0: Pariisi olümpiamängude eestikeelseid kajastusi lugedes torkas silma, et kas tehisintellekti AI või mõne muu tõlkeinstrumendi mõju on meie noorem põlv ajakirjanike ära unustanud või lihtsalt ei tea ühe spordiala eestikeelset täpset ja tegevust kajastavat nimetust. Järjepidevalt nimetati küsitava uudiseid või sportlasi vahendades toortõlkelise nimetusega inglise keelest, mis meie keeles tähistab hoopis ühe ameti või hobi esindajat. Milline spordiala ja millise ameti või tegevuse või hobiga see spordiala segi aeti? Ülekaalukalt olid sellel spordialal edukaimad Hiina sportlased, võites kõik 8 saada olnud kuldmedalit ja 24 medalist kokku 11. Nii siis, spordiala, mida eestikeelses meedias paraku siis nooremad spordiajakirjanikud väga vale nimega kajastasid.
1: Vot ma ei teagi, kuidas see eestikeelne nimi on, aga või see õige nimi, eks ole, on see, mis on inglise keeles, on trampoline, eks ole.
2: No see on patuudi hüpped.
1: Patuudi hüpped peaks olema, aga...
2: Aga trampoliin on jah, see rahvusvaheline vist.
1: Võibolla siis see, et nad võibolla öeldi trampliini hüpped või on see just vastupidi, et...
2: Ei, no öeldigi patuudi hüpped näiteks Eesti.
1: Aga kuidas siis õige
2: oleks? Õige on see...
1: Tooredelgi inglise keelest, aga inglise keeles nad ütle patuud.
2: Ei.
1: Või on see hoopis akrobaatika on see selle ala nimi või?
2: Ei ole. Peaks olema trampoliin hüpped.
1: Et Eesti keeles tähendab hobi või hobiga.
0: Järjepidevalt nimetati siis küsitavaga seotud uudiseid või sportlasi vahendades toortõlkelise nimetusega inglise keelest, mis meie keeles tähistab tegelikult ühte ametit või hobi esindajat.
1: Ametit, muidugi sellist trampliini ametit vist nagu ei, et meie keeles.
2: Ametit või hobi. No hiinlased, no ma arvan, et patuuti trampoliin hüpetel ei võitnud ka, ma arvan, 83. Pole Hiina ala.
1: Aga kuidas siis vette hüpped, diving, diver, sukeldujad?
2: Praegu tuleb lähtuda.
1: Ootaga see, noh, kuidas on see, eks ole, vette hüpped, eks ole? No, kas siis tõlgiti eesti keele diving vähem? Ma ei või tahaks uskuda. Või see tähendab eesti keeles hobi? Toor tõlge inglise keeles, mis tähendab tegelikult...
0: Eesti keeles hobi või ametit?
1: 8 medalikomplekti. Igasugused... No kaarraja laskmised ja seal ei olnud hiinlased ainult, et...
2: No igas sulgpallid, no need ei lähe ju, seal ei ole 8 kulda. Ja seal ei võitnud ka seal taalane võitis. No,
1: üks taalane oli seal jah seas, eks ja. Aga mis need alad siis veel see on, et kui umbes, et nagu 4 meestele ja 4 naistele või siis...
2: Ja.
1: Või siis mingid segavõistlused või... No aga ma ei tea, pakuks see trampliini, siis pealt nagu ei tule midagi paremat.
2: Paku.
0: Ei ole trampliine, patuudi hüpped. Palun, Tartu.
3: No ikkagi korjaks üles selle palli, mille Tallinn meie meelest maha pillas. Vähemalt Taavi pani tähele siin, et ikkagi sukelduja on amet.
4: Ühesõnaga see lugu siis oleks nii, aga mina nägin võibolla kokkuvõtetes 3 korda sellist ala nagu vette hüpped, eks ju, ja noh, aga et see inglis keeles ta võib olla, on ju diving.
3: Inglis keeles on diving.
4: Ja just. Siis eesti keeles oleks ta ikkagi vette hüpped, eks ju, aga võibolla siis...
3: Mõnes pealkirjas lipsas.
4: Ei, aga siis need nii-öelda ajakirjanikud ja AI-d, mis et alaks, et sukeldumine. Ja ühesõnaga vette hüpped ja sukeldumine.
0: Õige, see on õige ja neid pealkirjal ja pildi algirjal oli küll väga palju, mis lasti ilmselt toortõlkel ära teha või AI-l ja vette hüpped ja sukeldumine. Eesti ajakirjanikud lähtusid ilmselt teadmata spordiala järjepidevalt inglise keelses nimetuses diving ehk sukeldumine ja nimetasid divereid siis sukeldujateks. Meil on väga täpselt tegevust kajastav nimetus spordialal olemas, need on vette hüpped. Tartu, hästi nupitud pall, te saate valida. 1-0 eduseisul.
4: No nüüd võtame siis geograafia ikkagi, siis Tallinnalt ära, me ju oleme ikkagi haritud geograafid.
0: Muidugi olete. Ühe meie eelmise hooaja lõppu saate järel kuulaja mängus tahtsime teada, millise Euroopa riigi kõrgeim mäetipp ühe teise riigi nimetusega kattub või on sellele osutamas. Õige vastus oli siis, mida ka väga paljud meie mängujälgijad teadsid või välja raalinud, on Moldoveanu, 2500 mägi Rumeenias Transilvaania alpides. Täna ootame siin teiega aga põhimängus vastust küsimusele. Millise Euroopa riigi praeguse valitsusjuhi perekonna nimi kattub ühe teise Euroopa riigi nimega? Vaja on nii siis välja öelda 2 nime. Mõlemad riigid kuuluvad NATO-sse, Euroopa Liidu liige üks neist on, teine aga esialgu kandidaat. Ja huvitav on see, et selle riigi, mis teise peaministri omaga kattub, nime taolisel kujul sealsema rahvas ise üldse ei kasuta. Rumeeniast või Moldovast seekord vastust otsida ei tule.
4: Noh, võt saime nüüd.
3: Küll geograafiat, jah. Oota, kumb ei kasutanud seda?
0: See on siis niimoodi, et ise ei kasuta selle riigi, mis teise peaministri nimega kattub, nimetaolisel kujul seal see maa rahvas ise üldse mitte. Eks siis rahvusvaheliselt tuntakse seda riiki vat nii, aga nad ise seda nimetust ei kasuta.
4: Küsimusest jäi meelde see, et see riik, üks riik on NATO's ja teine on...
0: Mõlemad on NATO's,
4: aga üks oli Euroopa Liidu kandidaat riik.
3: Jaan,
4: palun vasta, ütle mulle, kes on Euroopa Liidu kandidaat riigid.
3: Need on Gruusia muide ongi, siis Türgi, siis suurem osa sellest Balkanist, kes juba ei ole Euroopa Liidus rohkem.
4: Kas Gruusia on Euroopa Liidu kandidaat?
3: No ta, temaga oli just suur...
4: Aga ta ei ole NATO's, ta langeb kohe välja lihtsalt. Mõlemad riigid pidid NATO's.
3: Kes on NATO's aga, ja Euroopa Liidu kandidaat riik jääb nagu Türgi ju siis. Rohkem ju Serbia, Bosnia. Kas need on? Need ei ole NATO's ju.
4: No kui Serbia oleks, siis mul tekiks küsimus.
3: Albaania. Jah, mul on tekiks palju küsimusi kohe. Albaania, Montenegro. Kas mõni nendest on NATO's? Euroopa Liidu kandidaat riik... Ja näide riigist, kes on NATO's ja Euroopa Liidu kandidaat on Türgi.
4: Okei. Kui me Türgi nüüd kirja paneme, kui me selle siin peaks hakkama niivisi nagu mingit maatriksit joonistama, et kas see peaks siis nii olema? Aga türklased ise ennast nimetavad ikkagi...
3: Türkiye on, türgi keeles on Türkiye, aga ta võib olla siis see riik, kelle peaministrit küsitakse.
4: Et kas kellegil on peaminister?
3: No näiteks Bulgar või Bulgaaria või...
0: Ma täpsustan, peaminister tuleb riigist, mis kuulub nii NATO'sse kui Euroopa Liitu.
4: Ja. Aga Türgi siis ikkagi ju... Siis peaks olema nagu see, et Bulgaaria peaministri nimi oleks...
3: Türgi.
4: Aga samas jällegi Türgi, türklased ise nimetavad ennast türklast.
3: Türgi.
4: Siis ei kapi jälle juba.
3: No vist on niimoodi, jah. Et kas on mingi riik veel selline?
4: Kuidugi Türgi keeles äkki nad nimetavad ennast teistmoodi, aga vist ei nimeta.
3: Kindlasti on Türkiye, nad ütlevad.
4: Aga lõpuks, kui see küsimuse vastus on, et need...
3: Ma just lendasin Turkish Airlinesiga lihtsalt sellepärast.
4: Aga kui küsimuse vastus jääb lihtsalt Balkani nende väikeste riikide vahele, siis see on...
3: Ei, aga põnev oleks, kui praegu... Me alahindaksime, mõni neist on NATO's.
4: Kas Albaania on NATO's? Äkki on ja ei ole Euroopa Liidus?
3: Jah. Ei saa välistada.
4: Kui ma praegu selja ajust, võibolla kõik hoiavad peast kinni, et mis juttu sa nüüd ajad. Aga Euroopa Liidus ta ei ole.
3: Ei, kindlasti ei ole. No pigem kandidaatriik mingil...
4: Ja kandidaatriik muidugi Euroopa Liidus tähendab seda, et ta on ametlik, mitte see, et ta on ise arvab, et ma olen nagu...
3: Ja see on ametlik, kellega on Euroopa Liit alustanud kõnelusi. No veel kandidaatriigid on muidugi Moldova ja Ukraina, aga nemad ei ole ka kumbki Euroopa Liidus.
4: Kuidas Islandiga lood on?
3: Island peaks ikka vana NATO riik olema.
4: Ja aga Euroopa Liidus
3: Euroopa Liidus, Euroopa Liidus ei ole Island. Aha.
4: Ta võiks sinna kohe saada, ta võiks...
3: Kas ta siis kandideerib sinna? No ta on ikka samal staatusel Island, nagu, aga nagu Island... Norra.
4: Oot, aga kuule. Aga mis me ikkagi, mis asi on Kosovo ja seal elavad rahvus on albaanlased?
3: Kas Kosovo on Euroopa Liidu kandidaat riik? Äkki on.
4: Aga siis on vaja leida teine riik, kus on peaminister nimega...
3: Ei, aga NATO's Kosovo. No kas me ei teaks seda siis suurelt, et Kosovo on NATO's, aga siis peaks olema ka Montenegros, tega ta ju mingi saare ei saa seal olla. Siis peaks tal mõni naaber, sest et Kosovo ei ole ju mere ääres.
4: Aga no Kosovo muidugi ühtepidi rahvus on albaanlased, aga teistpidi nad vist võivad nimetada ennast ka kosovlasteks ikkagi.
3: Seda vist teevad rohkem need serblased, kes seal Kosovo poole.
4: Pagan, see lõhnab sinna Albaania, Kosovo, sinna kanti kuskile ikkagi.
3: Jah. Ei, aga Albaania ega Kosovo kumbki ei ole Euroopa Liidus. See paar ei saa olla, mõlemad ei saa olla.
4: Aga võibolla me oleme ikkagi, unustame midagi hoopis mujalt Euroopa äärevalt ära ja midagi. Iirimaad või see Islandid ja Norrad ja...
3: No me ei tea nende staatust, kas nad kandideerivad. Ma ikkagi imestaks, kui ei no Norra ei kandideeri. Ta ei ole mingi kandidaat riik Euroopa Liitu.
4: Ta saaks kohe, aga ta ei...
3: Ei taha.
4: Ja Sveits ka ei ole.
3: Ja Island, ma arvan, on Norraga samas staatuses.
4: No ikkagi jääb sinna, millest me räägime ikkagi.
3: Muidugi on üks see, kellel on täitsa oma nimi ju, on Tšernogoor ja seal oli vihje ju see, et nad ise ei nimeta seda niimoodi. Yeah. Montenegrosse lähed, küsid, mis rahvusest sa oled. Ma olen Tšernogornale. Mm-hmm. Üks vist kisub, et see peaks olema, olen ikka veel õigel rajal, et...
4: No meil on et see probleem, et me ei tea NATO ja Euroopa Liidu liikmeid.
3: Ei, aga kellegi peaminister, kas või Itaalia peaminister, kas see või olla Montenegro? Sest et seal on ju, kuidas see on, et oota, Meloni on, kumb ta on president või? Ühel nendest on nagu suur võim ja...
4: Et oleks Itaalia ja Montenegro oleks nüüd.
3: Jah.
0: Tubli, aitab, pool punkti saate. Nii, ja nüüd otsime siis...
1: No, Itaalia ilmselt ei ole õige, et Meloni on ikkagi
2: peaminister.
1: Aga vaata, millise riigi peaminister Montenegro, eks ole? See on küsimus.
2: Aga mis nad vastasid?
1: Montenegro ja Montenegro.
4: Meid katkestad.
3: Me ei jõudnudki vastad.
2: tasa. Montenegro, noh. Ta peab olema asin selles, et mõlemad on NATO liikmed.
1: Ja aga tõesti Montenegro või Tšernogorja ei ole Euroopa Liidu liige.
2: Ja, ta on kandidaat riik.
1: Aga, no,
2: nüüd on jääb Horvaatia veel.
1: No sellise nimega peaminister nagu sinna ei sobiks.
2: Ei sobiks, jah. No õige, seda võib ju otsida üks kõikus kohast. Ju.
1: No just, aga nagu ükski riik väga hästi sobiks siia, eks ole, keda me enam vähem teame, eks ole, ei Tšehhi, ei Slovakia, ei Poola.
2: Ei Hispaania, ei Portugal.
1: Ja kes on Portugali peaminister praegult, aga Hispaanias on ikka vist endiselt Sanchez.
2: Ja.
1: No ega me ju Malta, kas Malta on muidugi NATO-s, seda vist ei tea, jah. Või selliste riikide valitsusjuhte nii väiksemate riikide omasid väga hästi ju ei tea.
2: Ja. Praegu on vaja Euroopa Liidu liiget ja NATO liiget.
1: Just. Võt huvitav, et pole nagu kuidagi kõrvu jäänud või silma või et sellise nimega valitsusjuht on, et ilmselt ta siis ikkagi väga suur ja igapäev uudistes olev riik ei ole. Aga no ma ei tea, et Luksemburgi peaministrit seal on ka vahetunud või mis on ju ka NATO's ja Euroopa Liidus.
2: No suured riigid ei ole, on ju, selle jätad välja. No
1: tundub, et ei ole. Ei ole ka Prantsuse peaministri nimi, Montenegro, eks ole.
2: Et siis on nendest väikeste seast tuleb otsida.
1: Aga no ei tundu ka ühtegi sobivad kohe olevat. Ma ütlen, et Luksemburgis oli küll üks teine nimi, aga ma ei tea, kas ta seal veel, kas oli pikalt, oli seal. Ilmselt ei ole Malta NATO's, eks ole. Et, no sealt kandis võiks ka selliseid nimesid leida, eks ole. Ja teine variant on jah, et ikkagi selline nimi on ikkagi nagu romaani pärane, et äkki on siis Brasiilias ikka mingi selline tegelane. Vabandust, Portugalis.
2: Ei, võib ka Brasiilias.
1: Brasiilias, jah.
2: No ma ei tea, mis me siin ikka arutame. Kesk-Euroopas ei ole.
1: Ei, no kui siis ma ütlen üks kandidaat, ka Luksemburg äkki on praegu keegi selline seal. No pakume Luksemburg.
0: Ei ole Luksemburg, selgelt ei lauda. See ikkagi on Portugali peaminister Luis Montenegro. Montenegrolased ise kutsuvad oma riiki loomulikult Tšernogora. Ühesõnaga Mustamäe, meenutagem siis sellega seoses, et meie varasematel hooaegadel oleme küsinud ka, millist Euroopa pealinna levib jõgi, mille saksakeelne nimetus on Moldova ja see on siis Praha-Moldova jõgi.

0: Saateklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Indrek Evgeni, te saate valida.
3: No võtaks teise geograafia.
2: Teine geograafia. Kui meie eestlased või üldse eurooplased hüüame ai või oi, siis väljendab see sageli ka reaktsiooni millelegi valuärritust või vähemalt ebameeldivat emotsiooni tekitavale. Ühes maailma riigis, aga ühes linnas on rajatis, mis kannab nimetust ai-oi, kokku kirjutatud. Vastava rajatisega on ühemõtteliselt seotud nii valu kui äärmuslikult ebameeldivad asjaolud. Mõni nädal tagasi, täpsemalt 6. augustil, oli sellest üle maailma taas jutt. Kus asub ai-oi?
3: 6. augustil oli taas jutt.
4: Ma ei ole nii kaugel lehtede lugemisega.
3: Et mis linnas oli küsimus siis konkreetselt?
4: Ja. Valu ja...
2: Ebameeldivad asjaolud. Äärmuslik valu, ebameeldivad asjaolud.
3: Kõlab päris koledasti, jah.
4: Kurja kuulutavad.
3: Ja rajati see nimi, ai-oi.
4: Ei.
3: 6. august. No mis siit olid igasugused tormid või üleujutused ja...
4: Minul oli puhkus.
3: Jaa, aga see ei takistanud tormi ega üleujutust kusagil Euroopas. No muidugi see on üle maailma, jah, siin ei ole nüüd, ei piirdu Euroopaga, ai-oi.
4: Ja siin ongi, kus sellised, ühe maailma linnale ilma.
3: Kus sellise nimega,
4: asju võibiks olla. Tähed,
3: kõik on, eks ole,
4: ai, oi.
3: Meil vokaalid siin, et järjest, et on kuidagi nagu sinna Hawaii ja Vaikse ookeani kanti kipub, aga see ei olnudki nii ammu, jah, see 6. august, eks ole. Ja taas kord, et noh, et nagu on enne ka seal mingid ebameeldivaid asjaolusid seal leidunud, eks ole.
4: Äärmiselt valgu ebameeldivaid asjaolud seotud selle hoonega just nii.
3: No, ma ei tea, kas hoonega või... No jah.
4: No ma sain aru, et hoonega. Ja.
2: Rajatis on öeldud.
4: Rajatis, jah. Mm-hmm. Hakkab tulema.
3: No mis need siis rajatised veel on, eks ole? Tornid, sillad...
4: Tammid. Rajatised on kõik need, mis ei ole hooned.
3: Just. Aga miks on sellega seotud... mingisugused väga valused ja ebameeldivad asjad, et...
4: No see peab olema siis mingisugune, no ma mõtlen tammisugune asi näiteks, ma tulen lihtsalt näite.
3: Aga mis tal selline, jah, selline nimi on, eks ole, et on pandud siis, et ai-oi tamm?
4: See on selle riigi keelest, noh, tuleb mingi see meile tundub, et ta ai ja oi, aga neil on ta loomulikult.
3: Et just nimelt, et selle kõla järgi kuidagi prooviks seda seal paika saada, et kus kandis see saab.
4: Ai-oi.
3: No see võib ka, jah, kusagil seal Aasias olla, kõlab ka hästi. Mm-hmm. Selle Jaapanis, otot, 6. august, see oli ju Hiroshima aastapäev. No siis ongi äkki Hiroshima.
2: Välja raalisite tubli, see on Hiroshima kesklinna teekujuline sild, see ai-oi, mis 6. augustil 1945 Ameerika aatomipommi lennuki enologei täpne sihtmärk oli, kuhu poole see pomm läkitati. Punkt teile, Tartu on 1,5 napilt peal ja Tartu saab kuulda ka küsimusteemal, mille ta nüüd valib.
5: Ukraina paluks.
2: München Saksamaal, nii nagu kogu Bayeri regioon, mille keskuseks see suurepärane linn on, on muuhulgas oma õlle kultuuri kaudu kõikjal kõlapinda leidnud ja muidugi olid ühed põhilisemad pruulijad kaugemas ajalos mungad, kelle järgi mainitu siis samuti nime on saanud. Kuid ka Ukrainas on linn, mille nimi otseses tõlkes õlle pruulijaid tähendab. Selle elanike kunagise ühe silmapaistva põhitegevuse järgi. Öelge, mis linn see on? Elanike on seal veidi üle 100,000, seega siis meie Tartu suurusjärgus sõpruslinnaks näiteks on Sillamäe. Kevadel 2 aastat tagasi tahtsid orkid küsitavad kangesti enda kätte saada Ukraina kaitsevägi lõinadaga otsustava lahinguga tagasi. Nii siis Ukraina õllepruulijate linn.
6: 100,000. No õllega esimesena tuli pähe millegi pärast Khmelnytski. Kas see on 100,000 või rohkem? Sest see on kindlasti õllega seotud, kas nüüd kaudselt või otseselt, aga...
5: Humala linn.
2: Nimi tähendab otseses tõlkes õllepruulijaid. Ehk siis piltlikult öeldes mõelge välja, kuidas on Ukraina keeles õllepruulijad.
5: No, pivovar.
6: Pivovar ma pakuks, jah, aga sellist linna...
5: Ei, no aga pivovar on äkki kuidagi Ukraina keeles...
6: Varopiv. Piv, no piv ju võiks olla, et kas see... No, et
5: varit on ka nüüd vana sõna. Nagu
6: no ta on keet,
5: kõigis aga ta peab olema üsna piiri ääres siis, mida nagu...
6: Ei, mitte piiri ääres ei pea olema.
5: No, et peaaegu venelased oleks ta vallutanud, oli vist seal ka...
6: Rinne on ju siin pool Donetski oblasti piiril ja Luganski. Ja.
5: Ei, no, ühesõnaga, et ta on pidanud käima sõjauudistest läbi, nagu see...
6: No, seda küll.
5: Aga noh, ma ei tea, see Sumõ on ju, aga seda ei pane ju kuidagi pivavarriks kokku või? Et äkki... Ja,
6: mida tähendab Sumõ, me ei tea.
5: Aga äkki on, noh, nii spetsiifilt neil oma sõna selle jaoks. Nagu, no, et,
6: kindlasti see on ju oma keel.
5: Ja jah, et noh, et ei ole mingi liitsõna, et keedan õlut, vaid on nagu tekkinud oma, et sumõde olid need, kes
6: õlut tegid.
5: Mis asjad need Kramatorsk ja mingid sellised linnad?
6: Aga see võeti ära?
5: Ei, vist ei võeti.
6: Või löödi tagasi?
5: Jah.
6: Kramatorsk. Torn,
5: aga mis asi mingi, kas või Butša on nagu ka? Mine...
6: Vaata, aga see lahing oli aasta tagasi?
5: Või... Ei olnud vist öeldud või?
2: Kevadel 2 aastat tagasi, just.
6: Ja 2 aastat tagasi, ahaa, no siis on tegelikult suured alad seal, ikkagi Kiievi ja Harkivi, no siis tulevad küll need Butša ja...
5: Aga seda Butšat on nagu enne mingist muus asjas küsitud, aga mine sa tea, äkki ta hakkab B-tähega nagu.
6: Ei, nõrga peega.
5: Yeah. No seda küll, aga noh, et ei saa, noh, küsimus ei saa olla, et vastus on, et linna nimi on Pivavar, selle on see...
6: Kuulus lahing, kus löödi tagasi, no mis ei olnud, vist linn, mis oli lennujaam, oli Hostomel.
5: No seal on linn ka kindlasti mingi...
6: Jah.
5: Yeah. Oota, aga Hme...
6: Ah, Hostomel, mitte Hmel.
5: No,
6: aga no ikkagi, jah, miks mitte?
5: Ei, aga kuule, äkki see...
6: No see on vähemalt vastaks küsimusele, et nimeta lahing, kus venelased tagasi
5: ja mille see sõna humal nagu
6: otsapidi sees
5: ja. Või, et, no. Et, seal võib peal, mine sa tea
6: ei, 100 000 üldse ei välista, et selle lennujaamaga seotud no. on, sest välja, Kiievist väljas ta oli, ta Kiiev või on Kiievi kaubajaam
5: no aga vastame siis seda.
2: Hostomel ei ole see üks õige vastus
4: kahju
2: ja
3: nüüd peab jälle ise hakkama kangutama. No mis seal siis veel, aga tõesti, mida 100 000 ilmselt Ukraina mastaabis ei ole väga suur. Et me teda peaks nagu kohe niimoodi hoobilt teadma.
4: Maksust teadma, jah.
3: Sillame sõpras linna siit.
4: Sillame ka on paasti, jah.
3: Ja. No jah, kui siis selle sõjakäikule mõelda, et mis linnad seal siis veel, eks ole, olid vallutate käest, tõesti Butša, no see meil kõlab rohkem nagu lihunik, eks ole.
4: Aga ma saan aru, et seda ei vallutatud küldse, et see oli tagasi, ma sain aru niimoodi.
3: Ja. Või siis on, vaat Irpin, kas on äkki, oli nagu mingi Kiievi äärelinn?
4: See äärelinn,
3: või ta on ikka omatelinn?
4: No vaat ei tea, kuidas seda määratatakse. Minu meelest oli ta Kiievi äärelinn, aga noh, ta võib ka omaette linn olla, aga see, noh, satelliitlinnad, alati nad püüavad seal suurlinnad ümber ju.
3: No jah, kus on see piir, eks ole, jah, et aga ega väga palju häid nimesid kohe ka ei tule, et jah, et
4: noh, ega me võime ennast siin sodiks mõelda.
3: Et seda, jah, et nii lihtsa vastusega, jah, tõesti nagu vene keeles tuletades Pivavar, et ei välja ei jõua kuhugil, et
4: äkki peega ikkagi peaks kuskilt võtma,
3: kuidas see vihi oli, et peeti lahingud, et ikkagi ei valutatud?
2: Ei, kaitsevägi läinud otsustava lahinguga tagasi.
4: Tagasi, jah. Aga see Irpin on, noh, no, ei ole kõige arvema.
3: Võib-olla mingi selline sõna näiteks, jah, neil õlle meistri kohta.
2: Ei ole. See sõna on ikkagi päris niimoodi sarnane sellele, mida me teame Pivavarri nimel. See on siis Brovar. Kiievi oblasti suuruselt teine linn. Kiievi järel. Brovar on siis õlle pruulijad.
6: Brovare. Siis Taavid oli õigus, et see oli nõrga B-ga.
2: Just, nõrga B-ga, Brovare.
3: Poola keeles on ka kuidagi sarnaselt. Jah.
2: Nii, aga Indrek Jevgeni te saate valida 4 teema vahel, kus me oleme veel küsimuse võtta pärast. 4 küsimust, 1,5 tagalas.
3: Meil on Pariisi või?
4: Või võtame Vaaria.
3: Võtame Vaaria.
2: Vaaria. Ning küsimus kõlab. Emojid on teatavasti võrgusuhtlemises kasutatavad piltmärgid, mida eriti noorema põlvkonna esindajad igale poole varmalt pistavad. Paljude omataoliste hulgas on tänavu üle kogu laia ilma interneti sõnumi vahetuses rohkem kui varem ühel erilisel põhjusel arbuusi viilu kujutavad emojid näha olnud. Millisel põhjusel või mida see arbuusi viil väljendab? Nimelt jah, arbuusi viilu, sest tervikarbuus näiteks seda sama sõnumit teatud konkreetse nüansi tõttu edastada ei saaks. Vihjana lisame veel, et vastava emojiga tuleks ühtlasi ettevaatlik olla, sest ka meil Eestis ei ole välistatud, et isegi peab trahvi maksma. Nii nagu üks meie noortest, Leore Lissangle-Sheiko, ühe samaväärse asja eest omal nahal sai kogeda. Mida siis väljendatakse arbuusi viilu näitamisega rahvusvahelise piltmärgi suhtluses ehk siis emojis?
3: See oli midagi seotud ühe Briti printsiga või kellegi kuninglikust perekonnast.
4: Arviga.
3: Nalju seal tegi, et ta pani mingisuguse sellise vastuse ja siis oli suur skandaal, et see ei ole nagu ilus ja viisakas mingil põhjusel, et arbuusi viil. Ja. Võibolla see ei ole ka päris see, aga mis siin selle Eesti teema, et kuidas oli, et täis arbuus oleks nagu...
2: See oleks midagi muud.
3: Jah.
2: Aga just arbuusi viiluga väljendatakse seda. Ja meil peab väga ettevaatlik olema sellega, sest et ei ole välistatud, et isegi peab trahvi maksma.
4: No, ametlikult trahvi maksma, jah. Mitte, et keegi eraisik nõuab.
2: Ja, just.
3: Vähel kindlal põhjusel. No minu mõelest oli jah selle mingisugune skandaal, jah, selle häriga, aga no ma ei tea, päris trahvi maksma.
4: No ta peab olema seotud mingi kellegi millegi solvamisega või riigi julgeolekuga või...
3: No, kuidas oli seal, keegi Eestis oli sellega kimbus?
2: Üks meie noortest, Leore Lissangle-Sheiko, ühe samaväärse asja eest, sai oma nahal kogeda seda sama trahvi.
3: Aga see ei ole kuidagi mingisugune midagi selle Palestiina ja Iisraeli värgiga, et jõest mereni või mingi selline kujutis.
4: Sa pead nüüd formuleerima kuidagi.
3: Ja ühesõnaga, et küsimus oli niimoodi sõnastatud nii, et
2: millisel põhjusel või mida väljendub see arbuusi viil, kui teda pannakse niimoodi piltmärgine, ehk siis emojina üles?
3: No ütleks siis kuidagi nii-öelda see Palestiina toetuse märkming.
2: Õige, see on Palestiina toetamine. Arbuusi viilu värvid kattuvad Palestiina või tegelikult mitme Araabia või riigilipu värvidega punane värvus. Saab ainult arbuusi viilus olla, mitte lahti lõikamata arbuusi kujutades. Ja Leore Lissangle-Sheiko sai siis trahvi loosungi From the river to the sea, Palestine will be free eest. Teine punkt teile, poole mängu peal rõvite ennast 2,5 ette. Tartu saab valida.
0: Kultuur.
2: Jaa,
0: paluks.
2: Kultuur tuleb ning see küsimus tuleb healt kuulajalt Hardi Hõlpuselt.
7: Tegletu, ma seda uudist kuulnud, uskumatu, eks? No tegletu.
2: Laulvaid näitlejad on Eestis päris mitmeid. 1999. aastal loodud ansambli Chupacabra, ilmselt tuntuim lugu, mida kuulsime, on 5 aastat hiljem ilmunud Tere Kertu. Milline tuntud Eesti näitleja on antud loo sõnade ja viisi autor ning ühtlasi ka Chupacabra solist? Märkimisväärselt palju on tema ekraani rollide hulka sattunud politseinikest karaktereid, aga ühes lastesaates on ta olnud ka nimi kangelane.
5: Peaks ikka olema
6: Tartu Vanemuise näitleja.
5: Robert Annus.
2: No nii, hilgavad kultuuriteadmised. Kultuuri pealinnast muidugi on see Robert Annus. Tuli välk vastus.
5: Tervitused Robert Annus.
2: Saab tervitatud, kuulatud kindlasti.
8: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 2,5-2 Tallinn valib.
3: Vaata, mis seal teisest kultuurist tuleb.
2: Indrek Kristjanbrunni küsimus. Käsmust.
4: Ei.
2: Jaa. See on klassika. Ühendatud Itaalia esimene kuningas Viktor Emanuele tõistis riigikeele staatusesse Toskana dialekti ja seda oma isiklikust sümpaatiast lähtudes. Ta nimelt oli vaimustatud sellest dialektis kunagi kirjutanud kirjanikust, kuigi viimane oli kunagi kirjutanud traktaadi Monarchia, kus soovis maailmavalitsejaks ainult ühte keisrit. Kes see oli?
3: No siis tõenki varasem tegelane ei saanud olla või kui seal keisrist oli juttu?
4: No see on see, noh, kirjanik just nimelt.
2: Ja nii on kirjas. Küsimuses, et
4: ei, monarchia ütle mulle Firenzes
3: kindlat keisrit, no kindel keiser
2: ühte keisrit, mitte kindlat, mille soovis maailma valitsejaks ühte keisrit
3: selles mõttes, et
4: keisrit
3: mõtlesin, oli keegi nii-öelda Napoleoni pooldaja
4: nad ei ole need luuletajad on ju, need Petrarkad ja...
3: No, ma arvan küll, et see võib üks neist olla küll.
4: Ja minu mõttes nad ei Nad ikka luuletasid ainult.
3: Dante Petrarca, mis
2: see kirjanik oli kirjutanud traktaadi Monarhia, kus soovis siis maailma valitsejaks ühte keisrit.
3: Ja Murak oli siis meil
4: Toskaana dialekt.
3: Machiavelli
4: ei ole.
3: No ta ei olnud nagu kirjanik.
4: No ma seda mõtlengi, et kui ta kirjutab kirjanik,
3: kas,
4: siis...
3: Kas selles filmis Hannibal Lecteri mingi järg, seal ei olnud niimoodi, et ta oli kirjandusteadlane ja uuris siis seal ka, et selles Toskaana dialektis just kirjutanud
4: no,
3: tegelast.
4: Petrarca, aga... neid oli kolm või? Dante, Petrarca oli keegi veel või?
3: No ma ka pealt just mõtlesin.
4: Ma mõtlen seda kolmandat praegu. Ah?
3: Et kes see kolmas võis olla? Just kui oli nagu kolm, aga mul ka seda kolmandat ei tule kohe neelda.
4: Teitsa lõppa.
3: Oota, et äkki siis oligi see just see kolmas, aga Boccaccio.
4: No jah, Boccaccio vist...
3: No aga Boccaccio oli seal Firenze kandis ju.
4: Jah, Boccaccio jah.
3: Need Decameroni lood vist olid sealt. No äkki siis on tema.
4: Boccaccio.
3: Ja.
2: Ei ole Boccaccio.
4: Ei ole.
2: Ja palun Tartu.
6: No, eks siin võib jah, head.
5: Minul ei ole
6: ja, palju nimes. Ega see teekski ainult keerulisemaks asja, sest et minu mõelest lauas on kolm väga head kandidaati, nüüd ole ainult mees ja vali, et sina saaksid ainult asja keerulisemaks teha, et nüüd on siis nüüd jälle kaks varianti, et kas on see Gorbatšovi stiilis küsimus, et tegelikult me tunneme seda hoopis teisest asjast, et äkki oli Leonardo da Vinci või no, et tegelikult see on mitte Leonardo da Vinci, vaid need, et siis ülenud on ikka see ilukirjanik, või ta oligi politoloogia filosoof ja mul on nüüd see valik ja lihtsam oleks, kui ta olekski politoloogia filosoof, sest et kõigepealt oleks kindel vihje, millest kinni hoida, monarkia on ju, maailma peaks olema keiser, kõik selge jutt, et muidu kui oleks ta ilukirjanik, ma peaksin kohe valima kahe vahel, sest et nendest see politoloogia filosoof oli ju Machiavelli, aga kas tema peateos oli monarkia, mul on millegi pärast tunne, et tal oli
2: küsimus on öelda, tegemist on kirjanikuga,
6: no Machiavelli kindlasti oli kirjanik lihtsalt
5: ta Timo tuli appi praegu
6: tahab vihjata, et see ei olnud Machiavelli
5: ei sa just ütlesid, et Machiavelli oli pigem
6: no ta oli filosoof jah, või
5: no, aga Timo sellest. Tuli meile natuke appi, et ja, ei ole see
6: et ei ole Machiavelli no nii, siis on jäänud jah, kas Dante Alighieri kes kirjutas siis on ju oma selle taeva ja põrgu ja selle poemi või siis on Petrarca, kes kirjutas ka neid sonette hoopis. Kui mõelda siis, no jah, et vihje oli ju see, et see kuningas siis...
4: Et ta
6: siis,
4: ei ole Machiavelli.
6: Ei, üks vihje oli, et ta ei ole Machiavelli, ma sain sellest juba aru, aitäh. Ja teine vihje oli see, et see kuningas ei või unustas ära või ei panud tähele, et ta oli ka kirjutanud oma nende kaunite asjade kõrval ka ühe teose nimega Monarhia, kus ta ütles, et peaks olema maailma üks keiser, aga et tuntud on ta hoopis teise asja poolest, nagu Gorbatšov oli tuntud mitte oma kauni kirjanduse poolest, no aga oletame siis, et see kirjanik on tuntud just kauni kirjanduse poolest ja pakume siis, et see oli Petrarca.
2: Ei ole ka Petrarca, see kirjanik on tuntud eeskätt oma jumaliku komöödia. Dante Alighieri. Ja valida saavad nüüd Jaan ja Taavi.
5: Jaan, sina vali, siis ma kuulusin su loengut huviga siin.
2: Pariis Ukraina vaaria.
6: Meie täna ei ole küsinud Pariisi.
2: Siis teeme seda nüüd. Eesti koondise olümpiamängudel esmakordselt medalite jäämine pärast Atlanta 96. aasta suvemänge ei ole õnneks nähtud nii traagilisena ja positiivse asjaoluna on pigem välja toodud meie sportlaste 10 esikümne kohta nendel mängudel. Meil oli Pariisi mängudel ka omalaadseid saatusekaaslasi. Esmakordselt pärast 1984. aastat Los Angeleses jäi ilma kuldmedalita 85 miljonilise rahvaarvuga riik, kus sellist foppaad võetakse ilmselt ka riiklikult tõsisemalt. Ja me küsime, mis riik? Kolm hõbedat ja viis pronksi kuigi palju ilmselt kullapuudust selles riigis leevendavad, aga ilmselt veelgi enam nende ühe hõbemedalisti 51-aastase sportlase saavutatud kuulsus nendel mängudel, mis kaugelt üle paljud olümpiavõitjate peade lendas. Mis riik?
6: Aha, no kõige kuulsam olümplane minu mõelest jälgides ühismeediat oli ikkagi tundmatu või nimetu Türgi laskur.
5: Aga 85 miljonit vist...
6: Ja tema ikka, sai just hõbeda.
5: Jaa, ja 85 miljonit ikkagi ju sobib sinna.
6: Kapib Türgiga.
5: Ja tema sai hõbeda tõesti, jah. Ja. No aga kas me otsime veel või hakkame siin...
6: Paugutama.
5: Ei, aga no, Türgis on umbes 85 miljonit. Inimest.
6: Ja, ja pakuks küll, et suurisärk 100 oleks pakkud, siis, aga tegelikult on vähem ja tegelikult ongi 80.
5: Ja kui keegi küsib, et no seda muidugi olümpiale nii palju alasid, et see kuld võis tulla kust iganes ja me võibolla eksime, aga ikkagi pakume Türgi.
2: See on Türgi muidugi ja see laskesportlase nimi jätke meile, see on just Jussuf Dikeč, kes osutas nende mängude kuulsamaks viraaliks päilvides esmalt tähelepanu oma äärmise lihtsusega sooritustel. Sellised asjad töötavad. 3,5 punkt teile. Tallinn on kahega praegu tagajääja rollis, aga kõik on veel võimalus. Kas Vaarjat või Ukrainat?
4: Vaarja.
2: Vaarja. Riigipeade ringsõidud oma maa erinevates piirkondades, ehk siis koduvisiidid, on kõikjal maailmas tavalised. Näiteks meie Alar Karise esimene omataoline oli juba vähem kui kuu pärast inauguratsiooni hilissüügisel 2021 Valgamaale, hillutisima ka tänavu kevadel Raplamaal. Taolised visiidid ei ole meil tänapäeval kindlasti üldjuhul enam pätsuaegsetega võrreldavad, kus presidendi vastuvõtt kusagil kohas lausa üleriiklik suursündmus oli koos laste lillede orkestriga. Provintsi külaskäike tegi teiste hulgas ka kunagise Zairi ja nüüd jälle Kongo nime kandva riigi president Mobutu Sese Seko. Ja mõistega olid nende korraldamise üksikasjad sealsete traditsiooniliste eripäradega tihti seotud. Muu hulgas sai Sese Sekole regulaarselt osaks üks konkreetne kingitus – või ütleme privileeg, millest ka Eesti varasema ajalooga seoses räägitud on, kuid mille olemasolu vähemalt siin asjaallikatele tugineda suurinud professor Matti Laur kummutanud on, mille kohta me küsime.
3: No, seal kandis on jah, nagu see esimene mõte tuli, et ma ei tea, kas tema kolleegid vist tegelikult sellise kannibalismiga rohkem, eks ole, aga see sekole selliseid kingitus ilmselt ei tehtud või sellest ei ole kuulda olnud.
4: Eks ta see ka.
3: Aga jah, pigem on...
4: äkki on ikkagi see...
3: Just primea noctis.
4: Just.
3: Ehk esimese õigus äkki.
2: Õige, see on nii nimetatud esimese ööõigus, ehk isanda või feodaali väidetav privileeg oma alluva või talupoja asja võetud naisega esimene öö koos veeta. Kolm punkti, Tallinn, kolm pool, Tartu. Määrmiselt tasavägises seisus jääb Ukraina küsimus meil mängu lõpetama. Ja seda saab kuulda Tartu kõigepealt. Slaava Ukraini nii siis. 30. augustil 1919... Venema kodusõja käigus põgenesid tuhanded punased peale tungivate valgete eest Kiievi linnast. Põgenejate hulgas oli ka üks noor punane kursant maniak, keegi Golikov. Varsti peksti see Golikov armeest minema tervisliku seisukorra tõttu, aga tegelikult kalduvuse eest kõiki koha peal maha lasta. Mis nime all sai see Golikov, Nõukogude Liidu hilisem kirjanik, tuntuks?
4: See
5: on nüüd nagu oleks... Tallinnale nagu nemad teavad Nõukogude Liidu kirjanike kindlasti paremini. Nad pidid koolis õppima neid. Et...
4: Me ei õppinud.
5: Ja vähe sellest, nad pidid lugema neid. Et... Aga Golikov oli ta nimi, aga hiljem oli mingi muu nime all siis Nõukogude Liidu tuntud kirjanik. Ma jäin mõtlema aga see, no, see ei ole kirjanik, aga kes kirjutas mingeid, ma ei tea, Vavlik Maroosa või mingid sellist... No, et,
6: ja see vist on tundmatu NKVD
5: AI kirjutas toonane AI
6: toonane, jah.
5: Ei, aga, aga selles mõttes, et kindlasti oli ju, kas selle raamatu nimi oligi Pavlik Morozov või mingi muu, või nimi kangelan oli seal Pavlik Morozov?
6: No tema oli ikkagi väidetavalt nagu päris inimene, päris poiss ikkagi, kes ikka ajalehe veergudelt, uudiste veergudelt.
5: Ei, no minul esimene mõte oli see, et tegelikult see maniak oligi Pavlik Morozov on ju, aga noh, et tegelikult küsitakse kirjaniku, eks ju. No.
4: Pavlik võis kirjutada ka.
5: Ise kirjutas oma nime, pani nimi tegema või noh, nagu. No ühesõnaga küsitakse, et ta 19 oli, tema põgenes, eks ju, sünniaasta oli siis, võis olla, ta võis noor poiss olla, võiski 1900 olla.
6: Jah.
5: Ja ilmselt siin Gorbatšov ja Jeltsin nüüd ei tule siis kõigi... mängu punane.
6: Ei no eriti tore oleks, kui ta oleks lastekirjanik näiteks.
5: Kindlasti oligi, noh.
6: Ja.
5: Ja kindlasti tema patriotistlikud lood võisid alata juba teise maailmasõja ajal ja olla kõigile Nõukogude inimestele tuntud, nii nagu see Pavlik Morozov lugu, aga sellised oli ilmselt veel, aga neid kirjaniku nimesid mina küll ei tead. kes see Arkadi
6: Kaidar.
5: Kaidar näiteks, see ju no.
6: Äkki vastusena
5: Arkadi Kaidar, võt see kuskilt seljaajust tuli selline nimi, see oli Nõukogude lastekirjanik kindlasti, kes
6: yeah.
5: Miks ta ei võinud olla
6: tegelikult hoopis maniak.
5: Maniak, ja. Aga vastame Arkadi Kaidar.
2: Punase templi ja sinise templi endale täna võiduks kätte, see on Arkadi Kaidar, kelle kohta me küsisime Kiievist põgenenud maniak ja koha peal maha laski ja teda ennastki tabas üsna kurb saatus. Neli pool teile, Tallinn 3 saiti revansi läinud nädala kaotuse eest, nii et igati võrne vastasseis on jällegi olnud siin kaks laupäeva eljest, millest on suur rõõm olnud. Aga selle kõige vahva ilu peale valime ka siis teie abiga täna parima kuuldud küsimuse.
6: No kõige õpetlikum oligi see viimane lugu, et ärge uskuge Vene propagandat, isegi kui see tuleb teile laste kirjanduse
4: no aga Timur,
6: kujul.
4: Timur ja tema meeskond.
6: Ärge lugege, see on ajupesu.
2: Kaitaari
5: aga no muidugi, klassik... muidugi pikalt me pusisime see, millele Timo ja tegelikult Timo katkestas meid, et see, et me saime teada, et Portugali peaminister on...
3: See oli huvitav küsimus küll, jah.
6: Kannab sama nime kui üks NATO riik.
5: Jah, et esiteks me jäime kõik kätte siin juba NATO ja Euroopa Liidu, Tartu pool, Tallinna Eest, ma ei räägi, nemad teadsid,
4: et une peal.
6: Et järgmine kord, kui lastele teha viktoriini küsimus, siis võib küsida, et võrkpallitreener, kes kannab, või Eesti võrkpallitreener, kes kannab riigi nime, kes on nii Euroopa Liidus kui NATOs.
2: Kena, Stalinil ka mõni eelis.
3: Ei, see Portugal ja Montenegro tõesti
2: paneb. Luis Montenegro ja Portugal ja siis, no paneme siis ka Indrek Ristenbuni ja Arkadi Kaidari saadetud küsimus meile veel. Aitäh teile, Jevgeni Indrek, aitäh Jaan Taavi Tartus, ilusad hilissuva jätku uute kuulmisteni.
0: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
9: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: ilma parandaja .
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
4: Tere, head raadiokuulajad! Kena suvise laupäeva jätku kõigile! Alustame tänast ilmaparandaja saadet. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja täna räägime kriisivalmidusest, sest praegusel ajal on ettearvamatuid tegureid üsna palju ja tark oleks olla valmis halbadeks aegadeks ning sel nädalal tuli välja üks oluline uudis selles teemas, et kogukonnad ja vabaühendused üle Eesti saavad kriisivalmiduse tugevdamiseks 1 000 000 eurot kokku siis, mitte igaüks eraldi. Mis siis täpsemalt toimus, kuidas see raha kogukondadeni jõuab ja mida kogukonnad selle raha eest siis oma kriisivalmiduse tugevdamiseks tegema hakkavad, saamegi kohe kuulda. Hea meel on näha meil stuudios külalisi. Kõigepealt kogukonna fondi koordinaator Eva Seera. Tere päevast!
5: Tere!
4: Ja siseminister Igor Taro. Tervist!
6: Tervist!
4: Eva, räägi, mis taotlusvooruga siis tegemist oli, milleks kogukonnad raha said taotleda ja kuidas see siis tervikuna läks?
5: Kogukonna fondi toetusega saavad kogukonnad valmistuda eelkõige sellisteks kriisiolukordadeks, mis võivad siis ajutiselt häirida inimeste tavapärast toimetulekut või siis ka elutähtsate teenuste toimimist. Et näiteks pikaajalised elektri- ja sidekatkestused või ulatuslikud tormid, üleujutused, suurõnnetused, aga ka julgeoleku kriisist tingitud hädaolukorrad. Ja toetuse eesmärgiks oligi siis võimestada kogukondi just elanikuna kaitse ja kriisiga toimetuleku osas, ja pakuti võimalust rajada või siis ka täiendada kerksuskeskusi, varjumiskohti, soetada vajalikku varustust, viia läbi koolitusi, õppusi ja tuua kogukonnad kokku arutama juba ja plaani pidama, et kuidas siis erinevates kriisides toime tulla. Ja taotlusvoor läks väga hästi. Meile laekus võib öelda kodanikuühiskonna sihtkapitali vaates rekordarv taotlusi, 155 taotlust. Ja tõepoolest tänaseks on rahastusotsused tehtud ja 33 laekunud taotlust saavad ka tegevusi hakata tegema.
4: No, siseminister Igor Taro, see, et selline taotlusvoor erakordselt populaarseks on nüüd osutunud, kõneleb ühtepidi päris mitut asja, eks ole, et inimesed tahavad olla kriisiks valmis ja teistpidi on vajadus erinevaid tegevusi kohalikes omavalitsustes teha, et mida teie sellest taotlusvooru tulemustest nagu välja loete?
6: Ma loen välja, et see meede on ikkagi täkkesse läinud, kui see aktiivsus nii suur on, et hea meel, et me oleme jõudnud siis mingite käega katsutavate tulemusteni, sest töö selle meetmega algas juba, ma arvan, kuskil aasta tagasi või see mõtlemine algas veel rohkemgi aega tagasi, et kui ma ametisse tulin, siis ma püstitasin endale eesmärgiks, et iga Eesti inimene peaks teadma, millised on tema rollid kriisi ja sõjakorral ja peaks olema võimeline või suuteline neid ka täitma. See lause teine pool on ka päris oluline, et me võime rääkida nendest rollidest, aga kuidas siis inimesed need rolle täita suudavad. Ja siis käies erinevates Eestimaa nurkades, seal hulgas ka piiriäärsetes piirkondades, see jäi väga kõlama, et inimesed tihti peale ei tea, mida teha, et kuidas nad võiksid nagu valmis olla. Ja siis sealt selle meetme nagu mõte tekiski, nii et see ei ole kabinetis sündinud mõte, vaid see on ikkagi nii-öelda põllu pealt saadud ideede ja murede põhjalt sündinud ja kui me seda määrust koostasime, siis olime hästi sellises tihedas kirjavahetuses või arvamuste vahetuses kogukondadega juba enne kooskõlastusringi, et saada seda tunnetust. Et noh, näiteks seal esialgsed summad suurendasime kaks korda võrreldes esialgse plaaniga nende nii-öelda tähelepanekute pealt ja siis kohendasime ka seal neid tingimusi, kui oli tunda, et näiteks piirjärsetes piirkondades on see häda suurem. Et no näiteks meil on olnud need saatse saapa intsidendid, eks meil on siin droonid lennanud, meil on siin olnud nagu muud sellist ärjavust tekitavad intsidendid ja oli tunda, et neile kogukondadele peaks kuidagi nagu midagi andma, mitte küll nagu lohutuseks või pigem selleks, et nad suudaksid ennast kindlamana tunda. Ja ma ütleks, et hoolimata sellest, et taotluste koguarv on nii palju mitu korda suurem nendest, kes raha said, siis tegelikuses võitsid ju kõik, sellepärast, et selles rehkenduses, kuidas iga inimene oma rolle teaks, on kõige esimene, kõige olulisem samm on see, et hakatakse mõtlema selle peale, et tullakse kokku ja pannakse pead kokku ja tööle selle mõttega, et mis on see kõige olulisem kriis siin kogukonnas ja mis on meie kõige olulisem võime lünk nii-öelda selle kriisi lahendamiseks või vastupidavamaks muutmiseks.
4: See ongi see huvitav olukord, et jah, need, kes lõpuks siis toetuse saavad, neid oli siis 33, aga taotlus oli kokku vist 155, eks ole, ja see põhjus, miks need ülejäänud ei saanud taotlust, ei olnud see, et nad ei kõlvanud, vaid vastupidi, nad olid, enamus olid väga hea kvaliteediga taotlused, aga lihtsalt te pidite mingisuguse otsuse tegema, et
5: jah. Nii oli, et tõepoolest, et kui nüüd mõelda, et 155 taotlust ja lõpuks rahastame 33, siis nad valiti välja ikka mitmeetapilise hindamisprotsessi tulemusel, sest esialgu toimub alati vormiline kontroll, ehk siis vaadatakse üle, kas need, kes taotluse on hinnanud, vastavad ka selle taotlusvooru nõuetele ja tingimustele, mis määrus on sätestanud. Näiteks, kas nad on mittetulundusühingud, kas nad on sellised avalikkusele suunatud oma tegevusega, peavad olema olnud ka vähemalt aasta tegutsenud, et päris selleks taotlusvooruks ei saanud mittetulundusühingud luua, eks? Et selline väike ajalugu peab taga olema. Ja kas ka see taotlus sisaldab kõiki nõutud ja asjakohaseid kas dokumente või sisu? Nii et vormilises kontrollis tegelikult 155 läksid mõned taotlused välja. Seal näiteks väikeste korteriühistute puhul, kes ka oli selle taotlusvooru sihtrühmaks, oligi peamine eksimus just selles, et nende see väiksus ei olnud taotlusvoorule vastav. Nad olid suuremad kui meie taotlusvoorus ette nähtud. Aga siis, kes juba vormilisest kontrollist said edasi sisulisse, siis neid kõiki taotlusi 139 siis hindasid päästeameti spetsialistid. Vaatasid üle nende esitatud kriisiplaanid, nende tegevuskavad, et kas need on omavahel ka kooskõlas ja realistlikud ja tõepoolest siis toetavad just seda kriisivalmidust kogukonnas ja elanikkonna kaitse tegevusi. Ja nemad andsid siis igale taotlusele oma hinnangu ja seejärel liikusid need taotlused edasi juba meie hindamiskomissioni liikmete kätte. 12 hindamiskomissioni liiget siis hindas neid taotlusi, iga taotlust 3 sõltumatut hindajat ja nemad siis vaatasid taotluse sisse väga põhjalikult juba lähtudes siis hindamiskriteeriumitest, vaatasid ka päästeameti hinnangut ja lähtusid ka oma hindamises sellest, mida siis vastava ala eksperdid olid kirjutanud ja arvanud. Ja seejärel tekkis selline paremusjärjestus koondhinnete alusel ja selle paremusjärjestuse alusel saidki ka taotlused rahastuse ja rahastus oli siis 3 rahastusgruppis ja iga gruppi puhul oli siis oma eelarve sellest 1 miljonist ja lähtuvalt siis koondhinte punktidest ja eelarvest saidki need rahastusotsused tehtud.
4: Aga praegune olukord on ikkagi selline, et meil on laual üle 100 väga hea projekti, mis lihtsalt ootavad nüüd oma aega, millal tuleks järgmine taotlusvoor. No see, seda ei pea nüüd ülikaua ootama, 2027 kohe on ukse ja saab hakata nende samade projektidega siis nagu uuesti lauale neid laduma. Aga ma ei tea, on meil aega nii palju?
6: No aega on alati vähe, ütleme niimoodi, et mis elanikkonna kaitset puudutab ja kriisivalmidust, siis peaaegu kõige kohta saaks öelda, et eile oleks pidanud olema juba tehtud, aga kuna ta eile ei saanud tehtud, siis kõige parem päev alustamiseks on siis järelikult täna. Nii et me oleme algust teinud, ma ütlen nagu lohutuseks, mitte lohutuseks, vaid pigem nagu selliseks optimistliku vaatana, et ma olen ikkagi väga palju selliseid vabaühendusi näinud, tegutsemas väga erinevates faasidest algusest peale. No, mõned priitahtlikud pritsimehed näiteks, kes on fantaseerinud põllu peal, mis neil seal kõik võiks olla ja neil ei olnud mitte midagi, oli ainult malts kasvas tol hetkel või võsa. Ja nüüd nad on jõudnud siis selle faasini, kus neil on hoone olemas, siis nad on näiteks hoone avamisel kurtnud, et neil ei ole piisavalt tehnikat ja kahe nädala pärast on nad saanud endale uue päästeauto, et tegelikuses on niimoodi, et kui sul on see eestvedamine, see aktiivsus olemas, sul on see eesmärk püstitatud ja nende üle 100 projekti puhul, kes on olnud väga tublid, praegu lihtsalt raha puudusel ei saanud selles voorus oma raha kätte, ma ütlen, et nad saavad need asjad no, raud kindlalt tehtud, lihtsalt sellega läheb natukene aega, siis kas järgmisest voorus saavad või saavad mingist järgmisest meetmest, et noh, see on nagu natuke nagu nende korteriühistutega, no kes siin nagu muudel eesmärkidel on raha taotlenud, et alati nagu esimese korraga sa ei saa, aga järjest rohkem maju saab korda. No täna me võime öelda, et mõnes maakonna linnas näiteks Põlvas juba sellist mitte korras maja annab otsida. Nii et kuskilt on alustatud esimesed sammud ja ma arvan, et me lähme siit mühinal edasi.
5: Jah, ja tahaks veel lisada, et kõik need taotlejad, kes siis seekord rahastusringist nii-öelda väljapoole või joone alla jäid, et kõik nad said meie poolt ka sisulise tagasiside, mida oma taotluses võiks veel parendada, oma tegevuskavas läbi mõelda või ka oma eelarves paremini välja tuua, et mis just hindajate poolsed kommentaarid olid taotlustele, nii et neil on nüüd aega natuke kohendada ja võib-olla uuesti kokku istuda ja mõelda, kuidas veel paremini see asi kokku kirjutada ja tulla järgmisse vooru taotlema.
4: Nii et ei tohiks kuidagi jääda mingit sellist sõnumit, et nüüd nendele projektidele on riik pööranud selja ja vaadaku ise, kuidas hakkama saavad või vastu pidi, et see on üks väga hea stardi pakk, kus nüüd siis järgmiseks vooruks ollagi valmis. Et tasub natukene siis lihvi anda ja kui vähegi võimalus, siis ise oma vahenditega, ma ei tea, kas tagantjärgi, kui noh, tõesti on see olukord, et meil on ju kõik asjad on selles mõttes paperi peal tehtud, et hakkama aga ainult pihta, et kas võib juba ka sellises olukorras nagu iseseisvalt, kuidas öelda siis, et ei ole nagu see rahastus veel väga kindel nagu tegutsema hakata või?
5: No kindlasti võib ise tegutseda ja ma arvan, et see kui järgmises taotlusvoorus oma taotlusesse välja tuua, et me oleme juba teinud need ja need asjad ära, siis see toob ainult plusspunkte sellele taotlusele. See näitab seda, et kogukond on juba tegutsema asunud, neil on see vajadus, see mõtestatus olemas, et kindlasti tasub ise tegutsema hakata, sest võib-olla kõik asjad ei vajagi raha. Et selleks, et mõnest ruumist saaks varjumiskoht või kerksuskeskus, teinekord tuleb alustada koristamisest, näiteks.
6: Ja ma olen sellega täiesti nõus, et raha ei ole alati see peamine takistus ja tasub kõik nagu kõik muud tegevused, mis raha ei nõua ette ära teha. Ja samas ütleme, raha saamise allikad no, võivad olla ka erinevad, et alati võib avaneda võimalus saada rahaga kuskil mujal ja ega see ei ole muidugi harv juhus, ma olen päris palju näinud, kuidas turvalisusega seotud ja sellise kriisikindlusega seotud vabaühendusi on näiteks noh, kas või kohalikud ettevõtjad toetanud. Et võib-olla mõni toetus pudeneb kellelegi ka sealt, kui nähakse, et ollakse nagu ühe asja eest väljas, aga need vabaühendused, kes kriisikindlusega tegelevad, nad ei tegele ju ainult oma liikmete kriisikindlusega, vaid tegelikuses nad, see kasu on laiem ja ma arvan, et need lävendi ületanud projektid on kõik sellised, kus see laiem kasu on selgelt nagu ka välja tulnud. Nii et ma arvan, et see on päris palju lootust, et nad ikkagi oma vahendid kätte saavad ühel hetkel ja saavad oma eesmärgi täidetud.
0: Kuku Raadio.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
4: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime kriisi valmidusest. Nimelt kogukonnad ja vabaühendused saavad kodaniku ühiskonna sihtkapitali kogukonna fondi toel kriisi valmiduse tugevdamiseks kokku 1 000 000 eurot. Ja stuudios ongi nüüd kogukonna fondi koordinaator Eeva Seera, siseminister Igor Taro. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Mis see seis nagu üldiselt praegu üle Eesti nagu on, et kuidas see valmidus, kuidas seda üldse mõõdetakse, et milline see valmidus kriisideks antud juhul Eestis on, et kui palju nagu tööd siin laiavas plaanis on vaja teha?
6: No see tööpõld on ikkagi päris lai ja meil on tehtud uuringuid ka selles osas, et kuidas inimesed ise ennast hindavad ja mis see seis siis ka päriselt on. Et mõnikord on niimoodi, et inimesed ise hindavad kusagil 30-40% ulatuses, et nad on just kui nagu valmis, et need on enam-vähem kõik vajalikud asjad olemas. Ja kui siis päris olukorda sisse vaadata, et siis päriselt valmis on võib-olla 15%. Et tegelikuses pingutada on veel nagu oma jagu ja kindlasti on see ikkagi nagu meie kõigi nagu enda asi nagu eelkõige, et me teeksime vajalikud asjad ära, no sellepärast, et tõesti see kriis ei ole mingi ebatõenäoline nähtus ka Eesti jaoks, et kõige levinum kriis Eestis on elektrikatkestus. Seda ikka tuleb väga paljudes piirkondades ette ja kui sa ükskord selle elektrikatkestuse läbi elad ja läbi tunnetad, et milles sul kõige rohkem nagu puudu oli, siis sa saad ka vastuse, et millega sa võiks nagu tegeleda, et järgmine elektrikatkestus kergemalt üle elada. Muidugi loomulikult me peaks oma elektrivõrkudega ka tegelema, et neid elektrikatkestusi ei tuleks, aga on ikkagi selliseid, noh, näiteks loodusõnnetusi, mis toovad kaasa väga erakordseid olusid, kus, noh, kus ütleme, mõistlike vahenditega ei olegi võimalik seda kahju ära hoida. Nii et jaapanlased ütlevad jah, et õnnetusi ei olegi võimalik ära hoida, aga on võimalik hoida ära katastroof. Katastroof on see, kui sa ei ole õnnetuseks üldse valmistunud, kui sa ei ole mitte ühtegi nagu sellist riskihindamist teinud, nagu mõelnud selle peale, kui sa ei ole mitte ühtegi meedet kasutusele võtnud, sul ei ole mitte mingit varu või siis, ma ei tea, varuseadet või energiaallikat, noh, et siis läheb asi katastroofikaks, aga kui sa oled midagigi ette võtnud, siis sa elad selle palju lihtsamini üle ja see ongi nagu tähtis.
4: Nüüd siis on tulnud siia tänu sellele taotluse voorule üks väga omapärane ja minule küll uutmoodi sõna nagu kerksuskeskused. Et kui paluda teil kirjeldada, mis asjad need kerksuskeskused õigupoolest siis on, et mis seal nagu teistmoodi on varjumispaigast, mis see kõige olulisem erinevus saab seal olema?
6: Kuidas te KÜSK-is defineerite seda?
5: No meie lähtusime selle taotlusvooru raames määruses sätestatust, et tegemist on ikkagi toime pideva hoonega kriisiolukorrast, kust inimene saab siis informatsiooni, kus ta saab viibida, vajadusel, kus ta saab näiteks oma telefoni laadida, kui tegu on elektrikatkestusega, ehk siis selline hoone või ruum, kus on tagatud elekter, kus on tagatud see, et inimesel on turvaline olla ja kus on tagatud informatsioon selle olukorra kohta. Et kas või see, et kaua see olukord võiks kesta või mida veel ette võtta, antakse nõu ja juhiseid, et selline toime pidev hoone.
6: Ma olen väga palju saanud kriitikat seoses selle sõnaga. Mina seda sõna välja ei mõelnud ega kasutusele ei toonud ja siis vahepeal maa inimesed küsivad, noh, mis ta asi on, et mis kerksuskeskus, et nad ei saa aru selle sõna tähendusest. Aga kui ma nüüd natukene järgi mõtlen, siis see näide või see eeskuju mulle tundub tuli osaliselt nagu Ukrainast, et kui Ukrainas oli see esimene väga raske talv, siis nad panid ka kortermajade vahele püsti suuremad telgid ja nad nimetasid seda siis kuidagi nagu vastupidavuskeskusteks või et nagu sellised keskused, kus sa pead vastu selle nagu keerulise aja, no näiteks sul ei ole majas sooja elektrit ja siis seal oli see kõik tagatud, et sealt üritati siis midagi kuidagi edasi aretada ja siis selline imelik sõna tuli, et kriisikeskus võiks ju ka nagu öelda, noh võibolla siis arvati, et see annab nagu võibolla mingi teise lisatähenduse, aga põhimõtteliselt peaks sellesse suhtuma ja kui sellises niisugusse kohta, kus on sul sellised vastupidamise vahendid kriisidele ja alati ei olegi võimalik ja ka otstarbekas igasse majapidamisse kõiki võimeid luua, vaid siis on osad võimed, mis on nagu jagamiseks, et kui on keeruline olukord, et siis saab kokku tulla kas telefoni laadimiseks või siis interneti kasutamiseks, näiteks kui mobiilimastid peaksid piirkonnas maas olema, mida meie kandis on ka muide juhtunud pika elektrikatkestuse korral ja tänapäeval on olemas juba ka küllaltki taskukohaseid mõistlike alternatiivlahendusi, kuidas sa saad sidet pidada niimoodi, et sul mobiilivõrku maas.
5: Ja nende kerksuskeskustega, et võin veel tuua siia juurde, et selles taotlusfoorus päris mitmed taotlused taotlesid ka mobiilse kerksuskeskuse võimekust, ehk siis kas kõrgsurve telkide näol või selliste haagistel teisaldatavate kerksuskeskuste loomist. Nii et see kerksuskeskus ei pea alati olema ka vundamendil asetuv maja hoone, et ta võib ka olla mobiilne, mis teenindabki siis oma piirkonnas vastavalt vajadusele neid kogukondi, kellel parajasti on see kriis või vajadus.
6: Sest see kriis võib olla ju väga lokaalne, et mida me oleme näinud, noh näiteks siin Tõrva vallas just oli äsja oli see üleujutuse olukord, kus vesi siis uhas seal nii-öelda selle tammi lähedase pinnase minema ja siis oli vaja seal üks kümmekond majapidamist oli tarvis evakueerida, et jah, lokaalne küll, aga nendel inimestel on vaja kusagil olla, võibolla tõesti ei ole, noh, ei pea nagu ka väga pikaks ajaks neid evakueerima, aga sellisel juhul niisugune mobiilne lahendus võib toimida väga hästi ja noh, näiteks ka kortermaja põlengud, näiteks kus kusagil üks korter läheb põlema, kogu maja või terve trepikojad on suitsu täis, jällegi evakueeritakse inimesi, jälle peab midagi tegema, et need inimesed kusagile paigutada, et nad saaks sooja, et nad saaks sidet pidada, süüa puhata, need mõned tunnid näiteks ära veeta, mis päästeametil kuluvad siis olukorra stabiliseerimiseks seal hoones, selle hoone tuulutamiseks tagasi rahuldavasse seisu viimiseks, et ma arvan, et need on kõik väga sellised praktilised vajadused, et see ei ole nüüd niimoodi, et ostame haagise peale mingisuguse asja, mis ootab nüüd maailma lõppu, et need väikseid kriise ikkagi tuleb meil aegajalt nii põlenguid kui ka sellised evakuatsioone, mida me ka seal Tõrva vallas nägime.
4: Mul on selles mõttes hea meil kuulda seda, et me ei räägi sellest kerksuskeskusest, mida oleks vaja ainult puhuks, kui üle piiri tuleb vaenlane, vaid kogu aeg teadustatakse endale, et need kriisid on juba tegelikult olnud igal aastal, mitu tükki neid tuleb ja nendeks on vaja valmis olla. Räägime siis põlengutest, üleujutustest või elektrikatkestustest, aga jällegi laiem küsimus on see, et kas riigile endale ei peaks olema valmidus selliseks puhuks kohe appi tõttama selle kerksuskeskusega, et kas riigil ja päästeametil on juba selline mobiilne kerksuskeskus juba varuks olemas?
6: No, eks päästeametil on varud olemas. Olen ise käinud ja vaatamas neid ladusid. Vaatasin ka Ilvese õppuse käigus, näiteks kuidas päästeamet oma enda tagamiseks baaslaagri ka siis sellisele lihtsalt kuhugi põllu peale püsti pani. Neil on tõepoolest olemas igasugused vahendid inimeste ajutiseks majutamiseks, söögi tegemiseks, kuni pliitide ja soojendus vahenditeni, ma ei tea, voodi asjadeni välja. Muidugi nende hulk ei ole veel ladudes piisav, et me saaks öelda, et meil on, ütleme, rahuldav ja optimaalne tulemus saavutatud, aga seda on. Aga olgem ausad, nende suurte riiklike ladude lahti tegemine, see ongi selline, see on ju viimane abinõu, kui on tõesti nagu üleriigiline kriis ja väga paljude asjadega saab ju tegelikult koha peal hakkama, et saab kas siis kohalik omavalitsus hakkama või saab tõesti mõnikord ka selle kohaliku kogukonna abiga hakkama, et me olemegi püüdnud seda asja sinna poole suunata, tõepoolest nagu ma ütlesin algusest, et iga inimene teaks oma rolle kriisi ja sõjakorral ja suudaks neid ka täita, et ei oleks sellist suhtumist, et nagu nii keegi teine teeb, ma ei pea midagi mõtlema ja siis ma tulen üleni valges, eks ole, oma korteri uksest või kuskilt maja uksest välja ja siis mul on kõik tagatud, et kriisides nii ei toimi. Et sa pead olema ikkagi kõigepealt läbi mõelnud, mis on need asjad, mis sa enda jaoks suudad ära teha enda tagamiseks, siis mis sa suudad enda pere jaoks ära teha, mis te külaga suudate oma küla jaoks teha, mis te vallaga suudate oma valla jaoks teha. Ja siis, kui meil on midagi väga erakorralist üle riigi, ja siis riik teeb oma laod lahti ja siis ta toob nendesse kriisikolletesse asjad kohale, kus enam sellest kohalikust võimest ei piisa, et siis ta toimib, tõesti on meil nagu kriisivalmidus ja vastupidavus olemas.
4: Kui palju selle teavituspoolega need projektid ka, mis nüüd siis kogukonna fondi taotlusvoorust toetust saavad ja oma projekti saavad ellu viia, peavad need projektid nagu tegelema, et ka nagu siit läbi on käinud, siis inimesed võiksid teada, et kriisi korral, mis tuleb üle öö, ei ole aega mingid õpikuid lugeda samal ajal läbi ja käsiraamatuid. Et see informatsioon oleks juba selles mõttes une pealt olemas, et mida teha.
5: Selles voorus need taotlused sisaldasid enamasti ka teavitustegevusi. Teavitustegevusi just siis oma kogukonnale, ka õppuseid, ka koolituste läbiviimisi, ka seda, et lihtsalt tuleme kokku ja saame ka nii-öelda tuttavaks kogukonnas ja arutame läbi, kellel, mis võimalused on, kuidas me toimime, juba see on ju edasiminek. Et jah, selles voorus ei taotletud ainult vahendeid ja ehitusraha või mingit varjumiskoha rajamise raha, vaid seal oli ka oma koht erinevatel teavitustegevustel ja valmisoleku tõstmisel ja mõtestamisel.
4: No nii, ühesõnaga siis esimene kogukonna fondi taotlusvoor on, võiks öelda, selles mõttes edukalt läbi viidud. 33 projekti on oma positiivse otsuse saanud, saavad oma projektiga pihta hakata. Teised peavad siis ootama natukene veel aastat 2027, mis ajaks enam vähem peaks see uue kerksuskeskuste ja varjupaikade ja üldse kriisiks valmisoleku projekt olema valmis ja teile nii-öelda juba kohe ümbrikus saatmiseks olemas.
5: No me ikka kavandame seda uue vooru avamist taas kevadel, nii et et seda taotlust tasub nüüd hakata täiendama, mudima ja oma tegevusi võib-olla veel paremini läbi mõtlema. Ja taotlusi saab esitada taas taotluste menetlemise keskkonnas elektroonselt. Seda saab seal vooru lahti oleku ajal ka järjest veel täiendada, nii et ei pea kõik olema viimse sõnani kirjas esimese korraga, vaid võib võtta ka päeva paar mõtlemist ja veel täiendada, aga uus voor on kavas avada järgmise aasta kevadel, nii et kõik on teretulnud sinna taas oma taotlus esitama.
4: Hea oli kuulda, mis nüüd selle kogukonna fondi toetusega olema saab ja mis olukord ka laiemalt Eestis kriisivalmidusega on. Ma väga tänan stuudiosse tulemast. Kogukonna fondi koordinaator Eva Seera, siseminister Igor Taro. Soovin teile kena suve jätku ja kena päeva.
6: Aitäh.
5: Head päeva.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Nüüd aga vastame kooliõpilaste küsimustele, mille on kokku kogunud MTÜ Mondo, kes on võtnud südameasjaks just selle, et juba maast madalast saaksid inimesed selgeks looduse, keskkonna ja kliimaga seotud teemad. Rõõm on tervitada ka asjatundjat, kes suure hea meelega oli nõus kooliõpilaste küsimustele vastama tulema. Tema on Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll. Tere päevast!
7: Tervist!
4: Järgmine plokk küsimusi puudutab nüüd seda, et mis saab siis, kui ikkagi ei suuda ei poliitikud ega inimesed ise oma harjumusi muuta ja elavad täpselt samamoodi edasi, nagu nad siis viimased 175 aastat on teinud. Mis siis saab, mis järgneb, kui kliima muudkui soojeneb ja kõik muudkui läheb kuumemaks? Mis need kõik otsesemad tagajärjed siin on? Kas üleüldse see võib tähendada inimkonna lõppu ka?
7: Kui me räägime kliima soojenemise pidurdamisest ja peatamisest, siis meie eesmärk siin, meie kaalutlus ongi just inimkonna heaolu. Ja see on see põhjus, miks me heitkoguseid vähendame, et seda heaolu hoida, võimalusel seda veel tulevikus kasvatada, aga kliimamuutused seavad selle heaolu küsimärgi alla. Aga kui me räägime nüüd kliimamuutuse mõjudest, siis need mõjud on jaotunud väga ebaühtlaselt nii geograafiliselt riikide vahel, rahvaste vahel, inimgruppide vahel. Ühesõnaga, tegelikult väga sageli riigid ja rahvad, kes on väga vähe panustanud ise heitkogustega kliimasoojenemisse, kannatavad kliimasoojenemise tagajärgede all kõige rohkem. Ühesõnaga ekvaatori lähedased vaesemad piirkonnad näiteks Lõuna-Aasias, Afrikas, Lõuna-Ameerikas, kus juba praegu on siis otsese kuuma stressi ja toidu kasvatamisele kliimamuutustel olulised mõjud. Aga nüüd kliima soojenemise jätkudes ulatuslikes piirkondades tekib olukord, kus põhimõtteliselt ei ole nendes piirkondades enam võimalik elada. Küll aga on piirkondi, kus veel ka tänases tugevama globaalse soojenemise korral on selliseid sobilike muudatusi tehes võimalik ka tulevikus edukalt hakkama saada. Ja õnneks Põhja-Euroopa ja Eesti on üks selline piirkond, kus ka tulevikus tugevama soojenemise korral on hea saada, aga see sõltub muidugi sellest, kui tugevaks globaalne soojenemine kujuneb, enne kui need heitkogused nulli jõuavad.
4: No jõudsimegi natukene siia Eestisse ka, et mida see kliimasoojenemine selles mõttes Eestisugusele riigile siis nüüd kaasa toob ja kuidas nüüd selgitada seda, et meil siin ikkagi valdavalt on aastaringi üsnagi jahe olla, et lihtne mõte oleks ju see, et no lasta siis läheb soojemaks, et kõigil on soojem olla, aga see võib omadega kaasa tuua jällegi vist ekstreemsed ilmastiku tingimusi, mida ma tegelikult väga ei taha ja sellest soojast ei ole suurt abi, kui sul on pidevalt tormid ja tugevad vihmasajud ja nii edasi, nii edasi.
7: Ja alustame sellest soojenemisest, et Eestist rääkides meil on tegelikult siis õhutemperatuuri tõus aasta keskmisena oluliselt kiirem kui globaalne keskmine. Et esiteks maismaal kerkib temperatuur kiiremini kui ookeani kohal, aga teiseks ka meie lähedus, suhteline lähedus Arktikale on see, miks meil on soojenemine tugevam. Ja kui me vaatame erinevaid aastaaegu, siis soojenemine on meil kõige tugevam talvel ja kevadel. Tegelikult seda, et meil on lumikatte, kestus ja paksus vähenenud paljud inimesed juba oma elu ja jooksul. See hulgas mina, me oleme näinud seda, kuidas lund on vähem ja vähem, et see on selline üks silmaga väga märgatav asi. Aga poolest selle soojenemisega kaasnevad väga eriilmelised muutused. Üks asi on näiteks atmosfääri veeringe intensiivistumine. Ühelt poolt tugevamad paduvihmad, siis linnades on näiteks kohe küsimus, et kuidas see suur vihmavett saab ära voolata, nii et ta meie elu ei sega, aga teiselt poolt näiteks kevadine põuasus ja põuasuse risk kevadel ka kliimasoojenemisega tõuseb, nagu ka sellel kevadel oli näiteks põud, mis kohe tugevalt toidu kasvatamist põllumehi mõjutas. Ühesõnaga meie tavapärase tasakaalu ja kliimatingimuste muutus, see avaldab mõju tegelikult kõigis majandussektorites.
4: Võime isegi siin nälga jääda, et me ei saa siin enam vilja kasvatada normaalselt, et siin on lihtsalt kas liiga palav või liiga vihmane ja isegi kui saab natukene midagi kasvatada, siis ei pruugi seda sügisel, seda vilja sealt enam kätte saada, sellepärast, et kõik on, maa on märg ja nii edasi, et seda oleme juba tegelikult ju siin näinud, et see kõik avaldub ja ilmselt palju jõulisemalt selle kliimasoojenemise hoogustudes meil siin endal toidulaual ka.
7: Jaa, no üks küsimus on kindlasti taimesortides, et missugused taimesordid on meil sobilikud siis juba muutunud ja ka edaspidi muutuvasse soojenevaste kliimasse, missuguseid sorte me peaksime kasvatama. Jah, see toidu julgeolek ühelt poolt on hästi oluline küsimus ka meie jaoks. Teiselt poolt, kui me vaatame globaalset perspektiivi, siis meie oleme jõukas riik. Me täna impordime endale toitu olulisel määral ja meil on majanduslikku jõukust, et ka tulevikus seda teha, aga nüüd nendes piirkondades, kus ei ole seda majanduslikku jõukust ja on sõltuvus just ainult sellest koha peal kasvatatud toidust, seal see probleem on veel palju tugevam. Aga sarnaselt on samasugused probleemid ka meil, mis meil esialgu tähendavad siis sellist hindade liikuvust teatud toiduainete puhul ja hindade kallinemist, muidugi ka kui kliimamuutus tugevalt maailmaturu hindasid mõjutab.
4: Üks põnev küsimus, mis siin kooli õpilased on välja käinud, et kui kliimamuut kui soojeneb, kas see tähendab lõpuks siis Eesti kohta seda, et meil enam talve, lund ja sellist miinuskraade ei hakkagi olema?
7: Ei, see päris seda ei tähenda. Ka praegu selle aset leidnud soojenemisega on meil lund ja külma ilma jäänud palju vähemaks. Aga võtame kas või selle viimase talve, kus meil oli külma ja lund, et ka tulevik soojemas kliimas esineb selliseid külmemaid talvesid ka tulevikus, on meil lund, lihtsalt selliseid külmaseid talvesid on järjest harvem ja harvem. See looduslik muutlikkus ei kao mitte kuhugi ära, aga sellise üldise soojenemise taustal seda külma lõpuks on nii harva, et see külm lumega talv muutub selliseks küllaltki eriliseks sündmuseks.
4: Selleta koolilapsele ilmselt ära ka see, et päris suurt rolli meie talvedes, meie suvedes mängib ju golfi hoovus, mille üle tuntakse ka muret, et see muutku pidurdub. Mis see pidurdumine siis vist tähendab seda, et sooja vett ja sooja õhku ka tuleb seal talt ekvaatori poolt järjest vähem ja vähem juurde, aga samas toob see meile kuidagi kaasa soojemat talved. Et räägi, kus see loogika, kuidas need asjad siin omavahel paika loksuvad?
7: Jaa, mitte ainult ookean ei transpordi meile soojust, vaid tegelikult ka atmosfäär transpordib meile olulisel määral soojust. Ja näiteks kui me talvest räägime, siis tõepoolest meil siin on talved olulised soojemad kui samal laiuskraadil Põhja-Amerikas. Ja just selle tõttu, et ookean ja atmosfäär meile seda soojust transpordivad. Ja mis on nüüd leitud, on see, et kliima soojenedes see komponent, et kui palju ookean meile soojust transpordi, see võib väheneda ja selle tõttu, selle teguri tõttu võivad meie talved ka külmemaks muutuda. Aga see atmosfääri komponent ei kao kuhugi ära ja me ei oska tegelikult selle riski tõenäosust, et nüüd Põhja-Euroopa jaoks see, et kui palju ookean soojust Põhja-Euroopasse transpordid, me ei oska selle riski tõenäosust täpselt veel täna hinnata, aga on oluline ka selliste mõnevõrra vähem tõenäoliste, aga väga suure mõjuga sündmuste, mida selline vähenenud ookeanipoolne soojuse transport kindlasti oleks. Väga oluline on ka nende riskidega arvestada, aga kas see juht, seda me täna kindlalt öelda ei oska.
4: Väga huvitav, et koolilapsed tunnevad huviga sellise küsimuse vastu, et kas see kõik võib lõpuks välja viia jääajani. Ehk siis jällegi ei tasu vist imestada, kui küsida, et kas kliima soojenemine viib välja jääajani. Kas see kuidagi need asjad on omavahel seotud?
7: Ei, kliima soojenemine jääajani ei vii. Et kui me räägime sellisest võimalikust piirkondlikust jahenemisest, mis võib globaalse soojenemise tõttu tekkida, siis me räägime ikkagi siin Põhja-Euroopa, Skandinaavia piirkonna väga, väga piirkondlikust jahenemisest. Aga jääaegadest rääkides, loomulikult see tänapäevane kliima soojenemine ja jääajad, siin on võimalus, et kui meil on looduslike tegurite tõttu jääajad, jäävaheajad vaheldunud, siis tänane globaalne soojenemine on niivõrd tugev, et see tõenäoliselt lükkab edasi järgmist jääaega ja on võimalik, et järgmine jääaeg võib ka ära jääda lihtsalt selle tõttu, et see inimtekkeline kliima soojenemine saab selleks ajaks olema juba lihtsalt niivõrd tugev.
4: Järgmine küsimus on see, et kumb on kehvem variant planeedile või siis on siin mõeldud võib-olla Eestile ka, et kas kliima soojenemine või jääaeg? Mis siin hea vastus oleks?
7: See sõltub loomulikult sellest piirkonnast, mida me vaatame, et Eesti jaoks me võime öelda jääaeg, sellepärast, et jääajal siin inimtsivilisatsioon on praktiliselt võimatu, üli keeruline. Aga kui me vaatame nüüd globaalset pilti, siis ka tänapäevane kliima soojenemine põhjustab seda, et ulatusliku piirkonnaks täna elatakse, muutuvad praktiliselt elamiskõlbmatuks. Ühesõnaga, selline selgitav vastus oleks see, et inimtsivilisatsioon on välja kujunenud sellistest stabiilse kliimatingimustes ja me täna elame piirkondades, kus selline stabiilsetes tingimustes on sobivad tingimused olnud ja kindlasti ka tulevikus suuresti muutunud kliimas on maal piirkondi, kus on endiselt inimestel võimalik hästi elada, lihtsalt see ei sobitu kuidagi selle välja kujunenud piirkondade ja suhetega inimeste vahel, et me lihtsalt täna suuresti ei ela nendes piirkondades. Ühesõnaga jääaja ja kliima soojenemise puhul ka tähtis on just see, et kus kokku saavad see, et kus inimesed elavad ja missugused seal piirkondlikult need kliimatingimused on.
4: Mina väga tänan. Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll, et said meiega liituda. Soovin jõudu tööle. Kena päeva jätku.
7: Suur tänu.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

me läbime ööd ja teeme, mille algust ei mäleta enam. Ja meid ei huvita ammu, mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole.

annaks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu. On lõppenud aastal nõppu.

endale aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

avada järgmine pudel. Süüdate järgmine suits. Koide tüüda aru. Klaasi killud me teeme. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saadab.

0: Berliini iga-aastase Pride-üritusel Christopher Street Day sõitis auto rahva sekka. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada neist kaheksa raskelt. Politsei kinnitas, et kahtlusalun on neile tuttav ja seotud Berliini islamistliku ringkonnaga. Pole selge, kas oli ka teisi toimepanijaid. Vahistamisi ei ole veel tehtud. Berliini Christopher Street Day on üks Euroopa suurimaid Pride-üritusi, kuhu koguneb LGBTQ plus kogukond ja inimesed, kes toetavad sallivust ja mitmekesisust. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastasid jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Veel eile enne lõunal teatasid mõlema riigi ametnikud, et osa põlengute intensiivsus on vähenenud, õhtul anti aga korraldus uuteks ulatuslikeks evakuatsioonideks. Edela-Prantsusmaal asuvas departamangus, kuhu kuulub ka populaarne Bordeaux piirkond, ägenes tulemüll taas. Hispaania võimud andsid samal ajal samuti korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuva Toledo lähedal, valmistudes samuti halvimaks. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi teistest riikidest pärit tuletõrje lennukite näol. Prantsusmaa on saatnud Bordeaux lähedale tuletõrjujatele appi 1500 sõdurit ja 1700 julgeolekutöötajat ning eile liitus juba leeke kustutavate väiksemate lennukitega ka sõjaväe transportilennuk A400M. Venema pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvad 18 korruselist elumaja, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Täpsed kahjud pole veel selgunud. Venemaa okupatsiooni armee ründas Odessa lähedal kaks korda droonidega välisriigi tsiviillaeva, kannatada sai vähemalt 7 inimest. Palau lipu all sõitev tsiviilkaubalaev vedas maisi. Esimese rünnaku ajal said kahjustada ülemine tekk ja lastiruumid, teise rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju laeva ülemises osas. Laevameeskond ja Ukraina loots evakueeriti kaldale Ukraina mereväe poolt. Kahe inimese saatus on endiselt teadmata, otsingu ja päästoperatsioon jätkub. 100 päeva enne USA vahevalimisi seisavad president Donald Trumpi vabariiklased silmitsi arvamusküsitlustega, mis ennustavad esindajatekojast ilmajäämist ja raevukat võitlust senati enamuse säilitamise nimel. Trumpi enda nime 3. novembril valimissedelil ei ole, kuid tema presidendi aja jaoks on panused ülimalt kõrged. Esindajatekoja kontrollimine annaks demokraatidele võimu mõjukate komiteede üle ja õiguse võimu esindajaid tunnistama kutsuda, mis tõenäoliselt tähendaks Trumpi administratsioonile 2 aastat uurimisi ja seaks ta potentsiaalselt silmitsi 3. tagandamisprotsessiga. Presidendi populaarsus püsib värske uuringu kohaselt rekordiliselt madalal 36% juures. Vainupea külas Ülejõe rannas sattusid eile pärast lõunal ohtliku olukorda 3 last, kelle supilaud kandus tuulega kaldast kaugele. Häirekeskus sai väljakutse kell 15.59. Teataja sõnul viibsid tol hetkel 3 last supplaual umbes 100 meetri kaugusel kaldast. Ühelgi neist ei olnud päästevesti. Supplaud eemaldus kaldast kiiresti. Abikutsus rannas viibinud naine, kes hätta sattunud lapsi juhuslikult märkas. Juhtunud märkas ka kaaslasega merel süstaga sõitnud mees, kes andis samuti teada häirekeskusele, kutsus abi kaldalt ja liikus laste suunas. Poolel teel nähti, kuidas inimesed supplaualt vette kukkusid ja see minema ojus. Hädas oli, et nii jõuti viimaks paadiga ja naida aidati ühisel jõul kaldale, anti tervisekontrolliks üle kiirabile. Päästameti kinnitusel nende tervis õnneks ohus ei ole.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Tänapäeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma näikese oht, puhuv valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis, päeval on sooja 18-26 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 17.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis 80 ml 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
5: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Tere teile kõigile. Entsüklopeedia sarja tänane kuuldepeatükk on mehest, kelle nime on vist kõik enam vähemgi kooliharidust saanud inimesed mõnikümmend sajandit teadnud ja kuulnud ta loomingust, mida lisaks kunstilisele kõrgväärtusele hinnatakse õigusega kunagiste aegade ja eluolu entsüklopeediaks. Kuid vaatamata sellele, et seal kusagil taevalaotuses lendab koguni Homerose nimekande vasteroid number 5700, pean saadet alustama nii, kes õigupoolest Homeros oli ning kas ta üldse kunagi elas. Pole võimatu, et ta kaht kuulsat eepost kirjutasid mitu, no vähemasti kaks meest. Samas on need loodud ühtviisi meisterlikult, kadestamisväärselt hea keelekasutusega viitaks sellele, et tegemist on ühe ja sama autoriga. Muide, Homerose keelt peeti juba antiikajal arhailiseks ja raskesti arusaadavaks. Ometi aitasid ta eeposed toona üle mõistuse killustunud vana Kreekas luua ühist kreeklaste identiteeti. Tekstidest arusaamist peeti hariduse aluseks ja öeldiseks. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgast. Ta hindas kõrgelt ka niinimetatud Homerose hümne sisult ülevoolavaid, ent vormilt laitmatuid kiidulaule Kreeka jumalatele. Nii või teisiti, Homerosest on saanud üldmõiste, koondnimi inimkultuuri vundamendi rajajate ülistuseks. Mitme sajandi vältel anti välja koguni Homerost kujutanud münte. Siin kohal pole kohatu meenutada kahtlusi Shakespeare'i autorluses. Kõige uljama versiooni kohaselt kirjutas ta kuulsatest näidenditest osa koguni kuninganna Elisabeth esimene. Pisut, kuid mitte üleliia liialdades, võib julgelt väita, et Homeros on loojana neist kõigist kõige esimene, väidetavalt pime, joon ja laulik, kes ometi nägi selgesti, mis ja miks ta ümber maailmas toimus, õigemini sajandeid enne tema aega. Näiteks Trooja sõjas, millest Homeros laulis oma Iliases.

0: Nii kõlas muusikaks kirjutatud Homerose tekst ta Vana-Kreeka kangelaseeposest Ilias. Teadlased pole tänaseni ühel meelel, millal Homeros täpsemalt elas ja tegutses. Herodotuse arvates oli see 400 aastat enne teda, seega 8. miinusmärgiga sajandil. Homerose nimi tähendanud algselt abikaasat või pantvangi, ent ka mitte nägijat. On asjatundjaid, kelle arvates oli Homerose nii-öelda prototüübiks ja kaudselt talle koguni nimeandjaks üks Odüsseia tegelastest, pimelaulik Demodokos, kes tegutseb eepose 8. laulus. Samas tundis ja teadis Homeros kahtlaselt palju toonaste ülikute elust ja kommetest. Kui aga eeldada, et tegemist oli ühega rändlaulikuist, kes sageli elasid rikastes majapidamistes, et peremeeste meelt lahutada võis nende seas ka Homeros olla, eriti kui eeldada, et ta nii väga lootusetult pime polnudki. Mõnede uurijate arvates on Homeros eepostes paljugi, mis viitab autori eneseeluloole, on väidetud, et ta nimi oli hoopis Melesigenes, sest väike Aasia läänerannikul Meelese jõe ääres tänase Türgilinna Izmiri lähedal olevata sündinud. Olgu siin lisatud, et Homerost peavad oma kaasmaalaseks veel vähemalt pooltosinat piirkonda või linna, Ateena, Itaka, Argos ja Kios näiteks. Homerose isa kohta vähesedki andmed puuduvad, ta ema nimi olnud Kreites, teisel sajandil elanud kirjamehe ja geograafi Pausaniase arvates, aga Klimeene. Pausanias väitis, et Homeros suri Iose saarel, kust ta ema siis Klimeene pärit oli. Kui külastate Luuvri või Briti muuseumi, võite otsides leida marmorist Homerose püstid, mis valmisid tubli 400 pärast Homerose surma. Kujukesed on ilmselgelt ühest ja samast pimedast mehest, mis ausalt öeldes ei tõesta küll vastuvaidlematult seda, et tegemist on Homerosega. Uurijad pole tänaseni ühte meelt selleski, millal toimus Trooja sõda. Pika aega arvati, et see taplus toimus 14 sajandit enne meie ajaarvamise algust. Kunagine arvamusliider, Vana-Kreeka matemaatik, poeet, atleet, geograaf ja astronoom Eratosthenes paigutas Trooja sõja miinusmärgiga aastasse 1184. Tema arvamusele annab otsustavat kaalume planeedi ümbermõõdu väljaarvutamine paar sajandit enne meie ajaarvamise algust. Eratosthenes oli sedavõrd täpne, et eksis me kõigi planeedi mõõtu ürgemakese talja osas vaid paari protsendi jagu. Homeruse teos on esimene, milles on lisaks verevalamistele juttu ka tollasest elukorraldusest põlluharjate ja karjakasvatajate ühiskonnas, mis oli jagunenud linnriikide mõjupiirkondadeks. Trooja kõrval oli toona teistest mõjukam ja suurem linn Mykene. Teksti ja ajaloo ühtsusele viitavad pikad detailsed loetelud laevadest, mis eri linnadest Troojasse saadeti. Need andmed langevad kokku arheoloogide poolt leituga antud linnade jõukuse kohta. Inimeste ellu sekkusid Homerose arvates igapäevaselt jumalad, keda patused püüdsid meelitada palvete ja ohvriandidega, milleks tavaliselt kasutati härjaliha. Rikkamates kodudes tavatseti süüa valget, nisuleiba ning veini peale rüübata. Arusaadavalt polnud Ilias otsast lõpuni Homerose väljamõeldista sõlmis umbes miinusmärgiga aastal 762 kokku, tihendas ja pani omi mõtteid ja arusaamu teenima kunagised muistendid ja Trooja sõjast loodud rahvalaulud ehk sajandite pikkuse suulise traditsiooni keskendudes ahailaste ehk kreeklaste ja troojalaste vahel peetud antiiktapluse 10. aastale. Ligi 16 000 värsist koosnev Ilias on julm ja verine teos. Lahingustseene kirjeldatakse võikate üksikasjadeni, mida nõrgema närvikavaga inimestel on kohati raske lugeda. Homeros kasutab sageli mustvalgeid vastandamise ning värvikaid võrdlusi. Heaks näiteks sobib Iliase teise laulu lõpuosa, kus leitsakus tegutsevaid kreeklasi võrreldakse karjaaedade ümber lendava kärbseparvega. See viitab muuhulgas autori üsnagi selgelt poole valinud suhtumisele. Homerose ei püüagi oma lauludes olla erapooletu. Ta hindab taplustest ja verevalamistest hoopis kõrgemaks ülevust, inimlikkust ja ilutunnet hoolimata sellest kummast vaenutsevast leerist parajasti juttu on. Kalliks peab autor armastust oma perekonna, naise ja laste vastu. Lahingute vaheajal käib troojalaste kangelane Hektor kodus oma Andromachet ja nende poega lohutamas. Sõja põhjustest algusest ning Trooja sõjale järgnenud ajast on põhjalikult juttu hiljem loodud Odüsseias. Iljase peategelaste hulka kuuluvad Achilleus ja Hektor, Patroklos, Mykene kuningas Agamemnon ning Trooja kuningas Priamos. Kaasa löövad ka kohati kohatult agressiivsed jumalad, kes tapliaid ässitades takistavad tänapäevaselt väljendudes konflikti rahumeelselt lõpetada. Ülemise korruse surematud olendid on eposes sageli maisemad kui surelikud inimkangelased ise. Keskajal oleks Homeros selliste jumala vallatute väidete eest mõnel väljakul põlema pandud. Ainult retoorikas pisareteni inimsõbralikel kirikuisadel oli mingi eriliselt haiglane kirg nende poolt välja mõeldud taevalike teooriaid trotsinud inimkonna geeniusi ära koristada nüüdse kõnepruugi kohaselt tühistada, sest need patupatused otsustasid tõestada, et religioon on vaid pelk reaalelule mitte vastav, muinasjuttude või leebemalt väljendudes müütide kogum. Homerose ajal inkvisitsiooni timukaid õnneks veel polnud, kirikudki olid alles ehitamata ning antiikreeka suurmees sai inimkonnale varase arhailise ajajärgu joonia ning aioolia murdes luua suurteosed, millest algas Kreeka ning kogu Euroopa kirjanduslugu, vähe sellest, koguni kultuuri ja vaimulugu. Märkasite, et vältisin sõnu kirja panna. Üldise arvamuse kohaselt pandi esialgu suulistena edasi ettekantud tekstid kirja alles pärast Homerose surma, kuigi on ka väidetud, et juba autori eluajal. Voldemar Panso loeb teile katkendi Iiliase sellest osast, mis kirjeldab oma lemmikkorjatari Briseise röövimise ning ta parima sõbra hukkumise pärast raevunud Achilleuse surmaheitlust Patrokluse tapnud Trooja printsi Hektoriga, kes millegi pärast oli kaotanud ülakorruse toetuse.
1: Kui aga sammudes koos olid jõudnud nad vastase juurde, ütles Achilleuse vastu nii helkiva kiivrine Hektor. Peleuse poeg, enam nüüd sinu eest ei pakku ma jookse. Korda kolm olen jooksnud küll ümber Priamose linna, kartes su kohtamist. Nüüd aga mind süda käskind mu rinnas astuda välja su vastu. Kas surman su või ise langen? Kuid panen ette, et kutsuks me taevasi tunnistajateks, las nemad valvavad, et peaks hinnime tõotusest sellest. Ei häbi sulle ma tee, ega teotama sind, kui Zeus taat mul laseb surmata sind ning välja ma võtan su hinge. Ainult rakmed kuulsad, Achilleus, sult ära võtan, kuid keha annan Ahaidele, nii sina vannuga mulle. Süngelt vaadates kostis end nii välejalgna Achilleus. Hektor, sa vastik kui surm, ära lepinguist räägi sa mulle. Nii nagu leppida ei saa lõukoer ning inimlapsed, või nagu lepingut kestvad ei või teha hundid ja talled, vaid viha ainult ja vaenuna tunnevad üksteise vastu, nõnda ka võimatu on meil leppe ja arm, kuni üks meist tandril on pikali maas, läbi torgatud ning tema hurmest joon janu täis on aares see täitmatu kilpide murdja. Näita nüüd kõike, mis võid. On tarvis sul olla nüüd üpris täidlik ja tark odavõitleja ning ülivapper ka hingelt. Epole sul pagu teed enam teps. Kohe Pallas Ateena talsutab sind minu piigiga ning tasu maksma sa pead nüüd kõige mu leina ja sõprade eest, kes langen su käe all. Ütles ja hooksalt heitis ta siis pika varjuse piigi. Kuid seda jälgides eest ära põikas vasksärav Hektor, küürutas end maha ruttu ja piik üle lennates peast tal tandrisse tungis. Ent sealt kohe tõmbas ta välja Ateena ning nii et Hektor ei näinud, viis jälle peleidese kätte. Hektor ent võidukalt nii sõnas Peleuse järglase vastu. Viskasid viltu sa! Ei, oh taevaste võrdna Achilleus, teateid Zeusilt sa toond. kui ennustid hukatust mulle. Ainult hooplesid ning oma jutuga petta mind püüdsid, et sind kartma lööks ja mul vaprus ja jõud läheks meelest. Ei, ma ei jookse su eest, minu selga sa piiki ei paiska, vaid tulen vastuma sulle. Las tungib su vask minu rinda, kui see on määratud nii. Aga nüüd minu piigi eest hoidu. Oh, kui täiesti see nüüd tungiks su kerre, siis palju kergemaks saaks sõda see kogu Iilioni rahvale, sest jah, just sina suurimaks nuhtluseks siin oled kõigile meile.
0: Küllap panite tähele, et Hektor rääkis vasest piikidest. See vihjab otseselt toimunu ajateljele. Rauda pronksi ajastul veel ei kasutatud. Iljas lõpeb Achilleuse viha taandumise kuningas Priamosele ta poja Hektori ebainimlikult teotatud laiba lunastamise eest loovutamise ning troojalaste leinavärvika kirjeldamisega Hektori matustel. Homerosele on traditsiooni kohaselt omistatud ka Odüsseia autorlus, kuigi paljud teadlased on arvamusel, et selle epose 24 laulu on kirja pannud mitu laulikud Aoidi ja Rapsoodi. Pole tähtsus, et ta täpsustada, et tänapäeval kasutusel olev eeposte sõnastus ja lauludeks jaotus pärineb paar sajandit enne meie aega elanud Samotrake Aristarhose redaktsioonist. Kuulakam veel kord Voldemar Panso Tiiliast lugemas ning jätkame sealt, kus Achilleus polnud veel Hektorit tappa jõudnud.
1: Nüüd vast Hektor mõistis ju kõik ning endale ütles: oh, häda mulle, nüüd taevased väed mind kutsuvad surma. Kindlasti uskusin, et ise Deiphobos on minu juures, kuid ta on müüride varjul ja mind on petnud Ateena. Nüüd pole kaugel mu surm, ligi üpris jo seisab mu eesta, et pole pääsuda eest. Juba ammugi plaanitsend nii vist Zeus ning kaugele ambuv ta poeg, kes ennemalt ikka kaitsnud ja aidanud mind. Täna saab mind kätte mu saatus. Kuid ei kuulsusetult ma hukku, ei ilma, et võitleks. Veel teo suurema teen, et teaksid, sest teisedki põlved. Ütles ja tuppest, mis kõlkmas vöön vasempoolselt puusal, kiskudes vasktera mõõga nii suure ja valdavalt raske tormasta, tõmmunud kokku kui kotkas kõrgustes hõljuv pilvedest mustadest häkki, kes sööksatab aasale alla, et seal haarata kas jänest arga või tallekest õrna. Nii nüüd sööstis ka Hektor mõõg terav keerlemas kämblas. Tormasta vastu Achilleus, vaimdais tulvili jõudu tormilist, rindadal kattis kilp särav, kaunisti tehtud ning imetaidurlik, peas aga kiikus kiiverdal helkiv, nelja harjane, kus peal kuldsed lehvisid jõhvid, ohtralt kinnitand neid, oli harjadel kindlail Hephaistos. Nii nagu öil pimedail, keset tähtesid muid särav selgelt, Hesperos, millest ei leidu küll taevas kaunimat ühtki, nii säras varrel Achilleuse piik. Seda haududes kurja kõigutas mees hüva käega ja vahtis, otsides kuspool leida ehk on mõni katpata koht kehal Hektori kaunil. Kuid ihu käetud kõik oli sel särav vaskis rüüga, mis oli endale riisunda saagiks Patrooklose tapnud. Ainult seal kohal, kus seob rangluu kaelaga õlga, vilkus lapp ihudal. Koht ohtlikem hingele on see. Sellesse kohta nüüd lõi oda ründajalle Achilleus, nii et vask terav ots läbi pehmest kaelast tal tungis, kuid kõri ei läbi löönud see saar vask otsane raske, et ta veel rääkida võiks sõnu viimseid ja vastata talle.
0: Homerose teosed on innustanud paljusid hilisemaid loojaid oma teoseid kirjutama. Nii kõlab Mars Hector Berlioosi ooperist Troojalased. Libretto aluseks võttis Berlioos nii Vergiliuse kui Homerose tekstid.

0: laupäeval ilmub Postimees Nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees Nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Hei, hei! See on Ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saaremaa mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
4: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
5: Kuku Raadio.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Rohkem kui 12 000 heksameetris värsist koosnev Odüsseia algab nende sõnadega. Jutusta mulle oh muusasest sangarist, vaevadest vaprast kaua, kes eksles teel püha Troojat laastamas tulles. Odysseus oli kreeklaste küllap nutikaim kangelane, Trooja hobuse idee kaval autor. Õigupoolest on eeposes veristest taplustest möödas juba 10 aastat, kuid Odysseus pole veel Itaaka koduranda jõudnud. Teda kiusab merejumal Poseidon, kaitseb, aga jumalana Ateena, kes vaest meest püüab aitama meelitada koguni peajumalat Zeusi. Kokku kutsutakse jumalate üldkoosolek, kus otsustatakse, et 20 aastat kodust eemal viibinud Odysseus tohib tagasi oma pere juurde minna. Ta poeg Telemachos on juba 20-aastane. Odysseuse naine Penelope on ikka veel lootusrikas, et ühel päeval jõuab ta mees ja poja isa elusa ja tervena koju. Aastal 1980 jõudis kuulajaini Andres Ehini poolt Eesti Raadiole seatud kuuldemängusari Odysseia. Kohe kuuldavas katkendis on Odysseus 6. laulus pärast nappi uppumissurmast pääsemist puru väsinuna jõudnud Skeeria randa ning teda äratab Faiaakide kuningatütre Nausikaa ning ta ihualasti palli mängivate sõbrannade tütarlapselikud kilked. Odysseus, kes hädasti kas või habraste neidude abi vajab, kõneleb meie saates Mikki Väri häälega.
9: Ma langen su jalgad ette, oled sa, kes oled. Taevane olevus või inimlaps. Keha, kuju ja palge teenuse poolest võiksid vabalt olla Artemis, taevase isa Zeusi enese tütar. Kui aga oled põrmlaste soost sündinud ja su kodu on maa peal, siis olgu su isa 3 korda õnnis. Siis olgu su ema 3 korda õnnis. Siis olgu su vennad 3 korda õndsed. Ma tulen Ogüüa saarelt. 20 päeva on torm mind ulgumerel vintsutanud. Siin heitsid lained mu rannale. Kuid ega mu hädad sellega veel lõppenud pole. Küllap on mul jumalailt veel palju halba karta. Oi käskijatar! Oi valge käeline neitsi! Heida armu mu peale, aita mere hädalist! Oled esimene hing, keda ma siin rannal näen. Näita mulle teed linna ja anna mulle mõni kalts katteks. Andku taevas, et sulle tasuks hea teo eest, hea abikaasa ja kauni kodu, sest pole maailmas asja, mis õilsam ja kaunim kui see, et naine ja mees ühes meeles ning sinases armus koos maja peavad. Sõprade rõõmuks, vaenlaste vaevaks, ise endale õnneks.
10: Rändaja, sa ei paista sugugi halva või mõistmatu mehe moodi. Kui oled jõudnud meie linna, ei pruugi sa puudust tunda ei rõivaist ega toidupoodisest. See on vajakide linn, mida valitseb mu isa Vürst Alkinoos.
11: Kus need tüdrukud on? Hei, tüdrukud!
12: Jaa!
11: Miks jääksite pakku võõrast mees nähes? Ega te omete arvanud, et vaenlane on maale tulnud. Tead, et meie maale ei julge keegi vaenuga tulla. See võõras on hoopiski õnnetu merehädaline. Tooge tüdrukud otsa kohe talle süüa ja juua. Näidake talle kätte tuulevarjuline kümbluspaik.
12: Ei, mina ei julge. Kui teised ees lähevad, siis tulen järele küll.
13: Mina aga kui ees ei lähe,
12: mina
13: ei julge.
12: Mast arvate, siis mina pean minema.
13: Kui tuli väiksem,
12: sina
13: kardasem.
12: Ta ei olegi nii hirmus. Tüdrukud. Peseme ise ta puhtaks.
9: Ei, näitsikud, võtke vähe eemale. Küll ma pesen ise endalt merekõntsa. Küll ma võian ise oma keha läikiva võidega. Juba ammu pole mu ihu harida saanud. Teie ees ma kümblema ei hakka.
8: Odysseuse päevalikult ruule naisele on pühendud Gabriel Fauri samanimeline ooper Penelope, mis esietendus aastal 1913. Teoses on vähe kuulda Odysseuse seiklustes, seda rohkem aga ta naise mehisest vastuseisust teda ja nende kodu ihkavate kosilaste puhuti välja kannatamatult agressiivsele käitumisele. Penelope kasutab kavalust ning tõotab minna mehele sellele, kes suudab Odysseuse vibunoolega läbi lasta kõrvuti asetatud tosinast kirveaugust. Naiselik kavalus seisneb selles, et vibu suutis vinnastada üksnes eemal viibiv kangelane ise. Õigupoolest oli kerjuseks maskeerunud Odysseus ka ise juba kohal ning üsna pea tegi vibu omanik vaevata teoks selle, mis kõigile teistele osutus võimatuks vägitükiks. Kohe kuuldav katkend on ooperi kolmandast vaatusest, mil maskid on langenud ning kosilased pika ninaga jäetud õigemini küll halastamatult tapetud. Kandvaid rolle esitavad Régine Crespin ja Raoul

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Homerose e-poste taasavastamine ja uuesti lugemine algas 17. Sajandil. Friedrich August Wolf kirjutas ladina keeles teose eessõna Homerosele, millest sai innustust oma e-poste koostamiseks nii Elias Lönnruut kui Friedrich Reinhold Kreutzwald. Pädevad e-poste eestikeelsed tõlked tegid Anna Öpik, August Annist ja Karl Reitav. Nende tõlkeid kasutati ka Eesti Raadio kuuldemängusarjas Odüsseia, millest kohe kuulete veel üht katkendit. Kodusaare rahvas küll õnnitleb Odüsseusta kangelastegude pärast, kuid on pahane, et nii palju kreeklasi Trooja sõjas surma sai. Odüsseus astub rahva ette ning ütleb karuselt, mida õigeks peab. Asjade käiku kommenteerib ta poeg Telemachos. Aga kuulak ise, kuidas ja mil moel.
7: Isa seisis viivuke vaikides rahva ees otse kui tõtt vaadates. Nähtavasti kõhkles ta siiski veidi selles, kas käituda nagu lõukoer või nagu rebane. Siiski otsustas ta esialgu viimase kasuks. Ta tervitas oma rahvast teeseldud rõõmuga.
8: Olge tuhandes tervitatud! Teie, mu maasse juurdunud mahla küllase valitsuskepi rohke arvulised oksad ja vastsed võsud. Olge ikka terve! Olen tulnud teie sekka, kätes kibelemas õiglus ja kättemaks. Kõigepealt lõin ma oma lossis korra majja. Ja nüüd olen ma tulnud tervitama oma armastatud kodusaart, mida olen kaua taga igatsenud. Mul on hea meel näha, et olete rahva vanemate juhtimisel mulle vastu tulnud, et oma kalli rännu teil vintsutatud isanda jalge ette maha langeda.
9: Ei! Ei! Ei hakkame sind kummardama! Sinu tund on tulnud, va mesne taurastaja!
10: Tule!
8: Oda ühtes! No, tule välja, mees! Mis asjatu lootus! Mu süda hüppas juba rõõmust. Tale näis, et ta leiab omasuguse, kellega võidelda võimu pärast. Miks küll olete nii igavad, nii arad? Tule välja! Astu ette, lõua lõksutaja! Kuhu su julgus kadus?
7: Rahvas on hirmunult vait. Äkki nägin, et õhk rahva peakoal kihas vaimudest. Need olid Trooja sõnas langenute vaimud. Kasimata habemed lehvisid tuules. Käes olid neid tolmu ja ämbliku võrkudega kaetud odad.

0: Jah. Ja mis edasi sai? Küllab hakkasid vanemad pärast vaimude lahkumist su isa jala jälgi suudlema.
1: Õigesti arvasid. Nii see oli. Kuid kätetu mees oli oma lõua lõksutusega isa säratanud lõukoora, kes ei tahtnud end nii kergesti enam unutada lasta. Kui vanemad olid isa õnnistanud ja ta jala jälgi suudelnud, kostis taat neile vastu.
2: Kes oskab minust paremini joosta, võidelda, juua või naisi armastada? Kellel on kuldsem pea kui minul? Kes teist oskab minust paremini valetada või tõtt rääkida? Iga silmapilk võin ma oma valitseja krooni peast visata. Iga silmapilk võin ma ta endale tagasi võita. Ma pole saanud võimu ei oma isa ega ka teie käest. Võim on mu enda teha. Ärge värisege. Ma pole unustanud, et olen rahva isa.
3: Homerose teoste ainetel on ooperi kirjutanud koguni Mozart. Idomeneot peetakse õigustatult geeniuse esimeseks küpseks täismahus ooperiks. Lavateos esietendus Münchenis aastal 1781. Kreeta kuningas Idomeneus anub merede valitsejad Neptunit teda torviselt merelt päästma lubades ohverdada selle, kes talle koju jõudes esimesena vastu tuleb. Küllap jõudsite juba eeldada, et selleks oli ta lihane poeg Idamante. Ooperi sündmused leivad aset pärast Trooja sõda, kuid seal löövad kaasa ning Trooja kuninga Priamose tütar Ilia, kui ta armukade sõbranna Argose printsess Elettra. Vahepeal eluohtlikuks muutunud lugu lõpeb sellega, et jumalad halastavad kuningapojale, kuid ta isa peab troonist loobuma ning Kreetat hakkab edasi valitsema Idamante koos Iliaga. Nii sai muusikaks Homerose aineline lugu aegadest, mil kuningaid oli rohkem kui hädapärast vaja. Õnneks hoidsid nende tegudel või tegemate jätmistel otse kui tänased valvekaamerad silma peal jumalad, kes aladasa andsid ka sõnaselgeid suuniseid, kuidas edasi elada. Inimesed, kuningad kaasa arvatud, võisid kõrgema korrusega palvete kaudu mõnikord ka kontakte saavutada. Saate lõpetuseks kuulete Plaasido Domingo esituses, kuidas Neptuni poole pöördub Idomeneus, ikka selleks, et terve nahaga hirmsast tormist kuivale maale pääseda. Seda korda talle halastatakse, kuid krõbeda hinna eest. Kuulmiseni nädala pärast, siis teen teile saate mehest, kes oli suurepärane laulja ning andekas maalikunstnik. Paljude lemmiksolisti Tony Bennetti sünnist möödub kohe pea terve sajand. Nüüd aga kõige aegade tipptenorite hulka kuuluv Plaasido Domingo ja aaria Homerose tekstidega üsna otseselt seotud Mozarti ooperist Idomeneo.

entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas . üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas algab tunni aja pärast volikogu istung, mille päevakorras on muu hulgas umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ning uute linnajuhtide valimine vahendab ERR. Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist, kuid seni tulutult. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad praegused linnajuhid tagandada ja valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urba Vaarmanni. Berliini iga-aastase Pride-üritusel

0: Christopher Street Day sõitis auto rahva sekka. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada, neist 8 raskelt. Politsei kinnitas, et kahtlusalune Berliini islamistliku ringkonnaga seotud 21-aastane Abdul on politseile varasemast tuttav, teda otsitakse. Berliini Christopher Street Day on üks Euroopa suurimaid Pride üritusi, kuhu koguneb LGBTQ plus kogukond ja inimesed, kes toetavad sallivust ja mitmekesisust. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evakueeritud juba 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60-kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A63 maanteel. Mujal Prantsusmaal ja Hispaanias on teiste maastikupõlengute eest evakueeritud veel 10 000 inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuva Toledo lähedal. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi teistest riikidest pärit tuletõrje lennukite näol. Juba leeke kustutavate väiksemate lennukitega liitus eile ka sõjaväetranspordilennuk A400M. Venemaa pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvad 18 korruselist elumaja, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Täpsed kahjud pole veel teada. Venemaa okupatsiooniarmee ründas ka Odessa lähedal 2 korda droonidega välisriigi tsiviillaeva. Kannatada sai vähemalt 7 inimest. Palau lipu all sõitev tsiviil kaubalaev vedas maisi. Esimese rünnakajal sai kahjustada ülemine tekk ja lastiruumid, teise rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju laeva ülemises osas. Meeskond ja Ukraina loots evokeeriti kaldale Ukraina mereväe poolt. 2 inimese saatus on endiselt teadmata. Venemaa soovib saada Põhja-Koreast veel 30 000 sõdurit ja on juba alustanud ettevalmistusi nende vastuvõtmiseks, vahendas portaal Union Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnu. Samuti valmistub Põhja-Korea üle andma uued ballistiliste rakettide stardiseadmed. Hispaaniale kuuluval Mallorca saarel korraldatakse täna ulatuslikke meeleavaldusi massiturismi vastu. Briti ajalehete Sun andmetel oodatakse kohale umbes 30 000 meeleavaldajat. Briti väljaanne Metro kirjutab, et kohalikud võimud on hoiatanud teede sulgemise ühistranspordi häirete eest saare suurimas linnas Palmas. Üks protestide korraldajatest on rohujuuretasandi kollektiiv vähem turismi, rohkem elu kaasa löövad, ka näiteks kohalikud keskkonnaorganisatsioonid ja ametühingud. Meeleavaldustega soovitakse juhtida tähelepanu massiturismi põhjustatud probleemidele. Vahemeres asuv Mallorca on populaarne turismisihtkoht. Eelmisel aastal läbis Palma lennujaama üle 33 miljoni reisija, kellest üle 24 miljoni kasutas rahvusvahelisi lende.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma näikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas veel sooja kraade vaid 16, Tartus 19 ja Pärnus 18.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Raadio Kuku.
11: Maaelu.
12: Tere teile siit Maarahust, kus sel nädalavahetusel on tunduvalt rahva rohkem kui tavaliselt, umbes nii nagu jaanipäeva aeg, ainult siht on teine. Sest on avatud taludepäevad, tahetakse uudistada, vaadata, katsuda, silhitada, osta. Meie anname täna sõna kahele perenaisele ja kahele peremehele, selleks, et te saaksite oma plaane teha nii sel nädalavahetusel kui ka järgmistel. Ehk räägime sellest, kuidas üks juuksuripere on maale läinud, mida nad on teinud aastate jooksul ja kuidas siis oma elu korraldanud kuni autonoomse elektrisüsteemini välja. See intervju tuleb Tartumaalt. Siis olen Põhja-Pärnumaal Aediku jutul, kes täna näitab uudseid Mugul köögivilju ja räägib jutu juurde ning kes pakub peatselt ka juba viinamarju ja muudki. Ja lõpetan avatud talude ringi Põhja-Sakala vallas Järve Obitalus, kus linnud loomad ja saab paadikaga sõita. Ja viimane jutule puhkusest on ju juuli suur puhkuste aeg ja vaatame Reiu puhkekeskuse baasil, mismoodi suvi sealkandis välja näeb, kes käivad, kaua nad on, kuid põikeme ka korraks Hiiumaale. Seega kuulemist ootab neli intervjuud, need on teinud Madis Ligi, juttudele valib laulud vahele Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi. Nüüd tuleb lugu sellest, kuidas juuksuripere Anari Krooni eestvedamisel maale kolis, mida ta on teinud ja mida ta tahab ka teistele nüüd täna avatud talude päeval näidata. Kuidas siis linnas sündis mõte, et tingimata tuleb leida uus koht ja oma elamine maale rajada?
13: Sellel ajal, kui me siia maale kippu mahkasime, siis see tegelikult sai ju alguse siis, kui ma olin 12 aastane. Nii et sellel on ilus pikk lugu, seda saab siin kuulata, kes tuleb, sest iga kahe tunni tagant ma seda lugu jutustan siin õue peal. Ja kuna selles elamises ei ole kunagi olnud elektrit, siis ja elame nii-öelda off-gridis, siis saab ka sellest kuulda. Jälle iga tunni tagant ja kolmas kirg, ta või üks ainuke kirg, mis mul on, on see savi ehitus ja olu, millest ka ma räägin, näitan ja jutustan siin koha peal, kes vähegi uudistama tulevad. Aga see elamine siia ja tulemine siia, mõtlen 12 aastaselt ja noor pere, kellel elamist ei ole ja privaatsust tahad ja loomad, linnud, taimed on hinges, siis ma leidsin selle koha ja siin ma olen.
12: Aga milliste teemad üle oma perekeskis siis kõige rohkem aru pidasite, millal see liisk langes, mis oli otsustav?
13: No liisku kui sellist, no otsustav oli ikkagi see, et kui sa suviti kevadest sügiseni toimetad ja askeldad siin ja sügisel läheb pisarsilmil ära, no siis ei ole palju otsustada, sest sa tunned, et sa tahad siia tulla, see on sinu koht ja sa teed selle otsuse ja sa tuled lihtsalt.
12: Kui te tulite, kas elumaja, mis nüüd on saanud uue kuue, oli veel kõbus või läsi juba katus läbi ja oli ajaambast puretud?
13: Ei, maja oligi see, mis andis selle pidepunkti, sest katus oli peal ja maja karp oli korras, aknad olid ees, uksed olid ees ja see andis selle tingdustunde, et see, et vets on väljas või vett pole sees või kanalisatsiooni pole, see ei olnud takistuseks, sest seda on elus, ise olen sellega nii-öelda üles kasvanud ja puubliidiga on elu mööda saadetud ja ahju on köetud, nii et need ei olnud takistuseks ja maja oli olemas, et see andis selle pidepunkti ja siit edasi ei olnud enam probleemi. Elektri ei olnud ka probleemiks, nii et kui generaatorid olid vaikselt jälle üks väiksem, järgmine suurem, siis veel suurem ja lõpuks väiksepaneelid ja siukene korraldus veel vanemate poiste poja poolt, siis mina ei kuuta mitte millegi üle enam.
12: Kas nüüdseks olete energiaküsimuse niivise lahendanud, et ei tule enam mõttessegi tõmmata siia elektriliini?
13: Ei, seda mõtet me mõtlesime iga viie aasta tagant, oleme seda mõtet mõelnud ja siis iga viie aasta tagant oleme seda pakkumist võtnud sealt Eesti Energiast ja see on iga kord meie jaoks ainult selline täiesti peaga vastu seina jooksmine, et ei.
11: Numbrid suured.
13: Numbrid on liiga suured ja ei võta me endale seda võlga kaela ja ei võta ka lastele, nii et.
11: No praegu suvel on hea, päike sirab ning saab voolu. Kuidas on talvel siis? Panete generaatori tööle või olete nii suure akupargi endale rajanud, et elab natuke aega sellega ära?
13: Ei, ja oktoobri keskpaigast hakkame ikkagi generaatorit nii-öelda ventama ja talvel ikkagi 3 kuud, ikka november, detsember, jaanuar oled ainult puhtalt generaatori peal. See, kui päike õnnistab, siis ta ikkagi on liiga vale nurga all ja liiga vähe on teda, et temast midagi saada. Aga iga päiksekiir, mis hakkab juba peale jaanuarit sirama, siis iga päiksekiir on õnnistuseks ja kingituseks, nii et oleme tänulikud, et meil on päike.
11: Aga kuidas te oma selle tööplaani tegite? Et kui olite juba maale kolinud, siis vaatasite, aha, sellest hakkame pihta, kõigepealt on vaja üks elamine korda teha, siis võtame kätte abijooned, praegu istume siin vanades varemates olevas väliköögis või olid ka uued rajatised kohe plaanis. Ehk mis on mõttes, kui üks pere maale kolib, kust pihta hakata, kuidas edasi minna?
13: No esimene asi, kui sa tuled kohta, kus sul on ainult maja, on küll ka kõrvalhoone, on vana lagunenud saun, siis esimene asi on ikkagi uus saun. Ja see ka sai esimesena tehtud uus saun ja kui saun oli olemas, siis kõik muu jälle tasapisi. Üks amhaaval, väeaaval, küll üks tuba, küll teine tuba, küll põrand, küll lagi, küll trepp, küll väliköögi, sisu, mis iganes, tasakesi. Vähehaaval. See, mis prioriteedis kõige olulisem selle teed ära, tuleb pühapäev, teed pühapäevaliku mingisuguse liigutuse ja on olemas jälle mingi uus asi, kas korvtoolid või kaevumajakene, mida iganes, et maal seda mõttevabadust ja tegemise vabadust on, kui sa oled tegija.
11: Olete siis sõbrad sugulased ka talgukorras rakendanud või oma pere ja 4 pojaga saate hakkama?
13: Kohe kindlasti on kõik. Oma pere, 4 poega pluss sõbrad, tuttavad ja ka sugulased. Kõik ulatavad ainult abikäe, nii kui sa küsid. Isegi kui ei küsi, ka siis ulatavad abikäe.
11: Aga siin metsaveerel metsa sees suisa on ju mõnus hea olla, inimesed laadivad siin akusid ja kui nüüd ehitustest kaugele minna ja kiigata, praegu on silmal hobune, on lambad, koer tuli muiduga mul kohe vastu. Kes on siis teie oleal veel?
13: Minu oleal on veel 2 kassi. 2 ülimõnusat kassi, ma ei olnud kunagi kassi inimene, aga nii 5 aastat tagasi, kui ma leid kassid asfalti pealt üles korjan, siis sai minust kassi inimene. Ja on olemas ka linnud, on kuked kanad, on olemas küülikud ja väike pisike hanekari ja pardid. Parte on nüüd seks, kevadel oli neid 3, nüüd on neid 30. Nii et saab linde näha mitmes vanuses ja mitmes suuruses.
11: Kas viite kaupaga turule või kulub kõik enda tarbeks ära?
13: Pole kunagi turule midagi viinud, kõik on enda tarbeks, pluss sõbrad sugulased tuttavad ja need, kes teavad küsida.
11: Aga millest elab ära siis üks maale kolinud pere?
13: Ära elad sellest, et abikaasa on rekkajuht ja on kaugel maal kaua ära ja naine on lastega kodus ja on väikse sunnipiha algkoolis kooliõpetaja olnud siia maani.
11: Igal juhul teie kogemus on arul nägu, annab kinnitus selleks, et kui ikkagi mõte tekib linnast maale kolida, siis ükski raskus ei ole liiga suur.
13: Ei, kindlasti mitte, sest kui sa mõtled, kui sa mõttes lood, siis see energia tuleb taha kuskilt mujalt, kuskilt kõrgemalt ja kõik hakkab laabuma tasapisi kannatlikult ja läheb korraga. Ma ei tea, ma ei ole nii kasvanud, et ma korraga kõik saaks kohe kätte. Ikka tasaarval.
11: Kas juuksur peab juuksuri ametit ka maal?
13: Ja ütleme, et ega see juuksuri ametist võt kõigile juuksuritele, et kui te selle ükskord olete juba ära õppinud, siis te sellest ei pääse lihtsalt, kas te tahate või mitte ja lihtsam on hoida mal käärid kogu aeg taskus. Muidu pead lambakääride või kodukääride või ma ei tea, mis kääridega veel kellegi juukseid lõikama, aga see ei ole meeldiv. Hoia ikka omad käärid taskus ja kõik saavad oma juuksed lõigatud ikkagi, et ei, see töö jääb vist surmani.
11: Alergnoon, kas olete pööranud maale kolimisusku ka oma mõne tuttava, kes on siit saanud nagu väikse pisiku, väikse mõtte, et äkki hakkaks ka kaaluma selle üle ja siis te olete teinud sotid selgeks ja ta ära rääkinud? julgustanud?
13: Julgustanud olen ma kõiki, kes on küsinud, kas maale minna, aga julgustanud just selle koha pealt, et sa pead ise oma sees tundma, kas sa tahad, kas sa oled valmis, kas see on sinu osa, et kui valmis sa oled, kas sa oled valmis suvilana, kas sa oled valmis päris koduna, kas sa oled valmis kuskil kaugemal, mere ääres, metsas, et see peab olema inimese enda sees tulema. Seda ei saa päris nii öelda, et mina ütlen, et see on kõige parem. Jah, minu jaoks küll, aga igaüks peab enda sees tegema selle asja selgeks. Ja see vastus tuleb talle, lihtsalt tuleb kannatlik olla ja võib-olla natuke oodata.
11: Ning teie otsus osaleda avatud talude päevadel näitab ka seda, et te tahate teistele seda julgustust jagada.
13: Seda julgustust ma tahan kohe kindlasti jagada, aga see, et osaleda nendel päevadel, seda võt selle on mul küll kõik teised. Miks sa ei tee? Miks? Sul on nii äge, sul on nii tore. Ma olen ise vist nii harjunud sellega või minu jaoks on see nii normaalsus juba, et seda jagada selliselt, et kuulge, tulge, vaadake, mul on nii äge, ma nii kui ei ole osanud, aga kõik, väga paljud ja mitu aastat on öeldud mulle seda, ma ütlesin, olgu, ma siis nüüd teen, ma siis nüüd osalen ja tulge ja vaadake ja hinnang on teie.

0: Daave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel,
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Maaelu.
8: Jätkan avatud talude liini ja olen Tartumaalt jõudnud Pärnumaale suure kanti, kus on Arri aed, mida Arri poom peab. Ja kui ma lugesin teie tutvustust avatud talude kodulehelt, siis hakkas silma just, et uudsed Mugul köögiviljad. Siin on paarkend suurt plastmaspotti, anumat, pataaditunnen ära, tõstage ja näta, mis siin veel on.
9: Ja konijuur, mis on minu arusaamist mööda nendest uudsetest juurköögiviljadest, Eesti kliimasse kõige paremini sobiv, väga hea saagiga, väga maitsev ja noh, seda nüüd ütleb iga üks asja kohta väga tervislik ka takka pihta, ja konijuhul peab paika kaasa ütlus, ongi tervislik.
8: Miks te panuse tegite nende peale? Siiani olete tähelepanu tõmmanud ja olega ka infot jaganud ja koolitust annud küll viinamarjade ja õunapuude ja muude kohta. Nüüd siis need Mugul köögiviljad.
9: Ega siis viinamarjad sellepärast kuhugi ära jäänud ei ole, et kes siia avatud talude päeval minu juurde tulevad, siis näeb ikka neid ka. Ja selgitan ja näitan, paljundamist näitan ja noh, marju praegu maitsta ei ole, liiga varane on, aga seda näeb küll, kuidas nad ikka kasvavad ja kuidas neid lõikama peab.
8: Aga mitu aastat läheb, kuniks siis saaki saab loota?
9: Nendest Mugul köögiviljadest. Need on selles mõttes üheaastased, et samal aastal annavad saagi, kui kevadel taime istutad, aga mugulates saab paljundada, nii et selles mõttes on nad jälle püsikud, et selle sama mugula, mille sa üles võtad, selle paned järgmisel kevade vahe, no nagu kartul, eks ole, kasvab üheaastasena, aga mugulaid järjest võtad. Ja noh, näiteks nii pataat kui jakooni juur sobivas kliimas, kui nad maha jäävad, kasvavad nendest mugulatest uued. Meie kliimas lihtsalt ei talvitu, meil tuleb üles võtta kevadel tagasi panna.
8: Aga kõik need, millega te olete proovimist alustanud, on nad elus ja lähete nendega edasi või on midagi ära kukkunud, olete midagi juurde võtnud?
9: No vahepealsed ajad on olnud väga keerulised ja ma tegelikult oma jakooni juure kogu mul oli 8 sorti erinevat, et selle ma tegelikult kaotasin täiesti õnneks ühe tuttava käest, kellele kunagi olin oma aretatud sorti Agnes annud, sealt ma sain tagasi ja tänavu ma sain kontakti ühe Hollandi jakooni juure aretajaga, tema saatis mulle kohe terve 10 sorti enda aret nii et läheb lõbusalt edasi. Pataat on nüüd uus asi minu jaoks, aga maaülikool on sellega ju pikalt tegelenud, sordid välja vanilnud, mis Eesti kliimas väga hästi edenevad, nii et need on kindlad asjad, ütleme nii.
8: Aga igal juhul proovida tasub ja nende sortimenti ja söögilauda ja toidulauda laiendada samamoodi, nii et kliima soojenemise tingimustes tuleb muuta.
9: Ikka. Ajad muutuvad, inimesed muutuvad, taimede käitumine muutub, kahjurite käitumine muutub, no kõik muutub. Ja noh, need samad pataat ja koonijuurgi, mis siin praegu mul kasvavad, ega veel ei ole kahjurid nendega kohanenud, et ma pole kedagi märganud, kes neid sööks, aga küll see äkka tuleb.
8: Aga kui nüüd rahvas tuleb teie juurde, kas esialgu jagate innustust, nii-öelda taimed ja istikud, need tulevad hiljem?
9: Mul on mingi kogus istikuid olemas. Noh, ütleme niimoodi, põldu istutamiseks on hilja. Aga nii nagu mul siin rahvale näidata, et suurte potti ja tarvidusel, kui sügisese töökülmad tulevad, et saab kasvuhoonesse selle potti panna, sinna on veel väga hea. Sest tegelikult põhisaak augusti-septembris alles kujuneb. Et suve esimesel poolel kasvatavad pealseid ja siis suve teisel poolel ja sügise alguses on see, kus need juurikad tulevad. Ja no, oleneb tingimustest, millal istutati, mis sort on, mitu kilo võib saada juurikaid ühe taime alt, aga võib jääda ka poole kilo peale. No, oleneb aastast. Möödunud aasta oli väga kehva selles suhtes. Suve ju ei olnud.
8: Aga kui te nüüd oma töötulemusi teistega võrdlete, siis milliste andmetega võrdlus tekib?
9: Ja kooni juurt pole mul nagu kellegagi võrrelda rohkem. Ha, nii palju ma tean suusõnaliselt, et ma andsin oma selle Agnese katseks ka maaülikooli. No, nemad said isegi sellelt, ütlesid, et 1-5 kilo oli möödunud aastal juurika saak. Minul jäi, no, saak ära taimedeid alles, aga mul ei olnud sealt võtta midagi. No, mitmel põhjusel. Pataadiga, no, sellest nendest peab lähemalt maaülikooliga rääkima. See on minu jaoks alles uus ja põnev asi.
8: Taimetarkuste kõrvalt saab siis Tarjeiast ka kukkakirjamist kuulda juba väravas, teatata, millised on teavaldused, kui selle metsa poole vaadata, siis mesipuuderida on ka seal. Nii et ampluaa on lai.
9: No, aga maal peabki nii olema. Ja huvitav on, no, kanad, kukked, mesillased toidavad mind ära, toidavad endid ära, et ma täitsa rahul.
8: Ari Poom, teiest tuleb müts maha võtta ka sellepärast, et te olete faktiliselt kaks korda sõnats mõttes tuhast tõusnud. Sest punane kukk on teil külas käinud ning juba seepärast tasub tulla, et kui tulevad mingid raskused ette, tuleb ikkagi pea püsti hoida ja edasi minna ja oma ei tohi jätta.
9: No nii ta on. Selles mõttes, et inimesel sel kahe kõrva vahel on ikka üks väga võimas mootor. Ja kuidas see häälestatud on ja töötab, see määrab nii palju asju ära. Muidugi, ega ei saa salata loodusest, peavad olema antud mingid geenid ka kaasa, mis lubavad seda kõike teha. Aga see üks ei aita. Geenid üks ei määra.
8: Aga no kogukonda ka te taidanud ja mujalt olete ka saanud tuge oma
9: ikka
8: ettevõtmistele.
9: Esimene asi kohe, kui see tulekahju oli, siis nüüd Põhja-Pärnumaa vallavalitsus kohe sotsiaaltöötaja võttis ühendust, küsis, Harri, mida me saame teie jaoks teha? Pakuti mulle, noh, kas sotsiaalkorterit, noh, vastu talve ju suve lõpul põles ära, või et siis soojaks siia, et kuna noh, mul on linnud, et ma ei taha kodust ära minna või mida iganes. Noh, ma sotsiaalkorterisse minneki tunnud muud kõne allagi, ma oleks kasvuhoones talve maganud, kui muud varianti ei ole. Soojaku peale mõtlesin, aga jätsin ka olla ja tegelikult väga toredad inimesed ja asjatundlikud ehitajad, kohalik ehitusfirma väike, et nemad tegid mul ikkagi niimoodi, et ma sain ühe kööktoa, see on pisike, 13 ruutu, aga ühel inimesele saab hakkama, et sain seal talve kenasti mööda saata ja järgmine talv läheb jälle seal. Kuni suuremaks, no mul on umbes 50 ruutu on sela, mis pind tegelikult, aga noh, see ülejäänu ootab, kuni rahakott lubab lõpuni ehitada. Praegu saab nii hakkama.
8: Kui nüüd avatud taludepäevalt vaadata natuke kaugemale ja just koolituste infojagamise poole pealt, mis on ju teie leib pikka aega olnud, et mis siis kalenderplaanis seisab, millal jälle tasub arjaeda teie ette võtta?
9: No augusti 21, 22, 23 on mul väikesed viinapuu õppepäevad. Esimest korda kannab mul selline uhke sort nagu Goldfinger, mis pidada olema maailmas kõige magusam viinamari. Et seda saame maitsta ja noh, siis viinapuu lõikust ja niisugust asja õpime. Siis septembris, oktoobris, seda ma ei ole veel otsustanud, millal on see sama mugul juurde teema, kus ma tahan siis juba saaki näidata. Noh, nüüd ma saan ainult taimi näidata, aga et siis need juurikaid, et saame süüa, mõned retseptid, vend on mul väga hea kokk, vend aitab mul võib-olla midagi välja mõelda, kuidas need asju ka mitte ainult toorena süüa. Hilissügisel on nagu, noh, traditsiooniliselt, seda ma olen juba noh, kaugelt üle 10 aasta teinud, kus on see viinapuude sügislõikus, kõik, ja noh, ma ise julgen arvata, võib-olla see on nüüd enese kiitus, aga minu enda arvates tugevus õpetamise juures on see, et ma ei räägi ainult, noh, mis ja kuidas, ma räägin miks, et miks just nii ja mitte teisiti, et mulle endale on see alati oluline, ma tahan teada, no miks ma nii seda asja pean tegema, no võt, ja siis ma tahan teistele ka rääkida, et võt, ei ole lihtsalt, et võt, nüüd ennak võrsel näpistage latv ära ja jääme asja sinna paika, nii tehke ja rohkem ärge küsige, ei, ma seletan ära, miks just nii.
10: Mis siis viinamarjadega tõdete? Sööte ära või ajate veiniks?
9: Mina alkoholi ei tarbi ise ja kasvatan lauaviinamarja sorte, nii et praegu, no siin uues kohas on mul marju nii vähe, et need ma söön ise ja koos õppepäevalistega ära, aga muidugi kui taimed täiseju kätte saavad ja kasvavad, siis ma müün koha peal. Noh, on aastaid olen käinud Tallinna botaanikaaias viinamarja näitustel ja müügil. See on nüüd viimaste aastate sündmuste tõttu ära jäänud, aga mine tea, võib-olla tuleb jälle.

0: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
1: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
2: kellerteater.ee
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Kuku.
6: Maaelu.
7: Kolmas ja viimane avatud talu on Järvetalu siin Põhja-Sakala vallas ja Madis Pärna seda ka peab. Mida siis üks obitalunik huvilistele näitab ja keda?
8: 15 kana on meil näiteks ja siin on noored kuked alles ka tulnud siia kanade hulka, aga teevad kuketegusid juba. Siis on siin mõned kanad on usinalt haudunud ja tibusid välja haudunud ja ka tibusid näitame inimestele. Mõned tibud on juurde ostetud, erilisemad tibud, üleni mustad kanad peaksid tulema kunagi välja sealt. Nii et sellised uudsed tõud ka on näha tibu tänaval praegust. Ja siis on muidugi ka lambad ja kitsed ja neid saab vaadata ja kitsedega saab eriti tutvust teha. Nendele meeldib väga inimestega suhelda.
7: Te olete varem ka osalenud avatud talude päevadel, nii et see suhtlemine rahvaga ja omavalduste näitamine kulub marjaks ära.
8: Jaa, sest inimesed on väga huvitatud niimoodi tulema ja kas või kanu vaatama, isegi pai tegema mõnel kanal, mis on vähe julgem ja samuti kitsede juurde tahetakse toita kitsi igat pidi ja pilti teha kitsede juures ja et see on hästi sõike tore ja inimesed meeldib ja eriti muidugi perede lastega tulevad, et näeta loomi ja kus nad elavad ja et üks aasta oli ka meil väike hobune siin ja et noh, siis sai ratsutada ka jälle väga populaarne, nii et jah.
7: Aga see nimekirja näitab, et teie hobide ampluaa on päris lai. Miks siis hobitalunik, miks mitte talunik?
8: No sellepärast, et esiteks ei ole veel jõudnud sellisele arusaamise, et see suudaks mind ära toita, ütleme niimoodi, et sellepärast ongi hobitalu, et ma teen põhitöö kõrvalt seda. Et muidu päevalt sa ikkagi peab 8-5 tööd tegema ja siis muul ajal siis nagu loomadega tegeleda ja noh, ma korjata mune ja toita ja hoolitseda, et see on sõike lisategevus, ütleme niimoodi. Ja no lastele ka siis on sõike midagi, millega nunnutada ja siis kaissu võtta vahepeal ja nii, et see, jah. Sellepärast ongi hobi põhimõtteliselt.
7: Ja kanade söötmine ongi siis munade toomine lastevure?
8: Jaa, et nad on väga usinad mune korjama ja tõesti toitma ka neid, jah.
7: Seda on öelnud teistegi avatud talude päevadest osavõtjad varem, et just see kana pesast muna ära toomine on oma ettevõtmine ja suisa palutakse, et kas ma saan oma Jüri või Mariga tulla siis, kui kana on munenud, et laps saaks selle eheda tunde kätte.
8: Jaa, ei see munade korjamine eriti, kui on mitu pesakasti, siis on väga põnev, et ja noh, ja eriti siis ka on põnev, kui on kana, kes on hauduma jäänud, siis äkki laps korjab seal teisest pesakastist mune, aga siis kuuleb seal, kus on hauduva kana all, hakkab keegi karjuma. et siis võtad välja, on tibu juba. Nii et jah, see on äge, sõike endalgi äge kogemus.
7: Kaim, kui te nüüd mõtlete eelmest aastate peale, nagu te enne ütlesid, et kolmas kord on teil osaleda nendel avatud talude päevadel, olete ka uurinud käijate geograafiat. Kas tulevad siit samast Viljandimaalt teile huvilised või tulevad ka kaugemalt? Ehk kui laialt inimesed need rännukaared ette võtavad, kui on avatud talude päevad?
8: Väga palju muidugi jah siit Viljandimaakonnast, aga on ka tulnud mujalt, et isegi üle Eesti tulevad ja sõidavad kohale, et vaadata erinevad talusid. Ja no on oleme väga eksklusiivseid inimesi kohand siin, et Ameerikast ja Austraaliast ja nad on võibolla kuidagi sattunud Eestisse ja siis sõidavad ringi ja näevad märki, avad talude päev ja siis astuvadki sisse, et väga huvitav, et ei ole ainult siit naabritalust või kusagilt, vaid tulevad igalt poolt.
7: No teil ma vaatan, teine maja on kärkimas, nii et talu laieneb.
8: Jaa, ei no ideid on palju, et võiks nii mõndagi veel teha, et lihtsalt mõnikord jääb võibolla väikse ressursi taha kinni, aga jaa. Et tahaks veel siin nii mõnegi looma juurde võtta, et siin välja reklaamitud sai ka eesliga tutumine, aga kahjuks veel see ei ole enda eesel, et siin külas on üks eesel ka talupidajal, aga kahjuks eesel ei soovi praegust veel suhelda, ta on nii väga noor ja endal on unistus tegelikult eesel ka siia võtta kunagi, et peab unistama ja siis saavad teoks need asjad.
7: Kui te nii räägite, tuleb meelda siin mõne nädala kuune kohtumine Saarema soo pidaja Risto Rängiga. Risto ütles, et tema lähema 5 aasta projekt on see, et Saarema loomaaias oleks kaelkirjak. Et Euroopas kogemus on olemas, kuidas kaelkirjakud hullavad lumes. Nii et igal ühel oma unistus.
8: Just, et jah, sellised eksklusiivseid loomi on huvitav võtta ja eriti sellised noh, ma ei tea, minu jaoks on see eesel ka eksklusiivne loom Eesti mõistes, et väga, väga levinud ta ei ole, et pigem on hobused ja laamad ja alpakad nüksed nagu sellised, aga jah, eesel oleks sellike tore täiendus siia tallu.
7: No teie sisujuhatus ütleb ka käsite kohta näeda sooja sõna, nii et näitate seda ka rahvale, mida siis ise teete või perenäne teeb?
8: Ja siin tegelikult on siin kuna avat talude päev on selline võimalus, kus ka saab küla inimeste käest, küla inimesed tulevad, pakuvad oma tooted siin meie talus ka, et siin me olemegi nagu suhel nii mitme inimesega, kes sooviks nagu ise ei saa avada võibolla avat talude päeval oma talusid, aga siis tulevad siia ja pakuvad oma neid käsitööd ja oma näiteks, mis on need huulepalsamid ja sükkest, mis tehakse nüüd looduslike ja mõned on, kes teevad riideid ka ise käsitööna, et nemad tulevad ka pakkuma siia meie tallu, et sellepärast ongi see võimalus, et kel võimalik, siis saab selle kaudu ka niimoodi tuntuste rohkem inimeste seas.
7: Kui tagasi siia kõvajalega eetrisse öelda, siis avatud talude päevad on veel ühe kandi pealt head, et see paneb huvilised ringi sõitma ja tähele panema ka seda, kuidas Eestimaal on elu edenenud ja noh, tuleb ka teiskant öelda ja millised talud on ka kokku kukkunud. Lühidalt realistliku pildi annab emotsioone mitmesuguseid.
8: Jaa, selles suhtes, eks ta ole, see maaelu on mõne koha pealt nagu natukene kiduraks jäänud ja ma ei tea, mis põhjusel, kindlasti on rahalised põhjused ja ei suudeta üleval hoida neid loomi ja nii edasi. Ma tean, et mu üks tuttav ka nagu pidas kunagi lehmasid on ja aga siis ei suutud enam lühtsusega tegeleda, siis nüüd võttis veised, kes lihtsalt on lihaveised. Et noh, et mingisugused võimalusi leitakse võrreldes sellega, mis kunagi olid. Et, aga jah, ma arvan, et põhiline põhjus on see, et ei tasu ära see lihtsalt loomade pidamine, et kui sa peaks piima müüma või siis hind ei ole mis suur. Et noh, sellepärast ongi ta pigem sõike turism ja sõike võimalus lastele näidata siin kas või koolidele, maakoolidele võimalus tulla tallu vaata loomi ja nii edasi. Siis ta veel noh, sellise kuselda, motivatsiooni või sellisel eesmärgil on mõnus isegi pidada.
7: No siia taksikanti tulles saab silman lasta puhata ka vete peal, sellepärast, et teil on siin need vanastaast võtta ka ja arendus võtta lühidalt edes, mis oli jõgi on nüüd järv.
8: Jah, täpselt nii, et me oleme ka siin pakkunud aega varasematel aastatel siia inimestel nagu minna ka järve peale. Noh, ei ole nii huvi tuntud selle vastu, aga miks mitte, et meil on isegi nüüd selle aastal saime väikse paadikese siia et endale, et saab täitsa järve peale sõitu minna, kui tahtmist on. Et tõesti järv on sõike mõnus lisand väärtus meie talule ja talu nimi ka on järve talu, nii et nii loomi kui ka vee mõnusid saab nautida.

0: Ja, Jane. Teine nimi on?
1: Rumask. Rumask.
0: Saate lõpetama puhkuse teemaga ning Reiu puhkekeskus pakub peale majutuse veel ka maa ja vee pealseid võimalusi, et aktiivselt aega veeta. Tõrenene, Jane Rumask, milliseid kõige rohkem kasutatakse?
1: Kõige rohkem kasutatakse meil väga populaarset veesõidukit, mida me kutsume sõõrikumoodiks, mis on tore elektrimootoriga oranž sõõrikumoodi veesõiduk. Saab mõnusalt seal aega veeta, seal on keskel ka lauake, imelist pikniku pidada, rahulikult kulgeda mööda Reiu jõge ja nautida imelisi vaateid vee peal.
0: Ning kes ei taha liikuda, see saab siin samas puhkekeskuse küljal kohe minna sauna ja üpata Reiu jõkke.
1: Täpselt nii, et saun on meil ootamas teid, kes soovib tulla igal ajal, et vaba ja tegevused ja saunad ei ole ainult majutujatele, vaid võib ka väljaspoolt julgelt astuda sisse ja leiame teile parimad võimalused meie juures aega veetmaks.
0: Praegu on parklas Eesti numbrimärkidega autosid, on mitu Soome masinat ja ka Lätist. Kas see on selline tavaline pilt sel suvel?
1: See on täiesti tavapärane pilt sellel suvel, et kuna juuli on põhiline puhkuste kuu, siis eriti tugevalt on esindatud meie põhjanaabrid soomlased.
0: Kui nad tunnevad, kui pikalt nad on?
1: Soomlased on üldiselt rohkem kui üks, aga meie armsad lõunanaabrid, lätlased, peatuvad pigem üheks ööks.
0: Aga eestlased?
1: Eestlased on sellised ühe öö magajad pigem, et tulevad ja hommikul juba lähevad.
0: Kui palju annab Reiu puhkekeskusele tööd see, et ei ole Pärnust kaugel, suvepealinnast kaugel 6 kilometrit? Kas see need, kes tahavad nautida rannailma, tulevad teile ka majutust saama või tahavad olla ikkagi rannapiirkonnas hotellis?
1: Pigem ma usun ja, et need, kes on orienteeritud rohkem rannapuhkusele, nemad on ikkagi seal linnas sees, aga need, kes otsivad võimalust tunda ennast kui maal, aga samas linna lähedal leiavad tee meie juurde Reiu puhkekeskusesse.
0: Jaame juttu siin hommikusel tunnil pärast hommikusööki ning oli juba näha, et discgolfi arvastajad on kohal, nii et kätt tuleb varjutada ja Reius seda saab teha.
1: Just nii, et pakume ka ise, laenutame discgolfi kettaid, saate tulla ise omal sobival ajal siia mängima kas või öösel, nii et olete kõik oodatud.
0: Millal siis teie kõik kohad on hõivatud, ehk mis on selline tippa, kas mõni sündmus tõmbab vahva kokku või tehakse ka selliseid virmade kokkutulekuid suvepäevi teie juures?
1: Jaa, me väga palju on firma suvepäevi, kus broneeritakse siis terve ala koos kõikide meie pakutavate võimalustega, aga kui on suur üritused, nagu siin just mõni nädalavahetus tagasi oli see kurikuulus Beach Grind, siis olime ka meie, saime tunda selle võlusid ja valusid.
0: Te nüüd teeks see vihu suve läbi tööd teha, et teistel oleks hea olla, vaid ütlesid, et käisid just Hiiumaal. Kas puhkuse eesmärgil või kogemust korjuvad?
1: Ütleme nii, et eesmärk oli nii puhata kui ka uusi kogemusi saada, et avastasin Kõppu poolsaarel väga huvitava ranna ja kindlasti tasub Kõppu poolsaarel tutvuda ka militaarajaloo huvilistel erinevate ajalooliste säilmetega, mis seal kõik vaadata on.
0: Saaremal käijad ja olijad ütlevad seda, et seal on rohkem kui tavaliselt viimastel aastatel näha olnud karavane ja ka telkeid rannas. Kas te Hiiumaal jäi samasi silma?
1: Hiiumaal väga palju randasid ei külastanud. Hiiumaa oli väga rahulik, arvestades häid ilmasid ja nagu seda hooajalisust, mil ma eeldasin, et noh, seal ei ole kuskil olla või midagi, aga põhiliselt jäid silma ikkagi Eesti numbrimärgid. Ja väga rahulik ja mõnus, nii et vaim ja keha sai tõeliselt puhata Hiiumaal.
0: Seegi on kokkuvõtat on öelda, et vaata, kust otsast tahad, kas siit Reiust või Saare või Hiiumaalt ikkagi ka eestimaalased tahavad Eestimaal puhata.
1: Just, avastagem Eestimaad, puhake Eestis, sest siin on veel nii palju avastada.
0: siit jõe äärest korraks ka mere äärde, sest meelelahutusi vaba aja veetmise on mitmesuguseid ning esmaspäeval rääkis meie kandimees Jüri Pauruson kirglikult sellest, kuidas nemad väikese sõpruskonnaga viiekesi tegid ATV-ga Saaremaale tiiru peale. Meri jäi alati paremale. Igal juhul sõit oli väga meeleolukas ja ta oli äärmiselt liigutatud saarlaste sõbralikusest selliste sõiduvahendite suhtes. Ööbiti telkides ja viie päevaga oli siis saar nähtud ja kilometrit ka kogutud. Kallid kuulejad, täna rääkisid teiega Nõuvallas oleva metsarajatalu perenaine Janari Kroon, Põhja-Pärnumaa harjaaia pidaja Harri Poom, Põhja-Sakala järve obitalu peremees Madis Pärna, ja Pärnuküljel oleva Reiu puhkekeskuse perenaine Jane Romask. Nende jutul käis Madis Ligi, laulutali Segond Pentjärv. Kui te tänases saates tindu saite, siis täpsemad koordinaadid avatud talude kohta leiate kodulehelt, et jõuaksite õigel ajal õigesse kohta. Kuid kui te juba need teed ette võtate, siis ärge ühe taluga piirduge, sest vaatamist ja valikud teil on. Aitäh kuulemast! Minge maale, olge maal, elage maaelule kaasa ja saage sealt tulevast osa.

Maaelu. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas algab volikogu istung, mille päevakorra viimaste punktide seas on umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ning uute linnajuhtide valimine vahendab ERR. Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist. Narva 31 liikmelises volikogus kuulub 16 häält oppositsioonile. Seega oleks võim pidanud juba mitu kuud tagasi vahetuma. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad praegused linnajuhid tagandada ja valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urbo Vaarmanni. Berliini iga-aastasel Pride-üritusel Christopher Street Day sõitis auto rahvasekka. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada, neist 8 raskelt. Politsei kinnitas, et kahtlusalune Berliini islamistliku ringkonnaga seotud 21-aastane Abdul on politseile varasemast tuttav, teda otsitakse. Berliini Christopher Street Day on üks Euroopa suurimaid Pride-üritusi, kuhu koguneb LGBTQ plus kogukond ja inimesed, kes toetavad sallivust ja mitmekesisust. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maad.

0: Vastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evakueeritud juba 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60 kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A63 maanteel. Mujal Prantsusmaal ja Hispaanias on evakueeritud veel 10 000 inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuvas Toledo lähedal. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi teistest riikidest pärit tuletõrje lennukite näol. Juba leeke kustutavate väiksemate lennukitega liitus eile Prantsusmaal ka sõjaväe transpordilennuk A400M. Iraan süüdistas Ukrainat ühe oma kaubalaeva ründamises Kaspia merel, mille tagajärjel hukkus üks ja sai haavata teine meremees ning Iraan hoiatas, et ei jäta intsidenti vastuseta. Iraani välisministeeriumi teatel põhjustas rünnaklaeval plahvatuse, milles hukkus üks ja sai haavata veel üks meremees. Iraani teates kinnitati, et Islamivabariik ei ole kunagi sekkunud Venema ja Ukraina vahelisse konflikti. Ukraina julgelekuteenistus teatas omakorda, et droonirünnakud korraldati rahvusvaheliste sanktsioonide all olevate kaubalaevade vastu, mida kasutati sõjalise lasti transportimiseks Iraani ja Venema vahel. Rootsis on tulistamiste arv langenud kümnendi madalaimale tasemele. Politsei üha tugevam surve on jõuguliikmete väitel teinud nende olemise liiga ebamugavaks ja sundinud neid tegevust mujal viima. Ühe allika sõnul valitseb jõuguliikmete seas kurnatus. Politsei andmetel on tegevus liikunud Rootsist ära, eelkõige Türki, Hispaaniasse, Taisse ja Marokosse. Rootsi politsei andmetel toimus käesoleva aasta esimesel poolel riigis 39 tulistamist, mille tagajärjel hukkus 8 ja vigase 15 inimest. Eelmise aasta samal perioodil oli seesuguseid juhtumeid poole võrra rohkem. Taifuun Noul jõudis varahommikul Hiinasse nüpeldades lõunarannikud tugevate tuulte ja vihmadega. Tegemist on rängima tormiga, mis selle aastal riiki tabanud. Karmi ilmaprognoosid ajendasid võime evokeerima üle 340 000 inimese ja peatama töö ning rongiliikluse. Suured häired lennuliikluses jätkusid kogu hommiku. Riikliku ringhäälingu teatel ületas taifuuni kese maismaa piiri umbes kell 3.50 öösel, mis on umbes 80 kilomeetri kaugusel Hongkongist kiirdes. Teate kohaselt oli maksimaalne püsiv tuulekiirus tormi silma lähedal maabumise hetkel 162 kilomeetrit tunnis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, mitmel pool tuleb hoovihma ja näikese oht puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis ning sooja on päeval 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas veel sooja kraade vaid 16, Tartus 20 ja Pärnus 19.
2: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Vahel.
2: Tere, Uku Aaspõllu ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Tere.
3: Tervist.
2: Urmas Paet on Reformierakonna juhatuse liige, alates 2014. aastast Euroopa Parlamendi liige. Urmas Paet on töötanud ajakirjanikuna, olnud Nõmme linnaosa vanem, kultuuriminister, välisminister. On olnud 5 Riigikogu koosseisu liikmeks valitud. Euroopa Parlamendis on ta uueneva Euroopa fraktsiooni juhatuse liige. Väliskomisjoni aseesimese kuulub Ladina-Ameerikaga suhtlevatesse delegatsioonidesse. Ära Paet, 15 aastat on möödas päevast, mil lõppes õnnelikult pikk ja 4 kuud kestnud pantvangi kriis, kui Liibanonis rööviti 7 Eesti jalgratturit. Olite sellel Eesti välisminister, kes ise ka Liibanonis. Täna soovitab ka Eesti välisministeerium Liibanonisse mitte reisida. Lähis-Ida on väga ohtlik piirkond jätkuvalt.
3: No kahjuks nii on, jah. Ja kõik, kes nii sama igapäevaselt uudiseid ei jälgi, siis tõepoolest enne reisima minekut tasub ikkagi vaadata korra üle selle piirkonna kohta käiv info, kuhu just kui mõeldakse minna. Ja kahjuks jah, Lähis-Ida ja ka laiem Lähis-Ida on jätkuvalt maailma üks keerulisemaid kohti, kus kahjuks mingisugust põhimõttelist lahendust rahu ja tasakaalu suunas täna ikka ei paista veel.
2: Iraan ründab rakettidega USA baase Jordaanias, Kuveidis, Bahreinis. Kas on võimalik, et selle riigi sõjaline jõud Ameerikas ja Iisraeli surve all kohe kuidagi ei vähene?
3: Noh, tegemist on ikkagi suure riigiga. Tegemist on riigiga, kes on aastakümneid päris olulise osa oma rahalisest võimekusest pannudki nii ise enda, siis kaitsevõimesse, sõjalisse võimekusse, kui tegelikult suutnud selle kõrval üles ehitada ka terve rida selliseid proksi organisatsioone erinevates Lähis-Ida riikides, kes siis teevad ära seda tööd, mida Iraan oma sildial teha ei taha, ma ei tea, alates Hezbollast, lõpetades seal Jeemeni organisatsioonidega. Nii et kui kujutada ette, et kõike seda, mida on aasta kümneid üles ehitatud, jah, on võimalik nii-öelda kaugelt tehtavate rünnakutega, õhurünnakutega ilma maale minemata lahendada mõne nädalaga, siis ei ole nii.
4: Kui palju teile üldse sisseoodet on Iraanis toimuvasse? Et saate aru, mis seal parasjagu võimul on või kes seal otsustab üldse midagi?
3: Noh, otsustajad on ikka need, kes seal viimastel aegadel on olnud, ehk ikkagi usu seltskond, et selles osas ka need viimased kuud ei ole midagi muutnud, et kui siin Ühendriikide ja Iisraeli rünnakulaine alguses just kui loodeti või osad lootsid, et see toob kaasa ka võimaluse suuremaks rahva ülestõusuks, et siis seesmiselt Iraanis siis revolutsiooniliselt võetakse juhtiv seltskond maha ja avaneb võimalus muutuseks, siis seda ei ole juhtunud ja osalt ei ole see juhtunud sellepärast, et tegelikult ka osa sellest ühiskonnast, kes põhimõtteliselt on oma režiimi vastu, aga ta veel vähem sallib seda, et ameeriklased ja Iisrael nende riiki pommitavad. Ehk see on annud kohati ka väga selge vastupidise efekti, et võim, mis mingitel muudel asjaoludel võib-olla olekski võinud kukkuda, noh, siis nüüd nii-öelda välise surve all, väliste rünnakute all enam see teab, mis tõenäoline ei ole. Ja noh, teisalt muidugi ka hoolimata välistest rünnakutest ei ole see režiim lasknud kuidagi ohje lõdvemale siis oma nii-öelda seesmiste vastaste ja opositsionääride karmil kohtlemisel. Nii et ta on jätkuvalt selline hirmu ühiskond, eriti neile, kes mingilgi moel tahaksid olla ühiskondlikult aktiivsed, kellele see režiim ei meeldi, aga jah, see väline rünnak Iisraeli ja Ühendriikide poolt on ja noh, sellega kaasanud ka siviilofrid, mida ju ka seesmises propagandas veelgi võimendatakse kõiki neid kurbi juhtumeid, et see on, ma julgeksin öelda, tänase seisuga pannud pausile selle võimaluse, et see režiim kukuks mingi sisemise surve või sisemist arengute tõttu.
4: Nii et hindate, et Donald Trump tegi vea, kui ta otsustas asuda Iraani pommitama?
3: Ma arvan, ta tegi taktikaliselt selle vea, et ta liiga põhjalikult ei arutanud neid plaane läbi näiteks liitlastega ja ka kõigi võimalike Ameerika enda nii-öelda oluliste analüütikutega. Et see küsimus on ju olnud selle aktsiooni algusest peale, et mis siis on see lõppeesmärk. Et millal siis nii-öelda saaks öelda ka Ameerika Ühendriikide siis nii-öelda sise või Ameerika Ühendriikide ühiskonnale ja ka rahvusvaheliselt, et nüüd need ja need eesmärgid on täidetud, nüüd võib öelda, et see sõjaline aktsioon on lõppenud.
4: No Hormuzi väina avamine näiteks.
3: Jah, aga see on tulnud pigem nagu sellise kaasnähtena, sest esimene ju peamine argument oli see, et tuleb välistada, mis on ju olnud ka ikkagi pikka aega üleval, et Iraan suudaks ehitada tuumarelva ja selle kaudu siis ohustada kogu maailma, sest see oli see algpunkt tegelikult, et see Hormuzi väina sulgemine ja raskused kütusega varustamisel, need pigem tekkisid juba selle aktsiooni käigus, kui Iraan siis vastureaktsioonina selle väina või seda väina üritas sulgeda ja teha siis takistusi sealt kaudu kütuste ja nafta ja gaasi ekspordil. Noh, siis vahepeal, eks ole, oli veel see sama, et üldse režiim võiks kukkuda, noh, selles suhtes ka signaalid on olnud täna nii ja homme naa, nii et noh, Iisraeli puhul on suhteliselt selge, mida nemad tahavad, et noh, nende seisukohalt muidugi, kuna Iraan on neile eksistentsiaalne oht olnud kogu aeg, siis nende huvi on lihtsalt see, et ikkagi võimalikult suurt kahju Iraanile teha, et see toibumine tulevikus võtaks ikkagi väga pikka aega. Mis täna Ühendriikide puhul see on või see koht, kus siis Ühendriigid ütlevad, et nii, nüüd on kõik, aitab küll, noh, see siiski ei ole päris selge.
2: Jaa, nad ei ütle, sõda Iraaniga on läinud Ameerika Ühendriikidele maksma üle 37 miljardi dollari selles 5 kuud kestnud sõjas on hukkunud Ameerika sõdureid ja nüüd teatab Ameerika kaitseminister, et Iraani sõja jätkamiseks on vaja veel 67 miljardit ja valitsus taotab seda raha kongresilt. Ühendriikide jõud hakkab ka kuidagi otsa saama.
3: No, eks siin taustal on muidugi ja ka see, mida kindlasti nii Trump kui tema kaaslased vaatavad, on kuidas see Iraani sõda kajastub siis reitingutes ja sisepoliitilises vaates, pidades silmas siin ka sügisesi vahevalimisi Ameerikas. Et see kindlasti avaldab oma mõju, aga noh, täna need viimased kuud, mis see rünnak on kestnud, jah, see on läinud rahaliselt palju maksma, see on ka inimelusid nõudnud, aga seda enam ongi nagu ka oluline, et kui nüüd küsitakse raha juurde Ühendriikides selle sõja jätkamiseks, noh, siis ma arvan, et tegelikult ikkagi kõik, kes vähegi üritavad seda pilti tervikuna hoida, noh, tahaksid teada, et mis siis on ikkagi see eesmärk, kuhu tahetakse jõuda ja mis on need ka, ütleme siis, adekvaatsed kinnitused, et nüüd see eesmärk on täidetud, kui me võtame kas või selle sama, et Iraan ei saaks tuumarelva, siis noh, mis on siis see nii-öelda lõplik kinnitus, sest seda on ju ka varem öeldud, et Iraanil pole enam tuumarelva ehitamise võimekust, et mis on siis see lõplik kinnitus, mis ütleks, et jah, see on usaldusväärne, nüüd ongi Iraanil mingiks perioodiks võetud maha võimekus seda tuumarelva teha ja kas see on see üldse see ainuke eesmärk. Et see kõik on tegelikult jätkuvalt suhteliselt lahtine, nii nagu ta oli ka siin paar kuud tagasi.
4: Tegelikult on ju selge soov Ameerika Ühendriikidel kui ka Ameerika Ühendriikide regiooni liitlastele, et Iraan lõpetaks oma tegevuse sellisel kujul, kus ta toetab terrorismi põhimõtteliselt üle terve regiooni.
3: No see põhimõtteliselt peaks ju siis tähendama režiimi muutust selles riigis. Et see on nagu võiks olla kõige tugevam garantii selleks üldse, kuigi ka see ei anna veel lõpliku kindlust.
2: Paljud loodavad aga, jah, samas, et Süüria variant kordub.
3: Aga samas režiimi muutuse kohta, noh, ameeriklased on ju korduvalt öelnud, et see ei ole mingi eesmärk oma ette neile. Et kui seda rahvas tahab teha, siis tehku võtku maha see režiim, aga et noh, nende jaoks ei ole eesmärk oma ette.
4: No näide on Venezuela näide, eks?
3: No Venezuela täna on selles mõttes muidugi ka mingisuguses limbos juba pikka aega, kus hetkel siis riiki just kui juhib inimene, kes tegelikult oli asepresident Maduro režiimis, kui Maduro voodist välja veeti New Yorki vanglasse, siis tema nüüd just kui ameeriklastele sobib jätkama, ehk tegelikult režiim kui selline ei ole muutunud paljuski. Et on lihtsalt segadust juurde tekkinud, aga noh, see ei ole muutunud nii, et nüüd Maduro viidi minema ja kõik riigis on muutunud, et noh, see segadus, inimeste suhteliselt meeleheitlik olukord selles riigis ka majanduslikult, see kõik on jätkunud.
4: Ei no jaa, aga samas jällegi ju nii-öelda režiimi jätkumisel on teatav suhestumine Ameerika Ühendriikidesse ja peamiselt Donald Trumpi muutunud. Ehk siis, et kui sul ikkagi realiseerub see risk, et riigi juht võidakse lihtsalt keset tööd ära viia ja panna siis eluks kinni põhimõtteliselt, on noh, suhted hoopis teisel tasandil.
3: No on jah, aga kui vaadata vähe laiemalt, siis see ei ole ka piisavat mõju avaldanud selles mõttes ka mingisuguse, ma ei tea, pedagoogilise käiguna, et noh, siin värskelt paar päeva tagasi Nicaragua pikaaegne president Daniel Ortega teatas, kuidas tema ei kavatse enam ühtegi valimist korraldada, et piisab, et tema ise koos oma naisega seda riiki juhib ja kõik, kes vastu uiendavad, pannakse kinni või saadetakse välja. Nii et selles mõttes see Venezuela näide siiski ei ole piisav pedagoogika olnud.
4: Ei, aga miks, et Trump ei ole ju kuskilt otsast öelnud, et talle autokraadid või diktaatorid ei sobiks, et pigem on see küsimus, et kas nad suudavad Trumpile piisavalt meelejärgi olla, et kui suudavad, siis
3: no, aga ma arvan, et elu on näidanud, et see meelejärgi olemine on ka see, et hommikul on ja õhtul ei ole, et selles ei ole ka midagi liiga stabiilset, et kui me vaatame ka neid, kes siin on aegade jooksul üritanud mingi nipiga kuidagi eriliselt pugeda, et siis on läinud natuke aega mööda ja kõik see soovmõtlemine on kokku varisenud. Ma ei hakka siin näiteid tooma, aga noh, kõik, kes vähegi on jälginud seda maailmapoliitikat, ma usun, suudavad ise 10 nimeritama.
4: Ei, aga samas jällegi autokraadil on oluliselt lihtsam lõputult pugeda, sellepärast, et demokraatikult valitud presidendil või peaministeril on ikkagi valijad kuskil, kellel tekib küsimusi. Noh, et Meloni võib üritada Trumpiga väga hästi läbi saada, aga kui Meloni võimalikud valijad ikkagi arvavad, et Itaaliat ei tohiks häbistada, siis ta ei saa teisiti, kui peab.
3: Selles on õigus ja see ongi demokraatia võlu, et riigijuhid ei saa lõpmatuseni imelike asju teha. Aga jah, et kui vaadata seda autoritaarset maailma, kus ma jagan seda seisukohta, et Trumpile näib meeldivad selline nii-öelda tõsine autoritaar, et noh, kui vaadatagi, et on mindud kallale, eks ole, Venezuelale, see president on sealt ära viidud, nüüd käib juba pikemat aega rünnak Iraani vastu, aga noh, näiteks Põhja-Korea on kõik rahule
2: jätmisest. Ja Kuubat ka ei puuduta.
3: Noh, Kuuba seal niisama nõrkeb praegu, aga ma pean, noh, Põhja-Korea, kus tegelikult kõik need samad tingimused, jutt tuumarelva omamisest, eks ole.
4: Mis jutt seal on tuumarelva omamisest?
3: No just nimelt, jah. Lisaks otsene täna panustamine koos Venemaaga Ukraina sõtta oma sõdurite ohvitseride saatmine, kogu see totalitaarne režiim oma enda inimeste vastu, aga ometi kõik jätavad Põhja-Korea rahule ja noh, põhjus on ju suhteliselt lihtne, eks ole, et seal on sõber Hiina kõrval ja noh, järjest rohkem see sama Venema ka.
2: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
12: Raadio Kuku.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aaspalu aina ruuseretkavad saadet ja Kuku stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Urmas, räägime me siin Eestis, Lätis ja Leedus, kui palju tahes sellest, et igasugust suhtust Venemaga tuleb piirata. Tegelikus on ikka väga teistpidi. Ma ei tea, mitmes kord püüdsid Euroopa Liidu esindajad kokku leppida Venema 21. sanktsioonipaketis. Kui liikmesriikide valitsused selle nüüd heaks kiidavad, siis see on ikka kõvasti lahjem, kui Euroopa Komisjoni algne ettepanek oli.
3: No nii nagu ka kõik eelnevad 20 paketti.
2: Juba jama ju.
3: No, see tuleneb sellest süsteemist, et ka sanktsiooni otsusteks on vaja kõiki riikide konsensust. Ehk kõik peavad olema nõus kõigega, mis seal sanktsioonide paketis on. Ehk see on see, mida ma olen ka siin aastaid Eestis rääkinud, et see tuleks ära muuta. Et sanktsioonide küsimus, reageerimine suurtele inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistele võiks olla see koht, kus otsuseid ei tehta konsensuslikult, vaid tehaks enamusega. Sest me oleme näinud, kuidas see konsensus annabki selle tulemuse, kus on 21. Pakett, sanktsioonide pakett Venema vastu tehtud, aga jätkuvalt on väga olulisi valdkondi, mis on üldse väljas või siis on väga lahjalt esindatud, kuna ikkagi on mingil konkreetsel riigil mingis valdkonnas oma suur majanduslik huvi ja ei anta nõusolekut seda sanktsioonide sisse panna, nii et see on see tulemus.
2: Euroopa Liit ei ole ühtne. Mina julgen nii väita selle kohta. Kui Kreeka, eks ole, nõuab, et ta võib Venema maagaasi edasi müüa, kui Iirimaa soovib jätkuvalt osta Venemaalt niklit ja nii edasi, nii edasi. Mõned Lõuna-Euroopa riigid ei ole mingil juhul nõus viisa piirangutega, isegi mitte Venema sõjaväelastele, kes on sõdinud Ukraina vastu. No ei ole ju ühtne.
3: No muidugi ta ei ole ühtne ja seda oleks ka palju eeldada, kui sul on 27 riiki, kellel on väga jätkuvalt väga erinev tunnetus nii geopoliitikast kui ka arusaam ajaloost. Aga no kindlasti on see pilt täna parem, kui ta oli mõni aasta tagasi, no ma ütleksin kahjuks, selles mõttes, et selle ju põhjus ongi ikkagi see otsene Vene sõda Ukraina vastu ja Vene hübriidsõda Euroopa vastu, mis on seda ühtsus suurendanud, sest noh, ma väidan, et siis veel noh, enne seda uut Vene rünnaku lainet Ukraina vastu, ma arvan, et väga paljud ei kujutanud üldse, et ollakse üldse valmis saavutama konsensust 27 riigi vahel, et üldse Venema suhtes mingitki piiranguid kehtestada. Nii et noh, nüüd siiski 21 paketti on vastu võetud, jah, nad ei ole kaugeltki sellised, millised nad võiksid olla ideaalis, ja, aga noh, see, et kõik 27 riiki Venema suhtes või isegi noh, ükskõik millise teise maailmas nii-öelda olulise jõukeskuse suhtes saavutaksid täieliku ühise seisukoha, ma arvan, et see on suhteliselt võimatu.
4: Te viibite suure osa ajast Brüsselis, et kui te räägite seal oma kolleegidega, no, võib-olla lääneriikidest, liikumisriikidest Euroopa Liidus, kas on taju, et hakatakse kuidagi nii ühiskondlikult kui ka poliitilisel tasandil väsima sellest sõjast ja tahaks nagu normaliseerida suhteid Venemaaga ja tahaks, et noh, võib-olla võtaks üldse mingisugused piiranguid maha ja
3: see käib kuidagi nagu lainetena, et see ei ole nii, et noh, et mida kauem, eks ole, see sõda kestab, et seda rohkem just kui ükskõiksust või käekolöömist tekib, et minu tähelepanek on see, et see pigem on, noh, millegi pärast käib nagu lainetena. Et vahepeal tundub, et noh, ongi selline laienev ükskõiksus, et tuleks pöörduda tagasi, noh, me kõik mäletame siin alles ju mõni kuu tagasi, käis tohutu intensiivne jutt, kuidas tuleb saata Venemaale Euroopa eriesindaja mingisugust juttu rääkima seal Putini ja teistega, noh, hetkel on selle kuidagi nagu vaibunud see hoog, et pigem siis seda sama 21. Sanktsioonide paketti üritati kokku leppida, nii et see käib kuidagi selliste lainetena. Aga noh, selge on see, et see tunnetus on jätkuvalt muidugi Euroopa riikides väga erinev. Selles osas, et mis see Venema siis on, mis võiks olla kogu selle loo tulevik, kuidas nendesse asjadesse suhtuda, et selles osas noh, see ohutunnetus kindlasti on kasvanud nende aastatega, aga ta kindlasti ei ole selles mõttes, et meil siin Eestis või Lätis ja kuskil kaugemal Lääne või Lõuna-Euroopas oleks asjadest suhtumine sama. Seda kindlasti ei ole ja ma arvan, seda ei tule ka.
2: Kuidas Venema Euroopa parlamendis oma lobitööd teeb? On see kuidagi märgata või toimub see ikkagi üksikute kindlati saadikute kaudu?
3: No Venema otseselt mingit lobitööd teha ei saa. Et noh, selles mõttes igasuguste Vene tegelaste näiteks olek Euroopa parlamendis on üldse välistatud ja keelatud. Küll aga noh, kindlasti on ja noh, ka faktiliselt on ju saadikud, kes jätkuvalt arvavad, et Venemal on kõiges õigus, et üks isegi kirjutab aegajalt, kõigile saadab meile, kuidas ta jälle rõõmsalt kohtus mingite Vene tuuma saadikutega ja kutsub kõiki üles suureks sõpruseks, nii et noh, on igasuguseid tegelasi. Laiemas pildis muidugi, kui poliitiliselt vaadata, siis ka Euroopas on ju parteisid, kes ka, eks ole, on nagu pigem nii-öelda Venemaad kas mõistvad või suisa sõbralikud, ja see väljendub ka parlamendi töös, et noh, fraktsioonid nii vasakult kui paremast äärmusest, et seal on parteisid, kes noh, põhimõtteliselt ka resolutsioonide puhul, mis mõistavad hukka, eks ole, Venemaad või toetavad Ukrainat, alati hääletavad vastu, nii et need on olemas.
2: Kui Venemast veel rääkida, siis noh, ja Putin kõrvale jätta, siis minu jaoks on ikkagi väga hämmastav üks nähtus sealses poliitikas. 76-aastane välisminister Sergei Lavrov, välisminister alates 2004. aastast, te olete ka Lavroviga kohtunud. Temas peab olema mingisugune poliitiline geniaalsus, tal on võimalik kohtuda väga kõrgete riigijuhtidega kogu maailmas, teda ei sanktsioneerita, talle naeratatakse. Mis on Lavrovi fenomen?
3: No ma arvan, et siin tuleb lahutada kaks asja. Üks on isik ja teine on ikkagi see režiim, mida ta esindab. Et ma arvan, et ikkagi suurem osa, kui rääkida mingitest naeratustest ja ühistest piltidest, on ikkagi tegemist režiimi esindamisega. Et ma ka jah, just vaatasin, eile olid suured paraadpildid siis Venema ja ASEANi ehk Kagu-Aasia riikide kohtumiselt, kus oli siis 10 Kagu-Aasia riiki, seal olgas väga suured riigid ja mõjukad riigid nagu Indoneesia ja teised, ja siis Lavrov oli siis keskel kõige tähtsam mees, eks ole. Et no selge, et ta oli seal keskel kõige tähtsam mees, mitte sellepärast, et ta on nagu isikuna see, kes ta on, vaid et ta esindab seda režiimi, kellega jätkuvalt suur osa maailmast noh, soovib midagi teha, äri ajada, eks ole, saada mingites asjades poliitilist toetust, nii et see on see reaalsus. Noh, mis isikud puudutab, siis ega selge, ta on selles ametis saanud nii kaua ju püsida ainult tänu sellele, et režiimi pealik teda usaldab piisavalt.
2: Kuulge, Venemaa on tegelikult omadega ikkagi Ukraina sõjas saanud päris tõsiseid lööke ja rohkem räägitakse sellest, et Venemaal võidakse välja kuulutada uus mobilisatsioon, no enne septembri valimisi, riigiduuma valimisi jutumärkides. Seda ilmselt ei tehta, aga räägitakse 200 000 kuni miljonist mehest. No see peaks nüüd ju ka Venemaal sisemiselt tekitama ju mingisuguseid võnkeid või Putin seda kartma ei pea.
3: No Venema suhtes ma arvan on sellist eksikombel mõtlemist palju mõlemas suunas. On jätkuvalt Venema üle müstifitseerimist, et Venema ongi kõik võimas ja eriline, seda on jätkuvalt. Ja teiselt poolt siis kogu aeg ka see soov mõtlemine, et kohe-kohe see režiim kukub kokku, eks ole. Et noh, mina entusiastlikult ei lähe kaasa kummagi poolega. Et seda, et kohe-kohe sellel režiimil hakkab eriti raske, kui mõeldakse uue mobilisatsiooni peale, noh, oleme me näinud ja kuulnud ju kõik need aastad. Et igasuguse ju nii-öelda normaalse loogika järgi oleks ammu see pauk pidanud käima. A reaalsus on see, et seda pole käinud, et tegelikult on selline organiseeritud vastupanu ju Venemaal ikka tükk aega tagasi täielikult maha surutud, seal valitseb täna hirmu õhkond, mis tähendab seda, et selleks, et tekiks mingisugune reaalne oht režiimile ja vastupanu, noh, sul on vaja kas siis kõige head organiseeritust või siis organiseeritud jõud, ehk julgolek, armee, nii-öelda korraldavad riigipöörde mingisuguse parema plaani alusel. No hetkel ma ei näe kumbagi.
2: Wagner püüdis.
3: Nojah, aga see ei näinud ka liiga tõsine välja.
2: No Putini populaarsus on samas sõltumatu Levada keskuse andmetel, mis mõõdab seda populaarsust iga nädalaselt, on viimase aastaga üle 10% langenud, nii et noh, mingid märgid ikkagi...
3: Jah, aga noh, alati kohe siia tuleb see mantra, et kõik need küsitlused täna Venemaal, eks ole, et kui tõsiselt neid saab võtta, et selle vaada võib ise olla sõltumatu, aga kui sõltumatu on see inimene, kellelt küsitakse totaalses hirmu õhkkonnas, noh, kujutame ette, oli Stalini režiim, et mõõta Stalini populaarsus selles režiimis, kui adekvaatse pildi sa sealt saad. Et noh, ma jah, selle peale nagu liialt ei loodaks, et noh, veel kord, et tegelikult nagu selline poliitiline opositsioon on ju Venemaal väga süsteemselt välja suretatud. Et kõik, kes vähegi on pead tõstnud ka kuskil madalamatel regioonide tasanditel, on kõik kas tapetud vangis või eksiilis. Ja noh, eksiilis ei ole ka suudetud selgesid nii-öelda kokku panna. Ehk see on nagu see kurb reaalsus, et ega siin mingit paremat plaani meie vaates ei ole, kui see, mis noh, on ka seni olnud, et ikkagi Venemaad tuleb survestada ka 22. paketiga ja 23. nii palju kui neid vaja on, ja teisalt siis ikkagi Ukrainat toetada ja kolmandaks nagu võtta pea liivasest välja selle sama Vene hübriidsõja osas, mis Euroopa vastu käib iga päev.
4: Aga no samas, kui te siin ütlete, et sanktsioonipaketid ei ole Vene režiimi säilimisele mitte mingisugust mõju avaldanud, et ei ole näha, et ka mingit mõju oleks, ei ole ühte või ka teistpidi võim vahetumas, et no siis tekib ju tähest tahtmata küsimus, et aga miks me neid sanktsioone siis teeme?
3: No siin tuleks vaadata sanktsioonidele niipidi, et no selge, et neil ikkagi ju majanduslik mõju Venemaale on. Jah, ta ei ole Venemaad nagu surunud tänase seisuga seda sõda lõpetama, aga ma väidan seda, et kui neid sanktsioone üldse poleks olnud, ehk Venema oleks saanud nagu ka majanduslikult sama hästi seda äri ajada edasi, nii et midagi üldse ei oleks juhtunud, et noh siis tal tegelikult seda ressurssi Ukraina vastu sõda pidada ja ka Lääne vastu hübriidsõda pidada oleks oluliselt rohkem. Et ressurssi kindlasti on see kahandanud. Noh, me ka täna näeme neid pilte, kuidas inimest peksavad 11 bensiini järjekordades, eks ole, Venemaal ja nii edasi. Et noh, on selge, et see on nagu koosmõjus. See on muidugi Ukraina töö, siis oluliste objektide ründamisel Venema territooriumil, aga ikkagi ka need piirangud, noh, nad avaldavad mõju. Nad ei avalda jah sellist mõju, et kohe kõik kogu režiim on käpuli, aga ta võtab režiimilt ressursse kindlasti ära, mida ta vastasel korral saaks seda enam paigutada nendes asjadesse, jubedustesse, mida ma nimetsin.
2: Seda kindlasti jah, aga ikka ja jälle kuuleme me mõned, et Euroopa tipppoliitikute suust, et Venemaaga suhtlemisele tuleks hakata rohkem mõtlema. No me ei saa ju Venemaaga hakata suhtlema enne kui Venemaa ei ole sõda kaotanud ja oma piiridesse tagasi tõmbunud.
3: Ja ma nõustun sellega, mis ära saatejuht praegu ütles, aga nagu ma ka enne nimetasin, suhtumises Venemaasse üks pool on see müstifikatsiooni pool. Et see, et Venema on eriline, et ükskõik, mis on, Venemaga ikka tuleb asju ajada, see elab jätkuvalt oma elu ja sealt tuleb otsida ka neid põhjuseid. Et noh, ma olen ka sellistele tegelastele, kes väga intensiivselt on rääkinud seda, et jah, et Venemaaga tuleb kohe, eks ole, meil on ikkagi nii palju huvisid ja tuleb asju ajada, ükskõik, kas ta peab seda sõda seal või mitte. Ma olen neile kõigile öelnud, aga toge paraleel teise maailmasõjaga. Kas te kujutate ette seda, et näiteks okei, natsi Saksamaa kaotas sõja, aga Hitleri režiim oleks jätkanud ikkagi. Et siis oleks nagu suhted taastatud, nii nagu seda vahepealset õudust poleks olnud. No selle peale siis tekib paus ja mõeldakse, et noh, see oleks ikkagi väga raske ette kujutada. Aga ometi paljud täna näiteks kujutavad ette seda, et kui see sõda Ukrainas peaks lõppema ja Putini režiim Venemal jätkab, et siis on võimalik ummis jalu joosta tagasi varasemate suhete juurde, tühistada kõik sanktsioonid ja jätkata sealt nagu midagi poleks olnud. Nii et jah, see mõtteviis on olemas teatud kohtades, aga ma arvan, et tulebki mingite näitlikega ajaloost võetud näidetega nagu kuidagi tõmmata seda pilti nendel inimestel ka avaramaks.
4: No ajaloos on näited ju küll, näiteks kas või kui lähemast ajaloost otsida, siis Hispaania kodusõda Francoga suheldi küll peale seda võisnagi päris sõda või ka Hiina kommunistliku režiimiga Ameerika Ühendriigid läksid no, päris ruttu tegelikult Hiinat avama peale seal see kodusõja lõppu ja kommunistide võitu.
3: Ja võibolla need on, no võibolla see ei ole oluline, aga ma arvan, et üks siiski, mis omab tähtsust, on see, et kas tegemist oli nii-öelda kodusõjaga või tegemist on ikkagi kallale tungiga teisele suveräänsele riigile. Et noh, siin siiski mingisugune vahe on olemas.
2: Teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame.
1: Kahevahel. Kahevahel.
2: Uku Aspalu, Ainar Ruussaar ja Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet jätkuvad vestlust. Tuleme koduste asjade juurde ka või pool koduste asjade juurde. Võibolla me näeme Venema mõjudes ka veidi tonti. Ma pean silmas eelkõige seda, et Luminor Panga kavatseb osta Ungari Pank OTP, mis tegutseb ka Venemal väga väikese turuosa, aga nad ise väidavad 0,4%. Selle panga Venema tegevuse mõju ju meie finantsruum üle ei kandu. See on emotsioon, eks ole?
3: No seda me ei tea ju. Et emotsioon on ta selles mõttes kindlasti ja mitte põhjendamatu, et täna siiski on Euroopas jäänud mõni üksik pank, kes ajab Venemaal äri edasi ja üks neist on olnud see OTP pank Ungarist, kes ka siin veel paar aastat tagasi Ukraina poolt pandi sanktsioonide alla süüdistatuna selles, et ta aitab kaasa Vene sõjale Ukraina vastu. Need sanktsioonid võeti maha siis, kui Ukraina ikkagi läbi Ungari valitsuse pandi tohutu surve alla siis abi saamise osas Euroopa Liidult, nii et see, et Ukraina maha võttis need sanktsioonid selle panga vastu, ei tulnud mitte Ukraina vabast tahtest, vaid ikkagi suurest survest. Nii et see on selle asja nii-öelda moraalne pool. Et väita, et täna enamik Euroopa panku ajab Venemaal äri edasi, on vale. Need on mõned üksikud pangad ja OTP on üks neist. Et kui vaadata ka seda majanduslikku poolt, siis see Vene turg on neile siiski oluline. See andis, see oli kolmandal kohal siis nende nii-öelda sissetulekutes üldse, kui vaadata selle panga tegevusi. Noh, mis puudutab seda nii-öelda majanduslikku poolt või kogu seda Vene sidemeid, et noh, siis ma arvan, et meie ka panganduse hilisajalugu noh, võiks anda põhjuse olla tundlik nendel teemadel. Ka isegi siis, kui veel sellises mahus Vene sõda Ukraina vastu ei käinud, mäletatavasti olid meil teatud teemad sellega. Nii et noh, ainuke, mis öelda, et see hea minu meelest välja ei näe, noh, mis puudutab juriidilist poolt, õiguslikku poolt, siis ma väga loodan, et Eesti vastavad ametkonnad ikkagi vaatavad täiesti sisuliselt selle peale, kas ja kui õige on sellele tehingule täna luba anda.
4: Aga teie isiklikult oleksite sellele asjale näpu ette pannud või käe ette?
3: No mina isiklikult jah, ei tahaks näha, et selline pank, kes peab võimalikuks ajada Venemaal äri edasi, pärast kõike seda, mis juba on toimunud ja mis kahjuks veel toimub edasi, et ta kinnitab Eestis nii-öelda kanda. Et mulle jah, see ei meeldi üldse.
2: Ja see sõnum on just kui selle panga klientidele, noh, inimesed saavad ise panka valida, kui neil ei ole kohustusi panga ees, aga mis te siis soovitate, et kui on võimalik vahetada panka või?
3: Ja mina ei hakka kellelegi midagi soovitama, eks iga üks vaatab ise, kuidas on, aga noh, lihtsalt mulle ka ei meeldi nagu see argument, et tuleb siia, et siis äkki meie pangandusturg kuidagi nagu seetõttu elavneb ja unustame ära selle, et see pank on pidanud võimalikuks ka kogu selle sõja ajal Venemaal äri edasi ajada, et noh, veel kord, eks kliendid lõpuks ise otsustavad, mis nad teevad, aga noh, see igal juhul minu jaoks ei näe hea välja.
4: Nii, aga meil on suur suvi, peamine teema, mis kõiki meedias köidab, on presidendi valimised. Praeguseks on kolm inimest, no enam-vähem teatanud sellest, et nad võiksid soovida presidendiks saada. Meil on no, vähemalt Isamaa fraktsiooniga Riigikogus käinud kohtumas Maia Rutte, Riho Ühtegi, Indrek Laul. Teie ise, kellest teie või hinnangul võiks saada Eesti uus president?
3: No ideaalis, mida ma olen ka korduvalt öelnud, võiks Eesti president olla inimene, kellel on põhjalik sisepoliitiline ja välispoliitiline kogemus. Lähtudes sellest, et presidendi amet siiski on poliitika tippametikoht, see on üks mõnest, ehk umbes kolmest ametikohast, kus ametikoha järgi tekib Eestil ja Eesti esindajal võimalus suhelda kõigi teiste maailma riikide juhtidega nii-öelda otse. Ehk maksimaalselt seda positsiooni ära kasutades peaks olema selle koha peal nii-öelda selle valdkonna professionaal, nii sisse kui välja. Inimene, kes on kandideerinud valimistel, kes on näinud ka seda, mida tähendab valimistel kandideerimine, Eesti inimestega suhtlemine, kes on Eesti inimestele tuntud, kelle seisukohad Eesti inimestele on teada nii olulistes sise- kui välispoliitilistes asjades. Inimene, kes ka välispoliitiliselt ei pea nii-öelda hakkama õppima seda ametit, olles president nendel aegadel, mis meil praegu on. Et kui ma toon ajaloost näite, siis minu meelest need kolm presidenti, kes Eestil olid tõsise sise- ja välispoliitilise kogemusega, Lennart Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, võiks olla etalon ka tulevikuks. Et ei jätkuks see trend, kus erakonnad a priori ütlevad, et ühegi poliitilise kogemusega inimese peale me kokku leppida ei suuda. No ma arvan, et see lihtsalt ei lase välja mängida sellel ametikohal, milleks tal on potentsiaal. Nii et seda inimese nimesid, noh, neid nimesid on, ma arvan, umbes paarkümmend Eestis, kes, ütleme, minu poolt nimetatud kriteeriumidele vastaksid. Nii et noh, nende seast, ma arvan, oleks ideaalne, kui erakonnad suudaksid kokku leppida kellest.
2: Ma küsin siit kohe edasi, miks justkui kardetakse seda, et mõni kandidaat on liiga palju seotud mõne erakonnaga? Mulle tundub, et seda justkui kardetakse. Võib-olla meedia rahutab ka seda natuke liiga palju.
3: No minule lihtsalt näib seda, kui vaadata siin viimaseid presidendi valimisi, eelmisi ja üleeelmisi. Et see kokkuleppe kultuur Eesti poliitikas on lihtsalt kahjuks oluliselt nõrgenenud. et mõlemal korral ju ongi olnud paljuski see, et ikkagi kui inimesel on mingisugune poliitiline taust, noh siis on piisavalt palju erakondi, kes ütleb, et ei, me temast isegi ei ole valmis midagi rääkima. Ja siis otsitakse kedagi, kellel see poliitiline taust puudub. Et noh, ma olen siin toonud ka näite, et kui näiteks Soome valiks presidenti nagu Eesti ja sellise poliitilise kultuuriga, siis kindlasti paljude poolt nii-öelda imetletud Alexander Stubb ei oleks täna Soome president.
4: Aga teie neid kirjeldusi kuulates, mis teie hinnangul teeks ühest inimesest hea presidendi Eestile, et kas nad teie hinnangul hakkuvad ka teie endaga? Kas te ise oleksite huvitatud sellest?
3: No ma tõstaks selles mõttes need kaks asja eraldi, et ma olen piisavalt realist, ma arvan tänase Eesti poliitika suhtes, et siin isegi mitte midagi pikemalt nagu arutada, aga nii et noh, nii on, et ma arvan, et igaüks suudab ise mõelda.
4: Aga huvi nagu endal oleks selles mõttes?
3: No minu huvi Eesti ühiskonna vastu ja maailma asjade vastu on jätkuv.
4: Ja presidendiks olemise vastu ka?
3: No see, seda ei ole laual praegu.
2: Kui palju reformierakonna saadikud näiteks hääletavad nii, nagu neile erakonna juhid ütlevad? Vastab, et nende hääled ei pea isegi rahanduskomissionis, vähemalt nii mulje on jäänud.
3: No see on üks selline, jah, mitte kõige hiilgevam näide viimasest ajast, aga noh, tuleb ka aru saada, et kui sul on päris suur fraktsioon, päris palju inimesi, siis on ikkagi tekib momente, kus kattuvus ei ole 100%, ehk kõik on kõiges ühte meelt. Et selles mõttes ma ei dramatiseeriks seda ka kuidagi nagu üle. Et noh, kui ma vaatan ka oma Euroopa parlamendi kogemust, siis ka kui on suured fraktsioonid, siis keegi ei eeldagi, et on 100% kõik kõigis asjades ühte meelt. Et ütleme selline lõtt, kus on mingid asjad, kus mingile saadikule ühel või teisel põhjusel see üldine otsus või üldine suund ei meeldi sellel hetkel, see on aktsepteeritav. Nii et ma arvan, et ka Eestis me ei peaks seda üle dramatiseerima.
4: Kui me vaatame, kuidas endised rahandusministerid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd näiteks tulevad välja kärpepakettidega avalikult selle asemel, et selles parteis rääkida või parteis ei kuulata neid ja kuidas siis tekib kohe konflikt Tartu linnapeaga Urmas Klaasiga teemadel, et kas sinna on tarvis kultuurikeskust rajada või mitte, et no see näitab üsna närviliselt selle partei olukorda. Te olete ju reformierakonna juhatuse liige, et mis teil seal siis nagu sünnib?
3: No see on ka selline igavene lugu, et ühtepidi ju kogu aeg avalikus tahab, et asju aetaks avalikult ja siis teistpidi, kui mingid asjas tekibki erimeelsus ka erakonna sees või mõnede liikmete vahel ja see on avalik, see erimeelsus, siis on just kui nagu muretsetakse, et aga miks see avalik on. Et see on nagu natukene selline surnud ring.
4: Ei, ma ei ole üldse murelik, et avalik on. Mul on hea meel, et on avalik.
3: Aga... Et noh, ma arvan, et ikkagi eriti kui tegemist on nagu päris olulist asjadega ja kus inimesed nagu, noh, ja nad on suudavad argumenteerida, miks nad on ühel või teisel seisukohal. Et ma ei arva, et nagu neid asju peaks ainult kuskil kinniste uste taga ajama. Et noh, on selge, et Tartu linna peal on oma positsioon, mis enne kõike lähtub sellest linnast ja linnaarengust, noh, võib-olla Riigikogu liige vaatab eriti rahanduskomissionis teise nurga alt neid asju, minu see on täiesti loomulik. Et ma jah, ei
4: dramatiseerik
3: seda kuidagi üle. Samas ma möönan, et me kõik ju tunnetame seda, et tegelikult täna Eesti sellises ühiskondlikus nagu debattis on sellist närvilisust, nagu ma arvan, üle keskmisest rohkem. Ja noh, eks siin on ju mitmed põhjuseid, on kogu see reitingute järgimine ja peatsed kahed valimised president ja siis Riigikogu otsa kevadel, et noh, eks kindlasti see võib-olla mingit sellist tärvilisust paneb juurde ja keerab seal mingit emotsionaalset vinti ka sinna, kus see võib-olla ei oleks vajalik. Aga ma siiski jään selle juurde, et minu mõelest nagu nii olulised asjad nagu on, ma ei tea, meie eelarve, mis on need eelarve valikud, noh, ei peaks ka sulguma ainult erakonna sisse nende aruteludega.
2: Ja Reformierakonna viimaste küsitluste järgi kindlalt populaarsuselt viiendal kohal, aga
3: no, teeme, siin väikese... jätkuvalt,
2: teeme siin väikese pausa.
12: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
13: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
14: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
15: Salva esitleb ja Holmpank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
18: Mina olen Karl Karglasist.
19: Ja mina olen Anastasia.
18: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
19: Nii täkke parandused,
18: klaasivahetused,
19: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
18: Nii et, kui sul on klaasimure,
19: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
18: Broneeri aeg karglas.ee
19: või helista 1720.
17: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
20: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
21: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
22: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aaspõllu, Urmas Paet ja Aino Ruusser jätkavad vestlust. Härra Paet, Riigikogu järgmine koosseis pärast märtsi valimisi äkki peaks põhiseaduse kallale minema ja muutma presidendi valimist ikka nii, et rahvas saaks otse valida. Võib-olla on see aeg tagasi.
3: Lühike vastus on jah, minu seisukoht on see, et ei maksa peljata presidendi otsevalimist ka parlamentaarses süsteemis ja noh, just kui vaadatagi seda, et see erakondade vaheline kokku leppe võimekus viimastel aastatel on olnud suhteliselt madal, siis ma arvan, et jah, võiks selle muutuse teha ära küll, et kui me vaatame ka Euroopas laiemalt ringi, et siis on vähemalt 5 parlamentaarset riiki Euroopa Liidus, kus presidendi siiski valib rahvas otse, sellest ei ole midagi hullu juhtunud, vastu pidi, pigem see on ühiskonda nagu liitnud, jälle see sama Soome näide, kui me meenutame viimaseid Soome presidendi valimisi, et Soome on ka samasugune parlamentaarne riik nagu Eesti, ometi valib edukalt otse presidenti ja pigem need presidendi valimised on ühiskonda liitev, mitte kuidagi nagu lõhestav protsess. Nii et ma arvan, et selles osas võiks selle arutelu nüüd ikkagi võtta tõsiselt ette ja vaadata, et kas see süsteem, mis meil siin nüüd 35 aastat on olnud, on meid kõige paremini teeninud, kas ja kuidas need presidendi valimised, noh ma isikutest ei räägi, aga just sellest protsessist, et kuidas see on, kas see on olnud nii nagu kunagi mõeldi, kui see süsteem üles ehitati või siiski on see, noh, just selle sama kokkuleppe nii-öelda kultuuri nõrkuse tõttu olnud mitte päris selline, nagu ta võiks olla. Aga ma arvan, et me ei peaks mingil juhul nagu kartma seda, et ka parlamentaarses riigis inimesed saavad otse osaleda ja presidenti valida.
4: Teie kodukerakond, Reformierakond on sellel presidendi valimiste käigus üsnagi passiivne olnud. Et miks te ei soovi vastutust kanda Eestile parima riigipea leidmiseks?
3: Ma ei tea, ma ei üldistaks niimoodi, ma arvan, et jälle, et on inimesi, kes sooviks seda vastutust rohkem kanda ja osad võibolla, kes tõesti mõtlevad, noh, seal on, millega mina ei nõustu, aga noh, käinud läbi see mõttevis, et noh, et meil on täna, eks ole, peaminister, et noh, kuidas me siis seda presidenti nüüd siis nii kõvasti nagu...
4: Ja peaminister ei ole ajame. Kauaks.
3: No mõttes. Ja seda ma olen ka meenutanud, et meil on märtsis valimised, me ei tea täna, kes on peaminister pärast neid valimisi, et see tõttu, et see, et meil on siin veel nagu valimisteni mõni kuu aega, noh, ei peaks määrama seda, et aastateks valitakse presidenti. Nii et ma arvan küll, jah, et see hoiak võiks olla mõnevõrra aktiivsem tõesti, sest lõppude lõpuks, noh, tänase süsteemi järgi on ikkagi ka isegi ju ainult, noh, meil on siin jah, igast nimesid käinud läbi võimalike kandidaatidena, aga reaalsus on ju see, et päris kandidaadi saavad esitada vähemalt 21 Riigikogu liiget. Et noh, see, et on kuskil sõpruskonnad, kelle seas on keegi sõnaosav inimene ja sõpruskond leiab, et tema võiks olla president, väga tore, inimesed saavad ühiskonnas tuttavamaks oma seisukohti väljendada, aga päriselt kandidaati saavad esitada 21 Riigikogu liiget, see on reaalsus.
4: Ja ilma reformi erakonnata ühtegi kandidaati täna ära ei valita?
3: Noh, selline vist see Riigikogu matemaatika on, jah, no muidugi järgmine etapp oleks see valijameeste kogu, eks ole, kus see pilt on siis nii-öelda teatud mõttes lihtsam, kuna see künnis on madalamal presidendi valimiseks, kui ta on Riigikogus. Ehk siis on 50%, mitte 68% ajalt nagu Riigikogus, aga jah, et kõigepealt ikkagi tuleb need Riigikogu etappid teha.
2: Seda küll, jah, aga noh, võimalus, et Riigikogus ära ei valita, on üsna suur, nii et need praegused kandidaadid peaksid autodega mööda Eestimaad ringi kimama ja valija kogu liikmete hulgas ennast tutvustama.
3: No eks see sõltub ju, mis nende nii-öelda plaan on, et noh, muidugi, et see seltskond, kes valib presidenti valijameeste kogus, on suurem, kui ta on Riigikogus, kõik omavalitsused on seal esindatud, kuigi noh, ega tänase seisuga pole ju ka täpselt teada, kes on see inimene, kes siis konkreetsest omavalitsusest läheks seda presidenti valima, et noh, ma mäletan, et siin ju mõni aasta tagasi oli selline, kuidas ma ütlen, nagu ise hakanud presidendi tuur kandidaatide vahel, kes mitu kuud sõitsid mööda Eestit ringi ja
4: edutuks osutus ja küll kõigile kandidaatidele.
3: Ja seda ma tahangi öelda ja siis oli päris mitu kandidaati, kes ütlesid, et kui tema luges kokku kõik need lubadused, mis tal erinevatest vallamajadest anti, et siis tal oleks pidanud olema mitmekordne ülekatte presidendiks nii-öelda valimiseks, aga noh, reaalsus oli teissugune. Aga noh, selge, et noh, minu meelest ka see näitab, et meil on nagu probleem, kui on olnud juba mõned korrad, kus president valitakse ära ja siis liiga suur osa Eesti ühiskonnas saab alles selle hetkel teada, et ohoo, meil on selline inimene ka. Et noh, see ongi see sama tuntuse küsimus ka, mis annab teatud mõttes ka legitiimsuse ikkagi presidendi ametile.
4: Tuleva kevade parlamendi valimistel, noh, kõigi eelduste kohaselt Reformierakond saab üsnagi tugevalt pihta. On tõenäosus, et peale seda võiks vahetuda ka erakonna esimees. Kellest saab Reformierakonna uus esimees?
3: Ei ole mina see hiromant. Erakonna esimees valitakse siis, kui erakonna liikmete enamus seda tahab ja see, keda siis see enamus toetab. Et noh, siin on ikkagi mitmeid neid sündmusi veel vahepeal, et noh,
4: kas on ka võimalus?
3: Täna on seda mõnevõrra jah, nagu mõtetu arutada.
4: Kas on võimalus, et ka Mihhail jätkab näiteks peale valimiskaotust?
3: No kui erakonna liikmed seda soovivad, siis see nii on.
4: Aga kuidas teile tundub, mida erakonna liikmed soovivad?
3: Mul on seda raske öelda, sest kõike seda ei ole olnud, et see on nagu mitme etapiline ennustamine praegu.
4: Aga teile on nii tohutu poliitiline kogemus.
2: No ja erakonna liikmed kindlasti soovivad, et Reformierakonna toetus oleks natuke enamat.
3: Ei, no muidugi soovivad ja ega siis sinna on ikkagi mitu kuud veel aega ja valimisolukord, noh, aegajalt on vähe teissugusem kui võib-olla see, mida mõned kuud ette arvatakse, aga noh, selle jaoks, et see oleks teissugusem, tuleb muidugi tööd teha.
4: Kas te ise sooviksite olla Reformierakonna juht uus?
3: Ei, tänase seisu, no räägime seda siis, kui need asjad on nagu kuidagi aktuaalsed, et noh, ma igast asju olen elust tahtnud, ma olen rongijuht tahtnud olla ja pole välja tulnud, nii et selles mõttes no, elu on õpetanud, et asjadest tuleb rääkida siis, kui...
4: Kas partei oleks lihtsam juhtida kui rongi?
3: Põhjust rääkida, ma ei tea, ma ei ole kumbagi juhtinud. Selles mõttes sa küsige mult seda, kui ma olen mõlemad teinud tulevikus.
2: Aga tänane valitsusliit ilmselt püsib valimisteni, selles ei ole kahtlust.
3: No praegu ei ole mingit märke jah, et see võiks kuidagi kokku kukkuda ja noh, küsimus on ka muidugi see, et kui olukord on väga keeruline, näiteks selle sama eelarvega ja paljude muude asjadega, et mis peaks olema see motivaator kellelgi, kes täna valitsuses ei ole, tahta, ma ei tea, paariks kuuks valitsuse tulla. Et noh, see ma arvan, et ei ole väga tõenäoline. Ma arvan jah, et pigem tänas seisuga mulle näib, et see valitsus on valimisten ikkagi ametis.
4: Aga näeme vahepeal inimesi, kes lahkuvad valitsusparteidest.
3: No ei saa välistada, meil on ju seda liikumist olnud ju ka varemgi ja ei saa välistada, et see juhtub ka veel nüüd siin eelolevate kuude jooksul, sest noh, on ka vist keegi kokku arvutanud, et kui vaadata neid fraktsioonituid saadikuid täna Riigikogus, siis pole olnud ühtegi Riigikogu koosseisu varem, kus see need inimeste hulk oleks nii suur, kes on oma siis sellest erakonnast lahkunud, mille nimekirjas nad on parlamenti valitud.
2: Aknaaluseid on vist 12 või?
3: Et jah, et see on nagu päris suur, et sellist inimeste lahkumist erakondadest on olnud ja noh, alati on

0: Kuulasitte vestlussaade kahe vahel jälle nädala pärast reedel.
1: Kahe vahel. Kahe vahel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas algas volikogu istung, mille päevakorra viimaste punktide seas on ka umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ning uute linnajuhtide valimine, vahendab ERR. Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist. Narva 31 liikmelises volikogus kuulub 16 häält opositsioonile. Seega oleks võim pidanud juba mitu kuud tagasi vahetuma. Vahepealsel ajal on Narval olnud korraga kaks volikogu esimeesti kaks linnapead. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad praegused linnajuhid tagandada ja valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urbo Vaarmanni. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing korraldab Kihnu veeteede parvlaevadel Ormsö ja Kihnu Virve kaks tunniajalist hoiatustreiki. Ametiühingu teatel toimub esimene hoiatustreik parvlaeval Ormsö Rohuküla sadamas täna kella 12.1 ning teine parvlaeval Kihnu Virve kella 3:30-4. Ametiühingu hinnangul ei ole tööandja kollektiivlepingu läbirääkimistel olnud konstruktiivne ning seetõttu otsustati korraldada hoiatustreigid. Kihnu veeteede juhatuse liige Jaak Kaabel ütles aga ERR-il antud usutluses, et hoiatustreik on ebaseaduslik, kuna riikliku lepitaja juures käib lepitusmenetlus, millega peaks kaasnema töörahu. Kuressaare lennujaam suletakse augustis kolmeks nädalaks rekonstrueerimistöödeks, selle ajal ei toimu ühtegi regulaarlendu Saaremaa ja mandri vahel. Pääste- ja meditsiinikopterite teenindamine on vajadusel tagatud. Kolme nädala jooksul uuendatakse lennuraja asfaltkate ja markeeringud, vahetatakse senised rajatuled energiasäästlike LED-valgustite vastu ning paigaldatakse süsteem, mis võimaldab pilootidel vajaduse korral lennuvälja valgustada.

0: kustus ise sisse lülitada. Venemaa pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvat elumaja. Kiievis kärgatasid mitmed plahvatused veidi enne kella poolt ühte öösel. Rünnaku ajal nähti linnakohale tõusmas suurt tulekuma. Kiievi linnapea Vitali Klitschko kinnitusel kukkusid raketirusud 18-korruselisele elumajale, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetamiseks korraldatud Berlin Pride'i rongkäiku ning ründas seejärel kohal viibinuid ka külmrelvaga. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada, neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusalune 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Prantsusmaad ja Hispaaniat laostavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evakueeritud juba 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60-kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A63 maanteel. Mujal Hispaanias ja Prantsusmaal on evakueeritud veel 10 000 inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuva Toledo lähedal. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi ka tuletõrje lennukite näol. Iraan süüdistab Ukrainat ühe oma kaubalaeva ründamises Kaspia merel, mille tagajärjel hukkus üks ja sai haavata veel üks meremees. Iraan hoiatas, et ei jäta insidenti vastuseta. Iraani teates kinnitati, et Islami vabariik ei ole kunagi sekkunud Venemaa ja Ukraina vahelisse konflikti. Ukraina julgelekuteenistus teatas omakorda, et droonirünnakud korraldati rahvusvaheliste sanktsioonide all olevate kaubalaevade vastu, mida kasutati sõjalise lasti transportiks Iraani ja Venemaa vahel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus 21 ja Pärnus 19.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Osta sai tähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Raadio Kuku.
9: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja. Tere selle pühapäeval, mina olen Neeme Raud. Lõuna-Korea majandusime ja edu, pidev Põhja-Korea ohuga elamine ja kuidas maailma pehme hõlmamine, muusika, kosmeetika, koomiksid on seal riiklik poliitika. Sissevaade riiki seal nüüd juba peaaegu aastas ameti olnud Eesti suursaadiku Tanel Sepp Abil täna välismääräjas. Sel nädalal heaks kiidetud järjekordse Euroopa Venemaa vastaste sanktsioonide paketine jõudmine ei olnud kerge. Läbirääkimised olid kohati väga keerulised, riigid nõudsid oma ettevõtetele ja majandussektoritele erandeid. Eesti suursaadik Brüsselis Euroopa Liidu juures Küllike Sillast Elling oli läbirääkimiste laua taga ja väga otsekohene intervju temaga sellest, mis siis kinniste uste taga toimus. Ning Ukraina. Sel nädalavahetusel oli maailma meedias kõige nähtavam Ukrainaga seotud uudis USA paremtiiva suunamudija Laura Loomeri kohtumine president Zelenskiga ja tema Ukrainas käik. Loomer, kes oli varem Ukraina suhtes pigem jahedalt meelestatud, on nüüd tulihingeline pro-Ukraina. Ent mis kõige tähtsam, tal on otsene pääs USA president Donald Trumpi juurde ning tema agitatsiooni järel on Trump langetanud mitmeid suuri otsuseid ka varem. Kas maailma meedia pakub üle, kui Loomeri visiiti Kiievisse sedavõrd tähtsustab? Sellest alustame hetke pärast Rainer Saksaga. Tere pühapäeva hommikust, Rainer Saks.
11: Tere hommikust.
10: Nagu sissejuhatuses just märkisin, USA väga tuntud suunamudija, väga kõrgelt tasandil tegutseva suunamudija Laura Loomeri visiit Kiievisse ja sellele nii suure rahvusvahelise tähelepanu pööramine on teema, mis nädalavahetusel maailma meediast vastu vaatab. Kuidas sina näed, on see õigustatud? Kas Loomer, kes nüüd on tugevalt Ukraina meelne ja läheb viib selle sõnumi ilmselt ka Trumpile, kes teda teadupärast kuulab, väärib sellist meedia tähelepanu?
11: No jah, eks seda mõne aja pärast oskame hinnata nagu paremini, sest me praegu ei tea, mis selle intervju tagajärjed on, aga ma ütleks...
10: Et diplomaatia käib tänases maailmas teistmoodi Trumpi ajastul?
11: Alati muutub kõik, eks selles mõttes jah, Trumpi ajastul kindlasti ja ma tahakski just seda nagu öelda, et kui vaadata seda intervjuud, ma lugesin selle ka nagu läbi päris nagu põhjalikult, siis ma nagu tooksin esile hoopis selle, et ega see president Zelenski vastused vähemalt, noh, Loomer küsis kõike, mida küsida võib põhimõtteliselt. Aga president Zelenski vastused olid minu arust nagu otse kõnes suunatud president Trumpile. Ta üritas vastata nii, nagu ta kõneleks president Trumpiga. Ja sõnumid nagu pidid siis nagu tõesti olema sellised, mis lähevad siis nagu otse USA presidentile ja olid nagu vastavalt disainitud minu arvates. Võibolla ma eksin, aga ma nagu ja rohkem ei oska praegu selle intervju kohta midagi muud arvata, kui et see nagu mõnes mõttes peaks nagu nüüd ette valmistama ka siis nagu president Trumpi ja president Zelenski kohtumist, millest on räägitud ja mida on lubatud. Ja nüüd nagu see muutus siin võrreldes kevadega võibolla ongi see, et president Trump on hakanud jälle natukene nagu liigutama siin Ukraina suuna, et siin nagu need erisaadikud on kõnelenud Ukraina presidendiga ja nad näis, et hetkel ikkagi ootab vist pigem ees eskaleerumine Iraani suunal, et väga raske ennustada, kas president Trump siis nagu võtab nüüd selle Ukrainaga nagu jõulisemalt tegeleda või mitte.
10: Loomer küsis Zelenskilt Kiievis otse, kas ta tegi kunagi Prantsuse presidendi Macroniga kokaiini või on see Vene vale. Tõepoolest ta küsis väga otsaseid küsimusi. Zelenski vastas, et see on Venema poolt levitatav vale. Aga uudis Loomeri Kiievis visiidist lükkas teisele plaanile nähtavalt Zelenski enda viimase aja peamise peavalu riigi sõjalises juhtkonnas tehtud muudatused, mis tõid Ukrainas rahva tänavatele, kes protesteerisid kaitseminister Fjodorovi lahti laskmise üle. See teema sai rahvusvaheliselt väga suurt tähelepanu. Nüüd tänu Loomerile kadus see vähemalt korraks uudistest. Tundub, et see Loomeri Kievisse kutsumine on mõnetiga oskuslik strateegiline meediakampaania Kievi poolt.
11: No ma ei kahtlen, kas see Loomer niimoodi nagu vile peale kohale tuleb. See vist oli ikkagi natukene pikemat aega kokku lepitud, pigem tuli see valitsuse vahetus nagu ootamatult ja valitsuse vahetusega siis nagu pälvis tähelepanu, mis oligi tõenud selle valitsuse vahetuse peamiseks põhjuseks siis kaitseministri ja hiljem siis ka kaitseve juhataja välja vahetamine ja see kindlasti nüüd president Zelenskile midagi positiivset kaasa ei toonud välja arvatud juhul, kui siis oli konflikt ja see laheneseks, et noh, ütleme, et siis sellisel juhul muidugi tasus kõike seda ette võtta, aga protsess ei ole lõppenud, sest meil ei ole ametis Ukrainas ametlikult ülemraada poolt nagu kinnitatud kaitseministrit ega ka välisministrit hetkel, Rada nimetas ülejäänud valitsuse ametis selleks seejärel nii-öelda suvepuhkusele ja 18. august, kui ma nüüd mälu ei peta, siis peaks ülemrada uuesti kogunema ja siis sellel hetkel tegelikult alles saab ametisse nimetada uue kaitseministri. Ja praegusel hetkel on see nüüd küll nüüd konflikt, mis püsib õhus sellepärast, et meeleavaldused Fjodorovi tagasi nimetamise toetuseks kaitseministriks on jätkunud. Nad ei ole küll nii suured enam, kui siin olid nagu enne Sõrskivi ametist vabastamist kaitsevõhataja kohalt. Aga ikkagi on mingid väiksemad meeleavaldused jätkunud. Ja teine moment on see, et noh, president Zelenski väga soovib kaasata siis ametist vabastatud kaitseminister Fjodorovi mingis teises ametis enda meeskonda, aga Fjodorov on selles siiamaale keeldunud ja nõuab siis enda tagasi nimetamist kaitseministriks. Ja võt see tegelikult nüüd näitab, et mingisugune konflikti idu on siin õhus, et mis on tegelikult ka vähendanud oluliselt need teateid Ukraina edu kohta, ütleme nende mõju meedias, siis nende eduteadete kohta, mida Ukraina armee on viimasel ajal saavutanud ja kasuks ta kindlasti nagu Ukraina presidendile mitte kuidagi tulnud ei ole.
10: Zelenski meelemuutused personali küsimustes on ühelt poolt märkimisväärsed, sest rida analüütikuid inglisekeelses maailma meedias nendib, et see näitab tema demokraatliku mõtteviisi, kuid on teised analüütikud, kelle sõnul näitab see Zelenski nõrkust, et ta ei jää oma otsustele kindlaks. Zelenski kahtlusi riigipeana, kuidas sina näed?
11: No tegelikult on siin probleem ju põhiliselt selles, et Ukraina ühiskond olles ikkagi sügavalt demokraatlik, on noh, oma olemuselt, nagu mis puudutab nüüd riigi poliitilisi otsuseid ja poliitilist valitsemiskultuuri, et valimisi pole toimunud ja valimisi ei saa sõjaseisukorra ajal toimuda vastavalt Ukraina põhiseadusele, mis on täiesti arusaadav. Ja nüüd president Zelenski peab reageerima mingisugustele rahulolematuste ilmikutele hoopis teistmoodi, kui ta saaks seda teha olukorras, kus noh, toimuksid normaalse tsükliga valimis. Ja mina ikkagi käsitleks seda praegu niimoodi, et tema need reageeringud on olnud ikkagi pädevad selles mõttes, et ta tajub ära, kus kohas tema otsustus hakkab minema vastuollu rahva enamuse ootustega ja kuna seda ei saa testida valimistel, siis ta peab nagu neid ootusi kuidagi moodi adresseerima. Ja noh, kuigi tema see kaitseministri ametist vabastamine oli selgelt korraldatud viisil, ta ohverdas ju peaministri, kes sai oma tööga päris hästi hakkama. Ja see kõik oli korraldatud viisil, kuidas ta üritas säästa kaitsevõhatajat Sõrskit tema ametis. Aga nagu saades aru, et inimesed nii-öelda sellele nii-öelda pinkeliselt heaks kiitu ei anna, siis ta läks ka Sõrski vabastamise teed, mis on tegelikult tõenäoliselt ka õige otsus, arvestades seda, et ka uuel kaitseministri oleks selle fooni pealt olnud väga keeruline kaitseväe juhataga enneks, et tasakaalused normaalsed suhted üles ehitada. Ja no, Ukraina armee nüüd nii väike ei ole, et seal võimekaid kindralid oleks ainult üks, kaks.
10: Kas Ukraina on sekkunud nüüd ka Iraani sõtta, võttes sihikule Iraani aluse Kaspia merel, see on täna sotsiaalmeedias ja ka maailma suures meedias üks teema, on ikkes väidavad, et nii soovitakse näidata veelgi nüüd pärast seda Luumeri visiiti, et USA-ga ollakse ühel poolel.
11: No, minu hinnangul see on samamoodi nagu olukord, kus Ukraina üritab praegu üles ehitada mingisugust nii-öelda strateegilist partnerlust või liitlassuhet USA-ga, et USA ju siiamaale, noh, ütleme, president Biden ajal ta nagu toetas Ukrainat, ütles, et me toetame Ukrainat selles agressiooni tõrjumises, siis Venemaa agressiooni tõrjumises, aga ei vahendanud siis nagu läbirääkimise, ei korraldanud nii-öelda seda rahu protsessi. President Trump on siis nagu üritanud mängida seda vahendaja rolli, ütleb, et me nagu noh, nii-öelda otseselt ei ole liitlased või nagu Ukraina sõjalised toetajad, kuigi seda sõjalist toetust on ju antud edasi teatud ulatuses. Ja nüüd Ukraina nagu olles saavutanud nüüd teatava nagu sellise strateegilise seisundi murrangu siin maikuusest alates või juunist nagu selgemat, kus president Trump on hakanud verbaalselt Ukrainat nagu võrreldes varasema ja rohkem toetamist, näib, et nagu üritakse minna kaugemale. Ja tõepoolest see Iraani teema tundub hetkel nagu Ukrainale, et noh, see on ikkane koht, kus oleks võimalik USA toetust nagu siis noh, ma ei tea, küsida, ütleme siis niimoodi, aga peame arvestama muidugi sellega, et see on suured riskid, sellepärast, et ma ei usu, et et USA on väga huvitatud, et Ukraina liitub nii-öelda vahetult sõjaliste rünnakutega Iraanile. Ma arvan, et Ukraina ei ole ka see plaanis, et Ukraina peaks nagu selles mõttes pigem vaatama, et ta ei jää pärast nagu selle oma aktiivsusega, mis ta siin näitab, nagu nii-öelda lauaäärde üksinda ja ei sattu pärast mingisuguse väga keerulise olukorda. Kuigi ütleme, praegu nagu on võimalik Iraaniga suurestada ju see, et Iraan on tarninud Venemaale neid Iraani nii-öelda droone, Shahed droone, millega rünnatakse Ukraina linnasid, seda tehnoloogiat, millega siis on alustatud Venemaal drooni tootmist, et nagu selles plaanis muidugi ma arvan, et Ukraina võib leida põhjendatud olevat siis nagu Vene kaubalaevade ründamise, mis siis sõidavad Iraani sadamate vahel. Seda on tehtud ka varem, aga varem ei ole Ukraina seda avalikult teatanud. Nüüd teatas Ukraina president sellest avalikult, et ta pani mõnes mõttes ka ise Iraani sellisesse olukorda, kus ta peab hakkama avalikult sellele Ukraina avaldusele reageerima.
10: Samal ajal teatas Kasahstani president Tokajev eile Vene liidri Vladimir Putiniga kohtudes, et ta mõistab Vene-Ukraina sõja hukka, ta ei mõista selle sõja olemust ning ta tegi ettepaneku külmutada see 22. aasta kevadel Istanbulis peetud läbirääkimiste kokkulepete tingimuste kohaselt ja seejärel liikuda edasi rahu suunas. Millist kaalu sellised üleskutsed otse Putiniga kohtumisel omavad Putini jaoks kui üldse?
11: No kindlasti omavad mingisugust kaalu, sellepärast, et Kasahstaniga suhe on Venemaale natukene niisugune omapärane eriline. Erinevalt seal võib-olla teistest Kesk-Aasia riikidest, kus siis nagu, et ühtepidi Kasahstani on ka varem näidanud, et tuntakse ennast üsna haavatavana Vene suunalt ja president Tokajevi valik, eelmise president Nazarbajevi poolt, oli ka eelkõige tingitud sellest, et üles ehitada mingi suhete tasakaal Hiina ja Venema vahel. Ja nüüd tuleb meenutada ka seda hetke 2022. aasta jaanuaris, kui Kasahstanis olid suured rahutused ja Vene armee siis vahetult enne seda, kui tungiti kallale Ukrainale, käis neid rahutusi seal maha surumas. No, minu arust küll suurem osa nendest vägedest, mis sinna viidi, nad olid dessantid vägede üksused, nagu pärast lahkusid, kui algas sisse tung Ukrainasse, vist mingi väike osa jäi sinna ka koha peale. No ütleme siis niimoodi, et Kasahstani president nagu siiamaale nagu sellist avaliku Venemaa nii-öelda survestamist on nagu vältinud, aga ka näiteks ÜRO hääletustel, kus on siis nagu seda Venemaa agressiooni taunitud Ukrainas, siis seal on Kasahstan küll mitte, ta ei ole hääletanud koos Venemaaga, on jäänud neutraalseks, ei ole ka nagu alati toetanud neid Ukraina kasuks tehtud resolutsioone. Aga sellegi poolest võiks nüüd öelda, et selline avalik kohtumisel, ametlikul kohtumisel toimunud nii-öelda niisugune manitsuskõne Venema presidendile on küll nagu üsna ootamatu. Ja ma arvan, et Kasahstani presidendil on siis hetkel nagu võimalus seda pidada eelkõige seetõttu, et tänu Ukraina droonirünnakutele ja meredroonid, õhudroonide rünnakutele Venema Mustamere sadamatele oli Kasahstan sunnitud lõpetama oma nafta ekspordi, mis toimus siis läbi nende Venema naftaterminalide seal Mustamere sadamates. Ja praegusel juhul Venema president on tegelikult ju selles mõttes nüüd rikkunud need pikkaalisi lepingud ja asju, mis on kahe riigi vahel seotud, et ta ei suuda tagada nende sadamate toimimist. Ja see annab Kasahstani presidendile teatava sellise jõuola, aga ma olen täiesti kindel, et Kasahstani ja teistud Kesk-Aasia liidrid on ka varem omavahelistes vestlustes Venema presidendile annud mõista. Ja seda on teinud ka tegelikult teiste seal SRÜ riikide juhid nendel kohtumistel, mis neil on olnud, et see ei ole mõtekas ja hea sõda või et see sõda ei ole aru saadav. Seda on niimoodi varjatult ka varem väljendatud Venema presidendile.
10: Venema pommitas Kiievit taas ballistiliste rakettidega. Sõda kestab. Mis hetkel sõjas toimub?
11: No see on nüüd nagu väga keeruline öelda nüüd, et kas need ballistiliste rakettide rünnakuid on palju või vähe. Et Venema peale seda, kui Ukraina teatas, et need raketid on otsakorral, kui ka täna öösel siis 7 raketist ikkagi 5 õhukaitse tulistas alla. Aga siis peale seda ju Venema president lubas, et ja peale seda, kui Ukrainaga pommites seal droonidega Moskvat korduvalt, et algavad pidevad ja niisugused jõulised rünnakud Ukraina pealinnale. ja no hetkel peaks olema siis selline väga soodne moment, kus Ukraina õhukaitse on nagu pärsitud suures osas, neid ballistika vastu rakette ei ole piisavalt ja seetõttu võiks eeldada, et need rünnakud toimuvad noh, sõna otses mõttes püsivalt ja agressiivselt. Need rünnakud on olnud ja sellega on kaasnud ohvrid ja selletõttu ei saa öelda, et see ei ole probleem Ukraina jaoks. Aga neid rünnakud on siiski vähem, kui see Venema ähvardas endast kujutas ja seda on nagu võimalik võibolla põhjendada siin nagu mitme faktori kokkulangemisena, aga näib, et Venemal tõesti napib kas siis rakette või need raketistardi vahe komplekse, mis siis nagu ilma milletuse rakette teele asuda ei saa. Ja no selles vaates nüüd nagu need rünnakud ei ole olnud nii laastavad, kui oleks võinud karta siin mõned kuud tagasi, aga no ikkagi tuleb öelda, et nad on valusad Ukraina jaoks ja see tasakaalustab seda strateegilise tasandi pilti, sest noh, kui vaadata võrreldi, siis näiteks ka droonide arv, mida Venema kasutab oma rünnakus Ukraina linnadele on langenud siin nagu viimase 4 kuu jooksul üsna suure ulatuses, sama selle need droonid, mida kasutatakse, on natukene võimekamad Ukraina nende tõrjumisega hädas, nii et sellised muutused ikkagi nagu toimuvad, aga nagu rindejoonel nüüd on viimase 2-3 nädala jooksul on siin Venema üritanud uuesti armeega nagu mingit tõsisemat edu saavutada, pealetungile minna, see pole siiamaale õnnestunud. Ukraina õhurünnakud toimuvad iga päev nii okupeeritud aladel, siis peamiselt Krimmis, aga ka seal Donetski oblastis ja Luganski oblastis, aga järjest kaugemal ka Venemaal. Ja no ikkagi need eilsed rünnakud Jekaterinburgis ja Tjumenis, mis on ikkagi juba nii kaugel Ukrainast ja üldse Venema sisealadel asuvad piirkonnad, mida siis ikkagi ju kogu Venema nii-öelda üldises käsitluses on peetud nagu piirkondeks, kuhu vastase no, sõjaline tegevus mitte kunagi ei ulatu. Et nad on ikkagi murravad vene inimeste psühholoogiat ja ei tea, kuhu poole see lõpuks kaldub, aga lähenemas on riigiduma valimised ja see paneb kindlasti Venema presidendile täiendava pinge. Et see, need õhurünnakud, kui nad sellisel kujul jätkavad, ei soodusta isegi Venema kontrollitud info- ja poliitika keskkonnas, ei soodusta nende valimiste korraldamist mitte kuidagi.
10: Rainer Saks, suur aitäh täna.
12: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
13: Surm oli peal tähel.
12: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
14: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja Dr. Kersti Kink, kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast 7:00. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee
18: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Raadio Kuku.

0: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Pärast pikka vaidlust kiitsid Euroopa Liidu liikmesriigid sel nädalal heaks uued sanktsioonid Venemaale. Kaja Kallas nimetas sanktsioonipaketti 4 aasta suurimaks. 21. pakett lisab musta nimekirja 218 inimest ja organisatsiooni ning jätab Vene nafta hinnalae vähemalt esialgu tasemele $44.10 barrelist. Keelu alla lähevad ka autoosad ja mitmed metallimaagid, kuid selle paketi vastuvõtmine osutus oodatust oluliselt keerukamaks. Seda kinnitas mulle ka kohe meie jutuajamise alguses läbirääkimiste laua taga olnud Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling.
3: Oh jah, see kord oli väga keeruline.
2: Ja just nimelt seda tahangi küsida, et viimase sanktsioonide paketi vastuvõtmine ei olnud kerge kuuldavasti, nagu rahvusvaheline meedia kirjutas, nõudsid üsna mitmed riigid oma konkreetsetele ettevõtetele erisusi, erandeid, et nad ei satuks piirangute ja keeldude alla ja vaidlused Brüsselis suursaadikute ja diplomaatide tasandil olid üsna tulised.
3: Ja nii oli see kord. Ei saa öelda, et eelmistel kordadel ei oleks ka olnud keeruline, aga see kord need läbirääkimised ikka kestsid päris mitu nädalat, pikad ööd olid meil ja vaidlesime jah, tõesti selle paketi nii-öelda sisu üle.
2: Millised olid peamised vaidlusteemad?
3: Kõige suurem teema oli see, mis puudutab gaasivedu Venemaal kolmandatesse riikidesse. Siin üks liikmesriik tahtis väga pikaajalist ja ulatuslikku erandit.
2: Teame, et see on Kreeka.
3: Just, jut käib Kreekas. Nende argument oli ikkagi see, et kunagi ei lepitudki kokku selles, et nad ei tohi seda vedu teha. Ja nad tahtsid seda erandit, mille nad ka lõpuks said. Kõikidele nendele firmadele, kes olid sõlminud Venemaaga lepinguid enne sõja algust, ehk siis 4,5 aastat tagasi. Ja nad ütlesid, et neil on pikaajalised lepingud sõlmitud, nad on teinud suuri investeeringuid tankeritesse ja see oli siis nende põhiargument ja üsna raske oli, ütleme, selle vastu täielikult vaielda. Lõpuks see kompromiss seisneb selles, et hakatakse nüüd iga aasta üle vaatama olukorra, et kui palju nad on vedanud, kui palju see kõik on, ütleme, Venemaale tulu toonud ja kui palju see on neile tulu toonud ja ühesõnaga see valdkond võetakse palju suurema tähelepanu alla, kui ta seni on olnud.
2: Lisaks Kreekale olid ka teised riigid, kes nõudsid erandeid ja siin mainitakse suurriike Prantsusmaad, Saksamaad.
3: Jah, nii oli. Natuke erinevad teemad olid muidugi. Saksamaa puhul oli võib-olla see, et algne ettepanek seisnes selles, et võiks hakata ka piirama Venemaalt tuleneva kala eksport Euroopa Liitu, ehk siis importi keelama ja siin Saksamaa oli selle vastu. Neil on ka mõned ettevõtted, kes ikka veel tegutsevad Venemaal. Noh, need on muidugi ettevõtted, kellele see on, ütleme, see on lubatud tegevus, ei ole sanktsioneeritud veel, aga nad tahtsid siis pikendusi teatud ettevõtetele. Kui seda algas, siis muidugi lepiti nagu põhimõttes kokku, et kõik firmad, kes tegelevad Venemaal, peaksid sealt hakkama ära tulema. Ja lihtsalt nüüd on mõnel eriti suurematel riikidel on mõned firmad, kes seal ikkagi tegutsevad edasi ja vajavad rohkem aega selleks, et sealt ära tulla. Prantsusmaa puhul neile see algne väljapakutud lahendus, mis puudutab Vene eksvõitlejaid, kõik, kes on võidelnud Ukraina vastu Vene armees, et kuidas seda teemat nagu lahendada, nad põhimõtte vastu muidugi ei ole, et tuleks mingid piirangud panna ja et nendel inimestel ei ole kohta Euroopas, aga neile ei meeldinud see algne lahendus, mis välja pakuti ja nad ütlesid, et nad saavad nõustuda ka ainult siis, kui komisjon Euroopa riigid asuvad Euroopa Liidu viisa poliitikat muutma, mitte kohe kehtestama mingi ulatusliku sanktsiooni. Ja noh, üsna detailne teema, aga see oli nende jaoks põhiküsimus.
2: Aga selgita meie kuulajatele ära see. Ühelt poolt me kõik kuuleme ja teame, et Euroopa Liit on lõpetanud Venemaalt või lõpetamas teatud ajaks kütuse tarnimist. Ja samas kuuleme, et ikka tehakse erandeid, ikka see kõik jätkub.
3: Ja see on lõpetatud põhimõtteliselt on energia ostmine Venemaalt, aga noh, nagu ma ütlesin, see Kreeka puhul vedud ümber käis kogu see arutelu ja nad ütlesid, et neil on ikkagi, nagu ma ütlesin, pikaajalised lepingud sõlmitud Venemaaga, et nad veavad Vene gaasi kolmandatesse riikidesse. Nad ei too seda Euroopa Liitu sisse, vaid kolmandatesse riikidesse ja siin on neid lepingud. Ja nad ütlesid, et kui nemad peaksid päevapealt ära lõpetama selle tegevuse, et siis tuleksid teised suured nende asemele ja siis saaksid nemad hoopis tulu. Nad siin viitasid ja see on ka meedias läbi jooksnud hiinlastele. Nii et ütleme, väga raske on nendesse teemadesse süveneda, sest et meil kogu infot ei ole. Me räägime siin firmadest, neil on ka oma lepingud on salastatud, ega me nagu kõike neid detaile otseselt ei tea. Aga nagu ma ütlesin, see kompromiss nüüd seisneb selles, et nüüd hakatakse kõiki neid asju palju tähelepanelikumalt jälgima. Ka seda nafta hinna laest kinni pidamist. See külmutati aastaks ja ma arvan, et see on selle paketi puhul see kõige olulisem otsus, mis langetati.
2: Rahvusvaheline meedia kirjutab ka seda, et osa riikide seas on Euroopas maad võtmas arvamus, et Ukraina sõda on lähenemas lõpule, Ukraina on tugevamal positsioonil hetkel ja seega ei peaks enam rahvusvaheliselt Venemaad edasi karistama. Kas sellise seisukohta on Brüsselis tõesti kuulda?
3: Seda ei ole olnud otseselt kuulda ja vaatame ka, mida alles hiljuti kohtunud Euroopa Liidu peaministrid või liidrid otsustasid juunis. Nad ju ütlesid, et tegelikult tuleb jätkata sanktsioonidega ja et just praegu on tegelikult see aeg, mille tuleks veel rohkem teha, sest et me näeme, et tegelikult need sanktsioonid, mis on olnud valusad nii liikmesriikidele kui loomulikult ka Venemaal, aga nad on hakkanud toimima. Vene majandusel ju ei lähe hästi. Jah, praegu võib-olla need energiahinnad seoses sõjaga Iraanis ja Hormoosi väinas toimuvaga on tõusnud, aga suur pilt ei ole hea ja see ongi olnud nende sanktsioonide eesmärk ja praegu kindlasti ei tohiks tagasi tõmmata ja mitte midagi teha, et see oleks kindlasti vale, et tuleb selle sama poliitikaga jätkata. Lihtsalt omaette küsimus on, et kas senine meetod, suured paketid, hästi ulatuslikud, eks? Et kas see on kõige õigem viis, kuidas edasi minna?
2: Eesti on seisukohal, et Venemaa isoleerimist ja karistamist tuleb jätkata, Venemaa elu keerukamaks tegemist. Kas meid vaadatakse kohati ka kui pistriku siin Vene piiri ääres, kes on osa Euroopa riikide arvates liiga häälekas, võib-olla isegi häiribki oma kindlate nõudmiste poolest?
3: Ei, ma ei usu, mina küll ei tunnetanud seda või ei tunneta seda igapäevaselt Brüsselis saadikute laua taga istudes. Ja me ei olnud sugugi mitte üksi. Ja see ei olnud ainult Eesti, Läti, Leedu, kes seal ütlesid, et me peame ikkagi jätkama ja veel rohkem karmistama sanktsioone, et on ikkagi terve rida ka teisi riike. Ja noh, ma ütlen, nagu põhimõtte vastu ei ole keegi, aga noh, muidugi kui majandusuvid tulevad mängu, siis on selgelt teatud riigid, kellel on väga suured, väga edukad firmad, siis nad ikkagi võitlevad nende erandite eest ka. Ja noh, see küsimus on siis, kuidas leida selline õige tasakaal. Ma ütlen, seekord see tasakaal või see lõpuks see pakett tuli kokku, see oli väga valus, see oli väga, ja ütleme, väga kurnav kogu see protsess ja see on, miks ma ütlesin, et ma arvan, et me peame nüüd natuke mõtlema, et kuidas oleks kõige õigem viis edasi minna. Võib-olla natuke võtame väiksemad paketid ette või no, ma ei tea, ma ütlen, et me alles toibume selles protsessis ja Brüsselis on nüüd kõik läinud suvepuhkusele. Puhkused on teadupoolest augustis Brüsselis ja siis tuleme sügisel tagasi ja vaatame, kuidas edasi minna.
2: Tundub tõesti, et see protsess, see viimane sanktsioonide läbirääkimise protsess oli keerukas, sest korduvalt rõhutad seda, et see oli kohati lausa valus.
3: See oli valus, noh muidugi see on diplomaadi töö, on läbirääkimisi pidada, aga lihtsalt väga, väga raske oli jah, et leida nagu ma ütlesin see tasakaalupunkt, sest et noh kõik ju tahtsid ikkagi seda paketti, et kui juba sai alustatud selle tööga, kevadel, siis oli selge, et juulis tuleb see asi lukku lüüa ja ära otsustada, aga lihtsalt keeruline oli. Ja.
2: Eesti suursaadik Euroopa Liidus Küllike Silla Stelling, aitäh täna ja ilusat puhkus sulle ka, kohtume taas siin eetris ja. Siis sügise ajal.
3: Aitäh sulle ka.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos.
1: Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletelevis ja koha peal.
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid, kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Kuku raadio.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Eesti suursaadik Lõuna-Koreas Tanel Sepp, tere hommikust.
8: Tere hommikust.
2: Kõigepealt Korea kohta laiem küsimus. Kui suurt hirmu tuntakse Soulis Lõuna-Koreas etteaimamatu naabri Põhja-Korea pärast? Soul on väga lähedal piirile Põhja-Koreaga, aga see Põhja-Korea etteaimamatus ja ikkagi nüüd ka tuumaoht, mis sealt võib lähtuda. Kui palju sellest räägitakse igapäevaselt Lõuna-Koreas?
8: Põhja-Korea on väga selgelt Lõuna-Korea peamine ohuallikas. Sellest räägitakse väga palju. Aga samas ma pean ütlema, et praegune Lõuna-Korea administratsioon üritab leida igasuguseid vahendeid, et tekitada mingisuguski dialoogi, suhtlemist Põhja-Korea inimestega ja nende ladvikuga. See on väga keeruline, sellepärast, et Põhja-Korea praegu eitab igasugust võimalustki suhelda Lõuna-Koreaga.
2: Kuigi suhted on ju mingil määral toiminud.
8: Ja kõige märkimisväärsem oli mõne kuud tagasi toimunud jalgpallimatš naiste võistkondade vahel, mis toimus Lõuna-Koreas, aga midagi rohkemat ei ole toimunud. Samas Lõuna-Korea tõesti üritab leida erinevaid viise, ka erinevaid teisi partnereid, kelle kaudu neid suhted arendada.
2: See pinge on jätkuvalt õhus ja kaitseküsimused on see ka Lõuna-Korea oleks väga olulised.
8: Absoluutselt. Koread on ametlikult veel sõjas, ei ole rahulepingud. Mis tõttu ka Korea kaitsetööstus on väga kõvasti arenenud ja nad kogu aeg räägivadki sellest, et neil on nii pikaajaline kogemus ja see on ka põhjus, miks nad on pidanud oma relvastust nii palju arendama, et nad on jõudnud nüüd maailmas üheks tipuks.
2: Vaadates Lõuna-Korea kaitsetööstus, kas nad on teinud ka juba selle suure pöörde droonide suunas, näeme, mis toimub Ukraina sõjas, et droonid on need, mis praegu paljus otsustavad. Maailma kaitsetööstus on alles paljudes kohtades tammumas endisaegses sõjapidamise võtmes, aga see kõik on muutumas. Kuidas Lõuna-Korea sellega kaasa on läinud? Nad teevad ju väga kiireid otsuseid, suudavad väga kiireid pöördeid teha kui vaja.
8: Ja nad on loomulikult ka oma tehnoloogiat arendanud selles suunas, sellepärast, et kes iganes tahab praegu kaitsetööstuse turul olla, no siin ei ole mingit valikut. Tuleb tegeleda droonidega, tuleb tegeleda drooni kaitsega ja niimoodi on ka Lõuna-Korea kaitsetööstus oma tehnikat arendanud. Meie roll siin on olnud selgitada, et kuulge, et te võiksite rohkem nüüd tegutseda ka Ukraina toetamiseks, sellepärast, et sealt saab otseselt ka infot, kogemusi, oskusi juurde, aga selles kontekstis on Lõuna-Korea praegu väga ettevaatlik. Ja Lõuna-Korea on pannud selge piiri peale sellele, et sõjalist abi ei anta. Antakse humanitaarabi rohkem.
2: Aga meie koostöö kaitsevallas Lõuna-Koreaga, kui nad on kaitsealal niivõrd tugevad nende kaitsetööstus, siis ka meie ju oleme ostnud neilt relvastust.
8: Jah, meil on lepingud juba 500 miljardi ulatuses, K9, Code, Shenmue, mitmik raketiheitjad. Need on väga võimsad relvad ja hetkel on tegelikult meil ju ka laevade hange pooleli, kus tulemused alles tulevad, aga Korea on seal üks osalisi. Eks siis see kaitsetööstus on arenenud väga-väga kiiresti. Mida minul Eesti saadikuna on nagu suurepärane vaadata, on ka see, et näiteks Hanwha, mis on üks põhilisi tegijaid seal, et Hanwhal on juba erinevad lepingud ka Eesti ettevõtetega, koostöölepingud Eesti ettevõtetega, et kasutada ka Eesti tehnoloogiat nende tööstuses. See ongi üks viis, kuidas meie saame väga väikse riigina Korea kõrval, saame üha rohkem ära teha, et kui me saame oma tehnoloogiat kuugi tarnahelasse sisse, sest me ei suudaks elu sees nii meeletutes kogustes asju toota, aga kui me saame mingi väikse niši kätte, see annab juba Eesti ettevõtlusele väga palju juurde.
2: Lõuna-Korea kaitsetööstuse kohta öeldakse, et ka meie relva hankijad on öelnud, et nad on väga kiired, et nad täidavad lepinguid kiiresti, et kui koostööd teha, siis sealt saab väga kiiresti vajalikku.
8: Jaa, absoluutselt. Kõik Korea tööstused on uhked selle üle. Ja ma isegi natukene muudaks seda sinu sõnastust öeldes, et korealased suudavad kinni pidada tarnaaegadest. Praegu, kui maailmas on kaitsekulud igal pool kasvamas, siis nõudlus kaitsetööstus toodangu järel on lihtsalt kasvanud ka nii palju rohkem, et paljud teised tootjad ei suuda tarne aegades kinni pidada. Korea suudab.
2: Kas Korea sõjatehnika on ka kallis?
8: Üldjuhul on Korea sõjatehnika hindade poolest isegi konkurentsi võimelisem. Eks see ole ka üks põhjuseid, üks mitmetest põhjustest, miks ka Eesti on nüüd ostunud erinevaid asju Korealt.
2: Kohe tuleme Eesti ja Lõuna-Korea suhete juurde tagasi, aga vaatame suurt pilti. Rääkisime juba pingetes kahe Korea vahel sellel piirijoonel ja hirmudest, mis on Lõuna-Koreas, aga laiemas plaanis. Vaatame Korea ja Hiina suhted. Millised on Lõuna-Korea ja Hiina suhted? Hiina ju selle regiooni peamine jõud ja ka ikkagi ohuallikas paljude naabrite jaoks.
8: Hiinaga on suhted päris keerulised. Üldiselt Korea üritab säilitada selles positiivse fooni Hiinaga, sest Hiina on otsene naaber seal. Korea tunnetab, et nad peavad väga selgesti Hiinaga arvestama, mis on ka mõistlik. Arvestas nende geograafilist olukord, geograafilist asukohta. Aga samas ka Hiina ohtu tajutakse päris korralikult. Kui Korea käis välja suhetes USAga, käis välja selle, et nad nüüd soovivad saada tuumajõul liikuvaid allveelaevu, siis esimest korda öelda avalikult välja, et see on ka takistamaks Hiina ohtu. Ja see oli üks esimesi kordi, kui avalikult tõesti väljendati hirmu Hiina ohuse suunal. Aga samas kaubandusteema, poliitiline tasakaal regioonis. Ja kui me vaatame ka sellest ajaloolist taaka, siis Korea sajandit tagasi oli sisuliselt Hiina vasallriik. Nad sõltusid Hiinast väga palju. Mulle tundub, et mingil määral on sellest üle saadud, aga mitte täielikult. Ehk siis see arvestamine oma kõikide naabritega, see vajadus arvestada naabritega, see on endiselt alles.
2: Kohtusin eelmisel nädalal siin Tallinnas olnud Maailmapanga esindajaga, kes on fondi juht, mis toetab maailma kõige vaesemaid riike. See oli selline mitteametlik vestlus, aga mulle ei meelde üks ta väide, et kaks riiki, Lõuna-Korea ja Hiina, on parimad näited, kuidas saab riike rahvusvahelise toetusega jalule aidata. Mõlemad riigid küsisid Maailmapanga sellest kõige vaesemate riikide fondist abi 90. aastatel, sest nad olid vaesed riigid, nii Lõuna-Korea kui Hiina, ja nüüd maksavad nad seda abi tagasi, mis näitab, kui kiiresti võivad riigid majanduslikult tõusta.
8: Absoluutselt. Korea nimetatakse ka Hanni jõe imeks. Hanni jõgi läbib Souli ja on väga märkimisväärne osa pealinnast. Aga see ime seisneb tõesti selles, et täielikust põhjast on suudetud üles ehitada kõrgtehnoloogiline tööstus.
2: Millel see ime põhineb? Nende kiirusel, nende nutikusel, sellel, et nad suudavad mujalt maailmast ideid haarata ja rakendada?
8: See on kindlasti üks pool, et vaadatakse mujale ka ja võetakse ideid üle. Teine pool on investeeringud ka taristusse. Hea näitena praegu on see, kuidas tehisintellekti arenguga Korea valitsus on otsustanud tõesti miljardeid investeerida oma tehisintellekti taristusse, et saada regiooni üheks peamiseks keskuseks. Ja kui vaadata, kuidas ka USA erinevate ettevõtete juhid käivad Koreas, et saada neid koostöö lepinguid, koostöö viise Korea ettevõtetega, kas või viimati oli ka Nvidia juht taas Koreas. Korean on leidnud ka mingid omad nišid, näiteks mälukiipide osas, kus nagu mitmedki teised riigid on seadnud end sinna tarne ahelasse väga olulise kohale, siis Koreal on selgelt oma koht. Ja praegu on näha just kiipitööstuses, et kõik saavad aru, et okei, me peame nüüd koostööd tegema, et paremini kogu tehisintellekti teemat arendada.
2: Ja muidugi Korea töökultuur, sellest räägitakse ju lausa legende, kuidas korealased töötavad ja töötavad ja töötavad. Mulle tuleb meelde siin paari aasta tagune näide sellest, kuidas Koreas hakati välja lülitama suurtes pilvelõhkujates, kontorites, lihtsalt elektrit teatud ajal õhtul, et inimesed ei saaks edasi töötada. On nad siis töönarkomaanid?
8: Mulle tundub, et on küll. Ja väga palju kirjutataksegi just selle töökuse arvele. Et nad nii edukad on. Samas ma pean ütlema, et rohkem räägitakse ka sellest, et mida see tegelikult vaimse tervisega teeb. Et Korea inimesed on suhteliselt rahul, aga nad ei pruugi olla õnnelikud tihti peale. Tootul töötamisel on ka oma varjukülg siin olemas.
2: Sel nädalal oli maailma uudistes arutelu Jaapani peaministri üle, et ta lihtsalt töötabki, et ta magab öösel kuni 3-4 tundi, nüüd hiljuti oli ta puhkusel, sai oma ameti ajal esimest korda 5 tundi järjest magada ja jaapanlastel on ühelt poolt küll uhkus selle üle, et peaminister töötab nii palju, teiselt poolt ka mure, et ta töötabki liiga palju, aga see on Jaapani teema. Aga vaatame nüüd Korea ja Jaapani suhteid lähemalt. Jaapan on ju samuti riik, kellega suhted ei ole olnud ala head ja need pinged ilmselt on mingil kujul õhus ka nüüd, kuigi suhteid on püütud oluliselt parandada.
8: Jaa, Jaapaniga on suhted olnud tõesti väga keerulis. Ja Jaapan ka koloniseeris Korea enne teist maailmasõda ja see kolonisatsioon lõppeski teise maailmasõja lõpuga. Ja sellest ajast on väga palju nagu mustemat ajalugu jäänud veel üles. Ja need pinged aegalt ikka kruvivad üles ka. Samas kui vaadata, kuidas riigid täna suhtlevad, siis Korea president kohtub Jaapani peaministriga praktiliselt üle iga paari kuu ja see on teadlikult tehtud niimoodi, et hoida seda suhet regioonis kahe demokraatliku riigi vahel võimalikult head. Sest kui me vaatame, kes seal kõik ümberingi on, siis seda liitles suhet on neil väga vaja. Järgmine samm, siin oleks tõsisem sõjaline koostöö kahe riigi vahel, aga siin tekivad juba teatud pinged sisse, ehk siis ma arvan, et see võtab veel aega, kuni jõutakse korraliku sõjalise koostööniga.
2: Suhted USA-ga, millised on suhted praegu Trumpi ajastul?
8: Ma arvan, et Trumpi ajastul on kõigil natukene keerulisemad suhted. Korea julgeolek tugineb liitles suhtel USA-ga. Praegugi on pea 28 000 USA sõdurit Koreas. Korea näeb USA sõdurite kohalolu heidutusena Põhja-Korea vastu. Lisaks, kui vaadata nüüd, mis on toimunud USA administratsiooni tollipoliitikaga, siis see on olnud üsna julm poliitika, kus nõutakse erinevaid asju, et ähvardusega, et muidu paneme tollid peale. Korea ja USA vahel ongi nüüd kokkuleppe. 350 miljardit maksab Korea erinevate investeeringute ja toetustena USAle selleks, et erinevaid tolle ei tuleks. Samas just eile teatas
2: me USA... Räägime seda reedel, USA kehtestas ja just sel neljapäeval uued tollid maailma. Koreale ka.
8: Koreale ka. See tolli teema on alati väga tundlik, sest Korea on nüüd ületanud 700 miljardi dollari piiri oma ekspordi mahuga, olles üks väheseid riike maailmast. Mis tähendab seda, et nad on väga, väga sõltuvad sellest, kui palju nad suudavad eksportida. Ja siin igasugused tolli küsimused hakkavad kohe selliseid teemase mõjutama. Kui USA ähvardab mingite tollidega, siis koheselt Korea poliitiline ladvik üritab asja leevendada selleks, et hoida oma majanduskasvu praegu. Ka see on praegusel president Liile väga oluline. Tema toetus on nüüd viimasel ajal natukene kukkunud, aga tal on vaja just näidata, et majandus toimib hästi ja siin USA tollipoliitika võib väga palju mõjutada.
2: Tuleme nüüd suhete juurde Eestiga, Lõuna-Korea ja Eesti suhete juurde. Rääkisime juba kaitsealasest koostööst, et ostame Korealt relvi, aga kui vaadata Korea IT-sektorit, kas meil, kes me ju teame, et oleme maailmas IT-alal teistele nõuandjad ja õpetajad, kas meil on neile midagi õpetada või on juba nüüd vastupidi, et nemad võiksid meid õpetama hakata?
8: kui ma vaatan Korea erinevaid e-valitsemise lahendusi, siis mulle tundub, et meil oleks teile veel üht-teist õpetada. Aga samas, kuidas on 50 miljonit inimest? Nende majandus on kordades ja kordades suurem kui meie oma. Ehk siis pigem ma näen taas võimalusi teatud nišilahendusteks, kus me saame midagi välja pakkuda. Kõige hiljutisem nagu uus areng minu jaoks oli see, et Korea ministeriumist võeti minu kõhendust, et Korea tahaks väga õppida seda, kuidas meie oleme oma idufirmade kultuuri arendanud. Ja teiselt poolt, enne rääksime siin tehisintellekti arengust, ka need meie lahendused, mis puudutavad näiteks haridust või mis me teeme meditsiinivaldkonnas, pakuvad Koreale väga, väga suurt huvi. Nad otsivadki erinevaid lahendusi maailmast, mida siis hiljem hakata rakendama ka Koreas.
2: Üks hea konkreetne näide on ka Eesti ja Korea koostööst IT ja kõrgtehnoloogia vallas.
8: Jaa, Eestis on juba üsna tuntuks saanud Robotexi võistlus, mis on noortele mõeldud. Ja on olemas ka Robotexi rahvusvaheline võistlus. Ja nüüd sel aastal esimest korda toimub see väljaspool Eestit ja toimub Koreas. Just hiljuti oli Korea enda võistlus ja ka Eestist olid inimesed kohal vaatamas seda. Ja nüüd novembris ma väga juba ootan, et minna vaatama, kuidas siis Koreas meie Eestist välja kasvanud võistlus toimub.
2: Miks otsustati see võistlus teha just Koreas?
8: Siin on natukene suuremad arengud, et veel poolt vaadati, et võistlust võikski väljaspool Eestit hakata korraldama. Ja esimese kohana leiti Korea, kuna Koreas olid juba väga hea partnerid vastas, aga nüüd edaspidi hakkab see ka mujal maailmas ringi liikuma.
2: Ütlesid, et Korea jaoks on eksport väga oluline, ka meie jaoks on eksport oluline. Milliseid tooteid me veel lisaks oma kogemustele, teadmistele ja oskustele IT-vallas Koreasse viime?
8: No meie kaubavahetuse maht on üle 200 miljoni euro ja mis on Korea poole päris hoolikalt kaldus. Meie impordime Koreast 140 miljoni eest ja me ekspordime Koreasse 66 miljonit eelmine aasta, kui me ei eksi. Oleme eksportinud põhiliselt puidutooteid erinevateks funksioonideks. Peamine artikkel, mida me oleme ise toonud Koreast, on kosmeetika. Saatkonnaga me vaatamegi koos kogu saatkonna tiimiga vaatame, et kuidas me saame seda laiendada. Meil on väga suurteks teemadeks energeetika, siis puidusektoris tulenevalt ehitusvaldkond, konstruktsioonid. Sellepärast, et Koreas ehitatakse väga palju, aga kasutatakse peamiselt betooni. Me üritame nüüd näidata, kuidas saaks loodussäästlikumalt ehitada. Energeetikas, rahaenergeetika on üks teemasid. Ja siin on väga hea näide, kus üks Korea elektrijaam ehitab oma elektrijaama ümber. Selleks, et kasutada Eesti ettevõtte tehnoloogiat, selleks, et muundada kogutud CO2, millekski paremaks grafiidiks ja on süsinik nanotuubid, asjad, mida on vaja elektriautode jaoks näiteks. Samas me üritame leida ka võimalusi Eesti toiduainetele, toiduskaupadele, et leida mingit nišid Korea turul. Suhteliselt keeruline, aga samas on korealised ka suhteliselt mõnikord avatud isegi välismaistele asjadele. Küll söövad väga palju Korea enda toitu, aga midagi eksootilisemat saame ka pakkuda siin.
2: Korea on maailma kaardile tugevalt asetanud ka oma pehme jõuga, kultuur, popkultuur, kosmeetika. Korea on riik, kuhu soovitakse, et inimesed sõidaksid maailmast, et turism areneks. Kui palju Eesti turistid on Koread avastanud, kui palju Eesti turiste sinna jõuab? Just neid, kes ongi muutunud tänu näiteks kosmeetikale või popkultuurile Korea fännideks?
8: Mul ei ole konkreetsed numbrid, kui suur osa eestlastest on Korea fännid, aga mulle tundub, et eelkõige just noorte seas on see osakaal väga, väga suur. Korea pehmete väärtuste arendamine, muusika, tantsu, kosmeetika, toidu kaudu on globaalne fenomen tegelikult.
2: Kas on Korea teadlik otsus, et seda valdkonda tuleb arendada, sest et maailmas on oluline nähtav olla?
8: Jaa.
2: Ja see on poliitiline?
8: Sellel on poliitiline tugi taga väga selgelt. Nähakse väga hästi seda, kuidas just on pehmed väärtused võivad arendada ka teisi tõstusarusid. Ja siin üks ülesande, mis ma endale olen ka võtnud, on leida võimalusi, kuidas ka meie saaksime õppida, kuidas on Korea oma seda loomemajandus selliselt arendanud, et see on väga selge koht ka meil need õppetunde üle võtta.
2: Aga eestlased turistidena Lõuna-Koreas, on neid seal näha? jälle suursaadikuna ilmselt saatkonna poole meie turistid ju ei pöördu, aga tunde skaalal vaate, et kas eestlased on avastanud Lõuna-Korea kui turismisihtkoha?
8: Kindlasti on. Korea on küll kaugel, sinna reisimine võtab kõvasti aega ja kannatlikust nõuab ka see. Aga saatkonna poolt, no me näeme eelkõige neid inimesi, kes jäävad hätta, kas kaotavad passi või juhtub midagi muud.
2: On neid palju?
8: Ei ole palju, aga aegalt ikka juhtub. No see on väga inimlik asi. Ma olen ka oma tutvuskonnas kuulnud selles, kuidas jälle üks või teine on Koreas käinud. Võibolla tõesti pole saatkonda jõudnud ja ei peagi saatkonda jõudnud, sest saatkond on siiski üks büroo sisuliselt. Pigem tasubki inimestel tutvuda kultuuriväärtustega, kogeda seda elu seal.
2: Süüa seda head toitu.
8: Absoluutselt.
2: Korea kõik on imeline.
8: Olen igati nõus sellega ja ma ise arvasin, et pool aastat, kui ma olin järjest Koreas, et kas ma väsin riisist ja nuudlitest ära, no ei väsinud. Aga noh, kartulid see on ka hea meelega siin Eestis.
2: No Korea barbeque annab võimalusega ju liha nautida ja
8: absoluutselt.
2: Kõik need toidud. Tanel Sepp, Eesti suursaadik Lõuna-Koreas. Hea meel, et pärast poole aastast Koreas

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas kestab volikogu istung, mille päevakord jõudis umbusalduse avaldamiseni volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile. Oppositsiooni hääled pidasid ja Stalnuhhini umbusaldamine läks läbi. Hetkel käib uue esimehe valimine, mis on salajane. Päevakorras on veel ka umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja uue linnapea valimine. Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist. Narva 31 liikmelises volikogus kuulub 16 häält oppositsioonile, seega oleks võim pidanud juba mitu kuud tagasi vahetuma. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urva Vaarmanni. Eesti meremeeste sõltumatu ametühing korraldab Kihnu veeteede parvlaevadel Ormsöö ja Kihnu Virve kaks tunniajalist hoiatustreiki. Ametühingu teatel toimub esimene hoiatustreik parvlaeval Ormsöö Rohuküla sadamas, see algas kell 12 ja kestab kella üheni ning teine parvlaeval Kihnu Virve kella poole kolmest poole neljani. Ametühingu hinnangul ei ole tööandja kollektiivlepingu läbirääkimistel olnud konstruktiivne ning seetõttu otsustati korraldada hoiatustreigid. Kihnu veeteede juhatuse liige Jaak Aabel ütles aga ERR-il antud usutluses, et tänane hoiatustreik on ebaseaduslik, kuna riikliku lepitaja juures käib lepitusmenetlus, millega peaks kaasnema töörahu. Kuressaare lennujaam suletakse augustis kolmeks nädalaks rekonstrueerimistöödeks, sel ajal ei toimu ühtegi regulaarlendu Saaremaa ja mandri vahel. Pääste ja meditsiinikopterite teenindamine on vajadusel tagatud. Kolme nädala jooksul uuendatakse lennuraja asfaltkate ja markeeringud, vahetatakse senised rajatuled energiasäästlike LED-valgustite vastu ning paigaldatakse süsteem, mis võimaldab pilootidel vajaduse korral lennuvälja valgustuse ise sisse lülitada. Venemaa pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvat elumaja. Kiievis kärgatasid mitmed plahvatused veidi enne kella poolt ühte öösel. Rünnaku ajal nähti linna kohale tõusmas suurt tulekuma. Kiievi linnapea Vitali Klitschka kinnitusel kukkusid raketirusud 18 korruselisele elumajale, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetuseks korraldatud Berliin

0: Pridei rongkäiku ning ründas seejärel kohal viibinud ka külmrelvaga. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 saanud vigastada neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusalune 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evakueeritud vähemalt 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60-kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A64 maanteel. Mujal Prantsusmaal ja Hispaanias on evakueeritud veel 10 000 inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuva Toledo lähedal. Prantsuse armee on saatnud 1500 sõdurit appi sadade kurnatute tuletõrjujatele, kes on leekidega võidelnud pea nädal aega. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi tuletõrjelennukite näol. UNESCO maailmapärandi komitee lisas maailmapärandi nimistusse Aalto Worksi arhitektuuriobjektide sarja. Sari koosneb 13. Alvar Aino ja Elisa Aalto projekteeritud kaasaegse arhitektuuriobjektist. Nende seas on näiteks Finlandia talo, Aalto kodumaja ja Paimio sanatoorium. Aalto Worksi sarjast sai Soome 8. maailmapärandi objekt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma näikese oht puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis, sooja on päeval 17-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 23 ja Pärnus 19.
2: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Basein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
6: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Kuku Raadio.
9: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
10: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
11: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
12: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
13: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
14: Me veel näidame.
15: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
16: Samost ja Aaspõllu.
17: Kohe näed, vanad sõbrad.
18: Tere päevast, kell Tallinnas on 12.07 minutit, on 26. juuli ning see, mida just kuulsite, oli siis Eesti raadioeetri üks parimaid saate algus signatul, on ju niimoodi?
19: Absoluutselt.
18: Hukka Aaspõllu.
19: Ja, tere päevast. Ja alustame nagu ikka, head uudistega.
8: kuigi on juulikuu ja justkui Eestis midagi ei toimu, siis siiski omavalitsustes demokraatia lokkab. Nimelt Pärnus on võimule tulemas nähtavasti uus koalitsioon, mis siis seekord koosneb Keskerakonnast, Isamaast ja Ekrest. Ja no, praegu samal ajal, kui me siin seda saadet teeme, siis Narvas viimaks vist õnnestub senisel opositsioonil, kellel on küll linnavolikogus enamus napp maha võtta Mihail Stalnuhhini ja Katri Raigi linnavõim, mis on sõltumata sellisest vähemusest volikogus suutnud ju vastu pidada kuude kaupa, et demokraatia toimib.
18: Ja, no selles mõttes, et demokraatia mis toimiks ka siis, kui noh, Pärnu ja Narva volikogus neid muutusi ei juhtuks, kui noh, oleks teissugune volikogus mingisugune poliitiliste jõudude tasakaal.
8: No ei ole vaikelu, ei ole sellist suvist puhkuse veetmist, niisama molutamist, et toimub ikkagi linnakodanike esindamine.
18: No samas, kui sa nüüd niimoodi arutad, siis ma peaks ütlema, et võibolla päris 100% ikkagi demokraatia Eestis ei toimi, sellepärast, et peaminister ja terve hulk teisi valitsuse liikmeid on ju puhkusel olnud vähemasti nädal aega.
8: Võimalik, et nad tunnevad ennast erakordselt turvaliselt, kuigi jääd tõsi.
18: Et ma lihtsalt arutan, et kui mõelda selle peale, et praeguse valitsuse toetus on madal, eriti madal on Eesti 200 toetus, et mis ta seal viimati oli, mingi 2-3%, reformilagan toetus 12-13%, et valimistel on jäänud pool aastat umbes, et mida ongi pool aastat, et noh, kogu see nii-öelda tasuta käes olev meedia tähelepanu, mida ju valitsuse erakonnad noh, tahes tahtmata naudivad, et seda keset suve ära kasutada oleks ju loogiline, aga praegu antakse selline nagu loobumisvõit.
8: No vaata, see olukord on ju erakordselt arusaadev ja lihtne, et esmalt koalitsiooni erakonnad saavad ju väga hästi aru, et opositsioonil ei ole mitte mingisugust plaani maha võtta olemasolevat valitsust.
18: Oleks ka väga ettevaatamatu.
8: Ja et sellepärast, et neile vähemalt praegu tundub, et kõige parem viis järgmise aasta kevadelistele parlamendi valimistele vastu minna on nii, et praegune istub valitsus jätkuvalt istub. Ja teiseks...
18: Või puhkab.
8: No või puhkab. Ja teiseks, et valitsusliikmed äkki on no, mingisuguse no, osaga endast tajumas, et ükskõik, mida sa teed, et toetus sellest ei kasa.
18: No tõsi, et eelmisel suvel oli palju huvitavam, et aeg läheb väga kiiresti, et eelmisel suvel umbes samal ajal toimus meil tohutu kiirusega erinev koalitsioonide vaheldumine või ma isegi ei tea, mis asi see oli, siis Tallinna volikogus.
8: No koalitsioonid tegelikult ju ei vaheldunud. Et
18: no seal ikka vaheldusid erakonnad.
8: Olid erinevad lubadused.
18: Tulid linnavalitsusse, lahkusid linnavalitsusest, et mitu korda tuli seal üle lugeda, et kas Reformierakond parasti on nagu koalitsioonis või ei ole koalitsioonis.
8: No pärast ei olnud,
18: aga... Ja see kõik toimus Kristen Michali juhtimisel, nüüd täna sel suvel on siis nagu asjad hoopis teistmoodi.
8: No ja, et eks see ühteist tehakse vasta, aga ei midagi sellist värvikat, millest meede saaks. Ja,
18: aga mul on veel uudiseid, et siin avalikuse ja inimeste tähelepanu on sel nädalal pälvinud siis uued euro rahatähtede kujundused, et nad on no, ideekavandid. Inimesed saavad nüüd pärast üle Euroopa korraldatud konkurssi valida nende ideekavandite vahel, et kus on siis põhimõtteliselt peal inimesed, tuntud eurooplased ja siis teispidi ka tuntud Euroopa linnud, et kes tahab võib näiteks minna postimehe lehekülle neid kujunduselt vaadata, lisaks nendele kümnetele tuhandetele, kes neid juba on vaadanud. Et siin positiivne uudis seisneb mitte selles, et kas need praegused suhteliselt minu mõelest vähe atraktiivsed pangatähed asendatakse mingit uute ilusamatega, noh, mis võib ka mõne inimese jaoks jaudis olla, aga pigem selles, et ikkagi Euroopa Keskpank aktiivselt tegeleb selle sularaha ringlus üleval hoidmisega, et need pangatähti on kavas ilmselt veel kümneid aastaid käibel hoida. Vahepeal on räägitud ju digieurost, eks ju sellest, et sularaha üldse on tegelikult üks erakordselt ohtlik asi, kuni noh, selle naljani välja, mida siin omal ajal vist Ardo Hansson, Eesti Panga presidendid, armastas rääkida, et kui seal Keskpanga, Euroopa Keskpanga nõukogus oli tehtud nalja, siis üks nalja olnud selline, et kui keegi tänapäeval mõtleks sularaha välja, siis seda kindlasti kasutusele võetaks, kuna midagi nii ohtliku on täiesti võimatu tänapäevastes tingimustes käiku anda.
8: No, praktikas ma olen seda täiesti nõus, et sularaha on erakordselt tore asi ja tegelikult oleks vahva, kui seda saaks rohkem kasutada, aga praktikas arvestades digimaksete kasutusmugavust kõigile osapooltele, et ega seda asja tagasi ei pööra. Et,
18: no, eelkõige on digimaksete selline tulu ikkagi panga seisukohast väga suur, et kui sa iga makse pealt suudad kas see mingisugune 0,% endale jätta, siis on nüüd põhimõtteliselt lõppematu raha.
8: No, makse vahendaja, pangad ja igasugused rahvusvahelised ettevõtted tegelikult ei võta 0,% nad võtavad päris mitu protsenti sealt, just, aga just. Kui sa seda mõõdad jällegi kaupmehe seisukohalt, kui palju kiiremini on üks tehing võimalik läbi viia ja kui...
18: Sõltub, kui kalleid asju sa müüd ja milline on sinu marginaal.
8: Ja kui palju on vähem muret sularaha ringluse korraldamisega.
18: Kas see on hea uudis? Vist ikka on, et Ungari suur pank OTP ostab siis Luminori, mis on olnud siin vahepealsed aastad sellist...
8: Müügis.
18: Jah, müügis ja sellist, kuidas siis öelda, finantsinvestorite nagu Blackstone ja Norra DNB omanduses, kes ju mõlemad omandasidki selle panga selleks, et olemasolevad ärid korda teha ja siis kallima hinnaga maha müüa, mis tundub, kuigi me seda tehinguhinda ei tea, eks ju tundub, et ka siis Blackstone'il ja DNB'l on õnnestunud, et siin räägitakse 1,8 või 2,8 miljardist eurost, et kindlasti tasuta see OTP kätte ei läinud, et hea uudis võiks olla see tegelikult, et tuleb uus pikaalise vaatega, ilmselt mitte müügiks Luminori ostev pangandusinvestor, tuleb Balti turule. Luminoril ei ole tegelikult Eestis teab, mis nüüd hästi läinud, kuigi võiks öelda, et pank on paremas seisus, kui ta oli aastaid tagasi. Eks?
8: No Leedus jällegi on oluliselt suurem kui
18: just,
8: Eestis.
18: Just, et selles mõttes ju see näitab usaldust sellise meie investeerimiskeskkonna vastu, et ammu pole olnud sellised uudised, et välismaa investorid ostaksid mingisuguse asja Eestis, Lätis või Leedus, et...
8: No ja sa räägid siin nagu ümber nurga sellest, kuidas OTP tegelikult tegutseb edukalt Venemaal.
18: No kas ta on, et see Venemaal edukalt tegelikult...
8: No teinib seal teie portsu raha selles mõttes.
18: Jah, aga tegutseb, see on selge nagu. Ja kuidagi seda tegevust nagu kokku pakkida ei suuda. Et,
8: ei plaanigi vist.
18: Tead, mis mulle meenus, kui ma seda kõike lugesin, seda OTP pressisinda selgitust, et miks nad Venemalt minema ei saa minna ja miks nad seal midagi teevad. Mulle meeldis need selgitused, mida jagas Kaja Kallas oma abikaas äri kohta. Et kuidagi väga kahtlaselt tuttav tuli ette, et need kõlasid väga sarnaselt. Et, siis ma lugesin jälle neid hukkamõistvaid avaldusi, mida tegid Jürgen Ligi ja Urmas Paet Reformierakonna liikmed mõlemad ja üldse meenutada, et kas nad ka kaks aastat tagasi samasuguste avaldustega esinesid, et mitte ei tulnud meelde.
8: No sellepärast, et OTP ei kuulu nendega samasse parteisse, see on ju kõik aru saada ja mõistetav. Aga kindlasti on lootust, et OTP Luminori omandamine võiks siin kandis äkki teravdada pisut konkurentsi pangandusturul.
18: Mida on edasti vaja.
8: Et kui sa vaatad pankade kasumeid, et need ikkagi teenitakse siit selliselt, et oleks ruumi kõvasti üksteisega konkureerida. Aga veel häid uudiseid, tervisekassa tuli selle nädala välja ettepanekuga, et tulevikus võiks kiirabibrigaadid senise kolme isikuga muutuda kahesikulisteks. No mulle tundub, et siin on selgelt kokkuhoiu kohta näha. Maailmas kiirabibrigaadid kipuvad olema kahe isikuga, kahe parameedikuga näiteks, kes siis sõidavad, üks on roolis ja teine stabiliseerib patsienti. Et tundub, et see võiks olla mõistlik reform.
18: Ja veel võib-olla siis viimane hea uudis sellest nädalast, et mis peaks kõigile rõõmu tegema maksumaksjatele eriti, et raha on. Riigieelarves jätkub raha pööraselt selleks, et maksta suhtekorraldusteenuse eest, mille tegemiseks niikuinii tegelikult on ministeeriumides, ametiasutustes, sihtasutustes, muudes avalike sektori organisatsioonides palgal niikuinii sadu inimesi, aga siin kolleeg Liina Laks Postimehest on teinud uurimistööd ja leidnud, et kahe aastaga on riigi erinevate asutuste kulud suhtekorraldusfirmadele kasvanud 4,7 miljonit eurolt 7,3 miljoni euroni. Ja suurim tellija, uskumatu küll, on 39 liikmelise kommunikatsioonitiimiga EISA, kes ikka veel ei ole endale tänu sellele kommunikatsioonitiimile või vaatamata sellele uut nime leidnud, mis tõttu peame seda veidvad nime lühendit kasutama, eks ju. Aga ka teised on päris tublid olnud siin, et jaksan kõik ette lugeda, aga võite vaadata Postimehest, see on see nimekiri olemas ja päris huvitav on ka tegelikult see suhtekorraldusfirmade nimekiri, et siin üks inimene vaatas seda teises seisukohast, et ta vaatas, et kui palju on selle ühe või teise, nagu palju riigitellimust saava suhtekorraldusfirma seosed näiteks mõne valitsusse kuuluv erakonnaga, leidis ka sealt teatava sellise korrelatsiooni, et noh, ma ei läheks nii kaugele, aga ma ütleksin, et parem oleks, kui riik sellises koguses kas siis suhtekorraldusteenust ei ostaks või siis sellises koguses suhtekorraldajaid avaliku sektori palgal ei peaks. Et jätkuvalt, et ma arvan, et see on väga oluline kokkuju koht, mille tegelik ulatust me absoluutselt ei taju.
8: No võtta teisalt jällegi, eks on hästi keeruline seda kuidagi üheselt kokku viia. Näiteks see sama EISA on ju ka öelnud, et nad tellivad nende suhtekorralduse ettevõtete kaudu mingisuguseid reklaamiteenuseid.
18: No aga kas neid peab tellima?
8: Välisturgudele. See on tõsi, see on teisi.
18: Kas neid peab tellima? See alati nagu eraettevõttes küsitakse, et meil on siin näiteks, ma ei tea, EISA puhul, mis ta siis on, seal mingi miljon aastas, eks ju oletame, miljon eurot.
8: No ei ole miljon, rohkem on ikka.
18: No oletame, et on miljon ilus ümmargune number, et hästi nagu aru saadav, et meil on miljon eurot, et kas me peame selle eest ostma kuskil välismaal mingit reklaami või tooma Eestisse mingid ajakirjanike, kes lõppkokkuvõttes tulevad siia ja kirjutavad mingisugused geneerilisi lugusid, mida noh, Eesti turismi arendamiseks on väga raske kuidagi nagu positiivselt hinnata. Et kui me oleks mingi eraettevõtte, ta kindlasti nagu vaataks väga teraselt seda kulu ja nagu, noh, nagu tulemuse suhet, mida ma arvan, et formaalselt küll võib-olla keegi vaatab seal samas EISAs või kuskil muus riigiasutuses, aga tegelikult mitte. Ja kõik need asjad kasvavad, et see ei ole siin sugugi mitte nagu inflatsiooniline kasv, et see on inflatsioonist kiirem kasv. Ja teiseks, noh, kui me loeme kokku need inimesed, kes on siis erinevates riigiasutustes kommunikatsioonirollides palgal. No see on ka väga ähmastatud, et tegelikult on võimatu öelda, kui palju neid täpselt kokku on, eks ju, kuna kommunikatsiooniga tegeletakse nüüd selliste ametinimetuste all, mida veel 10 aastat tagasi poleks ettegi kujutanud, et siis need inimeste arv ja noh, keskmine palk on mõlemad kasvanud umbes samas progressioonis.
8: No, teiselt jällegi no, mingit kommunikatsiooni avalik sektor ikkagi oma tegevustest võiks osata teha.
18: Mingit kommunikatsiooni tehti Eesti avalikus sektoris viimati sinu definitsiooni kasutas umbes 1995. aastal. Siis oli tõesti mingi kommunikatsioon. Oli ka päris hästi kommunikeeritud, et mõned päris olulised ja head kommunikatsiooni eksperdid töötasid. Praegu ma isegi ei oska ühtegi tunnustatud kommunikatsiooni eksperti, kes valitsuse palgal oleks nagu nimetada.
8: No sellepärast, et nad esitavad oma tegevuse eest arveid, nagu sa tead. Aga üks hea uudis on tegelikult ju veel, et Eesti Post nimelt või õigemini regionaal- ja põllumajandusministeerium andis teada, et Eesti Post saab hakata hindu tõstma lihtkirjade kohale viimise eest ja siis ka mitte enam pakkuma teenust, kus sul lihtkirja viiakse järgmiseks tööpäevaks kohale, vaid selle kirja kohale viimise aeg pikeneb mõne päeva võrra. Et tegemist on positiivse arenguga sellepärast, et ei ole tarvis kinimaksta teenust maksumaksjal, no, mida tegelikult reaalselt keegi ju informatsiooni edastamiseks tänapäeval enam ei vaja.
18: Nii, aga head uudised, ühel pool räägime siis kõigest muust, ehk siis sellest, mis sel nädalal on avalikus elus Eestis toimunud ja eelkõige siis presidendivalimistest. Noh, sellega võiks ka vist ilmselt nagu lõpetada, sest et midagi väga toimunud ei ole.
8: No vastupidi, et meil on üks parlamendierakondadest nimelt Isamaa siis sel nädalal korraldanud läbikuulamised presidendikandidaatide, no, praegu vähemalt enda nime välja käinud presidendikandidaatide puhul. Meil olid no, Riho Ühtegi, kelle siis käisid välja 5 kultuuritegelast.
18: Kas need rohkem ei olnud?
8: Mõned nädalad tagasi. Siis meil on sellest nädalast ametlikult teatanud enda kandideerimiseksest Estonia Klaveri vabriku.
18: Ma vabandus segan, aga ametlikult ei saa keegi enda kandideerimisest teatada.
8: No sa saad teatada, et ma olen valmis kandideerima.
18: Ja, et, aga see ei ole kuidagi ametlik.
8: No sa saad ametlikult öelda, et no, ma kandideerin.
18: Ametlikult no, põhimõtteliselt näeks asi ikkagi minimaalses versioonis selline välja, et kui sa lähed Isamaa fraktsiooniga kohtuma, siis on sul paberileht kaasas. Sa oled sinna välja trükkinud Isamaa fraktsiooni liikmete nimed. Ja siis, kui sa oled selle fraktsiooni kohtumise ära pidanud, sa käid selle fraktsiooni liikmed ja teised kohal viibivad Riigikogu liikmed läbi, ütled, andke mulle palun oma nime taha allkiri minu kandidatuuri toetuseks. Et see oleks ametlik. Praegu käiakse lihtsalt vestlemas, tehakse mingisugust...
8: See on poliitiline show, ju. Aga no, sellised, Urmas Reinsalu siin korraldab enda no, profiili tõstmist olukorras, kus Eestis suurt midagi ei toimu. Et, ja on lõppude lõpuks sul ka võimalikult kandidaadil, kui ta saaks kõik Isamaa fraktsiooni liikmed
18: no, allkirjad. Ma tuletan meelde, et seda oleks juba oluliselt rohkem kui mõnel teisel kandidaadil. Kandidaadi.
8: Jah, et sellega ei oleks ka, neid ei oleks piisavalt selleks, et oma kandidatuur saada üles jäetud.
18: Ainukene presidendiks pülgiv isik, kes nagu vähegi ametliku kandidaadi moodi välja näeb, on jätkuvalt Mart Helme, kellel on terve Riigikogu fraktsiooni toetus.
8: Ja,
18: et teistel ei ole mitte midagi.
8: Ja jätkuvalt ei ole Mart Helmel võimalik kindlasti Riigikogus saada ülesseadmiseks vajaliku 21 Riigikogu liikme toetushääled ja on ka kahtused ka valijameeste kogus, kui asi peaks sinna maani jõudma tal need hääled on, ei, no, pigem mitte. Aga Indrek Laul, Estonia klaverivabriku juht ja vist ka omanik, kuigi ametlikult on omanik tema ema, sellel klaverivabrikul, ta on tahtnud presidendiks saada korduvalt, seekord siis ta, kui ta ise ütles, on ta tõsisemalt selle asjaga tegelemas, palganud endale suhtekorraldaja ja suutis siis kokku panna ka 30 nimest koosneva toetusavalduste sellise lehe. Kas laulul või laulul on võimalik ennast Riigikogus saada üles seatud? Ma pigem olen nagu teataval määral kahtlev selles osas, kas ta võiks poliitikutele või üldse lisaks siis paljudele inimestele tunduda liigalt tõsiselt võetav kandidaat. Ta siiamani on ka vist, ei ole soovinud ka debattides osaleda.
18: Ma saan aru, et Postimees pakkus Indrek Laulule võimalust debateerida järgmise nädala alguses Maivi Rutte ja Riho Ühtegiga, aga Indrek
8: Maivi Laul... Rutte on siis see teine kandidaat, kes see nädal nagu...
18: Ta ei ole kandidaat.
8: No, või kandidaat.
18: Teine inimene, kes on avaldanud valmisolekut erakondade soovi korral presidendiks kandideerida. Et aga noh, Indrek Laul ei soovinud debateerida, et ta on üldiselt jah, selle avaliku suhtluse mõttes on nagu veider olnud, et ühest küljest on käinud annud intervjuusid, rääkinud sellest, kuidas tema maailmavaated on väga laialdased, erinevad, noh, kuidas selline asi ka võimalik on, et see jääb igaühe enda otsustada. Aga noh, samas jah, nagu debattis neid maailmavaateid avada, ma saan aru, et soov ei ole, mis on kahetsusväärne, sest et noh, milleks seda kõike siis üldse teha?
8: No ma ei tea, võib-olla ta treenib ennast veel debateerima, sellepärast et noh, tõsi on ju selles, et kui sa ei ole poliitilise kogemusega, et siis sul võib-olla sellises poliitilises debattis on
18: no, ma ei tea, paari nädala pärast peaks meil ju toimuma arvamusfestival, kus siis presidendivalimiste eel on alati olnud, noh, ma julgeks väita, et presidendivalimiste vaatenurgast kõige olulisem debatt, et kuna noh, need asjad ajaliselt langevad niimoodi kokku, et arvamusfestival on tavaliselt kuskil augusti esimeses pooles ja siis presidendi valimine toimub kas augusti teises pooles või siis nagu sel korral septembri alguses, siis need asjad kuidagi niimoodi konfigureeruvad, et see inimene, kes seal debattis ennast kuidagi nagu näitab, seal on kohal väga palju poliitikuid, ma arvan, et Alar Karisel oli kindlasti päris oluline selles eelmise presidendi valimiste eelses arvamusfestivali debatis osalemine, et kes siis see aasta sinna satuvad, et kas tõesti näemegi pildikult öeldes Riho Ühtegi ja Maivi Rutte debatti?
8: No ja Indrek Laul, kui ta selleks ajaks suudab ennast debatti võimeliseks
18: muuta. Aga kõiki saavad aru, et ühelgi neist nimetatud inimestest ei ole lootust Riigikogus või valimiskogus endale neid vajalike hääli saada. Võib-olla isegi algirju pole, noh, ütleme, tõenäoline saada.
8: Keeruline öelda sellepärast, et ma siin rääkisin ühe Riigikogus esindatud erakonna esimehega, kes ütles, et kui varasematel kordadel on sellisel ajal, kui on presidendi valimine, ikkagi parteide vahel mingisugused üksteise mõistmised sündinud.
18: No, ja noh, isegi kui neist... Oleneb aastast 2016 ei sündinud väga.
8: Aga nüüd, et kui isegi neist ei ole avalikult räägitud, et siis on ikkagi toimunud kohtumised ja arutamised ja on jõutud mingisugustele nagu mõtetele, siis et sel korral midagi sellist ei ole. Ehk siis, et keegi ei oska öelda, kuhu need asjad täpsemalt jõuavad, et viidatakse sellele, et võibolla reformierakond võiks siin nagu suuremat rolli mängida, aga reformierakond on ka võrdlemisi passiivne, et kõik on mures selles osas, et kuidas asi siis välja kukub ja mis mulje sellest no, erinevatele erakondade valijatele jääb.
18: No kui me siin enne mainisime seda, et eelmisel suvel reformierakonna esimees Kristen Michal, peaminister ka, tegeles väga aktiivselt Tallinnas kohaliku poliitiku kujundamisega ja ebaõnnestus selles võiks öelda, et katastroofiliselt, siis noh, nüüd võib-olla see ei paista hästi silma, aga soov mingisuguseid veidraid kombinatsioone välja mängida on olnud Reformierakonnale omane nüüd ka sel suvel, et kas keegi veel mäletab, et mingil hetkel ju täiesti ootamatult tundub, et koostöös Delfiga käis peaminister Kristen Michal välja võimaliku presidendi kandidaadina Kersti Kaljulaiu , kes noh , siiamaani pole selle kohta ühtegi sõna öelnud , millest võib järeldada , et temale see mõte nagu polnud tol hetkel tuttav ja noh , tagant talle vist ka väga ei meeldinud , eks . Milleks seda kõike vaja oli , selle asemel oleks võinud ju jällegi , et see on küll veider nagu sellist nõu anda , aga oleks võinud ju erakonna toetuse kasvatamiseks minna kogu oma 39 Riigikogu liikmega ametis oleva presidendi taha , noh , kas sealt oleks midagi tulnud või ei oleks tulnud , et kas Alar Karis oli selleks hetkeks oma valiku ära teinud või ei olnud , eks ju , et küllap kuskilt mälestuste raamatus siis kunagi loeme , aga igal juhul oleks Reformierakonna vaatest oleks asi näinud välja selline , et praegu võib-olla oleks toetus olnud mõned protsendipunktid kõrgem .
8: ei no kuule , et Kristen Michal väga edukalt viis läbi selle operatsiooni , mis ta soovis , ehk siis Alar Karis järgmiseks presidendiks saamise välistamise .
18: No vot , seda on ka väga raske öelda , et kas omas üldse mingit mõju
8: või ei omas , no mis, no, mis Karis on küll kujundanud
18: enda... sa mõtled seda , et kus Margus Tsahkna ühelt poolt ja siis Kristen Michal teiselt poolt tulid Alar Karist ühe sõnavõttu , ühe intervjuu eest Ukraina teemadel raevukalt ründama ja tänaseks on kõik häbelikult vait ja ei taha neid omaaegseid mõne kuu taguseid rünnakuid isegi meenutada .
8: Põhjuseid , mille pärast Alar Karis koalitsioonierakondadele ei sobi , on mitmeid , sealhulgas ka võib-olla sinu poolt viidatud .
18: Koalitsioonierakondade vaates kõik olnud ratsionaalne , mina arvan , et absoluutselt mitte .
8: No sõltub , kuidas seda asja vaadata , aga ma ütlen , et see operatsioon on edukalt läbi viidud , noh , ja kui sa räägid nüüd Reformierakonna soovidest ja plaanidest , ega on ju peamine mure , et mitte olla seal liialt võib-olla käsipidi praegu nii palju sees , et kui see asi peaks Riigikogus ja valijameeste kogus läbi kukkuma , siis selle pihta saada .
18: Kas selles osas on mingit valikut , et veel kord , et kui me vaatame puhtalt matemaatikat , siis Riigikogus on Reformierakonnal otsustav roll , sellepärast nad on ainsad , kes saavad üldse Riigikogus kellegi oma fraktsiooni nimel üles seada .
8: ei no kuule , neil on otsustav roll , ilma nende häälteta ei ole võimalik ühtegi presidenti valida .
18: ma tahtsingi jõuda sinna ja omakorda , kui kellelgi kombinatsioonis õnnestuks keegi üles seada , siis ilma nende häälteta ei ole võimalik presidenti ära valida . kui me läheme valimiskogu juurde , muide Postimehes on ilmunud ka päris ammendav ülevaade vist ainsana siiamaani sellest , et missugused jõujooned siis valimiskogus võivad kujuneda , siis ka seal tegelikult on väga keeruline näha , et kuidas Reformierakonna passiivsuse korral oleks võimalik midagi edukat nagu presidendivalimiste mõttes ette võtta ja nagu sa ütlesid , et hoida oma käed sealt nagu värgist eemal , et see on nagu noh , objektiivselt võimatu , et nende käed on seal värgis nende Riigikogu liikmete ja kohalike omavalitsuste esindajate näol noh , väga kõvasti sees . No,
8: teine mure on selles , et kas Reformierakonna hääled kõik peavad , et kas sul parteiline distsipliin toimib olukorras , kus toetus on sellises kohas , kus ta on ja selles mõttes on , et see olukord on natukene keerukam ja võib-olla ebameeldivam .
18: No, see olukord oleks meeldivam , kui Reformierakond poleks näiteks sotsiaaldemokraatidega oma usaldust sellisel viisil ära lõhkunud , nagu nad seda alates eelmise aasta kevadest on teinud , nad on ju korduvalt teinud kõik selleks , et lõhkuda usaldust oma ühe peamise liitlasega parlamendis .
8: või peamise rivaaliga parlamendivalimistel .
18: Jah , aga noh , ega see ka nüüd eriti ei aita neid , sellepärast et kui ma vaatan nagu sotsiaaldemokraate , siis neile tegelikult see , et Reformierakond nendega kogu aeg mingisugust noh , kuidas öelda , ebausat mängu teeb , eks ju , et see nagu väga hästi ju sobib tegelikult , et see näitab neid kannatajate märtritena ja annab Lauri Läänemetsale , erakonna esimehele , igal võimalusel noh , selle võimaluse , et tulla ja öelda , et vaadake , et me ei ole kuidagi valitsusega seotud , et see , kus me seal olime kunagi , see oli väga ammu ja vaadake , kui tülis me nendega praegu oleme , eks ju .
14: Tšau , mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis , kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
19: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
20: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
21: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
22: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub.
0: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saaremaa mees võitleb Lusitaania tigudega, tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
22: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
23: Samost ja Aaspõllu.
18: Anvar Samost, Juku Aaspõllu. Kuku raadio otseetris, kes saate esimest poolt mingil põhjusel ei kuulnud, see võib minna aadressile kuula.postimees.ee ja sealt kõiki erinevaid Kuku raadio saateid, seal olgas ka saadet Samost ja Aaspõllu järgi kuulata, selleks ole midagi muud vaja kui Postimehe tellimust. Aga lähme järgmise teema juurde, milleks on siis eestlastele
8: armas.
18: Armas, jah. Tegelikult ma tahtsin täpselt sama öelda, ma tahtsin öelda, et eestlastele armas, et vaata kuhu me oleme jõudnud, eestlastele armas eelpooltik. Ja tema mured jätkusuutlikusega, et juba 2 nädalat me siin kõik vaatame, noh, kes suurema, kes väiksema.
8: No, mis 2 nädalat, ma ütleksin, et
18: aastaid,
8: 10 aastat.
18: Aga nüüd on see, rohkem kui 10 aastat, et vahepeal on lihtsalt väga palju finantsilist sellist loomingulist raamatupidamist läbi viidud ja juriidilist konsultatsiooni saadud ja kasutatud. Et
8: aga, ja maksumaksja raha läti.
18: Maksumaksja raha, maksumaksed. Tänaseks on kindlasti seda raha läinud sinna juba üle miljardi euro, et selles võib kindel olla, et see 900 miljonit, mis vahepeal maha kirjutati mõned aastat tagasi, et sinna kindlasti mõni 100 miljonit vahepeal juurde tulnud, aga nüüd on tekinud selline akuutne olukord, kus ma saan, et vaba raha on sellel eestlastele armsal lennufirmal arvetel vist kuskil suurusjärgus, kas oli 16 miljonit eurot või, et millest tuleb maksta kõiki jooksvaid kulusid, seal olgas ka 14,5% intressimääraga 380 miljoni euro ulatuses välja antud võlakirju. Et need võlakirjad muidu on ju turul vabalt kaubeldavad ja igaüks, kes nagu natukene ühe ettevõtte rahastamisest midagi taipab, võib ja minna vaadata, mis hindadega need võlakirjad seal kauplevad, et ütleme niimoodi, et investorid on lootuse kaotanud.
8: No ei ole lootuse kaotanud, kui ma nüüd mäluvärg ütlen, siis see oli äkki ligi 60% madalamal tasemel, kui nimiväärtus on.
18: Põhimõtteliselt.
8: Või oli 70% ja suur
18: see. No see on ikkagi, ütleme niimoodi, et väga selge signaal. Ja teisest küljest jälle ma saan aru, et siin Läti riigis on toimunud erinevad siis poliitilised muutused, mis omakorda on pannud küsimärgi alla selle seni vankumatult püsinud poliitilise tahte eelpooltikule nagu jätkuvalt mitte ainult peale maksta, vaid leida ka mingisuguseid väga, siis ütleme,
8: loovaid lahendusi
18: selleks, et siin võib-olla kui ajas tagasi minna, siis me kõik mäletame, kuidas Estonian Airi ja Nordica lood nagu algasid ja lõppesid, et seal oli küsimus selles, et Euroopa Liidus kehtivad meil siis juba vist, ma ei teagi, mitu aastat, et äkki mingi 15 aastat kehtivad siis ühed sellised lennunduse valdkonna riigiabi reeglid, mis ütlevad, et põhimõtteliselt, et lennundus on Euroopas selline asi, kus turg paneb kõik paika. Et see on Euroopa Liidus on väga haruldane.
8: No lootus oli, jah.
18: Tegelikult ega selles mõttes võib öelda, et turg on asjad paika pannud, et siin paar päeva tagasi käis vist Aktuaalses kaameras endine nii Nordica kui ka Tallinna lennujaama juhatuse liige Erik Sakkov ja tema on kokku lugenud, ma ise ei olnudki nii suuril numbrid näinud, aga et tema ütleb, et selle 15 aasta jooksul, mis need riigiabi reeglid Euroopa lennudes on kehtinud, on pankrotti läinud ligi 50 ettevõtet. Valdavalt on nad kõik riigi osalusega või siis täielikult riigi omandis olevad firmad ja valdavalt on nad siis sellised firmad, kes on finantsiliselt olnud nõrgemas positsioonis, kell on väiksemad rahavood ja väiksemad käibed ja reeglina nad on asunud kuskil Euroopa perifeerialadel. Ehk siis turg on selles mõttes toiminud, et need suured ettevõtted, kes kuskil seal Euroopa keskel saavad lennata väga tihti, väga palju ja väga suurte keskuste vahel, kus on väga palju inimesi, et nendel on enam-vähem vist, kuigi ka nendel on teatavaid muresid siin olnud, eks ju, noh, rääkimata sellistest nagu Ryanair, kes siis väga massiivselt mingite väga populaarsete ja suurte elanike arvuga sihtkohta vahel lendab, aga kui sa pead lendama, noh, pildudes Tallinnast või Riiast või noh, miks ka mitte tegelikult Helsingist Euroopasse selleks, et eelkõige mitte nagu sinu turistid, vaid sinu ettevõtjad ja välismaised investorid ja kõik võimalikud muud Eestisse või Lätisse raha sisse toovad isikud saaksid kohale niimoodi, et hommikul õhtul oleks lend, et siis on erakordselt kulukas ja ei ole kasumlik. Ja noh, seda on nüüd tõendatud siin mitu korda, et
8: no, võtta, ma ei saanud aru, kuhu sa selle jutuga no,
18: sihin jutuga sellesse, et ma hoian lätlastele pöialt.
8: No võtta, mina ei tea, minu mõelest see olukord, kus sul Euroopa mingisugused riigid tegelevad tohutu riigi abiga oma ettevõtete elushoidmiseks, et no, see võib olla päris lõpuni kõige mõistuspärasem asi ei ole.
18: Võtta, aga mis need alternatiivid võiksid olla?
8: Et kui me nüüd vaatame Air Balticu konkreetselt kaasust, siis Air Balticu puhul on hädaks ikkagi selles, et on realiseerunud mitu olulist riski. Air Balticu otsustas laiendada otsustavalt oma tegevust siin mõned aastat tagasi tellides suure hulga uusi lennukeid, millest äkki 40 on veel kätte saamata.
18: Midagi sarnast.
8: Et mis on veel tulemas ettevõttele ja samal hetkel alustas Venemaa ju laia ulatuslikku sõda Ukraina vastu, mille tõttu kogu Air Balticu idasuunaline laienemisplaan lendas ju vastu taevast. Ja nüüd sellele lisaks on neil ka kütusehindade mured tekkinud, et kui lätlased tingimata soovivad seda Air Balticut no sellisel kujul olles hoida, eks nad siis võivad sellele mingisuguse variandi ju leida, aga lõpuks, kui sa vaatad seda olukorda, no mis oli Tallinn lennujaamas 60% lendudest Air Baltic, no tore, et Läti maksumaksja tahab
18: 30 seda, lennuliini Tallinnast algusega.
8: Et tahab seda asja kinni maksta, aga no mina vaatan seda asja juba teisest otsast, et kui me hakkaksime Euroopa Liidus neid reegleid kuidagi muutma, et ja vaadeldes, et perifeeria võiks saada paremaid ühendusi sentri või ükskõik millega, et siis tegelikult see riigiabi suund ei peaks olema mitte riiklik lennufirma, mille kulud maksumaksab maal ja teisel kinni maksab ja milline riik rohkem maksab ja nii edasi, vaid pigem see küsimus lennujaamade osas, et kas lennujaamad võiksid liine toetada ja ma ei räägi siin ainult lennujaama tasude ärakaotamisest, vaid ma räägin otseselt sellest, et sul näiteks valitsus teeb lennujaamale koos selle rahaga, mis lennujaamale antakse ülesandeks hoida lahti mingisugused liinid, mis on siis ühiskonna jaoks olulised, et lennujaam saab siis suhelda erinevate lennufirmadega teha näiteks mingisuguseid vähem pakkumisi, kes on madalama subsiidiumi nimel nõus sellise või vastava regulaarusega mingid liine pidama, aegajalt lennufirmasid ka vahetama võimalik, et see oleks see viis, kuidas seda riigiabi siis normaalselt on enam vähem avalikult ja võrdselt üritada laiale jagada.
18: No, oled sa vaadanud ka sinna Euroopa riigiabi reeglitesse sisse, et kuivõrd tehtav selline asi nagu on, et tegelikult on näiteid sinu poolt kirjeldatud tegevusest pigem nagu riigisiseselt, noh ka Eestis ja noh siin meie kõrval Soomes ja Rootsis, eks, aga neid riike, kes oleksid suutnud sinu poolt kirjeldatud mudeli nagu edukalt ära rakendada, mina ei tea mitte ühtegi.
8: No aga lihtsalt kui tahta anda lennundusel riigiabi, kui öelda, et meil on ühiskondlikult positiivsed mõjud sellest, kui meil on ühendused mingisuguste punktidega ja no, mis iganes viisil sa neid mõõdad, siis see on see viis, kuidas seda riigi võib paremini teha. Et kindlasti halvem oleks hakata lihtsalt lõppematus aukum, kuhu on üks riiklik lennufirma raha suunama, et no, see ei ole kindlasti hea. Aga mis puudutab midagi Air Balticut, et
18: Ootega, räägime neist kasudest ka nagu enne Air Balticu anatoomi juurde minekult, et tegelikult Eesti riigil on nüüd, noh, võib öelda, et lennuühenduste mõttes olnud päris pikalt ikkagi päris hea periood, et noh, et iga aasta meil ei ole mingit 28 lendu, noh, tõsi küll, et sellest nagu veidal rääkida, et siin on see omapära, mis nüüd tänapäeva lennunduses on, et kui me räägime otse lendudest kuskilt, siis sinna arvesse läheb ka lennuliin, mis toimib kaks korda nädalas, eks ju, et noh, varem oli ikkagi tutt pigem 5-6 või isegi 7 korrast nädalas, et sellise lennuliin on Tallinnast väga-väga vähe, eks. Eelkõige Riiga, Helsingisse, Stockholmi ja veel võibolla 2-3 sihtpunkti, et aga noh, tõesti, et Läti maksumaksja on peale maksnud, nagu me siin rääkisime, 100 miljoneid, Air Baltic on lennanud, noh, võibolla tihti küll, võibolla kõige mitte, noh, toredamate hindadega, kõik teavad seda, et kui samasse sihtpunkti osta pilet Riiast ja Tallinnast, siis see erinevus on päris kõvasti nagu Riia kasuks, aga need lennuühendused on olemas olnud ja nad on toonud Eestisse kindlasti päris palju raha. Eesti majandust toetanud perioodil, kus meie majanduskasv on olnud vilets või on lausa olnud miinuses, eks. Sama kehtib oluliselt suuremas ulatuses Läti kohta ja noh, ega me ju tegelikult oma naabritele nagu otseselt nagu halba ei peaks soovima, et noh, et kui võrdleme Lätit Eestiga, siis Läti mure on ju selles, et neil ei ole selliseid naabreid ja selliseid laevandusettevõtteid, nagu Eestis on Soome ja Rootsi, eelkõige Soome siis ja laevandusettevõtte näol Tallink. Tallink toob Eestisse aastas miljoneid inimesi, kes igaüks kulutavad Tallinnas või ka laiemalt Eestis päris palju raha, tuhandeid eurosid inimese kohta. Ja sellist asja Lätil ei ole. Nemad peavad oma välisturistid, kõikvõimalikud muud Lätisse saabuvad inimesed tooma kohale lennukitega, noh, kui need ei ole just tegemist eestlaste või leedulaste, kes tulevad autoga kohale või bussiga. Et selles mõttes on lätlaste jaoks tegemist väga, väga nagu sellises mõttes majanduses strateegilise küsimusega. Ja tänaseks, noh, ma kardan, et eestlaste jaoks juba ka, sellepärast, et need Air Balticu lennud toovad Eestisse raha ja teises küljest nad aitavad Eestil hoida ühendusi oluliste sihtkohtadega. Mul puudub austus usk, et on võimalik kiiresti need 28 või 27 liini Tallinnast
8: no,
18: ka sellise kujul praegu asendada.
8: No ega ei olegi, aga nüüd, et kindlasti mingil moel see Air Balticu tegevus siin kandis muutub. Et siin selles mõttes ei ole kindlasti mõistlik eeldada, et Läti maksumaksja läheb ja praegu paneb sinna näiteks mingisugune 200 miljonit eurot sisse.
18: Muidu selles osas mina julgeks teha prognoosi, et ka Läti uus valitsus leiab selle raha ja noh, mis on keerulisem, ka leiab viisi, kuidas Euroopa riigiabi reeglitest mööda minnes järjekordselt see raha sinna ettevõttesse suunata. Ma ei oska öelda, mida nad teevad, eks ju, aga kindlasti on see üks valdkond, kus Läti on olnud erakordselt leidlik.
8: No ma pigem kahtlustan, et kogu see raha leidmine kaasneb mingit tüüpi, noh, tingimustel, et see raha leitakse mingit tüüpi tegevust ümbervaatamisega, et kas samal moel jätkatakse tegevust, no vaevalt.
18: Siin on üks aspekt veel, millest on olnud juttu, et siin mõned Eesti poliitikud on öelnud, et on jube hea, et me ei ole võtnud vastu lätlaste kutset kõnelustele.
8: Ongi hea.
18: Ootanud, et me ei ole võtnud vastu lätlaste kutset kõnelustele osalus või Air Balticus. Mina arvan, et see on väga halb, et me seda kutset pole vastu võtnud, et nagu me väga hästi teame, siis äris on võimalik mingisuguseid läbirääkimisi pidada aastate kaupa, eriti nii keeruliste nagu ettevõtete nagu mingi riigile kuuluv lennufirma üle. Aga nende läbirääkimiste pidamine oleks meile annud nagu oluliselt parema nagu kontakti ja arusaamise sellest, et mida siis Läti oma lennufirmaga ja laiemalt siis oma ühiskonnas ja poliitikas nagu teeb. Et seda me oleme otsustanud mitte võtta seda kontakti. Ja nüüd on muidugi noh, juba väga hilja sellega tegeleda, et mina ei ütle, et Eesti oleks pidanud minema Air Balticus osaluse ostma, aga võib-olla nüüd, kui järgmine kord tuleb mingisugune pakkumine, et äkki räägiks lätlastega sellest, et kuidas nad meie regiooni jaoks olulist nagu äri ajavad, et äkki selles nagu rääkimisprotsessis võiks siiski nagu osaleda.
8: No, mis iganes lätlased plaanivad teha, siis tegelikult neil on seda kasulik teha võimalikult ruttu, sellepärast, et mida kauem see ettevõte selliselt ebamäärases olukorras on, et kas ta ujub või upub, seda vähem on tal tegevus, võimekust ja edu, sellepärast, et õigustatult inimesed, kes peaksid näiteks mõtlema lendamise peale kas kuu aja või kuue kuu pärast, no, et kahtlus, kas sa peaksid Air Balticule piletid ostma, võib täitsa no, adekvaatne olla. Ja siin on ka sel nädalal mitte inimesed ju rääkinud, et tavaline reisikindlustus ettevõtte pankrotti puhul piletid ei hüvita, et sellel oleks tarvis lisakindlustus võtta ja kui sa pead hakkama lisakindlustus võtma, no, et siis need hinnad on hoopis teises kohas jällegi.
2: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid viis etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel, no.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Eesti esimene põnevusteater.
24: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
5: kellerteater.ee Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
25: Suvereportaaž
6: igal õhtul kell 7 Kanal 2.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhtevägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal Rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
8: Selle nädalalt saime ka teada, et Justiits- ja Digiministeeriumist on välja läinud eelnõu, mis piiraks edasist või edasiselt piiraks tubakatoodete müüki Eestis. Nimelt on ministeeriumi plaani kohaselt tulevikus võimalik karistada ka inimesi, kes tellivad endale tubakatooteid kuskilt internetist varasemalt, nimelt karistada sainult neid saatjaid ja tolkorras neid saadetisi ka vahelt ära ja paljud siis ettevõtted tegelikult ka ei saatnud interneti teel asju, aga tulevikus võiks siis inimene saada kuni 2500 eurot trahvi, kui ta üritab midagi tubakast tellida endale kuskilt. Aga lisaks sellele on Justiits- ja Digiministeeriumi soov ära keelata ka Eestis levinud nikotiinipadjakesed, mida siis inimesed panevad endale huule alla kuhugi, kus kaudu nikotiin verre imendub. Nimelt võiks tulevikus nende kangus olla siis piiratud 4 milligrammi nikotiiniga selle padjakese suhtes. Täna müüjate hinnangul kõige levinumad on 6-20 milligrammi selle padjakese kohta. Jääb natuke arusaamatuks, mille pärast Liisa-Ly Pakosta juhitud Justiitsministeerium just tubakaga tegeleb.
18: Seda ma just tahtsingi küsida, et sa oled nüüd seda teemat siin nagu ilmselt uurinud natuke. Kas sa saad aru, miks see algatus tuleb Justiits- ja Digiministeeriumist? Et loogiline oleks, et sellega tegeleks Sotsiaalministeerium, võib-olla arvestades tegemist aktsiisikaubaga Rahandusministeerium, eks ju, aga ei. Et sellega tegeleb Justiits- ja Digiministeerium.
8: Siis on Pakostal ja võimalik, et mõnel sellel ametnikul, kes selle asjaga on lähemalt tegelenud isiklik huvi piirata edasist nikotiini tarvitamist. Sest loomulikult, eks ma saan paljude inimeste puhul aru sellest, et kui meil vahepeal, ja ma mõtlen siin mõned aastat tagasi, oli pikalt olukord, kus tubaka tarbimine eriti noorte hulgas märgatavalt langes ja nikotiini tarbimine ja inimesed lihtsalt ei asunud suitsetama, siis igasuguste veipide ja nende samade nikotiinipadjakeste laiema leviku ja müügiga Eestis on toimunud muudatus, kus noored taas on enda tee leidnud tubaka juurde, kasutades just neid samu veipe ja tubaka vabasid nikotiinipadjakesi, et võib tekida inimestel suur huvi hakata ära keelama neid asju, et tehniliselt ju, mis oleks vähem arusaadav kui olukord, kui sa keelaksid ära kõik need alternatiivsed tubakamanustamise või nikotiini manustamise vahendid, et ja loodaksid, et ega siis inimesed suitsetama taas ei asu. Sellega on kahjuks natuke see asi, et mingid asju purkid tagasi panna on erakordselt tüütu. Ehk siis, et kui Euroopa Liidus mingites riikides need asjad on legaalselt müügil ja inimesed saavad sisuliselt sõita Lätti, Poola, Rootsi, kuhu iganes. Ja
18: Lätis vist vastupidi on sarnased nagu piirangud juba nüüd kehtestatud.
8: Jah, aga eks selle tulemiseks oli seal siis tohutu mustaturu kasv. Inimesed asusid neile harjumuspäraseks saanud tooteid ostma käest kätte teiste inimeste käest. Riigi maksutulu kadus ära ja nüüd Lätti plaanib kõiki neid reforme hakata taas tagasi pöörama, sellepärast, et soovitud tulemust ei ole. Aga mis on see peamine häda on selles, et jah, et loomulikult kuskil istuvad mingid inimesed ütlevad, et et väga hirmus, et inimesed küll ei suitseta enam nii palju, aga nikotiini nüüd manustavad uute vahenditega rohkem. Siis kui nüüd teaduslikuks minna, siis peamine ots sellest tervise kahjust, mis tekib, on siiski suitsetamisest, sellepärast, et suitsetamise protsessi käigus vabaneb nii palju tõrva ja muid peeneid osakisi, mis kopsu sattudes tekitavad vähi riski, et nikotiin ise seisvalt jahtaja poolest on erguti, suurendab vererõhku ja kiirendab südame tööd, aga selle pikaajalised negatiivsed tervisemõjud noh , on pigem seal noh , suurusjärgus kohvi tarbimine kui suurusjärgus suitsetamine .
18: oota , aga enne kui me siin hakkame arsti või siis mingi anatoomia või füsioloogia teemadele minema , milles me vist väga pädevad ei ole , et ma küsiks
8: no räägi enda eest , aga
18: noh , ma räägingi enda eest , et ma küsiks , et kuidas see nagu piiramine nagu reaalselt nagu tegelikkuses välja näeb , et see on pigem retooriline noh , küsimus , aga nagu päris küsimus selles mõttes , et meil on Eestis olnud vist kogu aeg keelatud selle nii-öelda snussi
8: müük
18: jah yeah. , et ütleme nii , et meil on kõrval siin Ahvenamaa , eks ju , Rootsi , igaüks , kes on laevaga sõitnud Ahvenamaale , on näinud neid karpe , kus on siis mitte need nikotiinipadjakesed ,
8: vaid originaalne tubakas .
18: päris uus asi , vaid et ikka jah , sellised tubakapadjakesed , eks ju , mida siis topitakse endale huule alla , mis on Skandinaavias populaarsed , eriti noorte inimeste seas , eriti meeste seas , eks ju , mille noh , tervisemõjud on tegelikult päris halvad , et ka selles oot-oot-oot , et no, Eestis
8: sõltub millega sa võrdled seda
18: Eestis
8: nüüd
18: jällegi , jah ,
8: et kui sa mõtled selle peale ,
18: Eestis
8: et
18: nende päris ehtsate snussi tubakatoodete noh , hankimine ei ole üldse keeruline , ma siin saate ajal tegin väikse guugeldamise , et noh , ei ole tõesti raske saada , sest et igaüks , kes põhimõtteliselt viitsib Ahvenamaale sõita , võib sealt sõpradele neid asju kaasa tuua , et kas ta selle eest ka raha võtab , et noh , see on iseasi , et noh , et siin oli vist hiljuti oli üks kõrge profiiliga kriminaalmenetlus vist , mis vist väga kuhugi ei jõudnud , eks . et noh , nüüd kui me keelame ära veel terve rea mingisuguseid tubakatooteid või siis ütleme , nikotiinitooteid , piirame nende kasutamist , et ma
8: kardan, piirame müüki
18: peamiselt . müüki jah , et siis noh , see võib sarnaselt tulemuse anda , et kas on nagu kuidagi loogiline , kas on mõistlik , et noh , iseenesest noh , on vähem tähtis , aga siiski on olemas ka küsimus , et kui palju selle läbi aktsiisitulu kaob , et no, kõik need asjad .
8: No see aktsiisitulu kadumine on sekundaarne iseenesest , eks , et aga kui soovitud tulem- , ma ei saagi aru , mis see soovitud tulemus on , lõppude lõpuks on , sellepärast
18: no, et inimesed kasutaksid nikotiini vähem . Eriti noored , et ega see tõesti mingi tore asi ei ole , et kui inimene kogu aeg nagu noh , aga noh , ma saan aru , et see võimalus osta endale seesama nikotiini sisaldusega vedelik , mida siis aurustada endale vastava seadme kaudu , et see jääb täiesti alles .
8: see jääb jätkuvalt alles .
18: et aga lihtsalt see vedelik muutub lahjemaks .
8: ei , see vedelik
18: ei muutu lahjemaks .
8: vedelikuga ei juhtu midagi , aga ja, sul
18: see jääb kõik alles , eks ju .
8: sul on plaan lihtsalt nende nikotiinipadjakeste kangust otsustavalt vähendada . et noh , mis selle tulemuseks saab , on see , et inimesed , kes on harjunud neid tarvitama , ostavad oma need tooted mustalt turult , hangivad mingite alternatiivsete kanalite kaudu või siis liiguvad tagasi suitsetamise juurde . et ja mis on just peamine hüve rahvatervise mõttes , see on see , et kui inimesed saavad suitsetamisest ära , et kui iga inimene , kes päriselt reaalselt sigaretti suitsetab , selle asemel võtab kasutusele alternatiivsed tubakatoote või noh , nikotiinitooted , et see on rahvatervise mõistes nagu selge võit ja kui sa siin eelnevalt Rootsist rääkisid , siis Rootsis on tegelikult näidetena väga hästi näha , kuidas seal on ju aastakümneid tarvitatud nikotiini manustamiseks just täpselt neid samu snüüsse , et kuidas sealne kopsuvähi no, haigestumise
18: muud,
8: arv on
18: haigused ja patoloogiad ,
8: no eks? Sul on hüpoteetiliselt teatav lisandunud suuvähi risk .
18: mitte risk , vaid ikka reaalsed juhtumid ,
8: no,
18: ma saan aru .
8: jah , ei no lõpuks ei ole ju keegi ükski asi ei välista ükskõik millise vähi realiseerumist , aga noh , rahvatervise mõttes on sellel kindlasti positiivne omadus olnud . et aga nagu see teine ots sellest , et kui palju on nikotiini pikaajalisel tarvitamisel puhtalt nikotiini pärast negatiivseid tervisemõjusid , et noh , sellist väga selget tõendit ei ole , et sul on lihtsalt sinusugused inimesed , kes leiavad , et oleks tore , kui inimesed ei tarvitaks neid asju , noh , sama võib ka öelda ju kohvi kohta .
18: ma pigem ütleks , et mina olen seda tüüpi inimene , kes arvab , et on tore , et ma ise ei tarvita neid asju no, , et seda , et hakata teistele inimestele ette kirjutama , mida nad tarvitavad või ei tarvita , et noh , see on nagu
8: no, see on
18: natuke teine teema .
8: sellepärast
18: ma küsingi , et mikspärast
8: kuskil mingisuguse võimu juures ja sulle mingisugune asi tundub ebamõistlik või sulle tundub , et asjad võiksid kuidagi teisiti käia , et siis sa asud seda võimu rakendama selleks , et viia maailma sinna kohta , kus sa soovid , et ta justkui sinu hinnangul võiks olla . see on sulle ju ometigi igati arusaadav ja mõistetav . et ja no kui sa räägid ka Sotsiaalministeeriumi inimestega või rahvatervise inimestega , et noh , nemad on enam-vähem ju samas mõttes , et oleks parem , kui inimesed ei tarvitaks ja oleks parem , kui asju ei oleks , aga noh , kas see on selle meetodiga teostatav , kas see on see viis , kuidas sa selleni jõuad , noh , ma ütleksin , et no kindlasti ei ole . et kas oleks mingisugused alternatiivsed võimalik käike, noh, võimalik, aga noh, musta turu tekkimine, noh, üks neist vast ei ole.
18: Sellega tänaseks ka lõpetame. Tuletan meelde, et kui teil saate kuulamine algas kuskil hilisemast hetkest, siis nii seda kui ka kõiki teisi Kuku saateid on võimalik järele kuulata aadressilt kuula.postimees.ee. Anval Samost ja Uku Aaspõllu taas Kuku raadio otse-eetis järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head!
10: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
11: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
12: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
13: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
15: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
25: Me veel näitame.
26: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
23: Samost ja Aaspõllu.
17: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas kestab volikogu istung, mille päevakord jõudis umbusalduse avaldamiseni volikogu esimehe ja uue valimiseni. Oppositsiooni hääled pidasid ja Mihhail Stalnuhhin umbusaldamis katse läks läbi. Uueks esimeheks valiti Urbo Vaarman. Päevakorras on veel ka umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja uue linnapea valimine. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi. Narva uus linnavõim soovib senise ühe linnavolikogu aseesimehe asemel ametisse seada kaks. Eesti meremeeste sõltumatu ametühing korraldab Kihnu veeteede parvlaevadel Ormsöö ja Kihnu Virve kaks tunni ajalist hoiatustreiki. Esimene hoiatustreik toimus parvlaeval Ormsöö Rohuküla sadamas ning teine toimub parvlaeval Kihnu Virve kella 3:30-4. Ametühingu hinnangul ei ole tööandja kollektiivlepingu läbirääkimistel olnud konstruktiivne ning seetõttu otsustati korraldada hoiatustreigid. Kihnu veeteede juhatuse liige Jaak Kaabel ütles aga ERR-il antud usutluses, et hoiatustreik on ebaseaduslik, kuna riikliku lepitaja juures käib lepitusmenetlus, millega peaks kaasnema töörahu. Venema pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvat elumaja. Kiievis kärgatasid mitmed plahvatused veidi enne kella 12 öösel. Rünnaku ajal nähti linnakohale tõusmas suurt tulekuma. Kiievi linnapea Vitali Klitschko kinnitusel kukkusid raketirusud 18-korruselisele elumajale, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetuseks korraldatud Berliin Pride rongkäiku ning ründas see järel kohal viibinud ka külmrelvaga. Politseiteatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 saanud vigastada, neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusaluna 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evokeeritud juba 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60-kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A63 maanteel. Mujal Prantsusmaal ja Hispaanias on evakueeritud veel kümneid tuhandeid inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuva Toledo lähedal. Prantsuse armee on saatnud 1500 sõdurit appi sadadele kurnatud tuletõrjujatele, kes on leikidega võidelnud pea nädala aega. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi tuletõrje lennukite näol. Palestiina ametisikute teatel süütasid Iisraeli asunikud öösel okupeeritud läänekaldal kaks mosheed pärast sel nädalal toimunud ohvritega kokkupõrkeid,

0: Las hukkus 6 inimest. Vägivalda on Iisraeli okupeeritud läänekaldal järsult kasvanud alates Gaza sõja algusest. UNESCO maailmapärandi komitee lisas maailmapärandi nimistusse Aalto Works ja arhitektuuriobjektide sarja. Sari koosneb 13. Alvar Aino ja Elisa Aalto projekteeritud kaasaegse arhitektuuriobjektist. Nende seas on näiteks Finlandia tala, Aalto kodumaja ja Paimio sanatoorium. Aalto Worksi sarjast sai Soome 8. Maailmapärandi objekt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Tänapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi, rannikul võib olla jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 24 ja Pärnus 19.
2: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
11: Kuku Raadio.
12: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
13: Sveta, sa sündisid väga märgilisel aastal 1988. Sündisid Lasnamäel, kasvasid üles Lasnamäel ja siis avalikus orbiiti lendasid 5 aastat tagasi selle roosiaia kõnega presidendi, eks ole siis sellel suvisel vastuvõtul. Ja alustame täna hoopis niimoodi, mis on meil siin Eestis hästi?
14: Noh, ma arvan tegelikult võib öelda, et kultuuril selles mõttes läheb hästi, et meil on väga mitmekesine ja mitmekülgne teater. Kirjandusel läheb hästi, aga võib-olla isiklikult tahaks tõsta esile seda filmi. Et kui sa vaatad, et kui palju Eesti filme, no täielik renessaans on toimumas, et kui palju Eesti filme, kui palju kvaliteetsed filme, kui palju head tagasisidet, et saad kriitikult, aga eelkõige just publikult, et inimesed käivad Eesti filmi kinades vaatamas, et see levi on ikkagi suur, on menu, et selles mõttes, et kultuuril selles mõttes antud hetkel veel läheb hästi ja sõltumata kõikidest nendest kultuurikärbetest, ma ei või viidanud nendest praegu rääkima, eks ju. Aga jah, et selle üle ma olen küll õnnelikult tegelikult, et saab luua mitmekesiste teatrit, et jah, muidugi tahaks alati palka rohkem saada, et seda nagu rohkem elu väärtustataks, aga üldiselt ma vaatan nüüd ikkagi see, kuidas meie loome inimesed saavad nagu hakkama nendes tingimustes ja kui kvaliteetselt nad ikkagi loovad ja kui tegelikult kui palju see läheb korda meie inimestele, mõeldus see on hästi tore, et Eesti on ikkagi selline noh, kultuuriliselt rikas ja eestlased ikkagi kultuurirahvas, seda on näha, et meile tegelikult kultuur kui selline on oluline.
13: Aga see on ju ka võtmekas, sest et kultuur see olemegi meie. Kui ei oleks kultuuri, siis noh, kes meilt oleksime?
14: No ei olekski tegelikult mitte keegi täpselt, et see ei ole ju mingisugune lihtsalt maalapikene, mida me siin kõik kasustame, et tegelikult see, mis meid kõik ikkagi seob, on täpselt see keel, kultuur, mingisugused ühtne väärtusruum, eks ju, et see on see. Et tihti peale mulle tundub, et meie nagu need valitsejad ei saa vist sellest aru, et küll räägitakse kõnedes ja meeldib ikkagi inimestel alati enne valimisi kuidagi nagu just nimelt eriti hääldada välja, et jah, Eesti kultuur ja kõik see on ju oluline ja kestmine ja nii edasi, aga tegelikult seda nagu tegudes väga ei näe. Aga noh, sõltumata sellest mulle tundub, et jah, et vähemalt, et lihtinimesed on aru saanud sellest, et ikkagi, et see Eesti kultuur on kõige olulisem asi, mis meid seob.
13: Sa ise laulu tantsu peale lähed?
14: Ikka lähen ja ise olen osalenud ka mitmeid kordi seal väiksan ikka käisin. See oli ikkagi tippsündmus, kui ma olin laps, sest et no, mina täpselt nagu ütlesin, et Lasnamäel kasvasin ülesse, õppisin Tallinna Kuristiku gümnaasiumis ja seal oli selline rahvatantsuansambel nimega Priisle ja see oli nagu minu selline, ütleme nii lapse ja nooruk ja tegelikult ma käisingi vist esimesest kuni võibolla isegi 12. Klassini täitsa nagu rahvatantsus Priislas just nimelt ja me osalesime ikka kogu aeg, nii kui me saime, me osalesime kõikidest nende tantsupidutel Kalevi staadionil, eks ju. No sellest on kõik see meeles, kõik see ära põlemine jumala eest, kui õudsad proovid, kui vihma saab, sa oled seal põlvini selles mere sees Kalevi staadionil, aga ikkagi need on sellised hästi soojad mälestused ja see, kuidas sa nagu selle oma rühmaga seal olad ja õigel ajal pead õiges suunas kuhugi minema ja tatsama ja selline eufooriline tunne tegelikult, et seda ma ikkagi väga armastan ja hindan, et sellised asjad on olemas.
13: Ja ikkagi supp ka.
14: Ja täpselt supp ka täpselt, supp ja jäätis, ka seal oldki midagi muud.
13: Ja, aga kui nüüd vaadata seda kultuuri veel laiemalt ja Eestit, siis kas ikkagi üldse see, et meil on Eesti, kas see mitte ei ole ime?
14: On. Ja ma arvan, et tegelikult võibolla me olemegi aru saanud sellest just võibolla viimasel ajal, just nimelt noh, sest siis kui eriti kui Venema tungis Ukrainasse, ma tundub, et me ei võta enam seda vabadust ka isenest mõistetavana, et kõik selline tegelikult vabal maal, vabas riigis elamine on, noh, see on, ma ei tahaks öelda luksus, aga tegelikult sellel alal, kus meie oleme ja asustame geopoliitiliselt, on nii keeruline koht, no lihtsalt nagu kõik tahavad siia, kui me oleme täpselt sellise nagu vaheala peal, kus on nagu noh, ja ma naabrit, nagu, noh, üks naaber on hull, eks ju täiesti, et selles mõttes, et ja kuidagi ikka oleme püsinud ja loodatavasti jäämegi püsima, aga tegelikult ongi see aru saamine sellest, et see ei ole isenest mõistetav, vabadus ei ole isenest mõistetav, et me kõneleme eesti keeles, me loome eesti keeles, saame lugeda eestikeelset kirjandust, saame kirjutada eestikeelset kirjandust, saame ka eestikeelset teatrit vaatamas, et see kõik tegelikult on mingis plaanis ikkagi täpselt ime, sest et noh, et me oleme kogu aeg siin olnud ju kas annekteeritud, okupeeritud, kogu aeg nagu keegi tahab jälle tulla võtta meilt ära noh, oma seda kultuuri ja siia maani selle väikse rahvana me oleme tegelikult hakkama saanud, et selles minust jälle kui noh, minna tagasi su esimese küsimuse, et mis on hästi, et kogu selle õuduse kiuste, mis meil ajalooliselt ikkagi see noh, 700 aastat orjapõlve eks olnud, tegelikult me oleme suutnud ikkagi alati jõuda selle iseseisvusini ja kuidagi nagu hoida seda. Ja väikse kultuurina, ma arvan, see on tõesti ime. Eriti kui me vaatame nagu tänapäeval mingid globaalseid kõiki need muutusi, no täpselt kobar kriise, et see on ime, et kuidagi nagu väiksed, aga sellised südid olema.
13: Mm-hmm. Ja kui vaadata veel nüüd edetabelid, me oleme, ma ei tea, demokraatia indeksis hästi kõrgel, me oleme sõnavabadus indeksis hästi kõrgel, ajakirjandusvabadus seal, ma ei tea, kõrgemal kui mõned põhjala riigid isegi ja nii edasi, et see on selles mõttes ju täiesti fenomenaalne ja nüüd nagu siit kui hakata nüüd hakata otsima nüüd neid kohti, mida saaks parandada ja mõelda edasi, mis meist siis nüüd edasi saab, mm-hmm. kui me oleme just kui elanud sellises täiesti just kui nagu ulmeliselt edukas maailmas, tõelises progressis kogu aeg ka siin Eestis, siis kas meil üldse oleks põhjust nuriseda eilse päeva üle, sest homne päev tundub nüüd ikka ju päris segane juba.
14: No homne päev tundub tõesti segane, aga ma arvan, et nuriseda ikkagi võib alati, et mina olen selles mõttes kriitilise, aga konstruktiivse kriitika usku, et tihti peale mult ka küsitakse, noh, kas või pärast seda sama roosia kõnet, et kas sa oled ikka patrioot. Ja mulle tundub, et see on hästi nagu kummaline küsimus, sest et no, muidugi sa saad olla patrioot, aga samal ajal sa saad kritiseerida valitsust, et see, et sa armastad Eesti riiki, ei tähenda, et sa peaks olema justkui täiesti silma klappides ja muudkui nagu kirjutama ja laulma oode valitsusele või nagu parasjagu selles valitsevale koalitsioonile näiteks. Et vaates need asjad nagu kuidagi, et see aru saam kuidagi inimestus nagu no, imelik kuidagi, et ma just kui, et kas sa ikka oled sveeta patrioot, aga noh, muidugi ma olen patrioot, aga see ei tähenda seda, et ma ei või olla kriitiline, eriti kui ma näen, et tegelikult meil on asju, mis on, mis vajavad parandamist või parandamist, et ja noh, kuidagi ma olen alati olnud jah selline, et ma ei suuda seda ma arvamast nagu vakal hoida ja see on tegelikult lapse aast alates ma olen selline, et kui ma näen mingisugust asja, mis ma arvan, et tegelikult võiks olla parem, siis ma tegelikult ka usutan tähelepanu sellele. Mulle tundub see tegelikult elementaarne, et see ei tähenda, et ma ei oleks patrioot, see ei tähenda, et ma olen käinud selline negatiivne inimene vastupidi. Täitsa rõõmus rõõsa inimene, aga mulle tundub, et me ei peaks kartmada kriitikat või mingisuguste nagu asjade või selliste nagu konnasilmade peale vajutamist, et kuidagi võtta see mäda tuleb välja. Mul on nagu alati tundunud, et mingisugused asjad vajavad välja ütlemist ja isegi kui nad tekitavad mingisugust sellist tormi veeglaasis, algset skandaali või see tegelikult ei ole halb, et vastupidi, et konflikti ei tasu karta, aga mulle tundub, et tänasel päeval muidugi on küsimus jälle see, et kuidas nagu konflikti mitte karta, aga mitte süvendada juba olemasolevaid kraave, et see on nagu siin läheb minu jaoks ikkagi ka nagu selline asja pingeliseks, sest mulle tundub, et me kõik natuke istume juba omas mullis, et just kui seal pool on need parempoolsed, seal pool on need vasakpoolsed, siis on need mingid antivakserid, siis on mingisugused teised inimesed, kes usuvad vaktsiini ja nii edasi, et me kõik nagu kuidagi oleme nädes kraavides ja mulle tundub, et siin nagu aitab ikkagi see, et me räägime teine teisega, et me tekitame neid kohti, kus me saame teine teisega kas või tülli minna, sest mulle tundub, et ka tülli minemine on parem, kui lihtsalt teine teise ära blokkimine ja omas mullis nagu istumine ja siis kõik ümberingi, no näiteks Facebookis, eks ju. Istud seal, kõik arvad nagu sina, kõik laigivad asju, mis sa teed ja sina laigid neid vastu ja siis mõtled, et vaat, kui vahva on hea on olla, see ei ole reaalsus, siis lähed ühiskonda välja, mõtled, oppa, aga kuidas siis nii, et on inimesi, kellega ma üldse sarnaselt ei mõtle, et selles mõttes, et praegu ka on igasuguste skandaalide või mingisuguste selliste kriisite tuules, ma näen, et inimesed kohed, et kes on Trumpi poolde, võtke ennast minu sotsiaalmeediast, unfriendige mind ja unfollowige mind, ma arvan, see on viga, tegelikult mul näiteks sotsiaalmeedias meeldib, et mul on igasugust inimesi kes valib isamad, kes valib reformeer, kes valib sotse, kes valib isegi ekrat, igasugust on. Ja ma ei kavatsegi neid blokkida ja ma ei kutsu mitte kedagi üles ennast eemaldama minu nagu feedidest ja sotsiaalmeediast, sest tegelikult mind huvitab, mida inimesed arvavad, kuidas nad arvavad, mis infot nad jagavad, kus nad leiavad oma infot. Minu arust see on lihtsalt selline ja nendega saab tegelikult asju arvutada tihti peale. Mitte võib-olla selles lõimes, kus läheb selliseks väga kiiresti selliseks vabandust välja, shit shows, aga just võib-olla eraldi messengeris või isegi tegelikult võid inimese välja kutsuda ja rääkida temaga mingitel teematel, kui te üldse teine teist aru ei saa, siis mulle tundub, et see üks ühele, siin me ikkagi, mulle tundub, oleme tsiviilsed teine teisega, et sotsiaalmeedia loob ja sellise fooni tihti peal, kus on hästi lihtne hakata teine teist maa matardama, et selles mõttes, aga jah, ma nagu kutsun alati üles inimesed, et ärge nagu blokkige, vaid nagu proovige suhelda inimestega, tegelikult sellist äärmusi meil on väga vähe, kellega see üldse rääkida. Normaalsed inimesed, neid on hästi palju, kes tegelikult, kelle arvamus saab niimoodi muuta või kelle arvamus sa saad vastu võtta, vastupidi, et see teine teisega rääkimine on kõige olulisem, et me ei blokiks teine teist ära, ka siis, kui me mingitest asjadest teine teisega nagu ei ole samal arvamusel.
13: Nii et see ei ole selline tühistaja tüüpi üldse?
14: Ei, ja mulle see tühistamine üldse tegelikult ei meeldi, mulle tundub, et see on läinud ka juba mingisugusesse ekstreemsusesse, et muidugi, kui inimesed on sellised, kes teevad mingid halbu asju ja siis ei vabanda selle eest, siis noh, aga mulle tundub Eestis üldse tegelikult, ma ei usu, et kedaga see pärit tühistada, sest mulle tundub, et kõiki, keda on üritatud tühistada, kõiki neid võimupositsiooni kuritarvitavad mehi, nad ikka lõpuks on kuskil ja teevad midagi, eks ju, aga noh, sellest ka nagu ei muutu midagi, et mulle tundub, et see tühistamine ka, et selle eesmärk peaks olema ikkagi kuidagi nagu, et sa annad inimesele mõista, et sa oled praegu kuritarvitanud näiteks oma positsiooni, kas sa saad sellest aru, kas sa parandad ennast, et noh, mis sa nagu kaatsid nüüd teha, et kuidagi nagu ühiskonnas ilmis ka ennast kuidagi nagu siis lunastada. Aga see, et me lihtsalt nagu ütlema sulle tšaupak ka ära, nüüd palun osale enam meie ühiskonnas, et ma, noh, see ei ole esiteks jätkusuutlik, see ei ole realistlik, et jah, et ma nagu väga sellist tühistamist selle usku ma ei ole.
13: Kas mehi tühistatakse peamiselt, kas naisi küldse tühistatakse?
14: Ma arvan, kõiki tühistatakse, aga noh, võibolla see on meeste puhul see, et mehed on endiselt meil võimupositsioonil ja siis on nagu sa vaatad, et kohe kuidagi neile ikka meeldib seda võimupositsiooni kuritarvitada, et aga kindlasti meil on naisi, keda kui, nagu tühistatakse selles mõttes, igasuguseid tühistatakse, mulle tundub, aga no, ma ütlen mulle isegi see mõiste, kui kuidagi nii mõjub juba selliselt, et no mis tühistamine? No ma saan aru, et ma tahan peaksime aksidest rääkima, aga kedagi tühistada, mis on hästi lihtne. Teatab, see on täpselt sama nagu blokkimine. Tühistame ära, probleemi ei ole. Ei, probleem on endiselt olemas. Haigus on endiselt olemas. Me tegeleme nagu mingi kosmeetilise sellise, noh, just kui nagu parandamisega vaata. Aga see ei muuda mitte midagi. Me tahame teissugust ühiskonda, me peame hakkama tegelema. No täpselt sama nagu populistideks. Populistid on minu jaoks sümptom, haiguse sümptom. Me ei saa lihtsalt öelda populistidele, et teate, ei meeldi mulle, ma tahan teid ära tühistada, minge minema. Ma pean tegelema sellega, et miks on meil näiteks ühiskonnas populistid, kes suudavad mobiliseerida inimesi, kes suudavad need uskuma panna mingisugused lihtsalt mõtteid ja uskumisi, eks ju. Aga me ei muuda, me peame tegelema selle juurpõhjusega, miks on üldse tekkinud see, et on teatud kontingent, kes suudab teatud inimestele väga lihtsaid vastuseid nii-öelda pähe määrida, kuigi tegelikult väga lihtsaid vastuseid ei ole üldse maailmas tänasel päeval enam olemas.
13: Ja mis on eriti huvitav on see, et kui sa räägid, et noh, ei tohiks tühistada ja nii edasi, siis populistid räägivad täpselt sama juttu.
14: Jaa, räägivad. Aga vaad, see ongi see, et mulle tundub, et see, kuidas ma mõtlen, no Sveta Grigorjeva, just kui mind peetakse alati selliseks, ma olen see hull progressiiv, vasakpoolne, mulle tundub, et see on ka nagu hästi kuidagi nagu kitsendav, et mingites vaadates sa võid olla konservatiiv, mingites vaadates sa võid olla vasakpoolne või progressiiv ja tihti peale sul võibki mingisugust asjad või arusaamad kattuda teiste, nagu teiste inimestega ja see on normaalne, et aga võt see, täpselt see, et me nagu kategoriseerime ära, aga võt näed, Grigorjeva on seal spektrumi peal, aga näiteks mõni teine on seal spektrumi peal, ja need nagu inimesed omal kokku ei saa. See on kui kunstlik, mulle tundub, et see on jälle selline maailma lihtsustamine, must valgeks pildiks, tegelikult see ei käi nii. Me kõik oleme hästi keerulised isiksused ja isikud, täpselt nagu, et kollektiiv tervikuna. Ei ole nii, et noh, aga ütlengi, lihtsam on lihtsustada ja öelda, et nemad oma vahel on vaenlased ja meie oleme siinpool ja nemad on meie vaenlased, vastupidi, meie oleme siinpool, nemad on meie vaenlased, eks ju. Tegelikult me oleme, meil on, me, noh, Me koosneme paljust, me usume palju erinevaid asju ja need võivad asjad võivad omavahel ka pinga väljas olla selles mõttes, et ma nagu ka ei taha öelda enda kohta ainult, et jah, et ma olen ainult nagu progressiiv ja mul on igasuguseid uskumise asju. Ja täpselt ma võin mingis asjas olla täiesti traditsionaalne inimene, mingis asjas täiesti väga progressiivne ja need ei tea tingimata teine teist nagu jällegi tühistama. Ja.
1: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
11: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletelevis ja koha peal.
15: Keskpäevatund. Mis meist saab? Naiste jutud. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
16: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
17: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
18: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal rakendusuuringute keskusest.
19: Saatejuht on Madis Ligi.
20: Raadio Kuku.
19: Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab? Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
13: Kui vaadata korra sinu lapsepõlve, siis selles mõttes sul see identiteedi pool on päris huvitav, et sa oled segaperekonnast, ema on eestlane, isa on venelane, kodune keel oli teil?
14: No see on ikkagi eesti vene, rohkem ikkagi eesti keel.
13: Ja siis sa läksid eesti kooli, täpselt pandi, et sa ei läinud.
14: Ma ei läinud. No, selles
13: ja eesti lasteaed ka või?
14: Ja eesti lasteaed oli ka ja ma mäletan, et ma vanemalt oli ikkagi väga kindel teadmine, et mina ja vend läheme eesti lasteaed, eesti kooli. Küll aga ma mäletan seda, et eesti lasteaed oli, siis oli küll nagu selline miks, et oli hästi palju vene lapsi, hästi palju eesti lapsi ja kõik me omaval kuidagi saime läbi. Ma mäletan, et kui pole isegi kui keelt keegi mõistnud, siis see on eriti oluline, et mängida sa ikka liivakastis koos ja kuidagi turnida, eks ju. Et see on nagu see keel olnud esimene kommunikatsioonivahend, mis ongi just hästi terve ja lapsed saavad ka omaval hängida. Aga Eesti kooli minnes, jah, kuidagi seal oli ikkagi juba protsent väiksem, et neid vene lapsi oli no, ikkagi vähem ja mina oskasin ikkagi eesti keelt siis juba ja no, päris hästi, et ma mäletan, et veel muidugi oli nagu kakskeelne pere, aga enne kooli ja ma veel mäletan seda, kuidas emaga me veel ekstra õppisime eesti keelt, nagu et ma ikkagi läheks niimoodi, et keegi isaks midagi parandada ega mitte midagi, et see oli no, päris huvitav. Aga jah, mis juhtus siis, mis ma nagu keskkoolis panin tähele? Et kui enne kooli mul olid kõik sõbrad vene rahvusest, siis pärast kooli olid kõik sõbrad ja siiamaani on tegelikult eesti rahvusest ja eestlased. Et siis ma hakkasin tegelikult nagu esimest korda mõtlema sellise segregeerumise peale, et kas tõesti on nii, et kaks kogukonda tegelikult ei saagi kokku, kuigi me võime kõrvuti isegi elada. Aga just see, et see keel kuidagi ja see, kas sa õpid kuskil, tegelikult juba mõjub sellise esimese segregeerijana. Et põhimõtteliselt, mis tähendab, mõjutub ka edaspidi ka seda, et sa oled, kas lähed ülikooli või lähe ülikooli, mis ülikooli lähed, eks ju, mis jälle omakorda mõjutub seda, kas saad head töökohta kuskil või ei saa. Et see tegelikult, et kogu see selline noh, tegemata töö lõimumise alal, et mulle tundub, et see tegelikult juurutabki täpselt seda, et ikkagi see sama roosi ajakõne, et teatud inimestel, kui sul on teatud perekonnast oled pärit, näiteks venegi perekonnast oled pärit ja kui sul ei ole võimalust minna näiteks Eesti kooli või su vanemad ei pannud sind Eesti kooli, siis sul on see stardipaketti hulga kehvem, sest et ilma Eesti keeleta mulle tundub Eesti riigis on, no mida sa teed? No tegelikult sul ei ole mingit perspektiivi mulle tundub, mis on ka õige. No et tegelikult, et ma arvan, et vanemad siit väga hästi sellest aru, et me vabandust väga, see on Eesti riik, me oleme eestlased, seal muidugi te lähete Eesti kooli, nagu kas te tahate tulevikku või taha. No muidugi nad ei öelnud, aga ma praegu spekuleerin, et nad võisid mõelda nii, et ikkagi nad tahtsid mingisugust tulevikku oma lastele ja ma arvan, et see on täiesti adekvaatne tegelikult. Võt ja selle ja see sama segregeerumine, mis me tegelikult kurvastab, et mõtle 30 aastat tagasi, noh 30 plus, oleks saanud tegelikult taas iseseisimise ajal kõik koolid viia koha, tegelikult lasteaedades alates eesti keele peale, seda ei tehtud. Ja ma arvan, et see oleks, ma olen midagi paha põis, aga see oleks nii palju probleeme tänasel päeval nagu elimineerinud. Meil poleks, mõtle kõik need gamma jaad, mis meil tänasel päeval on seoses selle lõimumisega ja kõik see, mis noh, just nimelt Venema sisse tungi pärast Ukrainesse, mis on nagu esil ja noh, tegitavad sellist nagu pingid ühiskonnas. Et kõik see tegelikult oleks nii palju mahedam ja nagu võib-olla ei olekski nii suures nagu noh.
13: No sellisel juhul võib-olla ta oleks siis väga selgelt rohkem põlvkondade vahel, et ütleme vanaisad ja vanaemad või on nüüd teen võib-olla liiga, aga lihtsalt sa saad kommenteerida. Et ühesõnaga vanaemad ja vanaisad oleksid siis just kui nagu võib-olla rohkem ühel pool ja noored oleksid siis selgemalt nagu Eesti pool. Kas niimoodi mõtled?
14: Ma arvan küll tegelikult jaa või noh see, et tegelikult noored, Marta Wunsch, kes on siis, kas ta on Eesti Päevalehe või Delfi, ma teadab sealt Eesti Päevalehe vist ajakirjanik. No igal juhul tema on ju kirjutanud ja uurinud just nimelt, et noor tänapäeva Eesti vene noortelt, et kuidas nemad nagu suhtuvad sellesse asja ja nemad tunnevad tõesti, et neil ei ole sellemast Eesti riik midagi ära võtnud, aga nad oleks eelistanud tegelikult. Seda, et nad oleks saanud õppida eesti keeles. Et just nimelt see, et nad tunnevad, et neilt on nagu ära võetud mingid võimalused selles plaanis vaata, et tegelikult seda vastumeelsust eesti keele nagu vastu ei ole üldse, et vastu pidi pigem seda, et nagu miks me ei ole seda või miks meil ei ole seda võimalust olnud. Aga noh, jah, meil on need erakonnad, kes oma vahel mobiliseerisid erinevad valijad, eks ju, kõik need aastakümned, et Keskerakond mängis venelaste päästid, eks ju, Reformierakond mängis eestlaste päästid siin ja siis tekitati jälle oma vahel selline tegelikult kunstlik lõhe. mida süvendati jällegi tänasel päeval ka seda saab vene kaarte mängitakse eks ju päris edukalt ja selles mõttes, et aga tegelikult need noored jah, tõenäoliselt oleks ikkagi olnud nagu väga selgelt selles mõttes no jah, selles mõttes erinevas paadis kui nende vanemad, sest et see telaka põlvkond mulle tundub, et see 30 aastat ikka, kui sa vaatad propagandat 30 aastat, ma arvan, su aju on seal nii ära pestud, et sa pead, see siis peaks olema 30 aastat vastu propagandat nii-öelda, kus sulle näidatakse seda, milline maailm, milline, kuidas asjad käivad tegelikult, eks ju, mitte nii nagu putinistid või Kreml seda näeb.
13: Jah, ja siin mõttes. Eesti kool on heas mõttes propaganda tegelikult kanal.
14: Just.
13: No, selline väga julge väide, aga me saame kõik aru, mis ma nagu mõtlen
14: Jaa,
13: sellega,
14: no just.
13: Et seal tuleks nagu vähemalt siis 12 aastat nagu puhast informatsiooni, mitte no päris 30, aga väga õiges vanuses siis noored no saaksid, eks ole seda. Aga räägime korraks veel siis vene noortest, kes Eestis elavad. Et ütleme tõesti, on need, kes on käinud eestikeelses koolis, need, kes on käinud venekeelses koolis. Kas siin võiks nüüd ka tõmmata nagu noaga vahe sisse, mis puudutab siis suhtumist Venemaasse täna? Et kas need, kes on siis, kes tõnkavad eesti keelt vähem, tunnevad ennast siis vähem Eesti ühiskonna liikmena võibolla vastavalt, ma ei tea, kas see vastab tõele, ja siis kas see tähendab automaatselt seda, et neil on, noh, oleks täitsa okei, kui Putin teeks mingid liigutusi Eesti suunas?
14: Ma ise ei arva päris nii vist, et mul tundub ka, et ühel poolt muidugi ma olen täiesti nõus, et keel on aga hästi oluline selline lõimumise või üldse kultuuri kandmise vahend tegelikult või see ligipääs sellele kultuurile. Teisalt ma tegelikult tunnen ka ikkagi päris palju nooli, kes võib-olla ei tünka nii hästi eesti keelt, aga samal ajal nende nagu selline aru saame Eestist, et nemad on ikkagi eestlased, et see on ka väga tugev, et see on mingis ka hästi huvitav, et tegelikult, et see jälle mingi lojaalsus või mingisugune selline lojaalsus Eesti riigile, ka tihti peale ei jookse näiteks isegi mööda kodakondsust pidi või ei jookse ka seda nagu keele valdamise pidi, et see, kes oskab eesti keelt juba hästi, sest tegelikult igasugused inimesed on neid, ma olen kohanud inimesed, kes oskavad eesti keelt suurepäraselt ja nad on, neil on ikkagi selline skepsis Eesti kui riigi suhtes, kui ise siis riigi suhtes ja mõtled, et aga see on nii huvitav, et sa oled tegelikult ju eesti keele kandja ja nii edasi, et see tegelikult tihti peale nagu ei tähenda kohe automaatselt seda, et ma oskan eesti keelt, ju ma olen Eesti, ma ei tea, kodanik, ma armastan Eesti riiki, ma olen Eesti riigi lojaalne, et see on just selline ettekujutus just kui sellest, milline me arvame, et see keel on nagu see põhiline meel.
13: Aga kus see piir ikkagi jookseb siis?
14: Oh, ma ei tea, ma arvan, see on hästi keeruline küsimus, sest et Eesti venelased ka tegelikult ei ole homogeene rühm, kelle kohta saab öelda, et nemad arvad nii ja nemad arvavad naa. Et aga see on see viga, mis me tihti peal teeme, et me tahame just kui nagu lihtsustada ja küsida täpselt, et kuidas need asjad on ja siis meil ongi need käputäis inimesed, kellest me tahame neid vastuseid saada. Aga mitte nauselt, et mina ka ei tea, ma tean ainult teatud inimesi ja nende kõik erinev, kõigi nagu kogemus erineb ja selle põhjalt nagu midagi üldistada tegelikult mulle tundub, et hästi keeruline ja ka võibolla ebaõiglane, aga ma tahaks siiski nagu ise kuidagi nagu loota või et see või noh, ma ei tea, minu need kogemused ikkagi Eesti venelastega on selles mõttes positiivsed, et ma näen need inimesed tegelikult, kas nad tõnkavad hästi või noh, paremini või kehvemini seda keelt, ikkagi see arusam sellest, et see Eesti riik on nende kodu. See on ikkagi tugev, et eriti mida nooremad inimesed on, seda tugevam see tunne tegelikult on. Ja kui ma olen isegi Narvas vahepeal käinud esinenud, siis ma ikkagi näen, et need noored, noh tõesti, eestiks nad oskavad eesti keelt, see on ka nende jaoks saate selline, et noh, tullakse siia kooli eeldatakse, et noh, keegi oska eesti keelt, et kohe katakse vene keeles rääkimist, nüüd nagu mingi tegelikult me oskame, eks ju, aga just see, et me kogu aeg nagu eeldame mingi ajad, Lasnamäel elavad teatud moodi inimesed, Narvas elavad teatud moodi inimesed, ainult mingid venkud ja Kohtla-Järvel on mingid venkud ja kõik arvad samamoodi ja kõik on putinistid ja ma arvan, see ei ole nagu jätkusuutlik ja tegelikult, et me peaksimegi kuidagi nagu mingisuguste nagu teistmoodi silmaregi hakkama vaatama teatud inimestele, sest mulle tundub, et me teeme nagu liiga, et tihti peale me nagu eeldame jah, et see on homogene rühm ja parem ongi võtame kõigilt nüüd näiteks selle igaks juks hääletamisega ära, sellepärast, et mõni osa neist ja mõni osa muidugi ongi putinistid absoluutselt, aga see ei tähenda, et kõik kohuse kogukond on putiniste täis, ei, see on nagu väike osa sellest, aga me kuidagi jah, nagu tihti peale üldistama kogukonnale seda ühte meelsust. Ma arvan, see ei ole õige ja see on kuidagi mitte demokraatlik ka ja see ei ole humanistlik. Ma olen tundub, et me oleme tegelikult kogukonnana nii paljuks nagu enamaks võimalised, aga võib-olla siin ka, et mis me nagu parteid ja eriti võib-olla ka sotsidimid ka ei suutnud tegelikult ka praegu Ja Ossinovski rääkis ise ka sellest, nad ei suutnud tegelikult just nimelt eestlastele nagu kuidagi nagu mõista anda või nagu seda tööd ära teha ja näidata, et need Eesti venelased on jumal okei, nagu, et siin ei ole nagu põhjus tegelikult karta, eks ju. Et see lojaalsus ei jooksa kodakondsust pidi tihti. Aga võt see töö jäi tegemata ja noh, nüüd elamegi nii nagu elame, eks ju. Et jälle sellised... Noh, inimeste vahel need kraavid on jälle süvendatud, Eesti venelastel ma tean, oma vahel on mingisugused sotsiaalmeedia battlid, sest et see ei ole ainult see, et nüüd on kuidagi nagu eestlaste ja Eesti venelaste vahel pärast seda mitte kodanikalt häälte äravõtmist kuidagi nagu mitte käärid, vaid tegelikult just nimelt Eesti venelaste oma vahel on nagu jälle mingisugused käärid, et on üks kogukond, kes ütleb, et no väga hea, et võetigi ära, et no mis te siis nagu ei pinguta siin, et näidake siis Eesti riigile ja siis on teine kogukond, kes ütleb, aga mis asja, et me olemegi tegelikult ju nagu eestlased ja Eesti riigil on rojaalsed, et noh, et jälle sa näed, et inimesed oma vahel kuidagi nagu kaklavad rohkem, mis nimelt kogukonna siseselt, et seda on jah tegelikult kurb vaadata.
13: Et see on nüüd nagu juhtunud?
14: See on juhtunud ja seda ma näen küll väga, et tegelikult eestlased oma vahel nüüd kaklevad tegelikult, et sest Eesti on need, kes ütlevad, et väga head võeti, et pingutage rohkem, tehke need eksamid ära, aga noh, siis on muidugi hunnik inimesi, kes, noh, Eestiks saavad kas liiga vana, need hallipassi inimesed, mulle tundub, et need on eriti sellised, et kes on, noh, et vanus on juba selline, et tegelikult on päris keeruline võibolla üldse seal mingit eksameid enam võtta, sa ei, noh, ei võtagi enam üldse nagu, noh, nooremana, muidugi lapsena on väga hea keelt õppida, see tuleb automaatselt loomulikult, aga vanema nagu seal tegelikult 60 plus, ma arvan, see on ikka päris keeruline, plus siiamaani on olnud tõesti ju väga kerge, käid tööl limad, et ei pea pole isegi eesti keelt oskama. Ümberringi on kõik noh, ka vene keeles üks ära seletatud, eks ju, mingid tablood, värgid, särgid ja tihti peale nagu võibolla ise ka eestlastena läheme hästi kiiresti üle. Tegelikult ei peaks seda tegema üldse. Ma tundub, et tihti peale ka mul märganud, et kui inimene nagu tuleb, hakkab rääkima ja siis on nagu automaatselt, kas läheme vene keelele või inglise keelele, ei räägi, noh, okay, inglise keelega on üks asja, aga räägime ikkagi edasi eesti keeles tegelikult. See on mõlemale poole kasulik, aga kuidagi me nagu mugavusest või ma ei tea, millest või sellisest nagu kuidagi ettevaatlikusest läheme ise nagu sellele vene keele üle.
13: Aga kas me siis nüüd tõukasime ära mingisuguse hulga inimesi riigist?
14: No ma arvan, et mingi osa on kindlasti solvunud selles mõttes, et kui sa ikkagi ei saa, ma tundub, et see, et sa nagu saad näiteks KOV valimistel valida oma kodukandi nagu ümbrus seda, kuidas mis seal tehakse, nagu kus su maksumaksja nagu raha läheb, see on ikkagi oluline selline, mul tundub see ka oluline osa sellest identiteedist, et sa tunned, et aah, jah, et ma saan mingit otsustada Eesti riigis ja oma kodukandis, mis on oluline. Aga kindlasti on mõned inimesed solvunud võibolla rohkem kui lihtsalt mõni inimene. Et ma ise lihtsalt loodan, et see solvumus ei ole kuidagi nii suur, et neid kraave nagu annab ikkagi veel siluda, et ma nagu päris nii nagu, noh, muidugi Katri Rik oli võibolla über emotsionaalne, kui ütles, et nüüd on lõimume läbi kukkunud, ma arvan, et läbi kukkunud ei ole seal midagi, aga kindlasti ma arvan, et me tegime mingisuguse osale kindlasti liiga ja et nüüd, võt, nüüd ongi see, et olgu, tegime liiga, aga samal ajal, no see on, otsus on tehtud, vastu võetud, president võits vastu seadus, kõik tehtud, nii, aga nüüd on siis mina arvan, et mis nagu valitsus võiks siis teha, nagu mõelda nii, aga kuidas me nagu näitame ikkagi inimestele, et tegelikult, et kõik on oodatud meie siel sellesse kollektiivsesse rüppe, eks ju, et kuidas nagu näidate, et tead, noh, et kuidagi siis headahtlikust, et noh, jah, et päris nii ikkagi ei saa, et lihtsalt võtsime 30 aastat inimestel oli õigus, noh, ja nüüd enam äkki ei ole. Ma arvan, no see on ikkagi omaette pretsedent, ma ütleks, et inimesed on ikkagi, kui ei oleks üldse näiteks või paar aastat oleks olnud, eks ju, see on üks asi, et ei annagi vaata. Aga see, et vaata see õigus oli ja see õigus kestis nii kaua ja nüüd ta võetakse ära, ma arvan, võt, see on juba nagu, see süvendab jah seda solvumist selles mõttes, ma arvan, palju rohkem, sest äkki sa tunned, et nüüd ma ei ole Eesti riigile kuidagi nagu hea, kuidagi nagu lojaalne nagu kuidagi inimene või et me arvamuses nagu ei hoolitakse või ei hoolita, et ma arvan, et see ikkagi lööb kindlasti. Ma ise olin ka kurb, kui ma nagu, no ma ei tea, mulle lihtsalt tundub, et see on see pretsedent, mis loob tulevikus nagu, noh, ta teeb kergemaks tulevikus mingite teiste vähemusgruppidelt mingisuguste õiguste äravõtmist või kitsendamist, sest see nüüd on veel nagu see pretsedent olemas, et tulevikus näid, noh, muud treerin muidugi on, näiteks hakkame midagi ära võtma naistelt või kvääridelt või ma ei tea usklikalt ja nii edasi, et lihtsalt mingil põhjusel ja nüüd on see pretsedent olemas, et selles mõttes, et ma nagu vaatan nagu seda laiemalt pilti, et olgu, võtsime need hääled ära, aga tegelikult me lihtsalt kitsandasime praegu noh, ikkagi oluliselt inimeste õigusi, mis neil on olnud juba 30 aastat pluss, ma arvan, see on väga keeruline. Nagu see on, noh,
13: Ja sa oled kuskil kahe vahel?
14: No ei, ma ei ole kahe vahel, selles mõttes ma nagu ise ei oleks ära võtnud kindlasti neid hääli. Selles mõttes, seda, ma ei, mina ei oleks ära võtnud neid, ei. Ma, mina, sest et mulle tundub, et mulle meeldib alati vaadata seda pikka perspektiivi. Kuidas ta nagu mõjub, mingi otsus ikkagi mõjutab seda sidusust, ühiskonna sidusust. Ja praegu mulle tundub, mis meid endast nagu kettasse ajas ka see, et, et seda tehakse just kui näiliselt julgeoleku nagu kaalutlustel. Ma ise ei usu seda, et nad teavad seda julgeoleku kaalutlustel. Ma arvan, et nad mõtlevad tegelikult ise enda valijate mobiliseerimisele. See on puhtalt nagu päeva, see on kui partei poliitiline, mis nad teevad. Ja mis on nagu miks eriti küüniline, täpselt nagu ma Sirbis kirjutasin, et tegelikult on meil julgeoleku, nagu selles mõttes, meil on julgeoleku kriis, meil on vaja mõelda julgeoleku strateegia peale, meil on vaja mõelda, kuidas kollektiivset kaitsetahet tugevdada, kuidas üldse inimestele rääkida, et kuulge tegelikult, et me peame selle, selle peale mõtlema, kuigi me kõik tahaks muidugi siin nagu Jaana Linnu kombel lihtsalt pea liivala peiti öelda, et kuulge aga äkki ei jõua meieni. Et ma saan sellest inimlikult aru ja ma ise olen ka samasugune, ma loodan nagu parimat. Aga võt see, mis mind nagu tõesti nagu närvi jääb, on see, et kui mingisuguse nagu kattevarjus, julgeoleku kattevarjus, me tegelikult tegeleme muuga ja siis me, aga me presenteerime seda, kui jaa, me oleme nii mures Eesti julgeoleku pärast, sest ma võt, mina, Mart, ei usu, et isama initsieeris selle seaduse muudatuse suurest julgeoleku murest. Ma tõesti seda ei usu. Ma arvan, et tegelikult puhtad sellega, et nad saaksid, et teatud inimest ei saaks valida kohv valimistel, sest me teame, et näiteks Vene valijad valivad rohkem keskerakonda või sotsdemme, eks ju. Ja nüüd nad saavad oma hääled nagu, noh, nüüd nad saavad nagu võita kindlamini selles mõttes. Ma puhtad arvan, et nad tegelevad sellega. Aga mis on võt see eriti jube? Et meil on vaja julgeoleku peale mõelda, aga nad ei mõtle tegelikult selle peale. Nad ei mõtle selle peale, et meil on vaja ühiskonda, mis oleks sidus. Et meil on inimesed, kes oma vahel kuidagi nagu ei tunneta neid kraave või vähemalt üritavad kuidagi oma vahel vastupidi läbi saada. Mis me näeme, ei, kõik peavad oma vahel battleid ja neid battleid tuleb aina juurde. Kes mida arvab, täiesti leerid, erinevad nagu inimesed ei saa läbi, et noh, et Ja sellises olukorras, kus meil on nagu geopoliitiliselt väga keeruline, väga hirmus, me kogu mõtlema, ooo, millal, kogu aeg öeldakse 7, ei 5, ei 2, ei juba üle homme tulevad venelased, et, et selles olukorras mulle tundub, et me niigi kogu aeg elame natukene niimoodi, et isegi kui me aktiivselt ei mõtle, siin kuskil ikka mõtled, et mis ma teen, kuhu ma lähen, mis ma teen, kas ma lähen, aga või siis võitlen, aga kus ma võitlen, kas ma peaks naiskodukaitses astuma, kõik sellised mõtled, eks ju. Et võt, ma tahaks nagu kuidagi nagu Mõtlen, ma tahaks targemad ratsionaalselt valitsejad, kes näevad pikemat perspektiivi.
13: Ühesõnaga, meid valitsevad ikkagi natuke lollid praegu.
14: Ikka väga lollid kahjuks. Et, ma isegi ütleks nii, et mul ei ole nagu, ma vist ei ole nii pettunud nagu kõikides erakondades, kus juures. Ma nagu vahepeal mõtlesin, aga keda ma nüüd valin?
0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee
21: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
22: Q-Hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
23: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
24: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
25: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
26: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
27: Raadio Kuku.
2: Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab? Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
13: Roosiaia kõnes olid väga pettunud EKRE-s. Ja Keskerakonnas.
14: Ja Reformierakonnas ka, sest et mina pean ikkagi EKRE-t Reformierakonna selliseks, et Reformierakond minu jaoks on ikkagi ka suuranisti populistide sünnitaja, ütleme nii, et kui me oleme ikkagi valitsenud inimesed, kes peavad ainult majandust või teatud moodi nagu või siis ettevõtteid toetama, et ma lõnud, nad ei näe üldse neid lihtsad inimesed, nad ei näe neid pudelikorjeid Põhja-Tallinnas või ma ei tea mingisugused pudelikorjeid kuskil teistes sarnastas kohtades. Nad näevad ainult endasuguseid sellised edukaid keskklassi või ülemkeskklassi inimesi, siis nad mõtlevad ka, midagi ole ju viga. Et noh, väga hea. Aga tegelikult me näeme, et EKRE tuli ja see on jälle sotside ka tegemata maa, eks ju, kes tegelikult oma nagu valijat asemel, keda nad kõnetavad. No ikka neid samu inimesi, keda ka Reformierakonnad kõnetab. Haritud sellised pigem, no kuskil ongi keskklass, kalamaja, sellised põhjadeline edukamad, et noh, et hipsterid põhimõtteliselt feministid, kväärid, eks ju, aga sellised nagu töölised, et see on see, noh, kõik need sellised maainimesed, keda tegelikult peaks just sotsiaaldemokraatid just kui nagu esindama, et selle mobiliseeris kenasti nüüd EKRE ära, sest et neid ei kõnetutud ja nüüd liht inimed on saanud lõpuks ometi, keegi tuleb räägib minu keeles, räägib mulle aru saadavad asju, räägib, et ta on mures minu pärast, muidugi selles mõttes populism töötub väga hästi, aga selle aluse minu jaoks ikkagi lõi Reformierakond sellega, et ta lihtsalt jättis nii palju asju tegemata, ta lihtsalt ei näinud neid inimesi, keda lõpuks EKRE siis oma nii-öelda valijateks mobiliseerida. Ja nüüd me oleme ka olukorras, kus jälle nagu on need kraavid süvendatud ja issa niimoodi see, No vahepeal, ma ütlen, mul on igasugus inimesed sotsiaalmeedias ja seal on see viha ikkagi selle no, Kaja Kallase vastu või Reformierakonna vastu, et on nii tugev ja siis ta, no, ta mõjub mulle ka, noh, ma ei ole ka Reformierakonna fänn, aga kuidagi on, noh, ma ütlen, ma ei tea, no ja samas ta on vist põhjendatud ikkagi, et see, kui sa ikkagi ole aru saanud, et Reformierakond on ainult teatud kontingenti alati nagu esindatud ja püüdnud esindada, siis loomulikult sealt tuleb ikkagi viha, kus sa tunned, et võtta ka tahangi ära panna, ära näidata nendele tüüpidele, kes istuvad seal kuskil kõrgel pukil, et noh, ja siis validki neid inimesi, kes näidesid pakuvad selle lihtsalt lahendusi.
13: Ja sa ei räägi praegu mitte siis ainult venekeelsest publikust, vaid ka eestikeelsest?
14: Absoluutselt, jah. Võt see ongi see, et ega siin, mis on nagu huvitav, et... Et EKRE valijad ongi, aga ei olegi ju mingisugused, noh, kindlasti mingi osa võib olla venelastest ka valib muidugi, sest et EKRE esindab sellist konservatiivset maailmavaadet, et ma arvan, Eesti venelased on ka palju konservatiivsemad kui need Eesti maislased, aga jah, selles mõttes neil on igasugused, sest vaesed inimesi meil on nagu, see on rahvusest olenamatu, meil on see Eesti inimene on ikkagi ka selles mõttes vaene inimene, noh, ma ütlen, et ma kolisin just hiljuti Põhja-Tallinnasse ja ma ütlen, ma olen nii palju pudelikorjajad oma elus näinud, kui ma mõtlesin, ma peaks hakkama päevikud pidama, kus ma lihtsalt iga päev kirjutan üles, kui palju inimesi ma näen, kes nagu prügikastides tuhnivad ja korjavad pudelid. Lasnamägi on nagu sellega lihtsalt mingi väike kodanlasta, mingi paradis, kus ma ei ole ammu näinud mingisugused pudelikorjajad seal. Ja nüüd äkitselt Põhja-Tallinnas ma näen see randa tänava lähedal ja jumal hoidku, ma näen iga päev nii palju asotsiaale ja ma ütlen, ma endagi nagu silmadegi avanesid, sest et mul on, no, ma isegi pole näinud nii palju nagu vaesed inimesi Lasnamäel ja äkki see mõtleb, wow, et ma tahaks nagu, et noh, et tõesti, kui Reformierakond nagu ta päriselt hoolib, siis minge vaadake, et tulge siin ka Põhja-Tallinnasse, sõitke ühistranspordiga, vaadake aknast välja, tegelikult, et mul tundub, et see avaks silmi palju rohkem, et see seal Stenbockis ja kuskil seal oma noh, mingis autos sõites, sa ei näe lihtsalt seda nagu päris elu, neid päris inimesi ja eriti veel maakohtudes mõtleme selle peale, kui palju inimesi jumal, kõik ressursid koonduvad Tallinnasse meil on nagu lihtsalt nagu Tallinn ja ülejäänud Eesti, põhimõtteliselt, mis on täiesti koolid pannakse igal pool kinni mingid bussid enam ei käi eks ju, raamatukogud ka pannakse kinni, no muidugi miks normaalne inimene pükse maal elama, tal pole kuhugi oma last panna, laps ei saa seal koolis käia, eks ju, endal polegi kuskil tööd, et selles mõttes kõik koondub aina rohkem Tallinnasse Et selles mõttes muidugi, kui ma elaks kuskil, ma ei tea, Valgamaal või ma, kas ma arvan, et ma ei valiks ka mingisugust sotsteeme vaevalt, et ma valiks, ma arvan, et ma mõtleks ka, et no nii, teatud inimesed kõnetavad mind, näiteks EKRE kõnetab mind, eks räägib mulle, et me toome siia mingisugused asjad, me teeme teile, sa ei saa valmis. Muidugi ma tahaks uskuda neid, mulle tunnub, see on hästi inimlik kuidagi. Et,
13: kas EKRE on nüüd see, keda peaks kartma?
14: Oh, ei tea. Mulle tundub, et EKRE on ka nagu, et tema tähetund on kuidagi nagu läbi saamas või? Et,
13: no ei tea, vaatame järgmised välimisi.
14: Oot, ei tea. Ja...
13: See jutt kõik, mis sa räägid, see just kui viitab sellele, et lõpuks tahetakse ikka lihtsaid lahendusi.
14: No aga ongi muidugi, aga nagu, come on, me, kõik, on, kõik tundub nii keeruline tänases maailmas vaata, et muidugi kui keegi nagu räägib sulle arusaadavas keeles, arusaadavad asju ja sa tegelikult tunned, et ah jah, tegelikult ongi nii lihtne, et, et siis muidugi ma arvan inimikult, ma ütlen, ma usus ka neid või ma tahaks uskuda, aga ma arvan, et võibolla EKRE ikkagi ma tahaks uskuda, et nende selline tähetund jäi ikkagi selles võibolla COVID-i eelses aega või natuke aega või hiljem, eks ju, kus nad said olla nii-öelda populaarsuse nagu sellises nagu tõesti tippu, nagu selline nagu, hari, nagu, aga noh, isamaal on ju mingisugune selline tõus nüüd täiesti, kes just kui esindab sellist vähem radikaalsemat EKRE-t, et noh...
13: Valiksid isamaad või?
14: Ei, mina kindlasti ei valiks isamaad.
13: Ma saan, et sina oled ikkagi tüüpiline sotside vali, oleme ausad.
14: Ja olen küll, jah. Selles mõttes, et kahjuks ma pean ütlema, et kuigi nad on mind ka väga palju ikkagi kurvastanud nüüd viimastel nädalatel või ütlesime, et viimastel nädalatel, eks ma olen ikka ka kriitiline enda suhtes ka. Tegelikult oledki tihti peale kriitiline enda suhtes, keda valid selles mõttes, et vaata jälle nüüd siinu tegemata. Aga kõikides nõudes halbadest valikutest minu jaoks on ikkagi sõitsteemid täitsa nagu arukad inimesed ja ikkagi esindavad sellist maailmavaadet, millele mina kirjutan alla, et sellist maailmavaadet, kus ikkagi ei lükata või noh, ei lükata kedagi vaiba alla nende, ma ei tea, seksuaalse sättumuse, usulise tunnistuse, no ükskõik mille nagu kaudu, et kõiki nagu üritatakse kuidagi nagu ikkagi nagu hoida selles ühiskonnas nagu võrdsemal või noh, pulgal, et see on minu jaoks ikkagi oluline inimesena, et ma ei austa kedagi mingitel tingimustel või nagu, et ainult siis kui, et ei, et kõigil peab olema õigus elada täisväärtuslikult, me peame looma võimalusi inimestele, et nad saaksid arendada välja oma potentsiaali, mis on hästi normaalne, eriti kui meil on väike kultuur, väike riik. Tegelikult meil oleks üldse nagu keeruline olla selline kuidagi igal ühele nagu olemas riigina, aga ikkagi meil on mingid perifeeriad, meil on mingid pätlid, kraavid oma vahel, et sellest ma ei saa aru, me ei ole mingi Brasiilia jumalid, kui meil ei ole mingi favelad kuskil, me isegi meie getod pole tead, mis getod, eks ju, me oleme kõik nagu lähedal teine teisele, aga ometigi kuidagi nagu ei suuda seda sidusust leida, mis on hästi kurb, aga mulle tundub endal või ma tahaks uskuda, et see ei ole nii keeruline tegelikult, aga selleks on vaja jah mingit tahet ja selleks on vaja, et ka see nagu suurem nagu see noh, meid valitsevate inimeste tahe, et see kuidagi ka nagu, noh, et seal ei oleks ainult seda, et ma teen mingid asju lihtsalt, et mobiliseerida oma valijaid, võt seda ma näen hästi palju. Et jällegi see pikk perspektiiv on kuidagi nagu vajaka, et ikkagi mõeldakse, et võt nüüd me teame, et me peame saama nii palju kohti järgmistel valimistel ja räägime täpselt seda juttu, mida meie valija tahab kuulda, aga me ei mõtle selle peale, mida see nagu ühiskonna sidususe mõttes teeb, mida see nagu, noh, pikemas perspektiivis teeb, et võt ja seda pikka plaani ma nagu ei näe üldse.
13: Eesti 200.
14: Oh ei, Eesti 200 tuli ja minust täiesti on ennast, noh, jumal hoidku nagu, põllumajandusminister on puidriite ladunud, no come on, nagu sükka põllumajandusminister. Tead, ma võiks ka samamoodi põllumajandusministriks siis minna, no mitte midagi ei tea sellest, aga olen puidriite ladunud, olen ka nagu maal vahepeal olnud ja mulle tundub täiesti nagu obsööne, et meil on actually võimalik nagu sellisel, nagu, no, sul ei ole mitte mingit kompetentsi sellel alal. Ja nüüd sa oled näed põllumajandusminister. Et selles mõttes, et ja noh, midagi on juhtunud ka Kristina Kallasega, mulle tundus, et enne seda ta oli, kui ta selle võimu juurde kuidagi sai, nii intelligentne, normaalne inimene kuidagi rääkis nii, no tõesti arusaadavat tarka juttu ja nüüd äkitselt räägib, noh, jah, ma ei tea, Eesti 200, mitte, et mul oleks olnud nende suhtes mingisuguseid väga kõrge tootus, aga mingid tootust ikka. Noh, et uus erakond toob mingid uusi tuuli, toob mingid konkurentsi, see on alati
13: plan,
14: hea.
13: Pikk plaan.
14: No, see pikk plaan, see noh, mis oli see personaalne riik, eks ju, kõik see toredad mõtted tegelikult, aga sa näed, et kuidagi see võimu juures olemine inimestel kuidagi mõju hästi pikas perspektiivis. Kõik hakkavad kuidagi ikkagi samamoodi mõtlema ja kõik ikkagi lõpuks mõtlevad ikkagi, kuidas ikkagi edasi nagu püsida selle nagu võimu ja pajuki juures. Et see on nagu kurb, et aga no on inimesi ikkagi aatelis, inimesi on olemas, aga neid on jah kuidagi alati vähe, aga noh, jah, ma ütlen, muidugi jah, muidugi ma olen sõitsida välja, aga minu jaoks ei ole seal kedagi muud kahjuks valida antud hetkel. Jah.
13: Rohelised?
14: See on, võt, jah, kui rohelistel oleks selline tegelikult nagu tugevam toetajaskond, ma arvan, et vabalt võitsin ka neid valida, aga mulle tundub, see on jälle selline kahjuks raisatud hääled, tegelikult tahaks neid toetada, aga ma saan aru, et kui ma annan neile hääle, siis tegelikult ei, noh, see läheb kuigi mujal tegelikult, et ma toetan sellega kedagi teist. et jälle tekib selline nagu tupikseis nendega, aga muidugi, kui nad natukene kuidagi nagu suudaks ennast ka nagu kehtestada Eesti riigis või Eesti ühiskonnas, ma arvan, et vabalt valiks rohelisi tegelikult tõesti. Nende maailma vaada mul on nagu väga sümpaatne. Äkki jätkusuutlik mõtlemine, roheline mõtlemine, ma arvan, see ongi tuleviku tegelikult mõtlemine. Ja.
13: Noh, see on ka natuke nagu käibe fraas, eks ju, ja samas sobib väga hästi meil see ja mis meist saab saatesse, no, et see on kõik, just kui nagu kõik need ristikesed saab nüüd ära panna kastikestesse, et mis see tegelikult tähendab, et see roheline on meie tulevik, sest et praegu vaatame Ameerikat, vaatame tegelikult ka meil levivaid selliseid mõtteid, et võibolla on selle rohelise suunaga mindud liiga iga jõuliselt peale, inimesed on nagu pettund, vaatavad, et majandus hakkab kiratsema, et sa ikkagi usud, et tegelikult
14: No tahame või tahame, ma arvan selles mõttes, et siin inimesed võivad uskuda, mida tahavad, aga ma arvan, et see ikkagi mina usun teadusi ja teadusliku maailma vaadet, et ja kui teadust ikkagi ütlevad, et kui me siin 1,5 selle kliimasoojenemise ikkagi selle, mis see on, kraadi ikkagi ületame, võt siis ikkagi asjal lähevad väga kiiresti väga kehvaks ja tegelikult me näeme praegu juba ju, et kus on üleujutused, kus on kõrbestumine toimumas, et see ei ole mingi asi, tegelikult mul tundub, et me selle kliimasoojenemise nagu puhul mõtlemegi, et nüüd on nagu mingisugune nagu lävend ületatud ja siis tuleb nagu korraga mingisugune selle COVID-i moodi kriist, et tegelikult ta toimibki aeglaselt, aga nagu kogu aeg kuskil mingi maailm juba või mingi asi sureb välja, liigid surevad välja, ookeanid on reostunud selles mõttes, et need ei ole jälle mingid asjad, mis kuidagi, mõtlen, see on ka nii huvitav, et rääkida inimestega, kes näiteks ei usu, et kliimasoojenemine on üldse olemas või kliimasoojenemine inimtekkeline alati on ju olemas, nagu mingid kliimamuutused on olnud, aga mulle tundub, et jah, selles osas ma ikkagi usun väga teadis ja ma nagu vaatan ümberinge ka, kõik suved on meil võtku palju soojamad tegelikult, et noh, see ei ole normaalne.
13: No ja vaata, mis Kesk-Euroopas toimub rääkimata Lõuna-Euroopas.
14: No just, kui te olete Kesk-Euroopas olnud suvel, no need ei ole, 45 graad ei ole normaalne suvi, see ei ole.
13: Kuskil Saksamaal.
14: No just, kus täpselt kuskil Saksamaal, sest et ma isa vahepeal Saksamaal 4 aastat õppisin seal ja see oligi suvi, oligi 40 graadi ja sa mõtled, et see ei ole, sa oled siis suremas põhimõtteliselt ja vanad inimesed ka, kui palju neist üldse saavad mingit südamarapandusi seal, et see on mingi asi, mis on juba olemas, kõik need üleujutused, kõik need, mis me sotsiaalmeedias, kõik need asjad näeme, ja need on olemas, et seda kuidagi eitada tundub mulle hästi naiivne ja jällegi siuke liiva, noh, jaanalinu kombel nagu peita oma nagu pead liivale mõelda, et kuule, no muidugi Eesti on asukoha mõttes selles plaanis heas kohas, et aga noh, jah, jällegi kliimapagulased, kõik see oma, et teeme, tegelikult me peame kõigega selle tegelema, selles mõttes sõbrad, tahame või taha nagu kliimasoojenemine, see on reaalne asi ja tegelikult, et me peame selle majanduse peale mõtlema, et ikkagi kuidas näiteks need ka kõik need tehaste muud täpselt, et kuidas neid saab kinni panna nii, et inimestele jälle luua samal ajal ikkagi ka töökohtasid, eks ju, et jälle, et populistid ei saaks kuidagi nagu sealt jälle omale kuidagi neid nagu plusspunkte teenida, et ei, kõik peab jääma samaks ja tahetakse inimestel töö ära võtta, tegelikult asi ei ole selles, aga mulle jälle tundub, et siin nagu jälle tulen tagasi nende inimestele, kes meid valitsevad, nad ei oska kuidagi rääkida inimestega, nad ei oska kuidagi selgitada mingid asju, et kõik asju tegelikult võiks nagu rahulikumalt teha, täpselt samamoodi et rääkida kas või sõjast või sõja hirmust, asju võiks nagu maandada või ratsionaalselt rääkida, aga meil on kuidagi, noh, see on midagi ainult, mitte valitsete süüdis, on kui meediaoskamatus, aga kuidagi nagu see, et me nagu ennetamise asemel pigem nagu ootame, et kui nii paukeb ära ja siis hakkame nagu lappima kuidagi nagu täiesti just, et seda ennetamist kuidagi nagu ei oska väga teha, et ei valitsuse ega nagu meediatasandil. Ja seda tahaks rohkem ka nende kliimateemadel, sõjateemadel, et kõikide nende kobarkriiside teemadel kuidagi nagu, võt seda, aga noh, kuidas seda õpetada inimestele, eks ju, keda võibolla ei huvitegi tegelikult mingisugune kommunikatsioon või dialoog, vaid keda huvitabki tegelikult, et me, noh, et me näitame nest välja, me oleme nagu puhtalt selle poolt või selle vastu, sest et selle nagu teenib nende eesmärka. Et noh, et mulle tundub, et aga siin võibolla jälle on meedial siis nagu oma roll, et kui me saame aru, et okei, poliitikutel on oma agenda ajada, nad ajavad seda, aga kas siis meedia majad või meedia nagu erinevad portaalid saavad kuidagi nagu siin ikkagi seda teavit teavetamistööd tehas edasi, et inimestel tekiks ikkagi mingi laiapinna arusaam sellest, et mis on toimumas, kuidas saab toimuma, et sellised erinevaid nagu, vaatanurkade nagu tutvustusi, et seda taaks isegi kuidagi, aga jah, võt see sa teed Delfi lahti või postimu lahti, siis see tekib kohatumata selline, et oodatakse klikke, oodatakse reaktsiooni, reaktsioon on see, mida oodatakse, mitte seda, et ma rahulikult nagu mõtteks, aruteks, loeks rahulikult läbi, mõtteks, kas ma olen nõus ja olemas, miks ma ei ole nõus, et sellist nagu väga vähe jäetakse inimesel aega tegelikult päriselt nagu seedida, vaadata nagu erinevaid neid osapooli, vaadata, kuidas mina arvan, mis mina mõtlen, et tegelikult eeldatakse koheselt reageerimist seda, et ma arvan nii või on, mis nad jälle seal kurat teevad või, et seda reaktsioonilisust kuidagi on selles mõttes liiga palju meil ühiskonnas ja seda ikkagi tekitavad nii poliitikud kui meedia.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas kestab kell 10 hommikul alanud volikogu istung. Narva linnavolikogu umbusaldas volikogu esimeest Mihhail Stalnuhhinit 16 saadiku poolt häältega võeti Stalnuhhin ametist maha, 14 oli vastu, erapooletuid ei olnud. 16 poolt häälega valiti uueks esimeheks Urbo Vaarman. Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale. Asemele valiti kaks aseesimeest, Nadežda Čerkašina ja Natalja Umarova. Päevakorras on veel ka umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja uue linnapea valimine. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi. Eesti meremeeste sõltumatu ametühing korraldab Kihnu veeteede parvlaevadel Ormso ja Kihnu Virve 2-tunniajalist hoiatustreiki. Esimene hoiatustreik toimus parvlaeval Ormso Rohuküla sadamas ning teine algab Kihnu Virvel kell 2:30 ja kestab 3:30. Ametühingu hinnangul ei ole tööandja kollektiivlepingu läbirääkimistel olnud konstruktiivne ning seetõttu otsustati korraldada hoiatustreigid. Kihnu veeteede juhatuse liige Jaak Aabel ütles aga ERR-il antud usutluses, et tänane hoiatustreik on ebaseaduslik, kuna riikliku lepitaja juures käib lepitusmenetlus, millega peaks kaosnema töörahu. Iraan teatas, et peatas rünnakud, kuna ühendriigid on viimasel kahel ööl oma rünnakud lõpetanud. Iraani armee teatele nende strateegia olnud sisuliselt vasturünnakuline, siis ei ole praegu tegevuseks alust. Hispaania peaministri Pedro Sánchez'e sõnul on riigi metsatulekahjudega võitlemisel ees rasked tunnid, kuid Madriidi ümbruse tulekahjude kontrolli alla saamisel on näha väikeseid positiivseid arenguid. Madriidist läänes asuvat metsatulekahjude piirkonda külastanud Sánchez leiab, et Hispaania vajab riikliku kliimakriisi pakti. Sánchez'e sõnul on katastroof viimases suure avaliku kliimakriisi paktini, mis ühtlustakse keskvalitsuse ja piirkondlik omavalitsuste tegevust. Sellega rõhutas ta ettepanekut, mida oli edendanud juba enne tulekahjude puhkemist. Pealinna ümbruse ja idarannikul asuva Valencia linna lähedal möllavate tulekahjude tõttu on ümber asustatud umbes 75 000 inimest ning tugev tuul ähvardab leeke lõunapoole levitada. Lisaks on lähipiirkonna sedela Prantsusmaal tulekahjude tõttu evokeeritud ligi 250 000 inimest ning sealne valitsus hoiatas, et olukord on endiselt väga ebasoodne. Rootsis on tulistamist arv langenud kümnendi madalaimale tasemele. Politsei üha tugevam surve on jõuguliikmete väitel tekitanud nende olemise, teinud nende olemise liiga ebamugavaks ja sundinud neid tegevuse mujale viima, eelkõige Türki, Hispaaniasse, Taisse ja Marokkosse. Ühe allika sõnul valitseb jõuguliikmete seas kurnatus. Rootsi politsei andmetel toimus käesoleva aasta esimesel poolel riigis 39 tulistamist, mille tagajärjel hukkus 8 ja vigasai 15 inimest. Eelmise aasta sama perioodi jooksul oli samasuguseid juhtumeid üle poole võrra rohkem. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetuseks korraldatud Berliin Pride rünnaku rongkäiku ning ründas seejärel kohal viibinuid ka külmrelvaga. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusalune

0: 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Palestiina ametiisikute sõnule süütasid Iisraeli asunikud öösel okupeeritud läänekaldal kaks mošeed pärast sel nädalal toimunud ohvritega kokkupõrkeid, milles hukkus 6 inimest. Vägivald on Iisraeli okupeeritud läänekaldal järsult kasvanud alates kaasasõja algusest.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma näikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 20, Tartus 24.
2: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
9: Mis see ülim eesmärk võiks üldse olla? Ma ise küsin, ise vastan. Kas see võiks olla näiteks õnn?
10: Ülim eesmärk. Õnn ja, aga siis ma arvan, et mis see nagu õnn on? Kas see on jälle mingi asi, mida... mis kõigi jaoks tähendab sama asja? Vaat, mõne inimeseks võib ju õnn tähendada näiteks, ma ei tea, et sul on pere, et sul on lapsed, et neil läheb hästi. Mõne ajaks võib-olla õnn tahad midagi muud, et ma ei tea, reisid maailmas ringi ja avastad uusi asju. Ja
9: no, aga see ongi vaba ühiskonna tunnus ju.
10: No just täpselt, et see on see, et...
9: Aga igal siis ta, oma õnn.
10: Aga siis on mõnda teeb õnnelikus ja võib-olla ma ei tea, inimestele halva tegemine. Et siis ma nagu mõtlen, et õnn, aga tahaks... Ma tahaks ikkagi kuidagi seda... Kõik mõtlen, mingisuguse, aga see on võib-olla lähedal sellele, mida sa mõtled, et ikkagi just nimelt seda valikuvabadus olemasolu, et see on oluline, et ma saan valida, et mul ei suruta kuskilt peale mingisugust ideoloogiat ja öelda, et võt nii, kui sa seda teed, siis sa saad õnnelikuks, vaid mul on nagu ruumi kuidagi katsetada, eksida, ruumi nagu valida mingid asju, et võt see on oluline, ma arvan, see on vaba nagu ühiskonna või riigi tunnus, et meil kõigil on nagu võimalus katsetada, eksperimenteerida, vaadata, mis meile sobib, ilma, et kuskilt tuleks mingisugused unukesed või tädikesed, kes ütleb, ole ootatud, sa elad nüüd küll aga valesti, siis siin küll õnnelikuks siit tegelikult ei tea.
9: Aga mis siis ikkagi on ülimeesmärk, kui ma nüüd ei oleks seda õnne sulle ette söötnud?
10: Ülime, kelle jaoks? Meie kui kollektiivi jaoks?
9: No, ka endast pihta ja siis liigume sinna kollektiivsesse ka, jah?
10: Oh, endast pihta. No ma arvan, et tegelikult, et see ülim mingis mõttes võib-olla ta on juba nagu minul vähemalt olemas. Mulle tundub, et see, et ma saan luua, ma arvan, see on privileeg juba. Ma saan, sest et mõtle, kui paljud inimesed ärkud üles hommikul, nad saavad teha asju, mida nad päriselt tahavad teha. Nad saavad tegeleda asjadega, mis neid käivitavad, mis neid mille suhtes nad on kirglikud, mille suhtes nad tunnevad, noh, et võt, ma tahan teha ja kohe see nagu, noh, draivib mind. Tegelikult need inimesed on nii vähe. Ja võt, seda ma tahaks. Et, ja siis lööb jälle minus selline nagu idealist välja, kus ma mõtlen, ma nii tahaks elada ja siis tuleb see laiempilt. Kus võimalikult paljud. Ma saan aru, kõik ei saa, aga saab palju rohkem kui praegu. Palju rohkem kui praegu. Me saame jõuda selle kohani, kus palju rohkemad inimesed saavad hommikul ärgata üles, ja minna ja teha tööd, mida nad tegelikult südamest tahavad teha ja mille suhtes nad tunnevad kirge ja seda, et see on see minu kutse. Aga just jõuda selleni, ma arvan, selleks on vaja aega, selleks on vaja ressursse, selleks on vaja raha tegelikult, selleks on vaja, et sul on mingi baas olemas, seda põhivõigused on, põhivajadused ja põhiküsed ka on rahuldatud, et sul on nagu mingi baas olemas, kus sa saad mõelda tegelikult, aga mida ma üldse tahan või kes ma üldse olen või kuhu ma täpselt läheme riigina või isikluna või, aga selleks on vaja natukene aega, aga meil ei ole, aega ei ole tänasel päeval, inimesed rabavad ennast üldse nagu mitmel rindel, päästi põhimõtteliselt surnuks tegelikult, inimesed on õnnetud, noored on mingis vaimses tervise kriisis, eks ju, ja ma just hakkasin üks päev mõtlema, et mõtla, nii hea meel tegelikult, et üks päev rääksin ka ühe noorega, kes võitsin mul sellist intekat kooli jaoks ja ma mõtlesin, et mul on nii hea meel, et mina ei ole praegu noor või noh, tema vanuna noor sellepärast, et see, millega mina pidin 20-selt tegelema, jumal oitku, need ei ole, see ei ole võrreldavki sellega, millega tänased noored peavad rinda pistma. Kõik täpselt see, et mõtte, sa tänase noorana ei saa lihtsalt minna kuskile peola, vaid seal on kogu aeg kuklas see, et oi, äkki tuleb sõda, oi, kuhu mina lähen, nagu selles mõttes lisaks sellele, et tõesti, et kus me nagu kliimaga oma veel nagu riigis või üldse laiemas globaalses mõttes läheme, eks ju, et kõik asjad nagu kuidagi on ümberingi sellised, et sa pead mõtlema mingi täiesti eksistentsiaalsetele küsimustele, mitte ainult sellele, et nii, kas ma saan ülikooli sisse, kus ma saan, kas ma meilin sellele poisele või tüdrukule või ei, kas ma saan kuskil töökohta, kas ma saan endale sõpru, et sa pead nagu, see, need on asjad, mida millele mina mõtlesin, kui ma olin 20. Tänased noored peavad mõtlema tervele maailmale lihtsalt ja ma kujutan ette, et see saadmeed ka veel võimandab, sa oled kogu aeg ärkval selles mõttes, et sa kogu näed neid pilte, sa kogu aeg oled nagu oodatud veel nagu, noh, kuidas ütlema nagu olema nagu asjas sees ja veel hoolima ja muidugi peabki hoolima, aga mulle tundub, et see vaimse ja tervise kriis on meil ka otseselt seotud sellega, seda on kõike liiga palju, ühe noore inimese jaoks seda kõike, sul on nii isiklikult, sa ei saa aru, sa oled tegelikult laps, vaata, sa ei saa 20-selt aru, et sa oled laps, aga sa oled taand järele, sa oled laps, aga tol hetkel sa mõtled, et mul peavad olema vastused kõigele maailmas juba olemas. Aga need tänased noored, jumal, nad peavad mitte neid ise enda eest nagu mõtlema ja vastutama, nad peavad kogu maailma eest juba mõtlema ja vastutama ja see, mida, millisena me üldse nagu jätame seda maailma või milline see maailm on, ausalt ma tunnen neile nagu siirat nagu kaasa, sest et mina ei pidanud nende asjade peale, nende vanusele mõtlesma ja mul on nagu ühel pool nagu hea meel, et ma ei pidanud mõtlema, aga teisipool mul on nagu väga kahju neist, sest tõesti, seda on kõik on liiga palju ja pluss, noh, mõtlen, nüüd on see Venema ka veel siin, kus mõtlesin, nagu seda on kõike, ma arvan, noore inimeseks lihtsalt too much.
9: Kas sa ise ei ole noor enam või?
10: No, esimeses nooruses ma ei ole. Ma olen ikkagi natuke aegu juba elanud, midagi olen näinud, et maha rahunenud natukene ikkagi, et päris selline nagu 20-aastane, kes noh, tunded käivad üles alla, ei saa aru, kes ma olen. Nüüd ma olen ikkagi natukene mingisugust tööd teinud, natukene kõik isiksusena formeerunud, mulle tundub, et midagi saan maailmast aru endale tundub vähemalt. Võibolla saan mõnel päeval paremini, mõnel päeval haravini, aga eesmärk on ikkagi aru saada rohkem ja nagu kvaliteetsemalt. Et ei taha kuidagi ageistlikult nagu kõlada inimestele, et võt nii, et kui 30 olete, siis kõik nagu esimene noorus on läbi, ei muidugi, see on ka selline, võtan, ega vanuseid ja vanaks, see on ikkagi mingi mõtlemine, mulle tundub, mis teeb vanaks tihti peale, et 20 aastana võib ka väga selline nii-öelda vana inimene olla selles plaanis, et seda ma ei usu, aga lihtsalt noh, ma ikkagi näen, et kui sa oled ikkagi 20-aastane, siis noh, ma ju enda pealt mäletan, et sa ei saanud mitte midagi maailmast aru, aga kõik tegi haiget, aga nüüd on lisaks sellele isiklikule nagu sellisele väga noh, haprala olemisele lihtsalt kogu maailm on hästi haprasu kohas praegu vaata ja sa pead nagu paralleelselt kogu aeg toimetama nii iseenda kui selle ülend maailmaga. Noh, see ei ole nagu normaalne.
9: Ma loen sulle vahepeal ühe luuletuse.
10: No loe.
9: Mul on siin Sveta Grigorjeva luulekogu. Frankenstein, viimane siis sinu luulekogu, mis ilmus paar aastat tagasi. Mm-hmm. Nüüd on uus trükk.
10: See on juba kolmas trükk.
9: Kolmas trükk? Ja. Oota, kuule, aga räägime siis ikkagi numbritest. Väga huvitav oleks teada, kui suured tiraasid on.
10: No esimene oli 500, siis oli 300 ja see on ka meiast 300.
9: Mm-hmm. 1100.
10: Ja päris okei.
9: See on ikka vägev, sest et see on ikka selline luule, mis ei lähe alati riimi.
10: Ja just täpselt, et aga ikka, ma see ongi alati huvitav, tegelikult kunagi ei tea, kui sa kirjutad midagi lood, kas see leiab oma lugejaid või vaatajaid. Mm. Ja see on alati tegelikult hästi suur nagu rõõm, kui ta leiab, raamat leiab oma lugejaid.
9: Sa tead, et sul on kõik luulekogud ju tänaseks päevaks välja müüdud. Neid ei ole võimalik saada ka antikvariaadist, mitte kuskilt ja neid on üli vähe muide ka raamatukogudes, ma ei tea miks, või nad kõik väljas.
10: Nad on vist väljas,
9: jah. Jaa, aga neid, noh, ühesõnaga, üks ole rohkem esiteks raamatukogudes, teiseks, kas sa, noh, ühesõnaga, et sa müüd tegelikult väga hästi.
10: No kas just väga hästi, aga Eesti mõttes ikkagi hästi ja päris nii, et oma kümnele sõbrale ei kirjuta seda kindlasti mitte. Ma arvan, see ongi nagu selles mõttes ikkagi rõõm, ma ütlen, et seda ma ei oodanud, aga debüüt kogu välja andas, et üldse seda keegi loeb. Minu arvamus oli nii, et ma loodan, et äkki 10 inimest, kümnele meeldib 50 ostab, vaata see oli nagu minu ideaal, aga see, et ta leidis oma lugejaid ja siia maanil nagu leiab lugejaid, mis see on, no ma ütlengi, mille üle nagu, selle üle saab üle ainult rõõmust tegelikult, et on, et sa ei loo ainult ise endale, sa ei kirjuta, no siis võiks see sahtlisse kirjutada tegelikult, no, või emale, sõpradele, ma ei tea, partneritele, siis on nii, aga see, et on lugejad, see on minust väga vahva. Ja,
9: ja paar aastat tagasi sa siis kirjutasid ühe sellise luuletuse, mis ma arvan, et on üsna selline autobiograafiline. Ma eeldan, et see on ikkagi sinust, et sa ei ole siin välja mõeldiste tegelast. No sa võid kohe kommenteerida pärast seda. See on nüüd pikk luuletus, nii et sa võid relax ja...
10: Väga hea, lõpuks ometi. saan lõigastada.
9: Täpselt. Siin pealkirja ei ole, nagu ikkagi moodsetel tekstidel alati ei ole pealkirja, aga see on siis Sveta Grigorjeva luuletus. Ei söö liha, ei söö mehi, ei joo piima. Ei raseeri, ei soovi lapsi. Loen raamatuid, kirjutan luuletusi. Tinderit ei oma, inimesi ei swipe. Neoliberaalidega ei vaibi. Natsidega veel vähem. Prügi sorteerin, meelt avaldan. Julgen inimestele naeratada, julgen inimesi perse saata. Vihkan niinimetatud autoriteete. Pean abielu problemaatiliseks institutsiooniks. Tean sõnu nagu problemaatiline ja institutsioon. Olen pehme, karvane, radikaal feminist. 7-aastane, üle kõige politseinikuks ja emaks saada ihkav mina, vaatab praegu mind hämmeldusega. Minu 7-aastane mina nutab iga päev taga koos ülejäänud Eestiga.
10: Ja, no ei ole nii pikk kuule.
9: Ja ma nüüd ei lugenud seda piisavalt ilmekalt ja niimoodi...
10: Väga hästi
9: loed. Seda on raske lugeda sellist teksti niimoodi kõva häälega, aga noh, ise loed ja... No, see oli täitsa ankeet ju.
10: On täitsa ankeet, jah. Võik kohe Tinderis üles panna, aga võt ei pane.
9: Jah. Aga, et ühesõnaga, sa oled radikaal feminist, aga 7-aastaselt tahtsid saada politseinikuks ja emaks.
10: Jah, vaata, mis must sai.
9: Oppi kui nunnu.
10: Vaata, mis must Eesti ühiskond tegi. Ja. Nii täitsa normaalne laps, aga näed, ikka muutus radikaal feministiks.
9: Jah, aga mis see radikaal feminist tähendab?
10: Tegelikult midagi hullu ei tähendagi. Selles mõttes, et no vaata, siuke ma olengi radikaal feminist. Huuled on värvitud, ripsmed on värvitud, juuksed on pikad, ei ole midagi roosat värvi kannan. Et see tegelikult radikaal feminist mulle tundub tihtipeale seostub sellega, et jah, et tulevad mingisugused hullud harjaga naised, kes vihkavad kõike ja kõike eriti mehi loomulikult. Ja, aga tegelikult ma arvan, et radikaalsus pigem tuleb vist sellest, et ma olen selles mõttes ikkagi patriarhaadi vastane. Mis see siis tähendab? Mulle tundub, et ikkagi me elame süsteemis, mis tegelikult võimendab ja võimestab mehi ja teatud ka võimupositsiooni olevad mehi ja me elame ikkagi tihti peale selles maailmas, kus saavad mehed läbi lüüa. Ka need isegi kui klaaslagesid vahepeal purustavad meil naised, need naised on ikkagi pärit pigem nagu headest perekondadest teatud keskkonnast, mis tegelikult nagu soosibki nende sellist klaaslagede purustamist tulevikus. Et radikaalsus, ma arvan, lööbki pigem välja selles, et ma olen tegelikult radikaalselt selles mõttes utopist, idealist.
9: Oota, aga aita mind selles järele. Ma võin suga põhimõtteliselt nõustuda, aga ma tahaks ikkagi teada mis see ikkagi tähendab? Vaata, mina kui mees, valge, heteroseksuaalne, keskealine,
10: nii.
9: Ma ei saa tegelikult kõigest aru, mis sa räägid. Eks siis, et mida see ikkagi tähendab, et meil on patriarhaalne ühiskond? Et kuidas see niimoodi on, et naistel ei ole samu võimalusi? Sest et ma meenutan näiteks, kui ma töötasin rahvusringhäälingus, siis olid minu arust meil enamike kanalite juhid, ETV, ETV2, Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio Tallinn, kõik olid naispeatoimetajad, näiteks.
10: Absoluutselt.
9: Eks siis, et ma nagu, ma tahaks sellest väga nagu aru saada ja ma tahaks ka, et inimestel oleks hea ja ei taha kedagi ära suruda. Aga et kuidas nagu siis sina jällegi naisena siis tajud seda, et see ühiskond on meil nii kiivas?
10: Aga tippjuhte on ikkagi ju ikkagi meeste osakaal tippjuhtide osas on palju suurem.
9: Kas naised tahavad sinna?
10: Mina arvan, et tahavad, aga see ongi see, et me kasvatame jällegi võib nustuda, mitte nustuda, aga mulle me kasvatame tüdrukud ikkagi hoopis teistmoodi kasvatame poisse. Ja see, mis tüdrukutele tihti peal on nagu eeldatud või oodatud neist on midagi muud. Ja just see sama, ja kus me mõjast ikkagi patriarhaat lööb, no mina olen ikkagi kultuurisfääris vaata. Ja seal samamoodi, kui isegi kui tulivad see sama keskadab Svetagri korjavad välja, see oli päris rajuluule nagu tolaks hetkeks. Roppendasin, rääksin feminismist, rääksin Eesti-Vene teemast, olin selline, ütleme nii, protesti, viha täis, noh, kutsutiga hakkatiks kohe kutsutama nooreks vihaseks naiseks, aga kohe ma sain väga tugevalt nagu kriitikat just nimelt selles osas, et avata naine tegelikult selline olla ei või ja naine niimoodi luuletada ei või. Et selles mõttes, et see selline vastulöök oli nii tugev.
9: Oot, sul on ikkagi eelkäijaid.
10: On, absoluutselt.
9: Mare Tralla.
10: Oo, jah.
9: On ju. Ja
10: kiranduses Maarja Kangro Elo Viiding
9: Merle Jääger
10: muidugi nimetada. Muidugi nad on olemas, aga see ei tähenda seda, et kuidagi see teekond sellest ikkagi lihtsam on ja võibolla mingid teatud moodi nad on ikkagi sillutanud teed, aga see ei tähenda seda, et ma ütlen, kui see vasta teatud nagu arusaamale õigeks naiseks olemisele näiteks, samuti tegelikult meestel, kes see patriarhaadiga ei ole see, et ainult naisi siin alutatakse või mitte binaarseid või ei, patriarhaadial kannatavad absoluutselt kõik tegelikult mehed, et mehed peavad teatud moodi olema, et mehelikus ka me seostame, ma ei tea, mingisuguse agressiivsusega või täpselt, et juht pead olema emotsiooni välja näid, et ei tohi, nutta ei tohi, peadki olema siuka, noh, et teatud moodi ikkagi siuka või, noh, selles mõttes ikkagi ratsionaalne pool, et naine on see emotsionaalne pool, et mina võt radikaal feministina selles plaanis, võt nendesse binaarsustesse tegelikult selles plaanis ei usu, et ma arvan, me võiks elada palju huvitamalt naiste, meestena, mitte binaarsustena, mis igane sinna, kui meil ei oleks nagu nii tugevat võt seda süsteemi, mida mina siis kutsun jah patriarhaadiks ja mitte ainult siis mina võid tegelikult ka siis teised feministid. Et mulle tundub, et tihti peale, mis selle feministide puhul noh, kuidagi nagu valesti nagu, või noh, nende puhul nagu valesti mõistatakse, et me kõik, me mingi vihka mehi, ma ei vihka mehi, ma vihkan süsteemi, mis kuidagi muudab meid hästi, kuidagi esiteks ühetaoliseks, mis paneb meil hästi kindlad raamid ja selle, noh, kuidas peab olema naine, kuidas peab olema mees, kuidas peab olema heteroseksuaalne, kuidas peab olema homoseksuaalne, enne, et see, kuidas peab olema, ma ei tea, üks kõik mis, et mulle tundub, et võt, see on see, mis mingi rohkem meeldib, mulle tundub, et me võiks elada palju huvitavamalt, lahedamalt, vabamalt, aga kuidagi ja see aru saab sellest, et milline peab olema, kuidas peab astuma, kuidas peab istuma ja tihti peale, et need, ma ütlen, naistele ja meestele ja ka mitte binaarsetele üks kõik kellele, need on hästi jäigad kategooriad ja mulle tundub, need kategooriad ei sobi üldse paljudele. No võibolla hästi vähes inimesed, kelle sobi näiteks naisena mõelda nii, tahta seda, olla selline ja mehena olla selline, aga tegelikult ma võiks nii palju nagu, kuidagi nagu mõtlen huvitavamad olla inimestena, nagu mitmekesisemad, keerulisemad, kompleksemad.
11: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
12: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Maailm on ju täpselt nii, nagu sa räägid, jube keeruline kompleks, nii kui me ise oleme ka keerulised kompleksed, siis see on ju täielik mudru.
3: Jaa, aga...
2: Nii? Jaa, no lepa.
3: Aga vaad, ma tahan öelda, et see keerulises, mest ma räägin keerulises, see ei ole nagu see keerulises, kus sa nagu müttad kuskil mudas, sa ei saa üldse aru, kui minna, kui vastuda, et see on nagu vastu pidi mingisugune kihtida nagu olemasolu, et see, et sul on nagu need kihte nagu rohkem ja sa on nagu lihavam, et nagu mõte on lihavam, ise oled nagu, et kuidagi need, et see kihilisem olek, minuks on see võibolla jah keerulises võibolla nagu vale sõna, mida praegu öelda, aga ma tahaks, et need kihte oleks rohkem, et endal oleks kuidagi nagu huvitavam elada selles mõttes. Ja ei peaks nagu võitlema mingisuguse, kuidas ma ütlen, noh, tihti peal mõtlen, et kui ma olen tulnud välja mingisuguste artefaktidega luules, tantsus, mis iganes, siis ma olen alati ja sama roosia kõna, ma olen täiesti kindel selles, et kui oleks mõni, no ütleme, esiteks mitte Sveta, teiseks võibolla noormes öelnud samu asju, mida mina ütlesin, ta ei oleks üldse saanud nii palju kriitikat kui üks naiste rahvas, kes, sest et see on ikkagi, ütlen, teatud arusaam või teatud eeldused sellele, milline peab olema naine aalandlik, soe, hoid, isegi see, et kuidas me saame aru näiteks sellest, milline peab nais luuleta. No ikka peab olema see, kes räägib seal ikkagi sellest, kuidas me oleme üks ja hoiame ja räägime isamast teatud moodi ja et sa ei tohi olla selline natukene nagu, noh, mõtlen trutsi täis, provokatiivne selline, noh, et see on nagu kõige lihtsam võibolla nagu
2: no,
3: vastus sellele.
2: Sa müüd kõige paremini või vähemalt oled üks paremini müüvaid luuletajaid, sa oled arvamusliider, oled ka siin meie saates, eks ole, ja nii edasi, et selles mõttes, et see jällegi ka nagu just selles mõttes ei päde.
3: Aga vaata selles mõttes, et mina olen jah selline, kuidas ma ütlen, see ongi see, et tihti peal, kui ma räägin mingisuguste probleemides, ütleks, aga Sveta, aga mida sa vingud, sul on kõik olemas, käi, olnud välismaal õppi, olnud käinud, teinud seda, no sul on mulle hästi, luulekogu müüb, inimesed armastavad, no palju öeldud, kindlasti vihkavad ka väga palju, aga selles mõttes, et ma ei räägi kunagi endast, nagu mulle tundubki, et ma nagu, et see, et inimesed arvavad, et või ma räägin ainult endast, et tehke nii, et minul oleks maailmas parem. Mul ongi tegelikult, jah, selles mõttes päris hästi, aga see ongi see, mind ei koiti ainult minu elu, mind ei koiti ainult see, et mul läheb hästi, et jäänud, et ei. Ma tahan näha, et kõigil, kes on minu kuidagi nagu osa sellest kogukonnast või laiemast piilist üldse tegelikult Eesti, maailm, ma ei tea, universum, trallalla, nende, et meil kõigil läheks selles mõttes hästi.
2: EKRE valijal võiks ka hästi minna.
3: Jaa, EKRE valijal just nimelt, mitte EKRE-katel endil. Aga EKRE valijatel võiks tõesti hästi minna. Sellepärast, et mina teen ka siin vahet, et on olemas ideoloogid, kes nagu näiteks mobiliseerivad ja ma ei tea, manipuleerivad inimestega. Aga siis on inimesed, kes, no ma ütlen inimlikult, ma saan aru, miks nad valivad inimesi, kes need kõnetavad. Võibolla, ma ütlen, elaks kuskil väljaspool Tallinnat ja elaks väga kehvasti ja siis võibolla valiks ka tegelikult. Kuigi mitte, et EKRE valijal tuleks ainult mingisugused teatud nagu klassist inimest pärit, see ei ole ka tõsi, absoluutselt ka edukad inimesed valivad näiteks ju, et see ei, no, ei ole ainult see. Aga jah, lihtsalt ma ütlen, et mitte taandada seda minu mingisugused, seda, et mul läheb hästi sellele, et tore, jah, mul läheb hästi, aga mul ongi see tunne, et meie aru saame sellest, et avut, mul läheb hästi, nüüd ma ei pea enam midagi, panen klapid ette ja ma ei pea enam üldse muretsema nägema, kuidas teistel. Vastu pidi, minust on see normaalne, kui kellelgi läheb hästi, ta vaatab ümmering, et kuidas ma saan tõsta inimesi ka, et nad saaks ka tunda, et hei, ma olen oluline, see, mis ma teen, meeldib mulle, võt, ma tahaks seda, sest mul, ja teatud mõttes, see on muidugi ka egoistik, sest ma olen aru saanud, mida rohkem on inimesi, kellel läheb hästi. Seda paremini läheb hästi mul, seda kergem on mul ka maailmas olla, muidugi, see on nagu, noh, selline omavaheline dünaamika, aga tegelikult jah, mulle tunnub, et see peaks iga normaalse inimese nagu, kui elame ühiskonnas, me elame kogukonnas, me elame teiste inimestega koos, see peab olema nagu täiesti elementaarne, et mind huvitab, kuidas mul naabril läheb, et mind huvitab, kas kui kellelgi läheb halvemini, et ma saan midagigi teha ja midagigi saab alati teha. Et see ongi see, et mul suhtub, avad see võibolla oluline asi, mida ära märkida. Vaid tänaste kriisite taustal, mul tundub, me näeme kogu seda suurt pilti just kui, mitte midagi saa muuta, kliimasoojenemist me ei saa peatada, milleks me üldse priigi sorteerime ja nendasi. Ja mul tundub, et tihti peale keskendumigi sellele suurele ja see on viga. Suurele peab mõtlema, aga mulle tundub, et me mõtleme tihti peale sellele, et suurt ei saa muuta ja äärme muuda midagi. Tegelikult ma saan alati väikseid asju teha. Ma saan alati annetada, ma saan alati vaadata, kuidas mu naabril läheb. Ma saan alati midagi teha. Näiteks, võt samamoodi, tegin lavastajad sütitajad. Tegelesime seal keeruliste teemadega, suurte teemadega. Ja tekitas lõpuks ka natukene sellist nagu ängi ka mõtled, et mitte midagi saa muuta, kunstiga nagu nii sa ei saa eriti veel muuta, sest süsteemselt muuta seda esile ei kutsu, aga siis ma mõtlesin niimoodi, aga ometi ma saan teha näiteks liigi pääsetavaks lavastuse näiteks kurtidele ja tulevikus samamoodi, ma tahaks liigi pääsetavaks teha näiteks pimedatele või vaegnägijatele, vaegkuuljatele, kurtidele, või ratastooliga liiklejatel näiteks. Et võt see mulle tuleb, et alati me ei zoomi nagu sisse, et ma mõtlen, et seda suurt pilti ma ei muuda. Tegelikult sa saad alati lokaalselt midagi teha. Ja võt seda me saame alati teha. Me saame alati kuskilt midagi panemaks teha. Ja võt läbi nende väikeste asjade mulle tundub, mina lihtne inimene nagu ma olen, võt läbi nende asjade me saame tegelikult lõpuks ikkagi selle kuidagi maailm ikkagi lõpuks paremaks teha. Et, aga me keskendume tihti peale sellel võimatule. Võimatu on peatada, ma ei tea seal, võibolla tõesti on võimatu peatada lõpuks mingisuguseid totalitaarsed režiime. Me ei tea veel, eks ju. Ma tahan uskuda, et on. On võibolla võimatu peatada kliimasoojenemist. Ma tahan uskuda, et on. Aga kas ma nagu igapäevaselt ikkagi siis teen midagi selleks? Jah, mõni võib öelda, et mis ikka prügi sorteerid? See ei muuda mitte midagi. Korporatsioonide käitumist see ei muuda. Olgu, ta ei muuda, aga see ei tähenda seda, et ma pean lihtsalt käed rüppe laskma ja ta on olgu mingu siis kõik. Ei, minu enda moraal peab olema selline, et ei, ma teen need väiksed asju ja nad on ikkagi olulised. Võt see on see ja mul tuleb alati võib midagi teha. Alati see väike asi tegelikult on võibolla isegi olulisem kui see, et sa võt seda suurt pilti üritab hoomata ära muuta. Seda sa ei muuda muidugi, aga inimest sa saad ikka aidata. Keegi kukub tänal ümber, sa saad teda püsti aidata. Kellelgi kuskil on natuke raha vaja, sa saad talle annatada, kui seal paras jagu raha on. Keegi kuskil vajab midagi, sa saad talle minna ja olla toeks. Vot neid asju mulle tundub, seda tahaks rohkem näha ühiskonnas.
2: Ja.
3: Aga me kuidagi nagu, tead, mul tundub, et me nagu kardame ka kuidagi aidata või kardame kuidagi nagu seda, et et või minna vahele või kuidagi. Aga jah, vot ma olen seda väikeste hea tegevuse, väikeste asjad usku, et see lõpuks ikkagi kumuleerub suuremaks asjaks. Ja ta nagu selles mõttes ka nakatab mulle, tundub, kui sa näed, et kuskilt läheb hea, ta nakatab teisi, et ja hea nagu kuidagi tuleb juurde, seda nagu ta koguneb.
2: Kusjuures see on hästi huvitav, et see tegelikult inimestele väga meeldib. Kui vaadata sotsiaalmeediat, siis tohutult jagatakse videoid, mis on aala teemal Random Acts of Kindness. Mm. Ehk siis, et kui keegi lihtsalt lambisteb midagi head, siis see läheb meeletult viraalseks alati.
3: Aga
2: see on et see nagu niimoodi mõjub lihtsalt inimestele. Et siin ongi see huvitav paradoks, mis sa räägid, et kuidagi me just kui nagu see ei hinda seda piisavalt või eks ole elame mööda ja samas kui me näeme midagi sellist või oleme ise saanud osaleda natukenegi hea tegemises, siis see on üldse nagu nii hea enestunne. tuleb sellest nagu, kui võib-olla üldse kõige parem enestunne tuleb sellest, kui saad kedagi aidata.
3: Täpselt.
2: Kui selle nagu lahti rääkiks, võib-olla peab selle panema siis koolikuri kuulumisse sisse, et aitamise tund.
3: No täpselt, jah.
2: Näed nagu lahedaid, kas või vaadata sotsiaalmeedia videoid seal tunnis, et kuidas on aidatud, siis sealt tekib nagu inspiratsioon, sest et see on andmise rõõm, vaata.
3: Aga ongi, ja tegelikult ma arvan, see on põhiline tegelikult üldse, mis rõõmu tekitab. See, et ma olen olemas maailmas mitte ainult endajaks või teiste inimesteks või mitte ainult teiste olendite, loomade, putukate, lindude maailma terviku jaoks. Et mulle tundub, et siis sa tunned ennast nagu vajalikuna, aga jälle tekitab sellise sooja tunde, et jah. Või üldse selline, kuidas ma ütlen, ma olen viimasel hakkanud rohkem komplimente inimestele tegema, mulle tundub, et see on jälle mingis iga asja, et me kuidagi nagu võtame iseennast mõistetavan, et inimene näiteks, ma ei tea, teeb midagi hästi või paras jugu näeb kuidagi nagu huvitav ja lahe välja ja me nagu ei anna sellest teada. Aga tegelikult ka isegi sellised väiksemad asjad on alati kuidagi toredad. Et, ja seda, ja ma näen jälle, et isegi see juba muudab teatud inimest sellist nagu olekut, et sa ütled väikse asja, aga juba ta tunneb, et aa, jaa, on küll jah nii täna, mulle aitäh, et sa märkasid. Ja tegelikult sellised pisikased asjad, mulle tundub, tihti peale jah, on nii olulised, aga me kuidagi nagu, me ei tea, mida me kardame, et kui me oleme nagu lahked või positiivsed või rõõmsad või teiste suunas kuidagi lahked, või ma ei saa aru, mis see nagu on, et mis te, noh, jah, see on see, ma ei viitsi sellesse, see trauma kõik see, mul tundub, et aeg on ka sellest hakata nagu üle saama, on me raske ajalugu olnud, jah, aga see ei pea defineerima need inimestena, tõesti, see ei pea meid kogu aeg elu lõpuni defineerima riigina, ühiskonnana, kollektiivina, et kõik on nagu see ainult halb ja halb ja halb ja rist ja viletsus, ei, nagu see, ma saan aru, et me saame mingidest ikkagi muuta, me saame oma suhtumist ikkagi muuta, selles mõttes, et...
2: Ja, toon sulle näite, ma tuli praegu lihtsalt meelde, üks kõige lahedam asja, mis ma olen sotsiaalmeedias viimati näinud, on üks arst, äkki teile Inglismaal, ma ei tea, mis riigist oli, ja üks kirurg ja lastekirurg. Ja tema tegi siis üks asja, et enne siis operatsioonile minekud, siis ta leppis lapse kokku, mis superkangelne see laps tahab olla, siis ta pani talle need riided selge, näiteks Batmaniks või kellekski, siis ta nagu jooksis ja lendas nendega koos nagu sinna operatsioonisaali. Eks see tegi nagu sellise väikse ja väga, väikse, ühesõnaga suure ja väga hirmsa nagu asja, tegelikult nagu niivõrd palju põnevamaks ja lahedamaks ja tõi nii palju rõõmu siin ette, ehk siis, et noh, lihtsalt jube ja näide selle kohta, kuidas sa nii väikste asjadega tegelikult tood rõõmu.
3: Just. Ja me saame tegelikult, ma saan aru, me kõike me ei saa vaadata läbi nende nagu sellise roosa prilli maailma, aga me saame nii palju asju teha endale nagu lihtsamaks ja nii palju asju tegelikult. See on vahepeal, me nagu ette juba oleme need kaotajad, ette juba mõtleme, et mis mina või mis ma ikka lähen või mis ma ikka teen või mis ma ikka ütlen. Et ma jah, võibolla tahaks julgustada inimesi. Tegelikult, võt see on see, muidugi neoliberana mõtleb, et muidugi ikka jääb, et sinust ja sa pead ainult muudama suhtumist ja siis maailm ise muutub. Aga võt, ma, nagu seda ma ei taha uskuda, sest süsteemsest muutust on ikka vaja. Aga midagi me saame ikkagi ise ka ära teha. Et päris nii ei saa ka olla, et kogu aeg on nagu selline, noh, et ainult ootame seda, et kõige halvem juhtub meiega. Siis juhtubki tegelikult.
2: Aga vaata, poliitikud tegelikult püüavadki lugeda ju inimesi. Ja püüavad lugeda seda, mis ühiskonnas toimub. Vahepeal nad loevad seda täiesti mööda. Ma ei tea, miks ja kuidas see võimalik on, sest poliitikute tundlad peaksid olema tegelikult üldse parimad. Aga vahepeal nagu ei saa aru, et kuidas te niimoodi praegu mööda loete, et tegelikult saaks siit ju minna palju sidusama ühiskonna ja palju nagu paremate otsuste poole. Aga ühesõnaga ma tahan lihtsalt öelda seda, et see inimeste käes on ikka tohutu võim. Kui on näha kohtadel ja kogukondades, et midagi susiseb, siis teoreetiliselt vähemalt poliitikud korjavad selle ülesse ja viivad selle poliitikasse sisse. Nii et ühesõnaga selles mõttes on kõik nagu hästi loogiline. Aga miks ma lugesin su ühesõnaga luuletust ja seda ja need erinevad teemad kõik viivad kindlasti meid ühe veel sellise suure kriisini?
3: Kiive.
2: Ja mis on kiive? Täpselt nii, 7-aastane Sveta, kes tahtis saada emaks ja politseinikuks. Ja meil eks ole iga aasta...
3: Oi, mul on aega veel tead, hakkan veel politseinikuks ja emaks. See kõlas nagu ähvardus, aga okei. Küll ma veel üks päev näitan teil, okei.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid, kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Kuku Raadio.
1: Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab? Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Meil ühesõnaga Eestis tegelikult ju rahvaarv kahaneb. Kahaneb Euroopas ka, kahaneb Hiinas, noh, tegelikult väga paljudes kohtades välja arvatud Aafrika. No ja võib-olla mõni koht veel. Kas see on tegelikult probleem, et meid jääb Eestis vähemaks või ei ole?
3: No, ma arvan ikka kurb ju. Selles mõttes tahaks kesta nagu riigina kollektiivina. Aga võt seal tundubki mulle nagu need käärid jooksevad ikkagi... Me mõtleme iive peale, kui üldse lääne kultuuris endas, tihti peale me keskendume ikkagi sellele, Eestis samamoodi tegelikult, et me kuldame üle neid perekondasid või reepkondasid, kes noh, kolmandat last või neljandat saavad, eks ju. Aga ma olen ikkagi aru saanud, et see statistika räägib, et iive langab ja just me tänes selle tõttu, et on olemas palju inimesi, noomus nagu mina, kes üldse lapsi ei taha saada või ei saagi. Või et nagu, et siis küsimus ei ole selles, et kui me tahame iivet tõsta, siis küsimusele selles, et kuidas nagu panna sünnitama või noh, jah, rohkem naisi, kes on juba sünnitunud, või tegelikult kuidas tuua nagu või teha nagu toredamaks mõte inimestele, kes on lastetud või taha lapsi või kardavad lapsi saada, sest tegelikult ma olen aru saanud, et väga paljud naised näiteks Eestis tahaksid lapsi saada. Aga no, need tingimused, sa pead mõtlema nii palju asjadele. Meil on kõige suuremas vaesusriskis, kes pensionerid ja üksikvanemad. 90% üksikvanematest on kes naised. Et selles mõttes, et sa pead nagu, noh, näiteks kujutame, et ma tahaks last saada. Ma peaks mõtlema selle peale, et wow, mind ootab võibolla tõenäoliselt nagu vaesus, nagu päriselt ma minust saaks vaene inimene. Number kaks, kui mul on nagu hea partner, no hea seegi, aga kui vahepeal juhtub, et nii partnerit enam ei ole, siis alimentide maksmisega samamoodi mina peaks hakkama selle inimesega kohtuteed käima. Mulle tundub, et siin saaks tegelikult tulla appi riik. Et kui oleks nagu, noh, tähetseks, sel suvel oli vist selline protsent isegi, kas oli seisuvi, eelmine suvi, vist seisuvi. Meil on 120 miljonit eurot välja maksmata alimente lastele, nagu meeste poolt. Ma arvan, et jällegi, aga sa teed Postimehe näiteks lahti, seal ikkagi Martin Ehala jaurab midagi lastetusmaksust ja jaurab ikkagi, et naistele midagi, me oleme hedonistid, me ei taha lapsi saada, tralala, eks ju. Tegelikult see ei ole üldse tõsi, et naised eestiks tahavad lapsi saada, aga nad ei taha olla tulevikus, nad ei taha oma elu metsa keerata, nad ei taha olla vaesed, nad, no selles mõttes, et linn on meil laste vaenulik. Ma näen kogu aeg neid, tead, neid kärutavaid emmesid või issis, noh, õnneks issisid on ka juba kärutavaid palju rohkem pildina, eks ju. Jumala ütku, see linn on ka selline, et no sa ikka ei kuuse lähed selle lapsega, nagu lihtsalt ja samamoodi, kas osa koormust töö on üldse võimalik, kas töö juures on laste hoid olemas, ei ole. Et selles mõttes, et need tingimused peavad olema täidatud. Ja siis me hakkame nagu...
2: Keskkond.
3: Täpselt keskkond. Me peame olema lootsa, selles mõttes soodsa pinnase, aga selle näpu viibutamisega nagu naiste suunal, mis meil tihti peale nagu juhtub, ma arvan, see ei tekita üldse sellist tunne, et no tõesti, kui ma loen lastetusmaksust või ma loen jälle mingisugusest, et naised on hedonistid ja tahavad end karjääri ja ma ei tea, pidu panna, siis ma mõtlen, mis asja, et noh, mina näiteks lastetu naisena, mida, ma teen ainult tööd, ma ei tee mingit pidu, ma ei mitte mingit pidu kuskil, selles mõttes ma teen ainult tööd, ma ei ole mingit hedonistlik elu, aga ma mõtlen jah selle peale, et kus ma selle lapse toon, mis ilma ma toon ta, noh, okei, kriisiteks, ma arvan, see ka ei tegelikult lõpuks ikkagi ei määra, noh, mõne jaoks ikkagi määrab, eks ju kõik see, et kus see ikka tood, praegu on nii keeruline aeg ka, noh, eks ju potentsiaalne sõda, kliimasoojenemine ja edasi, et muidugi see ka kõik loeb, aga ma arvan, kui inimene nagu tahab last saada, see ka lõpuks ikkagi nagu ei takista tegelikult. Aga just sellise oma riigis me saame ikka nagu luua tingimusi, mis tekitavad sellise nagu turvatunde, inimeste jaoks, kes tahaksid nagu lapsi saada või tahaksid juurde saada või siis neid, kes tahavad esmakordselt sünnitada, sest et ma arvan jah, et meie kuidagi nagu see rakurs läheb alati süüdistamise peale, mitte siis nagu selle peale oota, aga kuidas me saaksime tegelikult soodustada niimoodi päriselt tingimusi luues, et inimene tunneks, aja, ma ei minust ei saa mingi, ma ei tea, asotsiaal ja mu laps saab normaalselt üles kasvada, ma ei, noh.
2: Kus on päris huvitav, sa tood esimese argumendina välja just nimelt selle võimaliku vaes Ja selle vastu ongi kirjutanud, mis oli mõned kuud tagasi, Indrek Neivelt ja Heido Vitsur kirjutasid koos artikli, et tegelikult peaks hakkama maksma palka nendele, kellel on lapsed. Et just kui nagu see on väga huvitav, et nendele heideti jälle seda, et kuidas see võimalik on raha eest lapsi osta ja mis te mehed üldse mõtlete, mis te üldse teate. Aga vaata, siin on jällegi, vaata, kokkupuute punkt.
3: On. absoluutselt on. Ja tegelikult selle, mina ei näe mitte midagi selles halba, et kui hakata palka maksma selles. Sest tegelikult, kui ma mõtlen selle peale, no see sama jällegi hooletöö nagu jaotus. Siia ma olen ikkagi, me tahaks elada sellises maailmas, kus mehed panustavad sama maarsalt kui naised, aga tihti peale, mis ikkagi juhtub, et see suurem hooletöö ikkagi on naistega, nagu naistekande, eks ju. Ja jällegi mulle tundub, et no seal saab asju ära teha. Täpselt tegelikult maksta palka sellest, ma ei näe sellest mitte mingit probleemi osutada. See ongi töö. Tegelikult see ongi laste kasvatamine töö ja täpselt see tähendab seda, et naisele peab seda palka maksma. Ma võiks mõtta mõlemale partnerina. Why not?
2: Kas see sind paneks mõtlema ümber?
3: Ma arvan, et tegelikult kui ma tõesti tunneks, et ma ei pea kartma selle lapse tuleviku nagu tuleviku mõttes, siis võib-olla tõesti jah, selles mõttes, et ma ei ole nagu, ma ütlen, üks asja on see autori mina, kes ütleb, et ma olen see ja see, aga ma arvan, et ma ei pane nagu mingit, ütleme, ma ütlen never say never, aga tõesti, kui ma tunneks, et ma saan selle lapsu üles kasutada, ka üksinda näiteks, eks ju, et isegi kui partneriga midagi juhtub või läheme lahku tratata, et võt see tunne, et see kindlustunne, et mina saan hakkama, see laps saab hakkama, et ta ei pea milleski puudustunma ja see linn on lapse sõbralik ja seda ja mind koos lapsega oodatakse tööle ka, et seal on lastehoid. Kõik sellised, et ma saan osa koormusega ikkagi tööd teha, et need asjad on nagu, need tingimused on täidetud. Ma arvan, et ka mina mõtleks, et oo, aga äkki tõesti, see ei olegi nagu, noh, et see on tegelikult täitsa nagu isegi mõte. Et absoluutselt, jah. Ma ütlen, ma olen nagu täielik mingi laste vastane, aga lihtsalt ma saan aru, et ma annan endale aru, et kui ma ei saa sellele lapsele kõike nagu anda, miks ma peaks ta siia maailma tooma, virelema? Miks ma peaks seda tegema? No need lapsi on niigi, kes virelevad, nagu ma näen neid ka ja ma olen nagu, no, siis ma juba mõtlen tead, ma mõtlen see, kui ma olen sootsiaal, kui ma olen majanduslikult nagu kindlustatud, ma isegi olen mõelnud, et äkki lapsendaks lihtsalt, et need lapsed on olemas, pakuks neile siis mingi, no, mingi normaalse adekvaatse nagu elu, et nad on juba siin vaata, et ma olen selle peale ka mõelnud näiteks, et aga jah, ma ütlen, et see iibe tõstmise värkigi, ta on ikkagi selle taga jah, et mitte see, et kulda müla neid, kes on juba saanud ja kolmas laps saab ja selle eest saame, anname hästi palju rahi. Ja tegelikult, et kuidas nagu soodustada just nende laste sündi või nende sündi, kes, noh, kes inimestel, kes pole üldse sünnitanud, selles mõttes, et kuidas nagu...
2: See blokk maha võtta.
3: Jaa, see blokk maha võtta täpselt, et sul on selline tunne, et wow, kus ma teda sünnitan, et noh, et sest ma arvan, et see hirm tegelikult on ju põhjendatud, no, kui mõtlema tõesti, et kes meil vaesusriskis on kõige suuremas nagu kategooriad, kaks kategooriad ongi pensionärid ja üksikemad, noh, et...
2: Räägime meestest ka. 11 aastat tagasi toimus emadepäeval konverents väga ägeda pealkirjaga. Tahan last, aga normaalset meest ei ole. Ja me võime siit otsapidi jõuda juba sinna adolescentsi sarja välja selle jutuga nõesõnaga, teeme sellise suure üldistuse, et kas see väide iseenesest, no ta on naljaks väide, see on nagu, oleks väga hea tantsuetenduse kindlasti nimi ja luulekogu nimi, tahan lasta, aga normaalselt meest ei ole, kas see on mingi tõedera ka, et kas kuidagi mehed on siis sellised, kelle peale ei saa loota tänases Eestis näiteks?
3: No ma ei tea, kui ma ikkagi mõtlen, et alimente 120 miljoni ulatuses jäeti maksmata, siis mul tekib küll tunne, et mehed, mis teil viga on, nagu, et nalja teete või, et kus sa nagu, et... Aga noh, mind ennast ka ikkagi huvitab, et mis me nagu jälle keis, see patriarhaat tuleb sinna ikkagi tagasi, et me kasvatame ikkagi mingit moodi no, mehi, noormehi ülesse, Ja ma ütlen, et emotsionaalselt nad ei saa ise endaga hakkama, eks ju, nad otsivadki mingisugust kogukondi, mis panevad need mõtlema kuidagi.
2: Tüdrukud ka ei saa või saavad paremini?
3: Ma arvan, tüdrukud saavad paremini hakkama. Ma kuidagi nagu näen, et meil ei ole nagu võimalust mitte hakkama saada, et kuidagi peab hakkama saama. Et seda ma olen näinud kuidagi nii lähedalt kui üldse nagu... Et jah, et kuidagi see, et naistekand on alati nii palju olnud, kas või ka sama laste kasvatamine edasi, sul ei ole võimalik lihtsalt, või sul on vähem võimalusi nagu mitte hakkama saada, sa pead lihtsalt hakkama saama, sul ei ole võimalust. Aga ma ei tea, kas see põhjendab, kas see nagu kuidagi nagu selgitab seda, mis meil nagu meestel viga on, aga võt ei teagi, jah, selles mõttes tegelikult ju tored, et mehi on olemas, absoluutselt.
2: Oled kohand lausa.
3: Olen kohanud mõnda ja on selline. Nad on olemas. Isegi mina olen neid näinud, isegi Sveta Grigorjeva on näinud mõnda normaalset neist. Aga kuidagi nagu, jah, no see sama adolescentsi sari, eks ju, et see tegelikult näitab, et kuidagi sama üks pere kasvatab tüdrukust kuidagi saab normaalne enam-vähem inimene, eks ju, aga poisiga nagu läheb miskit nihkasse jällegi. Noh, et võibolla see manosfeer või siis see, kõik see nende Andrew Tate'ide ja intselite maailm on kuidagi see, mis kuidagi on nii tugeva nagu kande minna, pinna saanud et, ja kuidagi küüned taha saanud nendele.
2: See on ka minu jaoks täitsa müstika, et ma, täitsa. See on vist ka mingi põlvkondade vahe, et see toimub kuskil nooremate seas ja ise ma ei olnud selle Andrew Tate'iga võibolla kursiski, kui alles paar aastat tagasi ma sain aru, et on mingisugune pätt.
3: Ja ongi jah, tegelikult ja. Ongi pätt selles
2: ja, mõttes. Mingi pätt, kes on kuidagi avaldab väga halba mõju ja see ajab mingi täieliku jama suust välja. Aga lihtsalt, et see on mingi päris suur liikumine siis, jah?
3: Päris suur liikumine ja mis on nagu huvitav, et ma olen aru saanud, et noh, ma olen kuulinud ka uurinud seda, et see, kuidas nagu noormed jõuavad, no näiteks oled sotsiaalmeedias YouTube'is, tegelikult sa otsid mingisuguseid sellist enesearendamise kanaleid või see, kuidas paremini trenni teha või kuidas nagu võite sõpru leida, aga siis kuidagi algoritm viib sind jah edasi juba järgmiseks mingisuguste nende juba radikaalsamate või selliste Andrew Tate'i maailma nagu mõttevlaadide juurde. Aga jah, see algab alati sellisest süütust asjast, aga kuidagi nagu jah, see pinnas on nagu nii soodne ja lai, et kuidagi nagu nende meeste või noorte meeste radikaliseerimine on nii lihtsaks tehtud. Ja tegelikult mind üldse huvitab see sama teema. Ma mõtlen, et tahaks tegelikult sellest avastust üldse teha või üritada kuidagi nagu, et mis alternatiivs oleks või kuidas nagu kasvatada siis või kuidas nagu mõelda maskuliinsusest teistmoodi.
2: Sul on vend.
3: Mul on vend ja, aga noh, ma arvan, et mina ja tema olemegi väga erinevad selles plaanis, et võibolla tema nagu aru saamad asjadest võibolla ongi nagu natuke konservatiivsemad.
2: Ometi te kasvasite koos.
3: Absoluutselt ja mina olen nagu ühes nagu sellises leeris, tema võibolla teises leeris, et see on jälle nagu, mis ikkagi huvitab täpselt, et ta kasvas ka ju interneti peal põhimõtteliselt, aga samas mina ka. Et noh, et ikkagi...
2: No veel kord, samas peres.
3: No täpselt samas peres ja ikkagi on võimalik, kui täiesti kaks erinevat inimest üles kasvatada, et selles mõttes, et mis on lihtsalt nagu huvitavad, et mis nad, et kuidas maskuliinsust defineerida selles mõttes tervislikumalt, sest mulle tundub, et ja siin jälle võibolla nagu üleskutse ka nendele nii-öelda arvamusliidritele, kes on nagu just mõttes mees arvamusliidrid, et nagu et nead ka nagu räägiks nendel teemadel rohkem, mis on nagu positiivsed, alternatiivsemad nagu arusaamad mehelikusest on, et mehelikus ei pea olema ainult mingi agressioon, võitluslikus, mingi ratsionaalne mõtlemine, eks ju, või tegelikult ka pehmus, emotsionaalsus, et tegelikult, et nagu rääkida rohkem sellistel teemadel ja aga noh, ma saangi aru, et see ei ole muidugi pole nii seksikas nagu nende noormeeste jaoks, eks ju, ja kes võibolla tahavadki, mul tundub, et see Andrew Tate, miks see nii pop on see, et nad pakuvad need redditid või need nagu kohad, kus sa nagu leiad need teisi noormi, sa leiad endale kogukonna, mis tähendab seda, et ju siis need noormeed meil on hästi üksikud, ju siis neil on nagu, neil on aja mingisugust tugisüsteemi, tugigruppi, mida neil tegelikult ühiskonnas, kui sellises ei ole, mida neil ei suuda pakkuda siis võibolla ühiskondele, mida me siis ühiskonnana saame teisite teha, et panna need nagu noormed tundma, et ei, nad on osa sellest ühiskonnast, mehelikus ei ole ainult selline, ei ole seda nagu, aga jah, see vennastumine, mis seal toimub, tulebki vist selle arvelt, et inimesed tunnevad enda hästi üksikuna.
2: Oota, aga ma võtan korra ühes sõnasavast kinni ja vaatas, aga teid esimese asja näe välja selle, et tegelikult last siia maailma tuua, noh, ei tundu võibolla turvaline majanduslikul, majanduslikul põhjustel. Nii, kõlab väga sellise lihtsa väitena, aga jätame nii. Nüüd aga, vaata, mehe roll on ju läbi aegad just kui olnud see sama turvalisuse tagamine. No, et siin on ju natuke nagu käär selles mõttes, et mees nagu tahaks seda turvatunnet ju pakkuda ja kasvadagi klassikalises mõttes nagu meheks. Noh, see radikaliseerumine muidugi läheb üle piiri. Aga no saad aru, et võibolla ikkagi see klassikaliste meeste kasvatamine ei ole vale, sest et siis naised jälle julgeksidki rohkem nendega kodu luua. Ei?
3: Ma ei tea, kas see, mulle tundub, et pigem võibolla me aru saame klassikalises mehesusest võibolla on ka nagu erinev, et ma nagu... Ma kuidagi ei taha ikkagi arvata, et mees olemine tähendab teatud asju või kuidagi, et sa oled kaitse või sukele nagu provider, vaat, et sa pead nagu, et sina tuud raha sisse ja pead olema see perekonna pea just kui vaata. Pigem inimene, kelle peale saab loota, kes kellega saab kommunikeerida, kes kellega saab olla aus, kellega saab mingitest asjadest rääkida. Noh, et selles mõttes, et mulle tundub, et ikkagi... Ma ei tea, minu aru saa mehesusest või mehelikusest ja ta ei ole ikkagi, ta ei vasta üldse sellele, kuidas ma ütlen, traditsioonilisele, et minu arust on ikkagi veider pidada nagu teatud mehelikust, mehelik, nagu et see ongi see või. Ma ei tea, ma tahaks, et inimene minu vastas, minu vend, minu isa, minu, ma ei tea, sõber, partner, mis iganes, et ta suudaks nagu olla emotsionaalne, avatud, ma ei tea, rääkida oma muredest, aga mul tundub, et see ongi see selline pressure, mis meil on nagu meestele tihti peal, nad ei tohi välja näid, et ta tunned.
2: Seal on väikene käär küll, sest et kui mõelda niimoodi, et sa pead olema justkui pakkuma turvatunnet ja samal ajal võid ka nutta, siis noh, seal on nagu natuke tekib selline, et kuidas praegu on, kas praegu sa nutad, on turvaline ikkagi või ei ole turvaline?
3: Jah, aga ma arvan, et ma tahaks ise elada vist viiskonnas, kus igasugune inimene sõltumata tema soost saab väljendada oma päris nagu emotsioone ja tundeid kartmata, et keegi öeldab talle, et, no, et sina ei ole päris see või päris too, vaata, päris mees või päris naine või kuidagi nagu, et jälle need nagu kategooriad, nagu see, noh, see kui jäikus mulle inimesena ei meeldi, aga mulle tundub jah, et me näeme ikkagi, et seda mehelikust võetakse nagu kohe a priori selliseks nagu jah, et no või noh, mis need nagu inselid või kuidagi need Andrew Tate'i nagu see usk või räägib, ongi see, et on teatud, kui sa teatud moodi käitud, siis sa saad ainult näiteks endale kuidagi partnerit või naist või naised üldse, nad ei taha tegelikult mingid beta, okei, mina ei usu üldse mingid alfa, beta, zeta, ma ei tea, mis need kõik on olemaseks on, ma ei usu neid, aga see, kui sa saad kategoriseerida ära niimoodi inimesed ja näidata, aga vaatan, et sina kunagi ei saagi seda naist, sellepärast, et sul on see puudu, sul on too puudu, see on muidugi jälle selline, noh, jälle väga lihtne nagu,
2: ma ei tea, teitus aga räägib justkui siis seda paljude ellu, et nad on puudega.
3: Põhimõtteliselt tegelikult nad räägib ja siis noh, pigem nad ta muidugi räägib seda, et naised on sellised, et noh, sealt see misogüünakas ka, et naised tahavad ainult staatust, raha, kui sul pole emba kumba, siis sorry, sina ei saa kunagi naist, et põhimõtteliselt luuaks ikkagi naistes sellised pilt jälle hästi kitsas kategoorias, et naine on ikkagi see, kes tahab alati olla rikka mehega koos mehega, kellel on mingi staatus mehega, kes jah, kaitseb teda on tugev, ei hooli võibolla tema arvamusest, et ta ikkagi tahab sellist noh, olla natuke tallaalune, et tegelikult nad ütlevad, et nad ei taha, aga tegelikult nad tahavad, et nad loovad nagu siukest nagu aru saama naistest, mis on tegelikult väga ebaterjuslik ja väga misogüünne, et see ei ole küll kindlasti maailm, milles mina tahaksin nagu elada, et kus nagu aru saam naistest on selline, et tegelikult austa naist, sa tahad partnerit, aga sa ei austa tegelikult seda inimest seal kõrval. Ja noh, see on nagu väga kurb. Ja siis sa mõtled, et noh, et pluss ma arvan tegelikult, et mis on nagu probleem, on ka see, et mitte lihtsalt nagu meeste naiste oma vahelised nagu kategooriad, vaid see, mida me suhteks üldse peame. Näiteks see sama tuumikperekond, võtame, et mulle tundub tihti peale, et nagu see ei ole ka jätkusulti, kui mõelda näiteks, et üks inimene on sul on nagu kõik seal ema, ma ei tea, partner, armuke, korista, psühholoog, lastekasvataja, ma ei tea, mis kõik veel. Et tegelikult, aga seda nagu me tihti peale eeldame teiselt inimest, et sa peab mulle kõigeks olema. Tegelikult see ei ole ka jätkusuutik, et me peame nagu aru saama, et nii, et kõike kogu nagu emotsionaalselt, kui mulle nagu mingi asi läbi elatud, ma ei pea seda rääkima tegelikult selles plaanis, et jah, aus peab olema, aga ei see, et kuidas nagu kuidagi luua ühiskonda, kus võtad see, et jälle, et me ei pea nagu kõike kogu partnerile kogu seda nagu, noh, kuidas ma ütlen, pressureid peale parama, et ta peab kõike rolle täitma, mis mul on. Sest sellest tekivad ka, ma arvan, inimeste vahel käärid. Et me nagu eeldame, et inimene peab olema kõik
2: no, rolli, mis on. Mehed kukuvad rutem kokku selle rolli all.
3: No Anja. Vist, ma arvan, mõlemad tegelikult kukuvad kokku.
2: Aitäh!
9: Mis meist saab, pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas kestab kell 10 hommikul alanud volikogu istung. Narva linnavolikogu umbusaldas linnapea Katri Raiki ja volikogu esimeest Mihhail Stalnuhhinit. 16 poolthäälega valiti uueks esimeheks Urbo Vaarman, Keskerakond ja Plaan B kavatsevad valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi. Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jana Kontrašovale. Asemele valiti kaks aseesimeest Nadežda Tšerkašina ja Natalia Umarova. Kihnu Munalaiu ja Rohukülas Viibi laevaliinidel toimusid täna hoiatustreegid, kuna laevade meeskondade palgatingimustes ei ole tööandjaga kokkuleppele jõutud. Kui varem soovis ametühing streikida mandripoolsetes sadamates, siis laevafirma graafiku muudatuse tõttu tuli neil streikida Saartel, Kihnu ja Sviibi sadamates. Eesti meremeeste sõltumatu ametühing teatas, et alates 9. märtsist on ametühing proovinud saada tööandjaga kokkuleppele kollektiivlepingu sõlmimises, kuid tulutult. Ametiliit soovib, et Kihnu veeteed tagaks kuni 30%-se palgatõusu ja töötasude indekseerimise tuleval aastal. Kihnu veeteed esindaja ja Kaabel ütles ERR-ile, et nii kõrgetele ootustele on väga keeruline vastu tulla. Rekordhuvitõttu jäi suurem osa kriisivalmiduse projektidest toetuseta. Kodaniku ühiskonna sihtkapital KÜSK eraldas kogukondade kriisivalmiduse tugevdamiseks 33 projektile 1 000 000 eurot. Eelarve ammendumise tõttu jäi toetuseta koguni 84 kvaliteedilävendi ületanud projekti. KÜSK-i hinnangul näitab taotlusvoor kogukondade suurt huvi kriisivalmiduse arendamise vastu ning vajadust jätkata toetusmeedet ka edaspidi. USA telekanale ABC andmetel kohtuvad USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodymyr Zelenski teisipäeval Valges Majas. Zelenski osaleb ka senaator Lindsey Grahami matustel. Zelenski teatas, et Ukrainal on luureandmed Vene satelliit luure poolt Iraanile osutatud abist USA baaside ründamiseks. Ta lubas neid jagada ka USA-ga. Iraan teatas, et peatas rünnakud, kuna ühendriigid on viimasel kahel ööl oma rünnakud lõpetanud. Iraani armee teatel on nende strateegia olnud sisuliselt vasturünnakuline, nii ei ole praegu tegevuseks alust. Hispaania peaministri Pedro Sánchez sõnul on riigi metsatulekahjudega võitlemisel ees rasked tunnid, kuid Madridi ümbruse tulekahjude kontrolli alla saamisel on näha väikeseid positiivseid arenguid. Madridist läänes asuvat metsatulekahjude piirkonda külastanud Sánchez leiab, et Hispaania vajab riikliku kliimakriisi pakti. Tema sõnul peab kliimakriisi pakt ühtlustama keskvalitsuse ja piirkondlikke omavalitsuste tegevust. Pealinna ümbruse ja idarannikul asuva Valencia linna lähedal möllavate tulekahjude tõttu on ümber asustatud umbes 75 000 inimest ning tugev tuul ähvardab leeke lõuna poole levitada. Lisaks on Edela-Prantsusmaal tulekahjude tõttu evakueeritud ligi 250 000 inimest ning sealne valitsus hoiatas, et olukord on endiselt väga ebasoodne. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetuseks korraldatud Berliin Pride'i rongkäiku ning ründas seejärel kohal viibinud ka külmrelvaga. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusalune 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Palestiina ametisikute teatel süütasid Iisraeli asunikud öösel okupeeritud läänekaldal 2 mosheed pärast sel nädalal toimunud ohvritega kokkupõrkeid, milles hukkus 6 inimest. Vägivald on Iisraeli okupeeritud läänekaldal järsult kasvanud alates kaasasõja algusest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu.

0: ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Täna on mootliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 17-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 20, Tartus 24.
2: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga Bauhof.ee
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Dan Browni. Suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
5: kellerteater.ee
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
10: Tere! Mulle meeldib mõelda Eestist kui tuhande aastasest riigist, millest enamus aega lesees. Mis tähendab, et me ei jäta ta eest seismist, teda armastamast ja talle andumast ka siis, kui saabuvad rasked ajad. Eelmises saates oleksite maal ringi rännates tuli jutuks meie iseseisvumise väljavaade olukorras, kui perestroikat poleks toimunud ning nõukogude võim ja venestamine oleksid jätkunud samal või veel karmimal viisil. Ja siis pani keegi saates olijaist meie valge laeva ootamise kombele külge ajalipiku väites, kui Eesti poleks oma iseseisvust taastanud ja kõik oleks vanaviisi tänaseni, siis poleks ka enam põlvkonda, kes oma kogemusist kunagist üürikest õnneaega mäletaks ja seetõttu ka valget laeva oodata oskaks. Õnneks läks kõik teisiti ja nii paigutub ka tänane saade Uue Eesti sünnist Eesti iseseisvuse taastamise põnevatesse aegadesse. Tere tulemas saatesse kirjanik, diplomaat ja poliitik Jaak Jõerd.
11: Tere!
10: Ajakirjaniku rollis on seda puhkud teleresissöör, produtsent ja meediajuht Toomas Lepp. Tere ka sulle!
12: Tere!
10: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. End siiski. Valge laeva ootamine on sellegi poolest ilus, luust ja lihast kujund ja kas mitte meile kaasa antud igatsus vabaduse kui eneseteostuse ülima eelduse ja allika järele. Jaak, esmalt sulle, mida valge laeva ootamise kujund tähendas või tähendab?
11: Mulle ei tähendanud see mitte midagi. Aga ma seletan kohe ära, vaata, kui inimene on lugenud juba varakult prohvet Maltsveti, ehk Eduard Vilde romaani, ja natukene veel ajalugu uurinud, siis ta teab seda, et see Maltsvetlus, millest tekis nüüd valge laeva ootamine, mida ka on kirjeldatud ja mis on tegelikult tõega taga Lasnamäel, et mina tuleks valge laev ja siis iroonia on see, et tegelikkuses oodati, et see laev viiks nad Krimmi. Aga et selle mehe nimi, kes oli prohvet Maltsvetina tuntud, oli tegelikult üks Eesti talumees, Juhan Leinberg, 19. sajanda. No jõud, ja siis Eduard Vilde on läbi loetud, see asi on natukene tuntud ja teiseks elasin ma ju ka mitte isiklikult just, aga just sellel ajal sündinud 47, et tean väga hästi, mida vanainimesed rääkisid sellest teise ilmasõja jätkust Eestis, kuidas hakati jälle valget laeva ootama, ehkki üks põnts oli juba olnud, et midagi ei tulnud niikuni ainult pahandus. Ja see valge laev oli USA, mida niimoodi naivitarid ootasid, vana inimesed naivitarid ootasid üle Eesti päris mitmeid aastat, et kohe tuleb USA ja pühib selle Vene võimu Eestist ära. Nii et kui sa natuke regid neid asju teada, siis juba see on eeltöö, et kuulge, jätame selle valge laeva muinasjutu eemale. Aga ma võin kohe siia lühidalt otsa ütelda seda, et mis hoopis üks teine kujund hakkas minul sel perioodil, millest me räägime, et me 80-ndad enne seda taas iseseisvuse taastamist. Mulle meenub lihtsalt see, et hakati mõtlema tegelikult okkupatsiooni, ütleme kujundina okkupatsiooni laeva roostetamist ja põhjamineku kartusi mõnedel. Eli ikka Kremlis, kus siis need riigijuhte nii-öelda visati vanakesi kolksuga üksteise järel suure kiirusega juba hauda. Ja siis tuli siis see naivitar, kelle nimi on Gorbatšov ja tegelikult kogu oma püüdlikusega hakkas ise veel hullemini lammutama seda riiki. Nii et see laevakene hakkas vajuma ja märgiandja minu jaoks ja paljude sõprade jaoks oli 80-ndate alguses Lennart Meri. Mäletate, et võib-olla natukene ajalutundjad mäletavad, et suurel Venemaal, ehk Nõukogude Liidus, hakkasid kaduma rongid. Ja mäletan, kas Lennart Kukkus seletas seda esimest korda, et ta on asja uurinud ja et Venemaal on loodud rongide ülesleidmise ministeerium. Et asi on juba nii halb, sest ükski niukene impeerium hiiglas laptakas ei püsi ilma rongideta püsti. Nii et mitte valgelaev, vaid uppuv okkupatsioonilaev. Ja see oli huvitav.
8: Toomas, mida sina lisad selle valge laeva legendi laadsesse meenutamisse, sest minu jaoks see, mis Jaak, sina rääkisid, tolle hetkel ei olnud teadustatud. Mina seda profet Maltveti raamatut olnud lugenud ja kujundina see valge laeva meenutamine või hõiskamine sellest või oli alati nii-öelda teatud kontekstiga. Aga Toomas?
12: No, valget laeva ei ole mina ka küll kunagi ootanud, aga ma olen pärit perekonnast, kes on palju kannatanud Vene võimu käes. Minu ema oli Siberis, ma ise olen sündinud seal. Mu vanaonu on maha lastud, mu onu on maha lastud ja ma kasvasin arstide perekonnast Tartus ja seal valitses küll niisugune Eesti aegne meeleolu. Ma ei ütleks, et otse nüüd oodati seda Eesti vabariigi taastumist, aga küll räägiti, nagu paljudes perekondades olid ära peidetud raamatud ja lipud ja mis iganes. Ja mina sattusin Eesti televisiooni tööle 70. aastate aluses. Ja see oli puhas ideoloogiline asutus, aga mind millegi pärast lahti ei lastud ja ma sattusin hiljem siis meelelautuse alale nagu tööle. Aga üks esimene niisugune kujund, mis mulle nagu väga meelde jäi, oli seotud mul ühe tööga. Ma tegin portreefilmi Mait Tagust, kes oli mu kursuse kaaslane olnud. Ja Mait lavastas ühte tantsupidu, see oli vist noorte tantsupidu. Ja selle lõpus moodustus tantsijatest niisugune Eesti riigi piirjoon. Ja see piirjoon ei hõlmanud neid nõukogutalasid, vaid ulatus siis sinna Kingissepa taha ja ulatus kuni Petserini. Igal juhul minul, kui reisisör oli probleeme selle filmimisega, seepärast see oli nii lai ja Eestis ei olnud tolle nii kõrgid kraanasid, et oleks saanud ülevalt selle täis Eesti vabariigi kujundi. Ja siis oli mul esimest korda käis niisugune värin nagu läbi. Aga see, et midagi on õhus, see oli nagu nendes ringkondades, kus mina liikusin küll nagu kogu aeg jutuks. Et ükskord, nagu mul vanaisa ütles, et ega see vankade võim siin kauaks ei jää.
8: Ma oskaks nii öelda, et see valge laeva oodata, see on kultuurioos üsna tuntud kujund meil ja see tähendabki nii nagu Jaak ütles lootust imelisele pääsemisele, paremale elule või välisele abile, ilma et me ise midagi selle parandamiseks peaksime ette võtma. Ehk tolla ajal see tähendas seda, et meil on vaja lääneriikide abi, et me üldse sellest okupatsioonisüsteemist välja saaksime. Aga samas me mäletame meil tolla ajal ikka öeldi nii, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati. Või siis öeldi, et me teile appi nagu nii ei tõtta. Kuidas teile see mõjus? Igal juhul väga paljudele eestlastele meie seast mõjus see omamoodi külma tušina. Me nägime, et Gorbatšov teeb just seda õiget asja ja teda on meie poolt vaja selles nii-öelda tagant utsitada, teda veel toetada, nii nagu sinu kujund Jaaki, et see laev läheks kiiremini põhja. Ja nüüd öeldi, et ei, te ei tohi seda teha. Kuidas see mõjus teile?
11: No seda on raske tagantjärele kirjeldada, sellepärast, et see no kõik sõltub sellest, kuidas sa reaalsust hindad. See oli tegelikult see, nii et mitte see tunnetuslik või lootuslik elamine, vaid noh, te puudutab juba seda teemat, et mis me üldse mõtlesime, ütleme, et need, kes hakkasid aktiivselt kusagil, kes varem, kes hiljem tegutsema. Et siia tuleb see tegutsemise mõiste väga kõvasti praegu sisse võtta. Esiteks sellepärast, et kui inimene ei tegutse mingi oma suure või väiksema eesmärgi nimel, siis seda asja ei juhtu mitte kunagi, absoluutselt. Tead, isegi kingad ei lähe terveks enne, kui sa kingsepa juurde lähed, rääkimata riigist. Ja teine asi siis selle Korbiga, no eks ta tõenäoliselt paljusid, noh, vähemalt mingil määral niimoodi rõõmustas, aga mitte neid, kes olid, noh, nagu just siin Toomas ütles, et perekonnad, suguvasad olid väga palju kaotanud ja seal oli ju ka hoopis muud asjad, millest me ei jõua praegu rääkida. Kõiksugused Jalta konverentsid ja kõik need olid tagasi, ei olnud kõik midagi uut, et need hakkasid nüüd ütlema, et ärge kõigutage Korbi paati. Ma mäletan need nüüd juba 80. lõpus, no näiteks hakkasid välisajakirjanikud kõvasti käima. Ja ka seda sama laulu laulma, et mis ta nüüd teed. Ja mina küsisin väga mitme käest, no, mõne Briti või mõne sakslase käest, küsisin, et kuule inimesed, mis jamad ajate? Aga nemad ütlevad siis vastu, et Gorbatšov ei ole ju igamene ja ta ei ole mingi ingel. Aga no, kes tema asemel oleks? Ja mina ütlesin endale mäletan hästi mitmele, mis nüüd sügavalt üllatas. Ütlesin, et noh, praegusel hetkel vaadake Jeltsinit. Kõigile oli suu lahti, nad polnud üldse jälginudki, vaat need ähvardajad, et ärge kõigutage paati. Nad polnud üldse jälginud, mis Venemal toimub.
8: No eks meie pääsemisele toeks oli ikkagi vaikiv lääne riikide poolt Nõukoguliidus siis toimuva üle ja ilmselt kui poleks olnud väga palju seda, mida räägiti kinnistes kabinetides ja riikide vahelises omavahelises suhtluses, siis oleks ühel hetkel ka Moskva nii-öelda ärganud ja tulnud veriselt meie liikumist ja iseseisvuspüüdlusi maha surumas. See on kahtlemata nii. Aga nüüd me pidime lootma välisabile, aga on üks rahvas, neid on ligi 11 miljonit, kes ilmselt ei saa loota välisabile ja kas nad nüüd enda jõul saavad hakkama, ma ei tea. Kunagi 1600-ndatel ja 1700-ndatel nad olid mõned aastad iseseisev, ka ühe nädala aastal 1931 ja ühe päeva aastal 1934 ja 10. lõpus veel veidi, aga siiani ei ole nad iseseisvad. Mis rahvas see on?
11: No ütle
12: välja.
8: Täpselt, ja kas me ei ole jälginud nende saatust ja ma mäletan just seda hetke, kui meie olime juba iseseisvad. Ja siis kutsuti just nagu meid nende iseseisvust toetama. Et siis see oli need kahetine arusaam sellest. Aga Toomas, sina tead sellest kindlasti palju rohkem.
12: No ma olen teinud filmi Balti ketist ja kus suurus paralleel oli siis Kataloonia vabadusvõitlus. Need olid mõned aastat tagasi, kui me kõik nägime neid kaadreid, kuidas Hispaania keskvalitsus püüdis siis maha suruda Kataloonia iseseisvuspüüdlusi. Aga no seal ei tule kõne allagi, et Kataloonia saaks kunagi iseseisvaks. No kõik Franco aegadest peale, Franco keelas lausa katalaani keele ära ja nii edasi. Aga selle kohta ma tahaks selle eelmise teema kohta öelda paar sõna, et ärge kõigutage paati, et noh, me ju kõik teame, et Kool ja Helmut Kool ja Mauno Koivisto ju olid ju täitsa avalikult Eesti iseseisvumise ja Baltimaade iseseisvumise vastu. Aga ega midagi ei ole muutunud ju. Praegu on ju täpselt sama, kui me vaatame Ukraina sõda ja Venemaad. Samamoodi lääs kardab ju. Kus on Tomahawkid, kus on Sihikul Spassky torn? Ei ole seda. Kõik ju kardavad tuumariiki ja võib-olla põhjusega.
11: No kui seda sama teemat, seda kõigutamise teemat veel jätkata veel ühe nurga tagant, see on väga oluline teema, siis see on niisugune, noh, inimlik või poliitiline või kuidas iganes vanatõde, et las nad räägivad, aga tehke midagi, mitte ärge rääkige meile, kui tublid me oleme. Ja siis läks lahti ju tegemiseks, kes kuidas, samhaaval, nii et on kaks näidet ainult, kui sa tajud seda, kui sul on eesmärk ja sa tahad teha, siis mitte sa ei usu seda näiteks, et hakkab midagi tulema või suur abi, vaid siis sa teed võimete piires, eriti kui sul on väike riik, jõudu ei ole, siis peab olema aru. No ja üks tegijatest poliitilises sfääril oli üks esimesi suuri, oli kahtlemata ERSP loomine. Inimesed, kes selle õid, tajusid selle ära. Aga ma ütlen kohe ühe teise näite siia otsa, mis puudutab nii sind kui mind. Ühel hetkel Ignar Fjuk tajus ära, et on midagi muud veel vaja, mida ei olnud parajasti ühiskonnas, nii nagu ERSP-d ei olnud. Aga struktuur oli ikkagi vana, aga see hakkas täituma pikka mööda samhaaval uue sisuga. Ja ma mäletan seda, kuidas Ignar rääkis mulle kusagil seal aastal 87 umbes, rääkis mulle
13: 86
11: detsembris.
13: Jõulupäeval.
11: Noh, nii. Ja nii, et sinna lähedale, mõtlesingi, et umbes rääkis mulle Kuku klubis pikalt laialt sellest, et tuleks moodustada kultuurinõukogu, loominguliste liitude kultuurinõukogu. No sellest me omaette saate teha, mis sellest kõigest pärast sai, aga sellel oli oma algul väike ja siis üha suurem poliitiline mõju propaganda tegemisel.
13: Esimest korda ma rääksin seda mõtet mõned päevad enne seda Lennart Merile ja Lennart ütles mulle, vaata Ignar, räägi sellest kohe Jaaguga, sest Jaak oskab selle asja õieti käima panna. Noh, oli mõeldud kirjanike liiduga seoses. Aga noh, ajad olid, noh, iga päev tõi mingisuguse uue sündmuse, mingi ja, uue mingi teadmise teo. Ja mõned suured asjad olid see, need, mis olid nii-öelda murdelised, kuigi oli ka tagasilööke. Ma mäletan, et 88. aasta teisel veebruaril aeti nuutide ja koertega taga laiali Tartus meeleavaldust, mis oli tagasilöök, aga juba järgnevad asjad, mis siis kõik hakkasid juhtuma, oli siis kas loomeliitude pleenum aprilli alguses või rahvarinde sünd või imelised öölaulupead 88 suvel ja Eestima laul 11. september, et need olid mingisugused sellised asjad, mis minu jaoks tegid aastast 88 sellise, et eestlastele ei olnud enam võimalik selgeks teha, et on olemas tagasi tee nõukogude süsteemi. Minu aga, jaoks just, oli see nii-öelda avapauk oli antud.
11: Just, aga oli ka väiksemaid asju, mille tegelikult oli sündmustena mitte nii suuri, aga mille tegelikult oli väga suur mõju rahvahulgas ja ma nimetan neid natukene ruttu. Need olid nii-öelda nimede taastamine. Milliste nimede? No näiteks, mitte järjekorras, aga näiteks Viljandi Sakala nime taastamine, mis oli seal ka vist mingi teekommunismi või see. Siis oli Tallinna vanade tänava nimede taastamine, sama teistes linnades. Ja siis oli see suur aktsioon Kuressaare linna nime taastamine, see oli Kingissepp, eks ole. Ja nii edasi, ja kui see, kujutame tagantjärele seda kõike ette, vaat see oli midagi niisugust, mis hakkas levima. Ja kõik need suured ja väikesed sammud olid teod.
12: Eesti asja hakkas tagasi tulema.
11: Ja.
13: Aga üks sündmus oli, mis oli märgiliselt selline, et kõik said aru, et Moskvas on mõistetud, et nüüd enam nõukogude võim sellisel kujul ei taastu. See oli ju vist nende KGB toimikutega seondu.
12: No, minul on räägitud ühe KGB Eesti kõrge ülemuse poolt isiklikult, kui ma ühte intervjuud tegin ühe ühe filmi jaoks. See oli ära Pool või seltsimes Pool. Ja tema ütles, et kui meil siin need sündmused algasid 88. aastal, mis oli ju Eesti ajaloo seisukoha pealt, no erakordselt sündmusterikas aasta tõesti, siis Moskvas oli juba tükk aega tagasi aru saadud, et siin Baltimaades hakkab juhtuma ja 89. aastal vähemalt tema informatsiooni järgi siis Eestis toimetati minema kõik kompromiteerivad toimikud, mis puudutasid no, agentuuri toimikud ja ma ei tea, mis dokumentid seal kõik võisid olla. Aga sõnum on lihtsalt see, et juba 89 teadis Moskva, et Baltimaad lähevad iseseisvalt minema.
14: Ühel mustal mustal majal oli must must aed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
15: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
16: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
18: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
19: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
20: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
17: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
21: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
22: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
23: Kuku Raadio.
24: Uue Eesti sünnist.
13: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios nagu ikka kolmekesi Jaak Jõerü, Toomas Lepp, mina Ignar Fükk. Ja siirdumegi nüüd kohe aastasse 90 vastvalitud ülemnõukogusse ja ma olen mõelnud sageli tagantjärele tarkusena, et kas ülemnõukogu oleks võinud ka midagi teisiti teha, kuidagi teisiti toimima, mida me tegime või võiks see olla noh, kõik toimunu panna hindele viis. Mida sina Jaak sellest arvad? No, siis sina olid ju seal üks meist.
11: Jah, no selge ühe sõnaline vastus sinule on ei. Ja ma seletan, miks. Ei oleks midagi teisiti võinud teha. Juba sellepärast, et ma olen viimastel aastatel kogu aeg rõhutanud ja tüütult isegi mõnedes seltskondades seda, et tegelikult oleks, poleks konstruktsioonil pole mitte mingisuguseid muid väärtusi, kui niimoodi iseenese ajutegevuse lõbustamine ja teiste lõbustamine. See on mäng. Sellel pole mitte mingisugust reaalset tausta ja me ei saa mitte kunagi ühtegi oleks, poleks konstruktsiooni kontrollida. See on võimatu. Seda reaalsusse üleskanda meie nii-öelda intellektuaalseid konstruktsioone on võimatu. Nii et selles mõttes noh, arutada võib ikka, oi kui tore, kui oleks olnud niimoodi, aga vaat see sinu otsene küsimus, kas me tegime kõik õieti või mitte, siis loomulikult me ei oleks saanud midagi muud teha, sellepärast, et me tegime kõik õieti, ehk lõpptulemus on käes juba 35 aastat. See oli see, eesmärk on sul käes. mitte seda, kas sa autoga tee peal vängerdad, aga sa oled nõuks võtnud Haapsalusse sõita, siis viltu läheb siis, kui sa jõuad Raplasse. Aga kui sul on tee peal ka 17 peatust ja kõik kummid vahepeal katki ja sa oled Haapsalu jõudnud õigel ajal, siis see on tehtud. Ja lihtsalt niisugused näited, ja olen sügavalt veendud ammu juba selle peale, et mängime, seda oleks mängu, aga ei, see ei vii mitte kuskile.
12: Ma nimetan neli numbrit. 16, 30, 8 ja 6. 16 viib meid küll paar aastat tagasi, aga äärmiselt oluline Eesti jaoks.
13: 16 november 88.
12: November 88, iseseisvusdeklaratsioon ja loomulikult Vaino Väljas, kelle isiklik panus Eesti taas iseseisvumisse on ära arvamatult suur. 30. märts, nüüd siis see ülemnõukogu, kus teie olite, 30. märts pani aluse ametlikult Eesti suuna Eesti riiklikule taas iseseisvumisele.
11: Just.
12: 8. mai taastas sümboolika.
13: Ja kehtestas taas 6 põhiseadusest just. Aastas 38 paragrahv.
11: Just, sammud.
12: Just. Ja 6. oli september, kui NSV Liidu riigi nõukogu lubas Baltimaadel Nõukogude Liidust lahkuda.
13: See oli aasta 91 juba.
12: See oli aasta 91 küll, aga ütleme samas reas.
13: Aga kui nüüd minu eelmise küsimus juurde tulla sellest ülemnõukogust, et mida oleksime saanud teha teisiti, siis üheks nii-öelda meie korrale kutsujaks oli üsna suur Vene vägi ülemnõukogus. Vene saadikuid ja venemeelseid saadikuid oli üsna palju, kelle arusaam ja eesmärgid olid risti vastu meie omadele.
11: Ja need oli umbes veerand meist.
13: Ja see sundis meid pidevalt olema väga tähelepanelik, mitte tegema mitte ühtegi viga ja kogu selle raames toimus ju mingisugune, mis juba ütleme eelmistel aastatel oli toimunud ühiskonnas tervikuna, ehk hakkas kujunema selline omavahel arutav kodaniku ühiskond. Et see hakkas toimuma ka meil ülemnõukogus. Ehkki oli ju ülemnõukogu valimistel erinevad nimekirjad, siis see tänu sellele või Vene väe tõttu seal. Me kõik tegime koostööd ja kui esialgu oli seal 2 või 3 Eesti saadikutest saadikute rühma, üks oli rahvarinde ühendus kõige suurem, aga tasapisi hakkas see mullistuma, hakkasid juba kujunenud, tekkinud või tekkivad erakonnad looma seal oma nii-öelda tuumasid või oma kestasid, mis muidugi ei tähendanud, et koostöö oleks lakanud. Ja just selles raames, kuidas teie näete, kui võrd ülemnõukogus toimuv aitas kaasa Eesti erakonnastumisele ja kogu selle erakondliku süsteemi kujunemisele. Esiteks ja teiselt, kuivõrd toonased erakonnad erinevad tänastest erakondadest, kui nad erinevad ja siis milles. Aga kõigepealt, kuivõrd see protsess oli nähtav ja kuidas te vaataksite sellele ajale?
11: No kõrvasti aitas kaasa, see on loomulik. Esiteks muidugi üldiselt, kui sa vaatad, et tekkiski niisugune moodustis nagu mida mina kutsun alati ülemineku ja parlament. Sest parlamentaarsus on mitmesugune ja keegi ei saa kritiseerida seda, et see oli parlament. Teiseks need valimised, seda tunnistavad ka kõige parem äärmuslikud kritiseerijad selle ülemnõukogu suhtes. Isegi need tunnistavad, et need valimised olid esimesed suhteliselt vabad valimised. See suhteline tuleb, kui keegi ei mäleta tagantjärele noorematele inimestele selgitada, see tuleb ühest faktist kahtlemata, nii et see pole maitse asi, vaid seal oli siiski Nõukogude Liit oli veel ju olemas sel ajal, kui need valimised toimusid, aga ja me ei olnud või vabad, need veel vabad valimised, nii et pandi 4 sõjaväelast pandi sinna juurde, niimoodi omaette, mitte valitud, vaid määratud niimoodi sõjaväeringkondade poolt ja kõik ülejäänud muud olid siiski suhteliselt vabad valimised kogu selle valimiskampaaniaga ja nii edasi. Nii et niisugune parlament oli tekkinud, aga kui on parlament, see on täiesti loomulik, kui sa tead juba, et see parlament hakkab tulema, siis hakatakse moodustama oma väiksed poliitilisi rühmi ja selle ajaloo on päris huvitav ja kirju 90. aastat, aga ma toon ainult nüüd ennast puudutava näite, see, et liberaaldemokraatlik erakonda hakkas tekkima üsna suure kiirusega 89. aasta lõpus, ehk valimiste all ja Paul-Eerik Rumma sai selle esimeheks ja see, ütleme, et ainult mõned nädalad enne selle ülemnõukogu kokkutulekut siis see erakond tekkiski. Aga mis poolest, ainult selle näite põhjal võib kohe lisada, et mis poolest see erineb praegustest ka see ja paljud teised, mis hakkasid tekkima või olid juba tekkinud. Ega seal selles erakonnas endas ju kuigi palju liikmeid ei olnud. Ma ei oska numbrit nimetada, ma arvan, et suurus värk oli kuski 150-200 meter rohkem. Aga kuna kuus selle erakonna, tekkind erakonna liiget said valimistega sinna ülemnõukogusse, siis praktiliselt võib ütelda, et pigem ülemnõukogu fraktsioon juhtis seda erakonda kui vastupidi. No see on nagu täpselt teine situatsioon võrreldes praegusega. Ja mõned teistegagi olid seal kristlikud demokraadid, ma väga üldistan neid nimesid praegu ja siis olid see nii-öelda maamehed ja oli veel ühte ja teist ja sellest suurest nii-öelda rahvarinde ühendusest seal hakkasid väga ruttu inimesed eemalduma. Aga teine asja on kahtlemata juba see, et see nii-öelda pihustumine või gruppideks muutumine ei olnud mitte ainult erakondlikud gruppid, vaid ka tõesti niimoodi mingisuguste tegevusalade järele näiteks gruppid. Et see ei loomulikult ei olnud takistuseks nii selle ühise eesmärgi saavutamisele ühele ja ainsale, mille kohta ma olen ütlenud, et kulge, rohkem või vähem teadlikult, aga need inimesed, kes lasid ennast sinna valida, need eestlased, ma ei räägi ennast vene grupist, need loomulikult võtsid kas teadlikult või alateadlikult omale sihiks kilbiga või kilbil. Kolmandat võimalust ei ole. Võiduga või olemegi läinud. Nii et need gruppeeringud ei pihustunud, vaid see juba, mida sa ütlesid, see esiteks ühine eesmärk ja teiseks see, et meil oli pidev võitlus nii-öelda sees oleva usitamisega, kui kaasa termit kasutada ja terve see vene rühm usitas.
12: No me kõik mäletame ju neid tekkinud vastasseise, mis viis ju pikaajalise näiteks Marju Lauristini ja Edgar Savisaare vaheline tüli Eesti kongressi ja rahvarinde vahelised õõrumised, mis kestavad täna päevani. Tolla ajal ma ausalt öeldes täpselt ei mäleta neid, kõik need erakondi oli vist väga-väga palju, aga mul tundub, et kui üldistada, siis need erakonnad, mis siis tekkisid, et nad tekkisid ikkagi rohkem niisugusel siseveendumusel või ideoloogilisel pinnal, et praegu ehk on asi võib-olla väheke kommertsialiseerunud või nagu asjastunud võib-olla liiga palju.
13: Muutunud oma ettevõtluseks.
11: Võib ma kohe jätkan, ma olen Toomasega 100% nõus, see on väga oluline vahe tegemine, et mis oli siis ja mis on praegu. Neid vahesid praegust erakonda ja toonastega on teisegi, aga see oli kahtlemata üks kõige olulisemaid, sest see kirg või see, kes tahab ütelda rahvameelsus, patriotism, isamaa armastus ja kõik need asjad, need olid tõesti mitte sõnad, vaid need olid ikka selles kunal kõik sees. Ja mingit niisugust aritmeetilist, konjunktuurset, ainult lühikes lähitulevikku vaatavad poliitikat nagu erakonnad nüüd, ja muidugi mitte tunnistada kahjuks, et mitte ainult Eestis, vaid tegelikult kogu maailmas, mida need järgivad, see on hoopis üks teine maailm. See on nii-öelda, endale on manatud ette suhteliselt ikkagi naiivne. Meil on nüüd rahuaeg. No isegi Ukraina sõda on paljude jaoks praegu erakondade jaoks kaugel kusagil ja nii edasi. Et see on suur naiivsus, aga see on reaalsus nii Lääne-Euroopas eriti ja Eestis ka. Nii et väga suur vahe on selles. Aga mulle toon kohe ühe teise näite siia kõrvale, et välisministeerium, kuhu ma siis pärast seda ülemnõukogu tööle läksin, seal oli muide täpselt sama tendents. Alguses olid diplomaadid, ütleme, et ümmarguselt, et 90. esimene pool ja veel natukene otsa, nendel aastatel need inimesed, kes seal diplomaatidena tööle hakkasid, olid kõik niisugused kirega ja noh, tõelise andumusega ja niimoodi isama armastusega sinna sattunud ja tegutsesid niimoodi noh, tõeliselt hingega. Ja siis hakkas lihtsalt üks rahumeelne, ma ei kritiseeri, üks normaalne protsess, mis kõikides niisuguses demokraatlikes riikides on tulnud. Inimesed hakkasid mõtlema oma karjääri peale ja sealt hakkasid tekkima üha rohkem ainult karjääri, karjääridiplomaadid.
8: Aga nüüd kõigepealt üks täpsustus. Jaak, sa ennem märkisid, et üleminukogu see delegeeriti ka 4 sõjaväelast. Ja ma lisan juurde, et kui oli putši aeg 91, siis üks või kaks, kes olid väikerahvastest pärit, toetasid ja tulid nii-öelda meie poole, nii et nendest oli väga palju abi. Aga erakondadest rääkida, siis ma just vaatasin enne saadet, et tänaseks hetkeks on Eestis lõpetanud oma tegevuse, arvake, mitu erakonda.
12: 50.
8: 83.
12: Ossale.
8: Ja hetkel on nii-öelda töös 13 erakonda. Ma mäletan toda aega, Jaak meenutas liberaaldemokraatide ka seonduvad, siis ka sündis erakond Eesti Sotsiaaldemokraatik partei, mida juhtis Marju Lauristi minu mäletamist öelda, siis Eesti Tööpartei, mis oli ka vasakpoolne, seda juhtis Vello Saatpalu. Ja ega neid väga palju ei olnud, aga nad hakkasid looma mingit uut Eestit, mida me ei tunnud üldse, sest seni oli see üksmeel ja Eesti meel, ta ei olnud nii-öelda maailmavaateline ja ta ei olnud selline isekas, ta oli parajalt selline mõnus, just nagu oleks pidev üks pidu, kuigi olid ka väga rasked hetked, ka siis mõjus ta omamoodi, noh, väga sõbraliku ja hea meeloolun. Aga nüüd, kui tulla erakondade teemaga nii-öelda natuke konkreetsemaks ja ma sain jutust aru, et ikkagi erinevus on toonaste ja tänaste erakondade vahel, et mida te siis soovitaksite tänastele erakondadele, mida nad võiks muuta, mis võiks olla teisiti, et ei oleks nii, et kui küsitakse, millist erakondade toetate, siis vahel kuni 30% vastajatud ütlevad, et neil ei olegi sellist erakonda, mida toetada.
11: No ma võin vastata, vist kõige õigem oleks, kui ma vastan selle oma kogemuse, välisministeeriumi kogemuse pealt, et muidu oleks ainult üks teoritiseerimine. Ja et kuna ma olen nagu 7 erinevas riigis siis oma saadikuametit pidanud, aga saadikuamet teatavasti tähendab väga tihedat suhtlust asukohamaa poliitikutega ja selle poliitika jälgimist, siis sellel taustal saab ma ütelda, et muidugi absoluutselt kõikel, ütleme ka noh, siin samas Euroopas, et Rootsi või Soome või Itaalia või sa neid vaatad, siis nad on oma poliitilises käitumises ja struktuuris väga erinev. Üldse midagi, üks lääne kultuur. Kohalikud traditsioonid ja ajalugu mõjutavad alati ja see jääb ka Eestile kahtlemata külge igaveseks. Aga mis on oluline, on see, et sellel baasil ma tahaksin küll ütelda, et Eesti erakonnad võiksid rohkem kõik eranditult vahesid tegemata, võiksid lõpuks rohkem ja kiiremini täiskasvanuks saada. Selles mõttes, et teile jäävad eri vaated, see on loomulik, aga lõpetage see laste ajalik kaklus, eriti riigikogu ehk parlamendi saalis. Ja läheks väga pikalt, kui ma jutustaksin käitumiskogemustest väga konfliktsete erakondade vahel, kõik kas või siin lähedal Rootsis või Soomes või isegi Itaalias. See käitumiskultuur, poliitilise käitumiskultuur nõuab kõva parandamist.
12: Kas sa usud, et Eestis võiks kunagi olla ka kahe partei süsteem?
11: Ei usu.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Taavi ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
3: Surm oli peal tähel. No.
2: Vahtra hääl ja üllaskuu. Piletikeskus.ee
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja Dr. Kersti Kink, kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
23: Kuku Raadio.
24: Uue Eesti sünnist.
8: Uue Eesti sünnist jätkab saates kolmekesi ja keerüt Toomas Lepp, mina arhitekti Knarfjuk. Ja enne kui edasi minna järgmise teema juurde, korra veel kompan erakondade teemat, nimelt esimest korda, see oli vist aasta 96, said Eesti erakonnad riigieelarvest toe ja mäletatavasti see oli 5 miljonit Eesti krooni, see jagati toona riigikogus olnud erakondade vahel. Tänane rahastus on 4,7 miljonit eurot ja ainuke nii-öelda teema, kui räägitakse erakondade muutumisest, kas siis sisedemokraatia või mingil muul teemal, näiteks see, millest Jaak ütles, et erakonnad võiks oma vahel diskuteerida, arutada, mitte ainult vastanduda.
11: Saaks täiskasvanuks.
8: Ja, et on ikkagi erakondade rahastamise teema on omamoodi selline kahe otsaga, kahe teraga mõõk. Ühel poolt on absoluutselt õige, kui riigi tuge ei oleks, siis kõik hakkaks nii-öelda sõltuma sellest, kuidas nii-öelda erakondasid määritakse ettevõtjate või mingisuguste rühmade poolt, oligarhide poolt ja seda tuleks alati vältida. Aga teiselt poolt, kui toetus on väga suur ja ükskõik, mida sa 4 aasta jooksul peale valimisi teed, kui sa oled saanud riigikokku suure koosseisu ja vastavalt sellele väga suure iga-aastase toetuse, siis sa muutud omamoodi sõltumatuks valijaskonnast, sest ükskõik, mida sa teed, sa võid ikka olla nii-öelda valimistel tänu suurele riigi abile, riigi toetusele nii-öelda võises. Ja see on nii-öelda teema, mis vajaks noh, väga süvisti minevat arutelu ja ka arvan täiesti uusi otsuseid. Aga jätaks nüüd erakonnad seda puhku rahule ja räägiks ikkagi tollest ajast, kui oli Eesti Kongress ja Ülemnõukogu, et milline oli see koostöö? Ta ei olnud, nii, ei saa öelda, et koostööd ei olnud, aga ta oli okkaline, ta oli tõre, ta oli kuri, ta oli süüdistav, aga samas ikkagi toimus ka koostöö. Jaak, sina olid ka nii-öelda kahel pool.
11: Nii nagu sinagi.
8: Nii nagu minagi.
11: Ja seda küll, see on pikk teema, aga ma ütleks lühidalt, et võib-olla tuleks kogu seda asja eriti tagantjärele, kus nüüd nii-öelda tegelikult nii kongress kui ülemnõukogu, mis pealegi väga suurel määral liikmeskonna mõttes kattusid, tõendab ülemnõukogus oli ikka, ma ei tea, üle poole saja, ma täpselt arvu ei mäleta, üle poole parlamendi oli ikkagi kongressi liige, ega seda ei saa maha salata, aga need, kes ei taha seda mäletada. Nii et nad olid mitte nüüd koostöö polnud oluline, vaid minu arvates oli oluline see, et need mõlemad institutsioonid, mõlemad nähtused olid Eestis samal ajal olemas. Nad mõlemad tegelikult olid vajalikud selleks, et me lõppu sinna finississe tervena jõuaksime, et see võit suure impeeriumi jamsi üle tegelikult juhtuks. Et see oli väga oluline, see oli rahvale oluline. Tead muide, vastan selle ka niimoodi, et kas tead, mis moodi mina sinna kongressi sattusin? mina ei esitanud avaldust. Kongressi valimised olid niisugused, et ka keegi teine võis esitada kellegi sinna kongressi valimiseks. Ja ma lihtsalt ei ütlenud ühele täiesti tundmatule inimesele, kes mulle helistas siis, kui kongressi valimised olid käimas ja ütles, et tema on üks Lasnamäe elanik, tema ei taha isegi oma nime ütelda, temal on ainult üks küsimus, et kui tema paneb mind nimekirja, et valige tema, et kas ma olen sellega nõus või mitte. Lihtsalt viisakas küsimus, ütle jaa või ei. Ja mina mõtlesin, et no mis asja, no jumalukene, no las ta paneb siis. No see oli rohkem kui vastutulek temale. Nii et, miks ma seda näidet toon? See on nagu üks näide sellest, et kui rahvalik see kõik oli. Ja see oli väga hea, et see oli olemas.
12: No rahvas oli minu arvates tolla ajal siiski selgelt rahvarinde taga. Et ka ülem nõukogus, no Savisaarel oli oluline võim ja kui ta nägi, et Lauristini ja no, see pool nagu kaldub nagu tema juurest eemale, siis see tüli ka sealt lahvatas. Aga ka praegu on minu arvates oluline, et rahvas saaks oma sõna öelda ikkagi vabamalt ja selgemalt.
8: Just. Minu jaoks on Eesti keel ja Eesti riik väga tihedalt seotud Juhan Liiviga. Ja keel just ka muide selle saates räägitud erakondade mõttes, sest temalt ju pärineb üks luuletus, kus on read, et kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond mu eesti keel, nii järelikult minu erakond on eesti keel. Et seda tasuks kõigil erakondlastel pidevalt meeles pidada, et pole midagi inetumat, kui me teist eestlast ründame alatult, lööme teda, nuhtleme teda süüdimatult. Ja teistpidi on see riigiga seotud see sama Juhan Liivi luuletus, et ükskord kui terve mõtte, ükskord on Eesti riik. Ja Eesti sünni ja taassünni kõrvale mina panen ka selle Juhan Liivi luuletuse. See tuletab alati meelde, et midagi väga väärtuslik oli Eesti meeles, eestlaste meeles juba väga ammu.
12: 100%-liselt sinuga nõus. Kui te soovite, siis Jupiteris praegu võite vaadata dokumentaalfilmi nimega Ükskord on Eesti riik, mille ma tegin üks 10 aastat tagasi, mis siis püüab kokku võtta seda nagu Eesti riigi tekkimist.
11: Ja nimed on väga olulised, kuna me ülemnõukogust oleme palju rääkinud, siis ma tahan ka ühe nime nüüd selles saates nimetada. See on see, et kui mõni inimene sattub õigele ajal õigele kohale õiget asju tegema ja see oli Ülo Nugis. Ma olen mitu korda ja väga mitmesuuses vaatenugrast vaadates mõelnud Ülo oskuste peale ja see, kuidas ta tüüris seda väga rahutud seltskonda seal Riigikogu saalis ülemnõukogu õiges suunas ja ka muide 19. ja 20. august on Ülo nii-öelda tõelisi jalajälgi nii palju täis, et mitte ükski raamat ei ole seda veel kirjutanud ära. Ma tean, et ma olen need kõiki lugenud, aga augud on sees ja mõningaid asju ma tean ise ja mäletan Ülo oskused ei olnud ainult haamriga vemmeldada, nagu niimoodi natuke lihtsustatult väljendatakse ja et jõuline tehase juht ja see. Ülo oli üllat, kui vaja oli, siis Ülo oli üllatavalt edukas ja kaval diplomaat, läbirääkija, nõustaja ja lepitaja.
8: Ülo toeks veel ütleks seda, et sageli ta oli ülekohtuselt, kui öelda, isekas selle oma haamriga, aga me järele mõeldes saime alati aru, et see läbi ta ei teinud midagi Eesti meelsetele ja eestlastele selles ülemnõukogus, vaid ta surus maadligi seda vene grupeeringut seal.
11: Ja muide, ka Eesti konkreetselt, mul on selle kohta palju lugusid, mida me täna ei jõua rääkida, ka 19. 20. otsustaval augustil Ülo teene selle finissioone nii jõudmiseni on väga suur.
8: Aga nüüd...
12: No kes välisid Ülo Nugise esimeheks? See oli omamoodi uudispomm.
8: See oli võrdlev hääletus. Ühel poolt oli Marju Lauristin kandidaadiks. Tema. Aga kõik need iseseisvusele järgnenud aastat me oleme aina kuulnud vene liidrite kahetsust tolle geopoliitilise katastroofi üle, milleks nad NSV Liidu lagunemist on pidanud ja sellega seonduvalt jätkuvalt ja üha sagedamini kuuleme me nii-öelda revanšistlikke ähvardusi juhtunu nii-öelda likvideerimiseks või kaotatud tagasi võitmiseks või õigemini võtmiseks. Ja just selles hetkes me peaksime hästi endale andma aru, et väikeriigi jaoks on see nii-öelda iseseisev olemine mitte ainult nii-öelda paratamatus või noh, me ei tohi seda mõelda, vaid see on õnn, mida ei pruugi juhtuda, kui me selle iseseisvuse kaotume enam järgmine kord. Ja kuidas teie arvate või hindate tänast seda Venemaa agressiivsust ja jätkuvat nii-öelda ähvardusi lääne maailma ja seal hulgas eelkõige Balti riikide suhtes, on see nende poolt selline, mida me peaksime väga tõsiselt arvestama, millega arvestama või see ei ole selline?
11: Muidugi peaksime arvestama, aga mitte hüsteeritsema sel puhul, sellepärast, et saatused, aga riikide saatused, nagu ajalugu uurides, need on üllatavaid käänamisi ja pööramisi täis, aga kui paradoksaalselt sulle lühidalt nüüd lõpuks vastata on see, et kahtlemata see on jäle, mis sorti agressioon niimoodi, ajuvaba agressioon sealt Kremlist tuleb, aga teisest küljest see nii kummaline, kui see ka ei ole läbi aegada paradoksaalselt teeb ta ühe suure teene praegu Kremla, äratab Lääne-Euroopa, mida minagi nimetan seda isese enesetapjalik Euroopa, äratab juba praegu mingil määral üles ehk lõplikult loodame.
8: Ja lõpuks ma küsin, teist saade hakkab läbi saama, millal te hakkasite uskuma, et me saame oma riigi taastatud, oli see aasta 87, 88, 89, no see ei ole oleks, see konkreetne, kuidas te tundsite?
11: Konkreetne lihtne vastus, Rutte, on see, minu jaoks ei olnud see mitte kunagi usu küsimus ja ma ei tegelenud sellega, et kas ma usun või ei usu, et oluline oli see, et millal sai tegutsema hakata, 86. lõpp tegutsema hakata.
8: Toomas.
12: 88 öö laulupidu, kui mootorrattaga sinimust valge lipp sõitis ümber lauluele. See ei lähe mul mitte kunagi meelest. Tänan. Aga me peame ise tegema kõigepealt. Aga läänd, mina küll ei usuks.
8: Tänan teid, Jaak ja Toomas, saatesse tulemast. Jaak oli eks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest üks hääletajaid. Toomas on pikki aastat teinud väga sisukaid dokfilme Eestist ja eestlastest. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Uus saade on eetris, nagu ikka, reedeti kell 1, kordusena pühapäeval kell 3.
24: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
21: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Narvas volikogu istungil umbusaldasid Narva linnavolikogu Keskerakonna ja Plaan B liikmed linnapea Katri Raiki ja volikogu esimeest Mihhail Stalnuhhinit. Uueks linnapeaks valiti Jaan Toots ja volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jaanam Kondrashovale. Asemele valiti kaks aseesimeest Nadjesta Tserkashina ja Natalia Umarova. Esimest korda Eestis toimuv Global Estoniani noorsaadikute suvekool toob nädalaks kokku ligi 50 Eesti juurtega noort enam kui 20 riigist, et tugevdada nende sidet Eestiga ning tutvustada riigi toimimist, õppimis ja töövõimalusi. Suvekooli korraldavad Välisministeerium ja Vabamu. Tuleva pühapäevani vältava programmi eesmärk on tugevdada välismaal kasvanud noorte sidet Eestiga, tutvustada neile Eesti riigi toimimist ja ühiskonda ning anda ülevaade Eestis õppimise, töötamise ja eneseteostuse võimalustest. Rekordhuvi tõttu jäi suurem osa kriisivalmiduse projektidest toetuseta. Kodaniku ühiskonna sihtkapital KÜSK eraldas kogukondade kriisivalmiduse tugevdamiseks 33 projektile 1 000 000 eurot. Eelarve ammendumise tõttu jäi toetuseta koguni 84 kvaliteedilävendi ületanud projekti. KÜSKi hinnangul näitab taotlusvoor kogukondade suurt huvi kriisivalmiduse arendamise vastu ning vajadust jätkata toetusmeedet ka edaspidi. USA telekanal ABC andmetel kohtuvad USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodymyr Zelenski teisipäeval Valges majas. Zelenski osaleb ka senaator Lindsey Graham ematustel. Zelenski teatas, et Ukrainal on luureandmed Vene satelliitluure poolt Iraanile osutatud abist USA baaside ründamiseks. Ta lubas neid jagada ka USA-ga. Hispaania peaministri Pedro Sánchez sõnul on riigi metsatulekahjudega võitlemisel ees rasked tunnid, kuid Madriidi ümbruse tulekahjude kontrolli alla saamisel on näha väikeseid positiivseid arenguid. Madriidist läänes asuvat metsatulekahjude piirkonda külastanud Sánchez leiab, et Hispaania vajab riikliku kliimakriisi pakti. Sánchez sõnul peab kliimakriisi pakt ühtlustama keskvalitsuse ja piirkondlike omavalitsuste tegevust. Pealinna ümbruse ja idarannikul asuva Valencia linna lähedal mõllavate tulekahjude tõttu on ümber asustatud umbes 75 000 inimest ning tugev tuule fardab leeke lõuna poole levitada. Lisaks on Edela Prantsusmaal tulekahjude tõttu evakueeritud ligi 250 000 inimest ning sealne valitsus hoiatas, et olukord on endiselt väga ebasoodne. Saksa meediateatel on Berliini paraadi lähedal korraldatud ohvritega rünnaku peamine kahtlusalune niinimetatud islamiriigi toetaja, kes on ka varem sarnaste kuritegude eest süüdi mõistetud. Meedia andmetel reisis 21-aastane mees, keda politsei nimeta saab tulla peeks, mullu lähisitta ebaõnnestunud katsel ISISega liituda. Tänavu mais mõisteti ta Saksamaal süüdi tõsise õõnestava vägivalla teo ettevalmistamises, kuid talle määrati tingimisi karistus. Pildiandmetel peeti ta kinni Liibanonis, kui ta üritas rahvusvahelise terroriorganisatsiooniga liituda ja saadeti tagasi Saksamaale, kuna ta on Saksama kodanik. Eelses rünnakus, mis leidis aset mõnesaja meetri kaugusel paraadi marsruudi lõpust hukkus üks naine ja sai viga 16 inimest neist osa väga raskelt. Loode Hiina turismiobjekti tabas tugeva vihmasaju põhjustatud äkiline üleujutus, milles hukkus 10 ja sai viga veel 23 inimest. Äkiline üleujutus toimus looduskaitseala karmis ja mägises osas, mis asub Pekingist ligikaudu 1200 kilomeetrit edelas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, homme pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on äikest äikesega, kaasneb tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis, öösel sooja 13-18 kraadi, homme päeval 17-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 21, Tartus 23.
2: Da Paave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis.

0: Tallinnis . see on lavastus , mis laulab , tantsib , haarab , vallutab .
1: surm oli peal , tähel , nupp .
0: Vahtra hääl ja üllas kuu . piletikeskus.ee
2: hei , hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: vallutab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
4: erakorraline teadaanne . Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud . broneeri aeg juba .
5: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
6: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
7: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid , kõik see ja veelgi enam . kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
8: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . mida näitavad lähisuhtevägivalla uuringud meil ja teistes riikides ? millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata ? kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik ? selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal Rakendusuuringute Keskusest . saatejuht on Madis Ligi .
9: Te kuulate Kordussaadet .
10: tarkade klubi .
11: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
12: tere taas , Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid augustikuu 4. aga veel mitte viimasel laupäeval , mis üksiti ka väga hästi teada kui rukki ehk külvi ehk rohuema päev ehk Pärtli päev . traditsioone ja veel rohkem uskumisi täis päev sunnib kindlasti teadjamaid pöörama kapsapäid ja naiivsemaid paluma püha Bartolomeust kiusutuse eest külvi teid jumala eest mitte tegema . ka pika perspektiivi sünoptikutel on täna kindlasti enamat tegemist ja kindlasti ka Euroopa uusaja ajaloolastel selgitamaks , miks tapeti äsjases olümpialinnas Pariisis julmal kombel just täna aastal 1572 kuni 30 000 hugenotti . Tarkade klubi osalistele kõike eelmainitud selgitama ei pea . meil on taas nädalase vahega rõõm tervitada köögiviljadega pragmaatiliselt ümber käivaid ja ilma teadet talupoja tarkusega jälgivaid tarku ja teadeid külalisi . tarkade klubi armastatud osalejaid . hea meel on Tallinna stuudios tervitada keskkonnainseneri ja Mälumänguliidu kauaaegset juhti Indrek Salist .
13: tere !
12: ja käsipalli ning kilvameistrit Jevgeni Nurmlat .
14: tervist !
12: Tartu stuudios aga kahte hinnatud geograafi ja geograafia populariseerijat . ütleme tere armastatud kaasprofessorile , oma tööde uurimuste ja selgitustega viljakuselt Bernard Kangro tasemele , kui mitte kaugemalegi jõudnud Taavi Paet .
15: tere !
12: ja samuti head kaasprofessorit , pisikeselt Haraka ja Räägu tänava kraavide äärsetelt märgaladelt Amazonasesse jõudnud Jaan Pärna .
16: tervist !
12: hea meel , et te olete meiega . tänased küsijad , Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau , raadiokuulajad Indrek Kristenbrunn Käsmust , Hardi Hõlpus ja Valeri Küpsis on teile taas valmis seadnud 10 küsimust järgmistel teemadel . Slava Ukraini , kultuur , geograafia , Varia ja endiselt värskelt Pariisist . alustame ja täna saavad avavalik õiguse Tallinna duo , Jevgeni Indrek , palun .
14: Pariis .
12: värskelt Pariisist . Pariisi olümpiamängude eestikeelseid kajastusi lugedes torkas silma , et kas tehisintellekti AI või mõne muu tõlkeinstrumendi mõju on meie noorem põlv ajakirjanike ära unustanud või lihtsalt ei tea ühe spordiala eestikeelset täpset ja tegevust kajastavat nimetust . järjepidevalt nimetati küsitava uudiseid või sportlasi vahendades toortõlkelise nimetusega inglise keelest , mis meie keeles tähistab hoopis ühe ameti või hobi esindajat . milline spordiala ja millise ameti või tegevuse või hobiga see spordiala segi aeti ? ülekaalukalt olid sellel spordialal edukaimad Hiina sportlased , võites kõik 8 saada olnud kuldmedalit ja 24 medalist kokku 11 . Niisiis, spordiala, mida eestikeelses meedias paraku siis nooremad spordiajakirjanikud väga vale nimega kajastasid.
10: Vot ma ei teagi, kuidas eestikeelne nimi on, aga või see õige nimi, eks ole, on see, mis on ingliskeelses on trampoline, eks ole.
14: No see on batuudihüpped.
10: Batuudihüpped peaks olema, aga...
14: Aga trampoliin on jah, see rahvusvaheline vist, jah.
10: Võibolla siis see, et nad võibolla öeldi trampliinihüpped või on see just vastupidi, et...
14: Ei, no öeldigi batuudihüpped näiteks Eesti.
10: Aga kuidas siis õige
14: oleks? Õige on see...
10: Toor tõlge inglise keelest, aga inglise keeles nad ütle batuud.
14: Ei.
10: Või on see hoopis akrobaatika on see selle ala nimi või?
14: Ei ole. Peaks olema trampoliinihüpped.
10: Et Eesti keeles tähendab hobi või hobiga...
12: Järjepidevalt nimetati siis küsitavaga seotud uudiseid või sportlasi vahendades toortõlke nimetusega inglise keelest, mis meie keeles tähistab tegelikult ühte ametit või hobi esindajat.
10: Ametit, muidugi sellist trampliiniametit vist nagu ei, et meie keeles...
14: Ametit või hobi. No hiinlased, no ma arvan, et patud trampoliinihüppetel ei võitnud ka, ma arvan, 83. Pole hiina ala.
10: Aga kuidas siis vette hüpped, diving, diver, sukeldujad?
14: Praegu tuleb lähtuda.
10: Oota, aga see, noh, kuidas on see, eks ole, vette hüpped, eks ole? No, kas siis tõlgiti eesti keele diving vähem, ma ei või tahaks uskuda. Või see tähendab eesti keeles hobi? Toor tõlge inglise keeles, mis tähendab tegelikult...
12: Eesti keeles hobi või ametit?
10: 8 medalikomplekti. Igasugused... No kaarraja laskmised ja seal ei olnud hiinlased ainult, et...
14: No igas sulgpallid, need ei lähe ju, seal ei ole 83. Ja seal ei võitnud ka seal taalane võitis. No,
10: üks taalane oli seal jah seas, eks ole, aga mis need alad siis veel üldse on, et kui numbes, et nagu 4 meestele ja 4 naistele või siis...
14: Ja,
10: või siis mingid segavõistlused või... No aga ma ei tea, pakuks see trampliini, siis pealt nagu ei tule midagi paremat.
14: Paku.
12: Ei ole trampliine, batuudi hüpped. Palun, Tartu.
13: No ikkagi korjaks üles selle palli, mille Tallinn meie meelest maha pillas. Vähemalt Taavi pani tähele siin, et ikkagi sukelduja on amet.
15: Ühesõnaga see lugu siis oleks nii, aga mina nägin võibolla kokkuvõtetes 3 korda sellist ala nagu vette hüpped, eks ju, ja noh, aga et see inglis keeles ta võib olla, on ju diving.
13: Inglis keeles on diving.
15: Ja just. Siis eesti keeles oleks ta ikkagi vette hüpped, eks ju, aga võibolla siis...
13: Mõnes pealkirjas lipsas...
15: Ei, aga siis need nii-öelda ajakirjanikud ja AI-d, mis et alaks, et sukeldumine.
13: Ja
15: ühesõnaga vette hüpped ja sukeldumine.
12: Õige, see on õige ja neid pealkirja ja pildi algirja oli küll väga palju, mis lasti ilmselt toortõlkel ära teha või AI-l ja vette hüpped ja sukeldumine. Eesti ajakirjanikud lähtusid ilmselt teadmata spordiala järjepidevalt inglisekeelses nimetuses diving ehk sukeldumine ja nimetasid divereid siis sukeldujateks. Meil on väga täpselt tegevust vajastav nimetus spordialal olemas, need on vette hüpped. Tartu, hästi nupitud pall, te saate valida. 1-0 eduseisul.
15: No nüüd võtame siis geograafia ikkagi, siis Tallinnalt ära, me ju oleme ikkagi haritud geograafid.
12: Muidugi olete. Ühe meie eelmise hooaja lõppu saate järel kuulaja mängus tahtsime teada, millise Euroopa riigi kõrgeim mäetipp ühe teise riigi nimetusega kattub või on sellele osutamas. Õige vastus oli siis, mida ka väga paljud meie mängujälgijad teadsid või välja raalinud, on Moldoveanu, 2500 mägi Rumeenias Transilvaania alpides. Täna ootame siin teiega aga põhimängus vastust küsimusele. Millise Euroopa riigi praeguse valitsusjuhi perekonna nimi kattub ühe teise Euroopa riigi nimega? Vaja on nii siis välja öelda 2 nime. Mõlemad riigid kuuluvad NATO-sse, Euroopa Liidu liige üks neist on, teine aga esialgu kandidaat. Ja huvitav on see, et selle riigi, mis teise peaministri omaga kattub, nime taolisel kujul seal sama rahvas ise üldse ei kasuta. Rumeeniast või Moldovast seekord vastust otsida ei tule.
15: Noh, võt saime nüüd.
13: Küll geograafiat, jah. Aga kumb ei kasutanud seda?
12: See on siis niimoodi, et ise ei kasuta selle riigi, mis teise peaministri nimega kattub, nimetaolisel kujul seal sama rahvas ise üldse mitte. Eks siis rahvusvaheliselt tuntakse seda riiki vaat nii, aga nad ise seda nimetust ei kasuta.
15: Küsimusest jäi meelde see, et see riik, üks riik on NATO-s ja teine on...
12: Mõlemad on NATO-s.
15: Aga ja. Üks oli Euroopa Liidu kandidaat riik.
12: On. Ja
15: umbes, teine on Euroopa Liidus. Jaan, palun vasta, ütle mulle, kes on Euroopa Liidu kandidaat riigid.
13: Need on Gruusia muide ongi, siis Türgi, siis suurem osa sellest Balkanist, kes juba ei ole Euroopa Liidus rohkem.
15: Kas Gruusia on Euroopa Liidu kandidaat?
13: No ta, temaga oli just suur
15: aga ta ei ole NATO-s, ta langeb kohe välja lihtsalt. Mõlemad riigid pidid NATO-s.
13: Kes on NATO-s aga, ja Euroopa Liidu kandidaat riik jääb nagu Türgi ju siis. Rohkem ju Serbia, Bosnia. Kas need on? Need ei ole NATO-s ju.
15: No kui Serbia oleks, siis mul tekiks küsimus.
13: Albaania. Jah, mul on tekiks palju, palju küsimusi kohe. Albaania, Montenegro. Kas mõni nendest on NATO-s? Euroopa Liidu kandidaat riik... Ja näide riigist, kes on NATO-s ja Euroopa Liidu kandidaat on Türgi.
15: Okei. Kui me Türgi nüüd kirja paneme, kui me selle siin peaks hakkama niivisi nagu mingit maatriksit juhulistama, et oota, kas see peaks siis nii olema? A türklased ise ennast nimetavad ikkagi...
13: Türkiye on, türgi keeles on Türkiye. Aga ta võib olla siis see riik, kelle peaministerit küsitakse.
15: Et kas kellegil on peaminister?
13: No näiteks Bulgar või Bulgaaria või...
12: Ma täpsustan, peaminister tuleb riigist, mis kuulub nii NATO-sse kui Euroopa Liitu.
15: Ja. Aga Türgi siis ikkagi ju... Kas siis peaks olema nagu see, et Bulgaaria peaministri nimi oleks...
13: Türgi.
15: Türgi. Aga samas jällegi Türgi, türklased ise nimetavad ennast türklast.
13: Türgi.
15: Siis ei kapi jälle juba.
13: No vist on niimoodi, jah. Et kas on mingi riik veel selline?
15: Kuidugi türgi keeles äkki nad nimetavad ennast teistmoodi, ei, vist ei nimeta.
13: Kindlasti on Türkiye, nad ütlevad.
15: Aga niimoodi. Lõpuks, kui see küsimuse vastus on, et...
13: Ma just lendasin Turkish Airlinesiga lihtsalt sellepärast. Ma,
15: aga kui küsimuse vastus jääb lihtsalt Balkani nende väikeste riikide vahele, siis see on...
13: Ei, aga põnev oleks, kui praegu... Me alahindaksime, mõni neist on NATO-s.
15: Kas Albaania on NATO-s? Äkki on ja ei ole Euroopa Liidus?
13: Ja. Ei saa välistada.
15: Kui ma praegu selja ajust, võibolla kõik hoiavad peast kinni, et mis juttu sa nüüd ajad. Aga Euroopa Liidus ta ei ole.
13: Ei, kindlasti ei ole. No pigem kandidaatriik mingil...
15: Ja kandidaatriik muidugi Euroopa Liidus tähendab seda, et ta on ametlik, mitte see, et ta on ise arvab, et ma olen nagu...
13: Ja see on ametlik, kellega on Euroopa Liit alustanud kõnelusi. No veel kandidaatriigid on muidugi Moldova ja Ukraina, aga noh, nemad ei ole ka kumbki Euroopa Liidus.
15: Kuidas Islandiga lood on?
13: Island peaks ikka vana NATO riik olema.
15: Ja aga Euroopa
13: Liidus Euroopa Liidus, Euroopa Liidus ei ole Island. Aha.
15: Ta võiks sinna kohe saada, ta võiks...
13: Kas ta siis kandideerib sinna? No ta on ikka samal staatusel Island, nagu Norra.
15: Oot, aga kuule. Aga mis me ikkagi, mis asi on Kosovo ja seal elavad rahvus on albaanlased?
13: Kas Kosovo on Euroopa Liidu kandidaat riik? Äkki on.
15: Aga siis on vaja leida teine riik, kus on peaminister nimega...
13: Ei, aga NATO-s Kosovo. No kas me ei teaks seda siis suurelt, et Kosovo on NATO-s, aga siis peaks olema ka Montenegros, tega ta ju mingi saar ei saa seal olla. Siis peaks tal mõni naaber, sest et Kosovo ei ole ju mere ääres.
15: Aga no Kosovo muidugi ühtepidi rahvus on albaanlased, aga teistpidi nad vist võivad nimetada ennast ka kosovlasteks ikkagi.
13: Seda vist teevad rohkem need serblased, kes seal
15: annavad Kosovo poole. Pagan, see lõhnab sinna Albaania, Kosovo, sinna kanti kuskile ikkagi.
13: Jah. Ei, aga Albaania ega Kosovo kumbki ei ole Euroopa Liidus. See paar ei saa olla, mõlemad ei saa olla.
15: Aga võibolla me oleme ikkagi, unustame midagi hoopis mujalt Euroopa äärevalt ära ja midagi. Iirimaad või see Islandid ja Norrad ja...
13: No me ei tea nende staatust, kas nad kandideerivad. Ma ikkagi imestaks, kui ei, no Norra ei kandideeri. Ta ei ole mingi kandidaat riik Euroopa Liitu.
15: Ta saaks kohe, aga ta ei...
13: Ei taha.
15: Ja Sveits ka ei ole.
13: Ja Island, ma arvan, on Norraga samas staatuses.
15: No ikkagi jääb sinna, millest me räägime ikkagi.
13: Muidugi on üks see, kellel on täitsa oma nimi ju, on Tšernogor ja seal oli vihje ju see, et nad ise ei nimeta seda niimoodi. Montenegros lähed küsid, mis rahvusest sa oled. Ma olen Tšernogorlane. Üks vist kisub, et see peaks olema, olen ikka veel õigel rajal, et...
15: No meil on et see probleem, et me ei tea NATO ja Euroopa Liidu liikmeid.
13: Ei, aga kellegi peaminister, kas või Itaalia peaminister, kas see või olla Montenegro? Sest et seal on ju, kuidas see on, et oota, Meloni on, kumb ta on president või? Ühel nendest on nagu suur võim ja...
15: Et oleks Itaalia ja Montenegro oleks need.
13: Ja.
12: Tubli, aitab. Pool punkti saate. Nii, ja nüüd otsime siis...
10: No, Itaalia ilmselt ei ole õige, et Meloni on ikkagi peaminister. Aga vaata, millise riigi peaminister Montenegro, eks ole? See on küsimus.
14: Aga mis nad vastasid?
12: Montenegro
10: ja Montenegro.
15: Meid katkestas.
13: Me ei jõudnudki vastata.
14: tasa. Montenegro, noh. Ta peab olema asin selles, et mõlemad on NATO liikmed.
10: Jah, aga tõesti Montenegro või Tšernogorja ei ole Euroopa Liidu liige.
14: Jah, ta on kandidaatriik.
10: Aga no...
14: Nüüd on jääb Horvaatia veel.
10: No sellise nimega peaminister nagu sinna ei sobiks, sest...
14: Ei sobiks, jah. Aga õige, seda võib ju otsida üks kõikus kohast. Jah.
10: No just, aga nagu ükski riik väga hästi sobik siia, eks ole, keda me enam vähem teame, eks ole, ei Tšehi, ei Slovakia, ei Poola.
14: Ei Hispaania, ei Portugal.
10: Ja kes on Portugali peaminister praegult, aga Hispaanias on ikka vist endiselt Sanchez.
14: Jah.
10: No ega me ju Malta, kas Malta on muidugi NATO-s, seda vist ei tea, jah. Või selliste riikide valitsusjuhte nii väiksemate riikide omasid väga hästi ju ei tea.
14: Jah. Praegu on vaja Euroopa Liidu liiget ja NATO liiget.
10: Just. Võt huvita vähe, et pole nagu kuidagi kõrvu jäänud või silma või et sellise nimega valitsusjuht on, et ilmselt ta siis ikkagi väga suur ja igapäev uudistes olev riik ei ole. Aga no ma ei tea, et Luksemburgi peaministrit seal on ka vahet tunnud või see on ju ka NATO-s ja Euroopa Liidus.
14: No suured riigid ei ole, on ju, selle jätad välja.
10: No tundub, et ei ole. Ei ole ka Prantsuse peaministri nimine Montenegro, eks ole.
14: Et siis on nendest väikeste seast tuleb otsida.
10: Aga no ei tundu ka ühtegi sobivad, kui olevad. Ma ütlen, et Luksemburgis oli küll üks teine nimi, aga ma ei tea, kas ta seal veel, kas oli pikalt, oli seal... Ilmselt ei ole Malta NATO-s, eks ole. Et, no, sealt kandis võiks ka selliseid nimesid leida, eks ole. Ja teine variant on jah, et ikkagi selline nimi on ikkagi nagu romaani pärane. Et äkki on siis Brasiilias ikka mingi selline tegelane. Vabandust, Portugalis.
14: Ei, võib ka Brasiilias.
10: Brasiilias, jah.
14: No ma ei tea, mis me siin ikka arutame. Kesk-Euroopas ei ole.
10: Ei no kui siis, ma ütlen üks kandidaat ka Luksemburg, äkki on praegu keegi selline seal. No pakume Luksemburg.
12: Ei ole Luksemburg, selgelt ei lauda. See ikkagi on Portugali peaminister Luis Montenegro. Montenegrolased ise kutsuvad oma riiki loomulikult Crnogora. Ühesõnaga Mustamäe meenutagem siis sellega seoses, et meie varasematel hooaegadel oleme küsinud ka millist Euroopa pealinna levib jõgi, mille saksakeelne nimetus on Moldau ja see on siis Praha Moldova jõgi.
16: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
17: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
18: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
19: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
18: Kordan ööjooks.ee.
20: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
21: Loomulikult Kanal 2.

0: Lisateadmistega klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Indrek Evgeni, te saate valida.
3: No võtaks see teise geograafia.
2: Teine geograafia. Kui meie eestlased või üldse eurooplased hüüame ai või oi, siis väljendab see sageli ka reaktsiooni millelegi valuärritust või vähemalt ebameeldivat emotsiooni tekitavale. Ühes maailma riigis, aga ühes linnas on rajatis, mis kannab nimetust ai-oi, kokku kirjutatud. Vastava rajatisega on ühemõtteliselt seotud nii valu kui äärmuslikult ebameeldivad asjaolud. Mõni nädal tagasi, täpsemalt 6. augustil, oli sellest üle maailma taas jutt. Kus asub ai-oi?
4: 6. augustil oli taas jutt.
5: Ma ei ole nii kaugel lehtede lugemisega.
4: Et mis linnas oli küsimus siis konkreetselt,
2: jah? Jah.
5: Linnas, jah. Ta valu ja...
2: Ebameeldivad asjaolud. Äärmuslik valu ja ebameeldivad asjaolud.
4: Kõlab päris
5: kurja
4: koledasti, jah.
5: Kurja kuulutavad.
4: Ja rajati see nimi ai-oi.
5: Ei.
4: 6. august. No mis siit olid igasugused tormid või üleujutused ja...
5: Minul oli puhkus.
4: Jah, aga see ei takistanud tormi ega üleujutust. Kusagil Euroopas. No, muidugi see on üle maailma, jah, siin ei ole nüüd, ei piirdu Euroopaga, ai-oi.
5: Ja siin ongi,
4: kus sellised,
5: ühe maailma linnale ilma.
4: Kus sellise nimega,
5: no,
4: et
5: olla.
4: Kõik on, eks ole,
5: ai-oi.
4: Meil vokaalid siin, et järjest, et on kuidagi nagu sinna Hawaii ja Vaikse ookeani kanti kipub, aga See ei olnudki nii ammu, jah, 6. august, eks ole. Ja taas kord, et noh, et nagu on enne ka seal mingid ebameeldivad asjaolusid seal leidunud, eks ole.
5: Äärmiselt valgu ebameeldivad asjaolud, seotud selle hoonega just nii.
4: No ma ei tea, kas hoonega või, no jah.
5: No ma sain aru, et hoonega.
2: Rajatis on öeldud.
5: Rajatis, jah. Hakkab tulema.
4: No mis need siis rajatised veel on, eks ole, tornid, sillad.
5: Tammid. Rajatised on kõik need, mis ei ole hooned.
4: Just. Aga miks on sellega seotud mingisugused väga valused ja ebameeldivad asjad, et...
5: See peab olema siis mingisugune, no ma mõtlen, tammisugune asi näiteks, ma tulen lihtsalt näite.
4: Aga miks tal selline, jah, selline nimi on, eks ole, et on pandud siis, et ai-oi tamm?
5: See on selle riigi keelest, noh, tuleb mingi see meile tundub, et ai ja oi, aga neil on ta loomulikult.
4: Et just nimelt, et selle kõla järgi kuidagi prooviks seda seal paika saada, et kus kandis see saaks.
5: Ei.
4: No see võib ka, jah, kusagil seal Aasias olla, kõlab ka hästi.
5: Mm-hmm.
4: Selle Jaapanis, vaatad, 6. august, see oli ju Hiroshima aastapäev. No siis ongi äkki Hiroshima.
2: Välja raalisite, tubli, see on Hiroshima kesklinna T-kujuline sild, see ai-oi, mis 6. augustil 1945 Ameerika aatomipommi lennuki enologei täpne sihtmärk oli, kuhu poole see pomm läkitati. Punkt teile, Tartu on 1,5 napilt peal ja Tartu saab kuulda ka küsimusteemal, mille ta nüüd valib.
6: Ukraina paluks.
2: München Saksamaal, nii nagu kogu Bayeri regioon, mille keskuseks see suurepärane linn on, on muuhulgas oma õlle kultuuri kaudu kõikjal kõlapinda leidnud ja muidugi olid ühed põhilisemad pruulijad kaugemas ajaloos mungad, kelle järgi mainitu siis samuti nime on saanud. Kuid ka Ukrainas on linn, mille nimi otseses tõlkes õlle pruulijaid tähendab, selle elanike kunagise ühe silmapaistva põhitegevuse järgi. Öelge, mis linn see on? Elanike on seal veidi üle 100,000, seega siis meie Tartu suurusjärgus sõpruslinnaks näiteks on Sillamäe. Kevadel 2 aastat tagasi tahtsid orkid küsitavad kangesti enda kätte saada Ukraina kaitsevägi lõinadaga otsustava lahinguga tagasi. Nii siis Ukraina õllepruulijate linn.
7: 100,000. No õllega esimesena tuli pähe millegi pärast Khmelnytski. Kas see on 100,000 või rohkem? Sest see on kindlasti õllega seotud, kas nüüd kaudselt või otseselt, aga...
6: Humal linn.
2: Nimi tähendab otseses tõlkes õllepruulijaid. Ehk siis piltlikult öeldes mõelge välja, kuidas on Ukraina keeles õllepruulijad.
6: No, pivovar.
7: Pivovar ma pakuks, jah, aga sellist linna...
6: Ei, no aga pivovar on äkki kuidagi Ukraina keeles...
7: Varopiv. Piv ju võiks olla, et kas see...
6: No, varit on ka nüüd vana sõna. Nagu
7: no ta on keetma, jah.
6: Kõigis aga ta peab olema üsna piiri ääres siis, mida nagu...
7: Ei, mitte piiri ääres ei pea olema.
6: No, et peaaegu venelased oleks ta vallutanud, oli vist seal ka...
7: Rinne on ju siin pool Donetski oblasti piiril ja Luganski ja...
6: Ei, no, ühesõnaga, et ta on pidanud käima sõjauudistest läbi, nagu see...
7: No, seda küll.
6: Aga noh, ma ei tea, see Sumõ on ju, aga seda ei pane ju kuidagi pivavarriks kokku või? Et äkki... Ja,
7: mida tähendab Sumõ, me ei tea.
6: Aga äkki on, noh, nii spetsiifilt neil oma sõna selle jaoks, nagu noh, et...
7: Kindlasti see on ju et, oma keel.
6: Ja jah, et noh, et ei ole mingi liitsõna, et keedan õlut, vaid on nagu... tekinud oma, et sumõd olid need, kes
7: õlut tegid.
6: Mis asjad need Kramatorsk ja mingid sellised linnad?
7: Aga see võeti ära?
6: Ei, vist ei võeti.
7: Või löödi tagasi?
6: Jah.
7: Kramatorsk.
6: Aga mis asi mingi, kas või Butša on nagu ka?
7: Vaata, aga see lahing oli... aasta tagasi.
6: Ei olnud vist öeldud või?
2: Kevadel 2 aastat tagasi, just.
7: Ja 2 aastat tagasi, ahaa, no siis on need suured alad seal ikkagi Kiievi ja Harkivi. No siis tulevad küll need Butša ja...
6: Aga seda Butšat on nagu enne mingist muus asjas küsitud, aga mine sa tea, äkki ta hakkab B-tähega nagu.
7: ei, nõrga B-ga.
6: Jah. No. No seda küll aga ma võtnud, noh, et... Ei saa, noh, küsimus ei saa olla, et vastus on, et linna nimi on Pivavar, selle on see...
7: Kuulus lahing, kus löödi tagasi, no mis ei olnud, mis linn, mis oli lennujaam, oli Hostomel.
6: No seal on linn ka kindlasti mingi...
7: Jah.
6: Oota, aga Hme...
7: Ah, Hostomel, mitte Hmel. No... Aga no ikkagi, jah, miks mitte?
6: Ei, aga kuule, äkki see...
7: No see on vähemalt vastaks küsimusele, et nimeta lahing, kus venelased tagasi
6: ja milles on sõna humal nagu
7: otsapidi sees
6: jah. Või no. et seal võib peal, mine sa tea?
7: Ei, 100 000 üldse ei välista, et selle lennujaamaga seotud no. on, sest välja, Kiievist väljas ta oli, ta Kiiev või on, Kiievi kaubajaam on see.
6: No aga vastame siis seda.
2: Hostomel ei ole see üks õige vastus.
0: Kahju.
2: Ja.
4: Nüüd peab jälle ise hakkama kangutama. No mis seal siis veel, aga tõesti, mida 100 000 ilmselt Ukraina mastaabis ei ole väga suur. Et me teda peaks nagu kohe niimoodi hoobilt teadma.
5: Maksust teadma, jah.
4: Sillame sõpruse linna siit.
5: Sillame väga on paasti,
4: jah. No jah, kui siis selle sõjakäikul mõelda, et mis linnad seal siis veel, eks ole, olid vallutate käest, tõesti Butša, no see on ju kõlab rohkem nagu lihunik, eks ole.
5: Ma saan aru, et seda ei vallutatud üldse, et see oli jõgi tagasi, ma sain aru niimoodi.
4: Ja. Või siis on, vaat Irpin, kas on äkki, oli nagu mingi Kiievi äärelinn?
5: See äärelinn,
4: või ta on ikka omate linn?
5: No, võt ei tea, kuidas seda määratatakse. Minu meelest oli ta Kiievi äärelinn, aga no, ta võib ka omaette linn olla, aga see no, satelliitlinnad, alati nad püüavad seal suurlinnad ümber ju...
4: No jah, kus on see piir, eks ole, jah, et aga väga palju häid imesid kohe ka ei tule, et jah, et
5: no, ega me võime ennast siin sodiks mõelda.
4: Et seda, jah, et nii lihtsa vastusega, jah, tõesti nagu vene keeles tuletades piivavar, et ei välja ei jõua kuhugil, et...
5: Äkki B-ga ikkagi peaks kuskilt võtma, pii...
4: Kuidas see vihe oli, et peeti lahingud, et ikkagi ei valutatud?
2: Ei, kaitsevägi ei läinud otsustava lahinguga tagasi.
5: Tagasi, jah. No ega see Irpin on, noh, no, ei ole kõige arvema.
4: Võib-olla on mingi selline sõna näiteks jah neil õlle meistri kohta.
2: Ei ole. See sõna on ikkagi päris niimoodi sarnane sellele, mida me teame Pivavarri nimel. See on siis Brovar. Kiievi oblasti suuruselt teine linn. Kiievi järel. Brovar on siis õlle pruulijad.
7: Siis Taavil oli õigus, et see oli nõrga B-ga.
2: Just, nõrga B-ga. Brovar.
4: Poola keeles on ka kuidagi sarnaselt. Jah.
2: Nii, aga Indrek Jevgeni te saate valida. 4 teema vahel, kus me oleme veel küsimusi võtta pärast. 4 küsimust, 1,5 tagalas.
4: Me oleme Pariisi või?
5: Või võtame Vaaria.
4: Võtame Vaaria.
2: Vaaria. Ning küsimus kõlab. Emojid on teatavasti võrgusuhtlemises kasutatavad piltmärgid, mida eriti noorema põlvkonna esindajad igale poole varmalt pistavad. Paljude omataoliste hulgas on tänavu ülekogu laia ilma interneti sõnumi vahetuses rohkem kui varem ühel erilisel põhjusel arbuusi viilu kujutavad emojid näha olnud. Millisel põhjusel või mida see arbuusi viil väljendab? Nimelt jah, arbuusi viilu, sest tervikarbuus näiteks seda sama sõnumit teatud konkreetse nüansi tõttu edastada ei saaks. Vihjana lisame veel, et vastava emojiga tuleks ühtlasi ettevaatlik olla, sest ka meil Eestis ei ole välistatud, et isegi peab trahvi maksma, nii nagu üks meie noortest, Leore Lissangle-Sheiko, ühe samaväärse asja eest omal nahal sai kogeda. Mida siis väljendatakse arbuusi viilu näitamisega rahvusvahelise piltmärgi suhtluses ehk siis emojis?
4: See oli midagi seotud ühe Briti printsiga või kellegi kuninglikust perekonnast.
5: Arviga.
4: Jah.
5: Näiteks.
4: Nalju seal tegi, et ta pani mingisuguse sellise vastuse ja siis oli suur skandaal, et see ei ole nagu ilus ja viisakas mingil põhjusel, et arbuusiviil, jah. Võibolla see ei ole ka päris see, aga mis siin selle Eesti teema, et kuidas oli, et täis arbuus oleks nagu...
2: See oleks midagi muud.
4: Jah.
2: Aga just arbuusi viiluga väljendatakse seda. Ja meil peab väga ettevaatlik olema sellega, sest et ei ole välistatud, et isegi peab trahvi maksma.
5: No, ametlikult trahvi maksma, jah. Mitte, et keegi eraisik nõuab.
2: Ja, just.
4: Vähel kindlal põhjusel. No minu mõelest oli jah seal mingisugune skandaal, jah, selle häriga, aga no ma ei tea, päris trahvi maksma.
5: No ta peab olema seotud mingi kellegi millegi solvamisega või riigi julgeolekuga või...
4: No, kuidas oli seal? Keegi Eestis oli sellega kimbus?
2: Ja, üks meie noortest, Leore Lissangle-Sheiko, ühe samaväärse asja eest sai oma nahal kogeda selle sama trahvi.
4: Aga see ei ole kuidagi mingisugune midagi selle Palestiina ja Iisraeli värgiga, et jõest mereni või mingi selline kujutis.
5: Sa pead nüüd formuleerima kuidagi.
4: Ja ühesõnaga, et küsimus oli niimoodi sõnastatud nii, et
2: millisel põhjusel või mida väljendub see arbuusiviil, kui teda pannakse niimoodi piltmärgine, ehk siis emojina üles?
4: No ütleks siis kuidagi nii-öelda see Palestiina toetuse märkming.
2: Õige, see on Palestiina toetamine. Arbuusiviilu värvid kattuvad Palestiina või tegelikult mitme Araabia või riigilipu värvidega punane värvus. Saab ainult arbuusiviilus olla mitte lahti lõikamata arbuusi kujutades. Ja Leore Lissangle-Sheiko sai siis trahvi loosungi From the river to the sea, Palestine will be free eest. Teine punkt teile, poole mängu peal rivite ennast 2,5 ette. Tartu saab valida.
0: Kultuur.
2: Jaa,
0: paluks.
2: Kultuur tuleb ning see küsimus tuleb healt kuulajalt Hardi Hõlpuselt.
8: Tere Kertu, ma seda uudist tulnud, uskumatu eks. No tere Kertu.
2: Laulvaid näitlejad on Eestis päris mitmeid. 1999. aastal loodud ansambli Chupacabra, ilmselt tuntuim lugu, mida kuulsime, on 5 aastat hiljem ilmunud Tere Kertu. Milline tuntud Eesti näitleja on antud loo sõnade ja viisi autor ning ühtlasi ka Chupacabra solist? Märkimisväärselt palju on tema ekraani rollide hulka sattunud politseinikest karaktereid, aga ühes lastesaates on ta olnud ka nimi kangelane.
6: Peaks ikka olema
7: Tartu Vanemuise näitleja.
6: Robert Annus.
2: No nii, hiilgavad kultuuriteadmised. Kultuuri pealinnast muidugi on see Robert Annus. Tuli välk vastus.
6: Tervitused Robert Annus.
2: Saab tervitatud, kuulatud kindlasti.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner. Cirka 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne, sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Raadioteateklubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Kaks pool, kaks, Tallinn valib.
2: Vaata, mis seal teisest kultuurist tuleb.
1: Indrek Kristjanbrunni küsimus Käsmust.
3: Ei.
1: Jaa. See on klassika. Ühendatud Itaalia esimene kuningas Viktor Emanuele tõstis riigikeele staatusesse Toskana dialekti ja seda oma isiklikust sümpaatiast lähtudes. Ta nimelt oli vaimustatud sellest dialektis kunagi kirjutanud kirjanikust, kuigi viimane oli kunagi kirjutanud traktaadi Monarhia, kus soovis maailmavalitsejaks ainult ühte keisrit. Kes see oli?
2: No siis tõenki varasem tegelane ei saanud olla või kui seal keisrist oli juttu?
3: No see on see, noh, kirjanik just nimelt.
1: Ja, nii on kirjas küsimuses, et
3: ei, no monarhia, noh, ütle mulle Firenzes keegi.
2: Kindlat keisrit, no kindel keisrit.
1: Ühte keisrit, mitte kindlat, mille soovis maailmavalitsejaks ühte keisrit.
2: Ma selles mõttes, et...
3: Ja, maailm... No keisrit, lihtsalt keisrit.
2: Ma mõtlesin, et oli keegi nii-öelda Napoleoni pooldaja.
3: Nad ei ole need luuletajad, on ju, need Petrarkad ja...
2: No, ma arvan küll, et see võib üks neist olla küll.
3: Ja minuks nad ei... Nad ikka luuletasid, on ju.
2: Dante Petrarca, mis...
1: See kirjanik oli kirjutanud traktaadi Monarhia, kus soovis siis maailma valitsejaks ühte keisrit.
2: Ja murrak oli siis meil...
3: Toskana dialekt.
1: Toskana dialekt.
2: Ütle, kas see...
3: No, Machiavelli ei ole.
2: No ta ei olnud nagu kirjanik.
3: No ma seda mõtlengi, et kui ta kirjutab kirjanik, siis...
2: Kas selles filmis Hannibal Lecteri mingi järg, seal ei olnud niimoodi, et ta oli kirjandusteadlane ja uuris siis seal... ka, et selles Toskana dialektis just kirjutanud
3: no,
2: tegelast.
3: Petrarca, aga... neid oli kolm või? Dante, Petrarca oli keegi veel või?
2: No ma ka pealt just mõtlesin.
3: Ma mõtlen seda kolmandat praegu. Ah?
2: Et kes see kolmas võis olla? Just kui oli nagu kolm, aga mul ka seda kolmandat ei tule kohe neelda.
3: Teitsa lõpp ka.
2: Oot, et äkki siis oligi just see kolmas, aga Boccaccio.
3: No jah, Boccaccio vist.
2: No aga Boccaccio oli seal Firenze kandis ju.
3: Ja Boccaccio ja.
2: Need Decameroni lood vist olid sealt. No äkki siis on tema
3: Boccaccio
2: ja.
1: Ei ole Boccaccio.
3: Ei ole.
1: Ja palun Tartu.
4: No eks siin võib jah head.
5: Minul ei ole, minul ei ole
4: ja, palju nimes. Ega see teekski ainult keerulisemaks asja, sest et minu mõelest lauas on kolm väga head kandidaati, nüüd ole ainult mees ja vali, et sina saaksid ainult asja keerulisemaks teha, et nüüd on siis jälle kaks varianti, et kas on see Gorbatšovi stiilis küsimus, et tegelikult me tunneme seda hoopis teisest asjast, et äkki oli Leonardo da Vinci või noh, et tegelikult see on mitte Leonardo da Vinci, vaid need, et siis ülenud on ikka see oli ilukirjanik või ta oligi politoloog ja filosoof ja mul on nüüd see valik ja lihtsam oleks, kui ta olekski politoloog ja filosoof, sest et kõigepealt oleks kindel vihje, millest kinni hoida, monarkia on ju, maailmul peaks olema keiser, kõik selge jutt. Et muidu, kui oleks ta ilukirjanik, ma peaksin kohe valima kahe vahel, sest et nendest see politoloogia filosoof oli ju Machiavelli. Aga kas tema peateos oli monarkia? Mul on millegi pärast tunne, et tal oli
1: küsimus on öelda, et tegemist on kirjanikuga.
4: Kirjanikuga, no Machiavelli kindlasti oli kirjanik, lihtsalt
5: ta Timo tuli appi praegu.
4: Tahab vihjata, et see ei olnud Machiavelli.
5: ei, no, ei sa just ütlesid, et Machiavelli oli pigem
4: no ta oli filosoof, jah. Või,
5: no aga kirjutaski Timo sellest. Tuli meile natuke appi, et ja, ei ole see.
4: Et ei ole Machiavelli. No nii, siis on jäänud jah, kas Dante Alighieri kes kirjutas siis on ju oma selle taeva ja põrgu ja selle poemi või siis on Petrarca, kes kirjutas ka neid sonette hoopis. Kui mõelda, siis no jah, et vihje oli ju see, et see kuningas siis...
3: Ta ei
4: siis,
3: ole Machiavelli.
4: ei, üks vihje oli, et ta ei ole Machiavelli, ma sain sellest juba aru, aitäh. Ja teine vihje oli see, et see kuningas ei või unustas ära või ei panud tähele, et ta oli ka kirjutanud oma nende kaunite asjade kõrval ka ühe teose nimega Monarhia, kus ta ütles, et peaks olema maailmal üks keiser, aga et tuntud on ta hoopis teise asja poolest, nagu Gorbatšov oli tuntud mitte oma oma kauni kirjanduse poolest, no aga oletame siis, et see kirjanik on tuntud just kauni kirjanduse poolest ja pakume siis, et see oli Petrarca.
1: Ei ole ka Petrarca, see kirjanik on tuntud eeskätt oma jumaliku komöödia.
3: Dante
1: Alighieri. Ja valida saavad nüüd Jaan ja Taavi.
5: Oh, Jaan, sina vali, siis ma kuulasin su loengut huviga siin.
1: Pariis, Ukraina vaaria.
4: Meie täna ei ole küsinud Pariisi.
1: Siis teeme seda nüüd. Eesti koondise olümpiamängudel esmakordselt medalite jäämine pärast Atlanta 96. aasta suvemänge ei ole õnneks nähtud nii traagilisena ja positiivse asjaolun on pigem välja toodud meie sportlaste 10 esikümne kohta nendel mängudel. Meil oli Pariisi mängudel ka omalaadseid saatusekaaslasi. Esmakordselt pärast 1984. aastat Los Angeleses jäi ilma kuldmedalita 85 miljonilise rahvaarvuga riik, kus sellist foppaad võetakse ilmselt ka riiklikult tõsisemalt. Ja me küsime, mis riik? 3 hõbedat ja 5 pronksi kuigi palju ilmselt kullapuudust selles riigis leevendavad, aga ilmselt veelgi enam nende ühe hõbemedalisti 51-aastase sportlase saavutatud kuulsus nendel mängudel, mis kaugelt üle paljud olümpiavõitjate peade lendas. Mis riik?
4: Aha, no kõige kuulsam olümplane minu mõelest jälgides ühismeediat oli ikkagi tundmatu või nimetu Türgi laskur.
5: Aga 85 miljonit vist...
4: Ja tema sai just hõbeda.
5: Jaa, ja 85 miljonit ikkagi ju sobib sinna. Ja tema sai hõbeda tõesti, jah. No aga kas me otsime veel või hakkame siin...
4: Paugutama.
5: Ei, aga no, Türgis on umbes 85 miljonit inimesed.
4: Jah, pakuks küll, et suurisärk 100 oleks pakkunud, siis, aga kui... tegelikult on vähem. Ja tegelikult ongi 80.
5: Ja kui keegi küsib, et... Ja peale. No seda muidugi olümpiale nii palju alasid, et see kuld võis tulla kust iganes ja me võibolla eksime, aga ikkagi pakume Türgi.
1: See on Türgi muidugi ja see laskesportlase nimi jätke meeles. See on just Jusuf Diketš, kes osutas nende mängude kuulsemaks viraaliks pälvides esmalt tähelepanu oma äärmise lihtsusega sooritustel. Sellised asjad töötavad. 3,5 punkt teile. Tallinn on 2 praegu tagajääja rollis, aga kõik on veel võimalus. Kas Vaariat või Ukrainat?
3: Vaaria.
1: Vaaria. Riigipeade ringsõidud oma maa erinevates piirkondades, ehk siis koduvisiidid, on kõikjal maailmas tavalised. Näiteks meie Alar Karise esimene omataoline oli juba vähem kui kuu pärast inauguratsiooni hilissüügisel 2021 Valgamaale, hillutisim aga tänavu kevadel Raplamaal. Taolised visiidid ei ole meil tänapäeval kindlasti üldjuhul enam pätsuaegsetega võrreldavad, kus presidendi vastuvõtt kusagil kohas lausa üleriiklik suursündmus oli koos laste lillede orkestriga. Provintsi külaskäike tegi teiste hulgas ka kunagise Zairi ja nüüd jälle Kongo nimekandva riigi president Mobutu Sese Seko. Ja mõistega olid nende korraldamise üksikasjad sealsete traditsiooniliste eripäradega tihti seotud. Muu hulgas sai Sese Sekole regulaarselt osaks üks konkreetne kingitus või ütleme privileeg, millest ka Eesti varasema ajalooga seoses räägitud on, kuid mille olemasolu vähemalt siin asjaallikatele tugineda suurinud professor Matti Laur kummutanud on, mille kohta me küsime.
2: No, seal kandis on jah, nagu see esimene mõte tuli, et ma ei tea, kas tema kolleegid vist tegelikult sellise kannibalismiga rohkem, eks ole, aga see sekole selliseid kingitus ilmselt ei tehtud või sellest ei ole kuulda olnud.
3: Eks ta see ka.
2: Aga jah, pigem on...
3: äkki on ikkagi see...
2: Just prima noctis.
3: Just.
2: Ehk esimese õigus äkki.
1: Õige, see on nii nimetatud esimese õigus, ehk isanda või feodaali väidetav privileeg oma alluva või talupoja asja võetud naisega esimene öö koos veeta. 3 punkti, Tallinn, 3,5 Tartu. Määrmiselt tasavägises seisus jääb Ukraina küsimus meil mängu lõpetama. Ja seda saab kuulda Tartu kõigepealt. Slaava Ukraini nii siis. 30. augustil 1919... Venema kodusõja käigus põgenesid tuhanded punased peale tungivate valgete eest Kiievi linnast. Põgenejate hulgas oli ka üks noor punane kursant maniak, keegi Golikov. Varsti peksti see Golikov armeest minema tervisliku seisukorra tõttu, aga tegelikult kalduvuse eest kõiki koha peal maha lasta. Mis nime all sai see Golikov Nõukogude Liidu hilisem kirjanik tuntuks?
3: See
5: on nüüd nagu oleks... Tallinnale nagu nemad teavad Nõukogude Liidu kirjanike kindlasti paremini. Nad pidid koolis õppima neid. Et...
3: Me ei õppinud.
5: Ja vähe sellest, nad pidid lugema neid. Et... Aga Golikov oli ta nimi, aga hiljem oli mingi muu nime all, siis Nõukogude Liidu tuntud kirjanik, eks ju. Ma jäin mõtlema igasugus, aga see, no, see ei ole kirjanik, aga kes kirjutas mingeid, ma ei tea, Vavlik Maroosa või tea, mingid sellist, noh, et...
4: Ja, ja see vist on tundmatu NKVD
5: AI kirjutas, toonane AI.
4: Toonane, jah.
5: Ei, aga, ma, ei, aga selles mõttes, et kindlasti oli ju, kas selle raamatu nimi oligi Pavlik Morozov või mingi muu, või nimi kangelan oli seal Pavlik
4: Morozov? No tema oli ikkagi väidetavalt nagu päris inimene, päris poiss ikkagi, kes ikka ajalehe veergudelt, uudiste veergudelt.
5: Ei, no minul esimene mõte oli see, et tegelikult see maniak oligi Pavlik Morozov, on ju, aga noh, et tegelikult küsitakse kirjaniku, eks ju, noh.
3: Pavlik võis kirjutada ka.
5: Ise kirjutas oma nime, pani nimi tege või noh, nagu. No ühesõnaga küsitakse, et ta 19 oli, aga tema põgenes, eks ju, noh, sünniaasta oli siis, võis olla, ta võis noor poiss olla, ta võiski 1900 olla.
4: Jah.
5: Ja ilmselt siin Gorbatšov ja Jeltsin nüüd ei tule siis kõigi... Mängu punane.
4: Ei, no eriti tore oleks, kui ta oleks lastekirjanik näiteks.
5: Kindlasti oligi, noh.
4: Ja
5: kindlasti tema patriotistlikud lood võisid alata juba teise maailmasõja ajal ja olla kõigile nõukogude inimestele tuntud, nii nagu see Pavlik Morozov lugu, aga sellised oli ilmselt veel, aga neid kirjaniku nimesid mina küll ei tead. Kes see Arkadi...
4: Kaidar
5: näiteks, see ju... No.
4: Vastusena.
5: Arkadi Kaidar, vaat see kuskilt seljaajust tuli selline nimi. See oli Nõukogude lastekirjanik kindlasti, kes...
4: Yeah.
5: Miks ta ei võinud olla...
4: Tegelikult hoopis maniak.
5: Maniak, jah. Aga vastame Arkadi Kaidar.
1: See punase templi ja sinise templi endale täna võiduks kätte. See on Arkadi Kaidar, kelle kohta me küsisime Kiievist põgenenud maniak ja koha peal maha laski, et teda ennastki tabas üsna kurb saatus. 4,5 teile Tallinn 3 saiti revansi läinud nädala kaotuse eest, nii et igati võrdne vastasseis on jällegi olnud siin kaks laupäeva eljest, millest on suur rõõm olnud. Aga selle kõige vahva ilu peale valime ka siis teie abiga täna parima kuuldud küsimuse.
4: No kõige õpetlikum oligi see viimane lugu, et ärge uskuge Vene propagandat. Isegi kui see tuleb teile laste kirjanduse...
3: No aga Timur,
4: Timur
3: ja tema meeskond.
4: Ärge lugege, see on ajupesu.
1: Kaitaari
5: küsimus. Aga muidugi, muidugi pikalt me pusisime see, millele Timo, ja tegelikult Timo katkestas meid, et see, et me saime teada, et Portugali peaminister on...
6: Jah, see oli huvitav küsimus küll, jah.
4: Kannab sama nime kui üks NATO riik.
5: Jah, et esiteks me jäime kõik kätte siin juba NATO ja Euroopa Liidu, või Tartu pool, Tallinna Eest, ma ei räägi, nemad teadsid
3: une peal.
4: Et järgmine kord, kui lastele teha viktoriini küsimus, siis võib küsida, et võrkpallitreener, kes kannab, või Eesti võrkpallitreener, kes kannab riigi nime, kes on nii Euroopa Liidus kui NATOs.
1: Kena, Stalinil ka mõni eelis.
6: Ei, see Portugal ja Montenegro tõesti
1: paneb. Luis Montenegro ja Portugal ja siis, no paneme siis ka Indrek Kristenbuni ja Arkadi Kaidari saadetud küsimus meile teile. Aitäh teile, Jevgeni Indrek, aitäh Jaan Taavi Tartus, ilusad hilissuva jätku uute kuulmisteni.
7: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Mnuchin lükkas istungeid edasi ning umbusaldusavaldused ei jõudnud hääletustele. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski teatel on Kiiev tuvastanud, et Venemaa edastab Iraanile satelliidipilte, mis aitavad neil Lähis-Idas toimuvaid rünnakuid sihtida. Alates juuli algusest on tuvastatud, kuidas Venemaa jälgib satelliitidega aktiivselt Pärsia lahe riike ja seal asuvaid USA sõjaväerajatisi. Varem sel nädalal tõdes ka USA kaitseminister, et nii Venemaa kui Hiina aitavad Iraani. Samal ajal süüdistas Iraani välisministeerium Ukrainat Kaspia merel sõitnud Iraani kaubaaluse ründamises märkides, et üks meremees hukkus ja üks sai veel ka vigastada. Ukrainas Harkivi linnas tabas Vene okkupatsiooniväe Banderol tüüpi väike tiibrakett eramaja. Rünnakus hukkus 40-aastane naine, viga sai veel 12 inimest. Kannatanute seas on 10-aastane poiss ja 17-aastane tüdruk. Plahvatusest vigastada saanud poiss viidi haiglasse. Tüdruk kannatas ägeda stressireaktsiooni all ja sai koha peal arstide abi. Piirkonnas sai kahjustada üle 10 eramaja. Hispaania peaministri Pedro Sánchez sõnul on riigi metsatulekahjudega võitlemisel ees rasked tunnid, kuid Madriidi ümbruse tulekahjude kontrolli alla saamisel on näha väikeseid positiivseid arenguid. Madriidist läänes asuvat metsatulekahjude piirkonda külastanud Sánchez leiab, et Hispaania vajab riikliku kliimakriisi pakti, mis ühtlustas keskvalitsuse ja piirkondlik omavalitsuste tegevust. Pealinna ümbruse ja idarannikul asuva Valencia linna lähedal möllavate tulekahjude tõttu on ümber asustatud umbes 75 000 inimest ning tugev tuul ähvardab leeke lõuna poole levitada. Edela-Prantsusmaal tulekahjude tõttu evakueeritud ligis 250 000 inimest ning sealne valitsus hoiatas, et olukord on endiselt väga ebasoodne. Saksa meediateatel on Berliini paraadi lähedal korraldatud ohvritega rünnaku peamine kahtlusalune niinimetatud islamiriigi toetaja, kes on ka varem sarnaste kuritegude süüdi mõistetud. Meediaandmetel reisis 21-aastane mees, keda politsei nimetas Abdul Beheks, mullu Lähis-Itta ebaõnnestunud katsel ISISega liituda. Tänavu mais mõisteti ta Saksamaal süüdi tõsise õõnestava vägivalla teo ettevalmistamises, kuid tele määrati tingimisi karistus. Pildi andmetel peeti ta kinni Liibanonis, kui ta üritas rahvusvahelise terroriorganisatsiooniga liituda ja saadeti tagasi Saksamaale, kuna ta on Saksamaa kodanik. Eilses rünnakus, mis leidis aset mõnesaja meetri kaugusel paraadi marsruudi lõpust, hukkus üks naine ja sai viga 16 inimest, neist mitmed raskelt. Londoni Gatwicki lennujaama tabas veekatkestus. Suurbritannia suuruselt teises lennujaamas olid suletud nii tualetid kui ka restoranid. Probleem mõjutab mõlemat terminali. Lennujaam lisas, et reisijatele ja personalile jagatakse pudelivett ning rakendatakse ka muid erakorralisi meetmeid, et tagada reisijate heaolu. Piirkondlik veeettevõte teatas, et lähedal asuva veepuhastusjaama elektrikatkestus on põhjustanud tõrkeid ning mõnedel klientidel on madala veesurve tõttu ajutine veekatkestus. Ettevõte teatas, et teeb koostööd Gatwicki lennujaamaga taastamaks tavapärane teenus nii kiiresti kui võimalik.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves selgimist ja kill mitmel pool sajab hoovihma, teeb ka häikest ja häikesega kaasnevad tugevad tuulepuhangud. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, öösel sooja 13-18, hommepäeval 17-25 kraadi. Hetkel Tallinnas Pärnus sooja 21 kraadi, Tartus 23.
1: Raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Vallutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas

0: rinnarada . Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. kordan , ööjooks.ee.
1: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist . vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kuku Raadio.
4: Tere tulemast kuulema alternatiivkultuuri saadet Must Udu. Mina olen Eero Soomere. Aasta 2026 on alanud ja tähistamine üldjoontes lõppenud ning aeg taas vaadata, mida põnevat meie ümber toimumus on. Täna me ei räägi mitte ainult laval nähtavast hiilgusest, vaid sellest maailmast, mis algab siis, kui tuled kustuvad ja keegi peab päriselt vastutama hakkama, et show õnnestuks. Räägime sellest, mida tähendab elada tuuribussi rütmis, kanda lavale elu ja koristada see uuesti kokku igal õhtul, igas riigis ja igas seisundis. Meie külaline on Janno Antsmäe, mees, kes on näinud metalmuusika maailma lavatagust poolt juba pikki aastaid, tehes tänaseks koostööd suurnimedega nagu Madain Pride ja Korbi Klaani. Liigume oma jutuga sinna, kus metal, folk, viin, muda ja logistika kohtuvad ning romantika sureb umbes teisel tuuripäeval. See ei ole glamuurijut, see on aus pilk rõudi ellu ja seda selle töö tiptasemel. Väsimusest, absurdsusest, vendlusest ja sellest kummalisest tõmbest, mis paneb ikka ja jälle inimesi sinna tagasi pöörduma. Nii siis astume tuuribussi. Must Udu alustab.
5: Must Udu.
4: Tere Janno, rõõm taas näha üle pikka ja kaua sa nüüd kodus jõudsid olla?
6: Tervist, tervist. Praegult olen ma 6 aega kodus olnud nüüd.
4: Seda on ju päris palju, jah.
6: Järgest, jah. Võibolla naine ütleb, et liiga kauaks olen jäänud.
4: Just asin küsida, kas perekond tunneb ikka näavale ära, et kus sa nüüd lähed siis ja kellega sa lähed?
6: Kuule, nüüd 8. jaanuar hakkab siis Euroopas selline festivaltuur nagu Heidenfest. Mm-hmm. Ja 28 kontserit. On ta sellises festivali stiilis ja kokku 5 bändi. Mm-hmm. Et on Korbi Klaani on siis üks headlineritest, teine headliner on siis meil Findroll, siis Norrast on Trollfest, siis on Heidefolk on veel ja siis on üks Ameerika bänd, kelle nime ma ei suuda endale mitte kuidagi meelde jätta.
4: See neid nimesid praegu loed, siis mul kohe kangastub selline õllevahune vunts ja siis ka suur õllekapp kuskil, et see vist midagi taulis.
6: Võib olla, ma ei ole seda bändi kunagi kuulnud ja
4: ei, ma mõtlen praegu Korbi Klaani ja Findroll, et noh, see tegelikult on üks korralik polka tegelikult, metal polkana.
6: Jah, ta on siuke folk metal polka küll, jah, me võime seda niimoodi nagu kutsuda, paneme sinna nagu Heidefolki juurde. Trollfest on natuke teine stiil, nemad on ikka selline...
4: Vähekiliseks.
6: Vähe selline balkan metalit. Jah, neile meeldib balkan metalit viljeleda. Okay. Ilge nudistamine käib seal.
4: Et see balkan näeb seda, et miks nad seda ise niimoodi ütlevad siis?
6: No ma ei tea, neile meeldib see balkani muusika. Mm. Ja siis nad on sealt võtnud hästi palju snitti nendest, nagu nende mingite stiilidest. Ja siis pannud selle kõik enda muusikasse sisse ja nad on sellised tüübid, kes absoluutselt nagu, noh, neil puudub igasugune enesekriitika. Et mehed võivad tulla nagu roosades flamingo kostüümides lavale siis, või siis on printsessid ja nii edasi, nii edasi. Neil on nagu, noh, neil nagu enesekriitikaga ei ole probleemi.
4: Inimesed on loomingulised ja teevad loomingut, et...
6: Jaa, kunst on see.
4: Just. Kuule aga... Mis murdub kiiremini? pill, närv või rõudi hing, kui sa oled näiteks kolmandat nädalat järjest tuuril korbiklaaniga? On nendega lihtne olla?
6: Nii ja naa. Ütleme nii, kolmas nädal tuuril on ikkagi see aeg, kus kõik jookseb. Ja tavaliselt on see kolmas nädal on see, mida väga tähele ei pane. Et kui me võtame tuurist, siis esimesed kolm päeva on raske, sest kogu see nii-öelda produktsioon on vaja püsti panna, mis moodi see kõik see jooksma hakkab ja nii edasi. Ja siis tuleb selline 2,5 nädalat on niimoodi, et ei saa aru, kuhu see aeg kaob. Siis kuidagi tekib see rutiin igapäevane ja siis viimane kolm päeva on selline, et võt siis murdub rõudi hing.
4: Tahaks koju ja kõik ära väsitanud.
6: Tahaks õudselt koju saada, jah. Et siis nagu hakkab see kogu see asi natukene nagu pinda käima, sest need päevad on pikad. See on üks asi, teine asi, need päevad on füüsilised. Ja kui on selline tuur ka olnud, no eriti talvetuur, sest sa kunagi ei tea, missugused need Euroopa teed on ja kuidas see kogu see asi seal nagu liigub, et siis... Seal võib tulla üllatus.
4: See on julm värk, et mis on see kõige pikem tuur on praegu?
6: Vau.
4: Kus see järjest olnud?
6: No kõige pikem on ikkagi olnud see, kui me tegime 2015 aastal. Findrolliga olime Euroopas, siis me tegime 39 kontserdit, 6 nädalat olime Euroopas, siis nädalaega olime kodus ja siis panime 32 kontserdit USA-s otsa veel.
4: See on jõhker, sest et teades enda kogemust, minu pikim tuur Koresaardiga on vist olnud, kas oli 2 nädalat või oli päev 2 vähem, siis tegelikult juba tunned, et noh, sa on natuke väsinud juba, et kuskil Ungaris, kuskil ukerdad, kuskil mingisuguses bensiinijaamas sööd mingid kabanossi, mida sa oled teinud viimased 2 nädalat, eks? Et sul on nagu see reaalsustaju tegelikult on kadunud ja pärast siis uuesti nagu peale tuuri aklimatiseerumine on ikka päris julm, et kuidas sul sellega on, et sa saad kiiresti, saad sa kuidagi tagasi sellesse või?
6: Ei ole, see on ikkagi on, no kodus... On meil ikkagi see, et esimesed 2 päeva ma olen siuke ilus tiivani kaunistus ja selline kaunis padi, loppis näoga kaunis padi on ja pärast seda siis ma kuidagi tänu nendele kohustustele, mis on pere ees, siis ma nagu üritan ennast ikkagi nagu maast lahti ajada, aga ütleme selline poodest nädalat läheb ikkagi selleks, et nagu täielikult taastuda nii füüsiliselt kui vaimselt ja Ja teine asi, mis on ka järjest süvenev on see, et tega väga esimese päevad kodus ei maga, siis moodi ei liigu.
4: Ja sa tegelikult oled ju harjunud öösel üleval olema kogu aeg ja sul see unerütm on ju tegelikult juba
6: no, see läheb täitsa tuksi.
4: Teises dimensioonis juba.
6: See läheb täitsa tuksi ja mis tulevad juurde, tulevad lõunauinakud.
4: Muidu vananimese näpid.
6: ja see on just see, et kuidagi hakkab see kell 11 on silmad lahti. Noh, kella ei pea panema, see kuidagi sa oled selles rutiinis nii sees ja siis kell 11 on silmad lahti ja siis 5-6 paiku. See on täpselt tavaselt see aeg, kui on nii-öelda siis tuuril on uste avamine, eks ole, doors. Et siis on see aeg, kus me saame tavaliselt pikutada või natukene magada ja õhtuks seda energiat laadida. Et siis tuleb kodusse täpselt see sama asi. Ja siis järgmine uni tuleb mingisugune kell 3 öösel või kell 4 või umbes niimoodi. Ja siis see kestab kauem. See on üks paar nädalat. Kui ei tekita seda, et sa nagu kohe ei hakka mingit teadlikult minema kell 11 magama ja siis...
4: Kus ma kuulan seda juttu ja mul tuleb kohe nagu keha hakkab mäletama seda ängi, mis sellega on.
6: See tuleb ruttu meelde.
4: Jaa, et see bändi tegemine on tore asi, tegelikult see on tore ja ma ei vahetaks selle vastu mitte millegi vastu, aga praegu nagu, kui sa räägid selle, siis mul keha tuletab praegu kohe meelde, et see ongi täpselt, sa oled kuskil pussis, sul on nagu ebamugav natukene juba, tagumik on kange, siis sa tõuseb püsti, sa liigud seal, sa siis, see on ikka tegelikult päris hull.
6: Ja see ei ole ainult unega. Ega siin teine, mis see nagu ära harjub, on sinu sisikond.
4: Kõik asjadega.
6: Jah, et number 2 tuleb kella ajaliselt. Et isegi kui kell 9 jõuab bussele klubi ukse juurde, ja kui sa kodus hommikul üles ärkad, siis esimese asjana sa nagu läheb peldikusse.
7: Mm-hmm.
6: Siuke, ja aga seal on nii, et kell 11 on see aeg, kus sa nagu klubisse sisse saad, et siis võt siis sinu see taguots teab täpselt, et nii nüüd on vaja minna, no. Keha, seda ei ole probleemi.
7: Keha on mingisuguse survival, mingisuguse resiimi peale.
6: No täitsa eraldi rutiin on see. Ja see, noh, on ka neid kordi alt, kus mehed jooksevad öösel, palutakse bussi veel peatuda, siis pannakse triburada pidi pensuka peldikutesse. Aga noh, see on üldjuhul ikka on kõigil, see tuleb see rutiin sisse täpselt. No.
7: Päris kindlasti, jah. Kui sa peaksid rõudi elu kirjeldama ühel inimesel, kes arvab, et see on tasuta reis ja rock and roll, siis mitmendal minutil tal näiteks silm võib tõmblema hakata selle jutu peale?
6: Üsna ruttu. Mm-hmm. Siia maani nagu arvatakse see ikkagi seda, et kogu see inimesed mulle öelnud, aga kuule sa ju näe maailma. Ja mõned aastat tagasi veel mulle meeldis rääkida seda juttu, et ma olen käinud Londonis, ma arvan, mingi 6-7 korda ja näinud kahte tänavat. Mm. Üks on siis klubi üks pool tänavast ja teine on siis see teine pool tänavast ja rohkem ei ole näinud. Nüüd eelmine aasta õnnestus natuke rohkem jalutada, sest me ei olnud headlineri, kui me Eelstormiga olime. Korbiklaani soojendas Eelstormi Inglismaa tuuril, siis oli natuke rohkem aega ja siis ma võitsin endale selle ülbuse minna Camdenisse jalutama, mis oli väga tore. Et, aga noh, see, kõik see muu seal. Et...
7: Eks tegelikult sa ikkagi näed ainult maanteed, sa näed neid kiirsöögi putkasid seal tee ääres.
6: Lennujaamasid.
7: Lennujaamad
6: on mul kõik selged. Et noh, kas me võtame nüüd selle sama, selle, et... Sügisel olime My Dying Bride'iga Aasias ja kahe nädala jooksul me tegime kokku, äkki oli 13 lendu või, et Jaapan, mida ma õhutselt armastan ja mis on minu üks siukseid lemmikmaid, siis seekord oli see täiesti nagu rongiga läbi sõitmine. Mm-hmm. Üks päev maandume Tokios, korraks hotelli, klubisse, kontsert hotelli, järgmine päev rongiga Osakasse, korraks hotelli klubisse ja ülejärmpäev juba sealt lendasime Koreasse ära, et noh, mida sa näed siis?
7: Ja see ei näegi, jah, sest ma ütlen kas või enda kohalt jällegi, et kui meil oli vist Slovakkias oli kõige rohkem kontsert ühe tuuriga ja siis keegi küsis mu käest, et mida sa siis, kas Slovakkia on ilus? Noh, ilusad maanteed on.
6: On ilus.
7: Palju mägesid on ja varemaid on, aga tegelikult ei näe, jah, mitte midagi.
6: Ei, ja noh. Lõuna-Ameerikas olime Korbiloniga, siis täpselt sama asi oli, noh, sisuliselt sama asi ikkagi.
7: Mm-hmm.
6: Et kui sa selle õhtul kontserdi ära teed, siis sa jõuad mingisugune ühe-kahe paiku hotelli ja hommikul kell 5 pead juba hakkama lennujaama minema, siis see on nagu kõike muud kui see, et sa lihtsalt hängid. Õnneks viimane kord Chiilis me nagu maandusime niimoodi, et siis meil oli üks päev, olime nagu jõudsime varem kohale, et siis me saime seal natukene Santiago's ringi käia ja mulle õhutsab meedi, ma olen nagu väga Chili fan lisaks veel sellele kõigele, et ma olen nagu Jaapan on minu siuke täiesti nagu teine maailm.
7: Kuidas need hotellidega on, kui te olete peatud hotellides, kas need on see sellised nagu, noh, nagu heal tasemel keskmised?
6: Meil on ikkagi, õnneks on need bändid, kellega mina töötan, siis meil on ikkagi hotellid on head ja et ei ole sellist nurgatagust, ütleme mingisuguse Türgi kolmetärni hotelli, mis tähendab seda, et ise pead voodi kokku panema ja siis süüa tahad, siis põhimõtteliselt mine kanu jahtima.
7: Noh, ma olen Koresordiga sellises hotellis olnud, ma ei hakkas Euroopa riigi nime ütlema, aga see oli kurat mägedes ja siis mul tuli ka hostel, nii film tuli meelde, et kui ma öösel nüüd selle silma kinni panen, siis mind viiaks lihtsalt ära ja ma ärkan kuskil puurist võtta.
6: Jaa, me oleme ka kunagi metsatõluga aastaid tagasi olnud ühes üksis hotellis, et mõtlesime, et kui me siit eluga pääseme, siis on nagu üli äge, no.
7: Milline riik on siin õpetanud, et see töö ei ole normaalne ja milline riik pani siin mõtlema, et okei, see on isegi hullem, kui ma arvasin. Või väga ei ole sellist asja olnud, et pigem nagu asjad nagu
6: ma ütlen, just niimoodi, kui sujuvad. Eks nad sujuvad lõpuks nagu igal pool, sest see on üks asi, miks eestlasi nagu õudselt hoitakse või kuidagi tahetakse
7: enda leplikud juurde.
6: Ei, me oleme need lollid, kes selle nagu, kui mingi jama ja põhimõtteliselt on nagu, mingid mehed tõstavad käed üles, et näed, me ei saa midagi teha, et nüüd seda kontserti ei tule, siis eestlane on jonni võin, et see läheb ja teeb selle kuidagi nagu niimoodi, et selle kontserti saab ära teha. Et on olnud USA's meil olukordasid, kus mehed tulevad ja ütlevad, et noh, meil ei ole lava monitore, et noh, on, aga need on kõik katki ja siis me oleme ehitanud mingites katkistes lava monitorides, pannud kokku nagu töötavad lava monitorid, et saaks selle kontserti ära teha või siis...
7: Aga millest see tuleb? Kas see tuleb siis sellest, et on harjutud mingite head asjadega ja kuidagi nagu on juba mõnus olla ja...
6: Ei, noh, bänd ei tea nendest asjadest midagi, sisuliselt. Mm-hmm. Bänd magab sellel ajal või...
7: Ja ma olen sellegi nõus, aga mõtlen, et kui sul on nagu... jõuad sinna menüsse ja siis sul öeldakse, mõtliks mingi kohalik lava tehnik ütleb sulle mingid sellised laused, mis paneb sulle lihtsalt põhimõtteliselt pea plahvatama.
6: See on... Ma ei tea, kas see on, ma arvan, see on mingisugusest rahvusest ja sellest ükskõiksusest mm-hmm. kuidagi, et
7: noh... Tegelikult see on regioonit ju tegelikult väga tuttav,
6: eks? Jah, eriti on see lõunamaades, on mm-hmm. seda tunda. Noh, Venemaa on ka siuke omaette oopere, olles seal kaks korda juba selle läbi sõitnud otsast lõpuni, siis ka seal on tulnud välja üllatusi. Aga mis nagu võib vene inimese kohta öelda on see, et nad ikka teevad kõik selleks, et kui sul on juba külalised on siin kohal ja see kontsert on välja kuulutatud ja kui mulle midagi ei sobi mm-hmm. ja ma tõesti, noh, mulle see ei sobi, siis mehen näevad vaeva, et see asi saaks korda tehtud ja see kontsert saaks nagu toimuda, et eriti see läheb sinna Siberi poole väga palju.
7: See külalis lahkus tuleb
6: ja, kohe mängu. See on hullu meene seal, mm-hmm. et sellist asja
7: Aga mis on nagu kõige sellisem, nagu noh, kõige sellisem, mis on nagu praegu pähe plahvatab, mis noh, ei olnud nagu äge kogemus. Noh, sa proovisid nii pidi, naa pidi, kolmandat pidi nagu, aga noh, kõik, noh, ilmselgelt lõpus kõik õnnestub, eks? Aga mis hinnaga?
6: No kui nüüd niimoodi kohe võtta, siis ma arvan, et see oli 2023 Soilworki tuuril Madrid. Mhm. Vot see oli küll see kord, kui ma nagu mõtlesin, et miks ja milleks ja kõik need mingid elutähtsad küsimused sai enda käest küsitud. Ja siis, kui me öösel seal nii-öelda siis asju välja viisime, siis curfew toimus ja
7: Mis see toimus?
6: Curfew, siis ta näeb seda, et asjade nagu kokkupanek ja välja viimine, okay. siis on mm-hmm. nagu meie jaoks curfew. Et ja kui me hakkasime siis klubis need asju välja viima, siis see klubi oli kolm korrus maal ja sealt läks juge, noh, ikka korralik taheva trepp läks juge, ja järsk kitsas ja ebameeldiv siis ja siis tuli välja, et meil on kaks meest, no vigased ka veel peale kauba. Et siis ja hästi palju raskeid asju, siis ma nagu endale kogu aeg sisendasin, et don't follow the light oli nagu minu põhis juge lause ise endale ja kui me lõpuks selle treileri ära saame pakitud, siis ma mõtlesin küll, et nüüd läheb pilt kotti, et nüüd on sajan ära.
7: Aga kuidas sa nagu selle pinges pärast nagu maha võtad, et mis sa siis teed? Ega see on nagu, see alkohol ju seal ei, väga ei aita, et see pigem
6: no, selle ei võimenda. Aitab,
7: Pean siiski nõustuma, et võtan natuke midagi siit tagasi, et aga mitte alati?
6: Ei, alati ta ei aita, aga sellel hetkel ta oli just nagu, noh, oli see vajalik lonks. Mm-hmm. Ja just see üks kokteil teine kord on just see, et sa saad selle külma kokteili sisse, siis sa tunned, et nii, et mm-hmm. vanasti, kui ma veel suitsetasin, mida ma nüüd ei ole enam aastaid teinud, on, ja siis oli nagu sellest suhtes lihtsam, et siis sa panid selle suitsu ette, kõndisid inimestest eemale, aga kui ma selle suitsetamise maha jätsin, siis tekis nagu, et mis ma nüüd teen, mm-hmm. et siis teine kord see üks kokteil, Või siis lihtsalt lähed jalutud sellest, kogu sellest pullist 10 minutiks eemale. Ja rahuned, räägid oma ette eesti keeles, ropendad, mis iganes tahad teha ja lähed tagasi ja kõik on nagu jälle
7: on Jaa, siit tegelikult tuleb üks selline on ainski tegelikult ka ju sisse, et sa oled ju tegelikult ju koos selle sama pundiga tegelikult ju noh, 3-4 nädalat üle kuu. Tegelikult see on ka omate katsumast, et seal tulevad ju kohe need kitsaskohad ju välja, eks?
6: No iga üks meist on isiks.
7: Absoluutselt, jah.
6: Ja igal ühel on oma selline elustiil või kuidas ta nagu elab ja kuidas ta nagu
7: harjumused.
6: Harjumused on üks asi. Ja teine on see, et me ju ei tea , mismoodi inimene kodus omegi mingisuguseid
7: asju
6: teeb , on ju , ja tema hommikused rutiinid või lõunased rutiinid , mis iganes , on ju . ja kui need nagu kuidagi ja sina üritad oma mingit rutiini teha ja siis ühel hetkel tuleb välja , et tema nagu mingid asjad on tähtsamad kui sinu omad ja siis sa samal ajal pead nagu mõtlema seda , et okei , ta on ka nagu artist , et kas ma pean nagu järgi andma , on ju . et siis noh ,
7: aga palju on sellist järgi andmist , et kuidas , et sa pead nagu reaalselt nagu , sa tunned , et sa kõik juba keeb sees , aga sa tead , okei , nüüd ma , kui ma selle sammu astun , siis midagi läheb siin katki .
6: ikka on olnud ja on olnud selliseid momente , kus nagu sa tead , et see ei ole nagu minu tõttu . Ja siis tuleb nagu see , et kuidagi sa ütled , et kuule , et kas ma saan nagu pool tundi , et mul on vaja see asi või noh , kuidagi siin olla pool tundi , on ju . ja siis tuleb järsku , et mingi ilge draama läheb lahti , kuidas temal on olulisem ja kõik on see see on kuidagi nagu mingi muu noh , kõik teised on tähtsamad kui mina . Ja siis sa nagu mõtled , et kuulge , vennad , et ma olen juba mitu tundi üleval olnud teie jaoks tööd teinud ja kõik see asjad , et kurat , anna olla . Et kannata see pool tundi , tule siis ja või mis iganes . Sa saad kõik need asjad , on ju , aga kannata palun , on ju . Et aga nende aastatega nagu tulnud üsna palju on õpitud ja alguses ma olin küll selline , kes nagu kohe nagu plahvatas ja ütles , et jõu , nagu tõmba uksest välja või mis iganes , on ju . Aga aastad on õpetanud ja
7: tegelikult see on niisugune hea koht , mida ka siin Eesti bändidele rääkida , et ma tean lugusid , kus minnakse juba tülli juba kolmandal päeval , eks , et ei suudeta eksisteerida , et noh , see on nagu , see on nagu täielik nonsense , et noh .
6: no kuule , siin on esimesel päevalgi juba , mehed ei saa põhimõtteliselt kodu eest väljagi sõida .
7: absoluutselt , olen kuulnud ka niisuguseid lugusid , kus jätakse buss seisma , mehed lähevad , taovad natuke üksteist ja siis istuvad bussi tagasi jälle ja läheb edasi , et noh , see on tegelikult päris karm .
6: jah , ega see vaata , kui sa sõidad Eestis siin ringi , siis meil on ikkagi kilomeetrid on sellised , et 180 kilomeetrit ühele poole , 180 kilomeetrit teisele poole , kui sa just ei tee nagu Kuressaarest Narva , mis on siis Eesti kahe linna vahel kõige pikem maa , on ju , et kui sa nagu seda trippi ei tee , siis on nagu teine asi . siis nagu see 400 kilomeetrit tegelikult võtab juba aega , on ju , aga Eestis igale poole me sõidame ikkagi kaks pool tundi . Ja enamus ajast ikkagi tullakse õhtul koju tagasi . et siis , et siis nagu peaks nagu inimesed saama nagu aru , et võtaks nagu rahulikult , kõik on chill , on ju , ja arvestaks nagu teistega ka , kodus pärast lärme nii palju , kui tahad , on ju , et kohe ei pea põlema minema ja
7: no just , et see ongi see niisugune teema , et kui sa juba lähed nagu selliste pisikeste asjadega sellisel lühikesel ajahetkel juba põlema , siis noh , tegelikult
6: äkki ei peaks seda tööd tegema .
7: äkki seda tööd ei peaks tegema , jah , sa peaks tegelikult valima mingi muu asja , et sa võid tegelikult , või siis oma selle karjäärimudeli ümber mõtlema , et sa mitte ei taha tuuritav bänd olla , vaid sa oledki selline reede-laupäev , mängid oma kodulinnas kuskil
6: pubis. Rimi ja Tudis Piip on ka alati see , mis otsib , eks ole , inimese .
7: seda ka muidugi , jah .
6: et aga noh , no need isiksustega on hästi keeruline .
7: mulle meeldib tegelikult , ma siin korra segan vahele , mul tegelikult meeldib seda öelda , et bändimehed ja kunstnikud ja üldse nad ongi keerulised . selles mõttes , et kui sa ei ole keeruline , kui sul ei ole isiksust , sul ei ole võimalik ka midagi luua .
6: jah , see on ühtepidi , on see ka niimoodi , mina nimetan , ma teen niisuguse laheda võrdlusmärgi alati , kõige naljaga pooleks on see , et bänd võrdub lasteaed .
7: absoluutselt , ma olen täiesti nõus sellega .
6: et see on üks niisugune korralik lasteaiarühm tüüpe . või üldiselt , kui on seal naisterahvas , siis see naisterahvas on nendest kõige korralikum . ja kes nagu asjadest saab aru . aga kui sul on ainult mehed , on ju , siis tähendab seda , et see on üks korralik lasteaed . ja nüüd see kruu nüüd , kes seal on , seal ümber , nemad on siis need lasteaiakasvatajad , kes võtavad sellel artistil ja alias siis sellel lapsel käes kinni , ütleme , nüüd Jaan , lähme koos bussi , sest buss peab ära sõitma .
7: meil Koresordis
6: on nüüd lähme lavale , sest kohe hakkab kontsert .
7: meil Koresordis on selline mees , on Rasmus Tauk , kes on alati hoolitseb selle eest , korjab need kudinad ilusti kokku , sest et see on hästi kummaline , et kui sul on kontsert , sa oled täiskasvanud inimene , sa oled teinud seda bändi asja , noh , mina olen seda teinud vist alates 16 eluaastast , ma ei taha öelda , kui vana ma praegu olen , sest see on päris halb , aga päris kaua, peaaegu 40 aastat. Ehk siis, aga sa
6: on piinlik ka.
7: No, natukene. aga see on täpselt see, et sa tegelikult ei ole õppinud mitte midagi. Et nii sa sinna tuuribussi lähed, sul läheb nagu mingi soon, läheb peas katki klõks, vaata, ja sinu saab mingisugune mingi aerosoomer, et kolmas P, vaata.
6: Ja see... Ja teine kord tuleb see selles ka välja, et vaata, see on see, et sa saad kodust minema. Nüüd, kui artist saab kodust minema, siis on see, et kodus ta üritab olla nagu see inimene, kes ta ei ole. Eks siis ta on siuke tubli pereisa, ta saab kõigega kodus hakkama, aga ta ei ole omas elementis.
7: Nõus, täiesti.
6: Nüüd, kui ta konsertil läheb, siis käib see klik ära ja siis tuleb see tema see päris välja ja see tuleb juba sellest välja. Sa kodus jäta kunagi kohvitassi laiali, sa jäta õllepudelid laiali, mis iganes suga ei ole, onju. Sul on selleks omad kohad, sa pole need asjad ära onju. Siis tuuridel sa hakkad nägema, mis moodi kõik see asjad muutuvad.
7: Nõus, on vägagi nõus sellega.
6: Neid pooltühjesid, õlled, opse, purke, mis iganes, neid vedeleb igal pool teine kord. Ja prügikast on selline, et siuke tunne on, see on lukus. Siin ei ole mõtet panna. Ei,
7: seda pole olnud, keegi isegi tea, mis see tähendab.
6: Ei, ja see on minule, kes mul teine kord on selline, tuleb mingi mongi efekti peale, siis mul on see nagu täiesti selline, mis tõstab nagu juukse karva püsti. Mõtlen, kurat, sa istub prügikasti kõrval, pane see prügikasti ära jäta siia vedelema.
7: Aga keegi ei öelnud.
6: Ja, eriti sõitvas bussis veel, kus no, see liigub ja kõik, siis see kukub maha ja siis no, jumal eest, no...
7: jälle keha hakkab mäletama teatud asju.
6: No, ma olen sulle praegu, toon sulle, meenutan su elu.
7: Jah, võt, selle meenutuse pealt on hea minna väiksele kaubanduslikule pausile, et uuesti jälle tagasi tulla.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kuku Raadio.
7: Tere tulemast tagasi, sa kuulad alternatiivkultuuri saadet Must Udu ja sa oled Kuku Raadio lainel. Minu külaliseks on Janno Antsmäe ja temaga räägime siis Rõudi väga raskest elust.
8: See on hullumeen.
7: Kuulge, milline oli hetk, kui sa said aru, et Rõudi töö ei ole enam lihtsalt töö, vaid elustiil, millest sellises normaalses ellu tagasi saamine võib olla nagu selline päris konti murdev katsumus?
8: Jah. See on hea.
7: Tegelikult ma sain selle vastuse tegelikult juba kätte tegelikult.
8: See on hea küsimus. Ma arvan, et ma olen natukene siuke kiiksuga selles vallas olnud juba nagu väikses saati. Ma olen linnaalis üles kasvanud laps. Mu isa töötas kunagi linnaalis ja siis ma olen seal nagu juba tites saati või noores peas saati siis nagu ringi tuianud ja see oli siis minu seki lastaed. Ja siis... Ja kuidagi oli see, et noh, mul on kogu see öine elu meeldinud ja kuidagi see stressitaluvus on mul üsna hea. Ja, ja kui me siis 2009 esimest korda metsatõlluga seal Euroopa tuuril ära käisime.
7: Mis aastal oli 2009? No ikka päris kaua tagasi.
8: Ja,
7: see oli neil esimene, jah?
8: See oli nüüd päris esimene professionaalne Euroopa tuur, ja, mis me tegime metsatõlluga. Ja peaesinejaks oli siis sellel ajal Ensi Feerum. Ja siis kuidagi sattus niimoodi, et mina ja siis Keijo Koppel me lahendasime seal üsna mitu sellist põnevat fopaad ära, mida no, teised tõstsid jälle käeb püsti, siis me ütlesime, mis mõttes ei ole võimalik. On kõik on võimalik. No. Ja siis Findro oli trummar, oli Ensi Feerumi trummaril trummitehnikuks. Ja siis ta ütles, kuule, nüüd on niimoodi, et tuleb minu juurde. Nagu trummitehnikuks mulle, kes oli nagu super õpetaja, mees õpetas trummides kõik, mida peab teadma. Ja noh, kogu see häälestamine, see protsess ja kõik see nagu hooldamised ja kõik sellised asjad. Ja siis ma arvan, 2013, kui see kogu see... Noh, seal vahel siis need 2010-2011 Findrolliga Euroopa tuurid ja siis 2013, kui tuli Korbiklaani tuur metsatöl ja Korbiklaani, siis nagu kuidagi hakkas tunduma ja kogu see aasta oli üldse juba palju kontserte meil. Me siis tegime sellel aastal kokku, äkki oli 120 kontserti ja...
7: See on päris julm.
8: Ja lennupäevi ja noh, üldse kodust veidetud päevi ära oli mingi 150 kõndi.
7: No just ma asjan öelda, et tegelikult see, mis 100 plus on ju ainult laivid, sa ju tegelikult ju reisid kogu ja, aeg, sa kogu aeg oled selle sees kogu aeg.
8: Et 150 päeva siis tuli nii-öelda reisipäevasid kokku, et siis nagu hakkas mulle tunduma, et nüüd vist on, et enam ei ole hobi. Et nüüd on nagu lisaks hobile... nagu on ka juba palju vastutust on ja kuidagi siis mulle nagu tundus see esimest korda ja teist korda, kui ma nagu oligi see sama 2015, kui me siis Findroiliga Euroopas olime ja pärast seda Ameerikas, et siis siis ma tulin koju ja ma tõotasin, et ma mitte kunagi enam ei lähe tuurile, sest noh, siis ma tõesti tundsin, et nüüd on nagu, ma jõudsin oma
7: punasesse.
8: Nagu, ja üsna sinna kõrgele punasesse ja see kott vedeles mul kuu aega nurgas lahti pakkimata ja siis kui kuu aega hiljem mulle tundus, et nüüd võiks uuesti minna, et noh, kuidagi hakkas see sügelemine, hakkas peale kehas, et siis ma tundsin, et vist ei enam ei pääse sellest jandist.
7: Kui sul nagu öeldakse, et nüüd tuled koju, oled kuu aega kodus, nüüd tuleb sul tuur mingisugune jälle kaks kuud, et mis tunded tulevad, kas on sükkud kas jälle või sa tahad minna või kuidas sul sellega on? Just see reisimine, et kohe ju kongastuvad mingid lennujaamad, ootamised, värgid, sellised...
8: No, tuur on õnneks nagu see, et seal nagu väga palju lennujaama ei ole. Mm-hmm. Et see on ikkagi nightliner ja sa tead täpselt, et sa lähed sinna sahtlisse jälle kuuks aegs magama inne. Aga esimene asi on see, et oh, noh, kui vaatad selle kogu selle listi läbi, et mis seal nagu on, et siis mõtled, oh, et noh, enamus klubisid, suuri klubisid on Euroopas teada tuntud ja nendes on korduvalt käidud juba, et siis mõtled, oh, päris äge, et jah, seltskond on kift ja kõik on nagu lahe on ja siis 2-3 päeva enne seda tuuri, siis tekib see tunne, et ma tegelikult üldse ei taha minna. Mul on praegu, just praegu on see tunne peale, et ma üldse ei taha minna.
7: Tegelikult
8: on
7: ka mõnus olla kodus juba, saad väikse rutiinigel ja varjunud olla või oma rütmigel.
8: Jah, et juba kift on ja siis mulle kodus öeldakse, aga nüüd sa lähed sooja ja siis et pääsed Eesti talvest. Ja siis kui ma vaatan praegu uudiseid Amsterdamis, siis ma ei tea, ma siit pääseks uudselt.
7: Ma näen seda tulevikku, mis on mu poja äial. Ehk siis ta oli Estonia teatris, Tiit Kogarm on kogu maailma läbi reisinud mees, sinu tulevik täielik, ja siis ütles ka, et noh, ma isegi ei tea, Eero, mis mind praegu topiks kuskile lennukisse ja paneks mind reisima, et lähme kuskile sooja. Ma ei taha. ja tüüp käib kui rahulikult raadio taskus, mööda ma tänavad, kodu tänavad, naudib. Väga mõnus.
8: Jaa, mulle küll väga meeldib puhata ka. Neid lende on nii palju olnud ja mulle tundub, et see minu jaoks see lennuk on põhimõtteliselt sama nagu mõni sõidab siin Tallinnast Tartusse bussiga või rongiga. Et minu jaoks on ta nagu põhimõtteliselt sama. Et me siin mõne nädala tagasi rääkisime ühe teise roadiga, sõbraga Eilstormist ja siis tuli ka jutuks see, et ega muidu seda nagu lennujaama välja ei kannataks, aga kui ei oleks need nii-öelda neid launsi võimalusi. Mm-hmm. Et noh, kuna me ikkagi lendame nii palju, siis meil on need launsid, on launsi võimalused olemas ja see on see koht, kus sa saad seal natukene oma ette olla ja süüa ja olla nagu inimene.
7: No võt, aga mis on olnud kõige kummalisem toit, mida sa oled söönud lihtsalt see tõttu, et see oli ainus asi, mida keegi ütles, et see on mingisugune kohalik klassika, aga noh, sa vaatad sinna peale, sa nagu, ma ei tea, kuskil Aasias äkki või?
8: Brüüs. Ja seal oli see, et meile pakuti mingi kohaliku asja Belgias. Ja siis öeldi, et see on nagu mingisugune kohalik jube ja mingi spesial kana, mis iganes see ka ei olnud. Ja kui ma selle karbi ette võitsin, siis oli kõike muud kui see, mida ma nagu arvasin, et see spesial on. et ma olen üsna siuke selline inimene, kes noh, sööb talliku tühjaks ja väga palju ei jonni, mingid teatud toiduainetega. Jah, mul on asja, mis mul absoluutselt ei meeldi, aga see oli küll kord, kui ma viskasin selle prügikasti.
7: Mis see siis? Nagu,
8: ma olen enam, see oli mingi kanakaste, mingi spesial tehtud, kuidagi neil oli...
7: Kuidas on võimalik kana nagu ära rikkuda, siis mõttes mingi spetsiaalselt?
8: Oli,
7: jah. Sellised spetsiaalselt rikud kana ära.
8: ma peaks minema 10 aastat tagasi sinna küsima, mida kuradit tegite? Aga sellel hetkel, noh, see oli tõesti niimoodi, et ma arvan, pool sellest seltskonnast viskas seda minema. Mm-hmm. Ja
7: see oli siis põhimõtteliselt, oligi selline kohalik mingisugune märkus, et see on juba äge asja.
8: Et kuidagi nende stiilis mingi kana oli see. ja siis ma mõtlesin, no fuck no. et jah. Aga siis...
7: Aga mis on kõige parem olnud selline, kus sa nagu...
8: Anna ainult Jaapani toite. Ma olen müüdud inimene, siin ma ei hakka siin nüüd sa vaidlemagi. Mm-hmm. Et siin pikalt mõeda ei ole, et ma olen nagu täiesti Jaapani köögi nagu super austaja ja kui sa ikka saad seda päris õiget ja värsket, siis see on nagu midagi sellist, mis nagu ei unune mitte kunagi. noh , ma siin sellest halvast hoidust , ma võin veel tuua näite selle , et kui me Venemaalt uuritasime , siis no venelaste lemmik maitseaine on till mm-hmm. seda , see on vist nende umbrohimis ja no ja siis hakkas tulema ka niimoodi , et seda hakati panema pitsa peale , friikartulite peale , kui ma siis koju saatsin nagu sõnumi , et jälle kurat tilliga toit , siis naine ei uskunud seda kohe alguses , ma hakkasin talle pilte saatma ja siis noh , niisugune Spinal Tap oli minu jaoks see , et sushi peale oli pandud tilli , siis ma mõtlesin , nii , et me oleme nagu jõudnud siis nagu sinnamaale .
9: Tead , see on nagu sama , mis panna pitsa peale ananass , et
8: jaa , vot siin ma arvan , see läheb paljude inimestega vaidlema , mul isiklikult vahet
9: ei ole . Mulle ei sobi üldse .
8: Mulle , minu arust ta võib olla , mitte ei häiri seal , et aga noh , see oli nagu üle igasuguse nagu
9: see kõlab küll teotusena , jah . kuule , mis on kõige elegantsem , kui me läheme nüüd siit söögi juurest jällegi selle tuuritamise juurde , et igast asju tuleb ette , aga mis on kõige elegantsem viis öelda bändile , et see , mida te praegu soovite , ei ole kahjuks lihtsalt võimalik ?
8: tulebki öelda otse , ega siin ei ole midagi sellist , et me nüüd peame hakkama mingi valetama või leiutama , pigem on see , et esiteks bänd tuleb , peab noh , kui sa oled andnud endast kõik , et see asi nagu toimiks ja see asi nagu ikkagi ei toimi , siis sa lihtsalt lähed bändile ja ütled , et sorry mehed , me oleme täna , ma ei tea , 2 tundi näinud sellega vaeva mm-hmm. , see ei toimi . et skipime ühe mikrofoni ära või teeme mingi muutuse , üldiselt nad saavad sellest asjast aru ja nagu ei ole probleemi mm-hmm. . on olnud üllatusi , kus suurel festivalil noh , kõige suuremad probleemid tänapäeval on ikkagi on meil raadiokanalitega , sest üldiselt need lähevad mingisugust sagedused on mingisugust müra täis ja
9: olen ka ise tulnud seda ise kasutama samamoodi , jah .
8: jah , ilgelt palju jamasid ja suurtel festivalidel , kui need asjad on koordineeritud nagu festivali poolt ja kui me saame need nii-öelda vabad kanalid endale kätte ja siis 2 minutit enne kontserti algust , mis on ka otse nagu live feed'is , on ju , siis hakkab see virvar peale , et need kanalid ei ole üldse nii tühjad , kui on nagu meile lubatud ja siis on nagu see stress on üsna suur , sest bänd saab baaseks , nad arvavad , meie pole mitte midagi teinud , on ju , selleks , et
9: aga ta ei olegi ju , ta ei olegi
8: ju . me lihtsalt olime 2,5 tundi laval , niisama passisime , vaatasime teisi bände seal , on ju .
9: rääkisime juttu .
8: jah , võime mingi tõltsi ja rääkisime juttu , et siis nagu on tekkinud nagu selliseid ütlemisi , aga nad , üldiselt nad saavad aru , noh , me oleme nii kaua koos olnud mm-hmm. , et neil ei teki seda küsimust , et
9: kuule no, on tekkinud usaldus juba ja
8: kas see... ta nagu päriselt ka nagu , või sa räägid mulle lihtsalt sellepärast , et sa ei viitsi seda teha , nad teavad , et me alati üritame ja kui sellest midagi välja ei tule , siis me kuidagi noh , lähemegi sellest , et meestel kahjuks need kõrvad prõksuvad aeg-ajalt ja see nagu on kõik , noh , lihtsalt on vaja üle elada . Ameerika on eriti seda nagu sellist üleelamist nagu on olnud . tänapäeval on õnneks läinud seadmed digitaalsagedustele juba ja on nagu natuke lihtsam nendega ja me saame neid koordineerida ise ka ja me koordineerime neid kogu aeg ja me mõõdame neid sagedusvahemikke ja kõiki asju , aga teinekord tuleb neid asju ette mm-hmm. . midagi ei ole teha , see on tänapäev .
9: see on , olen ise ka tahtnud seda ja saanud selle vitsa kätte , et lähed lavale , in-ear'id on peal , ehk siis kõrvaklapid , kõik töötab , äkki tuleb ja noh , päris rets on .
8: kõige hullem , kui hakkavad paukuma .
9: jaa , olen ka seda proovinud , mitte proovinud , vaid saanud tunda .
8: ja see on see , mis ehmatab ära mm-hmm. ja see on see , mis ajab nagu bändi nagu rütmist välja .
9: muidugi , sul tekib kohe ju mingisugune , sa enam ei ole selles sees , see flow katkeb kohe , et aga kas on olnud hetki , kus publik möllab , bänd on eufoorias ja sina oled , mõtled ainult sellele , et kohe midagi plahvatab , kusjuures mul tuleb sellega meelde , mäletad , kui me tegime Street Mirror Expot siinsamas Rock Cafe's , kui see veel oli , ja seal olid riputajad , ehk siis pandi konksud nahast läbi , nöörid külge , plaks lakke , aga lage meil ei olnud kasutada , siis me pidime kasutama valgus seda
8: raami .
9: just , vaata ennem testisime ära , kõik vaatasime , kõik on tore , nagu toimib , plaan paigas , kõik on hästi , sobib . ja vaata , me istusime , seisime sinuga siis seal leti juures ja ma vaatasin sinna lavale ja kui ta hakkas seda inimesse kõigutama
8: ja see oli
9: ja ma teadsin, et seal ei ole prosektorid küljes, aga mulle tundus seal tagant vaadates, et seal on prosektorid, siis ma mõtlesin, et kohe kukub sealt midagi alla, mul nagu jalg hakkas värisema, mulle läksin näost valeks, ma vaatasin sinu nägu ja siis sa olid vähe rahulikum, aga ütlesid mulle siia palju see lause peale, et vaata, Eero, me saame nüüd kohe teada, milleks asi kõik võimeline on no ja mis võib valesti minna ja mis ei lähe valesti. See oli päris võigas õppetund.
8: Jah, vaata, see ongi see, et teinekord ega sul ei ole midagi teha, kui ta on seal juba üleval ja ripub, on, siis sul on kaks varianti, kas ta tuleb sealt alla tervena või siis ta tuleb kogu selle krempliga alla. On, et päris täpselt nagu, noh, tore oleks, kui ta tuleb sealt alla tervena ja kõik nagu õnnestub, on, aga sa ei tea seda kunagi, sest ega need...
9: Aga on juhtunud midagi sellist?
8: Ei, meil ei ole.
9: Meil aga sa äkki tead, kas on kellegil juhtunud näiteks?
8: Oi, kuulem, neid ju lavasid on kokku kukkunud.
9: Nõus, aga ma ei mõtle sellist mingit ulme katastroofi, ma mõtlen pigem sellist, noh, sellist mikroasja, mis on sinu jaoks nagu noh, väga äredamust tekitav, aga samas nagu publik võib-olla isegi ei pane seda niivõrd palju tähele.
8: Oi jumal. Kui ma nüüd võtan aastaid tagasi, lähme nüüd ka palju aastaid tagasi metsatõluga, siis kontsert hakkas peale, kõik oli juba äge ja siis Atso otsutas, et ta lööb paistruumi nahapuruks pedaaliga.
9: Alati hea mõte.
8: No see ei olnud küll tahtlik, aga see nahk läks katki ja kontsert aeg paistruumi naha vahetamine ei ole nagu nii lihtne tegevus. Eriti kui trummis on kõik mikrofonid asjad sisse pandud ja kogu see trummisett on selle paistruumi ümber nagu ehitatud, siis on see, võib natuke aega võtta kõik see, aga tookord me otsustasime, et me teibime. Siis põhimõtteliselt ma istusin terve, ma arvan mingi tund aega või. Ma istusin Atso selja taga ja iga loo vahel tõmmasin siukse teibirullis, tõmmasin ribasid ja nii kui lugu läbi sai, siis ma hüppasin sinna kõhuli selle trummi raiseri peale ja siis teipisin seda nahkajalle ja siis nad oli korralik siuke 3 sendi paksune teibikiht oli nagu laivi lõpuks peale.
9: Või võitel päris hea sound, mis saad tulla siis ju.
8: Kus juures nagu soundiga nagu väga hull ei olki, et ta on siuke nagu, noh, ta teeb natuke tumedamaks selle paistruumi soundi. Ta nimetab nagu padinguks, tuleb sinna lisa padding tuleb eks peale. Eks
9: tiivi töö, et üks mees teibi ja teine mees kogu aeg heebeldab taga kogu aeg.
8: Jaa, jaa. Noh, õnneks Keijo sai ka ruttu aru, et see paistruumi nahk on katki.
9: Tuleb saunitada, jah?
8: Jah, aga noh, neid on juhtunud küll ja teine on ka sellised asju juhtunud, kus meil artistil on meeldib hästi palju laval hüpata ja möllata ja siis mees kaotas ära oma kõrvamonitori saatja või võigimise vastuvõtja ja siis ma otsisin mööda lava seda kõigepealt taga, siis olid seal patareid välja lennanud, siis oli vaja uued patareid sisse panna ja siis oli vaja see uuesti mehele külge panna ja samal ajal ega siis ju pidu ei lõppe seal lava peal, see möll käib edasi ja see üritab nagu inimest nagu, et no seisa 10 sekundit, ma saan need asjad külge panna, aga ta ei ole seda mahti, ta jookseb minema, siis on nagu ajatada seal mööda lava taga, jookseb tagumiku järgi seal igal pool.
9: Mul tuleb praegu sellega see meelde, et üks festival oli Eestis ja see ajakava läks nagu nii nihkes, et me saime vist laval kas 3 tundi hiljem öösel, mingi 3-4 öösel. Ja siis oli meie rõudi oli Tõnis Noevere, kes ei olnud veel nii kuulus mees, kui ta praegu on, kes Noevere siis mängib teadupärast metsadust trummi. Ja ta oli meil rõudi ja siis muidugi ma hüppasin sealt autost välja ja juba lavale mitte midagi ei kuule, võtta. Siis ma unustasin kõrvaklapid pähe panemata, juba koli käib, mitte midagi ei kuule. Siis näitan Tõnisele, et kuule, et kõrvad, näitan kõrvu nagu, et kuule, ma ei kuule midagi, et kus mu klapid on. Siis Tõnis üle vaata, naeratab, lehvitab vastu, võtta. Lihtsalt ma tegigi selle lõpeta niimoodi ära, et lihas mälu pealt, trummi rütmi pealt, et umbes, noh, kuidagi see nii vist on, kuidagi näpud liiguvad tüüpidel niimoodi, et umbes aima siin.
8: Kuskil
9: nagu,
8: seal me oleme.
9: Kuskil seal
8: et kui sõnu korda ma ei hakka, siis on kõik hästi. Jah. Pulli on saanud nende asjadega ja siis on ka olnud sellised asju, kus mees ise häälestas gitarri keset laivi ja siis läks veel rohkem häälest ära ja siis vaadati mulle otsa, nagu mina oleks selle nagu häälest ära keeranud.
9: no just, ega kõik ei ole nii kõvad mehed nagu Villu Tamme, kes ütles selle kontserdil, et austatud helimees, kas te saaksite, kui midagi mulle minu jaoks paremaks teha, siis ma kuulen ainult ühte gitarri, mis on häälest ära ja mängib valesti, mingi midagi taolist, ise enda gitarra.
8: Aga vaata, see ongi see, et kui sa teed nagu siuksed rikki teed, siis nendel meestel on nagu kõige olulisem näidata seda, et mitte mina ei keerad seda asja peerisele või kruu, kurat.
9: Selle kohta see sama lause, et helimees on emmat,
8: Helimees ei kuule ja valomees ei näe.
9: Jaa, kõik on süüdi.
8: Ma väljardud see, et noh, mehed kunagi panid sai natukene backstage seal võibolla mõned õlled rohkem joodud ja siis maailm ei ole seisma jäänud veel.
9: No võt, kuule, aga see on ju see teema, et mida ma panen siin Eestis tähele, et see rock and roll on tegelikult kuidagi nagu hakkanud ju läbi saama, et enam ei ole sellist alkoholid kuritarvitamist backstage'is ei ennega, võibolla pärast võibolla on midagi, aga mitte ka sellises mastaabis, mis kunagi, kas see on päris mul sama vist ikka ju?
8: Jaa, see on ma arvan, et see nüüd hakkas muutuma siin enne 2020 natukene. Ja praegult on see eriti tunda just pärast seda COVID-i aega, sest piletid konsertitel on läinud kalliks ja inimesed tahavad selle pileti raha eest saada täisväärtusliku konserti, just. Mitte näha Mälleris mingit vokalisti
9: seal
8: tuiamas ja noh, võibolla kui Lemmi oleks elus, siis Lemmile antakse see alati andeks. Aga üldiselt on ikkagi see, et inimene tahab näha korraliku produktsiooni, tahab näha täisväärtuslikku kontserti, see, kas seal mingid tehnilised mured on või ei ole, see nagu ei ole nii oluline. Oluline on see, et bänd on nagu laval ja annab enda 110%, et see on nüüd
9: tegelikult see väga hea muutus tegelikult.
8: Jah, see on, ühtepidi on see hea muutus küll. Ma olen nagu sellega nõus, teispidi on see, et kui me vaatame mingisuguseid vanu videosid.
9: Skandaali pole enam.
8: Mitte ainult skandaali, vaid ka mingisugused emotsioonid on läinud artistidel nagu kaotsi.
9: Rock and roll tegelikult on natuke välja tõmmatud, et see on selline paradoksaalne asi tegelikult.
8: Jah, ta on nagu läinud, nüüd on ta läinud nagu veel suuremaks äriks. Ma ütleks, et ta nagu läinud nagu veel suuremaks äriks, et need summad on ikkagi suurem, mida bändid teenivad nagu ühe kontserti pealt. Või noh, ühe kontserti pealt, ütleme A-kategooria bändid teenivad nagu nii kui nii. Aga kui me võtame nagu kogu tuuri, siis need summad on ikkagi üsna muljet avaldavad seal, mida bändid teenivad. Ja päeva lõpuks on see, et nad on ise saavad aru, et kui nad seda ei tee nagu korrektselt, siis noh, nad kaotavad oma töö ju.
9: Kaotavad oma töö. Võt, sellise mõttega me selle saate siin lõpetamegi, sest et kahjuks on aeg halastamatu. Ja tegelikult oli väga tore ja nüüd kindlasti ma arvan, see tegi mingisugused uksed või aknad jälle nagu inimeste jaoks ka nagu lahti, et sinna sisse sai piiluda, mükki see elu tegelikult on, et ei ole see väga glamuurne midagi.
8: No glamuur ei ole, ma ütleks, et pigem on see selline vaheldusrikas töö. Tahaks ainult, et tuleks selline häid noori peale, kes oleks nõus seda tegema.
9: Mm-hmm. Kuule, aitäh Jan Antsmäe ja edu siis tuuril, kuhu lähed.
8: No läheb vaja, jah.
9: See oli aasta esimene Must Udu. Täna vaatasime lavatagusesse pimedusse koos Jan Antsmäega ja tuletasime meelde, et kontsert ei sünni ainult gitarridest ja trummidest, vaid ka inimestest, kes tõstavad, parandavad, vaikivad ja liiguvad edasi. Kui sulle tundus, et see maailm on karm, siis nii see ongi. Kui tundus, et on nõus, siis kuule seda õigesti. Aitäh, et olite meiega ja kohtume juba järgmises Mustas Udus. Seniks aga, nagu ikka, jääge loovaks. Tšao!
10: Varjus peitub teine maailm.
11: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: tere õhtust , Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Narva linnavolikogu tagandas linnapea Katri Raigi ning valis uueks linnapeaks keskerakondlase Jaan Tootsi . volikogu esimeheks sai Urbo Vaarman ning aseesimeesteks Natalja Umarova ja Nadežda Čerkašina . võimuvahetus sai võimalikuks pärast seda , kui Raigi juhitud koalitsioon kaotas märtsis enamuse . Keskerakond ja valimisliikumine Plaan B kogusid 31-liikmelises volikogus 16 häält , see võimaldas moodustada uue võimuliidu . Kevadel püüti Raiki ametist vabastada juba varem , kuid volikogu toonane esimees Stalnuhhin lükkas istungeid edasi.

0: Prantsusmaa võitleb Bordeaux lähedal ettearvamatult liikuda võiva metsatulekahjuga, samal ajal kui Hispaania hoiatas eelseisvate raskete tundide eest omaenda tulerindel. Mõlemas riigis on ohtlikest piirkondadest evakueeritud kokku üle 300 000 inimese. Päevi kontrolli alt väljas möllanud metsapõlengud Prantsusmaa edelaosas ja Kesk-Hispaanias Madridi lähedal on ühed rängivad, mida kumbki riik on rahuajal näinud. Prantsusmaa peamine tulekahju püsis endiselt kontrolli alt väljas ja heitlikuna seda õhutasid tuuleiilid. Ümberkaudsetes piirkondades on hävinud sadu kodusid, kuid Bordeaux linnapea sõnul ei ole kavas evakueerida 850 000 elanikuga linnapiirkonda, mis on praegu pakkumas peavarju tuhandetele lähedal asuvatest soonidest evakueeritutele. Mitmed Euroopa Liidu riigid on saatnud Hispaaniale ja Prantsusmaale abi lennukite, tuletõrjumeeskondade ning sõidukite näol. Ukrainas Harkivi linnas tabas Vene okupatsiooni väem Panderoll tüüpi väike tiibrakett eramaja. Rünnakus sai surma 40-aastane naine ja vigastada veel 12 inimest. Kannatanud seas on ka 10-aastane poiss ja 17-aastane tüdruk. Plahvatusest vigastatud poiss viidi haiglasse, tüdruk kannatas ägeda stressireaktsiooni all ja sai koha peal arstide abi. Piirkonnas sai kahjustada üle 10 eramaja. Saksa meediateatel on Berliini ja Pridei paraadi lähedal korraldatud ohvritega rünnaku peamine kahtlusalune niinimetatud islamiriigi toetaja, kes on ka varem sarnaste kuritegudes süüdi mõistetud. Meediaandmetel reisis 21-aastane mees, keda politsei nimetas Abdul Beks mullu lähisitta ebaõnnestunud katsel ISISega liituda. Pildiandmetel peeti ta kinni Liibanonis, kui ta üritas rahvusvahelise terroriorganisatsiooniga liituda ja saadeti tagasi Saksamaale, kuna ta on Saksamaa kodanik. Tänavu mais mõisteti ta Saksamaal süüdi tõsise õõnestava vägivallateo ettevalmistamises, kuid talle määrati tingimisi karistus. Eilses rünnakus, mis leidis aset mõnesaja meetri kaugusel paraadi marsruudi lõpust, hukkus üks naine ja viga sai üle 16 inimese, neist osa raskelt. Rail Baltica taristutööde tõttu kehtivad Ülemiste jaama ümbruses rongiliiklusele piirangud, see muudab homsest alates Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaane. Kõik reisid säilivad, kuid mõnede rongide sõiduajad muutuvad kuni 30 minutit varasemaks või hilisemaks. Kitseküla ja Lagedi vahel on taristutööde tõttu tavapärase kahe rööpapaari asemel kasutusel üks, mis tõttu ei saa rongid seal enam üksteisest mööduda ning see seab piirangud liikluskorraldusele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks on äikest. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, öösel on sooja 13-18, hommepäeval 17-25 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 21, Tartus 23.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
2: kellerteater.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik?

0: Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal Rakendusuuringute Keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
2: Te kuulate kordussaadet.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näidame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
0: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
11: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07 minutit, on 26. juuli ning see, mida just kuulsite, oli siis Eesti Raadio Eetri üks parimaid saate algus signatuur on ju niimoodi.
12: Absoluutselt.
11: Hukka Aaspõllu.
12: Ja, tere päevast. Ja alustame nagu ikka, head uudistega. Kuigi on juulikuu ja just kui Eestis midagi ei toimu, siis siiski omavalitsustes demokraatia lokkab. Nimelt Pärnus on võimule tulemas nähtavasti uus koalitsioon, mis siis seekord koosneb Keskerakonnast, Isamaast ja Ekrest. Ja no, praegu samal ajal, kui me siin seda saadet teeme, siis Narvas viimaks vist õnnestub senisel opositsioonil, kellel on küll linnavolikogus enamus napp maha võtta Mihail Stalnuhhini ja Katri Raigi linnavõim, mis on sõltumata sellisest vähemusest volikogus suutnud ju vastu pidada kuude kaupa, et demokraatia toimib.
11: Ja, no selles mõttes, et demokraatia ilmselt toimiks ka siis, kui no, Pärnu ja Narva volikogus neid muutusi ei juhtuks, kui no, oleks teissugune volikogus mingisugune poliitilist jõudude tasakaal.
12: No ei ole vaikelu, ei ole sellist suvist puhkuse veetmist, niisama molutamist, et toimub ikkagi linnakodanike esindamine.
11: No samas jälle, kui sa nüüd niimoodi arutad, siis ma peaks ütlema, et võibolla päris 100% ikkagi demokraatia Eestis ei toimi, sellepärast, et peaminister ja terve hulk teisi valitsuse liikmeid on ju puhkusel olnud vähemasti nädal aega.
12: Võimalik, et nad tunnevad ennast erakordselt turvaliselt, kuigi jääd tõsi.
11: See, et... Noh, et ma lihtsalt arutan, et kui mõelda selle peale, et praeguse valitsuse toetus on madal, eriti madal on Eesti 200 toetus, et mis ta seal viimati oli, mingi 2-3%, reformilagun toetus 12-13%, et valimistel on jäänud pool aastat umbes, et mida ongi pool aastat, et noh, kogu see nii-öelda tasuta käes olev meedia tähelepanu, mida ju valitsuse erakonnad noh, tahes tahtmata naudivad, et seda keset suve ära kasutada oleks ju loogiline, aga praegu antakse selline nagu loobumisvõit.
12: No vaata, see olukord on ju erakordselt arusaadav ja lihtne, et esmalt koalitsiooni erakonnad saavad ju väga hästi aru, et opositsioonil ei ole mitte mingisugust plaani maha võtta olemasolevat valitsust.
11: Oleks ka väga ettevaatamatu.
12: Ja et sellepärast, et neile vähemalt praegu tundub, et kõige parem viis järgmise aasta kevadelistele parlamendi valimistele vastu minna on nii, et praegune istub valitsus jätkuvalt istub. Ja teiseks...
11: Või puhkab.
12: No, või puhkab. Ja teiseks, et valitsusliikmed äkki on no, mingisuguse... No, osaga endast tajumas, et ükskõik, mida sa teed, et toetus sellest ei kasa.
11: No tõsi, et eelmisel suvel oli palju huvitavam, et aeg läheb väga kiiresti, et eelmisel suvel umbes samal ajal toimus meil tohutu kiirusega erinev koalitsioonide vaheldumine või ma isegi ei tea, mis asi see oli, siis Tallinna volikogus.
12: Et, no, no koalitsioonid tegelikult ju ei vaheldunud. Et
11: siin no seal oli, ikka vaheldusid erakonnad.
12: Olid erinevad lubadused.
11: Tulid linnavalitsusse, lahkusid linnavalitsusest, et mitu korda tuli seal üle lugeda, et kas reformierakond parasti on nagu koalitsioonis või ei ole koalitsioonis.
12: No, pärast ei olnud,
11: ja aga... see kõik toimus Kristen Michali juhtimisel, nüüd täna sel suvel on siis nagu asjad hoopis teistmoodi.
12: Ja, no, ja et eks see ühteist tehakse vasta, aga ei midagi sellist värvikat, millest meede saaks. Ja,
11: aga mul on veel uudiseid, et siin avalikuse ja inimeste tähelepanu on sel nädalal pälvinud siis uued euro rahatähtede kujundused, et nad on no, ideekavandid. Inimesed saavad nüüd pärast üle Euroopa korraldatud konkurssi valida nende ideekavandite vahel, et kus on siis põhimõtteliselt peal inimesed, tuntud eurooplased ja siis teispidi ka tuntud Euroopa linnud, et kes tahab võib näiteks minna Postimehe lehekülje neid kujunduselt vaadata, lisaks nendele kümnetele tuhandetele, kes neid juba on vaadanud. Et siin positiivne uudis seisneb mitte selles, et kas need praegused suhteliselt minu mõelest vähe atraktiivsed pangatähed asendatakse mingite uute ilusamatega, noh, mis võib ka mõne inimese jaoks jaudis olla, aga pigem selles, et ikkagi Euroopa Keskpank aktiivselt tegeleb selle sularaha ringlus üleval hoidmisega, et neid pangatähti on kavas ilmselt kümneid aastaid käibel hoida. Vahepeal on räägitud ju digieurost, eks ju sellest, et sularaha üldse on tegelikult üks erakordselt ohtlik asi, kuni noh, selle naljani välja, mida siin omal ajal vist Ardo Hansson, Eesti Panga presidendid armastas rääkida, et kui seal Keskpanga, Euroopa Keskpanga nõukogus oli tehtud nalja, siis üks nalja oli selline, et kui keegi tänapäeval mõtleks sularaha välja, siis seda kindlasti kasutusele võetaks, kuna midagi nii ohtlikku on täiesti võimatu tänapäevastes tingimustes käiku anda.
12: No, praktikas ma olen see kui täiesti nõus, et sularaha on erakordselt tore asi ja tegelikult oleks vahva, kui seda saaks rohkem kasutada, aga praktikas arvestades digimaksete kasutusmugavust kõigile osapooltele, et ega seda asja tagasi ei pööra.
11: Et, no, eelkõige on digimaksete selline tulu ikkagi panga seisukohast väga suur, et kas iga makse pealt suudad kas see mingisugune 0,% endale jätta, siis on nüüd põhimõtteliselt lõppematu raha.
12: No, maksevahendaja, pangad ja igasugused rahvusvahelised ettevõtted tegelikult ei võta 0, midagi, nad võtavad päris mitu protsenti sealt, just, aga kui sa seda mõõdad jällegi kaupmehe seisukohalt, kui palju kiiremini on üks tehing võimalik läbi viia ja kui...
11: Sõltub, kui kalleid asju sa müüda, milline on sinu marginaal.
12: Ja kui palju on vähem muret sularaha ringluse korraldamisega.
11: Kas see on hea uudis? Vist ikka on, et Ungari suur pank OTP ostab siis Luminori, mis on olnud siin vahepealsed aastad sellist...
12: Müügis.
11: Jah, müügis ja sellist, kuidas siis öelda, finantsinvestorite nagu Blackstone ja Norra DNB omanduses, kes ju mõlemad omandasidki selle panga selleks, et olemas olevad ärid korda teha ja siis kallima innaga maha müüa, mis tundub, kuigi me seda tehingu inda ei tea, eks ju tundub, et ka siis Blackstoneil ja DNB-l on õnnestunud, et siin räägitakse 1,8 või 2,8 miljardist eurost, et kindlasti tasuta see OTP kätte ei läinud, et hea uudis võiks olla see tegelikult, et tuleb uus pikaalise vaatega, ilmselt mitte müügiks Luminori ostev pangandusinvestor, tuleb Balti turule. Luminoril ei ole tegelikult Eestis, teab, mis nüüd hästi läinud, kuigi võiks öelda, et pank on paremas seisus, kui ta oli aastaid tagasi.
12: Eks? No Leedus jällegi on oluliselt suurem kui
11: just,
12: Eestis.
11: Just, et selles mõttes see näitab usaldust sellise meie investeerimiskeskkonna vastu, et ammu pole olnud sellised uudised, et välismaa investorid ostaksid mingisuguse asja Eestis, Lätis või Leedus, et...
12: No ja sa räägid siin nagu ümber nurga sellest, kuidas OTP tegelikult tegutseb edukalt Venemaal.
11: No kas ta nüüd seal Venemaal edukalt tegeleb?
12: No teinib sealt hea portsu raha selles mõttes.
11: Jah, aga tegutseb, see on selge nagu. Ja kuidagi seda tegevust nagu kokku pakkida ei suuda.
12: Tein plaanigi vist.
11: Tead, mis mulle meenus, kui ma seda kõike lugesin, seda OTP pressisind ja selgitust, et miks nad Venemaalt minema ei saa minna ja miks nad seal midagi teevad. Mulle meeldis need selgitused, mida jagas Kaja Kallas oma abikaasa äri kohta. Et kuidagi väga kahtlaselt tuttav tuli ette, et need kõlasid väga sarnaselt. Et siis ma lugesin jälle neid hukkamõistvaid avaldusi, mida tegid Jürgen Ligi ja Urmas Paet Reformierakonna liikmed mõlemad ja üritasin meenutada, et kas nad ka kaks aastat tagasi samasuguste avaldustega esinesid, et mitte ei tulnud meelde.
12: No sellepärast, et OTP ei kuulu nendega samasse parteisse, see on ju kõik aru saada ja mõistetav. Aga kindlasti on lootust, et OTP Luminori omandamine võiks siin kandis äkki teravdada pisut konkurentsi pangandusturul.
11: Mida on edasti vaja.
12: Et kui sa vaatad pankade kasumeid, et need ikkagi teenitakse siit selliselt, et oleks ruumi kõvasti üksteisega konkureerida. Aga veel häid uudiseid, tervise kassa tuli selle nädala välja ettepanekuga, et tulevikus võiks kiirabibrigaadid senise kolme isikuga muutuda kahesikulisteks. Mulle tundub, et siin on selgelt kokkuhoju kohta näha. Maailmas kiirabibrigaadid kipuvad olema kahe isikuga, kahe parameedikuga näiteks, kes siis sõidavad, üks on roolis ja teine stabiliseerib patsienti. Et tundub, et see võiks olla mõistlik reform.
11: Ja veel võib-olla siis viimane hea uudis sellest nädalast, et mis peaks kõigile rõõmu tegema maksumaksjatele eriti, et raha on. Riigieelarves jätkub raha pööraselt selleks, et maksta suhtekorraldusteenuse eest, mille tegemiseks niikuinii tegelikult on ministeeriumides, ametiasutustes, sihtasutustes, muudes avalike sektori organisatsioonides palgal niikuinii sadu inimesi, aga noh, siin kolleeg Liina Laks Postimehest on teinud uurimistööd ja leidnud, et kahe aastaga on riigi erinevate asutuste kulud suhtekorraldusfirmadele kasvanud 4,7 miljonit eurolt 7,3 miljoni euroni. Ja suurim tellija, uskumatu küll, on 39-liikmelise kommunikatsioonitiimiga EISA, kes ikka veel ei ole endale tänu sellele kommunikatsioonitiimile või vaatamata sellele uut nime leidnud, mis tõttu peame seda veidvad nime lühendit kasutama, eks ju. Aga noh, ka teised on päris tublid olnud siin, et ei jaksanud kõik ette lugeda, aga noh, võite vaadata Postimehest, see on see nimekiri olemas ja päris huvitav on ka tegelikult see suhtekorraldusfirmade nimekiri, et siin üks inimene vaatas selle teises seisukohast, et ta vaatas, et kui palju on selle ühe või teise nagu palju riigitellimust saava suhtekorraldusfirma seos, et näiteks mõne valitsusse kuuluv erakonnaga leidis ka sealt teatava sellise korrelatsiooni, et noh, ma ei läheks nii kaugele, aga ma ütleksin, et parem oleks, kui riik sellises koguses kas siis suhtekorraldusteenust ei ostaks või siis sellises koguses suhtekorraldajaid avaliku sektori palgal ei peaks, et jätkuvalt, et ma arvan, et see on väga oluline kokkuju koht, mille tegelik ulatust me absoluutselt ei taju.
12: No võtta teisalt jällegi, eks on hästi keeruline seda kuidagi üheselt kokku viia, näiteks see sama EISA on ju ka öelnud, et nad tellivad nende suhtekorralduse ettevõtete kaudu mingisuguseid reklaamiteenuseid.
11: No aga kas neid peab tellima?
12: See on tõsi, see on teisi.
11: Kas neid peab tellima? See alati nagu eraettevõttes küsitakse, et meil on siin näiteks, ma ei tea, EISA puhul, mis ta siis on, seal mingi miljon aastaseks oletame, miljon eurot.
12: No ei ole miljon, rohkem
11: on
12: ikka.
11: No oletame, et on miljon ilus ümmargune number, et hästi nagu aru saadame, et meil on miljon eurot, et kas me peame selle eest ostma kuskil välismaal mingit reklaami või tooma Eestisse mingid ajakirjanik, kes lõppkokkuvõttes tulevad siia ja kirjutavad mingisugused geneerilisi lugusid, mida noh, Eesti turismi arendamiseks on väga raske kuidagi nagu positiivselt hinnata. Et kui me oleks mingi eraettevõtte, ta kindlasti nagu vaataks väga teraselt seda kulu ja nagu, noh, nagu tulemuse suhet, mida ma arvan, et formaalselt küll võibolla keegi vaatab seal samas EISAs või kuskil muus riigiasutuses, aga tegelikult mitte. Ja kõik need asjad kasvavad. Et see ei ole siin sugugi mitte nagu inflatsiooniline kasv, et see on inflatsioonist kiirem kasv. Ja teiseks, noh, kui me loeme kokku need inimesed, kes on siis erinevates riigiasutustes kommunikatsioonirollides palgal. No see on ka väga ähmastatud, et tegelikult on võimatu öelda, kui palju neid täpselt kokku on, eks ju, kuna kommunikatsiooniga tegeletakse nüüd selliste ametinimetuste all, mida veel 10 aastat tagasi poleks ettegi kujutanud, et siis need inimeste arv ja noh, keskmine palk on mõlemad kasvanud umbes samas progressioonis.
12: No, teiselt jällegi, no, mingit kommunikatsiooni avalik sektor ikkagi oma tegevustest võiks osata teha.
11: Mingit kommunikatsiooni tehti Eesti avalikus sektoris viimati sinu definitsiooni kasutas umbes 1995. aastal, siis oli tõesti mingi kommunikatsioon. Oli ka päris hästi kommunikeeritud, et mõned päris olulised ja head kommunikatsiooni eksperdid töötasid. Praegu ma isegi ei oska ühtegi tunnustatud kommunikatsiooni eksperti, kes valitsuse palgal oleks nagu nimetada.
12: No sellepärast, et nad esitavad oma tegevuse eest arveid. Nagu sa tead. Aga üks hea uudis on tegelikult ju veel, et Eesti Post nimelt või õigemini regionaal- ja põllumajandusministeerium andis teada, et Eesti Post saab hakata hindu tõstma lihtkirjade kohale viimise eest ja siis ka mitte enam pakkuma teenust, kus sul lihtkirja viiaks järgmiseks tööpäevaks kohale, vaid selle kirja kohale viimise aeg pikeneb mõne päeva võrra. Et tegemist on positiivse arenguga sellepärast, et ei ole tarvis kinni maksta teenust maksumaksjal, no, mida tegelikult reaalselt keegi ju informatsiooni edastamiseks tänapäeval enam ei vaja.
11: Nii, aga head uudised, ühel pool räägime siis kõigest muust, ehk siis sellest, mis sel nädalal on avalikus elus Eestis toimunud ja eelkõige siis presidendivalimistest. Noh, sellega võiks ka vist ilmselt nagu lõpetada, sest et midagi ju väga toimunud ei ole.
12: No vastupidi, et meil on üks parlamendi erakondadest nimelt Isamaa siis sel nädalal korraldanud läbikuulamised presidendikandidaatide, praegu vähemalt enda nime välja käinud presidendikandidaatide puhul. Meil olid Riho Ühtegi, kelle siis käisid välja 5 kultuuritegelast.
11: Kas need rohkem ei olnud?
12: Mõned nädalad tagasi. Siis meil on sellest nädalast ametlikult teatanud enda kandideerimiseksest Estonia Klaveri vabriku.
11: Ma vabandus segan, aga ametlikult ei saa ju keegi enda kandideerimisest teatada.
12: No sa saad teatada, et ma olen valmis kandideerima.
11: Aga see ei ole kuidagi ametlik.
12: No sa saad ametlikult öelda, et
11: no,
12: ma kandideerin.
11: Ametlikult noh, põhimõtteliselt näeks asi ikkagi minimaalses versioonis selline välja, et kui sa lähed Isamaa fraktsiooniga kohtuma, siis on sul paberileht kaasas, sa oled sinna välja trükkinud Isamaa fraktsiooni liikmete nimed ja siis, kui sa oled selle fraktsiooni kohtumise ära pidanud, sa käid selle fraktsiooni liikmed ja teised kohal viibivad Riigikogu liikmed läbi ja ütled, andke mulle palun oma nime taha allkiri minu kandidatuuri toetuseks. Et see oleks ametlik. Praegu käiakse lihtsalt vestlemas, tehakse mingisugust...
12: See on poliitiline show ju. Aga no, semmas, et Urmas Reinsalu siin korraldab enda no, profiili tõstmist olukorras, kus Eestis suurt midagi ei toimu. Et, ja on lõppude lõpuks sul ka võimalikult kandidaadil, kui ta saaks kõik Isamaa fraktsiooni liikmed
11: no, allkirjad. Ma tuletan meelde, et seda oleks juba oluliselt rohkem kui mõnel teisel kandidaadil. Kandidaadi.
12: Jah, et sellega ei oleks ka, neid ei oleks piisavalt selleks, et oma kandidatuur saada üles jäetud.
11: Ainukene presidendiks pülgiv isik, kes nagu vähegi ametliku kandidaadi moodi välja näeb, on jätkuvalt Mart Helme, kellel on terve Riigikogu fraktsiooni toetus.
12: Ja,
11: et teistal ei ole mitte midagi.
12: Ja jätkuvalt ei ole Mart Helmel võimalik kindlasti Riigikogu saada ülesjäädmiseks vajaliku 21 Riigikogu liikme toetushääled ja on ka kahtus, et ka valijameeste kogus, kui asi peaks sinna maani jõudma, tal need hääled on, ei, no, pigem mitte. Aga Indrek Laul, Estonia klaverivabriku juht ja vist ka omanik, kuigi ametlikult on omanik tema ema sellel klaverivabrikul. Ta on tahtnud presidendiks saada korduvalt, seekord siis ta, kui ta ise ütles, on ta tõsisemalt selle asjaga tegelemas, palganud endale suhtekorraldaja ja suutis siis kokku panna ka 30 nimest koosneva toetusavalduste sellise lehe. Kas Laulul või laulul on võimalik ennast Riigikogus saada üles jäetud? Ma pigem olen nagu teataval määral kahtlev selles osas, kas ta võiks poliitikutele või üldse lisaks siis paljudele inimestele tunduda liigalt tõsiselt võetav kandidaat. Ta siiamani on ka vist, ei ole soovinud ka debattides osaleda.
11: Ma saan aru, et Postimees pakkus Indrek Laulule võimalust debateerida järgmise nädala alguses Maivi Rutte ja Riho Ühtegiga, aga Indrek
12: Maivi Lauri... Rutte on siis see teine kandidaat, kes see nädal nagu...
11: Ta ei ole kandidaat.
12: No, või kandidaat.
11: Teine inimene, kes on avaldanud valmisolekut erakondade soovi korral presidendiks kandideerida. Et aga noh, Indrek Lauri soovinud debateerida, et ta on üldiselt jah, selle avaliku suhtluse mõttes on nagu veider olnud, et ühest küljest on käinud annud intervjuusid, rääkinud sellest, kuidas tema maailmavaated on väga laialdased, erinevad, noh, kuidas selline asiga võimalik on, et see jääb iga ühe enda otsustada. Aga noh, samas jah, nagu debattis neid maailmavaateid avada, ma saan aru, et soov ei ole, mis on kahetsusväärne, sest et noh, milleks seda kõike siis üldse teha?
12: No ma ei tea, võibolla ta treenib ennast veel debateerima sellepärast, et noh, tõsi on ju selles, et kui sa ei ole poliitilise kogemusega, et siis sul võibolla sellises poliitilises debattis on
11: noh, mida paari nädala pärast peaks meil ju toimuma arvamusfestival, kus siis presidendi valimiste eel on alati olnud, noh, ma julgeks väita, et presidendi valimiste vaatenurgast kõige olulisem debatt, et kuna noh, need asjad ajaliselt langevad niimoodi kokku, et arvamusfestival on tavaliselt kuskil augusti esimeses pooles ja siis presidendi valimine toimub kas augusti teises pooles või siis nagu sel korral septembri alguses, siis need asjad kuidagi niimoodi konfigureeruvad, et see inimene, kes seal debattis ennast kuidagi nagu näitab, seal on kohal väga palju poliitikuid, ma arvan, et Alar Kari seal oli kindlasti päris oluline selles eelmise presidendi valimiste eelses arvamusfestivali debatis osalemine, et kes siis see aasta sinna satuvad, et kas tõesti näemegi pilgult öeldes Riho Ühtegi ja Maivi Rutte debatti?
12: No ja Indrek Laul, kui ta selleks ajaks suudab ennast debatti võimeliseks
11: aga, muuta. Aga kõiki saavad aru, et ühelgi neist nimetatud inimestest ei ole lootust Riigikogus või valimiskogus endale neid vajalike hääli saada. Võib-olla isegi algirju pole, noh, ütleme tõenäoline saada.
12: Keeruline öelda sellepärast, et ma siin rääkisin ühe Riigikogus esindatud erakonna esimehega, kes ütles, et kui varasematel kordadel on sellisel ajal, kui on presidendi valimine, ikkagi parteide vahel mingisugused üksteise mõistmised sündinud.
11: No, ja noh, isegi kui neist... Oleneb aastast 2016 ei sündinud väga.
12: Aga nüüd, et kui isegi neist ei ole avalikult räägitud, et siis on ikkagi toimunud kohtumised ja arutamised ja on jõutud mingisugustele nagu mõtetele, siis et sel korral midagi sellist ei ole. Ehk siis, et keegi ei oska öelda, kuhu need asjad täpsemalt jõuavad, et viidatakse sellele, et võibolla reformierakond võiks siin nagu suuremat rolli mängida, aga reformierakond on ka võrdlemisi passiivne, et kõik on mures selles osas, et kuidas asi siis välja kukub ja mis mulje sellest no, erinevatele erakondade valijatele jääb.
11: No kui me siin enne mainisime seda, et eelmisel suvel Reformierakonna esimees Kristen Michal, peaminister ka, tegeles väga aktiivselt Tallinnas kohaliku poliitiku kujundamisega ja ebaõnnestus selles, võiks öelda, et katastroofiliselt, siis noh, nüüd võib-olla see ei paista hästi silma, aga soov mingisuguseid veidraid kombinatsioone välja mängida on olnud Reformierakonnale omane nüüd ka sel suvel, et kas keegi veel mäletab, et mingil hetkel ju täiesti ootamatult tundub, et koostöös Delfiga käis peaminister Kristen Michal välja võimaliku presidendi kandidaadina Kersti Kaljulaiu, kes noh, siia maani pole selle kohta ühtiga sõna öelnud, millest võib järeldada, et temale see mõte nagu polnud tol hetkel tuttav ja noh, tagant talle vist ka väga ei meeldinud, eks?
8: No, kui
11: see milleks seda kõike vaja oli, selle asemel oleks võinud ju jällegi, et see on küll veidad nagu sellist nõu anda, aga oleks võinud ju erakonna toetuse kasvatamiseks minna kogu oma 39 Riigikogu liikmega ametis oleva presidendi taha, noh, kas sealt oleks midagi tulnud või oleks tulnud, et kas Alar Karis oli selleks hetkeks oma valiku ära teinud või ei olnud, eks ju, et kõlab kuskilt mälestuste raamatus, siis kunagi loeme. Aga igal juhul oleks reformierakonna vaatest oleks asi näinud välja selline, et praegu võib-olla oleks toetus olnud mõned protsendipunktid kõrgem.
12: Ei, nii kuule, et Kristen Michal väga edukalt viis läbi selle operatsiooni, mis ta soovis, ehk siis Alar Karis järgmiseks presidendiks saamise välistamise.
11: No vaat, seda on ka väga raske öelda, et kas omas üldse mingit mõju või
12: omas. Mis? Karis on küll kujundanud
11: enda. Sa mõtled seda, et kus Margus Tsahkna ühelt poolt ja siis Kristen Michal teiselt poolt tulid Alar Karist ühe sõnavõttu, ühe intervjuest Ukraina teemadel raevukalt ründama ja tänaseks on kõik häbelikult vait ja ei taha neid omaaegseid mõne kuu taguseid rünnakud isegi meenutada.
12: Põhjuseid, mille pärast Alar Karis koalitsioonierakondadele ei sobi, on mitmeid. Seal hulgas ka võib-olla sinu poolt viidatud.
11: Koalitsioonierakondade vaates kõik on olnud ratsionaali, mina arvan, et absoluutselt mitte.
12: No, sõltu, kuidas seda asja vaadata, aga ma ütlen, et see operatsioon on edukalt läbi viidud no, ja kui sa räägid nüüd reformierakonna soovidest ja plaanidest, ega on ju peamine mure, et mitte olla seal liialt võib-olla käsipidi praegu nii palju sees, et kui see asi peaks Riigikogus ja valijameeste kogus läbi kukkuma, siis selle pihta saada.
11: Kas selles osas on mingit valikut, et veel kord, et kui me vaatame puhtalt matemaatikat, siis Riigikogus on reformierakonnal otsustav roll, sellepärast on ainsad, kes saavad üldse Riigikogus kellegi oma fraktsiooni nimel üles seada.
12: Ei, no kuule, neil on otsustav roll, nende äältajate ei ole võimalik ühtegi presidenti valida.
11: Just, ja ma tahtsin jõuda sinna ja omakorda, kui kellegi kombinatsioonis õnnestuks keegi üles seada, siis ima nende äältajate ei ole võimalik presidenti ära valida. Kui me läheme valimiskogu juurde, muide Postimees on ilmunud ka päris ammendav ülevaade vist ainsana siiamaani sellest, et missugused jõujooned siis valimiskogus võivad kujuneda, siis ka seal tegelikult on väga keeruline näha, et kuidas reformierakonna passiivsuse korral oleks võimalik midagi edukat nagu presidendi valimiste mõttes ette võtta. Ja nagu sa ütlesid, et hoida oma käed sealt nagu värgist eemal, et see on nagu noh, objektiivselt võimatu, et nende käed on seal värgis nende Riigikogu liikmete ja kohalike omavalitsuste esindajate näol noh, väga kõvasti sees. No,
12: teine mure on selles, et kas reformierakonna hääled kõik peavad, et kas sul parteiline distsipliin toimib olukorras, kus toetus on sellises kohas, kus ta on ja selles mõttes on, et see olukord on natukene keerukam ja võib-olla ebameeldiv. No,
11: see olukord oleks meeldivam, kui reformierakond poleks näiteks sotsiaaldemokraatidega usaldus sellisel viisil ära lõhkunud, nagu nad seda alates eelmise aasta kevadest on teinud. Nad on ju korduvalt teinud kõik selleks, et lõhkuda usaldust oma ühe peamise liitlasega parlamendis.
12: Või peamise rivaaliga parlamendi valimistel.
11: No, jah, aga noh, ega see ka nüüd eriti aita neid, sellepärast, et kui ma vaatan nagu sotsiaaldemokraate, siis neile tegelikult see, et reformierakond nendega kogu aeg mingisugust noh, kui öelda, ebausat mängu teeb, eks, et see nagu väga hästi ju sobib tegelikult, et see näitab neid kannatajate märtletena ja annab Lauri Läänemetsel selle erakonna esimehel igal võimalusel noh, selle võimaluse, et tulla ja öelda, et vaadake, et me ei ole kuidagi valitsusega seotud, et see, kus me seal olime kunagi, see oli väga ammu ja vaadake, kui tülis me nendega praegu oleme, eks.
13: Samost ja Aaspõllu.
11: Anvar Samost, Juku Aaspõllu, Kuku Raadio otseetris. Kes saate esimest poolt mingil põhjusel kuulnud, see võib minna aadressile kuula.postimees.ee ja sealt kõiki erinevaid Kuku Raadio saateid, seal olgas ka saadet Samost ja Aaspõllu järgi kuulata. Selleks ole midagi muud vaja kui Postimehe tellimust. Aga lähme järgmise teema juurde, milleks on siis eestlastele
12: armas.
11: Armas, jah. Tegelikult ma tahtsin täpselt sama öelda. Ma tahtsin öelda, et eestlastele armas. Et vaata, kuhu me oleme jõudnud. Eestlastele armas eelpooltik. Ja tema mured jätkusuutlikusega. et juba kaks nädalat me siin kõik vaatame, noh, kes suurema, kes väiksema.
12: No, mis kaks nädalat, ma ütleksin, et
11: aastaid,
12: kümme aastat.
11: Aga nüüd on see, rohkem kui kümme aastat, et vahepeal on lihtsalt väga palju finantsilist sellist loomingulist raamatupidamist läbi viidud ja juriidilist konsultatsiooni saadud ja kasutatud. Et
12: aga, ja maksumaksja raha läti.
11: Maksumaksja raha, maksumaksja. Tänaseks on kindlasti seda raha läinud siin juba üle miljardi euro, et selles võib kindel olla, et see 900 miljonit, mis vahepeal maha kirjutati mõned aastat tagasi, et siin on kindlasti mõni 100 miljonit vahepeal juurde tulnud, aga nüüd on tekinud selline akuutne olukord, kus ma saan, et vaba raha on sellel eestlastele armsal lennufirmal arvetel vist kuskil suurusjärgus, kas oli 16 miljonit eurot või, et millest tuleb maksta kõiki jooksvaid kulusid, sealgas ka 14,5% intressimääraga 380 miljoni euro ulatuses välja antud võlakirju. Et need võlakirjad muidu on ju turul vabalt kaubeldavad ja iga üks, kes nagu natukene ühe ettevõtte rahastamisest midagi taipab, võib ja minna vaadata, mis hindadega need võlakirjad seal kauplevad, et ütleme niimoodi, et investorid on lootuse kaotanud.
12: No ei ole lootuse kaotanud, kui ma nüüd mäluvärg ütlen, siis see oli äkki ligi 60% madalamal tasemel, kui nimiväärtus on.
11: Põhimõtteliselt.
12: Või oli 70% ja suur
11: see. No see on ikkagi, ütleme niimoodi, et väga selge signaal. Ja teisest küljest jälle ma saan aru, et siin Läti riigis on toimunud erinevad siis poliitilised muutused, mis omakorda on pannud küsimärgi alla selle seni vankumatult püsinud poliitilise tahte eelpooltikule nagu jätkuvalt mitte ainult peale maksta, vaid leida ka mingisuguseid väga, siis ütleme,
12: loovaid lahendusi
11: selleks, et siin võib-olla kui ajas tagasi minna, siis me kõik mäletame, kuidas Estonian Airi ja Nordica lood nagu algasid ja lõppesid, et seal oli küsimus selles, et Euroopa Liidus kehtivad meil siis juba vist, ma ei teagi, mitu aastat, et äkki mingi 15 aastat kehtivad siis ühed sellised lennunduse valdkonna riigiabi reeglid, mis ütlevad, et põhimõtteliselt, et lennundus on Euroopas selline asi, kus turg paneb kõik paika. Et see on Euroopa Liidus on väga haruldane.
12: No lootus oli, jah.
11: Ja tegelikult ega selles mõttes võib öelda, et turg on asjad paika pannud, et siin paar päeva tagasi käis vist Aktuaalses kaameras endine nii Nordica kui ka Tallinna lennujaama juhatuse liige Erik Sakkov ja tema on kokku lugenud, ma ise ei olnudki nii suuri numbrid näinud, aga et tema ütleb, et selle 15 aasta jooksul, mis need riigiabi reeglid Euroopa lennudes on kehtinud, on pankrotti läinud ligi 50 ettevõtet. Valdavalt on nad kõik riigi osalusega või siis täielikult riigi omandis olevad firmad ja valdavalt on nad siis sellised firmad, kes on finantsiliselt olnud nõrgemas positsioonis, kell on väiksemad rahavood ja väiksemad käibed ja reeglina nad on asunud kuskil Euroopa perifeerialadel. Ehk siis turg on selles mõttes toiminud, et need suured ettevõtted, kes kuskil Euroopa keskel saavad lennata väga tihti, väga palju ja väga suurte keskuste vahel, kus on väga palju inimesi, et nendel on enam vähem vist, kuigi aga nendel on teatavaid muresid siin olnud, eks ju, rääkimata sellistest nagu Ryanair, kes siis väga massiivselt mingite väga populaarsete ja suurte elanike arvuga sihtkohta vahel lendab, aga kui sa pead lendama, pilgudest Tallinnast või Riiast või miks ka mitte tegelikult Helsingist Euroopasse selleks, et eelkõige mitte nagu sinu turistid, vaid sinu ettevõtjad ja välismaised investorid ja kõik võimalikud muud Eestisse või Lätisse raha sisse toovad isikud saaksid kohale niimoodi, et hommikul ja õhtul oleks lend, et siis on erakordselt kulukas ja ei ole kasumlik. Ja seda on nüüd tõendatud siin mitu korda. Et
12: ma ei saanud aru, kuhu sa selle jutuga
11: sihitäpsemalt. Jutuga sellesse, et ma hoian lätlastele pöialt.
12: Mina ei tea, minu mõelest see olukord, kus sul Euroopa mingisugused riigid tegelevad tohutu riigi abiga oma ettevõtete elushoidmiseks, et see võib olla päris lõpuni kõige mõistuspärasem asi ei ole.
11: Oot, aga mis need alternatiivid võiksid olla?
12: Et kui me nüüd vaatame Air Balticu konkreetselt kaasust, siis Air Balticu puhul on hädaks ikkagi selles, et on realiseerunud mitu olulist riski. Air Balticu otsustas laiendada otsustavalt oma tegevust siin mõned aastat tagasi tellides suure hulga uusi lennukeid, millest äkki 40 on veel kätte saamata.
11: Midagi sarnast.
12: Et mis on veel tulemas ettevõttele ja samal hetkel alustas Venemaa ju laia ulatusliku sõda Ukraina vastu, mille tõttu kogu Air Balticu idasuunaline laienemisplaan lendas ju vastu taevast. Ja nüüd sellele lisaks on neil ka kütusehindade mured tekkinud, et kui lätlased tingimata soovivad seda Air Balticut sellisel kujul alles hoida, eks nad siis võivad sellele mingisuguse variandi ju leida, aga lõpuks, kui sa vaatad seda olukorda, mis oli Tallinn lennujaamas 60% lendudest Air Baltic, tore, et Läti maksumaksja tahab
11: 30 seda, lennuliini Tallinnast algusega.
12: Et tahab seda asja kinni maksta, aga mina vaatan seda asja juba teisest otsast, et kui me hakkaksime Euroopa Liidus neid reegleid kuidagi muutma, et ja vaadeldes, et perifeeria võiks saada paremaid ühendusi sentri või ükskõik millega, et siis tegelikult see riigiabi suund ei peaks olema mitte riiklik lennufirma, mille kulud maksumaksab maal ja teisel kinni maksab ja milline riik rohkem maksab ja nii edasi, vaid pigem on see küsimus lennujaamade osas, et kas lennujaamad võiksid liine toetada ja ma ei räägi siin ainult lennujaama tasud ära kaotamisest, vaid ma räägin otseselt sellest, et sul näiteks valitsus teeb lennujaamale koos selle rahaga, mis lennujaamale antakse ülesandeks hoida lahti mingisugused liinid, mis on siis ühiskonna jaoks olulised, et lennujaam saab siis suhelda erinevate lennufirmadega teha näiteks mingisuguseid vähempakkumisi, kes on madalama subsiidiumi nimel nõus sellise või vastava regulaarusega mingid liine pidama, aegajalt lennufirmasid ka vahetama võimalik, et see oleks see viis, kuidas seda riigiabi siis normaalselt on enam vähem avalikult ja võrdselt üritada laiale jagada.
11: No, oled sa vaadanud ka sinna Euroopa riigiabi reeglitesse sisse, et kuivalt tehtav selline asi nagu on, et tegelikult on näiteid sinu poolt kirjeldatud tegevusest pigem nagu riigisiseselt, ka Eestis ja siin meie kõrval Soomes ja Rootsis, eks, aga neid riike, kes oleksid suutnud sinu poolt kirjeldatud mudeli nagu edukalt ära rakendada, mina ei tea mitte ühtegi.
12: Aga lihtsalt kui tahta anda lennundusel riigiabi, kui öelda, et meil on ühiskondlikult positiivsed mõjud sellest, kui meil on ühendused mingisuguste punktidega ja mis iganes viisil sa neid mõõdad, siis see on see viis, kuidas seda riigiabi paremini teha. Et kindlasti halvem oleks hakata lihtsalt lõppematus auku, kuhu on üks riiklik lennufirma raha suunama, et see ei ole kindlasti hea. Aga mis puudutab midagi Air Balticut, et...
11: Ootega, räägime neist kasudest ka nagu enne Air Balticu anatoomi juurde minekult, et tegelikult Eesti liigil on nüüd, võib öelda, et lennuühenduste mõttes olnud päris pikalt ikkagi päris hea periood, et iga aasta meil ei ole mingit 28 lendu, tõsi küll, et sellest nagu veidal rääkida, et siin on see omapära, mis nüüd tänapäeva lennunduses on, et kui me räägime otse lendudest kuskilt, siis sinna arvesse läheb ka lennuliin, mis toimib 2 korda nädalas, eks ju, et varem oli ikkagi jutt pigem 5 või 6 või isegi 7 korrast nädalas, et sellise lennuliin on Tallinnast väga-väga vähe, eks. Eelkõige Riiga, Helsingisse, Stockholmi ja veel võibolla 2-3 sihtpunkti, et aga tõesti, et Läti maksumaks on peale maksnud, nagu me siin rääkisime, 100 miljoneid. Air Baltic on lennanud, võibolla tihti küll, võibolla kõige mitte toredamate hindadega, kõik teavad seda, et kui samasse sihtpunkti osta pilet Riiast ja Tallinnast, siis see erinevus on päris kõvasti nagu Riia kasuks, aga need lennuühendused on olemas olnud ja nad on toonud Eestisse kindlasti päris palju raha. Eesti majandus toetanud perioodil, kus meie majanduskasv on olnud vilets või on lausa olnud miinuseseks. Sama kehtib oluliselt suuremas ulatuses Läti kohta ja ega me ju tegelikult oma naabritele nagu otseselt nagu halba ei peaks soovima, et et kui võrdleme Lätit Eestiga, siis Läti mure on ju selles, et neil ei ole selliseid naabreid ja selliseid laevandusettevõtteid, nagu Eestis on Soome ja Rootsi, eelkõige Soome siis ja laevandusettevõtte näol Tallink. Tallink toob Eestisse aastas miljoneid inimesi, kes igaüks kulutavad Tallinnas või ka laiemalt Eestis päris palju raha, 1000 eurosid inimese kohta. Ja sellist asja Lätil ei ole. Nemad peavad oma välisturistid, kõikvõimalikud muud Lätisse saabuvad inimesed tooma kohale lennukitega, kui need ei ole just tegemist eestlaste või leedulaste, kes tulevad autoga kohale või bussiga. Et selles mõttes on lätlaste jaoks tegemist väga, väga nagu sellises mõttes majanduses strateegilise küsimusega. Ja tänaseks ma kardan, et eestlaste jaoks juba ka, sellepärast, et need Air Balticu lennud toovad Eestisse raha ja teises küljest nad aitavad Eestil hoida ühendusi oluliste sihtkohtadega. Mul puudub austus usk, et on võimalik kiiresti need 28 või 27 liini Tallinnast ka sellise kujul praegu asendada.
12: No ega ei olegi, aga nüüd, et kindlasti mingil moel see Air Balticu tegevus siin kandis muutub. Et siin selles mõttes ei ole kindlasti mõistlik eeldada, et Läti maksumaks ja läheb ja praegu paneb sinna näiteks mingisugune 200 miljonit eurot sisse.
11: Muide, selles osas mina julgeks teha prognoosi, et ka Läti uus valitsus leiab selle raha ja mis on keerulisem, ka leiab viisi, kuidas Euroopa riigiabi reeglitest mööda minnes järjekordselt see raha sinna ettevõttesse suunata. Ma ei oska öelda, mida nad teevad, eks ju, aga kindlasti on see üks valdkond, kus Läti on olnud erakordselt leidlik.
12: No ma pigem kahtlustan, et kogu see raha leidmine kaasneb mingit tüüpi, noh, tingimustel, et see raha leitakse mingit tüüpi tegevust ümbervaatamisega, et kas samal moel jätkatakse tegevust, no vaevalt.
11: Siin on üks aspekt veel, millest on olnud juttu, et siin mõned Eesti poliitikud on öelnud, et on jube hea, et me ei ole võtnud vastu lätlaste kutset kõnelustele.
12: Ongi hea.
11: Oota nüüd, et me ei ole võtnud vastu lätlaste kutset kõnelustele osalus või eelpooltikus. Mina arvan, et see on väga halb, et me seda kutset pole vastu võtnud, et nagu me väga hästi teame, siis äris on võimalik mingisuguseid läbirääkimisi pidada aastate kaupa, eriti nii keeruliste nagu ettevõtete nagu mingi riigile kuuluv lennufirma üle. Aga nende läbirääkimiste pidamine oleks meile andnud nagu oluliselt parema nagu kontakti ja arusaamise sellest, et mida siis Läti oma lennufirmaga ja laiemalt siis oma ühiskonnas ja poliitikas nagu teeb. Et seda me oleme otsustanud mitte võtta seda kontakti. Ja nüüd on muidugi noh, juba väga hilja sellega tegeleda. Et mina ei ütle, et Eesti oleks pidanud minema eelpooltikus osaluse ostma, aga võib-olla nüüd, kui järgmine kord tuleb mingisugune pakkumine, et äkki räägiks lätlastega sellest, et kuidas nad meie regiooni jaoks olulist nagu äri ajavad. Et äkki selles nagu rääkimisprotsessis võiks siiski nagu osaleda.
12: No, mis iganes lätlased plaanivad teha, siis tegelikult neil on seda kasulik teha võimalikult ruttu, sellepärast, et mida kauem see ettevõte selliselt ebamäärases olukorras on, et kas ta ujub või upub, seda vähem on tal tegev võimekust ja edu, sellepärast, et õigustatult inimesed, kes peaksid näiteks mõtlema lendamise peale kas kuu aja või kuue kuu pärast, no, et kahtlus, kas sa peaksid Air Balticule piletid ostma, võib täitsa no, adekvaatne olla. Ja siin on ka sel nädalal mitmed inimesed ürekinud, et tavaline reisikindlustus ettevõtte pankrotti puhul piletid ei hüvita, et sellel oleks tarvist lisakindlustus võtta ja kui sa pead hakkama juba lisakindlustus võtma, no, et siis need hinnad on hoopis teises kohas jällegi.
8: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid viis etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
14: Surm oli peal tähel.
8: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Mina olen Karl Karklasist.
17: Ja mina olen Anastasia.
16: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
17: Nii täkke parandused,
16: klaasivahetused,
17: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
16: Nii et, kui sul on klaasimure,
17: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
16: Broneeriaeg karklas.ee
17: või helista 1720.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
19: Suvereporter.
20: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
21: Kuku Raadio.
22: Samost ja Aaspõllu.
12: Selle nädalalt saime ka teada, et Justiits- ja Digiministeeriumist on välja läinud eelnõu, mis piiraks edasist või edasiselt piiraks tubakatoodete no, müüki Eestis. Nimelt on ministeeriumi plaani kohaselt tulevikus võimalik karistada ka inimesi, kes tellivad endale tubakatooteid kuskilt internetist varasemalt, nimelt karistada ainult neid saatjaid ja no, tolkorras neid saadetisi ka vahelt ära ja paljud no, siis ettevõtted tegelikult ka ei saatnud interneti teel asju, aga tulevikus võiks siis inimene saada kuni 2500 eurot trahvi, kui ta üritab midagi tubakast tellida endale kuskilt. Aga lisaks sellele on Justiits- ja Digiministeeriumi soov ära keelata ka Eestis levinud nikotiinipadjakesed, mida siis inimesed panevad endale huule alla kuhugi, kus kaudu nikotiin verre imendub. Nimelt võiks tulevikus nende kangus olla siis piiratud 4 milligrammi nikotiiniga selle padjakese suhtes. Täna müüjate hinnangul kõige levinumad on 6-20 milligrammi selle padjakese kohta. No, jääb natuke arusaamatuks, mille pärast Liisa-Ly Pakosta juhitud justiitsministeerium just tubakaga tegeleb.
11: Seda ma just tahtsingi küsida, et sa oled nüüd seda teemat siin nagu ilmselt uurinud natuke. Kas sa saad aru, miks see algatus tuleb justiits- ja digiministeeriumist? Et loogiline oleks, et sellega tegeleks sotsiaalministeerium, noh, võib-olla arvestades tegemist aktsiisikaubaga rahandusministeerium, eks ju, aga ei. Et sellega tegeleb justiits- ja digiministeerium. No
12: juu, siis on Pakostal ja võimalik, et mõnel sellel ametnikul, kes selle asjaga on lähemalt tegelenud isiklik huvi piirata edasist nikotiini tarvitamist. Sõpärast, no, loomulikult, eks ma saan paljude inimeste puhul aru sellest, et kui meil vahepeal, ja ma mõtlen siin mõned aastat tagasi, oli pikalt olukord, kus tubaka tarbimine eriti noorte hulgas märgatavalt langes ja nikotiini tarbimine ja inimesed lihtsalt ei asunud suitsetama, siis igasuguste veipide ja nende samade nikotiinipadjakeste laiema leviku ja müügiga Eestis on toimunud muudatus, kus noored taas on enda tee leidnud tubaka juurde, kasutades just neid samu veipe ja tubakavabasid nikotiinipadjakesi, et võib tekida inimestel suur huvi ja hakata ära keelama neid asju, et tehniliselt ju, mis oleks vähem aru saada kui olukord, kui sa keelaksid ära kõik need alternatiivsed tubakamanustamise või nikotiini manustamise vahendid ja loodaksid, et ega siis inimesed suitsetama taas ei asu. No, sellega on kahjuks natuke see asi, et mingid asju purkid tagasi panna on erakordselt tüütu. Ehk siis, et kui Euroopa Liidus mingites riikides need asjad on legaalselt müügil ja inimesed saavad sisuliselt sõita Lätti, Poola, Rootsi, kuhu iganes. Ja
11: Lätis vist vastupidi on sarnased nagu piirangud juba nüüd kehtestatud.
12: Jah, aga eks selle tulemiseks oli seal siis tohutu mustaturu kasv. Inimesed asusid neile harjumuspäraseks saanud tooteid ostma käest kätte teiste inimeste käest. Riigi maksutulu kadus ära ja nüüd Lätti plaanib kõiki neid reforme hakata taas tagasi pöörama, sellepärast, et soovitud tulemust ei ole. Aga no, võtta, mis on see peamine häda on selles, et jah, et loomulikult kuskil istuvad mingid inimesed ütlevad, et ahaha, et väga hirmus, et inimesed küll ei suitseta enam nii palju, aga no, nikotiini nüüd manustavad uute vahenditega rohkem. No siis, kui nüüd teaduslikuks minna, siis peamine ots sellest tervise kahjust, mis tekib, on siiski suitsetamisest, sellepärast, et seal suitsetamise protsessi käigus vabaneb nii palju tõrva ja muid peeneid osakisi, mis kopsu sattudes tekitavad vähi riski, et nikotiin ise seisvalt jah, tõepoolest on erguti, suurendab vererõhku ja kiirendab südame tööd, aga selle pikaajalised negatiivsed tervise mõjud no, on pigem seal no, suurusjärgus kohvi tarbimine kui suurusjärgus suitsetamine.
11: Oota, aga enne kui me siin hakkame arsti või siis mingi anatoomia või füsioloogia teemadele minema, milles mis väga pädevad ei ole, et ma küsiks...
12: No räägi enda eest.
11: No, ma räägin enda eest, et, et ma küsiks, et kuidas see nagu piiramine nagu reaalselt nagu tegelikkuses välja näeb, et see on pigem retooriline no, küsimus, aga nagu päris küsimus, et meil on Eestis olnud vist kogu aeg keelatud selle nii-öelda snussi
12: müük,
11: jah. Yeah. Et ütleme nii, et meil on kõrval siin Ahvenamaa, eks ja Rootsi, iga üks, kes on laevaga sõitnud Ahvenamaale, on näinud neid karpe, kus on siis mitte need nikotiinipadjakesed.
12: Vaid originaalne tubakas.
11: Päris uus asi, vaid et ja sellised tubakapadjakesed, eks ju, mida siis topitakse endale huule alla, mis on Skandinaavias populaarsed, eriti noorte inimeste seas, eriti meeste seas, eks, ja mille tervise mõjud on tegelikult päris halvad, et ka selles otot, et Eestis...
12: No, sõltu millega sa võrdled seda
11: Eestis nendellegi. Selle, jah,
12: et kui sa mõtled selle peale...
11: Eestis nende päris ehtsate snussi tubakatoodete no, hankimine ei ole üldse keeruline. Ma siin saate ajal tegin väikse googeldamise, et noh, ei ole tõesti raske saada, sest et iga üks, kes põhimõtteliselt viitsib Ahvenamaale sõita, võib sealt sõpradele neid asju kaasa tuua, et kas ta selle eest ka raha võtab, et noh, see on ise asi, et noh, et siin oli vist iljuti üks kõrge profiiliga kriminaalmenetus vist, mis vist väga kuhugi ei jõudnud, eks. Et noh, nüüd kui me keelame ära veel terverja mingisuguseid tubakatooteid või siis ütleme nikotiinitooteid, piirame nende kasutamist, et ma
12: kardan,
11: et siis noh, see võib sarnaselt tulemuse anda, et kas on nagu kuidagi loogiline, kas on mõistlik, et noh, iseenest on vähem tähtis, aga siiski on olemas ka küsimus, et kui palju selle läbi aktsiisitulu kaob. No, kõik need asjad.
12: No, see aktiisitulu kadumine on sekundaarne isenesest, eks, et aga kui soovitud tulemus, ma ei saagi aru, mis see soovitud tulemus on lõppude lõpuks on, sellepärast,
11: no, et inimesed kasutaksid nikotiini vähem, eriti noored, et ega see tõesti mingi tore asi ei ole, et kui inimene kogu aeg nagu, noh, aga noh, ma saan aru, et see võimalus osta endale see sama nikotiini sisaldusega vedelik, mida siis aurustada endale vastava seadme kaudu, et see jääb täiesti alles.
12: See jääb kohalt alles.
11: Et aga... lihtsalt see vedelik muutub lahjemaks.
12: Ei, see vedelik muutub lahjemaks. Vedelikuga ei juhtu midagi, aga ja, sul,
11: see jääb kõik alles,
12: sul on plaan lihtsalt nende nikotiini padjakeste kangust otsustavalt vähendada. Et noh, mis selle tulemuseks saab, on see, et inimesed, kes on harjunud tarvitama, ostavad oma need tooted mustalt turult. Hangivad mingite alternatiivsete kanalite kaudu või siis liiguvad tagasi suitsetamise juurde. Et ja mis on just peamine hüve rahvatervise mõttes on see, et kui inimesed saad suitsetamisest ära, et kui iga inimene, kes päriselt reaalselt sigaretti suitsetab, selle asemel võtab kasutusele alternatiivsed tubakatoote või nikotiinitooted, et see on rahvatervise mõistes nagu selge võit. Ja kui sa siin eelnevalt Rootsist rääkisid, siis Rootsis on tegelikult näidetena väga hästi näha, kuidas seal on ju aasta kümneid tarvitatud nikotiini manustamiseks just täpselt neid samu snüüsse, et kuidas seal kopsu vähi haigestumise arv on...
11: Muud haigused ja patoloogia.
12: No, sul on hüpoteetiliselt teatav lisandunud suu vähi risk.
11: Mitte risk, kui ikka reaalselt juhtumid,
12: no,
11: ma saan aru.
12: Jah, ei, no, lõpuks ei ole ju keegi välist, ükski asi ei välista ükskõik millise vähi realiseerumist, aga noh, rahvatervise mõttes on selle kindlasti positiivne omadus olnud. Et, aga nagu see teine oot sellest, et kui palju on nikotiini pikaajalisel tarvitamisel puhtalt nikotiini pärast negatiivsed tervise mõjusid, et noh, sellist väga selget tõendit ei ole, et sul on lihtsalt sinusugused inimesed, kes leiavad, et oleks tore, kui inimesed ei tarvitaks neid asju, noh, sama võib ka öelda ju kohvi kohta.
11: Ma pigem ütleks, et mina olen seda tüüpi inimene, kes arvab, et on tore, et ma ise ei tarvita neid asju, no, et seda hakata teistele inimestele ette kirjutama, mida nad tarvitavad või tarvita, et noh, see on nagu
12: no, see on teine teema.
11: Teine on sellest... Seepärast ma küsingi, et miks pärast tegeleb sellega justiits- ja digiministeerium, mitte näiteks sotsiaalministeerium, millest oleks nagu lihtsam aru saada.
12: Sellepärast, et kui sa oled kuskil mingisuguse võimu juures ja sulle mingisugune asi tundub ebamõistlik või sulle tundub, et asjad võiksid kuidagi teisiti käia, siis sa asud seda võimu rakendama selleks, et viia maailma sinna kohta, kus sa soovid, et ta justkui sinu hinnangul võiks olla. See on sulle jõumetigi igati arusaad ja mõistetav. Et, ja no, kui sa räägid ka sotsiaalministeeriumi inimestega või rahvatervis inimestega, et no, nemad on enam samas mõttes, et oleks parem, kui inimesed ei tarvitaks, oleks parem, kui asju ei oleks. Aga no, kas see on selle meetodega teostatav? Kas see on see viis, kuidas sa selleni jõuad? No, ma ütleksin, et no, kindlasti ei ole. Et kas oleks mingisugused alternatiivsed võimalik käike, noh, võimalik, aga noh, musta turu tekkimine, noh, üks neist vast ei ole.
11: Sellega tänaseks ka lõpetame. Tuletan meelde, et kui teil saate kuulamine algas kuskil hilisemast hetkes, siis nii seda kui ka kõiki teisi Kuku saateid on võimalik järele kuulata aadressilt kuula.postimees.ee. Anvar Samost ja Uku Aaspõllu taas Kuku Raadio otse-eetis järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head.
1: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
2: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
19: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
23: Me veel näitame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
22: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
22: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee

0: Saatejuht on Madis Ligi. Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Paaris.
1: Mäng.
0: Paaris mäng.
2: Tere õhtust, head raadiokuulajad. Paaris mängu saade läheb sellega käima. Mul on suur au tervitada stuudios tänast külalist. Meil on külas Raul Ukareda. Tere tulemast.
3: Tere.
2: No, Raul, sinu nimi muusikasõbrale. Mingit tutvustamist ei vaja. Millesugused bluesifännid vaatavad kõik sulle alt üles nii sinu bändi Compromise Blue pärast kui Augusti Bluesi pärast kui paljude muude asjade pärast, gitarrimängu pärast. Ja sinu, ka sinu nagu eluline eeskuju on tegelikult lahe, et sa oled nagu ise ka äge inimene.
3: No, mis ma oskan öelda, no, suured tänud selliste komplimentide eest.
2: Ja tegelikult, jah, oleks võinud seda saadet ammu teha, aga nüüd, kui siin kolmas hooaeg väikselt lõpule läheb, siis seda enam on see põhjus see saade ette võtta ja ka sinu Augusti Blues on ju, millal seda 30. aastat siin tähistatigi, et ikkagi väga väärika ajalooga festival.
3: Jah, no paar aastat tagasi oli 30, see aasta on meil juba 32. Kord. Et kui koroonat poleks olnud, siis oleks juba 33. Isegi. Jah, et ajalugu on üsna väärikas tõesti.
2: Aga su bänd on nagu veel pikem ajalooga, eks ole? Compromise Blue.
3: No jah, meil juba läheneb 40. Aastapäev. No mõned aastad on veel aega. 1988 on see bänd asutatud ja nii, et siis mõne aasta pärast, kahe aasta pärast tähistame 40. Juubelit. Peab mõtlema midagi.
2: Peab muidugi mõtlema midagi. Ja tegelikult, kui me arutsime, et me peaksime ühe Compromise Blue loo mängima, siis sa ikkagi ütlesid kuidagi nii, et tead, mul on üks hit ja see on Loomad on lahti. Ja see on su oma kirjutatud lugu, eks?
3: Jah, jah. No jah, et üldiselt ju Compromise on mänginud kogu aeg ingliskeelset muusikat, aga siis, kui me saime 20-aastaseks aastal 2008, siis me otsustasime, et teeme sellise eestikeelse ja sõnumiga plaadi. Ja sinna sai see lugu tehtud. Ja, no see lugu tegelikult sündis üsna niimoodi juhuslikult kuidagi mingisugused sõnumid kuidagi kuskilt uudistest või ühiskonnast nagu ajasid mind närvi ja siis noh, kuidagi lihtsalt tundus, et selline üldine loomastumine toimub. Ja siis noh, see tekst ja muusika põhimõtteliselt nagu, või noh, see riff nagu tulid üsna kiiresti nagu koos ja et selline hetke emotsiooni ajal sündinud lugu ja ta kuidagi läks nii-öelda viraalseks, et siis kui see Pronksi öö oli, et siis keegi nagu võttis selle loo ja pani kogu aeg nende uudiste taustaks, see oli, ma arvan, see oli Ivar Vigla. et siis nagu jah, et ja siis praegu ongi, et kui kuskil mingisugused nagu massirahutused või mingi selline möllamine käib, siis alati meediast pannaks see lugu taustaks.
2: No aga sellel on ikka väga lege gitarri riff, on ju. Ma hakkasin tükkagi mõtlema, et kuidas moodi, et see peab olema mingi lugu, on ju, kuskil suurest bluesi maailmast. No ei ole, täitsa oma meeste lugu.
3: On ju. Ei ole, ei, no ta isegi jah, et ta on jah, sõike, kõik mõtlevad, et see on raudselt, et nad on seda kuskil kuulnud, et see on kuskilt võetud. Aga ei ole, no ta ei ole tegelikult üldse millegi moodi, et see on lihtsalt on vahest nagu tulevad kuskilt eetrist mingid sellised lahedad riffid.
2: Ja Rutiku laulab seal.
3: Jah. Laulab.
2: Vaatsin seda X-liikmete nimekirja, see on mingi pool kilometrit, kes kõik on sul mänginud seal pundis, ma ei tea. No, kaasa arutad meie Mart Mardisalusid samast raadiast, on sul klafka mängija olnud.
3: Ja. Mart oli meie esimene klafpilli mängija, kus
2: oled. Ja see on ikka väga erinevaid koosseise olnud ja ma ei tea, te olete ikka vist kõikidel Augusti Bluesidel laval ka käinud.
3: Oleme. Ei, tegelikult Compromise päris kõikidel ei ole, jah. Aga mina isiklikult olen küll mänginud kõikidel Augusti Bluesidel, mingite teiste koosseisudega vahepeal. Aga noh, ütleme jah, et rohkem on neid Augusti Bluese, kus on Compromise mänginud, kui neid, kus Compromise pole mänginud.
2: No nii, mul praegu seda selle aasta kava ees ei ole, loodetavasti see aasta ikka astute ka lavale. Midagi teete ära seal?
3: Ei astu.
2: Ei astu või?
3: Ei astu ja ma arvan, et järgmine aasta ka ei astu. Sest et ma nagu meil alguses juttu oli, et 40.
2: Siis ootate seda 40. Juubel, pauku, jah?
3: Jah, et me ei saa ju niimoodi kuidagi ära lahjendada
2: seda. Okei, okay. No aga siis

siis kannatame natuke kannatlikult ja paneme hoopiski siit mängima selle vana hea loo, mis on siis Compromise Blue. Loomad on lahti ja aastal 2008 samal nimeline album Compromise'il ilmus ka.

0: Rauli vend, Compromise Blue. No okei, ma ei saa vist öelda, et päris sinu vend ainult seepärast, et seal on ikkagi ägedaid muusikuid olnud väga palju, aga sina oled ainukesena täna stuudios sellele autorina. Loomad on lahti ja tõepoolest see sõnum ikkagi kuidagi nagu ei vanane, vaid see jätkuvalt on...
1: kahjuks küll,
0: jah. On kahjuks aktuaalne, võt jah, tõesti kahjuks, aga no nii ta on. Mul on sinu muusika nimekiri ees, mis sa saatsid ja me ei lähe võibolla päris selles kronoloogilises järjekorras täna, sest meil on ikkagi väga selliseid põhimõttelisi asju siin ka. Aga järgmisel on üks muusik, kelle kohta sa ütlesid tegelikult, et ta on ikkagi sinu jaoks väga tähtis muusik, see on Ray Charles. Sa valisid loo A Song for You, hästi ilus lugu. Ma oleks ise võinud vabalt selle siia saatesse panna.
1: Ja see võibolla ei ole tema kõige tuntum lugu, aga üks minu lemmikuid tema repertuaarist kindlasti. Ja noh, huvitaval kombel üldsegi Ray Charles on minu jaoks võibolla kõige olulisem muusik üldse. Võiks arvata, et mõni gitarist on, aga tegelikult noh, võibolla just tema. Et see, mis moodi tema laulab ja see tema kuidagi väljendusoskus, et noh, see on lihtsalt täiesti mingi teine level minu jaoks. Minu jaoks tema ise loomustabki seda, mis minu jaoks on blues ja miks see blues üldse mind nagu kõnetab. Et kuidagi nagu pealt näha selline tahumatu või viimistlemata vorm peidab endas sellist ülisügavat sisu. Et kui kuulata, kuidas Ray Charles laulab, et see on nagu sellised kahtlasi noote, ütleme nagu, noh, et kui lasta näiteks sellest mingisugusest häälestusprogrammist läbi, siis sealt väga paljud noodid nagu see programm muudaks kui mingiks muuks noodiks. Eks? Mm. Ja aga kui seda teha, siis see asi muutub täiesti mõtetult.
0: Siis reigab äraselt.
1: Jaa, et just see nagu selline nagu selline viimistlemata emotsioon ja see fraseerimisoskus ja no see, kuidas ta laulab, no minu jaoks see ongi blues. Et kuigi no paljude jaoks on ta võibolla eelkõige nagu jazzi artist või ta on isegi kantrit laulnud ja igasugused asju, et aga noh, tegelikult on minu jaoks on ta ikkagi no selline bluesi kehastus.
0: No aga tema pill, klaver ei ole ju sulle ka võõras.
1: No tegelikult ikka üsna võõras kahjuks küll, no, et ma olen, klaver on ainuke pill, mida ma olen ja nagu akadeemiliselt õppinud muusikakoolis 4 aastat ainult. Et see karjäär jäi mul kahjuks väga lühikeseks ja ega ma ei oska klaverit mängida õieti. Et tahaks osata ja kogu aeg mõtlen, et kunagi ma võtan kätte ja hakkan harjutama, aga veel ei ole see aeg tulnud.
0: Charles, huvitaval kombel jah, oli üks esimesi mustanahalisi seal kuskil juba 60-ndatel, kes sai nagu suure label jaal oma loomingule täieliku muusikalise kontrolli, sest noh, see asi, kes kuidagi niimoodi, et seal plaadifirma passid ütlesid, et sina laulad, noh, seda niimoodi, produtsent on see, eks ole. Ja see vend olles mustanahaline ja olles ja pime, eks ole. Et noh, tema puhul me ei pea seda üldsegi kuskil rõhutama, et kas ta näeb või näe, sellepärast, et noh, et see muusika on nagu nii super, on ju, et ta on igal juhul maailma parim, et me ei pea ütlema, et ta on maailma parim pime muusik, või ta on nagu absoluutselt seal tipus, eks ole, noh okei, okay, seal võib vajelda teine, kolmas, neljas, eks ole, no ma ei tea, Rolling Stone vist on teiseks pannud ta seal mingis kõigi aegade tabelis, aga ta on ikkagi nagu super vend.
1: Jah, ei noh, see lihtsalt see, kus ta laulab, see noh, ihu karvad tõusevad püsti. Et noh, see on täiesti jäljendamatu värk.
0: Jaa, no tal on lugematuid auhindu olnud ka. Noh, näiteks see sama Polari muusikapreemia, mis meile siin lähedal on, mida on ka väga vähesed inimesed saanud. Ja ta oli üks esimesi, kes siis sinna Rock and Rolli Hall of Fame'i võeti aastal 1986. Tal on 17 Grammy elutöö auhind. Noh. Ma ei tea, seda listi võiksin jätkata, aga see Song for You on tegelikult, seda on väga palju ju lauldud, ma ei tea, Aretha Franklinis kuni Willie Nelsonini välja, Leon Russelli lugu aastast 1970, ma ei tea, Carpenter, Herbie Hancock, hästi palju kuulsaid tüüpe on seda ju laulnud, aga noh, Ray Charlesi versioon on ikkagi aastast 93 plaadil My World, on ikkagi väga-väga kift ja huvitav veel, et leidsin, et sellel plaadil teeb kaasa ka Eric Clapton, et võibolla ka sellest meest veel tänases saates räägime igal juhul.
1: Kindlasti. Õnneks mul on olnud au seda Ray Charlesi kaks korda laivis näha ka.
0: Oh.
1: Ja mõlemal korral ta tegi seda lugu kus ühes. Ja seal nagu lõpu osas, et see lugu ilmselt ta karjääri viimases osas oli ilmselt tema jaoks ka oluline. Ja ühe korra ma nägin teda siin, kui ta Tallinnas esines Saku Suurellis ja teine kord Helsingis. Õnneks, noh, paljud mu suured eeskujud ja lemmikud on mul jäänud nägemata, aga teda olen lausa kaks korda näinud.
0: No, aga äge, selle plaadiga öeldakse, et ta kuidagi nagu ennast veidi uuendas võrreldes eelmistega, et võttis nagu uuemast muusikast natukene elemente juurde, noh, peaski niimoodi ka seda võrrelda küll, see on hästi... Hästi mõnus asi, mida kuulata paarismängu järgmine lugu, nii siis Ray Charles, A Song for You.

0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral C-hepatiidist. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja Dr. Kersti Kink, kes selgitab, kuidas C-hepatiit levib, mida ohtliku see organismis teha võib, kui see avastamata jääb ning milline on selle ravi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Paaris
6: mäng.
7: Ray Charles, A Song for You. Täna on meil külas Raul Ukareda. Ja no, Claptonit sai mainitud, paneme siis selle loo ka järgmiseks, mida nad tegid koos B.B. Kingiga aastal 2000, Riding with the King. No, öeldakse, et Kingi on siin natuke rohkem kui Claptonit kuulda, aga loo pealkiri 10 Long Years. Ikkagi leged vennad mõlemad.
8: Jaa, muidugi. Ja, no, eriti B.B. King on minu jaoks üks olulisemaid muusikuid, kes mind on palju mõjutanud ja üldse, noh, ka nagu Ray Charleski, et B.B. nagu minu jaoks kehastab samuti bluusi natuke teise külje pealt, et tema, no bluus on üldse siin väga lai mõiste, sinna alla mahub tohutult palju igasugused erinevaid muusikastiile tegelikult, et kui noh, ütleme, et sellise tava inimese arusaam bluusist on võibolla selline, et see on mingi selline kurb asi ja et mingi vanamees kuskil akustilise kitariga nurgas itkeb, eks? Et siis noh, see võib ka bluus olla väga hästi, aga see on nagu hästi selline marginaalne osa bluusist, eks? Et pigem on bluus ikka selline nagu rõõmsameelne ja et, no, kindlasti rõõmsameel see bluus on maailmas nagu ülekaalukalt rohkem ja B.B. esindabki nagu sellist pidulikku ja sellist rõõmsameelset ja lootusrikast bluusi, et noh, B.B.'l oli alati suur bänd, seal olid puhkpillid ja palju igasugused instrumente ja isegi orkestrijuht oli tal tavaliselt ja noh, kõik olid nagu terve bänd oli ülikonnastatud alati ja noh, kõik nägi selline pidulik ja uhke välja, et minu jaoks natukene nagu B.B. kaudu see bluus ongi selline, et nagu soliidne asi, et kui mõne jaoks on nagu selline, et peab olema võidunud ja selline nagu vestiga ja selline nagu kuidagi väga rustikaalne, siis nagu minu jaoks bluus ei ole selline. Ja no Eric Clapton on, no, ma ei saa öelda, et ta oleks nagu minu mingi muusikiline eeskuju kunagi olnud, aga ma väga austan teda. Ma olen teda ka käinud mitu korda konsertitel kuulamas ja iga kord täiesti nagu ülipositiivselt üllatanud. Et noh, nagu ma ütlen, et ta ei ole mu mingi suur lemmik kunagi olnud, siis ma olen läinud tema konsertitele nagu noh, niimoodi selliste ilma ootust, et ütleme nii, ja saanud sealt nagu üli hea elamuse. Et kui me esimest korda teda kuulsin Helsingis, siis ta tegi kaks avalugu üksinda akustilise kitarriga. Ja need kaks lugu kõlasid nii hästi, et see oli lihtsalt nagu, põhimõtteliselt oleks võinud sellega ära lõpetada selle kontsert. See oli lihtsalt täiesti nagu no, see sound ja kõik see. Ja nagu ma enne sulle ütlesin selle Ray Charlesi loo ajal, et tegelikult Eric Clapton on oma laulumaneeri 99% Ray Charlesit laenanud. Ja noh, see on minu jaoks nagu ülipositiivne. Et eriti vanemas eas Eric Clapton on minu arust saanud nagu selliseks üliheaks lauljaks eelkõige. Aga no ja samas sellise bluesi populariseerijana on ta ju noh täiesti hindamatu kuju. Et kui kellegi käest küsida, et noh, et kes on maailma kõige kuulsam bluesimees, siis öeldakse ilmselt Eric Clapton. No, võibolla nooremad inimesed ütleks John Mayer, aga no Eric Claptonit teavad peagu kõik, eks? Ja ta on ju eelkõige ikkagi blues muusik, noh, kuigi teinud igasugust muudki muusikat polkast rockini. Aga jah, ja see, et nad koos selle plaadi tegid, see on äärmiselt armas. Ja see plaat sai tehtud sellisel ajal, kui nad minu jaoks olid nagu oma võimete tipul.
7: No Clapton oli siis 55 ja King oli 74, nii et no, on ikka 20 jah. Aastat vahet.
8: Jah, aga Bibi, jah, no see Bibi, ütleme selline loominguline kõrghetk, kestis minu jaoks umbes mingi paarkend aastat. Et kuskil ta küpseks saigi seal 50. eluaastates ja peaaegu sinna 80. välja, et rohkemgi kui 20 aastat. Teda mul õnnestus ka näha kahel korral, kus juures ükskord siin Tallinnas dekoltees, klubis dekoltees, täiesti uskumatuna. Ma nägin teda umbes nagu mingisugune 5 meetri kauguselt. Ja. See oli täiesti ebareaalne kogemus. Et no selle ajal ma olin noh, täielik B.B. Kingi fänn ka ja siis kui see kontsert algas, siis esimesed kolm lugu ma lihtsalt ohjaldamatult nutsin. Ma ei saanud midagi teha. See oli üli hea kontsert. Ja teine kord ma nägin teda juba väga küpses eas tema viimasel tuuril Helsingis. Noh, siis ta kusjuures laulis endiselt suurepäraselt, aga noh, kitarrimäng oli juba noh, jäänud selliseks natukene nõrgemaks.
7: No, Clapton on öelnud, et ikkagi B.B. Kingile vaatas alt üles juba pikalt, kuigi aastal 1967 nende esimene koos mäng oli New Yorkis Cage Show Go-Go kohvikus. 97 sattusid stuudiosse koos salvestama, aga siis päris jah, sellise koos albumi tegid siin aastal 2000 selle Riding with the King ja noh, ma ei tea, Clapton on siukene nagu sellest Briti bluesi lainest tõusnud, eks ole. Ma nüüd nii täpselt seda bluesi ajalugu ei tea, aga oli ju mingi periood, kus USA's ala B.B. King, kes nad seal olid, Muddy Watersid ja noh, ei olnud nagu eriti enam mitte keegi natuke nagu unustatud, aga siis seal Inglismaal, ma ei tea, Claptonid, Rolling Stonesi vennad ja seal oli veel neid tüüpe, eks ole, kes nagu fännasid ja kutsusid, nad kesid seal Inglismaal mängimas ja siis see jõudis nagu ringiga tagasi kuskil New Yorki, et oi Londoni klubides käivad mingid tüübid mängimas, on ju, kes on tegelikult sealt kuskilt Mississippi deltast pärit, et päris selline huvitav üle ookeanise ja edasi tagasi lainetus käis kuidagi seal 60-ndatel. No 70-ndateks kiskus juba rohkem progerokiks ära, aga igast huvitavaid tüüpe seal tekis, ma ei tea, Animals oli selles laines, seal ma ei tea, Moody Blues, Steve Winwood, Von Morrison, John Mayall, kõik süksed on sellest no jah, lainest nagu tulnud.
8: Jah, no isegi Pink Floyd alustas ju bluesbändina.
7: Just, ja Fleetwood Mac.
8: Ja loomulikult ja see, noh, Jimi Hendrix ju ka sai kõigepealt kuulsaks Inglismaal, Ameerikas ei tahtnud keegi tast midagi kuulda ja siis kui ta Inglismaal oli kuulsaks saanud, siis sai Ameerikas ka kuulsaks.
7: Nii ta on. Paneme siit siis kaks sellist legendi, üks bluesi kuningas ja teine ka kõva mees. B.B. King koos Eric Claptoniga. 10 Long Years.

0: nii musitseerisid siis B.B. King ja Eric Clapton ja mõnusa lahtise Ameerika autoga nüüd seal plaadikaane peal meile vastu vaatavad. Me läheme siit mehega, keda me just nimetasime edasi ja võibolla see on ka mingisuguseks alguspunktiks, aga äkse Raul oskad ise täpsemalt rääkida. Jimi Hendrixi lugu Who Knows ja siin on ta koos bändiga Band of Gypsies.
1: Ja see Hendrix ja Band of Gypsies on minu jaoks nagu selline pöördeline sündmus nagu minu elus ja muusiku karjääris, et no, noorpõlves siis kui ma üldse nagu kitarri juurde jõudsin ja siis ma olin no, sellise Briti heavy metali austaja, eks? No, lemmik bänd oli mul Iron Maiden ja Black Sabbath ja Deep Purple ja Led Zeppelin loomulikult ja kõik sellised asjad. Ja siis juhuslikult plaadimäel ma vahetasin endale selle Jimi Hendrixi Band of Gypsies plaadi. See oli esimene asi, mida ma Hendrixist üldse kuulsin. Ma veel kellegi käest küsisin, et kas tasub nagu vahetada seda ja keegi seal mingi vanem asjatundja ütles, et jah, et see on väga respekt asi ja vaheta kindlasti. Ja siis kui ma kodus selle plaadi peale mõin, siis mul üldse ei meeldin. Minu oleks selline mingi tohutu kaos, et, no, et kui sa võrdled seda näiteks Iron Maideniga, seda Band of Gypsies, et noh, see Iron Maiden on selline korralik asi, eks seal on nagu lood, mis algavad ja lõpevad ja seal on A ja B ja C osa ja kõik on selline hästi ilusti korrastatud ja korraldatud, aga endeks on kõik vastupidi.
0: No kui vanas olid umbes, siis vaskad sa öelda niimoodi?
1: Ma arvan, et ma olin siis umbes 17-18, midagi sellist.
0: No see keskkooli lõpu paiss on
1: Ja see ehmatas mind algul nii ära, et ma nagu üritasin need lugusid kuulata, no mõtlesin, et see on mingi jama, et see on mingi pettus, no, et, no, et mulle nagu määriti mingisugune vale asi pähe. Aga see kuidagi jäi see mind nagu niimoodi ikkagi painama, et ma pänin seal plaadi ja uuesti peale ja lõpuks see nagu neelas mind alla, no, et siis ma pärast nagu tükka aega midagi muud üldse ei tahtnud kuulata kui Hendrixit, et see ja mõnes mõttes minu jaoks nagu selline lähenemine see blues-gitarismile noh, on just see nagu, kuidas mina asjadest aru saan, et selline nagu täielik vabadus, improvisatsioon, et nagu noh, et soolod võivad olla ükskõik kui pikad ja põhimõtteliselt, et keegi ütles, ma mäleta, kes oli, et Hendrixi juures on niimoodi, et laul on ainult selle pärast, et, no, et lihtsalt peab laulma ära need mingi paar salmi, et saaks järgmist soolat hakata kütma. Eks? Et noh, kitaristina selline vabadus nagu mulle meeldib ja niimoodi ma olen üles kasvanud ja tegelikult noh, ja, et üritan siia maani nagu niimoodi mängida. Et, ja noh, Jimi Hendrix muidugi noh, see, et mis tema nagu üldse sellise elektrikitarri mängu vallas korda saates, see on täiesti enne olematu. Et see, ja enne me rääksime, et ta sai Inglismaal kuulsaks, et siis kui keegi talle selle ettepaneku tegi, et minna Inglismaale ja proovida seal nagu läbi lüüa, siis tal oli üks tingimus, et ainult sel juhul, kui teda tehakse tuttavaks Eric Claptoniga. Ja noh, loomulikult tehti ja siis Eric Clapton pärast rääkis, et kui ta esimest korda siis nägi seda Jimmit seal kuskil, ma ei mäleta, kas see oli Londonis ilmselt, kuskil laval, et siis ta oli nagu lihtsalt täiesti löödud. Et kuidas nagu et kõik nende pingutused, mis nad siin on aastate pikku nagu teinud ja endast midagi arvama hakkanud, et nad purunesid nagu ühe hetkega. Kuulates Jimmy.
0: No, Hendrix ja sinni aasta 42, nii et olid suhteliselt sama vanad tüübid, et edam vähem sinna lähest ikka. See on selline live ülesvõtte 1. jaanuari 1970. Ma ei teagi, kas see niimoodi vara hommikul. See kuidagi nagu mingi aastavahetuse kontsert, eks ole?
1: Jah, see on
0: olnud see New Yorkis.
1: Jah, kaks kontserti tehti seal aastavahetusel ja see jäigi tema tegelikult viimasega. Ei, ta vist mingi kontsert oli ta veel pärast, aga noh, see oli tema viimane nagu selline muusikaline projekt ja viimane asi, mis ta salvestas. Ja noh, eks noh, ta oligi siis nagu küpsenud sinna, kuhu ta küpseda sai, et pärast seda ta järgmisel aastal juba suri.
0: ja sellele eelnes siis 18. augustil Woodstock, ehk et sama aasta mõned kuud varem, eks ole, kus on see legendaarne USA hümni esitus ja mis kõik.
1: Et huvitav, et no selline täiesti ikooniline kuju muusika ajaloos, et noh, kes vähegi midagi nagu tänapäeva popmuusikast teab, see teab Jimi Hendrixit ka, aga et tema karjäär ju tegelikult kestis ainult mingi 3 aastat. Ja ta suri 27-aastaselt.
0: Et see 27 klubi, eks ole, see kurikuulus. Jah, seal bändis oli siis ka Billy Cox, kes oli temaga olnud kaasas seal Woodstockis ja trummariks oli siis Buddy Miles ja Buddy Miles seal ka laulab kaasa, eks ole.
1: No Buddy Miles oli ise ka ju tegelikult oli juba staar. Esimene koosseis, kus oli teine laulja nii-öelda, eks. Et, aga ja minu jaoks see Band of Gypsies on nagu kõige huvitavam. Et on nagu selline nagu kõige improvisatsioonilisem võibolla või noh, Hendrix oli nagu üdini improvisatsiooniline, aga see veelgi rohkem, et mõned kriitikud ütlesidki, et see Band of Gypsies, et see ei olegi mingi päris tõsine plaat, et see on nagu mingi jämm lihtsalt, aga noh, minu see ongi just selle asja võlu, et selline täielik vabadus, nagu noh, lugude pikkused on ka vastavad.
0: Ja see on 9,5 minutit, nii et ma võin raadiokuulajad kohe hoiatada, et päris nii pika lugume raadiosaatesse kuidagi ära ei mahuta, et keda siit midagi põnevat huvitas, otsige meie järelkuulamise link üles, seal on täispikkusega lood sees. Paneme ta siit käima siis, Jimi Hendrix koos Band of Gypsies tüüpidega lugu nimega Who Knows aastast 1970 live. Band of Gypsies.

0: Paris.
1: Mäng.
0: Jimi Hendrix ja Band of Gypsies. Who knows, selline aastavahetuse kontsert. No sa ise oled ka sündinud tegelikult 31. detsember või?
2: No jah.
0: Sõike sünnipäeva
2: ja, ja.
0: Lugu.
2: Ja 70, eks? Et noh, sel samal aastal, et...
0: Ja tõesti, tõesti täpselt samal aastal ka veel.
2: Ja jah, see on huvitav, et tegelikult siis, kui ma 50 sain, et siis ma tegin Jazz Kaarel ühe sellise programmi ka, nagu et minu 50 ja siis nagu see Band of Gypsies 50 juubel ka nagu, et ja no ma olen suur Hendriksi kummardaja eluaeg olnud ja no ma ütlen, et see et siis kui seda plaati kuulama hakkasin, et rohkem see Hendriks minust lahti pole lasknudki, et iga aasta ma ikka üritan nagu teha sellise Hendriksi tribuutkontserdi ka seal tema sünnipäeva paiku. 27. november on tema sünnipäev, täpselt nagu Gunnar Grapsile, eks? Täpselt sama päev ja no see aasta Graps oleks saanud 75, eks? Et siis see aasta me teeme ka kusjuures, teeme Philly Joe's 3 päeva järjest, nagu 26, 27, 28 november teeme neid Hendriksi tribuutkontserte. Need on kuidagi osutunud ülimenukateks, et algul tegime ühe kontserti, siis see müüs kohe täis, siis panime ühe juurde, müüs see ka täis, siis pidime kolmanda ka tegema, nüüd me iga aasta teeme 3 tükki. Ja et see aasta on niimoodi, et sellel Jimmy õigel sünnipäeval 27. on siis seal Alexelas on see Grapsi juubelikontsert Roosid Papale ja siis pärast seda me veel jätkame Philly Joe's Hendriksiga ka. Ja kui suures see sama see Who Knows see lugu on esimene Hendriksi lugu, mida ma kunagi üldse proovisin mängima hakata ja nüüd igakord kui me Hendriksit mängime, siis seda lugu me mängime siia maan. Ja
0: see järgmine mees Stevie Ray Vaughan, ma ei tea, mis loost tema alustas, aga tundub, et selle Voodoo Childi õppis ta ka ühel hetkel ära.
2: No jah, tema samamoodi oli suur Hendriksi fänn ja no ja ütleme, et Stevie Ray ja Stevie Ray Vaughan oli see, kes mind nagu siis sealt Hendriksi juurest kuidagi viis üle nagu sellise päris bluusi juurde. Me no ütleme, kui Hendriks, et noh, minu jaoks on Hendriks ka ikkagi bluuskitarist, aga no ta on ütleme selline, esindab sellist bluusi väga sellist psühedeelset äärt, eks? Ja ikka selline bluus rock ja no see midagi sellist. Aga Stevie Ray on no ikkagi, noh, ta on ka bluus rock, aga ta mängib ka nagu sellist väga traditsioonilist Texase bluusi ja kui ma teda esimest korda kuulsin, siis esiteks seal no, oli ära tuntavalt nagu see Hendriksi mõju oli nagu oli väga kõvasti kohal, mis noh, tegi ta minu jaoks nagu selliseks tuttavlikuks ja noh, see power või noh, see vägi, millega ta mängib, see on muidugi täiesti ületamatu, et siia maani, noh, kui ma teda esimest korda kuulsin, siis ma nagu olin täiesti nagu pahviks löödud ja olin tema lummuses pikki aastaid. No mingi hetk see nagu läks üle, et see tema selline üli intensiivsus nagu tüütas mind kuidagi ära, aga nüüd, no, kas või nüüd neid lugusid siin valides, et siis ma kuulesin mõnda tema lugu, et praegu kuulad ikkagi nagu tuleb kõik see meelde, et see on, ta on teilt täiesti no, üks suurimaid elektrikitariste maailma ajalus ikkagi ilma kahtlust, et ja tema kaudu ja siis ma avastasin, et sellest Stevie Ray Vaughani mängus on noh, Hendriks on hästi tugevasti kohal, aga teine väga suur mõjutaja on Albert King. Et noh, Albert King on, öeldakse, et tema on see, kes leiutas selle bluusis nagu selle ohjeldamatu keelte venitamise, mida noh, Hendriks ja kõik nagu teevad, et noh, ma ei tea, kas see vastab tõele, et ilmselt see võibolla päris nii üks ühele ei ole, aga üks suuremaid kitarri keelte venitajaid, igast see Albert King on, et tal on selline hästi ära tuntav stiil ja Stevie Ray Vaughan, kui ta mängib aeglast bluusi, siis kõlab väga Albert Kingi moodi. Et ja sealt siis Stevie kaudu pärast iljem ma jõudsin Albert Kingi juurde ja B.B. Kingi juurde ja Albert Collinsi juurde ja siis ütleme nii, et siis tänu Stevile sai minust selline päris bluusi kitarist.
0: ma mõtlen, et ise oma nooruses võibolla ei oleks osanud sellist lugu kuulata, aga ma korjasin sellise fakti üles, et kui Stevie esines seal Montreux Jazzy Festivali 1982, siis Põvi nägi teda mängimas ja kutsus ta kohe stuudio keikale ja et, sai sellest siis see Let's Dance plaat 1983, kus siis Stevie Ray kaasa mängib. No, meie tänane lugu on täpselt aasta hiljem 1984, Couldn't Stand the Weather, et selline parimas loome jõus Stevie Ray Vaughan, kelle elu aastat siis 1954 kuni 1990 ja Stevie'l ka, eks ole, vend, Jimmy, vanem vend oli ka veel kitarist. Nii et,
2: ja kus juures tema oli ka tükka aega, isegi võibolla kauem minu suur lemmik. Et ja kui ma natuke juba vanem olin, et ja nagu ma ütlesin sellest Stevie intensiivsusest, nagu natuke ära tüdinesin, et siis tema vend on jälle täiesti teine äärmus, et ta on selline minimalist bluesis, et ta mängib hästi vähe noote ja ta mängib nagu sellist arhailist stiili ja sellise täiesti puhta soundiga nagu selline hästi hõre, hästi palju õhku ja et ütleme paus kannab tema muusikas, kui Stevie mängib kõik pausid täis siis Jimmy'l on hoopis vastu video, paus kannab
0: Järgmisena siis Stevie Ray Vaughani interpretatsioon Jimi Hendrixi loost Voodoo Child, solgudes Slight Return.

0: ma mõtlen, et kui keegi teab ühte Hendriksi lugu, siis ilmselt teab ta vähemalt selle loo algust, eks ole?
1: Jaa, raudselt.
0: Voodoo Child. Tahaks Eesti mehi ka mängida. Kahjuks mõlemad selle järgmise laulu kangelased ei ole enam meiega, aga vähemalt see muusika on meil alles. Ja kui ma nüüd õigesti välja uurisin, siis see bänd Ultima Thule oli kõige aegade esimesel Augusti Bluesil ka laval.
1: Jaa.
0: Lennel ta Priiks valisid sa
1: Jah, no ma arvan, et see võibolla ongi mu lemmik Eesti lugu. ja Ultima Thule on minu jaoks konkurentsitult kõige olulisem Eesti bänd ka. Et noh, nende see esile kerkimine toimus just siis, kui ma olin 16 aastane. Et noh, just sellises eas, et siis hakkas see minu muusika huvi nagu tõsiseks saama ja ma mäletan seda nende 87. aasta Linnahalli kontserti, see lõi mind ikka täiesti pahviks, et noh, mul oli enne juba üsna kindel plaan saada muusikuks ja ma juba tegutsesin selle nimel, aga seal kontserdil noh, see plaan lihtsalt muutus nagu kinnis mõtteks ja eks ma nüüd olen üritanud seda realiseerida siia maani. No Riho ma teadsin juba ennem, ma olin juba varem teda näinud telekast. Ma mäletan näiteks, ma olin üsna noor, kui ma nägin, kui nad mängisid kasekesega ja siis üks lugu oli, mille nimi oli Kala jälg vees. Et kuidagi see loo nimi, Kala jälg vees, see on natuke absurdne nimi, eks? Ja siis... See on täiesti imelik muusika, nagu instrumentaal, keegi ei laula ja no see kuidagi, ja siis Riho seal oma selle kentsaka soenguga ja kuidagi ta nagu jättis mulle väga sügava mulle, et teda ma teadsin varem, aga seal Ultima Thules ma avastasin nagu Slavka Koobrini, et no ja ta Slavka oli põhimõtteliselt tolla ajal nagu selline ainukene, nagu tõsiselt võetav Eesti bluesi gitarist, et ta mängis nagu, no nii nagu bluesi mängitakse, et eks siin selliseid järgi aimajaid oli teisigi, aga noh, Slavka kõlas nagu noh, õigesti. Ja kuidagi Slavka ja oli minu jaoks ja on siia maani väga suur eeskuju ja Riho ka loomulikult ja see, et nad noh, mõlemad nii noorelt nagu lahkusid on nagu suur kaotus. No, et eriti noh, Riho oli minu jaoks nagu selline noh, natuke mõnes mõttes nagu mingi vanem vend või noh, me oleme temaga päris palju koos mänginud ka ja mõnes mõttes, et alati, kui ma näiteks mingisugust uut projekti tegin või noh, mingit plaati või mingit üldse uust kontserti nagu kavandasin või selle peale mõtlesin, siis ma alati mõtlesin, mida Rik sellest arvab. Ja see oli nagu see mõtelime kogu aeg peas. Ja siis, kui ta nagu lahkus, siis see oli nagu täiesti suur löök, nagu, et noh, tulegi enam nagu millegi nimel nagu teha neid asja. Kuidagi see tema nagu ekspertiis või see, et kui Riks nagu ütles mingisuguse positiivse sõna mingi minu tegemise kohta, siis see tähendas minu jaoks noh, kõige rohkem maailmas. Noh. Et seda jah, et üliolulised kujud mõlemad.
0: Kui siis mõlemad samal aastal 1958 sündinud, ja mõlemad ka teed Krapsi bändi kaudu nagu liikunud ja kuidagi võibolla seal nad

0: isegi kohtusid esimest korda äkki
1: või? Vist küll, jah.
0: Ja hiljem siis jah, pikalt koos muusikat teinud. Kui Slavka suri, siis 2016 oli seal veel Augusti Bluesil ka kuidagi tema mälestuseks. Mingi asi kuidagi on mul meeles. Ja...
1: Jah, me tegime jah, tema lugude programmi. No jah, et kus juures paljud ei teagi, et Slavka on tegelikult üli paljude nende Ultimate Thule surematute hittide kaasautor ja ta kirjutas ise ka tegelikult pärast hiljem teistele bändidele ka väga palju kifti muusikat. Compromise on tema lugusid mänginud ja paljud teised siin.
0: Ja siin on ka siis muusikautorid, on siis Sibul Koobrin ja sõnad siis Ott Arter.
1: Ja Slavkaga on veel see huvitav lugu, et tegelikult siis, kui ta siin Eestis oli, ma temaga siis nagu väga sõbraks ei saanudki, no ma olin väga noor, et tema oli no, suur staar ja mina olin alles selline alustav nolk, me mõned korrad küll kohtusime ja ta isegi kinkis mulle ühe oma kooruse efekti blokki, mis mul on siiamaani alles, ma säilitan seda kui reliikviat, et aga siis ta emigreerus ju kõigepealt Kanadasse ja hiljem sinna Kesk-Ameerikasse, et aga ma sain temaga sõbraks siis, kui ta nagu pärast siin hakkas käima. Ja, et siis ma sõbrunesin temaga ja eriti siis aastal 2009 ta tuli Augusti Bluesile, tuli mängima meiega. Ma lihtsalt tahtsin nagu temaga koos esineda ja kutsusin ta siia ja maksime ta lennud ja asjad kinni. Ja siis pärast seda kuidagi, me saime nagu üli lähedaseks, et me helistasime peaaegu iga nädal ja noh, hiljem nagu käisime temaga veel, tegime veel igasugused muusikaprojekte, käisime Venemaal seal tema kodukohas Tšerepovetsis esinemas ja päris nagu, et huvitaval kombel jah, nagu niimoodi hilja ja nagu üsna kõrges vanuses said meist nagu lähedased sõbrad.
0: Nii siis, paaris mängus järgmisena Slavka ja Sibula või siis ka Ultima Thule lugu lenneldab riiks.

0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Raadio Kuku.
3: Paaris.
4: Mäng.
3: Olemegi paaris mängu teises saate tunnis. Tänane saatekülaline Raul Ukareeda. Kas selle aasta bluusipiletid on juba läbimüüdud või midagi veel saada on?
5: Ei, läbimüüdud ei ole. Meil on päris suur plats ikka on saada. Müügil on juba jõulust saadik ja väga hoogsalt ostetakse, aga ma ütlen, ruumi meil on ja tere tulemast.
3: Üks mees, kes oleks võinud ka tegelikult seal Augusti bluusil käia, kelle ma surusin nüüd siia saate jõu ikkagi saatesse vahele. Vaatame, kas ta raadio saatesse üldse mahub sisse, aga selline see formaat on, et saatejuht ka siin üritab külalist võibolla üllatada mingi looga ja püsikuulajaks see mees muidugi ei ole üllatus. See on Tony Joe White, minu üks lemmikuid ja selline lugu nagu Cold Fingers aastast 1998 ja ta siin laulab sellest, et kuidas ta mõnikord, no ta on selline vend, et ta kirjutab ainult oma elust kõik laulud, eks ole, no praktiliselt kõik, et ütlesid, kui ta kunagi hakkas laulja kirjutama, siis ta vaatas, millest suured mehed kirjutavad asjadest, mida nad teavad, ja ütlesid, okei, kirjutan sellest, mida mina tean, ja kirjutab siin, et kuidas gitaristil nagu sõrmed on külmetanud või noh, käed on külmetanud ja kuidas siis tunne on laval olla, et teinekord oled seal nagu, kuidagi nagu, et sul on bänd ümber ja kuidagi oled nagu üksi ja tunned, et sõrmed on ka külmad, et oled nagu seal kuidagi niimoodi tuule käes ja ka ta oli ka selline vend, et ta oleks võinud ja teha mingit suurt karjääri ja mööda Euroopat ja Ameerikat purjutada, aga ta ütlesid, tema ei taha mööda neid lavasid joosta, talle meeldib seal oma metsas musitseerida, kalapüüda, lugusid kirjutada. Ja niimoodi ka tegi, aga tema stiil on siis, meenutab seda Mark Knopflerit ja Chris Read ja Knopfleriga olid nad head sõbrad ka seal koos, aitasid Tina Turneril seal plaati produseerida, et ega ma täpselt ei tea, kumma pealt seal rohkem õppis, on ju vahetsid seal oma vahel gitarre ja tegid selliseid žeste, nii et nagu see Stevie Ray Vaughan'i vend, tema on selline hästi rahulik gitarist, nii et ta nagu iga noodi nagu mõtleb natuke ette ja siis tõmmab selle noodi sealt ära, aga ta on nagu konkreetne siukene vend, elab seal Mississippi, või noh, kahjuks elas, eks ole, seal Mississippi deltas 1943 kuni 2018 tema eluaastad ja seal ta seda muusikat tegi ja selline swamp Fox ehk Soo Rebane oli siis tema hüüdnimi ja eks see tema stiil on ka selline blues ja swamp rock ja selline asi, aga noh, võibolla tema kõige kõvem plaat on ikkagi jäi sinna kuskile äkki aastast 1991, Closer to the Truth, seal on sellised lood, et You're Gonna Look Good in Blues ja Undercover Agent for the Blues. Seda undercoverit laulis Tina Turner kuulsaks, aga mulle meeldib ka seda, kuidas Tony Joe seda laulab. Aga see oli jah, tema selline kõige kuulsam aega, aga see on siukene vend, et kuna ta on nii palju veel sahtlisse salvestanud, siis siia maani otsitakse neid salvestusi ja antakse järjest välja, nii et põnev avastada. Aga ma panen siit käima Specially for You, Raul Ukareeda, Tony Joe White'i loo Cold Fingers, mis räägib just sellest sinu teemast ehk gitarri mängimisest.

0: Tony Joe Whiteiselt möödunud sajandi lõpust. Raul Ukkared on tänane külaline. Vaatsime seda sinu listi, sa ütlesid, kuule, nüüd sobiks see Marcus King hästi. Ja tal on see Marcus King band ka aastast 2025. Väga värske asi, Honky Tonk Hell.
1: Ja see on üks minu viimase aja lemmikuid. Ta on selline, noh, ta ei ole nagu puhas bluusiartist või mis puhas bluusi polegi olemas, aga et võiks nagu teda liigitada selliseks amerikaana artistiks äkki, et ta, noh, tema muusikas on seal bluusi, kantrit, souli, rock and rolli, mida iganes. No selline mingit seda southern rock nagu öeldakse, et nagu Lynyrd Skynyrd ja Allman Brothers ja nagu selle tüübilist asja. Ja ta on, noh, ta on, temas on nagu sellise suure rockstaari geeni kuidagi nagu tunda, et ta, noh, ta kirjutab ise oma muusika kõik, ta laulab ise suurepäraselt, ta on nagu geniaalne kitarist, ta, noh, arrangeerija, et ta, noh, selles mõttes ta on nagu selline muusik suure algustähega, et noh, võiks öelda, et no, selline geniaalne kuju, eks. Et teda ma jah, nagu, kui ma üldse nagu kedagi niimoodi vabatahtlikult vabal ajal kuulan, siis üks nendest on tema ja ma nagu pingutan kõvasti, et teda ühel heal päeval augusti bluusile tuua. See, noh, temaga on nagu see keeruline lugu, et tal läheb Ameerikas nii hästi, et tal ei ole eriti põhjust tulla Euroopasse. Et noh, paljud artistid, kes meil Euroopas siin on nagu üli edukad ja noh, suured nagu bluusi tähed, et neil, ega neil kodus nagu neid esimeses võimalus nagu liiga palju ei ole. Et noh, bluus on ikkagi nagu natuke selline niši muusika, aga Marcus King on, noh, ta on nagu selline žanri ülene kuju, et ta mängib nagu igal pool. Ta mängib jazzi festivalidel, country festivalidel, bluusi festivalidel, rocki festivalidel, kontsertsaalides, kus iganes. Et ta on nagu kodumaal üli edukas, et noh, see, siis on tema see hinnasilt on üsna kõrge ja siis noh, nagu ma ütlesin, et ta ei käi väga sageli Euroopas, aga...
0: Ja sa oled ikka manageril helistanud korra, jah?
1: No, ma helistanud ei ole, aga me oleme kirjavahetuses olnud paaril korral ja tegelikult asjad ikka liiguvad sinna suunas, et kogume jõudu ja ma arvan, et ühel heal päeval ta absoluus meile laulab ka.
0: Aga on huvitav tüüp, et ta on ju vaevalt 30, eks ole, aga juba on 7 albumit välja andnud. Ja sa ütlesid see Amerikaana, ja et ta saigi 2020 selle Eldorado albumi eest Amerikaana Grammy omale. Sealt Lõuna-Carolinast on ta siis pärit. Isa Marvin oli ka blues-gitarist, vana isa on ka muusik olnud ja huvitav on see, et isa juba tiristada 11 aastasena lavale gitar käes ja 16-selt oli ta juba oma bänd ja alustas esimest tuuri, nii et ta ikkagi võttis nagu väga noorelt selle asja käsile.
1: Ei, no ta on tõesti geniaalne kuju. Ja see, et kõik need erinevad stiilid, mida ta teeb, noh, siis kui ta teeb kantrit, siis ta kõlab, nagu ta ainult seda teekski, eks? No, siis kui ta mängib blues, siis on selline tunne, nagu ta ainult seda teeks. Et ta on nagu kõikides nende stiilides nagu nii hästi kodus ja selline oma käekiri on tal, see on üli oluline.
0: Et see on siis Marcus King oma bändiga ja Honky Tonk Hell.

0: risk .
1: mäng .
2: siin oli vähe uuemat muusikat ja kui ma küsisin su käest , kas mõni tänastest artistidest Augusti Bluesil on käinud , siis vastus oli kohe Kirk Fletcher , meie järgmine esineja . Blues for Bubu on see lugu aastast 2003 , aga Bluesil me just kontrollisime üle aastal 2011 olnud .
3: Jah , no Kirk Fletcher on juba väga pikka aega minu lemmik blues-kitarist . No põhimõtteliselt jah , siis ma ei mäleta , mis aasta see võis olla , siis kui ta läks mängima ansamblisse The Fabulous Thunderbirds , siis sealt ma teda esimest korda kuulsin ja sellest ajast on ta minu jaoks jah , nagu lemmik blues-kitarist , no ütleme , et noh , Jimi Hendrix , et see läheb nagu sellesse arvestusse .
2: ja see on eraldi kategooria .
3: Ja no on mingisugused kantrikitariste , kes mulle meeldivad ja nii edasi , et aga Kirk Fletcher on selline nagu ehe blues-kitarist ja no kusjuures ma olen siin teda tutvustanud , no ütleme , et nagu laiem publik ei tea teda , eks , aga ma olen teda tutvustanud siin igasugustele Eesti kitaristidele ja kitarriõpetajatele ja kõik kohe saavad aru , nagu miks ta mu lemmikkitarist on . sest ta on nagu selline huvitav kuju , et ta must mees , eks . kuigi ta nimi nagu Kirk Fletcher nagu ei ole päris musta mehe nimi , eks . aga ta on must mees ja tal on see musta mehe mojo või nagu see mingi selline eriline faktor , mis nagu ainult mustadel bluusikitaristidel on see on tal olemas ja selle juures on ta veel ülimalt tehniline ka , et ta nagu võib mängida nagu noh , erinevates stiilides seal ja tehniliselt nagu täiesti vaimustavalt . et sageli on niimoodi , et nagu mustadel meestel seda tehnilist poolt nagu noh , väga üle ääre ei aja . et neil on nagu see mingi eriline nagu tunnetus ja kõik see on nagu olemas , aga noh , ütleme , et tehniliselt siis proovivad nagu niimoodi lihtsamalt läbi ajada , mis on ka nagu täiesti okei ja kihvt . et noh , kas või näiteks Albert King , kellest me ennem rääkisime , et tal on nagu noh , ta on leiutanud täiesti oma stiili , mida kõik üritavad järgi teha , aga noh , see on nagu põhimõtteliselt selline üks asi ja tehniliselt nagu mitte nagu kõige selline noh , kõrgem tase , eks , aga Kirk Fletcheril on jah , temas on nagu kõik nagu see tunnetus ja siis see nagu musikaalsus ja tehnilisus ja kõik on nagu olemas , et ta on nagu jah , täiesti selline täiuslik bluusikitarist , võiks öelda , ja hästi sümpaatne kuju ka ja mul on ülihea meel , et Augusti Bluesil käis , et ja üks naljakas asi on veel nagu , et see , kui Kirk Fletcher saatis oma tehnilised nõudmised , siis seal oli nagu nimekiri kitarrivõimudest , millega ta on nõus mängima ja esimesel kohal oli seesama võim , millega mina mängin . kusjuures see ei ole nagu tavaline , see on selline võim , millega väga paljud ei mängi . et ja ma nagu arvasin , et äkki ma olen nagu mingi imelik selline friik , et mulle see võim meeldib , aga kuna see Kirk Fletcherile ka meeldib , siis nagu kuidagi kinnitas mind minu valikutes
2: . vaatasin , et Kirk Fletcher on jah , baptisti pastori poeg ja bluusiga tutvus oma venna kaudu , kes mängis ühte B.B. Kingi lugu ja sealt läks asi kuidagi nagu lahti , et mingi klikk käis ära ja siiamaani ju väga suure hooga teeb muusikat , vaatasin 2025 ilmus tal see Keep on Pushing ja nüüd on koostööd tegemas Erika Baieriga , niisugune koduleht kirkandeerika.com , siin märtsis 26 tulnud välja uus singel Cold Feeling ja seal on lihtsalt puhas kitarr ja vokaal kahekesi teevad niimoodi elektrikitarr ja Erika siis laulab , aga siin siis jah , veidi varasemast ajast , see on 2003 on see Shades of Blue ja siin ka näiteks Geneva Magnus laulab , võib-olla mõned on kuulnud ka küllaltki tuntud lauljanna , kes siin kaasa teeb . paarismaga järgmine lugu siis Kirk Fletcher , Blues for Bubu .

0: niimoodi mängis Kirk Fletcher, augusti bluesil käinud mees. Ma ei tea, kas sa tahad vastata sellisele küsimusele, et kes on su lemmik esineja olnud augusti bluesil. Ütleme, jätame Eesti omad kõrvale, eks ole, aga nüüd nendest suurtest bluesiartistidest.
1: Tegelikult on üsna lihtne vastata sellele. See oli Lucky Peterson.
0: Okay.
1: No see oli täiesti vapustav kujuna. Ja ma tegelikult tahtsin teda kutsuda tagasi. Ma üldiselt ei korda nagu selliseid peaesinejaid, aga teda oli meil plaan kutsuda kindlasti tagasi ja kahjuks ta nagu lahkus siit ilmast mõned aastat tagasi. No see on täiesti see nagu mingi šamaan. Ta on see multiinstrumentalist, et ta sai ju kuulseks juba tegelikult laps tähena, eks? Et ta, no, tema põhipill on tegelikult Ammon Torel, aga ta mängib no, sama hästi gitarri ka, et tal oligi selline bänd, et seal oli nagu trumm, bass ja siis tema, eks, et vahepeal ta mängis nagu gitarri, vahepeal mängis Ammondit ja noh, laulis, eks, ja siis ta mingi abikaasa, tal noor abikaasa, kes tal seal ka vahepeal natuke laulmas, eks, et lihtsalt vormi täiteks, aga et noh, kogu see huumor selle juures ja kõik kogu see tehniline meisterlikkus ja see tunne ja see kõik. Ja teine peaaegu noh, samaväärne kogemus oli Eric Gales.
0: Ai, ma oleks just Eric Galesi jälnud.
1: Ja näin, no, tema on samamoodi.
0: No, et no see, mis ta publikuga tegi, see oli nagu, võt seal ma olin täpselt seal lava ees, on ju. Ja see oli selline tunne, et noh, et hetk peatu nüüd, on ju, et kestaks see veel natuke aega, on ju, või et noh, see oli nagu täiuslikkuse lähedal selline elamus.
1: No ja, ta on ka mingi selline eriline karisma, et see lihtsalt, ütleme, et see muusika, mida ta mängib, et ma nagu seda niimoodi kuskil, noh, kodus ma ei viitsi seda kuulata. Et see on nagu, minu jaoks on natuke nagu liiga rock, eks? Aga see kontsert, noh, et ma kusjuures olen mõne sellise muusikuga, kes noh, väga bluesist teavad ja niimoodi vajelnud selle üle, nad ütlevad, et noh, et Eric Gales, et noh, et on selline liiga mingi moodne ja selline, et ei viitsi kuulata seda. Ma ütlen, mine käi kontserdil ära ja siis räägime uuesti. No. Ja kui on käidud kontserdil, siis kõik nõustuvad minuga. See, no, ta on selline, et ta plaatide peale ei kõla pooltki nii hästi kui kontserdil.
0: Nõus, täpselt nõus, jah.
1: Ja, aga see, jah, see on nagu mees kitariga, nagu, kes lihtsalt nagu, on nagu šamaan. No,
0: Juhke. Ja ta on ka nagu elus on tulnud läbi, ma ei tea, mis tulest ja vaskõrudest ja asjadest.
1: Ja vangis istunud ja kusjuures tema...
0: Jälle jalule tõusnud ja edasi teinud.
1: Kui ta augusti bluesil lõpuks jõudis, siis tema ka meil olid läbirääkimised juba ammu käinud, aga need olid jäänud selle taha, et tal ei olnud paperit korras, kuna tal oli vist seal mingi see katseaeg ja midagi sellist.
0: Just.
1: No, aga teda me kavatseme ka kusjuures uuesti tuua.
0: Oh, äge. Ja. Sest see kontsert jah 2017 oli, eks ole. Varsti on sellest juba ka 10 aastat. See järgmine lugu Little Bighorn, jällegi aastast 2025 ja seal on siis kaks artisti. Watermelon Slim, ehk William P. Humans ja Heavy Drunk, kes on selline suurem kollektiiv. Siis selle sama plaadi peal on üks lugu, mida me täna ei mängi, Watermelon Girl, mille kaasautor on see Tony Joe White, kellest me tegelikult mõnedak tagasi rääkisime. Oh. Et ka need tüübid on seal kuidagi kokku saanud, et see Rob Robinson, kes on seal Heavy Drunkis, siis see ninamees, ütles, et Tony Joe käis minu grillrestoranis nüüd vähki ja rivisid kui Toomas. Siis me saime seal nagu tuttavaks ja siis mingil hetkel tekis nagu jutt, et teeme koos ühe loo, eks ole, tegime loo ära, Tony läks teise ilma, et ma siis tegin selle loo lõpuni ja see sai siia plaadi peale. Nii et ka sellised imelikud seosed tulevad kuskilt kaugelt välja selle looga.
1: Väga lahe. See, kus see Watermelon Slim on üks huvitav, kui ma avastasin ta uuesti nagu natuke aega tagasi, täpsemalt aprillikuus ma käisin Poolas ühel iga-aastasel Euroopa bluusiühingu aastakoosolekul ja siis ma kohtusin seal ühe oma Itaalia sõbraga, kes tegi selle Watermelon Slimmi viimase plaadi, salvestasid Itaalias ja siis ta nagu noh, plaadifirma esindajana nagu tegeleb selle Watermelon Slimmi tuuridega ka ja mul on plaanis see Watermelon Slim tuua augusti bluesile järgmine aasta. Ja ma olin teda kuulanud, noh, ma arvan, mingi võibolla 20 aastat tagasi või. Ja kus juures ma ei olnud temast siis nagu nii võlutud, aga nüüd ma hakkasin uuesti kuulama neid asju ja ma praegu, ma olen temast täiesti vaimustuses. Minu arust on jõudnud nagu täiesti sellise kõige parema küpsusastmeni, et ta kuidagi, temas on nagu, noh, tal on aastaid on palju, hambaid on jäänud vähemaks, et kuidagi ta kõlab nagu nii õigesti, ta nagu kõlab täpselt nagu see, mis ta laulab. Et minu arust see nagu siirus ja nagu see ja noh jällegi, et praegu see kuidagi nagu see amerikaana ja nagu kõige laiemas mõttes selline Ameerika juurte muusika nagu kõnetab mind, et siis ta nagu esindab seda, et seal on nagu bluesi, seal on kantrit, seal on ja selliseid suuri emotsioone ja samas nagu lauldakse lihtsatest asjadest lihtsate sõnadega, et noh tänapäeva keerukas maailmas nagu selline lihtsad asjad ja siirad emotsioonid on väärtus oma ette.
0: No siin käib veel selline story, et kui see Watermelon Slim kuskil seal Clarksdale'is Mississippi's esines üks vahe, siis Rob Robinson kuulis seda talle hullult meeldis, on ju, tahtis umbes seda plaati osta ja Watermelon ütles, et ma ei ole seda lugu üldse salve teinud, siis oli, et noh, et kule aga, et see on nii kiht lugu, ta vai teeme midagi koos ja siis saidki koos stuudios kokku ja sealt selline muusika sündis ja see on ka aastast 2025 Bluesland Theme Park on selle plaadi nimi. Nüüd väga äge artist, keda kuulata. Watermelon Slim ja kaasteb ka Heavy Drunk Little Big Horn.

0: päris
1: mäng.
0: Tänane külaline Raul Ukareda ja loodame, et see plaan ikkagi õnnestub see mees tuua meile siia Eestisse esinema. Me jätsime viimaseks ühe tütarlapse, et see on väga, väga mehine saade olnud täna, aga sa ikkagi kuulad väga erinevat muusikat ja mõned asjad, mis täna välja jäid, ei ole ka mingi selline põhimõtteline bluus, vaid midagi sellist õppis rahulikumat, õppis teissugust, aga see Ella Langley ka Hangover, selline värske muusika jälle aastast 2024.
2: Ja jah, tema on üks minu viimase suuri lemmikuid. Mõnes mõttes ootamatu jätan selline country pop, eks. Aga no ta õudselt meeldib mulle, no ta on kuidagi, tema nagu laulus on hästi palju sellised varjundeid, et ta nagu oskab väikeste nüanssidega üli hästi emotsiooni edasi anda, et noh, nagu bluesis ka, et see selline nagu pinge nagu ja selline mingisuguste sügavamate emotsioonide vahendamine nagu muusika kaudu, et noh, tema laulus on nagu ka seda tunda ja praegu viimasel ajal, kus suure see, et mul on tekinud selline suur huvi kantri vastu, et oli aeg, kui ma nagu täiesti isegi võiks öelda põlgasin kantrit, nagu üks mu sõber arhitekt armastab öelda, et kui blues on see, kui heal inimesel on paha, aga kantri on siis, kui lollil on lõbus. Et no tegelikult see ikka noh, päriselt nii ei ole.
0: Kuule, aga see sama Erik Keils, kellest me rääkisime, tema ju segas need erinevaid stiile ja ütles, et noh, näete, blues on siin, country on siin, rock on siin samas kõrval. Need on tegelikult ikkagi väga sugulased oma.
2: No muidugi on. No näiteks kas või see Watermelon Slim, et no et kas, mis see oli nüüd, kas see oli Delta blues või country blues või mis see, või oli ta country, eks, või oli ta mingisugune muu asi.
0: Jaa, et see need, siltide on. Värk on nagu jaa, on, eks ole.
2: Et need on väga lähedaselt. Kantris väga palju on ka sellised bluesi elemente ja bluesis on kantri elemente ja loomulikult noh. Et aga jah, et ma olen jõudnud kuidagi, et ma põhiliselt, näiteks kui ma autoga sõidan, kui on mingisugused pikemad sõidud, siis ma kuulan ainult kantrit. Et kuidagi nagu võibolla just selle sõnumi poolest ja millest seal lauldakse, et sellistest lihtsatest asjadest, et ma vist ei ole kuulnud ühtki kantri lugu, kus nagu üritataks nagu mingit sellist noh, mingist poliitikast laulda või seal, kus üles, kui ma pean nagu enda kurvastuseks nagu tõdema, et mõned bluesiartistid on hakkanud seda tegema, et nagu üritavad maailma parandada nagu muusika kaudu, ma arvan, et see ei ole nagu päris hea tee, no. Et need igasugused poliitilisi sõnumeid nagu tuleb uksest ja aknast sotsmeediast ja uudistest ja nagu, et no üldse ei taha neid kuulata nagu muusikas. No. Et seal kantris on kuidagi ikka sellised lihtsad asjad nagu, et armastus ja kodu ja no võibolla isegi jumal ja nagu sellised nagu lihtsad ja sellised põhiasjad ja kuidagi see lihtne vorm mulle mõjub nagu hästi. Aga kus juures see ja et kunagi oli aeg, kui ma arvasin, et nagu see kantri on nagu midagi väga sellist alaväärtuslikku, aga siis kui ma Slavka Kobriniga sõbraks sain, kui ta hakkas siin käima Kanadast, siis oli selline aeg, et me käisime mööda Tallinna klubisid ja võtsime seal napsu ja siis oli, no me olime seal igal pool nagu sellised tuttavad ja tuntud kujud ja siis meil oli selline privileeg, et me võisime oma kasseti peale panna, siis olid kassetid veel. Ja siis Slavkal oli alati kaasas mingisugune country kasset, mille ta pani peale. Ja siis valgul ma mõtlesin, mis asja, et Slavka on täitsa lolliks läinud, et mängib mingisugust kantrit. Aga need, ja siis ta ütles mulle, et sluša, et see vse pra minja, et need laulud on ju kõik minust. Ja noh, tegelikult ongi, et see country sõnum on selline, nagu ingliskeeles öeldakse, relatable, eks? Et nagu selline, et sa saad suudad nagu samastuda nende lugudega, et Ja kuidagi, jah, et sellest Slavkast võibolla, et ma hakkasin nagu võibolla mõtlema, et võiks see kantrisse nagu natukene leebemalt suhtuda ja noh, tänaseks mul on jõudnud siis sinna nii, et mulle väga meeldib see muusika. Ja Ella Langley on üks mu praegu saja lemmikuid, et siis kui näiteks mõned sõbrad tulevad mulle külla ja teeme grilli ja siis näiteks see lugu on täiesti kohustuslikus repertuaaris.
0: Vaatsin, et tema on seal Alabamas sündinud aastal 1999 ja koolis kuidagi oli tal keskendumisraskused, nii et oli pikalt koduõppel, aga esimene kokkupuude muusikaga oli siis kirikus seal, baptisti kirikus ja lisaks oli tal vanaisa klaverimängu oskusega, talle meeldis istuda vanaisa kõrval, kui vanaisa klaverit mängib ja siis kui vanaisa suri, kui ta oli 14 aastane, siis tahtis ta endale saada gitarri ja sealt hakkas see asi niimoodi pihta, et ta on nüüd hulga albumeid välja andnud ja täitsa tõsiselt võetavaks muusikuks kasvanud seal lombidega.
2: Ta on ilmselt praegu kõige kiiremini tõusev täht seal. Või noh, ta ütleme juba on peaaegu nagu isegi superstaari staatusesse jõudnud seal, et esineb seal kõige suurematel lavadel, kõige suuremate staaridega koos.
0: No siin küll laulab ta sellisest teemast, mille nimi on pohmel pehmelt öeldes, et aga väga palju see võetud eelmisele õhtul. Aga
2: vaata, see on huvitav asi, et seal kantris on, vaata, see lüürika on alati ülioluline. Ja tegelikult see tundub jah, et räägib pohmellist, aga tegelikult ta räägib sellest nagu ütleme sellisest luhtunud suhtest, mis ei taha kuidagi nagu üle minna. Et tegelikult on see armastuslaul, et seda teksti tuleb tähelepanelikult kuulata, et siis tegelikult on päris sügav mõte seal.
0: No aga see ongi tänase saate viimane lugu, jääb üle seda tähelepanelikult kuulata. No nagu ikka siin saadates juhtub, jäid joone alla mitmedki ägedad laulud ja kõvad esinejad, kitaristid, solistid, aga mahub nii palju kui mahub. Tänan omalt poolt Raul, et tulid siia, rääkisid väga huvitavalt sellest muusikast, mis sind kuidagi puudutanud on ja mina sain sellest saatest küll väga palju targemaks.
2: Suured tänud, et kutsusid. Alati rõõmuga tulen uuesti.
0: Tänan saatekülaline Raul Lukareda bändist Compromise Blue ja festivalist Augusti Blues ja paljudest asjadest veel, millest me siin täna ka rääkisime. Saadet jääb lõpetama Ella Langley lugu Hangover. Mina kutsun kõiki raadiote juurde ka nädala pärast uue külalise ja uue saatega olen taas eetris. Aitäh ja kuulmiseni!
2: Aitäh!

0: Maris .
1: Mäng .
0: Mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Juuli teine pool on käes ja kui otsida meil siin aega, mil kogu riik on nii nähtavalt, tuntavalt puhkuse lainel, siis nüüd on just see aeg siit pealinnast Tallinnast vaadates tundub, et kõik on kuskil ära, kuskil, kus enese välja lülitamiseks on parim koht. Tänases siin saates see pärast ka palju puhkuse juurde sobivat muusikat, palju erinevat muusikat ja jutte muusikast. Ka eelmisel laupäeval Kuressaares väga võimsalt etendunud Wagneri Reini Kullast, aga alustaks hoopis ehk selle saate jaoks pisut ootamatus võtmes Ameerika country muusikaga. Ella Langley lugu Choosing Texas on USA muusika pingeridade tipus sealgi üllatuslikult domineerinud juba kuid. Sel nädalal on see lugu 15. Nädalat järjest striimimise pingerea tipus ja kui esialgu kuulasin ise seda laulu just seetõttu, et aru saada, mis ta nii populaarseks on teinud, siis nüüd kuulan näiteks joostes seda laulu, seepärast, et see ongi väga hea lugu, kuigi sisult ju kurb. Laulja kaotab oma armastatu mehe mitte teisele naisele, vaid mees, kauboi, valib tema asemel hoopis oma kodu osariigi Texase. Vaat selline lugu, millega täna alustame.

0: tänases saates on muusikalised pöörded tõesti kohati suured Ameerika kantri ja Texase juures nüüd Wagneri juurde. Tere hommikust, Rahvusteatri vanemuine muusikaline juht ja peadirigent Risto Joost.
1: Tere hommikust.
0: Kõigepealt selline isiklik lugu minult. Kusagil mais tekis mul korraga kindel soov minna Müncheni selle suvisele ooperifestivalile, Bayeri riigioperisse, seal avaetenduseks olnud Wagneri Valküüri vaatama, sest laval oli ka Ain Anger, aga vähemalt esimesed neli etendust olid täielikult välja müüdud selles enam kui 2000 kohalises saalis. Lõpuks sain pileti teatri pileti börsi kaudu, kus käib piletite järelmüük ja sain sealt ka esmalt mitmeid eitavaid vastuseid. Huvi oli tohutu suur. Selge, Valküür nägi kunagi rambivalgust just seal Münchenis. Seal on Wagneri publik olemas ja Wagnerit ootamas. Mõtlesin, et huvitav, kas meil Eestis võiks ka midagi kunagi samasugust olla, et Wagner ja pileteid ei saa, tundus ulme. Aga nüüd on see reaalsus tänu suuresti ka sulle. Saaremaa ooperipäevadel nädalaega tagasi esietendunud Wagneri Nibelungi sõrmuse esimese osa Reini kuldmenu oli niivõrd suur, et teine osa tuleval aastal seal lavale jõude Valküür on juba praktiliselt välja müüdud ka ligi 2000 kohaline saal, nii et selle maailma ooperiliteratuuri tippseeriaga võib vaimustada ka eestlast.
1: Täpselt, üks asi on Wagner, aga teine asi on ikkagi see, et meil on oma lauljad, meil on Eesti lauljad, kes tegutsevad regulaarselt nii väljaspool Eestit, aga siis ka Eesti lauljad, kes on aktiivsed nii ooperilavadel kui ka kamermuusikuna. See energia, mis meil laval kokku sai, aga mis on täiesti eksisteeriv energia ja see talent tegelikult, mis on väga oluline välja tuua ja ka need lauljad, kes meil Reini kullas osalesid, ei ole ju ainukesed. Ehk siis see nimekiri tegelikult läheb pikemaks ja meil on tulemas plejaad noori lauljaid peale, keda me soovime järgnevatel aastatel muidugi publikule presenteerida ja meil on kavas ka paar üllatust. Aga ma Wagner sinna juurde, see müütiline lugu kangelastest, jumalatest ja ütleme, ahnusest, armastusest ja segu võimust ja võimu ihast, no see on väga kaasaegne lugu. Wagner küll räägib selle loo üsna pikas võtmes, aga nii nagu ma olen varasemalt ka öelnud, et meil on tegelikult ju selliste müütide ajastu tagasi tulnud ja selline ikkagi suhteliselt veristlik elu sõna otseses mõttes, mida me igapäev uudistest loeme ja võib-olla ka ise kohati tajume, siis selliseid realistlike lugusid tegelikult, kus jumalad on võrdsustatud inimlike, noh, ütleme siis haavatavutustega, et need samad emotsioonid, mida me igapäev tajume, lihtinimestena mõjutavad kõiki. Ja seetõttu on minutes just see filmilikus, mis on tänapäeval võib-olla kõige lihtsamini haaratavam, just ütleme pikas formaadis, Wagneris kesksel kohal, nii et ma julges väita, et need, kes armastavad filmi, armastavad ka Wagnerit.
0: Öeldakse, et sõrmuse tetraloogia lavale toomine on rahvuslik ooperi kultuuri jaoks nagu küpsus eksa. Meie naabrid soomlased, lätlased on selle läbinud, nüüd siis ka Eesti vanemuise ja Eesti kontserdi koostöös. Sinult kui kogu selle Wagneri projekti hingelt tahaks ikkagi küsida, kui suured olid selle sünni valud. Reini kuld oli niivõrd mastaapne, ärgem salakem nähtavalt ka kallis lavastus. Ma tean, et see ei sündinud nii, et kohe olid kõik nõus, teeme suurt Wagnerit.
1: No loomulikult, esiteks on suur idee, aga kui me olime Tartus ära teinud Tristan ja Isolde, siis ma reaalselt küsisin orkestri kontsertmeistritelt, et kas te oleksite valmis

0: teekonda edasi jätkama, nemad olid valmis ja kui me teatrijuhi Aivar Mäega rääkisime tulevikuplaanidest, siis kui ma selle idee välja käisin ja ütlesin, et, noh, et meil peaks olema ikkagi mingisugune mitte lihtsalt ütleme muusikaline siht, vaid ikkagi üleüldine kultuuriline siht, mis hõlmaks ja ühendaks palju rohkem kui lihtsalt üks teatritükk. Siis ega ta pikalt ei mõelnud. Loomulikult mina ei tegele selle finantspoolega, ma tean, et see on kulukas, aga me ju kõik teame Aivar Mäe võimekust teatrijuhina ja just seda inimestega kontakti ja läbirääkimisoskust ja võimet ja küsimus ei ole, et on vaja kedagi ära rääkida. Ma arvan, et on vaja inimesed ühendada ja minu see projekt lõppkokkuvõttes ongi praeguseni vähemalt näidanud, et see on võimalik.
1: Aga muusikaliselt, lavaliselt ooperisünd, probleem oli ju kuuldavasti juba seegi, kuidas soliste, paljud neist meie mujal lavadel esinevad solistid üldse ühel ajal proovidesse kokku saada.
0: Jaa, ega see laiaslaastus ongi pea võimatu, aga meil oli selleks ka plaan B olemas, ehk siis, et loomulikult meil on teatud perioodid, kus me solistid kokku kutsume, aga me kasutame ikkagi nii-öelda inglise keeles kavereid, ehk siis, et meil on dublandid rollidel nii majast seest kui majast väljaspool, kes aitavad seda protsessi edasi viia.
1: Aga nemad laval ei saa, milline
0: kunagi ei või teada. Kunagi ei või teada. No, toon näiteks näite, et meil ju pidi laulma tegelikult nendest vendadest, faasoltistest ja fafneritest.
1: Hiiglastest.
0: Hiiglastest ühte rolli Ain Anger, tegelikult faasolti rolli, vabandust, fafneri rolli, ehk siis selle venna rolli, kes siis oma venna tapab, nii-öelda Kaini ja Abeli lugu. Aga siis Koit Sohaseb, kes pidi laulma faasolti rolli, kahjuks tekisid tervilised komplikatsioonid ja ta pidi viimasel hetkel ära ütlema, aga kuna meil Kristjan Häkblom oli juba osalenud selles protsessis, siis oli ka Ain lahkelt nõus viimasel hetkel rolli ümber vahetama, kuna tema on ju mõlemad rolli teinud. Ja Kristjan Häkblom sai oma võimaluse. Juuni alguses sai teada, et lalab Ain Angeri kõrval esimese Wagneri rolli.
1: Aga muusikaliselt, suur Wagneri orkester, mida juhatasid, kuidas see kokku sai?
0: See näeb üsna suur välja, aga tegelikult laias laastus need on kõik vanemuise muusikud. Lihtsalt seal teatud instrumentides on vaja, ütleme, ja, et meil on näiteks kolm oboe, et meil on vaja üks oboe juurde võtta. Samamoodi, ütleme, meil on kolm klarnetid ja meil on üks juurde vaja. Ja loomulikult meil on endal 5 metsasarve mängijat, aga koos Wagneri tuubadega peab olema 8. Nii et sellised väiksed lisandid ja noh, lõppkokkuvõttes võib-olla neid mängijaid sinna nii 10 ole, aga orkester on üsna suur ja ega Wagnerit ja muud moodi kuulda ei soovikski.
1: Üks muusikakriitik ütles mulle vaheajal eelmisel laupäeval just metsasarvede kohta, et metsasarvesid oli kuulda, et see on tema jaoks väga suur saavutus, et nad kaovad tavaliselt orkestrisse ära.
0: Ütleme niimoodi, et mulle isiklikult on metsasarv üks väga hingelähedane instrument ja just sellepärast, et ta on üks võib-olla kõige karakteersem instrument kogu orkestris. Tühendab puupillid ja vaskpillid ja annab karakterit ja värvi, aga Wagneri puhul on metsasarv selline hingehääl. Kõik olulised, temaatilised kujundid ja karakterid ja kutsed ja kutsungid tulevad ikkagi metsasarvedelt ja siis siin muidugi ei tohi ära unustada, et tema Wagneril endale siis sellest metsasarvest ja sellest kõlast üksinda ei piisanud ja ta soovis seda silda või seda ühenduslüli vaskpillide vahel suurendada ja lõi selleks spetsiaalsed instrumentid, Wagneri tuubad. Need instrumentid kõlavad hästi huvitavalt metsasarve ja tromboni vahepealse helina, mis tegelikult ühendab kogu rühma, nii et kui need instrumentid kaasa mängivad, siis kõlab kogu vaskpilli rühm väga orkestraalselt. Ja me saime spetsiaalselt Läti rahvusooperist sellise partner kokkuleppena nii noodid kui ka need instrumentid ja teatavasti, kuna me ikkagi Liivima pealin oleme, vähemalt endale me niimoodi muigega seda aegajalt
1: Tartu
0: ja siis niimoodi kutsume, sest et meil on päris palju ka Läti kolleege mängimas erinevatest orkestritest, nii et selline koostööprojekt väga laial tasandil see siiski oli.
1: Mis nüüd nii peal ongi sõrmuse, et tetraloogiast edasi saab? Valküürid on tulevaks aastaks juba peaaegu välja müüdud. Eelmisel laupäeval ütlesid esietenduse järgsel koosviivimisel Kuressaares, et ehk tuleb järgmisel suvel 2 valküüri etendust, turg ja publik ju nõuavad.
0: Jah, ma isiklikult arvan samamoodi, aga siin jäävad minu käed lühikeseks. Küsimus on ikkagi finantspooles ja mitte ainult. ehk siis, et ei tohi ära unustada, et Saaremaa on ikkagi väga pika mainega ooperifestival, kus ikkagi see fookus on tavaliselt ühel külalisteatril.
1: Aga ja, Eesti publik tahab näha oma lauljaid, tahab näha vanemuist, tahab näha oma ooperit.
0: Ja ma usun, et see selline kompromiss leitakse, et see tähendab seda loomulikult, et festival venib pikemaks, aga miks see võikski Saaremaal olla natuke suurema mõõduga ja mitmekesisem festival, et praegused kunstilised ja finantsjuhid on tegelikult sellel õla alla pannud. Kui seda, ma arvan, hästi planeerida, siis ütleme nii, et oleme lootusrikkad.
1: Valküüride etendus nõuab ju kõigilt veelgi suuremat pingutus. See etendus Münchenis oli enam kui 5-tunniline kahe vaheajaga. Ei pea vaatajad arvama, et 5 tundi peab saalis istuma. Seal olid pikad 40-minutilised vaheajad ka vahel, aga ikkagi see on väga pikk etendus. Ja selle eel on publikul muidugi soovitav ka eeltööd teha, sest see lugu läheb üha keerulisemaks. Peajumal Wotanil on nüüd ilma lapsed valküüris, kes oma vahel armuvad insest, nii et tasub ette lugeda. Ja 4 aasta pärast siis ikkagi terve tetraloogia järjestikustel päevadel Kuressaares, nii nagu Wagner kunagi soovis.
0: Tõepoolest, kõigepealt valküüride puhul, jah, see järgmine peatüks, see tegelikult nii-öelda nagu Wagner ise nimetas, ehk siis, et mul on 3 ooperit ja 1 eelõhtu või eellugu, ehk siis see esimene suur ooper on tõepoolest valküür ja seal tulevad uued karakterid, tuleb mängu tõepoolest kõigile ju teada ja tuntud Wagneri põhi üks karaktereid Brünnhilde.
1: Selles rollis muidugi Aile Assoni, kes on mujal ju seda rolli väga võimsalt esitanud.
0: Absoluutselt, Aile. Ja kui rääkida veel sellest Wagneri projektist, siis kui me esimesena üldse fantaseerisime selle projekti üle, siis mina rääkisin Ailega ja sealt edasi see kõik hakkas rulluma.
1: Tema abikaas on ju lavastaja.
0: No just täpselt, nii et see on kõik selline üks liin ja muidugi siis Brünnhilde õed, keda on päris palju. Naisrollid nii madalamad kui kõrged hääled. Seal tuleb palju uut muusikalist materjali. Tõepoolest, lugu läheb keerulisemaks, aga nagu Ain Anger minutis väga tabavalt ütles Saaremaa ooperipäevade pressikonverentsil, et see on lihtne lugu. See on lihtne lugu, mis räägib inimlikest tunnetest ja ka lastel oleks võimalik sellest loost lihtsalt aru saada, kui see lihtsalt nii pikk ei oleks, mis tähendab lihtsalt füüsilist sellist vastupidavust, siis tegelikult loona on ta äärmiselt inimlik ja lihtne. Lihtsalt iga karakter on välja joonistatud mindud detailideni tema sisemaailma.
1: Ja lastel lasite Reini Kulla eel ju selle loo vaatajatele ära rääkida väga lihtsas keeles. Wagner ise on öelnud ka seda, et see on muusikaline draama, nii et laval toimub teksti andmine, jutustamine, et seal ei ole suuri pidevaid aariaid, vaid seal on just nimelt see jutustamine ja oluline on, et see jutustus tuleks siis üle suure orkestriga saali, mis vanemuise etendusel toimus. Aga kui nüüd Wagneri suhtes aastaks paus teha, no proovid hakkavad varsti peale, suvepuhkus ei ole sul veel alanud. Sel pühapäeval on vanemuise orkester tegemas järgmist suurt asja. Teie vabaõhukontsert Tartus Kassitoome orus juba 15. korda ja 2 Wagneri kulla hiiglast Ain Anger ja Kristjan Häggblom on ka laval.
0: Just nii, selles mõttes on see meeldiv jätk sellele samale koostööle. Enne kui paari sõnaga mainin seda sama Kassitoome kontserti, siis üks, mis võibolla jäi eriliselt domineerima meie esimesest lavastusest Reini Kullast, oli see sünerg solistide vahel, mis on ikkagi märkimisväärne, kui lavale satub nii kõrge kvaliteediga kodumaised artiste, siis see õhustik ja see protsess, mis laval toimub, ei ole tavaline ooperi lavastuse protsess. Kuna kõigepealt kõik on juba lihtsalt sellest vaimustunud, et nad saavad kodumaiste kolleegide kõrval laulda, kellel on kõigil muusikalised ja vokaalsed kõrge tase, siis see inspireerib üksteist. Ja need, kes juba seda nii kui nii kõrgel tasemel teevad seda veelgi kõrgemal tasemel. Nii et selles mõttes on tõesti erakordne projekt ja praegu siit selle tuules edasi minna. Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht lõpetab oma festivali ja tuleb Tartusse Kassitoome orgu laulma koos siis oma hiiglasest partneri Kristjan Häggblomiga ja nad teevad väga põnevaid numbreid, et neil on nii duette kui ka siis loomulikult soolonumbreid. Nendele siis sekundeerib kõrval Rael Rent, suurepärane metsosopran, kes praegu ka vanemuises töötab ja on ka ju siin erinevatel konkursidel tiitleid pälvinud. Lisaks meil on olnud juba pikka aega traditsioon anda selline väike fookus ja impuls noortele artistidele. Loomulikult Kristjan ja Rael on noored, aga just see põlvkond, kes hakkab oma esimesi samme tegema. Ehk siis meie üks klassikatähtedest Tuule Helin Grigul astub üles Aleksander Traksmar, noor tšellist, samamoodi Eesti keelpillimängijate konkursil laureaadi tiitli saanud suurepärane tšellist astub üles ja ka ballett on kaasatud see aasta. Meil on balleti kunstiline juht Jevgeni Kriib ja Ketli Noja teevad sellise suurepärase ansambli numbri Heino Elleri kodumaisele viisile, mille on seadnud muide Ülo Grigul. Nii et see on esimest korda sümfooniorkestri seade sellest tuntud hümnilikust kodumaisest viisist, mis tegelikult annab sellise orkestraalse mõõtme suurel orkestrile välja ja selles võtmes õhtu kulgeb, vahepeal on orkestrimuusika, seda korda siis meie draamajuht Tanel Joonas võtab seda kõike juhtida.
1: No juba tundub, et peab Tartusse tulema seda kõike vaatama, aga tulles veel kord Valkyüri juurde tagasi, siia lõppu me mängime selle Valkyüride kõige tuntuma meloodia Valkyüride lennu, seda viietunnist ooperit seal Münchenis, kui vaatasin, oligi hea vaadata, kuna ma teadsin, et kolmanda vaatuse alguses tuleb see kõige armastatum, üks võibolla Wagneri kõige tuntumaid tänu Hollywoodi filmidele ka meloodia, et seda tasus oodata ja see on väga vägev ja kohe hakkab ta ka siin saates kõlama. Wagner oli esimene helilooja, kes hakkas kasutama selliseid leitmotiive, kunagi Ain Anger seletas mulle seda Wagneri muusika keelt ära ja et juba enne, kui tegelased lavale tulevad, on õhus see meloodia, mida nad hakkavad esitama ja see Valkyüride meloodia ilmselt on Wagneri üks kuulsamaid.
0: No päris kindlasti. Ja see ongi Wagneri puhul võibolla just, et inimestele, kes veidi pelgavad sellist pikemat vormi, see on tegelikult hea teenäitaja. Ehk siis ta loob selle atmosfääri, motiivid ju korduvad ja nad korduvad läbi ooperite. Ja siis need, kes suudavad kõik selle teekonna kaasa käia, nelja osa puhul avastavad enda jaoks väga palju seoseid. See on selline müütiline maailm ja see on ikkagi muinas jutuline reaalsus ja siis saab iga üks panna tegelikult kokku oma Nibelungi sõrmused.
1: Aga siin teile laupäeva hommikul see kuulus Wagneri meloodia. Aitäh, Risto Just!
0: Suur tänu!

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Kindlasti on paljudel, kes praegu raadio juures siin saadet kuulate, ka tass aromaatselt aurava kohviga kõrval. See käib mõnusa laupäeva hommiku juurde ju. Ja me räägimegi nüüd kohvist ja teest. Ma avastasin eelmisel laupäeval Kuressaares Meri Spa ühes otsas, Kuressaare lossi läheduses, huvitava kohvi ja tee poe. Renegade Farmers oli ukse peale kirjutatud. Ja seal pakutakse ning väga hea hinnaga vaid 2 eurot tass põnevat ja eksklusiivset kohvi ja teed. Sain tuttavaks poes askeldanud selle ühe omaniku Kristiina Mehikuga ja uurisin esmalt, milline on tema arvates hea kohv.
2: Hea kohvi on selline, mis sulle endale maitseb. Minu vaates ei ole seal mingid reegleid, et kas kohvi peaks just, ma ei tea, hele tumerüst olema, preskanust olema, masinast, kemeksist, et hea kohv on see, mis inimesele maitseb.
1: Mis kohv teile maitseb?
2: Oleneb päevast, ei oleneb tujust, et hommikuti pigem selline tumerüst, vahel panen piima ka, kui on rohkem aega, teen filtrikohvi, kui nüüd viitsin sellega teha ja toimetada. Pigem meeldivad sellised puuvillased maitsed, et kui eestlane üldiselt natuke kardab sellist hapukust puuvillast maitsed, siis mulle just meeldib selline, sest kohvi tegelikult peaks olema puuvillase maitsega, sest on kirs, kasvab nüüd puuvatsest kirsine, et sellised külluslikud maitsed meeldivad mulle kohvis.
1: Vahel tundub, et kui maitsetest rääkida, siis räägitakse rohkem inimeste fantaasia jaoks, et te saate ette kujutada seda kõike. Et kui rääkida, et selles kohvis on puuvili ja see ja pähkline ja kõik nii edasi, siis ma joon seda kohvi, ta on ikkagi selline mõru, tume jook, hea küll, aga ma pean neid maitsed ise ette kujutama. Või?
2: Ja, võt, maitsetega on see, et maitse on subjektiivne, et nii tees kui kohvis, et kui mina tunnen maitset, mille kohta ma ütlen, et see on, ma ei tea, vaarika varre tee, siis maitse ei pruugi sinu peas selline olla, et maitse ongi hästi tugevalt seotud ajalooga sinu peas, et mis maitseid tunned, et mäletad ja kuidas need täpselt ühendatud on, et kindlasti kui mina ütlen, et see maitseb nagu mango, siis teisele inimesele ei pruugi see üldse sellist maitset tekitada.
1: Kas kohvi joomiseks tehakse ka koolitusi, et neid maitseid kujundada? Veini puhul ju tehakse seda väga palju.
2: Ja tehaks ikka, et noh, see ongi, et sa suudaksid nii maitsid öelda, siis see ongi nõda korduste arv seal taga, et mida rohkem maitsed, seda rohkem need meelde jäävad ja teega samamoodi, et kui mingi paus ka jääb sisse, siis need maitse nõda ühendused jälle kaovad ära, et see tuleb ka harjutada ja nõda proovida.
1: Kohvi erinevaid sorte on niivõrd palju ja need reklaamid ümbritsevad meid kõikjal. Siin on ka pakkuda teil Ruanda keskmine, Ruanda tume, siis oli teil Papua Uus-Guinea kohv. Mina tarbijana satun kohe segadusse, et millist ma pean siis valima, et ma tahaks ju kõige paremat saada.
2: Ja meie võibolla läheneme on ka natuke teine, et me ei ütle, et nüüd sealt riigisse kohv on kõige parem või sealt riigisse kohv on kõige parem. Et me tegelikult näeme ennast rohkem farmerite käepikendusena. Et see mõte ei ole see, et me otsime maailma kõige paremat kohvi eri riikidest, vaid me otsime kogukondi, kellel oleks abi vaja ja kellel on hea kohv. See on nüüd boonus seal juures. Noh, jälle, maitsed on nii subjektiivsed, kelle jaoks on parim kohv üks, see ei ole teise jaoks parim kohv, et tulebki katsetada ja proovida. Mis riigi kohv täpselt maitseb, see tulebki nüüd töökäigus välja.
1: No ma eile tegin proovi, võtsin Uus-Guinea kohvi ja võtsin Ruanda tumedat kohvi. Ja minu valik langes kohe sellele Uus-Guinea kohvi poolele, sest et mulle maitses see rohkem ja maitse erinevus oli väga suur.
2: Ja see taga on ka meie enda klientide jaoks päris suureks lemmikuks osutunud, et on selline hästi pehme mahe, tal ei ole sellised nüüda tugevaid maitsid seal taga.
1: Ja Ruanda kohv, tume kohv oli kohe väga tugeva maitsega, selline nagu selline kardinaalne erinevus.
2: Ja noh, tumeröst ka nüüd seal on vähem neid maitsinüantsi, et seal tuleb ka see tugevus välja. Et samas jälle mõnele meeldib, et me alguses ei teinud üldse eriti tumed rösti, aga meie Lõuna-Euroopa kliendid tahtsid midagi tugevamat, siis me nüüd teeme seda ka.
1: Ja näete, eile ma tuvastasin, et mul on ikkagi siiski olemas kohvi maitse meel, et suudan eristada. Räägime teist siis lähemalt, te räägite juba siin, et püüate esindada farmerite huve. Nimi on teil Renegade Farmers. No selle võib tõlkida eesti keeldega kui mässulised või no, trendile vastu astuvad farmerid. Siis kuidas seda nime selgitate?
2: Seda võib mitmeti mõista. Me ise võibolla ütleme kõige rohkem selle kohta nii-öelda teisiti mõtlejad, et kes teevad asju teistmoodi, mõtestavad asju teistmoodi. Et me alustasime üldse teega, sealt sai see nimi alguse, et meie esimene brand oli Renegade Tea Estate, see Renegade tuligi sellest siis, et me läksime Gruusiasse, kus olid teeistandused üle 30 aasta maha jäänud olnud. Me läksime sinna neid taastama ja võibolla ka see teisiti mõtlemise pool oli see, et me läksime sinna lihtsalt, me olime Eestis töötanud kontori, lihtsalt tavaliselt kontori tööl, meil ei olnud mingit põllumajanduskogemust, mingit teekogemust, me lihtsalt otsustasime, et me nüüd lähme Gruusiasse teed kasvatama. Ma arvan, et see ei ole võibolla kõige tavapärasem.
1: Kus see otsus tuli? See on tõesti väga ebatavapärane.
2: See on hästi pikk ja võibolla natuke juhuslik. Noh, üks mõte oli see, et me tahtsime teha midagi teistmoodi. Tahtsime teha midagi ise, nüüd käega katsutavad. Teine punkt juures oli see, et kui me hakkasime uurima Gruusia teekohta, siis nagu üllatas nii palju, et Gruusia, see oli kunagi maailma neljas teetootja, tänaseks ei olnud sellest mitte midagi alles.
1: No, küsin siia vahele, kus see mõte üldse tee poole pöörduda tuli?
2: Tee poole... No jah, siis peab alustama algusest ja Ruandast tegelikult.
1: Oi, teie teed viivad väga kaugele.
2: Teed viivad väga kaugele, jah. Ma arvan, et see on selline juhuslik kokkusattumust jada tegelikult, kuidas me sinna tee ja Gruusiani jõudsime, et seda võib-olla täna jõua kõike siin ära kirjeldada.
1: Teeme hästi lühikese kokkuvõtte.
2: Okei, siis plaanisime elukaaslasega reisi Ruandasse. Ei olnud Afrikas kunagi käinud ja ühtlasi vaatasime, et mis seal veel nüüd põnevat on. Avastasime, et seal kasvatatakse teed. Mõtlesime, et äkki seal on mingisugust varianti midagi teha. Teistandus tundus põnev, see tee nüüd maailm tundus põnev. Ta tundus ühtlasi ka hästi läbipaistmatu, kust me nägime nagu sellist võimalust midagi teistmoodi teha. Hakkasime ka uurima isegi Ruandas kirjutasime eri kohtadesse, sealt ühtegi vastust ei saanud, nii et see ei sinna paika. Ja siis mu elukaaslane Hannes mäletas, et nende kodus joodi alati Gruusia teed, noh, nagu kõikides Eesti peredes ilmselt nõukogude ajal. Ja siis hakkasime uurima, et siis sellest Gruusia teest on saanud. Ja siis sealt tekis see selgus, et see on täiesti nagu kokku kokkunud ja see kuidagi see sütitas selle huvi uurida, et miks juhtub ühes riigis ühe tööstusharuga nii, et ta kukub täiesti kokku.
1: Ja te otsustasite selle tööstusharu siis uuesti elule äratada?
2: Jah, kindlasti mitte sellises mahus, nagu ta kunagi oli, et nõukogude ajal oli pigem fookus mahul, masstoodangul, et meie teeme täna natuke teistmoodi, toodamegi üle 20 erineva tee nüüd retsepti, et kunagi tehtigi rohelist ja musta ja võimalik palju on. Aga jah, me nagu nägime seal potentsiaali, et ta on Euroopale nii lähedal, et on täiesti teistmoodi kliima, see tee on seal, tal on potentsiaali, aga ta lihtsalt oli umbrohu all.
1: Ja nüüd on teie menüüs, kui nii võib öelda, siis kui palju Gruusia teid?
2: Me toodamegi, ütleme, valge, oolong, must, roheline ja nendes siis kõikide peale kokku, ütleme, üle 20, ma arvan, 25 erinevat nimetust tuleb meil täna.
1: Ja kõike seda tehakse siis Gruusias kuskil väikses külas?
2: Ja, et Kutaisi küljal on Kumati küla, seal on meie väike teetehas, mis seal me neid teesid toodame.
1: Ülge, kas valge tee on see kõige eksklusiivsem? Ossin Indiast eelmisel aastal hingeinna eest valged teed, $200 vist maksis seal üks pakikene. Ja ma ei saanud alguses arugi, ta oli kõige maitsvamam neist teedest, mida ma proovisin. Maitse oli väga selline pehme ja siis kuidagi otsustasin ükskord, et panen sinna maitsesse siis seda teed juurde, et saada tugevamat maitset ja siis, mis mu peas hakkas toimuma, siis ma sain aru, milline teiini kogus seal on ja siis tuli meelde see hoiatus sealt, et ärge minge liiale selle valge teega, et ta on tõesti väga tugev.
2: Jah, kofeiini või teini on seal pungades kõige rohkem ja valges tees on neid pungasid kõige rohkem. Ta tegelikult tootmisprotsessist on kõige lihtsam. Aga mis ta kalliks teeb on see, et teda korjata on hästi raske. Kui meil naised korjavad tavaliselt ütleme 10 kilo lehti päevas, siis valge ja tee jaoks nad korjavad kuskil kilo. Nad peavad otsima neid väikseid pungasid ja see korjaprotsess on keeruline. Et kui meil valge tee tootmise päev on, siis keegi väga õnnelik ei ole korjatiimis.
1: Nii et kui ma maksin selle väikse pakki eest $200, siis tegelikult maksin päris õiglast hinda. See ongi väga eksklusiivne tee.
2: See ongi väga eksklusiivne, jah. Seda on lihtsalt keeruline kokku saada, korjata seda suurt kogust.
1: Ja teine teekogemus oli mul Sri Lankal, kui ma käisin ühes väikeses teefarmis ja nägin, kuidas teed kuivatatakse ja teed isegi suitsetatakse, millest mul polt aimugi.
2: Jaa, no teega see nõmselt, et seal ei ole piire tegelikult. Me ka iga aasta Hannes ja Toomas Leko katsetavad, nad proovivad, neil tuleb mingi mõte, mingit maitset tahaks välja saada, siis nad proovivad nüüd sööda siis piinata neid lehti, et sealt mingid uusid maitsid välja saada, et on tohutu selline suur nüüd, katsetamisala.
1: Mis on siis kõige eriskummalisem maitse, mille olete välja saanud?
2: Ma arvan, meie Renegade Life on selline huvitav roheline tee. See ei ole üldse roheline tee. Et ta sündis tegelikult sellepärast, et meil läks tehases elektri ära. Ja siis pidid lehed lihtsalt jääma ööks tehasesse. ja siis hommikul mõtlesime, mis nendega peale hakata ja sealt sündis uus retsept, et ta on selline hästi röstise maitsega hoopis teistsugune roheline tee, aga klientide lemmik.
1: Tuleme nüüd kohvide juurde. Rwanda, Uus Guinea, olete kõikjal kohal käinud, kõigi farmeritega kohtunud.
2: Me oleme kohal käinud tagas Papuus Guineas ja Madagaskaril. Rwanda on nüüd meil sees tegelikult ajutiselt puhtalt sellepärast, et meie taga kohvi ei ole kohal jõudnud. Madagaskarile soojak käib ja meil sai kohvi lihtsalt otsa. Ja siis me küsisime oma klientide käest, et mis kohvi nad saada tahaksid. Lihtsalt, et hea kohv kodus otsa ei saaks ja meie saaksime röstida. Ja siis nad valisid selle Rwanda. Aga tagal ja Madagaskaril oleme kohal käinud, jah.
1: Ja kuidas see koostöö siis välja näeb farmeritega? Kui palju nemad tulu saavad, kui palju teie tulu saate, kui palju te toetate nende tegevussel?
2: See protsess näeb välja selline, et kui me otsime seda kohta, miks me üldse valime need kohad on sellepärast, et üldiselt on selle hea toode kas olemas või siis on potentsiaalselt hea toode ja neil mingil põhjusel ei õnnestu seda toodet maailma saada. Näiteks tagas, kus on... Ta on lihtsalt nii eraldatud regioon, sinna ühtegi maanteed ei vii, sinna kuidagi transportiga ei saa. Et partner samamoodi kõndis sinna nüüd esimesse külasse siis 2 päeva natuke peale, lihtsalt mõõda väikest matkarada. See võibolla ilmestab selle, et on täiesti oma ette, täiesti eraldatud, aga seal on kohvi olemas.
1: Kuidas ta kohvi sealt välja siis saab, kui see nii eraldatud on?
2: Jaa, selles ongi küsimus, et tavaliselt kokkuostjad ei viitsi nendega tegeleda, see on liiga keeruline, liiga kallis. Kohvi tuuaksegi osaliselt alla seljas. Osaliselt alla väikse lennukiga. Ja ühesõnaga see kohvi potentsiaal, kui see on seal selgelt olemas, siis me tavaliselt lähenemegi sellele, et me küsime nende selle kogukonna käest, et mis nende jaoks oleks see hea hind, mida saada. Ja siis me proovime sellest natuke rohkem maksta, ehk siis rohkem kui turuhind. Ja siis me lõpuks vaatame, et see paperil meile ka välja joonistuks on. Ja kui me puhtalt ostaksime selle oa sisse ja ma ei tea, müüksime edasi või mida ka mingisugust maistoodangut sisse kindlasti nüüd lõpuks välja ei mängiks, aga nii meie kui meie klientide jaoks on ka oluline see lugu seal taga. Sealt need summad lõpuks peavad kokku jooksma, et klient on lõpuks see, kes nüüd hindab, kas see kohv väärib seda hind ja või mitte.
1: Siin Saaremaal Kuressaares pakutate kohvi inimestele, kes teile sisse astuvad lausa alla oma hinna Tallinnas, no ma ei tea Eestis kuskil, et saaks väga eksklusiivset head kohvi 2 euro eest. Ja teed samamoodi, eksklusiivset teed 2 euro eest.
2: No jah, eks me selles mõttes ongi, et me ei ole siin päris kohvik. Siin saab tõesti maitsta seda, mida me toodame. Et see on selle asja mõte, et inimene saaks proovida selle kohvi või tee ära enne, kui ta selle koju ostab.
1: Et soovitan kõigil siia, see on siis Meri Spa nurgas asuvasse kohvikusse või kohvipoodi sisse astuda, sest siin saab maitsta ja siin saab siis ka osta. Kui laialdane teie tegevus siis on, kui laialdaselt te müüte kohvi ja mis hindadega?
2: Põhiliselt tegeleme e-poe pidamisega, et tee on meil siis juba 9 aastat, lähebki puhtalt e-poest.
1: Jälges aadress, kas on siis Renegade?
2: Tee puhul on see renegadetea.com, kohvi puhul on see renegadebeans.com, inglisekeelsed nimed. Tee puhul on jah, meid põhiturg üldse Saksama, eestlane ei ole väga suur teejooja, aga kohvi puhul on nüüd eestlasi ka päris palju.
1: Ja mitte palju, tulete otsaga kokku, sest see tegevus on ka ikkagi raha nõuda, kui te peate kohal käima kaugel leidma kontakte.
2: Jaa, eks no kohvi on meil veel värske, vaatame, mis aasta lõpuks joonale jääb, aga ütleme nii, et kui me seda äri raha pärast teeksime, siis oleks ka lihtsamad asju, mida teha, aga huvi hetkel inimestel on ja pigem maadleme sellega, et piisavalt kohvi tuleks sisse, et hetkel, nagu ma ütlesin, et kohvi see otsa.
1: No maailmas on praegu kohvi joomise hullus, tundub kohvi müüakse väga palju, pidevalt tuleb uuringuid, et kohvi joomine on tervisele kasulik, see on hea uudis, sest varem räägiti just vastupidi, et jooge vähem kohvi. Kuidas te ellu jääte sellel metsikul turul?
2: Konkurents kindlasti on tihe, aga ma arvan meie jaoks ja ka õnneks me oleme kuidagi leidnud selle kliendigruppi, kelle jaoks on oluline see just see lugu seal taga, et me ei müü lihtsalt kohvi, et järjest, et vaid ongi see, et me müüme seda nende farmerite lugu ja miks see kohvi siia meieni jõuab või siis tee puhul meie enda siis farmi lugu.
1: Et kui osta internetis, siis see lugu on kaasas pakiga, mis tuleb?
2: Jah, kindlasti. Et see on põhiline tegelikult.
1: Mis on maailmas kõige eksklusiivsem kohvi? Mulle seletati, et Indoneesia kohvi, mis läbib looma sisikonna ja seedimise ja siis tuleb oana taas välja ja tehakse kohviks, et see on see kõige eksklusiivsem.
2: See on kindlasti eksklusiivne.
1: Kuidas ta nimetatakse üldse?
2: See on Kopi Luwak, vist on selle nimi. Ja. Kesha nüüd kohvi on hetkel nüüd trend. Kõige kallim kohvi vist maailmas on see Jamaica Blue Mountain, mis kusjuures meie taga kohvi on ka Blue Mountaini nüüd sordi siis aretus. aga no jah, ma ei tea, eksklusiivsed kohvisid on igasugused, aga jälle minu meelest lõpuks on see, et mis inimesel maitseb. Kui sul see eksklusiivne kohvi ei maitse, siis, siis ei ole ta ka nii väga eksklusiivne. No.
1: Nii et tehke omale kohvi, hea tass kohvi laupäeval raadiot kuulates, nautige seda kohvi, mis teile just maitseb ja kui tahate erinevaid maitseid, siis pöörduge teie poole. See oli minu jaoks tõeline avastus, et selline ettevõte on meil siin olemas ja selline väike kohvipood on meil siin Kuressaares olemas.
2: Aitäh ja võite muidugi astuge sisse, räägime kohvist teest, lugusid Taagast Madagaskarilt, lugusid meil jätkub.
0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd on meil väga eriline võimalus kuulata Maria Fausti valikul jazzi klassikat. Tere hommikust, Maria!
3: Tere hommikust!
1: Aasta jazzmuusiku lemmiku jazzis, väga põnev.
3: ja.
1: Keda valid?
3: Kõigepealt mängime Charles Mingust, kus ta mängib hoopis klaverit. Üks minu lemmik luudest. Ja pala nimi on Myself and I am Real.
1: Mis selle pala juures võlub? Kuulajatel oleks väike spiker, et millele tähelepanu pöörata. Mis sind võlub seal?
3: Charles Mingus ei ole tegelikult klaverimängija. No, pianista ei ole, ta on ju väga kuulus ja traditsioone loov bassist ja big bandi juhataja. Ja tema helikeel on hästi jõuline ja hästi selline toores, natukene isegi võiks öelda, hästi must ja hästi blues.
1: Must siis tähendab mustanahaline.
3: Mustanahaline ja hästi must. See lugu on samasugune. Hästi huvitav, et nagu ei ole vahet, mis instrumenti inimene mängib, et tema nagu see autobiograafiline helikeel tuleb õudselt hästi välja ja hästi selliselt kontsentreeritult.
1: Kuuleme.

0: Charles Mingus mängis ja nüüd valime veel midagi Maria Fausti soovitusel džässiklassikas siia laupäeva hommikusse. Keda veel džässihiidudest siia meile toodi ja miks?
1: Ja ma oleks muidu võibolla mänginud Duke Ellingtoni big bandi, aga siis mul tekis üks mõte, et üks mu lemmikuid on Bill Evans ja tema klaveritrio ja mina kuulaksin sellise loo nagu Time Remembered.

0: Maria Faust on stuudios ja nüüd sinu enda muusika ka. Kas oled muutunud romantikuks kuidagi? Su uus peatselt algav suvetuur Eestis kannab pealkirja Ööliblikad.
1: Jah, tegelikult küll mitte pehmemaks, aga võib-olla kasutan natuke teistsugust võtet rääkida tõsistest asjadest. Võib-olla kõige parem viis on tõsistest ja valutegevatest asjadest rääkida läbi ilu. Ma ei saa öelda, et see on minimalistlik, aga kindlasti ta on hõredam, aga samaaegselt hõred ja intensiivne. Et see viis ma lihtsalt proovin natuke teiselt poolt siis nagu muusikat teha läbi ilu ja valusastest asjadest rääkida niimoodi.
0: Mis need valusad asjad on?
1: Kõik need, mis elu juurde käivad, sünd ja surm ja sinna vahele hästi palju armastust. Et ikka kõige olulisem inimese töö on armastada ja olla armastatud, ise ennast armastada. Muu on tegelikult üpris tähtsusetu, kui nii hakata mõtlema ja hästi nagu inimese elu kuidagi nagu lihtsustatult lahti võtta, siis on kõige olulisem just see osa.
0: Aga mida meie peame tegema, kelle elus praegu armastust ei ole?
1: No, ega armastus ei tähenda seda, et sa pead inimest armastama. Armastus on ikkagi elu vastu, selle igapäeva vastu, ise enda vastu, oma kaasligimise vastu. Armastuse tüüpe on väga erinevaid. Ja see kindlasti ei alga ainult kahe täiskasvanu inimese vahelisest armastusest. Olla armastatud oma riigi poolt näiteks või olla armastatud oma sõprade poolt on ju äärmiselt oluline.
0: Ööliblikad toovad kohe mulle meelde Tennessee Williamsi tramm nimega Iha, kus peategelane Blanche just end ööliblikana kujutab, liblikana, kes liigub valguse lambi suunas.
1: Tegelikult see ööliblikas või ööliblikate teema on tulnud mulle nagu kahest otsast, et üks ots oli, mind huvitasid inimese nagu sisemised mustrid ja nendesse takerdumine ja see oli kuidagi väga sümboolselt just sel ajal, ma hakkasin mõtlema selle peale, kui ma olin palju öösiti üleval, kui ma jälgisin ööliblikaid parkides ja noh, nii valgustuste ümber ja see, kuidas see metafoor nagu tekkis sinna juurde.
0: No, mis need valguse poole tõmbab?
1: Selle nii on positiiv fototaksis, mis on üsna salapärane, et ma saan aru, et see ei ole tegelikult päriselt nagu välja uuritud, mis see täpselt seda eufooriat nagu tekitab, et kuidas ta nagu ikka lollina läheb ja kõrvetab oma tiivad ja saab surma lõpuks seal. Ja ma nagu arvasin päris pikka aega, et see ongi selline nagu mõistetamatu asi, aga nüüd tuleb välja, et viimased sellised uurimused, et uued liblikad on ära õppinud sellele ja mingisugused muud protsessid on hakanud tööle ja nad ei ole enam sellest fototaksisest nagu sõltuvad, et on olemas juba liike, mis nagu sellest surmast ennast päästavad ja nendest mustritest, mis annab meile ka natukene lootust, et ka meie saame oma mustritest lahti.
0: Kohe kuulame sinu ööliblika lendu, aga tuuril, mis peatselt algab sul Eestis, on veel üks osaline.
1: Selleks on Gregor Kulla, kelle käest sai spetsiaalselt tellitud uudisteos ja meie kahe erinevad nagu ülesanded kogu selles kontserdil on, et Gregor toob abstraktsema muusika inimesele lähedale läbi ruumi ja mängib siis nagu ruumiga. Ma ei ole seda teost näinud, ma ei ole kuulnud seda, ma ei tea, mis hakkab toimima, aga selle armastuse alla käib ka usalduseks ole, et usaldad inimest ja eriti usaldad kunstniku ja ei sekku nende tegemistesse. Ja ma olen veendunud, et sellest tuleb nagu äärmiselt põnev teos, kuhu siis on ruum ja inimesed ka liidetud. Ja minu osa siis on siis siduda see muusika inimeste mälu, emotsioonide, kõikide nende sisemiste tunnetega, et võiks siis öelda, et ma viin nad ise enda maailma. Ma loodan, et see on nagu nii läheb, et see on selline lootus. Ei pruugi olla 50-60, eks ole. Mõnikord ei õnnestu.
0: Kuulata saab teid neljal korral.
1: Ja kõigepealt alustame juba kolmapäeval Triigil, kella 8 Triigi Filharmoonias, siis me lähme edasi Pärnuse Wunderbaari, see algab ka kell 8, sealt jätkame tuuri Tartusse, Tartu Jaanikirik, kus hakkab kontsert hoopis kell 9, sest kuna me kasutame ka videot, siis lihtsalt valguse pärast me pidime natuke hiljem alustama. Ja viimane on T3-s
0: Tallinnas,
1: mis on siis 2. august. Ja Triigil 29. siis on on meil ka üllatusesineja, kelleks on Kristen Osku, kes on üllatuslikult Eestisse saabumas. Ta on legend, elav legend ja kes tuleb, annab natuke sellist särtsu, seda võibolla seda teistmoodi üliblikat natukene.
0: Maria Faust kohe Eesti publiku ees neljal korral ööliblikatega. Aitäh täna ja siin siis Maria Fausti ööliblikat.
1: Aitäh!

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere kõigile, siin saade Suvelainel ja selles tunnis liigume üsna pea jutuga Valgamaale Otepää lähistele Leigo järvede äärde, kus kõlab eeloleval reedel põnev meie noore helilooja Marianna Liiki muusika. Temaga saame kohe ka lähemalt tuttavaks, aga alustame muusikas Prantsusmaalt.

0: nüüd rännak ühe helilooja muusikamaailma. Stuudios on helilooja Marianna Liik. Tervist!
1: Tere!
0: Kui nii nüüd palungi, et vii meid laupäeva hommikul oma helide ilma, siis kui ust paotada, mis sealt vastu kostab kõigepealt sinu muusikas?
1: Ma arvan, et see on väga mitmekülgne tämbrite maailm. Seal on jõudu, seal on tugevaid žeste, selliseid atakke. Mulle meeldib selline väga dramaturgiline ülesehitus, aga samas on seal ka kindlasti õrnust ja ka meloodilise hetki. Jah, aga ma arvan, et see on selline väga mitmekülgne tämbriline maailm.
0: Muusikast võib rääkida, aga seda peab kuulama, et aru saada. Mida kõigepealt kuulata võiksime?
1: Ma arvan, et laupäeva hommikusse sobiks midagi väiksemat, intiimsemat, ammusest ajast üks harfi soolopala. Ma arvan, et sobiks. See on lühike miniatuur ja võibolla sellisesse hetke sobiks just see praegu. Kuigi ma just kirjeldasin oma mingit suurt kõlalist maailma, aga see on võibolla sellisem meloodilisem, aga ma arvan, et see laupäeva hommikusse sobib paremini.
0: Suure maailmani jõuame, aga siin see harfi pala.

0: Marianna Liik ja tema muusika täna laupäeva hommikul. Sind on huvitanud akustilise muusika ja elektroonilise muusika sidumine.
1: Jaa, et see on kindlasti üks minu muusika olulisi külgi ja mu taust ongi see, et kui ma alustasin heliloominguga, siis ju minu esimene teos üldse oli selline, kus ma salvestasin erinevaid põnevaid kõlasid, kontrabasse. Mul on hästi tore mälestus sellest, kuidas ma oma esimest lugu kirjutasin. See oli siis Hiiumalt, kus ma pärit olen Kärdla muusikakoolis ja seal küll seal oli kontrabass ja klaver ja siis jäin ise oma isa aitas mul seal salvestusasjad üles panna ja siis oli veel suur arvuti seal selline. Et see oli hästi põnev ja on kahe päevaga sündis selline pikk 12 minutiline kollaažilik teos, et aga siis ma juba kõlaliselt kleepisin neid kokku, töötlesin, et just see alguspunkt oli nagu sealt.
0: Siin kuuleme nüüd seda teost ka.
1: Ei, aga see on nii, see on esimene kollaaž.
0: Väikese katke. Kuuleme väikese katke.

0: Neeme Raud siin.
1: Marianna Liik ja tema muusika täna laupäeva hommikul. Räägime ka sinust endast ja sinu muusikud eest. Juba mainisid Kärdlat ja Hiiumaad.
2: Jah, võibolla on natukene teistsugune kui tavapärane, et käin kas siin kuskil VHK-s või muusika keskkoolis ja, või otsakoolis ja siis lähen Eesti Muusika Teatri Akadeemias, et mina ikkagi kasvasin seal väikses kohas üles ja õppisin viiulit ja võibolla suhteliselt juhuslikult ka sattusin selle pilli peale, et kõigepealt läksin laulma ja siis kuidagi tuli sinna üks viiulõpetaja, kellel oli õpilasi vaja, et siis see oli ka kummaline, et ma tean, käsin seda viiulit vaatamas ja siis ma nagu kehitasin õlgu, no võib ka, et sõltus mul ei olnud kohe sellist, et jah, ma nüüd kindlasti seda tahan, et aga muidugi ma olen vanas ja hästi palju lapsepõlves annud seda muusikaarmastust, siis hästi palju tegeles lastelastega ja küll me tegime seal mandoliini orkestrit ja kõik huvitavaid lavastusi ja asju, et kus muusika oli alati kaasatud ja käisime Marti jooksmas nii, et meil oli ikkagi nagu selline etendus ja ma mängisin viiulit, et see on nagu selline kõige uhkem hetk, kus ma viiulit mängisin, on ikka sellised mälestused.
1: Millal tuli teadmine, et hakkan ise muusikat kirjutama?
2: See tuli ka pigem ikkagi hiljem, et ma olin äkki 18 saanud just või 17, et ma olin enne oma muusikust isa käest siis improvisatsiooni tunde saanud. See oli jälle huvitav juhus, et teda huvitas hirmsasti vaba improvisatsiooni ja siis ta tahtis endale õpilasi, et selline huvitav kokkusattumisega ma pigem ise siis olin, mõtlesin, et ma ei tea, omandan mingid huvitavaid oskuse, et pigem saada, ma ei tea, jazz maailmas või mingit põnevaid, ma ei tea, poplugusid kaasa mängida, aga see läks hoopis kuidagi teist teed, et mul avanes hoopis selline süvamuusika maailm, mis on jälle huvitav kokkusattumus, et kumaline, mul oli endal võibolla mingid muud mõtted selle improvisatsiooniga, aga kuidagi avanes hoopis muu külg. Sellest siis mu isa juba suunas, et talle tundus, et ma võiks midagi proovida. See oli ka huvitav, et ma mingi ikkagi aasta aega põhimõtteliselt võiks see näin, mis asja, ma ei hakka midagi ise kirjutama. Et see ei tundi

0: ma nagu ei näe ennast nii piiritletuna, et ma tahan just tegeleda elektrooniliste või akustiliste, noh, just selle nii kitsalt võtta, et tundus, et see tavakompositsioon, et nii kui nii elektroonilised vahendid on tänapäeval loomulik osa kompositsioonist minu jaoks.
1: Oled õppinud ka Belgias?
0: Jaa, tegin Erasmus praktikat seal, et see oli ka teistmoodi või kogemus, et Wim Hendricks oli seal mu õppejõud, kahjuks teda nüüd enam pole, et sain veel käia tema käest õpetussõnu saamas. Ja no üldse ikkagi mujal seal on väga huvitav kaasaegse tantsumaailm näiteks ja ikkagi korraks väljas käia pikemalt on tore ja oluline kogemus.
1: Ja aastate jooksul on tulnud ka ridamisi preemiaid tänavu LHV uue heliloomingu autasu ja see oli teose eest lahti rullumine, mille kohta ise oled öelnud, et teos sai alguse ühest klaveri improvisatsioonist, ühe noodi kordusest, millele sa hakkasid siis helide võrgustikku looma.
0: Jah, see on jälle, vaatame, jõuan kuidagi aastate pärast tagasi mingi improvisatsioonini, et kust ma tegelikult alustasin, sest vahepeal mulle tundub, et ma selle osaga ei tegelen, aga just see teos ühendabki, ühest küljest nagu see ühe noodi kordus on just kui nagu mingi kompositsiooni harjutus, mida võiks anda õpilasele, kes alles tuleb. Aga jah, just, et see, et sellel ühel noodil võib olla, eks ole, kuidas ta ajastatud on, mis dinaamikaga, mis tunnetusega ta on mängitud, aga jah, ma ise mängisin, otsisin muidugi iga teos algus on ju nii keeruline ja raske. Et see algas sellest ja siis ma süstematiseerisin selle, et just sellest teoses on ühendatud just see spontaane improvisatsiooniline külg, aga ka teiselt poolt siis, mis on hästi oluline, noh, mida ma olen püüdnud arendada, et just, et sa teadlikult ikkagi mõtleksid enda, noh, mitte sa ei saa toetuda ainult, mina arvan, ei saa ainult intuitsioonile toetuda, et nii saab mingid lühikese lugused teha, aga kui me räägime mingitest pikematest, keerulisematest vormidest ja ka kui see vertikaalselt partituureks ole kasvab, et seal on ikkagi vaja mingit süsteemsust. See ei pea nagu otseselt tehnika olema ka enda jaoks just mingisuguseid, ei mingit meetodit.
1: Kõlab nagu matemaatika.
0: Jaa, oi, matemaatika oli mul emmik koolis, aga jah, see oli mulle võibolla teine valik, et ma vahel mõtlen selle peale, et jah.
1: Kuulame ka lahti rullumist siin.

0: laupäeva hommikul. Täna on stuudios helilooja Marianna Liik. Räägime sinu muusikast. Oled loonud ka heli installatsioone. Heli maailma tõelisi, kui saab sisse astuda.
1: Jaa, see on jah, mõnede näituste jaoks ja just seal on, ma olen surroundi loonud, see installatsioon alati, eks ole, me lähemegi mingisse ruumi, et see viimati oligi vist rohkem kui aasta tagasi ühe avapalmi näituse jaoks ja seal oli hästi põnev see, et ta tahtis just, et ma teeksin ka sellise muusika õhtu sinna ja siis Theodor Sink tuli mängima, seal oli koos elektroonika ja tegelikult sa said seda kunsti tajuda siis samal ajal ja seda muusikat, et see oli selline, mis ma mäletan viimati, et jah, ma ei tee ainult kitsalt kontsertmuusikat, et on alati tore ka mingite muude kunstilikidega koostööd teha või no ma olen ka ju teatrimuusikat veidi teinud, et jah, ju nüüd on eks ole muusikala vastus.
0: Ja see toob meid nüüd Leigo Järve muusika juurde. Sel aastal tuleb maailma esiettekandele väga suur teos seal. 8 koori, 150 lauljat Põhja- ja Balti maadest, autoriteks Veljo Tormis, Marianna Liik, Margus Kasterpalu. Mis reedel 31. juulil siis ees ootab?
1: Seal toimub selline raua kutsumine.
0: Mida needmine?
1: Needmisest me räägime seal ka, aga miks raua kutsumine? Siis lähtepunkt on see Tormise raua needmine. See sisu on pärilt ju Kalevalas tegelikult ja seda on omal ajal täiendunud Jan Kaplinski ja Paul-Erik Rummo. Ta räägib loo sellest raumamaagist, mille karastamisel siis sattus sinna maamürki ja et ta on relvanäol väga palju kurja teinud. Ja kuigi see teos ju tegelikult ka räägib sellest, et mis siis ka meie lavastus hakkab kõige rohkem kõlama, et me ju oleme ikkagi ühesta soosta, et noh, kuidas siis nii, et ikkagi Tormis püüdis väga sellele ju, ta on väga sõjavastane teos tegelikult, et sellele tähelepanu võõrata sellele teemale. Aga just, et raua kutsumine, me selle käigus siis kutsume rauda tagasi pöörduma siis vastupidiseks, et kasutama teda nagu õigel otstarbel, mitte kurjasti. Et peaks selline vägi rituaalne muusikaline lavastus toimuma ja just need mitmed koorid ja mis erinevatest maadest siit ümber ringi pärit, kes siis ka oma rahvast ka esindavad, et me kõik nagu ühineme selleks üheks asjaks. Et ma loodan, et sellest tekib see vägi, et see on kogu selle asja ümber. Ja.
0: Kuidas seguneb selles teoses Tormis ja Liik?
1: Jah, see nagu öeldud, et see lähtepunkt ongi see raua needmine, et ühest küljest ma laiendasin seda raua needmist, aga nüüd selle ümber me ehitasime ette ja pärast ikkagi, et tekiks uus lavastus, uus teos ja sellepärast ongi see raua kutsumine just. Ja selleks siis Margus panigi selle teksti kokku ja mulle tundub, et mina ei ole väga hea sellise jutu sõnastamisel, mina helidega, eks ole, suhtlen. Ja siis ma kuidagi midagi nagu hämasin seal, et ma tahan midagi tänapäevas sinna juurde ja siis ta tuli välja selle looga, kus on siis kasutatud Doris Kareva uut luulekogu Hasso Krulli ühte teksti, mida mina väga tahtsin, et jääks. Seal on Jan Kaplinskist ja ka Uku Masingu tekst, mis oli Margusele hästi oluline, et seal tegelikult on mitmeid autorid tekstina kasutanud, et mul ongi see huvitav ülesanne, kuidas see kõik kokku panna. Aga samas ka veel peale raua need, mis on üks tsitaat ka Tormise teisest teosest lindu äratamisest.
0: Kas see on koorietendus või läbi lavastatud etendus?
1: Jah, et mis see nüüd seal, ma arvan, et see on ikkagi kusagil seal vahepeal. Ega me võibolla kõik ei tea, mis seal veel saama hakkab, aga ikkagi ma arvan, et see on täpselt selle Leigole mõeldud ja et just see ruumiline paiknem seal on ju põnev ja see liikumine ja see järv ja see tulerituaal, et see on hästi oluline just see sama koht. Esin raudkolineid igasuguseid hästi proovimest seal kõlaliselt ja mis... Kuna see raua needmi just ise on nagu nii suur või kõdagi minu jaoks nagu suur või võimas teos, et siis see nagu nii hästi sobitub sinna, et seal on seda ruumi täpselt selle rituaali läbipiimiseks siis. Mis ei tähenda, et seal ei oleks sellist just intiimsemat või seal on solist ja ansamblilikku lähenemist, et seda on seal ka. Just see elektrooniline kiht peab ka seal. Et seal on väga mitmekülne, meil on ju metsasarv seal, kaks löökpillimängijad, solist, siis need koorid...
0: Väga võimas. Aitäh, Marianna.
1: Aitäh.
2: Kuulis, kui tule rimeda, kuulis. Tule kurja kutsumista, tule kurja kutsumista.

see oli katke uuest suurvormist Raua kutsumine, mis kõlab järgmisel reedel kell 22.15 Leigo järve ääres. Veljo Tormis, Marianna Liik ja Margus Kasterpalu on autorid. Laval on 8 koori ja 150 lauljat Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ja Eestist. Uus teos, mille helilise pildi lõi Marianna Liik, kõlab ainukordse ettekandena ja see on loodud spetsiaalselt Leigo järve muusikafestivali jaoks. Järgmisel laupäeval tähistatakse seal Otepää lähistel Sven Grünbergi 70. Juubeli aastat. Laval on helilooja ise Ott Lepland, Kadri Voorand ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Nii Raua kutsumine kui ka Grünbergi juubelikontsert algavad kell 22.15, nagu öeldud, päikese loojumise ajal. Siin aga veel hetk Marianna Liigi muusikat, mis tuleval nädalavahetusel Leigol kõlama hakkab.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Nüüd on aeg võtta ette värske Postimees nädal.
2: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
1: Tere hommikust, Heili Sibrits.
3: Tere hommikust kõigile.
1: Mida seekordne laupäevane ja nädalavahetuse Postimehe nädal meile toob põnevat lugemise?
3: Kõigepealt toon välja kaks teemat. Näiteks Postimees nädalas saab teada sellet, et kui sul on umbes 20 000 eurot ja tahad endale osta perele auto, kasutatud auto, et millised valikud on, et kas sul on mõttekas osta diiselauto, sest diisel on odavam kui bensiin, aga artiklis tuleb välja, et seal on väga palju varjatud kulusid. Meie ajakirjanik Vladimir Niinemäki uuris välja, et mis siis on täna Eesti turul müügil kasutatud autodest ja just, et kui sul see on piiratud eelarved, millised valikud sul on, mina soovitan kõigil seda vaadata, kes vähegi autode vastu huvi tunnevad. Teine väga äge lugu, mida ma siin kiiresti mainin, on see, et võibolla sa tead Tallinnas sellest toidupoodi nagu tüdrukute pood, sellest hästi legendaarne väike toidupood, kus käidi alati liha ostmas ja kõike. No, sa oled liiga kaua olnud Eestist eemal, et sa ei tea. Igasest tüdrukute poodi peavad Kaire ja Tarvo Ree. Nüüd siis nad on ostnud ära ka Tallinnas Nõmmel Pääskülas oleva poe ja ehitavad sinna uuesti sellest tüdrukute poe moodi suurt poodi, mis ei, hakkab siis konkureerima Lidili, Selveri, Maxima, kõikide nende poodidega, kes meil igapäevaselt siin ümberingi on. Kristel Kivi käis nendega kohtumas ja uuris, et kuidas siis on vastuvoolu ujuda ja mida me eestlased ostame, sööme, millised me valikud on ja kas see raha küsimus ja raha teema on toidu ostmisele valikus nagu nii määrav, kui meil endale võibolla tundub, et kõik kalineb ja siis me peame ostma neist odavamat toitu ja noh, et kuidas siis nagu eestlaste toidulaud on muutunud just poepidaja seisukohast.
1: Mis teeb sellest poest tüdrukute poe ja sama küsimata jätta?
3: Selle vastuse pead sa saama artiklist, et miks just selline nimi on sellele poel olnud. Nii, ja siis, kui me juba rahast rääkisime, siis täna õhtu mina sõidan Kiidjärvele, sellepärast, et seal on üks selle suve suurimaid, ütleme, rahamaasid, ehk siis suvelavastus, mille piletid müüdi välja eelmisel aastal juba, kuhu kõik tahavad minna, kus siis on näiteks laval näha ja lava taga on sükkene mees nagu Marko Matvere. Et mis see siis on? Mis sa arvad, mis see suvelavastus on sükkene?
1: Ma olen kuulnud Eino Baskinist.
3: Täpselt, ongi Eino Baskini lavastus ja lisaks sellele, et seal on suur produktsioon selle lavastusega seotud, on seal ka VIP-telk ja VIP-telk tähendab seda, et sa ostad lisaks sellele teatripiletile 80 eurose VIP-telgi pääsme, kus siis sa saad näiteks suitsetatud, võtta mitu tundi ma kohe ütlen siin, 6 tundi suitsetatud suitsusiga ja veel mingid sellised hõrgutised, vahel antakse hõõgveini ja või vahuveini, mitte hõõgveini vabandust, sest et siiski on loodetavasti soe ilm, aga jah, et sellene eriline kogemus, et sa ei lähe lihtsalt ainult teatrisse, aga jah, et siis sa lähed veel sinna sellest erilist kurmee või eksklusiiv kogemus saama. Ja miks see nagu eriline või huvitav on, miks ma seda rõhuta on see, et näiteks Suurbritanniast tuli välja, et paljud festivali korraldajad püüavadki seda nooremat generatsiooni oma festivalidele meelitada igaste saunade, paremate toalettide, puhtama, põranda, kõige sellise mugavama kogemusega, sest inimesed ei viitsi enam liivases ja porises pühärdada, nad tahavad seda muusikalist kogemust, aga nad ei taha telgis magada. Ja siis kui me uurisime ka näiteks see aasta Viljandi folkil, praegu toimub siis Viljandi folk, et kuidas neil on, kas nemad on mõelnud sellise asja peale, sest ei ole. Ja Eestis tegelikult ongi, kuna meil ikkagi see raha kultuurivallas on piiratud ressurss, ma mõtlen nendel, kes lähevad nendele etendustele, siis väga meil ei ole tekinud veel sellist glamuuri kultuuri nende festivalide kõrvale. Et jah, sa saad osta toetaja piletid, sa saad osta endale broneerida selle toidulaua enne etendust või vaheajaks ka ükskõik millisele etendusele minnes, aga jah, sellist, mida seal Baskini suvelavastus ümber pakutakse, on Eestis väga harv ja seetõttu ma tahan seda ise oma ihusilmaga näha, ka natuke võibolla süüa ja vaadata, mida siis seal pakutakse laval.
1: Baskini etenduse arvustust kuuleme siis sinult nädala pärast siin saates aga huvitav, et Eestis tõepoolest müüaksegi nüüd aasta ette juba pileteid välja etendustele, sama toimus ju Kuressaares Valküüriga ja seal on ka huvitav, et sinna on veel saada üksikuid VIP-pileteid, toetajapiletid, mis on üle 250 euro, hind on küll tohutu, aga selle eest tõepoolest saab ka siis nautida seda luksust pisut enam seal ja ka teadmine, et ma toetan Eesti muusika teatrit, et need kohad on veel saadaval, aga nagu Risto Joost ütles meil siin saates, võibolla tuleb Kuressaares veel teine Valküüri etendus, nii et jälgige neid reklaame.
3: Ja aga selle piletite ostmise kohta, seal on nagu kaks trendi on praegu, et tõesti ostatakse nendele hitlavastustele kohe piletid ära, öeldakse ka, et aga hiljem ei ole probleemi maha müüa, et sul ei ole riski, et kui sa täna piletiraha endale kinni paned. Aga mis teine trend on see, et väga paljud ostud tehakse viimasel hetkel. See tähendab, et ei osteta ette väga pikalt nendele lavastustele, kus ei ole, ka festivalidele, kus ei ole nagu teada, et seal sa pead kindlasti olema. Oodatakse seda esimest nagu tagasisidet ära ja siis alles hakata ostma. Ja see tõttu meie kultuurikorraldatel on väga raske planeerida, kas nad üldse otsaga kokku tulevad, kas neile jätkub seda raha, mis pileti müügis peab tulema, et kas siis festivali või etendust või mida iganes korraldada. Et siin on kahte pidi, et mina tegelikult kutsuksin just üles kõiki, kes tahavad midagi konkreetselt näha, mitte jätta seda ostmist viimasel minutile, sest et muidu võibki see korraldatel jääda mulje, et oota huvi on väike ja nad panevad selle poe kinni jutu märkides poe. Aga jah, üks teema, mis veel on väga oluline Postimees nädalas, on väga tõsine. Olin eelm nädal Pärnus ja vaatasin rannas imestusega seda, mis mina ei olnud varem näinud, et väga suured seltskonnad, perekonnad, sõpruskonnad mõnulesid seal rannas, nagu rannas peab mõnulema, aga mida nad veel rannaliiva peal olles tegid? Nad jõid alkoholi. Nad on kaasa võetud oma pudel, kas veini või õlut või noh, mingid lahjasid jooke. Täiesti tavaline on see, et perekond siit chillib rannas ja siis avatakse suur veinipudel, siis emadele, isadele kallatakse veini ja seltskond muutub aina lõbusemaks. Ma ei olnud seda varem näinud. Loomulikult suvepuhkuse juurde käib aegalt väike kokteil või vein, aga seniani siukest peaaegu avalikult joomist ei olnud ma täheldanud. Ja see pani mind mõtlema, et kas tõesti meil Eestis see joomise kultuur on nii igapäevaseks, et enam ei varjata ka see, et sa nagu päeval jood. Ja siis meil ongi sellel nädalal, Postimees nädalas suur lugu, Kristiina Herodes on teinud, et uurib, et kui palju eestlased joovad ja need kogused on meeletud. Ja mis on nagu oluline selle loo juures veel? Üks väga-väga oluline mõte, et kui sa tunned seda, et sul on alkoholiga tegelikult käest ära minemise suvel, võib see väga kergesti juhtuda. Üks pidu siin, teine pidu seal, veini siin, kolmandas kohas. Et siis, et see, kui sa loobud alkoholist, ei ole karistus, vaid see on otsus.
1: Kellele sa seda räägid? Mulle, kes selle otsuse langetas enam kui 8 aastat tagasi.
3: Ja ongi ju niimoodi, et pärast seda võib elu minna palju mõnusamaks, palju toredamaks, aga sellest välja saamine, see ei ole lihtne. Aga nagu sinu näitel, jah, me näeme, see on võimalik. Me seda me just ka see Postimehe artikkel tahab öelda, et ärge kaotage lootust. Kui asi on juba niimoodi, et noh, et te näete, et see alkohol hakkab teie elu igatpidi segama, kui te ei suuda oma neid koguseid vähendada, et see tegelikult on võimalik. Ja mis on hästi tore selle juures on see ju, et meil ka siin ütlevad paaripidajad, et väga palju on kasvanud alkoholi vabade kokteilide joomine.
1: Kogu maailmas on see
3: et sa võid selle mojito võtta, seal ei pea olema seda alkoholitilka, sest et mis mojito mõnusaks teeb, on piparmünt. Et seda piparmünti ju tegelikult me tahame. Ja näiteks minagi suvel oman kodu garaažis suurt kogust õlut kohsutaval päeval juua seda, aga see õlu on alkoholivaba, sest et tegelikult ei taha ju seda joovet saada, vaid tahad seda, mitte alati vett juua, mingit maitset juurde, et see on nagu oluline, aga jah, et kuidas selle alkoholiga võidelda, millal on see probleem, et siin on ka meil välja toodud, et millal sa oled sõltlane, et siin on välja toodud erinevad punktid, et selle kohta tasuks lugeda ja mõelda tõsiselt ja vastata endale, et kas mul on juba see probleem või ei ole probleem, et jah, ma soovitan kõigile just selle suure suvel, kus on palju pidusid, see artikkel läbi lugeda ja mõelda oma lähedaste iseenda alkoholi tarbimise peale.
1: Heili Sibrits, aitäh! Siin saade on tänaseks kuulatud, ilusat laupäeva ja nädalavahetust teile. Siia aga Heili Sibritsa viimase teema mõtteliseks jätkuks Amy Winehouse. Tema surmast möödus sel nädalal 15 aastat. Surmatunnistusele kirjutati raske alkoholimürgitus. Teda kuulates see fakt alati meenub. Mõõdukat suve!

Neeme Raud siin. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Tähendused teejuhid.
1: Oleme eetris Tähenduse teejuhtide 265. vestlusringiga. Pärast lõikan ma sellest siis 3-15 minutilist juppi Kuku raadiosse ja need on peaksid olema eetris praeguse plaani järgi 1. märtsil, nii et kes juhtub seda saadet kuulama Kuku raadios ja asja huvi pakub, siis YouTube'is on olemas selle jutuajamise täispikk versioon. Aga siis asja juurde, et siis 265. vestlusring, suur hea meel tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Robert Oetsian.
2: Tere.
1: Tere tulemast, Indra Reinpuu.
2: Tere.
1: Indraga ei näe me esimest korda, Robertega kohtusime sõna otseses mõttes 20 minutit tagasi, nii et täna on tutvustusring võib-olla veel asjakohasem, kui ta tavaliselt ongi. Et teeme siis väikse tutvustusringi, et alustame uustulnukast Robertist.
2: Ja tervist. Ma ei tea täpselt, kust alustada, aga kui võib-olla huvitavalt kokku võtta, siis minul oli nüüd eelmisel aastal 33 aastat Eestis. Oma elukesega ma sattusin siia päris juhuslikult 92. aastal, siis kui oli esimene rahukorpuse grupp. Meid oli 13 õpetajat, kes siis eri kohtadesse suunati eri koolidesse. Noh, lisaks olid veel ärinõuandjad, Scott Deal ja
1: Scott Deal tuli sama satsiga või?
2: Ja tema tuli samal aastal siis Douglas Wells oli ka selles, kes oli Hiiumaal tuntud muusikamees ja nii edasi. Et siis ma olin Elva koolis, ma olin plaaninud olla seal 2 aastat kooliõpetaja. Inglise keel tunnitantsin ja pärast või selle käigus mind Eesti loodus ja Eesti inimeste loodus lähedus ja suhtumine loodusesse oli see, mis mind väga paelus, võlus, rikastas ja siis 94. aastast asusin tööle Eestimaa looduse fondis Rein Kuresoo kutsel. Ja seal peaaegu 10 aastat siis vedasin looduse fondi, siis kui olid päris huvitavad ajad, erinevad huvitavad põnevad suured projektid. Ja peale seda siis liitusin looduskaitse ühinguga Kotkas, kes sellel ajal haldas Alampedi ja looduskaitse ala, et oli siis ministeeriumi lepingu alusel selle looduskaitse ala valdaja või operaator, kuidas ma seda ütlen, ma ei tea. Ja olengi töötanud selle ühinguga läbi erinevate perioodide ja siis praegu meil on üks looduskeskus, Palupõhja looduskool. Mina ei ole enam seotud absoluutselt selle looduskaitse ala igapäevaste tegevustega, mis
1: Palupõhja

0: noh, tagasihoidliku noh, kooli toimetamisega. Nii et mul on naine Tiina, kes on Võrumaalt pärit ja kolm last, 30 on Jakob, 25 on mu tütar Stella, kes õpib Tallinna Tehnika Ülikoolis praegu ja siis kõige noorem on Kuper Jaanovis teise jalaväe pataljonis kaitseväes või ja et kes on nüüd 19 saab 20, nii et on see kaks aastat on veninud päris pikaks.
1: Siin enne vestust või enne saadet rääkisime, et te perenimi on ise, ala siis Põhja-Saksa juurtega. Kas on teil Eesti, oli teil Eesti mingi side ka?
0: Ei, jah. Aha. Et minu, jah, ma ütlen, et mu sugulased on mu lapsed, kes on eestlased, aga ei, vanaisa tuli Saksamaalt 30-ndates New Yorki, ema oli ka New Yorki pärituluga, et ema esivanemad olid ikkagi 17. sajandel juba USA-sse tulnud, et eestlasi ma ei tea, ei teadnud, et, ja, et selles mõttes on.
1: Ja mis millisest USA osa, kus te pärit?
0: Ma olen Ida rannikult Connecticuti osariigist olen sündinud ja siis no elanud kuni ülikooli perioodi ja siis ma olin Indiana ülikoolis, nii et mis huvitavalt on see ainus ülikool Ameerika Ühendriikides, kus saab eesti keelt õppida ja kus neid õpetatakse.
1: Siiani või?
0: Ma usun, et siiani, jah. Ja sellest ma sain teada siis, kui ma sain selle paberi, et ma olen suunatud Eestisse, et siis ma läksin kiiresti uurima, et kus see Eesti asub ja mis keelt nad seal räägivad. Ja seal võttis mind vastu Toivo Raun, kes oli Tartust pärit ja kes oli siis selle Finougri õppeosakonna juht ja oli just valmis saanud raamatuga Estonia and the Estonians ja andis mulle selle meie kohtumisel. Nii et väga, väga põnev selline ja juu pidin ma siis kauemaks jääma.
1: Juu siis nii, jah. Ja. Indra, et paaris olen endas ka.
2: Jah, no see on huvitav kuulda Roberti juttu, ma ei ole seda kõiki kuulnud ja tema ei ole üldse Eesti juuri ja ma ei saan selle jutus peagu üldse aru, sest mina sündisin Austraalias ja elasin seal 60 aastat, muidu ema isa olid eestlased, tulid sõja ajal, no peale sõda Austraaliasse ja ma ei ole siin kunagi elanud, aga ma olen viimased no 7-8 aastat käinud päris pidevalt, pakkun oma šamanismi teekonda ja õpetust ja kui olin väike laps siis Austraalias, ma elasin Launa-Austraalias Adelaidi linnas ja seal oli väga aktiivne Eesti kogukond ja käisin seal laupäeva hommikutel Eesti koolis, seda ma ei tahtnud teha, sest ma tahtsin jalgpalli mängida. Siis reede õhtutel käisin Eesti rahvatantsus, seda ma ei tahtnud teha, sest mulle ei meeldin rahvatants, pidin mu õega tantsima. Ja siis käisin pühapäeval Eesti spordikoolis, see mulle meeldis, meidi sport. Ja siis kui olin 13 või 14, siis hakkasin Eesti spordiklubi võrkpallimeeskonnas ka mängima ja sellel ajal, see oli Lõuna-Austraalias, no ikka meistrit mitu aastat järjest ja meil oli see Austraalia riigi meeskonnas oli 4 või 5 eestlast, sest sellel ajal peaaegu kõik Austraalia võrkpallimängijad olid Euroopast ja tulnud ikka sõja ajal ja no nüüd ma elan Tšehis, mu kaaslane tuli Austraalias ja töötas sääl ja me kohtusime sääl ja siis tal on nüüd mitu lapselast ja me elame seal, aga see on hakkan nüüd viimane aasta aeg või nii kutsuma nii tugevalt, et tulla siia Eestisse elama. Mu juured kutsuvad nüüd ja mul on suuke dilemma nüüd, et noh, mulle päriselt ei ole mingit võimalus siia tulla elama ja mu kaaslane, tema koht on ikka Tšehis ja ma ei tea, mis ma teen, aga ma tunnen seda, nad tõesti esivanemad kutsuvad ja mul on nii palju parem tunne, kui olen siin, ühendad selle

0: aga loodusega ja saan rääkida vabalt kellegiga, sest Tšehis kahjuks inimesed palju ei räägi isegi inglise keelt. See on, ja noored just, see on teistmoodi kui siin Eestis ja mul on raske palju oma tööd teha, kui nagu seda isiklikud ühendust vaja. No, kui me teeme tervendamise tööd või midagi, siis see on väga raske teha läbi tõlkija.
1: Yeah. No tuli siit esimesena läbi kohe, et Roberti jutust, et mis see alguses see lähetus oli 2 aastat või?
0: Jah.
1: Et Eestima loodus ja inimeste suhe loodusesse ja et see oli, mis kutsus siia sama teema ju käis ka praegu Indra jutust läbi. Et hakkame siit võibolla seda asja siis niimoodi arutama, et mis, noh, tavaliselt on need elukäiku suunavad asjad ja vahel, et paaris lauses, paaris muljes kinni, et tuleb sealt teda, tuleb sealt 90 aastate alguses midagi ette.
2: Jah. Nagu... Kui, noh, muidugi ma olen mõtisklenud nende erinevate selliste tähtsate ja noh, kohtumiste või juhtumiste üle ja tegelikult ma olen aru saanud ja ma arvan, et on praegu muutunud väga palju, et minusugune 20, ma olin 21, kui ma siia tulin, et mis 21-aastane Ameerika noor inimene näeks, kui ta praegu tuleks Tallinnasse ja tutvuks selle Eesti maa ja kultuuri ja kõige sellega, ma ei kujuta väga täpselt ette, aga mina olin Õismäel, siis kui Tallinnasse tulime, ma läksin Elvasse siis suve lõpus enne kooli algust, et kõik see ettevalmistus toimus siin samas Tallinnas ja keele õppe ja noh, kultuuri õppe ja kuidas Eesti koolid toimivad ja koostöö, noh, haridusministeeriumiga tollal ajal. Et aga meie olime kõik peredes siin Tallinnas, kõik, kes me olime õpetajateks tulnud ja Õismäel elasin ja seal oli väga vahva host family pere, kes võõrustas mind ja näiteks, noh, lihtsalt üks esimene mulje või esimene sündmus, kui ma olin võib-olla nädala aega ja siis nädala vahetusel, mida tehakse. Ma teadsin, kuidas inimesed USAs toimetavad nädala vahetustel ja spordivõistlused, mängud, asjad, peamised ikkagi kinod ja noh, koostukeskused on ju. Aga meie sõitsime kuhugi Õismäelt mereäärde metsa ja Uuna, see pereema, korjas taimi.
1: Aha.
2: Ja tema töötas vist meditsiiniasutuses, ma ei tea, kas ta oli hooldusõde või kes ta täpselt oli, ma ei tea. Aga temal oli iga asja jaoks midagi kapis, mis oli ise korjatud ja minu jaoks, noh, ma ei ole tegelikult, noh, Ameerikas ma ei ütle, et ma olen mingi loodusinimene üldse, ma kasvasin küll looduses või noh, mitte suures looduses, aga siiski, noh, minu mängumaad olid ikkagi jõe ääred, luhad, noh, mitte metsad, aga noh, väga palju olin puudu otsas ja oli ikkagi jalgratta sõidud ja noh, sellised metsikud mängud ja niivisi, et ma ei pea ennast loodus tundjaks seal, noh, ma ei tunnud liike, ma ei tunnud, mul ei olnud kokkupuuteid mingisuguste, noh, ma ei tea, inimestega, kellega ma kokkupuutsin kohe, noh, Eestisse tulles Mart Jussi või Rein Kureso, kes on nüüd seklopeediateks, aga ja, et minu jaoks oli see kõik roheline mass, mis seal on, eks ole, aga tema teadis, mis taimed kus kasvavad korjas ja siis olid tinktuurid, mingid kuivatatud rohud asjad, eks ole, kui midagi oli kerge nohu midagi, siis tal oli kohe midagi mulle anda. Noh, see oli üks, noh, nagu klipp võib-olla selles, et, et lihtsalt kuidas inimesed nagu oma aega veedavad ja samas nagu, noh, elavad Õismäel, aga väga selline intiimne läbisaamine loodusega.
3: Kuku Raadio. Tähendused, teejuhid.
1: Ma ei mäleta, kas meil oli eelmisel, kas meil Martin Shaw nimi käis eelmisel korral läbi, eks ole?
0: Ja.
1: Käis on,
0: jah?
1: Ja selleks, et nüüd natuke hällega ettevalmistusaeg jäi siin napiks mulle, aga et selleks, et sellele, kuidagi sellele lainele saada, ma nüüd laadisin maha tema viimase raamatu Liturgies of the Wild ja hakkasin seda lugema, jõudnud eriti kaugele. Ja seal ta alustab ühe sellise pildiga, mis ta oli kunagi ühes YouTube'is ka seda YouTube'i video, päris palju kuulanud, et ta räägib tema, et kui ta oli vist 21-aastane ja vaatan, mis selle nimi oli. See ühesõnaga käis siis, kui selle Inglismaal vist käis üks...
2: Mis ta nimi oli?
1: Martin Shaw.
2: Martin Shaw.
1: Ja selle oli tema selle, kes siis Wallace Black Elk oli siis see indiaanlane, kes oli käinud siis seal niimoodi Inglismaal oma siis kogemusi jagamas ja ütles, et see raamat algab siis lausa niimoodi, et see Wallace Black Elk tõmbas siis piipu ja vaatas siis sealt puutavratudes pilve ja rääkis sellega siis nii nagu meie siin oma vahel räägime. Ja siis ütles, et aga see ei ole isegi minu pilve, et räägi temaga edasi, et kui ta vrat oli Inglismaal. Ja siis see Martin soovitas, et sealt sai, sealt temas, mida ta käis mingis sellises temas mingi klõps, et no jällegi oleks mulle ka 15 aastat keegi rääkinud, et minne räägi pilvega, et no siis oleks tõesti, et nüüd lähme räägime, paneme arstid, et ikka juttu natuke. kus see, ma ei oskagi siin kohe siin tingimata selget küsimust esitada, aga et Martin Shaw ja kuidas sõnad on, ma mäletan, et see käis see nimi, et see läbi ja ma ei taha ära sõnada, aga meil on taga intervjuus olas niimoodi, et
0: ja, me, no ma käisin eelmine aasta Inglismaal tema
1: õige täpselt
0: suve koolis ja kohtusin temaga ja see oli noh, tema on üks mulle väga suur õpetaja ja muidugi tema on nagu jutustaja ja...
1: Aga tegelikult taevalik on nii jutustaja.
0: Ja ta saab väga hästi aru, kui tähtis ja võimas on meie mütoloogia, need muinasjutud, kuidas nad kannavad tarkust ja muidugi see indiaanlase jutt siis oli temale suul inspiratsioon, et tema oma nagu see... Nature Vigil, mis on nagu visiooni otsing pakkuda Inglismaal, mis ta ikka pakub edasi ja see on noh, peaaegu iga põlisrahva traditsioonil on midagi sarnast, kus me lähme ikka üksi loodusesse ja lihtsalt oleme, just nagu Robert rääkis ja mulle see tähtsad asjad on ikka, et jälle nagu Robert ütles, et on nii lihtne, et lihtsalt minna loodusesse ja seal olla vaikselt, mitte ringi liikuda ja lasta siis enda sisse tulla see rahu, et mulle see nagu tekitab siis me enda sees seda tühjust ja ruumi, et noh, vaim, püha vaim saad hakata meiega suhtlema või mingi
1: müstiline
0: tarkus saab sinna, leiab meie sees ruumi. Ja siis, kui me saame olla küllalt vaiksed, siis tõesti, siis pilved, puud, loomad, muld, kivid, kas me kuuleme nende häält või nende midagi, see on mulle juhtunud ja juhtub rohkem ja rohkem, et mingi taipamine tuleb või ma ise leian mingid lahendust või vastust, mis lihtsalt ennem ei olnud sääl. Ja ma olen väga robotiga jälle nõus, et mina ka, kui on mingi suur mets ja ma ikka lähen väga tihti kogu aeg samasse kohta ja need kohad kutsuvad mind, kui on vaja midagi muud minu enda sees leida või kuidagi teistmoodi olla, siis võibolla lähen teiste kohta, aga ma tutvustan ennast selle kohaga ja siis see mets, see kivi, see need puud seal, need loomad, linnud, nad hakkavad mind ära tundma, kui ma käin samas kohas tihti. Ja siis nagu kõik vaatavad, kas ma saan seda meest usaldada. Kes ta on? Mida ta tahab siin? mida ta toob endaga kaasa, mida ta võtab. Ja siis, kui ma käin tihti, istun vaikselt, ei too kirve kaasa, olen sõbralik, oskan olla vaikne nagu suurkivi, siis nad hakkavad mulle pakkuma ja jagama, et noh, mina olen suur tammepuu, ma olen siin olnud 300 aastat ja ma saan sulle oma tarkust pakkuda. Või kui ma ei oska istuda vaikselt, siis ma pakun sulle oma vaikust ja siis kui sa oled siin küllalt kaua, siis me hakkame koos resoneerima, kui meie vibratsioon on üks ja sama. Ja siis ma saan tunda selle suure tammepuu vaikust ja rahu, olenki nagu tema. Ja muidugi kõik need sellised jutud ja tarkused on väga tihti nagu ära peidetud Martin Shaw lugudes ja kui me lihtsalt kuuleme, nagu mis on nagu väljaspool, see kiht, siis on tore jutt. Aga jälle, kui me oskame seda kuulda nagu ühes teises kohas me enda see, siis on, pakub nii palju rohkem. Ja kui mina tahan tõesti mingit tarkust või arusaamist edasi anda ise, siis ma ise ka hakkan jutustama oma kogemustest, mis juhtus mulle. Sest sinu sees on kindlasti mingi sarnane kogemus. Ja kui ma saan emotsionaalselt siis hakata, et me resoneerime koos, siis sa hakkad mind kohe usaldama paremini, sest sa näed, et mina olen läbi elanud sarnased asjad. Ja siis ma saan sinna jutu sisse panna midagi, mis võibolla siis paneb siin mõtlema. Võibolla ma saaks ise ka seda proovida või midagi muuta. Või ma nüüd saan natuke paremini aru. Sest me peame esiteks tulema sama kohta, enne kui me saame siis koos edasi minna. Ja jutustamine ja need lood ja mütoloogiad ja sümbolid muidugi aitavad selle tööga. See on kuidas šamaanid on alati töötanud, õpetanud ja jagan tarkust.
1: No kena, meil on tund aega juba läinud siin nii juhti, et läheks nüüd selle juurde, et mis teed siis üldse, kuidas te üldse kokku sattusid, kaua te nendest teate ja mis teed siis praegu koos? Ma saan aru, et teil on siin ühteist tulekul.
0: Noh, ma Austraalias olin umbes 25 aastat seotud ühe mehe rühmaga, kes seal Lõuna-Austraalias Kangaroo saarel pakkusid nagu meeste initiatsiooni või meeste saamise riitust. Ja seda tööd me kõik tegime vabatahtlikult.
1: See on see sama rahva lokk või see on keegi teine?
0: Ei, see on minu šamanismi.
1: Ah, see tema.
0: Aga see oli lihtsalt tavalised mehed, kes said aru, et kõik põlisrahvastel olid alati olnud see mingi tähtis tseremoonia ja aeg noormehe elus, kui tema pidi astuma siis poisist mehena. Ja siis need vanad mehed siis andsid edasi see tarkus, mida tal oli vaja olla mees, et noh, nad viisid teda jahile ja õppisid kõik need mehe saladused ja kuidas siis käituda naistega ja andsid edasi kõik see tarkus. Ja see ei olnud isatöö. Isa pakkus pojale midagi muud, aga see olid ikka need teised vanemad mehed. Ja see oli alati seotud siis mingi initsiatsioon, mis võib olla noh, suur väljakutse. Mõnedes traditsioonides oli noh, tõesti ohtlik ja mõnikord nad ei jäänud ellu isegi. Ja see muidugi keegi ei tahtnud, aga kui see juhtus, siis kõik seal hõimust jaadsid, et noh, tema lihtsalt ei olnud valmis olla meie rahvas siin üks mees ja ta ei olnud küllalt tugev või mingi põhjus. Kahju oli, aga võtsid seda vastu, sest nad pidid olema küllalt jõudu ja tugevust, et seda elada läbi. Ja me siis Austraalias, me teadsime, et me ei saa lihtsalt minna vaadata, mis aborigeenid teevad. See on hoopis teine kultuur ja traditsioon. Ei saa teha, mis Põhja-Ameerika indiaanlased teevad ja seda teha järele, see ei sobi. Me peame tegema midagi, mis sobib Austraalia rahvale. See oli juba 20
1: 21. sajand.
0: No see oli enne seda, 20. sajand. Ja mis sobib, mis me tohime teha. Ja siis ja meil muidugi ei olnud mingid vanemaid, kes meid õpetas sellel teemal, siis me pidime seda ise välja nuputama. Ja mehed tegid seda, no see programm, see teema on seal olnud juba üle 30 aastat nüüd ja see oli nii tähtis, ma viisin oma poja sealt läbi ka, kui tema oli 14 aastat vana. Ja muidugi me ei saanud teha niimoodi, nagu põlisrahvad tegid. Meil oli nagu nädalavahetus ja palju rohkem aega ei saanud küsida, sest noored tänapäeval ka ei lihtsalt, nad ei ole sellest huvitatud, nad ei saa aru, mis see on. Ja siis, kui hakkasin Eestis käima, siis noh, siin on sama jutt, et just noor mehed ja mehed igal pool, nad, me enam ei tea, mis see päriselt tähendab, et olla mees. Ja noh, mehed on igasugust pahandust ka teinud, sest me oleme nagu meie oma südameteest ja meie oma atentsust eemale läinud. Meie isad ka ei oskanud meid õpetada, meie ühiskond, kogukond ei oskanud õpetada väga paljudel teemadel. Ja see initsiatsioon on tõesti ära kadunud. Ja nagu Martin Shaw õpetab, et kui see ei ole olemas, siis need noor mehed viivad ennast läbi selle initsiatsioonist, mingi initsiatsioon.
1: Midagi juhtub.
0: Ja väga tihtis on midagi, varastavad auto, lähevad vangi, joovad ennast täitsa purjus ja siis on jälle vangis või teevad midagi, mingit suurt pahundas, mis on nendele suur väljakutse ja viivad neid nagu selle elu ääreni. Aga see üldse ei aita või toeta nende arenemist, sest nad ei oska ja neil ei ole seda vanamehe tarkust ja jälle meil on see aru saamine, et kui noored mehed tahavad saada täiskasvanuks, neil on vaja vanameeste tarkust, et juhtida. Ja siis, mis on poolteist aastat tagasi, ma hakkasin rääkima Toomas Trapidoga, kellega me olime siin koos eelmine kord, sest ma teadsin, et seal Waldorf koolis tema tegi mingi väikene sarnane koolitus oma õpilastega sääl ja me hakkasime rääkima, mis sina teed, ma rääkisin, mis ma tegin Austraalias. Ja siis hakkasime mõtlema, kas me saaks midagi pakkuda siin Eestimaal, Eesti meestele ja just noormeestele. Ja ma teadsin, et ma saan mõned asjad tuua Austraaliast, mida me tegime sääl, mis ma usun, et töötaks siin ka, aga meil on vaja nüüd Eesti meeste käest, vanemate meeste käest, nende tarkust ja aru saamist, et luua midagi, mis sobiks selle riigile, selle rahvale, selle maale, selle loodusele, selle ajale. Ja siis me hakkasime korjama mehi, kes võibolla toetaks meid, kes tahaks ka sellel teemal tööd teha. Ja noh, Toomas oli viinud oma õpilasi siis sinna palupõhja ja pakkus võibolla Robert oleks sellega ka nõus tehutsema. Ja tänulikult Robert ütles, jah, võibolla see oleks huvitav ja ma lasen tal nüüd rääkida, miks ta võttis selle kutse vastu. Olen aga tänulik, et ta võttis.
2: Jah, noh, muidugi sellest kõigest nendest õpetustest, mis ma siit ja sealt olen saanud ja just seal see on huvitav, et ma läksin Eestist Ameerikasse selleks, et saad aru, mis on noh, need suhted loodusega, aga nii see oli ja erinevatest õpetajatest noh, need jutud on käinud alati läbi ja noh, just see noh kuidas kogukond sellise terves ühiskonnas nagu toimib.
3: Tähendused teejuhid.
1: Et siia tuleb meos kõik kokku see, mida rääkis siis Robert siin alguses sellest, et on juba, et oli juba siin 90. aasta alguses oli tunne, et midagi hakkab seal asi kuidagi minema nihu. Siis on see tänitamine selle üle, et mida te seal nüüd jamate, et ja pluss siis veel see, et nüüd tuleb, ma ei tea, mis see kogus muda on, mis meil tuleb sinna Marsile viia, et seal üldse saaks midagi ostukeskuse rajada. ma küsin ta käest siis, et see on pooli käes küsin seda küsima, et kuivõrd kolonisatsioon juba jutuks tuli, siis meenus mulle veel üks lõiksu artiklis, mida me siin täna arutanud oleme. Sa ütled selle, et kolonisaatorite eesmärk on olnud kõikil alati ühesugune. Nad on püüdnud koloniseeritavad oma kultuuripinnasest lahti kiskuda. Ja John Gray on samuti kirjutanud üks Briti poliitika filosofis, et 20. sajandil põrkus kolonisatsiooni laine Aasiast ja Afrikast tagasi ning tabas Hitleri ja Stalini koonduslaagrite kujul metropoli ennast. Ühesõnaga see. Ja vastab siis Paul sellele. Ja see on see, millega ma siis tahaks selle kokku. Et sellest on kirjutanud ka Ameerika kirjanik Robert Plaino, kellest me just siin asja rääkisime, kes avaldas 1990. aastatel raamatu The Sibling Society. Bly kirjutas, et Ameerika on end ise koloniseerinud. Selle kultuuri eliit rakendab oma rahva suhtes samasugust taktikat, nagu kolonisaatorid kasutasid paar sajandit tagasi Ameerika põlisrahvaste peal. Kultuuripärandi hävitamine, lugude ümberkirjutamine, esivanemate religiooni põlu alla panemine. Ta ütles, et Ameerika on esimene maa ajaloos, mis on end ise koloniseerinud. Mulle tundub, et see on just see, mida lääs endaga praegu teha üritab. Selles on midagi ajalooirooniast või kättemaksust. Me teeme samu asju, mida me tegime kunagi teistele rahvastele nüüd ise endale. Meil ei ole enam ettekujutus selles, kes me oleme. Siin on taas tegemist spirituaalse küsimusega. Me ei tea, kes me oleme enne, kui me ei tea, keda me kummardame. Mina arvan igatahes nii. Et mis teie sellest?
2: Robert, palun. Ma arvan, et on väga head sõnad ja ma arvan, et see üritamine on peaaegu nagu lõpule jõudnud. Selles mõttes,
1: et... Te kaks olete muidugi näiteks, et päris lõpuni ikkagi ei ole.
2: Jaa, aga kus me oleme oma ühiskondadega hetkel läänes vähemalt on tõesti, tundub, et see, noh, ütleme, Ameerikas, kui ta vaidab, et nii algas, siis küll on kiiresti jõudnud igale poole, kus... Ja ma arvan, et see väga hästi kokku võtab, et me mäleta autorit, aga ühte huvitavat raamatut, mis ma ka päris alguses, millega ma kokku putsin, oli selline raamat nagu In the Absence of the Sacred, või noh, et kus
1: sa... Väga. Kes see võib olla autor?
2: Ma võin sulle, mul on see raamat
1: koodus. Ma arvan, et see on selle võtab päris hästi kokku probleemi.
2: Ja In the Absence of the Sacred ja seal ta nagu kirjeldab väga hästi just nimelt seda sama neid meetodeid, et kui oli vaja nagu sisuliselt nagu rahvast noh, ära nullida, siis mis nad tegid, tõid televiisoreid ja neid igasuguseid, noh, nii-öelda seriaale nendele inimestele ja nad nägid, kuidas näiteks kusagil, ma ei tea, põlisrahva kogukonnas, võib-olla Põhja-Kanades kusagil, et kuidas, kui sa viid sinna nendele mingisugune Mehiko sari või seeria, et kuidas kõik selle asemel, et kõik, noh, ja see võib toimida nagu peaaegu päeva pealt, et kõik selle asemel, et nad seal, ma ei tea, pärast lõunal kõik kogunevad ja tegelevad oma mingisuguste toidu tegemist ülesannetega ühes koos, siis kõik eraldi istuvad, eks ole, ja kõikidel naistel on pisar põsel, sellepärast, et nad elavad nii palju kaasa selle seriaali nagu peategelase või mis iganes tegeles kujuga, kes ma ei tea, keda on reedetud või ma ei tea, mis on juhtunud.
1: Oma eloks aeg.
2: Ja noh, et just nimelt selline sihilik ja väga teadlik. Ja minu arust me alle hindame kõik seda, kui hästi on juhitud, kui hästi on planeeritud neid tegevused, mis on nagu eesmärgiga meid ära lõrtsida või tümitada või kuidagi nagu muuta apaatseks, muuta hirmunuks või ja hirmu all olevakseks, et peen töö, väga palju psühholoogiat, väga palju rakenduslik teadus on nagu selle asja taga, aga see eesmärk ei ole puhasta, eesmärk ei ole õige, et eesmärk ongi selle noh, koloniseerimine või
4: ühesõnaga. No, see on see sõna.
2: Ja, ma ei oska seda eesti keeles hästi öelda, ma kogu aeg läheb sessi, aga ja minule tundub peaaegu iga päev, et need asjad nagu kõlavad või resoneerivad ja ma küll tunnen, et ma noh, võib-olla ongi vaja selleks leida endas nii palju jõudu kui vähegi võimalik, et mingid sammud teha, et see ümber lükata või lihtsalt lükata tagasi, et noh, me ei võta vastu teie olete neid, kes ei tea, kuidas maailm nagu töötab, kuidas see käib. Tegelikult meie esivanemad teavad, kes kõik, kes on elus siin maa, planeedi maa peal elanud kogu selle inimajalugu, eks ole. Noh, seal on nagu põhjust vaadata, õppida, kuidas siis ühiskonnad toimisid on ju ja vaadata. Minu jaoks praegu me oleme tõesti suhteliselt sihitus olukorras, et kõik areneb, kõik plahvatuslikult areneb, aga meil ei ole aimugi, kuhu me lähme, et mis suunas me nüüd liigume, mulle tundub. Ja see teeb, ma ei tea, teeb kurvaks vahepeal, teeb vihaseks vahepeal, teeb noh, nukraks või tähendab nõutuks, et mis moodi me nagu võtame neid ohjad enda kätte ja otsustame nagu teistmoodi, et me ei pea kõike vastu võtma, mis seal tuleb.
4: Telekas tuleb.
2: Ja, võt.
4: Indra, sama asi.
0: Ja no, mul on selline mõte, et sellel ajal, noh, kui me vaatame tervet maailma, on täpselt sama protsent nagu inimesed, kes on nagu targemad, kelle on sügavam teadvus ja need, kes tahavad kontrollida ja juhtida lihtsalt, et asjad ise endale tulevad. See ei ole muutunud, aga nüüd see tehnoloogia on annud nendele, kes tahavad asju kontrollida. Iga inimesel on oma nagu valjuhäälda ja saab kisada. Ja enne neil ei olnud häält ja nüüd neil on ja tundub, et neid on väga palju ja nad kisavad väga kõvasti, ja see on, kuidas on. Ja see muidugi julgustab igasuguseid, et võtta asju üle ja teha asju ära. Ja nagu meie töö siin, ja Robert ütles, et võib-olla me peaks. Ja nagu see on see ütlemine, et meie olemegi need, keda me oleme ootanud, et teeks asjad teistmoodi ja võtaks, et viiks jälle meid valguse poole. Me ei saa kedagi teist oodata. Ja sellepärast nagu isegi see töö, millest me rääkisime siin, et mis õigus meil on, noh, lihtsalt, et me oleme otsustama, et keegi peab seda ära tegema. Ja nagu see töö on päriselt, et julgustada neid, kellel on noh, südames seda tahtmise, et see maailm oleks parem. Et kuidagi aidata, et me toome valgust tagasi, no me ei saa oodata, et keegi teine teeb ära. Me tahame, et no, kui keegi ei ole juhtimas seal ees, kes see, ütleb selle pimedusele, et küllalt, no me peame ise tegema. Ja see ei tähenda, et me lihtsalt lähme protestima. Me peame siis toetama ühte teist, et leiame võimalused olla kuskil siin juht ja teisi tuua endaga kaasa ja olla see eeskoju. Mina terve elu aeg ennast ära peitnud. Kui ma tahan, et nagu mu pojale, et see maailm on kuidagi parem, siis noh, kui keegi teine ei astu ette, siis ma pean ise tegema. Ja see käib minu oma iseloomu vastu. Ma olen suur introvert. Võib-olla nüüd palju seda enam ei usu, aga ma oleks palju mugavam, et ära peita. Aga kui teisi eeskujusid ei ole, siis noh, ma pakun ennast, ma olen nii palju ise õppida ja mul on nii palju vigu ise. Ma suur osa mu mõistus ütleb, et sa ei saa olla eeskuju, sa oled niisugune, kes sa oled, sa on niisugune tavaline mees täis vigu. Aga kui keegi teine oles, no, siin on mõned asjad, mis proovime. Ja kui leiame teisi mehi nagu Robert ja teisi naisi, kes teeks naiste poolt seda ja siis kõik koos, see on ikka see visioon selle ring ümber Eestis ka lõpus oli, et käime koos. Käime koos ja üksi me ei saa midagi teha ära. Peame midagi tegema.
1: saadetakse, ei saa hulluks minna.
0: Ja.
1: Päris lõpuks veel viimane küsimus, et mis sa oled natuke hoopis helistiku vaatada, et mis, mida olete viimati lugenud just ilukirjanduse vallas, mis, mis on jätnud ja see ei peagi olema, võibolla on viimase, mitte viimase kuu teema, aga viimase, võibolla viimase mõne aasta teema, mida, mis tuleb ette, mida tahaks.
0: No see Martin Shaw's raamat, millest sa rääkisid, ja. See ootab mind kodus, kui ma lähen.
1: See sama literatuuri
0: seda vaid. Ma tellisin seda, ja. Aga mul meil siis on päris raamat olla, ja. See ootab. Aga jah, see tema raamat Wolf Milk.
1: See on ka Shaw'ma või?
0: Ja see mulle väga meeldib. See on, ja see ootub jälle selle looduses olemisega ja see visiooni otsing ja ta muidugi toob sinna kõik need mütoloogiad ja
1: Wolf Milk, jah.
0: Ja noh, selle, see oli üks osa, meie väikene vaimne kogukond siin Eestis ongi Hundi Piim. Ja see on pool selle nimega ka seotud, mulle väga meeldib see, see tema maal, kus on see, see hunt, see emane hunt ja seal on, siis selle sees on kala ja mees ja kõik. Mulle väga meeldib, see ikka inspireerib mind, sest on see, noh, mütoloogia on puhas.
1: Ja
0: see ikka nii võimas õpetaja muinasjutud ja jutud.
2: Ma pean tunnistama, et ma olen ikkagi mitte väga ilukirjanduse vallas olnud. Ma küll ülikoolis õppisin ka kirjandust ja on palju eriti nendel aastatel lugenud ja aga mul ema just kinkis mulle ühte raamatut Kathleen Locker, kes on üks, kes on töötanud nendega, kellest varem oli juttu. Ma isegi ei saa öelda, mis selle pealkiri on.
1: Something Kathleen, mis ta pärenimi on?
2: Lockyer. Aga tema on ka päris palju aastaid tegeleb, noh, ma ei tea, noortega ja ka psühiliste probleemidega ja siis tema on uurinud ja tegelenud sellega just nimelt sellest nii-öelda ravi noh, ravi efektist, kui viia lapsed loodusesse ja noh, toetada seda tema nende asjad, mis huvitab selle juures on see, et see tema oli mu kooliõde Ameerikas minu kodu kohas ja minu parim sõber keskkooli ülikooli ajal oli tema vend, vanem vend, ehk ma mingil määral keskkooli ajast teda väga hästi mäletan ja nüüd on ta just, ema mulle just kinkis tema raamatu, kus ta lahkab huvitavaid teemasid nii enda elust kui sellest, kuidas on neid looduse mõjud aidanud inimeste, noort inimeste tervenemisel, et see on mul praegu just kapi laua peal või kuidas öelda, öökapi laua peal või kuidas, et aga ma tunnistan üles, et viimased aastad ma olen ikkagi väga palju igasuguseid muid asju lugenud, kui et ilukirjandus ja on hea meelde tuletus, nii nagu see üksi istumine võibolla looduses toetab ja kuidagi paitab pinge, et siis noh, ilukirjandus või luuleraamat või midagi sellist mõnes mõttes pakub samasugust hinge rahu või kosutust selles hullus maailmas, et kui mina jäin lõksu mõned viimased aastad tänu sellele kõigele, mis ümberringi toimub ja siis on olnud meeletu tunne, et peab kõigist aru saama ja kõike lugema ja kõik need ajalood ja taustalood ja ma ei tea, noh, et mõista, noh, mis toimub, aga tegelikult asjad korduvad, probleemid püsivad ja tegelikult väga palju targemaks enam ei saa, sest see on üks hull lugu. Aga jah, aita selle meeldetuletuse eest, et tulebki vaadata rohkem seda sinna poole.
1: No ma kasutan samal ka võimalust, kiidan veel kord Margaret Craveni eesti keeli ilmutanud raamatu Töökul huikas mind, mis on minu mõelest ka väga hästi haakub sellega, väga siuke, no, täiesti liigutav, lihtne ja väga ilus lugu, mis veel kord haakub tänaste teemadega. Ja muidugi, kui olid Kingsnorth ja Shaw käisid täna läbi, siis neil on suurepärane vestlusring, mida ma ka soovitan siin lõpus veel, Finding God in Wild Places, mis on, tundub ka täpselt see, millest me siin ümber nurga täna ju rääkisime. Et,
0: täpselt.
1: Ei jõua teid ära tänada, Robert Oetjen ja Indra Reinpuu, et leidsite aega täna tulla siia rääkida väga-väga kuidagi siukene südamelähedane vestlus oli ja aeg läks kiiresti ja suureid täh minu poolt, suureid täh meie kõige kuulajate poolt, suureid täh teile, meie kuulajatele ja kõigile, kes on teinud saate võimalikuks ja paneme siis nüüd massina kinni ja lähme lahku suuremate sõpradena, kui me enne olimegi. Et aitäh!
0: Suurem, aitäh. Haru!

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile! Entsüklopeedia sarja tänane kuuldepeatükk on mehest, kelle nime on vist kõik enam vähemgi kooliharidust saanud inimesed mõnikümmend sajandit teadnud ja kuulnud ta loomingust, mida lisaks kunstilisele kõrgväärtusele hinnatakse õigusega kunagiste aegade ja eluolu entsüklopeediaks. Kuid vaatamata sellele, et seal kusagil taevalaotuses lendab koguni Homerose nimekande vasteroid number 5700, pean saadet alustama nii, kes õigupoolest Homeros oli ning kas ta üldse kunagi elas. Pole võimatu, et ta kaht kuulsat eepost kirjutasid mitu, no vähemasti kaks meest. Samas on need loodud ühtviisi meisterlikult kadestamisväärselt hea keelekasutusega viitaks sellele, et tegemist on ühe ja sama autoriga. Muide, Homerose keelt peeti juba antiikajal arhailiseks ja raskesti arusaadavaks. Ometi aitasid ta eeposed toona üle mõistuse killustunud vana Kreekas luua ühist kreeklaste identiteeti. Tekstidest arusaamist peeti hariduse aluseks ja öeldiseks. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgast. Ta hindas kõrgelt ka niinimetatud Homerose hümne sisult ülevoolavaid, ent vormilt laitmatuid kiidulaule Kreeka jumalatele. Nii või teisiti, Homerosest on saanud üldmõiste, koondnimi inimkultuuri vundamendi rajajate ülistuseks. Mitme sajandi vältel anti välja koguni Homerost kujutanud münte. Siin kohal pole kohatu meenutada kahtlusi Shakespeare'i autorluses. Kõige uljama versiooni kohaselt kirjutas ta kuulsatest näidenditest osa koguni kuninganna Elisabeth esimene. Pisut, kuid mitte üleliia liialdades, võib julgelt väita, et Homeros on loojana neist kõigist kõige esimene, väidetavalt pime, joon ja laulik, kes ometi nägi selgesti, mis ja miks ta ümber maailmas toimus, õigemini sajandeid enne tema aega. Näiteks Trooja sõjas, millest Homeros laulis oma Iliases.

Nii kõlas muusikaks kirjutatud Homerose tekst ta Vana-Kreeka kangelaseeposest Iilias. Teadlased pole tänaseni ühel meelel, millal Homeros täpsemalt elas ja tegutses. Herodotuse arvates oli see 400 aastat enne teda, seega 8. miinusmärgiga sajandil.

võis nende seas ka Homerus olla, eriti kui eeldada, et ta nii väga lootusetult pime polnudki. Mõnede uurijate arvates on Homerus eepostes paljugi, mis viitab autori eneseeluloole, on väidetud, et ta nimi oli hoopis Melesigenes, sest väike Aasia läänerannikul Meelese jõe ääres tänase Türgilinna Izmiri lähedal olevata sündinud. Olgu siin lisatud, et Homerost peavad oma kaasmaalaseks veel vähemalt pool tosinat piirkonda või linna, Ateena, Itaka, Argos ja Kios näiteks. Homeruse isa kohta vähesedki andmed puuduvad, ta ema nimi olnud Kreites, teisel sajandil elanud kirjamehe ja geograafi Pausaniase arvates, aga Klimeene. Pausanias väitis, et Homerus suri Iose saarel, kust ta ema siis Klimeene pärit oli. Kui külastate Luuvri või Briti muuseumi, võite otsides leida marmorist Homeruse püstid, mis valmisid tubli 400 pärast Homeruse surma. Kujukesed on ilmselgelt ühest ja samast pimedast mehest, mis ausalt öeldes ei tõesta küll vastuvaidematult seda, et tegemist on Homerusega. Uurijad pole tänaseni ühte meelt selleski, millal toimus Trooja sõda. Pikka aega arvati, et see taplus toimus 14 sajandit enne meie ajaarvamise algust. Kunagine arvamusliider, vanakreeka matemaatik, poeet, atleet, geograaf ja astronoom Eratosthenes paigutas Trooja sõja miinusmärgiga aastasse 1184. Tema arvamusele annab otsustavat kaalume planeedi ümbermõõdu väljaarvutamine paar sajandit enne meie ajaarvamise algust. Eratosthenes oli sedavõrd täpne, et eksis me kõigi planeedi mõõtu ürgemakese talja osas vaid paari protsendi jagu. Homeruse teos on esimene, milles on lisaks verevalamistele juttu ka tollasest elukorraldusest põlluharjate ja karjakasvatajate ühiskonnas, mis oli jagunenud linnriikide mõjupiirkondadeks. Trooja kõrval oli toona teistest mõjukam ja suurem linn Mykene. Teksti ja ajaloo ühtsusele viitavad pikad detailsed loetelud laevadest, mis eri linnadest Troojasse saadeti. Need andmed langevad kokku arheoloogide poolt leituga antud linnade jõukuse kohta. Inimeste ellu sekkusid Homeruse arvates igapäevaselt jumalad, keda patused püüdsid meelitada palvete ja ohvriandidega, milleks tavaliselt kasutati härjaliha. Rikkamates kodudes tavatseti süüa valget nisuleiba ning veini peale rüübata. Arusaadavalt polnud Iilias otsast lõpuni Homeruse väljamõeldista sõlmis umbes miinusmärgiga aastal 762 kokku, tihendas ja pani omi mõtteid ja arusaamu teenima kunagised muistendid ja Trooja sõjast loodud rahvalaulud ehk sajandite pikkuse suulise traditsiooni keskendudes ahailaste ehk kreeklaste ja troojalaste vahel peetud antiiktapluse 10. aastale. Ligi 16 000 värsist koosnev Iilias on julm ja verine teos. Lahingustseene kirjeldatakse võikate üksikasjadeni, mida nõrgema närvikavaga inimestel on kohati raske lugeda. Homeros kasutab sageli mustvalgeid vastandamise ning värvikaid võrdlusi. Heaks näiteks sobib Iiliase teise laulu lõpuosa, kus leitsakus tegutsevaid kreeklasi võrreldakse karjaaedade ümber lendava kärbse parvega. See viitab muuhulgas autori üsnagi selgelt poole valinud suhtumisele. Homerus ei püüagi oma lauludes olla erapooletu. Ta hindab taplustest ja verevalamistest hoopis kõrgemaks ülevust, inimlikkust ja ilutunnet hoolimata sellest kummast vaenutsevast leerist parajasti juttu on. Kalliks peab autor armastust oma perekonna, naise ja laste vastu. Lahingute vaheajal käib troojalaste kangelane Hektor kodus oma Andromachet ja nende poega lahutamas. Sõja põhjustest algusest ning Trooja sõjale järgnenud ajast on põhjalikult juttu hiljem loodud Odüsseias. Iiliase peategelaste hulka kuuluvad Achilleus ja Hektor, Patroklos, Mykene kuningas Agamemnon ning Trooja kuningas Priamos. Kaasa löövad ka kohati kohatult agressiivsed jumalad, kes taplijaid ässitades takistavad tänapäevaselt väljendudes konflikti rahumeelselt lõpetada. Ülemise korruse surematud olendid on eposes sageli maisemad kui surelikud inimkangelased ise. Keskajal oleks Homerus selliste jumala vallatute väidete eest mõnel väljakul põlema pandud.
ainult retoorikas pisareteni inimsõbralikel kirikuisadel oli mingi eriliselt haiglane kirg nende poolt välja mõeldud

0: taevalikke teooriaid trotsinud inimkonna geeniusi ära koristada nüüdse kõnepruugi kohaselt tühistada, sest need padupatused otsustasid tõestada, et religioon on vaid pelk reaalelule mitte vastav, muinasjuttude või leebemalt väljendades müütide kogum. Homerose ajal inkvisitsiooni timukaid õnneks veel polnud, kirikudki olid alles ehitamata ning antiikreeka suurmees sai inimkonnale varase arhailise ajajärgu joonia ning aioolia murdes luua suurteosed, millest algas Kreeka ning kogu Euroopa kirjanduslugu, vähe sellest, koguni kultuuri ja vaimulugu. Märkasite, et vältisin sõnu kirja panna. Üldise arvamuse kohaselt pandi esialgu suulistena edasi ettekantud tekstid kirja alles pärast Homerose surma, kuigi on ka väidetud, et juba autori eluajal. Voldemar Panso loeb teile katkendi Iiliase sellest osast, mis kirjeldab oma lemmikkorjatari Briseise röövimise ning ta parima sõbra hukkumise pärast raevunud Achilleuse surmaheitlust Patrokluse tapnud Trooja printsi Hektoriga, kes millegi pärast oli kaotanud ülakorruse toetuse.
1: Kui aga sammudes koos olid jõudnud nad vastase juurde, ütles Achilleuse vastu nii heikiva kiivrine Hektor. Peleuse poeg, enam nüüd sinu eest ei pakkuma jookse. Korda kolm olen jooksnud küll ümber Priamuse linna, kartes su kohtamist. Nüüd aga mind süda käskind mu rinnas astuda välja su vastu, kas surman su või ise langen. Kuid panen ette, et kutsuks me taevasi tunnistajateks, las nemad valvavad, et peaks hinnime tõotusest sellest. Ei häbi sulle ma tee, ega teotama sind, kui Zeus taat mul laseb surmata sind ning välja ma võtan su hinge. Ainult rakmed kuulsad, Achilleus, sult ära võtan, kuid keha annan Ahaidele, nii sina vannuga mulle. Süngelt vaadates kostis end nii välejalgna Achilleus. Hektor, sa vastik kui surm! Ära lepinguist, räägi sa mulle. Nii nagu leppida ei saa lõukoer ning inimlapsed, või nagu lepingud kestvad ei või teha hundid ja talled, vaid viha ainult ja vaenuna tunnevad üksteise vastu. Nõndaga võimatu on meil leppe ja arm, kuni üks meist tandril on pikali maas, läbi torgatud ning tema hurmest joon janu täis on aares see täitmatu kilpide murdja. Näita nüüd kõike, mis võid. On tarvis sul olla nüüd üpris taidlik ja tark odavõitleja ning ülivapper ka hingelt. Eppole sul pagu teed enam teps. Kohe Pallas Ateena talsutab sind minu piigiga ning tasu maksma sa pead nüüd kõige mu leina ja sõprade eest, kes langen su käe all. Ütles ja hoopsalt heitis ta siis pika varjuse piigi. Kuid seda jälgides eest ära põikas vasksärav Hektor, küürutas end maha ruttu ja piik üle lennates peast tal tandrisse tungis. Ent sealt kohe tõmbas ta välja Ateena ning nii et Hektor ei näinud, viis jälle peleidese kätte. Hektor ent võidukalt nii sõnas Peleuse järglase vastu. Viskasid viltu sa! Ei, oh taevaste võrdna Achilleus, teateid Zeusilt sa toond, kui ennustid hukatust mulle. Ainult hooplesid ning oma jutuga petta mind püüdsid, et siin kartpama lööks ja mul vaprus ja jõud läheks meelest. Ei, ma ei jookse su eest, minu selga sa piiki ei paiska, vaid tulen vastuma sulle. Las tungib su vask minu rinda, kui see on määratud nii. Aga nüüd minu piigi eest hoidu. Oh, kui täiesti see nüüd tungiks su kerre, siis palju kergemaks saaks sõda see kogu Iilioni rahvale, sest jah, just sina suurimaks nuhtluseks siin oled kõigile meile.
0: Küllap panite tähele, et Hektor rääkis vasest piikidest. See vihjab otseselt toimunu ajateljele. Rauda pronksiajastul veel ei kasutatud. Iljas lõpeb Achilleuse viha taandumise kuningas Priamosele ta poja Hektori ebainimlikult teotatud laiba lunastamise eest loovutamise ning troojalaste leinavärvika kirjeldamisega Hektori matustel. Homerosele on traditsiooni kohaselt omistatud ka Odüsseia autorlus, kuigi paljud teadlased on arvamusel, et selle epose 24 laulu on kirja pannud mitu laulikud Aoidi ja Rapsoodi. Pole tähtsus, et ta täpsustada, et tänapäeval kasutusel olev eeposte sõnastus ja lauludeks jaotus pärineb paar sajandit enne meie aega elanud Samotrake Aristarchose redaktsioonist. Kuulakam veel kord Voldemar Panso Tiiliast lugemas ning jätkame sealt, kus Achilleus polnud veel Hektorit tappa jõudnud.
1: Nüüd vast Hektor mõistis ju kõik ning endale ütles, oh häda mulle, nüüd taevased väed mind kutsuvad surma. Kindlasti uskusin, et ise Teifobos on minu juures, kuid ta on müüride varjul. Ja mind on petnud Ateena. Nüüd pole kaugel mu surm. Ligi üpris jo seisab mu eesta. Et pole pääsuda eest. Juba ammugi plaanitsend nii vist Zeus ning kaugele ambuv ta poeg, kes ennemalt ikka kaitsnud ja aidanud mind. Täna saab mind kätte mu saatus. Kuid ei kuulsusetult ma hukku, ei ilma, et võitleks. Veel teo suurema teen, et teaksid, sest teisedki põlved. Ütles, ja tuppest, mis kõlkmas vöön vasempoolselt puusal, kiskudes vasktera mõõga nii suure ja valdavalt raske tormasta, tõmmunud kokku kui kotkas, kõrgustes hõljuv, pilvedest mustadest häkki, kes sööksatab aasale alla, et seal haarata kas jänest targa või tallekest õrna. Nii nüüd sööhtis ka Hektor, mõõg terav keerlemas kämblas. Tormasta vastu Achilleus, vaimdais tulvili jõudu tormilist. Rindadal kattis kilp särav, kaunisti tehtud ning ime taidurlik. Peas aga kiikus kiiverdal helkiv, nelja harjane, kus peal kuldsed lehvisid jõhvid. Ohtralt kinnitand neid oli harjadel kindlail Hephaistos. Nii nagu öil pimedail, kesed tähtesid muid särav selgelt, Hesperos, millest ei leidu küll taevas kaunimat ühtki, nii säras varrel Achilleuse piik. Seda haududes kurja kõigutas mees hüva käega ja vahtis, otsides kuspool leida ehk on mõni katpata koht kehal Hektori kaunil. Kuid ihu käetud kõik oli sel särav vaskis rüüga, mis oli endale riisunda saagiks. Patrookluse tapnud. Ainult seal kohal, kus seob rangluu kaelaga õlga, vilkus lapp ihudal. Koht ohtlikem hingele on see. Sellesse kohta nüüd lõi oda ründajalle Achilleus, nii et vask terav ots läbi pehmest kaelast tal tungis, kui kõri ei läbi löönud see saar vask otsane raske, et ta veel rääkida võiks sõnu viimseid ja vastata talle.
0: Homerose teosed on innustanud paljusid hilisemaid loojaid oma teoseid kirjutama. Nii kõlab Mars Hector Berlioosi ooperist Troojalased. Libretto aluseks võttis Berlioos nii Vergiliuse kui Homerose tekstid.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Rohkem kui 12 000 heksameetris värsist koosnev Odüsseia algab nende sõnadega. Jutusta mulle oh muusasest sangarist, vaevadest vaprast kaua, kes ekstres teel püha Troojat laastamas tulles. Odysseus oli kreeklaste küllap nutikaim kangelane, Trooja hobuse idee kaval autor. Õigupoolest on eeposes veristest taplustest möödas juba 10 aastat, kuid Odysseus pole veel Itaaka koduranda jõudnud. Teda kiusab merejumal Poseidon, kaitseb, aga jumalana Ateena, kes vaest meest püüab aitama meelitada koguni peajumalat Zeusi. Kokku kutsutakse jumalate üldkoosolek, kus otsustatakse, et 20 aastat kodust eemal viibinud Odysseus tohib tagasi oma pere juurde minna. Ta poeg Telemachos on juba 20-aastane. Odysseuse naine Penelope on ikka veel lootusrikas, et ühel päeval jõuab ta mees ja poja isa elusa ja tervena koju. Aastal 1980 jõudis kuulajaini Andres Ehini poolt Eesti Raadiole seatud kuuldemängusari Odysseia. Kohe kuuldavas katkendis on Odysseus 6. laulus pärast nappi uppumissurmast pääsemist puruväsinuna jõudnud Skeeria randa ning teda äratab Faiaakide kuningatütre Nausikaa ning ta ihualasti palli mängivate sõbrannade tütarlapselikud kilked. Odysseus, kes hädasti kas või habraste neidude abi vajab, kõneleb meie saates Mikiväri häälega.
2: Ma langen su jalgade ette, oled sa, kes oled. Taevane olevus või inimlaps. Keha, kuju ja palge peenuse poolest võiksid vabalt olla Artemis, taevas isa Zeusi enese tütar. Kui aga oled põrmlaste soost sündinud ja su kodu on maa peal, siis olgu su isa 3 korda õnnis. Siis olgu su ema 3 korda õnnis. Siis olgu su vennad 3 korda õndsed. Ma tulen Ogüüa saarelt. 20 päeva on torm mind ulgumerel vintsutanud. Siin heitsid lained mu rannale. Kuidega mu hädad sellega veel lõppenud pole. Küllap on mul jumalailt veel palju halba karta. Oi käskijatar! Oi valge käeline neitsi! Heida armu mu peale, aita mere hädalist! Oled esimene hing, keda ma siin rannal näen. Näita mulle teed linna ja anna mulle mõni kalts katteks. Antku taevas, et sulle tasuks hea teo eest, hea abikaasa ja kauni kodu, sest pole maailmas asja, mis õilsam ja kaunim kui see, et naine ja mees ühes meeles ning sinases armus koos maja peavad. Sõprade rõõmuks, vaenlaste vaevaks, ise endale õnneks.
3: Randaja, sa ei paista sugugi halva või mõistmatu mehe moodi. Kui oled jõudnud meie linna, ei pruugi sa puudust tunda ei rõivaist ega toidupoolisest. See on Faiaakide linn, mida valitseb mu isa Vürst Alkinoos. Kus need tüdrukud on?
4: Hei, tüdrukud!
5: Miks
4: jooksite pakku võõrast mees nähes? Ega te olete arvanud, et vaenlane on maale tulnud? Tead, et meie maale ei julge keegi vaenuga tulla. See võõras on hoopiski õnnetu merehädaline. Tooge tüdrukud otsa kohe talle süüa ja juua. Näidake talle kätte tuulevarjuline tümbluspai.
6: Mina ei julge. Kui teised ees lähevad, siis tulen järele külge.
7: Mina aga kui ees ei lähe,
6: kui
7: ma ei julge.
6: Mast arvate, siis mina pean minema.
7: Kuidugi väiksem.
6: Sina?
7: Mina kardan,
6: ta ei olegi nii hirmus. Tüdrukud! Peseme ise ta puhtaks.
2: Ei, näitsikud, võtke vähe eemale. Küll ma pesen ise endalt merekõntsa. Küll ma võian ise oma keha läikiva võidega. Juba ammu pole mu ihu harida saanud. Teie ees ma kümblema ei hakka.
1: Odysseuse taevalikult truule naisele on pühendud Gabriel Fauri samanimeline ooper Penelope, mis esietendus aastal 1913. Teoses on vähe kuulda Odysseuse seiklustes, seda rohkem aga ta naise mehisest vastuseisust teda ja nende kodu ihkavate kosilaste puhuti välja kannatamatult agressiivsele käitumisele. Penelope kasutab kavalust ning tõotab minna mehele sellele, kes suudab Odysseuse vibunoolega läbi lasta kõrvuti asetatud tosinast kirveaugust. naiselik kavalus seisneb selles, et vibu suutis vinnastada üksnes eemal viibiv kangelane ise. Õigupoolest oli kerjuseks maskeerunud Odysseus ka ise juba kohal ning üsna pea tegi vibu omanik vaevata teoks selle, mis kõigile teistele osutus võimatuks vägitükiks. Kohe kuuldav katkend on ooperi kolmandast vaatusest, mil maskid on langenud ning kosilased pika ninaga jäetud õigemini küll halastamatult tapetud. Kandvaid rolle esitavad Régine Crespin ja Raoul

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Homerose eeposte taasavastamine ja uuesti lugemine algas 17. sajandil. Friedrich August Wolf kirjutas ladina keeles teose eessõna Homerosele, milles sai innustust oma eeposte koostamiseks nii Elias Lönnrot kui Friedrich Reinhold Kreutzwald. Pädevad eeposte eestikeelsed tõlked tegid Anna Öpik, August Annist ja Karl Reitav. Nende tõlkeid kasutati ka Eesti Raadio kuuldemängusarjas Odüsseia, millest kohe kuulete veel üht katkendit. Kodusaare rahvas küll õnnitleb Odüsseusta kangelastegude pärast, kuid on pahane, et nii palju kreeklasi Trooja sõjas surma sai. Odüsseus astub rahva ette ning ütleb karuselt, mida õigeks peab. Asjade käiku kommenteerib ta poeg Telemachos. Aga kuulak ise, kuidas ja mil moel.
2: Isa seisis viivuke vaikides rahva ees otse kui tõtt vaadates. Nähtavasti kõhkles ta siiski veidi selles, kas käituda nagu lõukoer või nagu rebane. Siiski otsustas ta esialgu viimase kasuks. Ta tervitas oma rahvast teeseldud rõõmuga.
3: Olge tuhandes tervitatud! Teie, omasse juurdunud mahla küllase valitsuskepi rohke arvulised oksad ja vastsed võsud, olge ikka terve! Olen tulnud teie sekka, kätes kibelemas õiglus ja kättemaks. Kõigepealt lõin ma oma lossis korramaja. Ja nüüd olen ma tulnud tervitama oma armastatud kodusaart, mida olen kaua taga igatsenud. Mul on hea meel näha, et olete rahva vanemate juhtimisel mulle vastu tulnud, et oma kalli rännu teil vintsutatud isanda jalge ette maha langeda.
4: Ei! Ei! Ei hakkame sind kummardama! Sinu tund on tulnud, va mesne tõurastaja!
5: Tule!
3: Oda ühtes! No, tule välja, mees! Mis asjatu lootus? Mu süda hüppas juba rõõmust. Tale näis, et ta leiab omasuguse, kellega võidelda võimu pärast. Miks küll olete nii igavad, nii arad? Tule välja! Astu ette, lõua lõksutaja! Kuhu su julgus kadus?
2: Rahvas on hirmunult vait. Äkki nägin, et õhk rahva peakoal kihas vaimudest. Need olid Trooja sõnas langenute vaimud. Kasimata habemed lehvisid tuules. Käes olid neid tolmu ja ämbliku võrkudega kaetud oda.

0: Jah.
1: Ja mis edasi sai? Küllab hakkasid vanemad pärast vaimude lahkumist su isa jala jälgi suudlema.
0: Õigesti arvasid. Nii see oli. Kuid kätetu mees oli oma lõua lõksutusega isa säratanud lõukohra, kes ei tahtnud end nii kergesti enam uinutada lasta. Kui vanemad olid isa õnnistanud ja ta jala jälgi suudenud, kostis taat neile vastu.
2: Kes oskab minust paremini joosta, võidelda, juua või naisi armastada? Kellel on kuldsem pea kui minul? Kes teist oskab minust paremini valetada või tõtt rääkida? Iga silmapilk võin ma oma valitseja krooni peast visata. Iga silmapilk võin ma ta endale tagasi võita. Ma pole saanud võimu ei oma isa ega ka teie käest. Võim on mu enda teha. Ärge värisege. Ma pole unustanud, et olen rahva isa.
3: Homerose teoste ainetel on ooperi kirjutanud koguni Mozart. Idomeneot peetakse õigustatult geeniuse esimeseks küpseks täismahus ooperiks. Lavateos esietendus Münchenis aastal 1781. Kreeta kuningas Idomeneus anub merede valitsejad Neptunit teda torviselt merelt päästma, lubades ohverdada selle, kes talle koju jõudes esimesena vastu tuleb. Küllap jõudsite juba eeldada, et selleks oli ta lihane poeg Idamante. Ooperi sündmused leivad aset pärast Trooja sõda, kuid seal löövad kaasa ning Trooja kuninga Priamose tütar Ilia, kui ta armugade sõbranna Argose printsess Elektra. Vahepeal eluohtlikuks muutunud lugu lõpeb sellega, et jumalad halastavad kuningapojale, kuid ta isa peab troonist loobuma ning Kreetat hakkab edasi valitsema Idamante koos Iliaga. Nii sai muusikaks Homerose aineline lugu aegadest, mil kuningaid oli rohkem kui hädapärast vaja. Õnneks hoidsid nende tegudel või tegemate jätmistel otse kui tänased valvekaamerad silma peal jumalad, kes aladas andsid ka sõnaselgeid suuniseid, kuidas edasi elada. Inimesed, kuningad kaasa arvatud, võisid kõrgema korrusega palvete kaudu mõnikord ka kontakte saavutada. Saate lõpetuseks kuulete Plaasido Domingo esituses, kuidas Neptuni poole pöördub Idomeneus, ikka selleks, et terve nahaga hirmsast tormist kuivale maale pääseda. Seda korda talle halastatakse, kuid krõbeda hinna eest. Kuulmiseni nädala pärast, siis teen teile saate mehest, kes oli suurepärane laulja ning andekas maalikunstnik. Paljude lemmiksolisti Tony Bennetti sünnist möödub kohe pea terve sajand. Nüüd aga kõige aegade tipptenorite hulka kuuluv Plaasido Domingo ja aaria Homerose tekstidega üsna otseselt seotud Mozarti ooperist Idomeneo.

entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet . saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet pluss . mõista Euroopat paremini .
0: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval, mina olen Neeme Raud. Lõuna-Korea majandusime ja edu, pidev Põhja-Korea ohuga elamine ja kuidas maailma pehme hõlmamine, muusika, kosmeetika, koomiksid on seal riiklik poliitika. Sissevaade riiki seal nüüd juba peaaegu aastas ameti olnud Eesti suursaadiku Tanel Seppa abil täna Välismäärajas. Sel nädalal heaks kiidetud järjekordse Euroopa Venema vastaste sanktsioonide paketine jõudmine ei olnud kerge. Läbirääkimised olid kohati väga keerulised, riigid nõudsid oma ettevõtetele ja majandussektoritele erandeid. Eesti suursaadik Brüsselis Euroopa Liidu juures Küllike Sillaste Elling oli läbirääkimiste laua taga ja väga otsekohene intervju temaga sellest, mis siis kinniste uste taga toimus. Ning Ukraina. Sel nädalavahetusel oli maailma meedias kõige nähtavam Ukrainaga seotud uudis USA paremtiiva suunamudija Laura Loomeri kohtumine president Zelenskiga ja tema Ukrainas käik. Loomer, kes oli varem Ukraina suhtes pigem jahedalt meelestatud, on nüüd tulihingeline pro-Ukraina. Ent mis kõige tähtsam, tal on otsene pääs USA president Donald Trumpi juurde ning tema agitatsiooni järel on Trump langetanud mitmeid suuri otsuseid ka varem. Kas maailma meedia pakub üle, kui Loomeri visiiti Kiievisse sedavõrd tähtsustab? Sellest alustame hetke pärast Rainer Saksaga. Tere pühapäeva hommikust, Rainer Saks.
3: Tere hommikust.
2: Nagu sissejuhatuses just märkisin, USA väga tuntud suunamudija, väga kõrgelt tasandil tegutseva suunamudija Laura Loomeri visiit Kiievisse ja sellele nii suure rahvusvahelise tähelepanu pööramine on teema, mis nädalavahetusel maailma meediast vastu vaatab. Kuidas sina näed, on see õigustatud? Kas Loomer, kes nüüd on tugevalt Ukraina meelne ja läheb viib selle sõnumi ilmselt ka Trumpile, kes teda teadupärast kuulab, väärib sellist meedia tähelepanu?
3: No jah, eks seda mõne aja pärast oskame hinnata nagu paremini, sest me praegu ei tea, mis selle intervju tagajärjed on, aga ma ütleks...
2: Et diplomaatia käib tänases maailmas teistmoodi Trumpi ajastul?
3: Alati muutub kõik, eks selles mõttes jah, Trumpi ajastul kindlasti ja ma tahakski just seda nagu öelda, et kui vaadata seda intervju, ma lugesin selle ka nagu läbi päris nagu põhjalikult, siis ma nagu tooksin esile hoopis selle, et ega see president Zelenski vastused vähemalt, noh, Loomer küsis kõike, mida küsida võib põhimõtteliselt. Aga president Zelenski vastused olid mina arvas nagu otse kõnes suunatud president Trumpile. Või ta üritas vastata nii, nagu ta kõneleks president Trumpiga. Ja sõnumid nagu pidid siis nagu tõesti olema sellised, mis lähevad siis nagu otsu USA presidentile ja olid nagu vastavalt disainitud minu arvates. Võibolla ma eksin. Aga ma nagu ja rohkem ei oska praegu selle intervju kohta midagi muud arvata, kui et see nagu mõnes mõttes peaks nagu nüüd ette valmistama ka siis nagu president Trumpi ja president Zelenski kohtumist, millest on räägitud ja mida on lubatud. Ja nüüd nagu see muutus siin võrreldes kevadega võibolla ongi see, et president Trump on hakanud jälle natukene nagu liigutama siin Ukraina suuna, et siin nagu need erisaadikud on kõnelenud Ukraina presidendiga ja nad näis, et hetkel ikkagi ootab vist pigem ees eskaleerumine Iraani suunal, et väga raske ennustada, kas president Trump siis nagu võtab nüüd selle Ukrainaga nagu jõulisemalt tegeleda või mitte.
2: Loomer küsis Zelenskilt Kiievis otse, kas ta tegi kunagi Prantsuse presidendi Macroniga kokaiini või on see Vene vale, tõepoolest ta küsis väga otseseid küsimusi, Zelenski vastas, et see on Venema poolt levitatav vale, aga uudis Loomeri Kiievis visiidist lükkas teisele plaanile nähtavalt Zelenski enda viimase aja peamise peavalu riigi sõjalises juhtkonnas tehtud muudatused, mis tõid Ukrainas rahva tänavatele, kes protesteerisid kaitseminister Fjodorovi lahti laskmise üle. See teema sai rahvusvaheliselt väga suurt tähelepanu. Nüüd tänu Loomerile kadus see vähemalt korraks uudistest. Tundub, et see Loomeri Kievisse kutsumine on mõnetiga oskuslik strateegiline meediakampaania Kievi poolt.
3: No ma ei kahtlen, kas see Loomer niimoodi

0: ametis Ukrainas ametlikult ülemraada poolt nagu kinnitatud kaitseministritega, ka välisministrit hetkel. Raada nimetas ülejäänud valitsuse ametis selleks seejärel nii-öelda suvepuhkusele ja 18. august, kui ma nüüd mälu ei peta, siis peaks ülemraada uuesti kogunema ja siis sellel hetkel tegelikult alles saab ametisse nimetada uue kaitseministri. Ja praegusel hetkel on see nüüd küll nüüd konflikt, mis püsib õhus sellepärast, et meeleavaldused Fjodorovi tagasi nimetamise toetuseks kaitseministriks on jätkunud. Nad ei ole küll nii suured enam, kui siin olid nagu enne Sõrskivi ametist vabastamist kaitsevihataja kohalt, aga ikkagi on mingid väiksemad meeleavaldused jätkunud. Ja teine moment on see, et noh, president Zelenski väga soovib kaasata siis ametist vabastatud kaitseminister Fjodorovi mingis teises ametis enda meeskonda, aga Fjodorov on selles siiamaale keeldunud ja nõuab siis enda tagasi nimetamist kaitseministriks. Ja vaat see tegelikult nüüd näitab, et mingisugune konflikti idu on siin õhus, et mis on tegelikult ka vähendanud oluliselt need teateid Ukraina edu kohta, või ütleme nende mõju meedias, siis nende eduteadete kohta, mida Ukraina armee on viimasel ajal saavutanud ja kasuks ta kindlasti nagu Ukraina presidendile mitte kuidagi tulnud ei ole.
1: Zelenski meelemuutused personali küsimustes on ühelt poolt märkimisväärsed, sest rida analüütikuid inglisekeelses maailma meedias nendib, et see näitab tema demokraatliku mõtteviisi, kuid on teised analüütikud, kelle sõnul näitab see Zelenski nõrkust, et ta ei jää oma otsustele kindlaks. Zelenski kahtlusi riigipeana, kuidas sina näed?
0: No tegelikult on siin probleem ju põhiliselt selles, et Ukraina ühiskond olles ikkagi sügavalt demokraatlik, on noh, oma olemuselt nagu, mis puudutab nüüd riigi poliitilisi otsuseid ja poliitilist valitsemiskultuuri, et valimisi pole toimunud ja valimisi ei saa sõja seisukorra ajal toimuda vastavalt Ukraina põhiseadusele, mis on täiesti arusaadav, ja nüüd president Zelenski peab reageerima mingisugustele rahulolematuste ilmikutele hoopis teistmoodi, kui ta saaks seda teha olukorras, kus noh, toimuksid normaalsed tsükliga valimised. Ja mina ikkagi käsitleks seda praegu niimoodi, et tema need reageeringud on olnud ikkagi pädevad. Selles mõttes, et ta tajub ära, kus kohas tema otsustus hakkab minema vastuollu rahva enamuse ootustega ja kuna seda ei saa testida valimistel, siis ta peab nagu neid ootusi kuidagi moodi adresseerima. Ja noh, kuigi tema see kaitseministri ametist vabastamine oli selgelt korraldatud viisil, ta ohverdas ju peaministri, kes sai oma tööga päris hästi hakkama ja see kõik oli korraldatud viisil, kuidas ta üritas säästa kaitsevihatajat Sõrskit tema ametis, aga nagu saades aru, et inimesed nii-öelda sellele nii-öelda vinkelselt heaks kiitu ei anna, siis ta läks ka Sõrski vabastamise, mis on tegelikult tõenäoliselt ka õige otsus, arvestades seda, et ka uuel kaitseministril oleks selle fooni pealt olnud väga keeruline kaitseväe juhatajaga ainekselt tasakaalused normaalsed suhted üle ehitada. Ja no, Ukraina armee nüüd nii väike ei ole, et seal võimekaid kindralid oleks ainult üks-kaks.
1: Kas Ukraina on sekkunud nüüd ka Iraani sõtta, võttes sihikule Iraani aluse Kaspia merel? See on täna sotsiaalmeedias ja ka maailma suures meedias üks teema. On neid, kes väidavad, et nii soovitakse näidata veelgi nüüd pärast seda Luumeri visiiti, et USA-ga ollakse ühel poolel.
0: No, minu hinnangul see on samamoodi nagu olukord, kus Ukraina üritab praegu üles ehitada mingisugust nii-öelda strateegilist partnerlust või liitlassuhet USA-ga, et USA ju siiamaale, noh, ütleme, president Biden ajal ta nagu toetas Ukrainat, ütles, et me toetame Ukrainat selles agressiooni tõrjumises, siis Venemaa agressiooni tõrjumises, aga ei vahendanud siis nagu läbirääkimise, ei korraldanud nii-öelda seda rahu protsessi. President Trump on siis nagu üritanud mängida seda vahendaja rolli, ütleb, et me nagu noh, nii-öelda otseselt ei ole liitlased või nagu Ukraina sõjalised toetajad, kuigi seda sõjalist toetust on ju antud edasi teatud ulatuses. Ja nüüd Ukraina nagu olles saavutanud nüüd teatava nagu sellise strateegilise seisundi murrangu siin maikuust alates või juunist nagu selgemat, kus president Trump on hakanud verbaalselt Ukrainat nagu võrreldes varasema ja rohkem toetamist, näib, et nagu üritakse minna kaugemale. Ja tõepoolest see Iraani teema tundub hetkel nagu Ukrainale, et noh, see on ikkane koht, kus oleks võimalik USA toetust nagu siis noh, ma ei tea, küsida, ütleme siis niimoodi, aga

0: peame arvestama muidugi sellega, et see on suured riskid, sellepärast, et ma ei usu, et USA on väga huvitatud, et Ukraina liitub nii-öelda vahetult sõjaliste rünnakutega Iraanile. Ma arvan, et Ukraina ei ole see plaanis, et Ukraina peaks nagu selles mõttes pigem vaatama, et ta ei jää pärast nagu selle oma aktiivsusega, nii on, mis ta siin näitab, nagu nii-öelda laua äärde üksinda ja ei sattu pärast mingisuguse väga keerulise olukorda. Kuigi ütleme, praegu nagu on võimalik Iraaniga suurestada ju see, et Iraan on tarninud Venemaale, Iraani nii-öelda droone, Shahed droone, millega rünnatakse Ukraina linnasid, seda tehnoloogiat, millega siis on alustatud Venemaal drooni tootmist, et nagu selles plaanis muidugi ma arvan, et Ukraina võib leida põhjendatud olevat siis nagu Vene kaubalaevade ründamise, mis siis sõidavad Iraani sadamate vahel. Seda on tehtud ka varem, aga varem ei ole Ukraina seda avalikult teatanud. Nüüd teatas Ukraina president sellest avalikult, et ta pani mõnes mõttes ka ise Iraani sellisesse olukorda, kus ta peab hakkama avalikult sellele Ukraina avaldusele reageerima.
1: Samal ajal teatas Kasastani president Tokajev eile Vene liidri Vladimir Putiniga kohtudes, et ta mõistab Vene-Ukraina sõja hukka, ta ei mõista selle sõja olemust ning ta tegi ettepaneku külmutada see 22. aasta kevadel Istanbulis peetud läbirääkimiste kokkulepete tingimuste kohaselt ja seejärel liikuda edasi rahu suunas. Millist kaalu sellised üleskutsed otse Putiniga kohtumisel omavad Putini jaoks kui üldse?
0: No kindlasti omavad mingisugust kaalu, sellepärast, et Kasastaniga suhe on Venemaale natukene niisugune omapärane eriline. Erinevalt seal võib-olla teistest Kesk-Aasia riikidest, kus siis nagu, et ühtepidi Kasastani on ka varem näidanud, et tuntakse ennast üsna haavatavana Venea suunalt ja president Tokajevi valik, eelmise president Nazarbajevi poolt, oli ka eelkõige tingitud sellest, et üles ehitada mingi suhete tasakaal Hiina ja Venema vahel. Ja nüüd tuleb meenutada ka seda hetke 2022. aasta jaanuaris, kui Kasastanis olid suured rahutused ja Vene armee siis vahetult enne seda, kui tungiti kallale Ukrainale, käis neid rahutusi seal maha surumas. Minu arust küll suurem osa nendest vägedest, mis sinna viidi, nad olid desantist vägede üksused, nagu pärast lahkusid, kui algas sisse tung Ukrainasse, vist mingi väike osa jäi sinna ka koha peale. Ütleme siis niimoodi, et Kasastani president nagu siiamaale nagu sellist avaliku Venemaa nii-öelda survestamist on nagu vältinud, aga ka näiteks ÜRO hääletustel, kus on siis nagu seda Venemaa agressiooni taunitud Ukrainas, siis seal on Kasastan küll mitte, ta ei ole hääletanud koos Venemaa, aga on jäänud neutraalseks, ei ole ka nagu alati toetanud neid Ukraina kasuks tehtud resolutsioone, aga sellegi poolest võiks nüüd öelda, et selline avalik kohtumisel, ametlikul kohtumisel toimunud nii-öelda niisugune manitsuskõne Venema presidendile on küll nagu üsna ootamatu. Ja ma arvan, et Kasastani presidendil on siis hetkel nagu võimalus seda pidada eelkõige seetõttu, et tänu Ukraina droonirünnakutele ja meredroonide, õhudroonide rünnakutele Venema Mustamere sadamatel oli Kasastan sunnitud lõpetama oma naftaekspordi, mis toimus siis läbi nende Venema naftaterminalide seal Mustamere sadamates. Ja praegusel juhul Venema president on tegelikult ju selles mõttes nüüd rikkunud need pikkaalisi lepingud ja asju, mis on kahe riigi vahel seotud, et ta ei suuda tagada nende sadamate toimimist. Ja see annab Kasastani presidendile teatava sellise jõuola, aga ma olen täiesti kindel, et Kasastani ja teistud Kesk-Aasia liidrid on ka varem omavalistes vestlustes Venema presidendile annud mõista. Ja seda on teinud ka tegelikult teiste seal SRÜ riikide juhid nendel kohtumistel, mis neil on olnud, et see ei ole mõtekas ja hea sõda, või et see sõda ei ole arusaadav. Seda on niimoodi varjatult ka varem väljendatud Venema presidendile.
1: Venema pommitas Kiievit taas ballistiliste rakettidega. Sõda kestab. Mis hetkel sõjas toimub?
0: See on nüüd nagu väga keeruline öelda nüüd, et kas need ballistiliste rakettide rünnakuid on palju või vähe. Et Venema peale seda, kui Ukraina teatas, et need raketid on otsakorral, kui ka täna öösel siis 7 raketist ikkagi 5 õhukaitse tulistas alla. Aga siis peale seda ju Venema president lubas, et ja peale seda, kui Ukrainaga pommitas seal droonidega Moskvat, korduvalt, et algavad pidevad ja niisugused jõulised rünnakud Ukraina pealinnale. Ja no hetkel peaks olema siis selline väga soodne moment, kus Ukraina õhukaitse on nagu pärsitud suures osas, neid ballistika vastat rakette ei ole piisavalt. Ja seetõttu võiks eeldada, et rünnakud toimuvad sõna otses mõttes püsivalt ja agressiivalt. Need rünnakud on olnud ja sellega on kaasnud ohvrid ja selletõttu ei saa öelda, et see ei ole probleem Ukraina jaoks. Aga neid rünnakud on siiski vähem, kui see Venema ähvardas endast kujutus ja seda on nagu võimalik võibolla põhjendada siin nagu mitme faktori kokkulangemisena, aga näib, et Venemal tõesti napib kas siis rakette või need raketistardi komplekse, mis siis nagu ilma milletuse rakette teele asuda ei saa. Ja selles vaates nüüd nagu need rünnakud ei ole olnud nii laastavad, kui oleks võinud karta siin mõned kuud tagasi, aga no ikkagi tuleb öelda, et nad on valusad Ukraina jaoks ja see tasakaalustab seda strateegilise tasandi pilti, sest noh, kui vaadata võrreldi, siis näiteks ka droonide arv, mida Venema kasutab oma rünnakus Ukraina linnadele on langenud siin nagu viimase 4 kuu jooksul üsna suure ulatuses, sama selle need droonid, mida kasutatakse, on natukene võimekamad Ukraina nende tõrjumisega hädas, nii et sellised muutused ikkagi nagu toimuvad, aga nagu rindejoonel nüüd on viimase 2-3 nädala jooksul on siin Venema üritanud uuesti armeega nagu mingit tõsisemat edu saavutada, pealetungile minna, see pole siiamaale õnnestunud. Ukraina õhurünnakud toimuvad iga päev nii okupeeritud aladel, siis peamiselt Krimmis, aga ka seal Donetski oblastis ja Luhanski oblastis, aga järjest kaugemal ka Venemaal. Ja no ikkagi need eilsed rünnakud Jekaterinburgis ja Tjumenis, mis on ikkagi juba nii kaugel Ukrainast ja üldse Venema sisealadel asuvad piirkonnad, mida siis ikkagi ju kogu Venema nii-öelda üldises käsitluses on peetud nagu piirkondadeks, kuhu vastase sõjaline tegevus mitte kunagi ei ulatu. Et nad on ikkagi murravad vene inimeste psühholoogiat ja ei tea, kuhu poole see lõpuks kaldub, aga lähenemas on riigid oma valimised ja see paneb kindlasti Venema presidendile täiendava pinge. Et see, need õhurünnakud, kui nad sellisel kujul jätkavad, ei soodusta isegi Venema kontrollitud info- ja poliitika keskkonnas, ei soodusta nende valimiste korraldamist mitte kuidagi.
1: Rainer Saks, suur aitäh täna!
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Pärast pikka vaidlust kiitsid Euroopa Liidu liikmesriigid sel nädalal heaks uued sanktsioonid Venemaale. Kaja Kallas nimetas sanktsiooniparketti 4 aasta suurimaks. 21. pakett lisab musta nimekirja 218 inimest ja organisatsiooni ning jätab Vene nafta hinnalae vähemalt esialgu tasemele $44.10 barrelist. Keelu alla lähevad ka autoosad ja mitmed metallimaagid. Kuid selle paketti vastuvõtmine osutus oodatust oluliselt keerukamaks. Seda kinnitas mulle ka kohe meie jutuajamise alguses läbirääkimiste laua taga olnud Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling.
3: Oh jah, see kord oli väga keeruline.
1: Just nimelt seda tahangi küsida, et viimase sanktsioonide paketti vastuvõtmine ei olnud kerge kuuldavasti, nagu rahvusvaheline meedia kirjutas, nõudsid üsna mitmed riigid oma konkreetsetele ettevõtetele erisusi, erandeid, et nad ei satuks piirangute ja keeldude alla ja vaidlused Brüsselis suursaadikute ja diplomaatide tasandil olid üsna tulised.
3: Ja nii oli see kord. Ei saa öelda, et eelmistel kordadel ei oleks ka olnud keeruline, aga see kord need läbirääkimised ikka kessid päris mitu nädalat, pikad ööd olid meil ja vaidlesime jah, tõesti selle paketi nii-öelda sisu üle.
1: Millised olid peamised vaidlusteemad?
3: Kõige suurem teema oli see, mis puudutab gaasivedu Venemaal kolmandatesse riikidesse. Siin üks liikmesriik tahtis väga pikaajalist ja ulatuslikku erandit.
1: Teame, et see on Kreeka.
3: Just käib Kreekas. Nende argument oli ikkagi see, et kunagi ei lepitudki kokku selles, et nad ei tohi seda vedu teha. ja nad tahtsid seda erandit, mille nad ka lõpuks said. Kõikidele nendele firmadele, kes olid sõlminud Venemaaga lepinguid enne sõja algust, ehk siis 4,5 aastat tagasi. Ja nad ütlesid, et neil on pikaajalised lepingud sõlmitud, nad on teinud suuri investeeringuid tankeritesse ja see oli siis nende põhiargument ja üsna raske oli, ütleme, selle vastu täielikult vaielda. Lõpuks see kompromiss seisneb selles, et hakatakse nüüd iga aasta üle vaatama olukorra, et kui palju nad on vedanud, kui palju see kõik on, ütleme, Venemaale tulu toonud ja kui palju see on neile tulu toonud ja ühesõnaga see valdkond võetakse palju suurema tähelepanu alla, kui ta seni on olnud.
1: Lisaks Kreekale olid ka teised riigid, kes nõudsid erandeid ja siin mainitakse suurriike Prantsusmaad, Saksamaad.
3: Jah, nii oli. Natuke erinevad teemad olid muidugi. Saksamaa puhul oli võib-olla see, et algne ettepanek seisnes selles, et võiks hakata ka piirama Venemaalt tuleneva kala eksport Euroopa Liitu, ehk siis importi keelama ja siin Saksamaal oli selle vastu. Neil on ka mõned ettevõtted, kes ikka veel tegutsevad Venemaal. Noh, need on muidugi ettevõtted, kellele see on, ütleme, see on lubatud tegevus, see ei ole sanktsioneeritud veel, aga nad tahtsid siis pikendusi teatud ettevõtetele. Kui seda algas, siis muidugi lepiti nagu põhimõttes kokku, et kõik firmad, kes tegelevad Venemaal, peaksid sealt hakkama ära tulema. Ja lihtsalt nüüd on mõnel eriti suurematel riikidel on mõned firmad, kes seal ikkagi tegutsevad edasi ja vajavad rohkem aega selleks, et sealt ära tulla. Prantsusmaa puhul neile see algne välja pakutud lahendus, mis puudutab Vene eksvõitlejaid, kõik, kes on võidelnud Ukraina vastu Vene armees, et kuidas seda teemat nagu lahendada, nad põhimõtte vastu muidugi ei ole, et tuleks mingid piirangud panna ja et nendel inimestel ei ole kohta Euroopas, aga neile ei meeldinud see algne lahendus, mis välja pakuti ja nad ütlesid, et nad saavad nõustuda ka ainult siis, kui komisjon Euroopa riigid asuvad Euroopa Liidu viisa poliitikat muutma, mitte kohe kehtestama mingi ulatusliku sanktsiooni. Ja noh, üsna detailne teema, aga see oli nende jaoks nende põhiküsimus.
1: Aga selgita meie kuulajatele ära see, ühelt poolt me kõik kuuleme ja teame, et Euroopa Liit on lõpetanud Venemaalt või lõpetamas teatud ajaks kütuse tarnimist ja samas kuuleme, et ikka tehakse erandeid, ikka see kõik jätkub.
3: Ja see on lõpetatud põhimõtteliselt, on energia ostmine Venemaalt, aga noh, nagu ma ütlesin, see Kreeka puhul vedud ümber käis kogu see arutelu ja nad ütlesid, et neil on ikkagi, nagu ma ütlesin, pikaajalised lepingud sõlmitud Venemaaga, et nad veavad Vene gaasi kolmandatesse riikidesse. Nad ei too seda Euroopa Liitu sisse, vaid kolmandatesse riikidesse ja siin on neid lepingud. Ja nad ütlesid, et kui nemad peaksid päeva pealt ära lõpetama selle tegevuse, et siis tuleksid teised suured nende asemele ja siis saaksid nemad hoopis tulu. Nad siin viitasid ja see on ka meedias läbi jooksnud hiinlastele. Nii et ütleme, väga raske on nendesse teemadesse süveneda, sest et meil kogu infot ei ole, me räägime siin firmadest, neil on ka oma lepingud on salastatud, ega me nagu kõike neid detaile otseselt ei tea, aga nagu ma ütlesin, see kompromiss nüüd seisneb selles, et nüüd hakata kõiki neid asju palju tähelepanelikumalt jälgima. Ka seda nafta hinna laes kinni pidamist. See külmutati aastaks ja ma arvan, et see on selle paketi puhul see kõige olulisem otsus, mis langetati.
1: Rahvusvaheline meedia kirjutab ka seda, et osa riikide seas on Euroopas maad võtmas arvamus, et Ukraina sõda on lähenemas lõpule, Ukraina on tugevamal positsioonil hetkel ja seega ei peaks enam rahvusvaheliselt Venemaad edasi karistama. Kas sellise seisukohta on Brüsselis tõesti kuulda?
3: Seda ei ole olnud otseselt kuulda ja vaatame ka, mida alles hiljuti kohtunud Euroopa Liidu peaministrid ja liidrid otsustasid juunis. Nad ju ütlesid, et tegelikult tuleb jätkata sanktsioonidega ja et just praegu on tegelikult see aeg, mille tuleks veel rohkem teha, sest et me näeme, et tegelikult need sanktsioonid, mis on olnud valusad nii liikmesriikidele kui loomulikult ka Venemaal, aga nad on hakkanud toimima. Vene majandusel ju ei lähe hästi. Jah, praegu võib-olla need energiahinnad seoses sõjaga Iraanis ja Hormoosi väinas toimuvaga on tõusnud, aga suurpilt ei ole hea ja see ongi olnud nende sanktsioonide eesmärk ja praegu kindlasti ei tohiks tagasi tõmmata ja mitte midagi teha, et see oleks kindlasti vale, et tuleb selle sama poliitikaga jätkata. Lihtsalt omaette küsimus on, et kas senine meetod, suured paketid, hästi ulatuslikud, eks, et kas see on kõige õigem viis, kuidas edasi minna.
1: Eesti on seisukohal, et Venemaa isoleerimist ja karistamist tuleb jätkata, Venemaa elu keerukamaks tegemist. Kas meid vaadatakse kohati ka kui pistriku siin Vene piiri ääres, kes on osa Euroopa riikide arvates liiga häälekas, võib-olla isegi häiribki oma kindlate nõudmiste poolest?
3: Ei, ma ei usu, mina küll ei tunnetanud seda või ei tunneta seda igapäevaselt Brüsselis saadikute laua taga istudes. Ja me ei olnud sugugi mitte üksi ja see ei olnud ainult Eesti, Läti, Leedu, kes seal ütlesid, et me peame ikkagi jätkama ja veel rohkem karmistama sanktsioone, et on ikkagi terve rida ka teisi riike. Ja noh, ma ütlen, nagu põhimõtte vastu ei ole keegi, aga noh, muidugi kui majandusuvid tulevad mängu, siis on selgelt teatud riigid, kellel on väga suured, väga edukad firmad, siis nad ikkagi võitlevad nende erandite eest ka. Ja noh, see küsimus on siis, kuidas leida selline õige tasakaal. Ma ütlen, seekord see tasakaal või see lõpuks see pakett tuli kokku, see oli väga valus, see oli väga, jah, ütleme väga kurnav kogu see protsess ja see on miks ma ütlesin, et ma arvan, et me peame natuke mõtlema, et kuidas oleks kõige õigem viis edasi minna. Võib-olla natuke võtame väiksemad paketid ette või no, ma ei tea, ma ütlen, et me alles toibume selles protsessis ja Brüsselis on nüüd kõik läinud suvepuhkusele. Puhkused on teadupoolest augustis Brüsselis ja siis tuleme sügisel tagasi ja vaatame, kuidas edasi minna.
1: Tundub tõesti, et see protsess, see viimane sanktsioonide läbirääkimise protsess oli keerukas, sest korduvalt rõhutad seda, et see oli kohati lausa valus.
3: See oli valus, noh muidugi see on diplomaadi töö, on läbirääkimisi pidada, aga lihtsalt väga, väga raske oli jah, et leida nagu ma ütlesin see tasakaalupunkt, sest et noh kõik ju tahtsid ikkagi seda paketti, et kui juba sai alustatud selle tööga, kevadel, siis oli selge, et juuli saad tuleb see asi lukku lüüa ja ära otsustada, aga lihtsalt keeruline oli ja.
1: Eesti suursaadik Euroopa Liidus Küllike Sillas Telling, aitäh täna ja ilusat puhkus sulle ka, kohtume taas siin eetris siis sügise ajal.
3: Aitäh sulle ka.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Eesti suursaadik Lõuna-Koreas Tanel Sepp, tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Kõigepealt Korea kohta laiem küsimus. Kui suurt hirmu tuntakse Soulis Lõuna-Koreas etteaimamatu naabri Põhja-Korea pärast? Seoul on väga lähedal piirile Põhja-Koreaga, aga see Põhja-Korea etteaimamatus ja ikkagi nüüd ka tuumaoht, mis sealt võib lähtuda. Kui palju sellest räägitakse igapäevaselt Lõuna-Koreas?
4: Põhja-Korea on väga selgelt Lõuna-Korea peamine ohuallikas. Sellest räägitakse väga palju. Aga samas ma pean ütlema, et praegune Lõuna-Korea administratsioon üritab leida igasuguseid vahendeid, et tekitada mingisuguski dialoogi, suhtlemist Põhja-Korea inimestega. Ja nende ladvikuga. See on väga keeruline, sellepärast, et Põhja-Korea praegu eitab igasugust võimalustki suhelda Lõuna-Koreaga.
1: Kuigi suhted on ju mingil määral toiminud.
4: Ja kõige märkimisväärsem oli mõne kuud tagasi toimunud jalgpallimatš naise võistkondade vahel, mis toimus Lõuna-Koreas, aga midagi rohkemat ei ole toimunud. Samas Lõuna-Korea tõesti üritab leida erinevaid viise, ka erinevaid teisi partnereid, kelle kaudu neid suhted arendada.
1: See pinge on jätkuvalt õhus ja kaitseküsimused on see ka Lõuna-Korea oleks väga olulised.
4: Absoluutselt. Koread on ametlikult veel ju sõjas. Ei ole rahulepingut. Mis tõttu ka Korea kaitsetööstus on väga kõvasti arenenud ja nad kogu aeg räägivadki sellest, et neil on nii pikaajaline kogemus. Ja see on ka põhjus, miks nad on pidanud oma relvastust nii palju arendama, et nad on jõudnud nüüd maailmas üheks tipuks.
1: vaadates Lõuna-Korea kaitsetööstust, kas nad on teinud ka juba selle suure pöörde droonide suunas, näeme, mis toimub Ukraina sõjas, et droonid on need, mis praegu paljus otsustavad. Maailma kaitsetööstus on alles paljudes kohtades tammumas endisaegses sõjapidamise võtmes, aga see kõik on muutumas. Kuidas Lõuna-Korea sellega kaasa on läinud? Nad teevad ju väga kiireid otsuseid, suudavad väga kiireid pöördeid teha kui vaja.
4: Ja nad on loomulikult ka oma tehnoloogiat arendanud selles suunas, sellepärast, et kes iganes tahab praegu kaitsetööstuse turul olla, no siin ei ole mingit valikut. Tuleb tegeleda droonidega, tuleb tegeleda droonikaitsega ja niimoodi on ka Lõuna-Korea kaitsetööstus oma tehnikat arendanud. Meie roll siin on olnud selgitada, et kuulge, et te võiksite rohkem nüüd tegutseda ka Ukraina toetamiseks, sellepärast, et sealt saab otseselt ka infot, kogemusi, oskusi juurde, aga selles kontekstis on Lõuna-Korea praegu väga ettevaatlik ja Lõuna-Korea on pannud selge piiri peale sellele, et sõjalist abi ei anta. Antakse humanitaarabi rohkem.
1: Aga meie koostöö kaitsevallas Lõuna-Koreaga, kui nad on kaitsealal niivõrd tugevad nende kaitsetööstus, siis ka meie ju oleme ostnud neilt relvastust.
4: Jah, meil on lepingud juba 500 miljardi ulatuses, K9, Code, Shenmue, mitmik raketiheitjad. Need on väga võimsad relvad ja hetkel on tegelikult meil ju ka laevade hange pooleli, kus tulemused alles tulevad, aga Korea on seal üks osalisi. Eks siis see kaitsetööstus on arenenud väga-väga kiiresti. Mida minul Eesti saadikuna on nagu suurepärane vaadata, on ka see, et näiteks Hanwha, mis on üks põhilisi tegijaid seal, et Hanwha on juba erinevad lepingud ka Eesti ettevõtetega, koostöölepingud Eesti ettevõtetega, et kasutada ka Eesti tehnoloogiat nende tööstuses. Ja see ongi üks viis, kuidas meie saame väga väikse riigina Korea kõrval, saame üha rohkem ära teha, et kui me saame oma tehnoloogiat kuugi tarnahelasse sisse, sest me ei suudaks elu sees nii meeletutes kogustes asju toota, aga kui me saame mingi väikse niši kätte, see annab juba Eesti ettevõtlusele väga palju juurde.
1: Lõuna-Korea kaitsetööstuse kohta öeldakse, et ka meie relva hankijad on öelnud, et nad on väga kiired, et nad täidavad lepinguid kiiresti, et kui koostööd teha, siis sealt saab väga kiiresti vajalikku.
4: Jaa, absoluutselt. Kõik Korea töösturid on uhked selle üle. Ja ma isegi natukene muudaks seda sinu sõnastust öeldes, et korealased suudavad kinni pidada tarnaaegadest. Praegu, kui maailmas on kaitsekulud igal pool kasvamas, siis nõudlus kaitsetööstustoodangu järele on lihtsalt kasvanud ka nii palju rohkem, et paljud teised tootjad ei suuda tarnaaegadest kinni pidada. Korea suudab.
1: Kas Korea sõjatehnika on ka kallis?
4: Üldjuhul on Korea sõjatehnika hindade poolest isegi konkurentsi võimelisem, et see ei ole ka üks põhjuseid, üks mitmetest põhjustest, miks ka Eesti on nüüd ostnud erinevaid asju Korealt.
1: Kohe tuleme Eesti ja Lõuna-Korea suhete juurde tagasi, aga vaatame suurt pilti. Rääkisime juba pingetes kahe Korea vahel sellel piirijoonel ja hirmudest, mis on Lõuna-Koreas, aga laiemas plaanis. Vaatame Korea ja Hiina suhted. Millised on Lõuna-Korea ja Hiina suhted? Hiina ju selle regiooni peamine jõud ja ka ikkagi ohuallikas paljude naabrite jaoks.
4: Hiinaga on suhted päris keerulised. Üldiselt Korea üritab säilitada sellise positiivse fooni Hiinaga, sest Hiina on otsene naaber seal. Korea tunnetab, et nad peavad väga selgesti Hiinaga arvestama, mis on ka mõistlik. Arvestas nende geograafilist olukord, geograafilist asukohta. Aga samas ka Hiina ohtu tajutakse päris korralikult. Kui Korea käis välja suhetes USAga, käis välja selle, et nad nüüd soovivad saada tuumajõul liikuvaid allveelaevu, siis esimest korda öelda avalikult välja, et see on ka takistamaks Hiina ohtu. Ja see üks esimesi kordi, kui avalikult tõesti väljendati hirmu Hiina ohuse suunal. Aga samas kaubandusteema, poliitiline tasakaal regioonis. Ja kui ma vaatame ka sellest ajaloolist taaka, siis Korea sajandid tagasi oli sisuliselt Hiina vasallriik ja nad sõltusid Hiinast väga palju. Mulle tundub, et mingil määral on sellest üle saadud, aga mitte täielikult. Ehk siis see arvestamine oma kõikide naabritega, see vajadus arvestada naabritega, see on endiselt alles.
1: Kohtusin eelmisel nädalal siin Tallinnas olnud Maailmapanga esindajaga, kes on fondi juht, mis toetab maailma kõige vaesemaid riike. See oli selline mitteametlik vestlus, aga mulle ei meelde üks ta väide, et kaks riiki, Lõuna-Korea ja Hiina, on parimad näited, kuidas saab riike rahvusvahelise toetusega jalule aidata. Mõlemad riigid küsisid Maailmapanga sellest kõige vaesemate riikide fondist abi 90. aastatel, sest nad olid vaesed riigid, nii Lõuna-Korea kui Hiina, ja nüüd maksavad nad seda abi tagasi, mis näitab, kui kiiresti võivad riigid majanduslikult tõusta.
4: Absoluutselt. Korea nimetatakse ka Hanni jõe imeks. Hanni jõgi läbib Souli ja on väga märkimisväärne osa pealinnast. Aga see ime seisneb tõesti selles, et täielikust põhjast on suudetud üles ehitada kõrgtehnoloogiline tõstus.
1: Millel see ime põhineb? Nende kiirusel, nende nutikusel, sellel, et nad suudavad mujalt maailmast ideid haarata ja rakendada?
4: See on kindlasti üks pool, et vaadatakse mujale ka ja võetakse ideid üle. Teine pool on investeeringud. Investeeringud ka taristusse. Hea näitena praegu on see, kuidas tehisintellekti arenguga Korea valitsus on otsustanud tõesti miljardeid investeerida oma tehisintellekti taristusse, et saada regiooni üheks peamiseks keskuseks. Ja kui vaadata, kuidas ka USA erinevate ettevõtete juhid käivad Koreas, et saada neid koostöölepinguid, koostööviise Korea ettevõtetega, kas või viimati oli ka Nvidia juht taas Koreas. Korea on leidnud ka mingid omad nišid, näiteks mälukiipide osas, kus nagu mitmedki teised riigid on seadnud end sinna tarne ahelasse väga olulise kohale, siis Koreal on selgelt oma koht. Ja praegu on näha just kiipitööstuses, et kõik saavad aru, et okei, me peame nüüd koostööd tegema, et paremini kogu tehisintellekti teemat arendada.
1: Ja muidugi Korea töökultuur, sellest räägitakse ju lausa legende, kuidas korealased töötavad ja töötavad ja töötavad. Mulle tuleb meelde siin paari aasta tagune näide sellest, kuidas Koreas hakati välja lülitama suurtes pilvelõhkujates, kontorites, lihtsalt elektrit teatud ajal õhtul, et inimesed ei saaks edasi töötada. On nad siis töönarkomaanid?
4: Mulle tundub, et on küll. Ja väga palju kirjutataksegi just selle töökuse arvele. Et nad nii edukad on. Samas ma pean ütlema, et rohkem räägitakse ka sellest, et mida see tegelikult vaimse tervisega teeb. Et Korea inimesed on suhteliselt rahul, aga nad ei pruugi olla õnnelikud tihti peale. Tootul töötamisel on ka oma varjukülg siin olemas.
1: Sel nädalal oli maailma uudistes arutelu Jaapani peaministri üle, et ta lihtsalt töötabki, et ta magab öösel kuni 3-4 tundi, nüüd hiljuti oli ta puhkusel, sai oma ameti ajal esimest korda 5 tundi järjest magada ja jaapanlastel on ühelt poolt küll uhkus selle üle, et peaminister töötab nii palju, teiselt poolt ka mure, et ta töötabki liiga palju, aga see on Jaapani teema. Aga vaatame nüüd Korea ja Jaapani suhteid lähemalt. Jaapan on ju samuti riik, kellega suhted ei ole olnud alati head ja need pinged ilmselt on mingil kujul õhus ka nüüd, kuigi suhteid on püütud oluliselt parandada.
4: Jaa, Jaapaniga on suhted olnud tõesti väga keerulis. Ja Jaapan ka koloniseeris Korea enne teist maailmasõda ja see kolonisatsioon lõppeski teise maailmasõja lõpuga. Ja sellest ajast on väga palju mustemat ajalugu jäänud veel üles. Ja need pinged aegalt ikka kruvivad üles ka. Samas kui vaadata, kuidas riigid täna suhtlevad, siis Korea president kohtub Jaapani peaministriga praktiliselt üle iga paari kuu ja see on teadlikult tehtud niimoodi, et hoida seda suhet regioonis kahe demokraatliku riigi vahel võimalikult head. Sest kui me vaatame, kes seal kõik ümberringi on, siis seda liitlas suhet on neil väga vaja. Järgmine samm, siin oleks tõsisem sõjaline koostöö kahe riigi vahel, aga siin tekivad juba teatud pinged sisse, ehk siis ma arvan, et see võtab veel aega, kuni jõutakse korraliku sõjalise koostööniga.
1: Suhted USA-ga, millised on suhted praegu Trumpi ajastul?
4: Ma arvan, et Trumpi ajastul on kõigil natukene keerulisemad suhted. Korea julgeolek tugineb liitles suhtel USA-ga. Praegugi on pea 28 000 USA sõdurit Koreas. Korea näeb USA sõdurite kohalolu heidutusena Põhja-Korea vastu. Lisaks, kui vaadata nüüd, mis on toimunud USA administratsiooni tollipoliitikaga, siis see on olnud üsna julm poliitika, kus nõutakse erinevaid asju, et ähvardusega, et muidu paneme tollid peale. Korea ja USA vahel ongi kokkuleppe. 350 miljardit maksab Korea erinevate investeeringute ja toetustena USAle selleks, et erinevaid tolle ei tuleks. Samas just eile teatas
1: USA... Me räägime seda reedel, USA kehtestas ja just sel neljapäeval uued tollid maailma. Koreale ka ?
4: Koreale ka , see tolli teema on alati väga tundlik , sest Korea on nüüd ületanud 700 miljardi dollari piiri oma ekspordimahuga , olles üks väheseid riike maailmast . Mis tähendab seda , et nad on väga sõltuvad sellest , kui palju nad suudavad eksportida . Ja siin igasugused tolli küsimused hakkavad kohe selliseid teemasid mõjutama . Kui USA ähvardab mingite tollidega , siis koheselt Korea poliitiline ladvik üritab asja leevendada selleks , et hoida oma majanduskasvu praegu . Ka see on praegusel president Lee'le väga oluline , tema toetus on nüüd viimasel ajal natukene kukkunud , aga tal on vaja just näidata , et majandus toimib hästi ja siin USA tollipoliitika võib väga palju mõjutada .
1: Tuleme nüüd suhete juurde Eestiga , Lõuna-Korea ja Eesti suhete juurde , rääkisime juba kaitsealasest koostööst , et ostame Korealt relvi , aga kui vaadata Korea IT-sektorit , kas meil , kes me ju teame , et oleme maailmas IT-alal teistele nõuandjad ja õpetajad , kas meil on neile midagi õpetada või on juba nüüd vastupidi , et nemad võiksid meid õpetama hakata ?
4: Kui ma vaatan Korea erinevaid e-valitsemise lahendusi , siis mulle tundub , et meil oleks neile veel üht-teist õpetada . aga samas , Koreas on 50 miljonit inimest . Nende majandus on kordades ja kordades suurem kui meie oma . Ehk siis pigem ma näen taas võimalusi teatud nišilahendusteks , kus me saame midagi välja pakkuda . Kõige hiljutisem nagu uus areng minu jaoks oli see , et Korea ministeeriumist võeti minuga ühendust , et Korea tahaks väga õppida seda , kuidas meie oleme oma idufirmade kultuuri arendanud . Ja teiselt poolt , enne rääkisime siin tehisintellekti arengust , ka need meie lahendused , mis puudutavad näiteks haridust või mis me teeme meditsiinivaldkonnas , pakuvad Koreale väga-väga suurt huvi . Nad otsivadki erinevaid lahendusi maailmast , mida siis hiljem hakata rakendama ka Koreas .
1: Üks hea konkreetne näide on ka Eesti ja Korea koostööst IT ja kõrgtehnoloogia vallas .
4: Jaa , Eestis on juba üsna tuntuks saanud Robotexi võistlus , mis on noortele mõeldud . Ja on olemas ka Robotexi rahvusvaheline võistlus . Ja nüüd sel aastal esimest korda toimub see väljaspool Eestit ja toimub Koreas . Just hiljuti oli Korea enda võistlus ja ka Eestist olid inimesed kohal vaatamas seda ja nüüd novembris ma väga juba ootan , et minna vaatama , kuidas siis Koreas meie Eestist välja kasvanud võistlus toimub .
1: Miks otsustati see võistlus teha just Koreas ?
4: Siin on natukene suuremad arengud , et ühelt poolt vaadati , et võistlust võikski väljaspool Eestit hakata korraldama ja esimese kohana leiti Korea , kuna Koreas olid juba väga head partnerid vastas , aga nüüd edaspidi hakkab see ka mujal maailmas ringi liikuma .
1: Ütlesid , et Korea jaoks on eksport väga oluline , ka meie jaoks on eksport oluline , milliseid tooteid me veel lisaks oma kogemustele ja teadmistele ja oskustele IT-vallas Koreasse viime ?
4: No meie kaubavahetuse maht on üle 200 miljoni euro ja mis on Korea poole päris hoolikalt kaldus . Meie impordime Koreast umbes 140 miljoni eest ja me ekspordime Koreasse 66 miljonit oli eelmine aasta , kui me ei eksi . Oleme eksportinud põhiliselt puidutooteid erinevateks funktsioonideks . Peamine artikkel , mida me oleme ise toonud Koreast , on kosmeetika . Saatkonnaga me vaatamegi koos kogu saatkonna tiimiga vaatame , et kuidas me saame seda laiendada . Meil on väga suurteks teemadeks energeetika , siis puidusektoris tulenevalt ehitusvaldkond , konstruktsioonid , sellepärast et Koreas ehitatakse väga palju , aga kasutatakse peamiselt betooni . Meie üritame nüüd näidata , kuidas saaks loodussäästlikumalt ehitada . Energeetikas roheenergeetika on üks teemasid ja siin on väga hea näide , kus üks Korea elektrijaam ehitab oma elektrijaama ümber selleks , et kasutada Eesti ettevõtte tehnoloogiat , selleks , et muundada kogutud CO2 millekski paremaks , grafiidiks ja on süsinik nanotuubid , asjad , mida on vaja elektriautode jaoks näiteks . Samas me üritame leida ka võimalusi Eesti toiduainetele , toidukaupadele Korea , et leida mingit nišid Korea turul . Suhteliselt keeruline , aga samas on korealased ka suhteliselt mõnikord avatud isegi välismaistele asjadele . Nad küll söövad väga palju Korea enda toitu , aga midagi eksootilisemat saame ka pakkuda siin .
1: Korea on maailmakaardil end tugevalt asetanud ka oma pehme jõuga , kultuur, popkultuur, kosmeetika. Korea on riik, kuhu soovitakse, et inimesed sõidaksid maailmast, et turism areneks. Kui palju Eesti turistid on Koread avastanud, kui palju Eesti turiste sinna jõuab? Just neid, kes ongi muutunud tänu näiteks kosmeetikale või popkultuurile Korea fännideks?
4: Mul ei ole konkreetsed numbrid, kui suur osa eestlastest on Korea fännid, aga mulle tundub, et eelkõige just noorte seas on see osakaal väga-väga suur. Korea pehmete väärtuste arendamine, muusika, tantsu, kosmeetika, toidu kaudu on globaalne fenomen tegelikult.
1: Kas see on Korea teadlik otsus, et seda valdkonda tuleb arendada, sest et maailmas on oluline nähtav olla?
4: Jaa.
1: Ja see on poliitiline?
4: Sellel on poliitiline tugi taga. Väga selgelt. Nähakse väga hästi seda, kuidas just on pehmed väärtused võivad arendada ka teisi tõstusarvused. Ja siin üks ülesande, mis ma endale olen ka võtnud, on leida võimalusi, kuidas ka meie saaksime õppida, kuidas on Korea oma seda loomemajandust selliselt arendanud. Et siin on väga selge koht ka meil need õppetunde üle võtta.
1: Aga eestlased turistidena Lõuna-Koreas on neid seal näha? Jälle suursaadikuna ilmselt saatkonna poole meie turistid ju ei pöördu, aga tunde skaalal vaate, et kas eestlased on avastanud Lõuna-Korea kui turismisihtkoha?
4: Kindlasti on. Korea on küll kaugel, sinna reisimine võtab kõvasti aega ja kannatlikust on ka see. Aga saatkonna poolt, no me näeme eelkõige neid inimesi, kes jäävad hätta, kas kaotavad passi või juhtub midagi muud.
1: On neid palju?
4: Ei ole palju, aga aegalt ikka juhtub. No see on väga inimlik asi. Ma olen ka oma tutvuskonnas kuulnud selles, kuidas jälle üks või teine on Koreas käinud. Võibolla tõesti pole saatkonda jõudnud ja ei peagi saatkonda jõudnud, sest saatkond on siiski üks büroo sisuliselt. Pigem tasubki inimestele tutvuda kultuuriväärtustega, kogeda seda elu seal.
1: Süüa seda head toitu.
4: Absoluutselt.
1: Korea kõik on imeline.
4: Olen igati nõus sellega ja ma ise arvasin, et pool aastat, kui ma olin järjest Koreas, et kas ma väsin riisist ja nuudlitest ära, no ei väsinud. Aga noh, kartulit see on ka hea meelega siin Eestis.
1: No Korea barbeque annab võimalusega ju liha nautida ja
4: absoluutselt.
1: Kõik need toidud. Tanel Sepp, Eesti suursaadik Lõuna-Koreas. Hea meel, et pärast poole aastast Koreas viibimist leidsid aega ka siit Kuku stuudiost läbi tulla ja palju edu sulle seal.
4: Suur aitäh.
1: Ja välismääraja on tänaseks kuulatud rahulikku suvepühapäeva Eestis.
5: Välismääraja.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
5: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
1: Samost ja Aaspõllu.
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
10: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07 minutit, on 26. juuli ning see, mida just kuulsite, oli siis Eesti Raadio Eetri üks parimaid saate algus signatul on ju niimoodi.
11: Absoluutselt.
10: Hukka Aaspõllu.
11: Ja, tere päevast. Ja alustame nagu ikka, head uudistega. Kuigi on juulikuu ja just kui Eestis midagi ei toimu, siis siiski omavalitsustes demokraatia lokkab. Nimelt Pärnus on võimule tulemas nähtavasti uus koalitsioon, mis siis seekord koosneb Keskerakonnast, Isamaast ja Ekrest. Ja no, praegu samal ajal, kui me siin seda saadet teeme, siis Narvas viimaks vist õnnestub senisel opositsioonil, kellel on küll linnavolikogus enamus napp maha võtta Mihail Stalnuhhini ja Katri Raigi linnavõim, mis on sõltumata sellisest vähemusest volikogus suutnud ju vastu pidada kuude kaupa, et demokraatia toimib.
10: Ja, no selles mõttes, et demokraatia ilmselt toimiks ka siis, kui noh, Pärnu ja Narva volikogus neid muutusi ei juhtuks, kui noh, oleks teissugune volikogus mingisugune poliitiliste jõudude tasakaal.
11: No ei ole vaikelu, ei ole sellist suvist puhkuse veetmist, niisama molutamist, et toimub ikkagi linnakodanike esindamine.
10: No samas jälle, kui sa nüüd niimoodi arutad, siis ma peaks ütlema, et võibolla päris 100% ikkagi demokraatia Eestis ei toimi, sellepärast, et peaminister ja terve hulk teisi valitsuse liikmeid on ju puhkusel olnud vähemasti nädal aega.
11: Võimalik, et nad tunnevad ennast erakordselt turvaliselt, kuigi jääd tõsi.
10: See, et... Noh, et ma lihtsalt arutan, et kui mõelda selle peale, et praeguse valitsuse toetus on madal, eriti madal on Eesti 200 toetus, et mis ta seal viimati oli, mingi 2-3%, reformilagun toetus 12-13%, et valimistel on jäänud pool aastat umbes, et mida ongi pool aastat, et noh, kogu see nii-öelda tasuta käes olev meedia tähelepanu, mida ju valitsuse erakonnad noh, tahes tahtmata naudivad, et seda keset suve ära kasutada oleks ju loogiline, aga praegu antakse selline nagu loobumisvõit.
11: No vaata, see olukord on ju erakordselt arusaadev ja lihtne, et esmalt koalitsiooni erakonnad saavad ju väga hästi aru, et opositsioonil ei ole mitte mingisugust plaani maha võtta olemasolevat valitsust.
10: Oleks ka väga ettevaatamatu.
11: Ja et sellepärast, et neile vähemalt praegu tundub, et kõige parem viis järgmise aasta kevadelistele parlamendi valimistele vastu minna on nii, et praegune istub valitsus jätkuvalt istub. Ja teiseks...
10: Või puhkab.
11: No, või puhkab. Ja teiseks, et valitsusliikmed äkki on no, mingisuguse... No, osaga endast tajumas, et ükskõik, mida sa teed, et toetus sellest ei kasa.
10: No tõsi, et eelmisel suvel oli palju huvitavam, et aeg läheb väga kiiresti, et eelmisel suvel umbes samal ajal toimus meil tohutu kiirusega erinev koalitsioonide vaheldumine või ma isegi ei tea, mis asi see oli, siis Tallinna volikogus.
11: No koalitsioonid tegelikult ju ei vaheldunud.
10: Et no seal ikka vaheldusid erakonnad.
11: Olid erinevad lubadused.
10: Tulid linnavalitsusse, lahkusid linnavalitsusest, et mitu korda tuli seal üle lugeda, et kas reformierakond parasti on nagu koalitsioonis või ei ole koalitsioonis.
11: No pärast ei olnud,
10: aga... Ja see kõik toimus Kristen Michali juhtimisel, nüüd täna sel suvel on siis nagu asjad hoopis teistmoodi.
11: No ja, et eks see ühteist tehakse vasta, aga ei midagi sellist värvikat, millest meede saaks. Ja,
10: aga mul on veel häid uudiseid, et siin avalikkuse ja inimeste tähelepanu on sel nädalal pälvinud siis uued euro rahatähted kujundused, et nad on no, ideekavandid inimesed saavad nüüd pärast üle Euroopa korraldatud konkurssi valida nende ideekavandite vahel, et kus on siis põhimõtteliselt peal inimesed, tuntud eurooplased ja siis teispidi ka tuntud Euroopa linnud, et kes tahab võib näiteks minna Postimehe lehekülje neid kujunduselt vaadata, lisaks nendele kümnetele tuhandetele, kes neid juba on vaadanud. Et siin positiivne uudis seisneb mitte selles, et kas need praegused suhteliselt minu mõelest vähe atraktiivsed pangatähed asendatakse mingite uute ilusamatega, noh, mis võib ka mõne inimese jaoks jaudis olla, aga pigem selles, et ikkagi Euroopa Keskpank aktiivselt tegeleb selle sularaha ringlus üleval hoidmisega, et neid pangatähti on kavas ilmselt kümneid aastaid käibel hoida. Vahepeal on räägitud ju digieurost, eks ju sellest, et sularaha üldse on tegelikult üks erakordselt ohtlik asi, kuni noh, selle naljani välja, mida siin omal ajal vist Ardo Hansson, Eesti Panga presidendid armastas rääkida, et kui seal Euroopa Keskpanga nõukogus oli tehtud

0: senti endale jätta, siis on ju põhimõtteliselt lõppematu raha.
1: No, maksevahendaja ja pangad ja igasugused rahvusvahelised ettevõtted tegelikult ei võta 0, midagi, nad võtavad päris mitu protsenti sealt, just, aga just. Kui sa seda mõõdad jällegi kaupmehe seisukohalt, kui palju kiiremini on üks tehing võimalik läbi viia ja kui...
0: Sõltub, kui kalleid asju sa müüda, milline on sinu marginaal.
1: Ja kui palju on vähem muret sularaha ringluse korraldamisega.
0: Kas see on hea uudis? Vist ikka on, et Ungari suur pank OTP ostab siis Luminori, mis on olnud siin vahepealsed aastad sellist...
1: Müügis.
0: Jah, müügis ja sellist, kuidas siis öelda, finantsinvestorite nagu Blackstone ja Norra DNB omanduses, kes ju mõlemad omandasidki selle panga selleks, et olemasolevad noh, need ärid korda teha ja siis kallima innaga maha müüa. Mis tundub, kuigi me seda tehingu inda ei tea, eks ju tundub, et ka siis Blackstone'il ja DNB'l on õnnestunud, et noh, siin räägitakse 1,8 või 2,8 miljardist eurost, et noh, kindlasti tasuta see OTP kätte ei läinud, et hea uudis võiks olla see tegelikult, et tuleb uus pikaalise vaatega, noh, ilmselt mitte müügiks Luminori ostev pangandusinvestor, tuleb Balti turule. Luminoril ei ole tegelikult Eestis, noh, teab, mis nüüd hästi läinud, kuigi noh, võiks öelda, et pank on paremas seisus, kui ta oli aastaid tagasi. Eks?
1: No Leedus jällegi on oluliselt suurem kui
0: just, Eestis. Just, et selles mõttes ju see näitab usaldust sellise meie investeerimiskeskkonna vastu, et ammu pole olnud sellised uudised, et välismaa investorid ostaksid mingisuguse asja Eestis, Lätis või Leedus, et...
1: No ja sa räägid siin nagu ümber nurga sellest, kuidas OTP tegelikult tegutseb edukalt Venemaal.
0: No kas ta on, et see Venemaal edukalt tegelikult?
1: No teinib seal teie portsu raha selles mõttes.
0: Jah, aga tegutseb, see on selge nagu. Ja kuidagi seda tegevust nagu kokku pakkida ei suuda.
1: Tein plaanigi vist.
0: Tead, mis mulle meenus, kui ma seda kõike lugesin, seda OTP pressisin ja selgitust, et miks ta Venemalt minema ei saa minna ja miks nad seal midagi teevad. Mulle meeldis need selgitused, mida jagas Kaja Kallas oma abikaas äri kohta. Et kuidagi väga kahtlaselt tuttav tuli ette, et need et kõlasid väga sarnaselt, et siis ma lugesin jälle neid hukkamõistvaid avaldusi, mida tegid Jürgen Ligi ja Urmas Paet Reformierakonna liikmed mõlemad ja üritasin meenutada, et kas nad ka 2 aastat tagasi samasuguste avaldustega esinesid, et mitte ei tulnud meelde.
1: No sellepärast, et OTP ei kuulu nendega samasse parteisse, see on ju kõik aru saada ja mõistetav. Aga kindlasti on lootust, et OTP Luminori omandamine võiks siin kandis äkki teravdada pisut konkurentsi pangandusturul.
0: Mida hädasti vaja.
1: Et kui sa vaatad pankade kasumeid, et need ikkagi teenitakse siit selliselt, et oleks ruumi kõvasti üksteisega konkureerida. Aga veel häid uudiseid, tervisekassa tuli selle nädala välja ettepanekuga, et tulevikus võiks kiirabibrigaadid senise 3 isikuga muutuda 2-isikulisteks. Noh, mulle tundub, et siin on selgelt kokkuhoju kohta näha. Maailmas kiirabibrigaadid kipuvad olema 2 isikuga, 2 parameedikuga näiteks, kes siis sõidavad, üks on roolis ja teine stabiliseerib patsienti. Et tundub, et see võiks olla mõistlik reform.
0: Ja veel võibolla siis viimane hea uudis sellest nädalast, et mis peaks kõigile rõõmu tegema maksumaksjatele eriti, et raha on. Riigieelarves jätkub raha pööraselt selleks, et maksta suhtekorraldusteenuse eest, mille tegemiseks nii kui nii tegelikult on ministeeriumides, ametiasutustes, sihtasutustes, muudes avalike sektori organisatsioonides palgal nii kui nii sadu inimesi, aga noh, siin kolleeg Liina Laks Postimehest on teinud uurimistööd ja leidnud, et 2 aastaga on riigi erinevate asutuste kulud suhtekorraldusfirmadele kasvanud 4,7 miljonit eurolt 7,3 miljoni euroni. Ja suurim tellija, uskumatu küll, on 39-liikmelise kommunikatsioonitiimiga EISA, kes ikka veel ei ole endale tänu sellele kommunikatsioonitiimile või vaatamata sellele uut nime leidnud, mis tõttu peame seda veidad nime lühendit kasutama, eks ju. Aga noh, ka teised on päris tublid olnud siin, et ei jaksanud kõik ette lugeda, aga noh, võite vaadata Postimehes, see on see nimekiri olemas ja päris huvitav on ka tegelikult see suhtekorraldusfirmade nimekiri, et siin üks inimene vaatas selle teises seisukohast, et ta vaatas, et kui palju on selle ühe või teise nagu palju riigitellimust saava suhtekorraldusfirma seos, et näiteks mõne valitsusse kuuluv erakonnaga leidis ka sealt teatava sellise korrelatsiooni, et noh, ma ei läheks nii kaugele, aga ma ütleksin, et parem oleks, kui riik sellises koguses kas siis suhtekorraldusteenust ei ostaks või siis sellises koguses suhtekorraldajaid avaliku sektori palgal ei peaks. Et jätkuvalt, et ma arvan, et see on väga oluline kokkuhoiu koht, mille tegelik ulatust me absoluutselt ei taju.
1: No võtta teisalt jällegi, eks on hästi keeruline seda kuidagi üheselt kokku viia, näiteks see sama EISA on ju ka öelnud, et nad tellivad

0: nende suhtekorraldusettevõtete kaudu mingisuguseid reklaamiteenuseid.
1: No aga kas neid peab tellima?
0: Välisturgudel.
1: Kas neid peab tellima?
0: See on tõsi, see on
1: täis. Kas neid peab tellima? See alati nagu eraettevõttes küsitakse, et meil on siin näiteks, ma ei tea, Eisa puhul, mis ta siis on, seal mingi miljon aastas, eks ju, oletame, miljon eurot.
0: No ei ole miljon, rohkem on ikka.
1: No oletame, et on miljon ilus ümmargune number, et hästi nagu aru saada, et meil on miljon eurot, et kas me peame selle eest ostma kuskil välismaal mingit reklaami või tooma Eestisse mingid ajakirjanike, kes lõppkokkuvõttes tulevad siia ja kirjutavad mingisugused geneerilisi lugusid, mida noh, Eesti turismi arendamiseks on väga raske kuidagi nagu positiivselt hinnata. Et kui me oleks mingi eraettevõtte, ta kindlasti nagu vaataks väga teraselt seda kulu ja nagu, noh, nagu tulemuse suhet, mida ma arvan, et formaalselt küll võib-olla keegi vaatab seal samas Eisas või kuskil muus riigiasutuses, aga tegelikult mitte. Ja kõik need asjad kasvavad. Et see ei ole siin sugugi mitte nagu inflatsiooniline kasv, et see on inflatsioonist kiirem kasv. Ja teiseks, noh, kui me loeme kokku need inimesed, kes on siis erinevates riigiasutustes kommunikatsioonirollides palgal. No see on ka väga ähmastatud, et tegelikult on võimatu öelda, kui palju neid täpselt kokku on, eks ju, kuna kommunikatsiooniga tegeletakse nüüd selliste ametinimetuste all, mida veel 10 aastat tagasi poleks ettegi kujutanud, et siis need inimeste arv ja noh, keskmine palk on mõlemad kasvanud umbes samas progressioonis.
0: No, teiselt jällegi no, mingit kommunikatsiooni avaliksektor ikkagi oma tegevustest võiks osata teha.
1: Mingit kommunikatsiooni tehti Eesti avalikus sektoris viimati sinu definitsiooni kasutades umbes 1995. aastal. Siis oli tõesti mingi kommunikatsioon. Oli ka päris hästi kommunikeeritud, et mõned päris olulised ja head kommunikatsiooni eksperdid töötasid. Praegu ma isegi ei oska ühtegi tunnustatud kommunikatsiooni eksperti, kes valitsuse palgal oleks nagu nimetada.
0: No sellepärast, et nad esitavad oma tegevuse eest arveid. Nagu sa
1: just.
0: Aga üks hea uudis on tegelikult ju veel, et Eesti Post nimelt või õigemini regionaal- ja põllumajandusministeerium andis teada, et Eesti Post saab hakata hindu tõstma lihtkirjade kohale viimise eest ja siis ka mitte enam pakkuma teenust, kus sul lihtkirja viia järgmiseks tööpäevaks kohale, vaid selle kirja kohale viimise aeg pikeneb mõne päeva võrra. Et tegemist on positiivse arenguga sellepärast, et ei ole tarvis kinni maksta teenust maksumaksjal, no, mida tegelikult reaalselt keegi ju informatsiooni edastamiseks tänapäeval enam ei vaja.
1: Nii, aga head uudised, ühel pool räägime siis kõigest muust, ehk siis sellest, mis sel nädalal on avalikus elus Eestis toimunud ja eelkõige siis presidendivalimistest. Noh, sellega võiks ka vist ilmselt nagu lõpetada, sest et midagi väga toimunud ei ole.
0: No või vastupidi, et meil on üks parlamendierakondadest nimelt Isamaa siis sel nädalal korraldanud läbikuulamised presidendikandidaatide, noh, praegu vähemalt enda nime välja käinud presidendikandidaatide puhul meil olid noh, Riho Ühtegi, kelle siis käisid välja 5 kultuuritegelast.
1: Kas need rohkem ei olnud?
0: Mõned nädalad tagasi. Siis meil on sellest nädalast ametlikult teatanud enda kandideerimiseksest Estonia Klaveri vabriku.
1: Ma vabandus segan, aga ametlikult ei saa ju keegi enda kandideerimisest teatada.
0: No sa saad teatada, et ma olen valmis kandideerima.
1: Et, aga see ei ole kuidagi ametlik.
0: No sa saad ametlikult öelda, et no, ma kandideerin.
1: Ametlikult noh, põhimõtteliselt näeks asi ikkagi minimaalses versioonis selline välja, et kui sa oled Isamaa fraktsiooniga kohtuma, siis on sul paberileht kaasas. Sa oled sinna välja trükkinud Isamaa fraktsiooni liikmete nimed. Ja siis, kui sa oled selle fraktsiooni kohtumise ära pidanud, sa käid selle fraktsiooni liikmed ja teised kohal viibivad Riigikogu liikmed läbi ja ütled, antke mulle palun oma nime taha allkiri minu kandidatuuri toetuseks. Et see oleks ametlik. Praegu käiakse lihtsalt vestlemas, tehakse mingisugust...
0: See on poliitiline show, ju. Aga no, semmas, et Urmas Reinsalu siin korraldab enda no, profiili tõstmist olukorras, kus Eestis suurt midagi ei toimu. Et, ja on lõppude lõpuks sul ka võimalikult kandidaadil, kui ta saaks kõik Isamaa fraktsiooni liikmed allkirjad.
1: Ma tuletan meelde, et seda oleks juba oluliselt rohkem kui mõnel teisel kandidaadil. Kandidaadi.
0: Jah, et sellega ei oleks ka, neid ei oleks piisavalt selleks, et oma kandidatuur saada üles jäetud.
1: Ainukene presidendiks pülgiv isik, kes nagu vähegi ametliku kandidaadi moodi välja näeb, on jätkuvalt Mart Helme, kellel on terve Riigikogu fraktsiooni toetus.
0: Ja,
1: et teistal ei ole mitte midagi.
0: Ja jätkuvalt ei ole Mart Helmel võimalik kindlasti Riigikogu saada ülesjäädmiseks vajaliku 21 Riigikogu liikme toetushääled ja on ka kahtused ka valijameeste kogus, kui asi peaks sinna maani jõudma, tal need hääled on, no, pigem mitte. Aga Indrek Laul, Estonia Klaveri vabriku juht ja vist ka omanik, kuigi ametlikult on omanik tema ema, sellel klaverivabrikul ta on tahtnud presidendiks saada korduvalt, seekord siis ta, kui ta ise ütles, on ta tõsisemalt selle asjaga tegelemas, palganud endale suhtekorraldaja ja suutis siis kokku panna ka 30 nimest koosneva toetusavalduste sellise lehe Kas laulul või laulul on võimalik ennast Riigikogus saada üles seatud? Ma pigem olen nagu teataval määral kahtlev selles osas, kas ta võiks poliitikutele või üldse lisaks siis paljudele inimestele tunduda liigalt tõsiselt võetav kandidaat. Ta siiamani on ka vist, ei ole soovinud ka debattides osaleda.
1: Ma saan aru, et Postimees pakkus Indrek Laulule võimalust debateerida järgmise nädala alguses Maivi Rutta ja Riho Ühtegiga, aga Indrek
0: Maivi Laul... Rutta on siis see teine kandidaat, kes see nädal nagu...
1: Ta ei ole kandidaat.
0: No, või kandidaat.
1: Teine inimene, kes on avaldanud valmisolekut erakondade soovi korral presidendiks kandideerida. Aga noh, Indrek Laul ei soovinud debateerida. Ta on üldiselt jah, selle avaliku suhtluse mõttes on nagu veider olnud, et ühest küljest on käinud annud intervjuusid, rääkinud sellest, kuidas tema maailmavaated on väga laialdased, erinevad, noh, kuidas selline asi ka võimalik on, et see jääb iga ühe enda otsustada. Aga noh, samas jah, nagu debattis neid maailmavaateid avada, ma saan aru, et soov ei ole, mis on kahetsusväärne, sest et noh, milleks seda kõike siis üldse teha?
0: No ma ei tea, võibolla ta treenib ennast veel debateerima, sellepärast, et noh, tõsi on ju selles, et kui sa ei ole poliitilise kogemusega, et siis sul võibolla sellises poliitilises debattis on
1: no, ma ei tea, paari nädala pärast peaks meil ju toimuma arvamusfestival, kus siis presidendi valimiste eel on alati olnud, noh, ma julgeks väita, et presidendi valimiste vaatenurgast kõige olulisem debatt, et kuna noh, need asjad ajaliselt langevad niimoodi kokku, et arvamusfestival on tavaliselt kuskil augusti esimeses pooles ja siis presidendi valimine toimuks augusti teises pooles või siis nagu sel korral septembri alguses, siis need asjad kuidagi niimoodi konfigureeruvad, et see inimene, kes seal debattis ennast kuidagi nagu näitab, seal on kohal väga palju poliitikuid, ma arvan, et Alar Kari seal oli kindlasti päris oluline selles eelmise presidendi valimiste eelses arvamusfestivali debatis osalemine, et kes siis see aasta sinna satuvad, et kas tõesti näemegi pilgult öeldes Riho Ühtegi ja Maivi Rutte debatti?
0: No ja Indrek Laul, kui ta selleks ajaks suudab ennast debatti või
1: aga, muuta. Aga kõiki saavad aru, et ühelgi neist nimetatud inimestest ei ole lootust riigikogus või valimiskogus endale neid vajalike hääli saada. Võib-olla isegi algirju pole no, ütleme, tõenäoline saada.
0: Keeruline öelda sellepärast, et ma siin rääkisin ühe riigikogus esindatud erakonna esimehega, kes ütles, et kui varasematel kordadel on sellisel ajal, kui on presidendi valimine, ikkagi parteide vahel mingisugused üksteise mõistmised sündinud.
1: No, ja no, isegi kui neist oleneb ei, aastast 2016 ei sündinud väga.
0: Aga kui isegi neist ei ole avalikult räägitud, et siis on ikkagi toimunud kohtumised ja arutamised ja on jõutud mingisugustele nagu mõtetele, siis et sel korral midagi sellist ei ole. Ehk siis, et keegi ei oska öelda, kuhu need asjad täpsemalt jõuavad, et viidatakse sellele, et võibolla Reformierakond võiks siin nagu suuremat rolli mängida, aga Reformierakond on ka võrdlemisi passiivne, et kõik on mures selles osas, et kuidas asi siis välja kukub ja mis mulje sellest nagu erinevatele erakondade valijatele jääb.
1: No kui me siin enne mainisime seda, et eelmisel suvel Reformierakonna esimees Kristen Michal, peaminister ka, tegeles väga aktiivselt Tallinnas kohaliku poliitiku kujundamisega ja ebaõnnestus selles võiks öelda, et katastroofiliselt, siis noh, nüüd võibolla see ei paista hästi silma, aga soov mingisuguseid veidraid kombinatsioone välja mängida on olnud Reformierakonnale omane nüüd ka sel suvel, et kas keegi veel mäletab, et mingil hetkel ju täiesti ootamatult tundub, et koostöös Delfiga käis peaminister Kristen Michal välja võimaliku presidendi kandidaadina Kersti Kaljulaiu, kes noh, siia maani pole selle kohta ühtegi sõna öelnud, millest võib järeldada, et temale see mõte nagu polnud tol hetkel tuttav ja noh, tagant talle vist ka väga ei meeldinud, eks?
0: No, kui
1: see milleks seda kõike vaja oli, selle asemel oleks võinud ju jällegi, et see on küll veidad nagu sellist nõu anda, aga oleks võinud ju erakonna toetuse kasvatamiseks minna kogu oma 39 riigikogu liikmega ametis oleva presidendi taha, noh, kas sealt oleks midagi tulnud või oleks tulnud, et kas Alar Karis oli selleks hetkeks oma valiku ära teinud või ei olnud, eks ju, et kõlab kuskilt mälestuste raamatus, siis kunagi loeme. Aga igal juhul oleks Reformierakonna vaatest oleks asi näinud välja selline, et praegu võibolla oleks toetus olnud mõned protsendipunktid kõrgem.
0: Ei ne kuule, et Kristen Michal väga edukalt viis läbi selle operatsiooni, mis ta soovis, ehk siis Alar Karis järgmiseks presidendiks saamise välistamise.
1: No vaat, seda on ka väga raske öelda, et kas omas üldse mingit mõju
0: või
1: omas.
0: Omas, no mis? Karis on küll kujundanud
1: enda. Sa mõtled seda, et kus Margus Tsahkna ühelt poolt ja siis Kristen Michal teiselt poolt tulid Alar Karist ühe sõnavõttu ühe intervjuu eest Ukraina teemadel raevukalt ründama ja tänaseks on kõik häbelikult vait ja ei taha neid omaaegseid mõne kuu taguseid rünnakuid isegi meenutada.
0: Põhjuseid, mille pärast Alar Karis koalitsioonierakondadele ei sobi, on mitmeid. Seal hulgas ka võib-olla sinu poolt viidatud.
1: Koalitsioonierakondade vaates kõik on ratsionaalne, mina arvan, et absoluutselt mitte.
0: No sõltu, kuidas seda asja vaadata, aga ma ütlen, et see operatsioon on edukalt läbi viidud. No, ja kui sa räägid nüüd reformierakonna soovidest ja plaanidest, ega on ju peamine mure, et mitte olla seal liialt võib-olla käsipidi praegu nii palju sees, et kui see asi peaks riigikogus ja valijameeste kogus läbi kukkuma, siis sellest pihta saada.
1: Kas selles osas on mingit valikut, et veel kord, et kui me vaatame puhtalt matemaatikat, siis riigikogus on reformierakonnal otsustav roll, sellepärast on ainsad, kes saavad üldse riigikogus kellegi oma fraktsiooni nimel üles seada.
0: Ei, no kuule, neil on otsustav roll ja tema nende häältet ei ole võimalik ühtegi presidenti valida.
1: Ma tahtsin jõuda sinna ja omakorda, kui kellegi kombinatsioonis õnnestuks keegi üles seada, siis ilma nende häältet ei ole võimalik presidenti ära valida. Kui me läheme valimiskogu juurde, muide Postimees on ilmunud ka päris ammendav ülevaade vist ainsana siiamaani sellest, et missugused jõujooned siis valimiskogus võivad kujuneda, siis ka seal tegelikult on väga keeruline näha, et kuidas reformierakonna passiivsuse korral oleks võimalik midagi edukat nagu presidendi valimiste mõttes ette võtta. Ja nagu sa ütlesid, et hoida oma käed sealt nagu värgist eemal, et see on nagu objektiivselt võimatu, et nende käed on seal värgis nende liigugu liikmete ja kohalike omavalitsuste esindajate näol väga kõvasti sees. Vaat,
0: teine mure on selles, et kas reformierakonna hääled kõik peavad, et kas sul parteiline distsipliin toimib olukorras, kus toetus on sellises kohas, kus ta on. Ja selles mõttes on, et see olukord on natukene keerukam ja võib-olla ebameeldiv.
1: See olukord oleks meeldivam, kui reformierakond poleks näiteks sotsiaaldemokraatidega oma usaldus sellisel viisil ära lõhkunud, nagu nad seda alates eelmise aasta kevadest on teinud. Nad on ju korduvalt teinud kõik selleks, et lõhkuda usaldust oma ühe peamise liitlasega parlamendis.
0: Või peamise rivaaliga parlamendivalimistel.
1: Jah, aga ega see ka nüüd eriti ei aita neid, sellepärast, et kui ma vaatan nagu sotsiaaldemokraate, siis neile tegelikult see, et reformierakond nendega kogu aeg mingisugust kui öelda ebausat mängu teeb, eks ju, et see nagu väga hästi ju sobib tegelikult, et see näitab neid kannatajate märtletena ja annab Lauri Läänemetsel erakonna esimehel igal võimalusel selle võimaluse, et tulla ja öelda, et vaadake, et me ei ole kuidagi valitsusega seotud, et see, kus me seal olime kunagi, see oli väga ammu ja vaadake, kui tülis me nendega praegu oleme, eks ju.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Anvar Samost, Juku Aaspõllu, Kuku Raadio otseetris. Kes saate esimest poolt mingil põhjusel kuulnud, see võib minna aadressile kuula.postimees.ee ja sealt kõiki erinevaid Kuku Raadio saateid, seal kas ka saadet Samost ja Aaspõllu järgi kuulata, selleks ole midagi muud vaja kui Postimehe tellimust. Aga lähme järgmise teema juurde, milleks on siis eestlastele
0: armas.
1: Armas, jah. Tegelikult ma tahtsin täpselt sama öelda, ma tahtsin öelda, et eestlastele armas, et vaata, kuhu me oleme jõudnud, eestlastele armas eelpooltik ja tema mured jätkusuutlikusega. Et juba kaks nädalat me siin kõik vaatame, kes suurema, kes väiksema.
0: Mis kaks nädalat, ma ütleksin, et
1: aastaid.
0: Kümme aastat.
1: Aga nüüd on see, rohkem kui kümme aastat, et vahepeal on lihtsalt väga palju finantsilist sellist loomingulist raamatupidamist läbi viidud ja juriidilist konsultatsiooni saadud ja kasutatud.
0: Ja maksumaksja raha läiti.
1: Maksumaksja raha. Tänaseks on kindlasti seda raha läinud sinna juba üle miljardi euro, et selles võib kindel olla, et see 900 miljonit, mis vahepeal maha kirjutati mõned aastat tagasi, et siin on kindlasti mõni 100 miljonit vahepeal juurde tulnud, aga nüüd on tekkinud selline akuutne olukord, kus ma saan, et vaba raha on sellel eestlastele armsal lennufirmal arvetel vist kuskil suurusjärgus, kas oli 16 miljonit eurot või, et millest tuleb maksta kõiki jooksvaid kulusid, see olgas ka 14,5% intressimääraga 380 miljoni euro ulatuses välja antud võlakirju. Et need võlakirjad muidu on ju turul vabalt kaubeldavad ja iga üks, kes nagu natukene ühe ettevõtte rahastamisest midagi taipab, võib ja minna vaadata, mis hindadega need võlakirjad seal kauplevad, et ütleme niimoodi, et investorid on lootuse kaotanud.
0: No ei ole lootuse kaotanud, kui ma nüüd mäluvärg ütlen, siis see oli äkki ligi 60% madalamal tasemel, kui nimiväärtus on.
1: Põhimõtteliselt
0: või oli 70% ja suur
1: see. No see on ikkagi, ütleme niimoodi, et väga selge signaal ja teisest küljest jälle ma saan aru, et siin Läti riigis on toimunud erinevad siis poliitilised muutused, mis omakorda on pannud küsimärgi alla selle seni vankumatult püsinud poliitilise tahte eelpooltikule nagu jätkuvalt mitte ainult peale maksta, vaid leida ka mingisuguseid väga siis ütleme
0: loovaid lahendusi.
1: Lahendusi selleks, et siin võib-olla kui ajas tagasi minnas, me kõik mäletame, kuidas Estonian Airi ja Nordica lood nagu algasid ja lõppesid, et seal oli küsimus selles, et Euroopa Liidus kehtivad meil siis juba vist, ma ei teagi, mitu aastat, et äkki mingi 15 aastat kehtivad siis ühed sellised lennunduse valdkonna riigiabileegrid, mis ütlevad, et põhimõtteliselt, et lennundus on Euroopas selline asi, kus turg paneb kõik paika. Et see on Euroopa Liidus on väga haruline.
0: No lootus oli, jah.
1: Ja noh, tegelikult ega noh, selles mõttes võib öelda, et turg on asjad paika pannud, et siin paar päeva tagasi käis vist Aktuaalses kaameras endine nii Nordica kui ka Tallinna lennujaama juhatuse liige Erik Sakkov ja tema on kokku lugenud, ma ise ei olnudki nii suuri numbrid näinud, aga et tema ütleb, et selle 15 aasta jooksul, mis need riigiabi reeglid Euroopa lennudes on kehtinud, on pankrotti läinud ligi 50 ettevõtet, noh valdavalt on nad kõik riigi osalusega või siis täielikult riigi omandis olevad firmad, noh ja valdavalt on nad siis sellised firmad, kes on finantsiliselt olnud nõrgemas positsioonis, kell on väiksemad rahavood ja väiksemad käibed ja noh, reeglina nad on asunud kuskil Euroopa perifeeri alatel. Ehk siis noh, turg on selles mõttes toiminud, et need suured ettevõtted, kes kuskil seal Euroopa keskel saavad lennata väga tihti, väga palju ja väga suurte keskuste vahel, kus on väga palju inimesi, et nendel on enam vähem vist, kuigi aga nendel on teatavad muresid siin olnud, eks ju noh, rääkimata sellistest nagu Ryanair, kes siis väga massiivselt mingite väga populaarsete ja suurte elanike arvuga sihtkohta vahel lendab, aga kui sa pead lendama, noh, pildudes Tallinnast või Riiast või noh, miks ka mitte tegelikult Helsingist Euroopasse selleks, et eelkõige mitte nagu sinu turistid, vaid sinu ettevõtjad ja välismaised investorid ja kõik võimalikud muud Eestisse või Lätisse raha sisse toovad isikud saaksid kohale niimoodi, et hommikul ja õhtul oleks lend, et siis on erakordselt kulukas ja ei ole kasumlik. Ja noh, seda on nüüd tõendatud siin mitu korda, et
0: no, ma ei saanud aru, kuhu sa selle jutuga no,
1: sihin selle jutuga sellesse, et ma hoian lätlastele pöialt.
0: No võt, mina ei tea, minu mõelest see olukord, kus sul Euroopa mingisugused riigid tegelevad tohutu riigi abiga oma ettevõtete elushoidmiseks, et noh, see võib olla päris lõpuni kõige mõistuspärasem asi ei ole.
1: Võtta, aga mis need alternatiivid võiksid olla?
0: Et kui me nüüd vaatame Air Balticu konkreetselt kaasust, siis Air Balticu puhul on hädaks ikkagi selles, et on realiseerunud mitu olulist riski. Air Balticu otsustas laiendada otsustavalt oma tegevust siin mõned aastat tagasi tellides suure hulga uusi lennukeid, millest äkki 40 on veel kätte saamat.
1: Midagi sarnast.
0: Et mis on meil tulemas ettevõttele ja samal hetkel alustas Venema ju laia ulatusliku sõda Ukraina vastu, mille tõttu kogu Air Balticu idasuunaline laienemisplaan lendas ju vastu taevast. Ja nüüd sellele lisaks on neil ka kütusehindade mured tekkinud, et kui lätlased tingimata soovivad seda Air Balticut no sellisel kujul olles hoida, eks nad siis võivad sellele mingisuguse variandi ju leida, aga lõpuks, kui sa vaatad seda olukorda, no mis oli Tallinn lennujaamas 60% lendudest Air Baltic, no tore, et Läti maksumaks tahab
1: 30 seda, lennuliini Tallinnast algusega.
0: Et tahab seda asja kinni maksta, aga no mina vaatan seda asja juba teisest otsast, et kui me hakkaksime Euroopa Liidus neid reegleid kuidagi muutma, et ja vaadeldes, et perifeeria võiks saada paremaid ühendusi sentri või ükskõik millega, et siis tegelikult see riigiabi suund ei peaks olema mitte riiklik lennufirma, mille kulud maksumaksab maal ja teisel kinni maksab ja milline riik rohkem maksab ja nii edasi, vaid pigem see küsimus lennujaamade osas, et kas lennujaamad võiksid liine toetada ja ma ei räägi siin ainult lennujaama tasude ärakaotamisest, vaid ma räägin otseselt sellest, et sul näiteks valitsus teeb lennujaamale koos selle rahaga, mis lennujaamale antakse ülesandeks hoida lahti mingisugused liinid, mis on siis ühiskonna jaoks olulised, et lennujaam saab siis suhelda erinevate lennufirmadega teha näiteks mingisuguseid vähempakkumisi, kes on madalama subsiidiumi nimel nõus sellise või vastava regulaarusega mingid liine pidama, aegajalt lennufirmasid ka vahetama võimalik, et see oleks see viis, kuidas seda riigiabi siis normaalselt on enam vähem avalikult ja võrdselt üritada laiale jagada.
1: No, oled sa vaadanud ka sinna Euroopa riigiabi reeglitesse sisse, et kuivalt tehtav selline asi nagu on, et tegelikult on näiteid sinu poolt kirjeldatud tegevusest pigem nagu riigisiseselt, noh ka Eestis ja noh siin meie kõrval Soomes ja Rootsis, eks, aga neid riike, kes oleksid suutnud sinu poolt kirjeldatud mudeli nagu edukalt ära rakendada, mina ei tea mitte ühtegi.
0: No aga lihtsalt kui tahta anda lennundusel riigiabi, kui öelda, et meil on ühiskondlikult positiivsed mõjud sellest, kui meil on ühendused mingisuguste punktidega ja no, mis iganes viisil sa neid mõõdad, siis see on see viis, kuidas seda riigiabi paremini teha. Et kindlasti halvem oleks hakata lihtsalt lõppematus auku, kuhu on üks riiklik lennufirma raha suunama, et noh, see ei ole kindlasti hea. Aga mis puudutab midagi Air Balticut, et...
1: Ootega, räägime neist kasudest ka nagu enne Air Balticu anatoomi juurde minekut, et tegelikult Eesti liigil on nüüd, noh, võib öelda, et lennuühenduste mõttes olnud päris pikalt ikkagi päris hea periood, et noh, iga aasta meil ei ole mingit 28 lendu, noh, tõsi küll, et sellest nagu veidal rääkida, et siin on see omapära, mis nüüd tänapäeva lennunduses on, et kui me räägime otse lendudest kuskilt, siis sinna arvesse läheb ka lennuliin, mis toimib kaks korda nädalas, eks ju, et noh, varem oli ikkagi jutt pigem 5-6 või isegi 7 korrast nädalas, et sellise lennuliin on Tallinnast väga-väga vähe, eks. Eelkõige Riiga, Helsingisse, Stockholmi ja veel võibolla 2-3 sihtpunkti, et aga noh, tõesti, et Läti maksumaksja on peale maksnud, nagu me siin rääkisime, 100 miljoneid, Air Baltic on lennanud, noh, võibolla tihti küll, võibolla kõige mitte, noh, toredamate hindadega, kõik teavad seda, et kui samasse sihtpunkti osta pilet Riiast ja Tallinnast, siis see erinevus on päris kõvasti nagu Riia kasuks, aga need lennuühendused on olemas olnud ja nad on toonud Eestisse kindlasti päris palju raha. Eesti majandus toetanud perioodil, kus meie majanduskasv on olnud vilets või on lausa olnud miinuseseks. Sama kehtib oluliselt suuremas ulatuses Läti kohta ja noh, ega me ju tegelikult oma naabritele nagu otseselt nagu halba ei peaks soovima, et noh, et kui võrdame Lätit Eestiga, siis Läti mure on ju selles, et neil ei ole selliseid naabreid ja selliseid laevandusettevõtteid, nagu Eestis on Soome ja Rootsi, eelkõige Soome siis ja laevandusettevõtte näol Tallink. Tallink toob Eestisse aastas miljoneid inimesi, kes igaüks kulutavad Tallinnas või ka laiemalt Eestis päris palju raha, tuhanded eurosid inimese kohta. Ja sellist asja Lätil ei ole. Nemad peavad oma välisturistid, kõik võimalikud muud Lätisse saabuvad inimesed tooma kohale lennukitega, noh, kui need ei ole just tegemist eestlaste või leedulaste, kes tulevad autoga kohale või bussiga. Et selles mõttes on lätlaste jaoks tegemist väga nagu sellis mõttes majanduses strateegilise küsimusega. Ja tänaseks, noh, ma kardan, et eestlaste jaoks juba ka, sellepärast, et need Air Balticu lennud toovad Eestis raha ja teises küljest nad aitavad Eestil hoida ühendusi oluliste sihtkohtadega. Mul puudub austus usk, et on võimalik kiiresti need 28 või 27 liini Tallinnast
0: no, ka sellise
1: kujul praegu asendada.
0: No ega ei olegi, aga nüüd, et kindlasti mingil moel see Air Balticu tegevus siin kandis muutub. Et siin selles mõttes ei ole kindlasti mõistlik eeldada, et Läti maksumaksja läheb ja praegu paneb sinna näiteks mingisugune 200 miljonit eurot sisse.
1: Muide selles osas mina julgeks teha prognoosi, et ka Läti uus valitsus leiab selle raha ja noh, mis on keerulisem, ka leiab viisi, kuidas Euroopa riigiabi reeglitest mööda minnes järjekordselt see raha sinna ettevõttesse suunata. Ma ei oska öelda, mida nad teevad, eks ju, aga kindlasti on see üks valdkond, kus Läti on olnud erakordselt leidlik.
0: No ma pigem kahtlustan, et kogu see raha leidmine kaasneb mingi tüüpi, noh, tingimusel, et see raha leitakse mingi tüüpi tegevust ümbervaatamisega, et kas samal moel jätkatakse tegevust, no vaevalt.
1: Siin on üks aspekt veel, millest on olnud juttu, et siin mõned Eesti poliitikud on öelnud, et on jube hea, et me ei ole võtnud vastu lätlaste kutset kõnelustele.
0: Ongi hea.
1: Ootanud, et me ei ole võtnud vastu lätlaste kutset kõnelustele osalus või Air Balticus. Mina arvan, et see on väga halb, et me seda kutset pole vastu võtnud, et nagu me väga hästi teame, siis äris on võimalik mingisuguseid läbirääkimisi pidada aastate kaupa, eriti nii keeruliste nagu ettevõtete nagu mingi riigile kuuluv lennufirma üle. Aga nende läbirääkimiste pidamine oleks meile annud nagu oluliselt parema nagu kontakti ja arusaamise sellest, et mida siis Läti oma lennufirmaga ja laiemalt siis oma ühiskonnas ja poliitikas nagu teeb. Et seda me oleme otsustanud mitte võtta seda kontakti. Ja nüüd on muidugi noh, juba väga hilja sellega tegeleda. Et mina ei ütle, et Eesti oleks pidanud minema Air Balticus osaluse ostma, aga võibolla nüüd kui järgmine kord tuleb mingisugune pakkumine, et äkki räägiks lätlastega sellest, et kuidas nad meie regiooni jaoks olulist nagu äri ajavad. Et äkki selles nagu rääkimisprotsessis võiks siiski nagu osaleda.
0: No, mis iganes lätlased plaanivad teha, siis tegelikult neil on seda kasulik teha võimalikult ruttu, sellepärast, et mida kauem see ettevõte selliselt ebamäärases olukorras on, et kas ta ujub või upub, seda vähem on tal tegevus, võimekust ja edu, sellepärast, et õigustatult inimesed, kes peaksid näiteks mõtlema lendamise peale kas kuu aja või kuue kuu pärast, no, et kahtlus, kas sa peaksid Air Balticule piletid ostma, võib täitsa no, adekvaatne olla. Ja siin on ka sel nädal on mitmed inimesed ju rääkinud, et tahaline reisikindlustus ettevõtte pankrotti puhul piletid ei hüvita, et sellel oleks tarvist lisakindlustus võtta ja kui sa pead hakkama juba lisakindlustust võtma, no, et siis nad hinnad on hoopis teises kohas jällegi. Kukuraadio.
2: Samost ja Aaspõllu.
0: Selle nädalalt saime ka teada, et Justiits- ja Digiministeeriumist on välja läinud eelnõu, mis piiraks edasist või edasiselt piiraks tubakatoodete müüki Eestis. Nimelt on ministeeriumi plaani kohaselt tulevikus võimalik karistada ka inimesi, kes tellivad endale tubakatooteid kuskilt internetist varasemalt, nimelt karistada sainult neid saatjaid ja tolkorras neid saadetisi ka vahelt ära ja paljud no siis ettevõtted tegelikult ka ei saatnud interneti teel asju, aga tulevikus võiks siis inimene saada kuni 2500 eurot trahvi, kui ta üritab midagi tubakast tellida endale kuskilt. Aga lisaks sellele on Justiits- ja Digiministeeriumi soov ära keelata ka Eestis levinud nikotiinipadjakesed, mida siis inimesed panevad endale huule alla kuhugi, kus kaudu nikotiin verre imendub. Nimelt võiks tulevikus nende kangus olla siis piiratud 4 milligrammi nikotiiniga selle padjakese suhtes. Täna müüjate hinnangul kõige levinumad on 6-20 milligrammi selle padjakese kohta. No, jääb natuke arusaamatuks, mille pärast Liisa-Ly Pakosta juhitud Justiitsministeerium just tubakaga tegeleb.
1: Seda ma just tahtsingi küsida, et sa oled nüüd seda teemat siin nagu ilmselt uurinud natuke. Kas sa saad aru, miks see algatus tuleb Justiits- ja Digiministeeriumist, et loogiline oleks, et sellega tegeleks Sotsiaalministeerium, noh võibolla arvestades tegemist aktsiisikaubaga Rahandusministeerium, eks ju, aga ei, et sellega tegeleb Justiits- ja Digiministeerium. No
0: juu, siis on pakkostal ja võimalik, et mõnel sellel ametnikul, kes selle asjaga on lähemalt tegelenud isiklik huvi piirata edasist nikotiini tarvitamist, sest no, loomulikult, eks ma saan paljude inimeste puhul aru sellest, et kui meil vahepeal, ja ma mõtlen siin mõned aastat tagasi, oli pikalt olukord, kus tubaka tarbimine eriti noorte hulgas märgatavalt langes nikotiini tarbimine ja inimesed lihtsalt ei asunud suitsetama, siis igasuguste veipide ja nende samade nikotiinipadjakeste laiema leviku ja müügiga Eestis on toimunud muudatus, kus noored taas on enda tee leidnud tubaka juurde, kasutades just neid samu veipe ja tubaka vabasid nikotiinipadjakesi, et võib tekida inimestel suur huvi ja hakata no, ära keelama neid asju, et no, tehniliselt ju, mis oleks vähem arusaadav kui olukord, kui sa keelaksid ära kõik need alternatiivsed tubakamanustamise või nikotiini manustamise vahendid, et ja loodaksid, et ega siis inimesed suitsetama taas ei asu. No, sellega on kahjuks natuke see asi, et mingid asju purki tagasi panna on erakordselt tüütu. Ehk siis, et kui Euroopa Liidus mingites riikides need asjad on legaalselt müügil ja inimesed saavad sisuliselt sõita Lätti, Poola, Rootsi, kuhu iganes.
1: Ja Lätis vist vastupidi on sarnased nagu piirangud juba nüüd kehtestatud.
0: Jah, aga eks selle tulemiseks oli seal siis tohutu mustaturu kasv. Inimesed asusid neile harjumuspäraseks saanud tooteid ostma käest kätte teiste inimeste käest. Riigi maksutulu kadus ära ja nüüd Lätti plaanib kõiki neid reforme hakata taas tagasi pöörama, sellepärast, et soovitud tulemust ei ole. Aga no, mis on see peamine häda on selles, et jah, et loomulikult kuskil istuvad mingid inimesed ütlevad, et ahaha, et väga hirmus, et inimesed küll ei suitseta enam nii palju, aga et, no, nikotiini nüüd manustavad uute vahenditega rohkem. No siis, kui nüüd teaduslikuks minna, siis peamine ots sellest tervise kahjust, mis tekib, on siiski suitsetamisest, sellepärast, et seal suitsetamise protsessi käigus vabaneb nii palju tõrva ja muid peeneid osakisi, mis kopsu sattudes tekitavad vähi riski, et nikotiin ise seisvalt jah, tõepoolest on erguti, suurendab vererõhku ja kiirendab südame tööd, aga selle pikaajalised negatiivsed tervise mõjud no, on pigem seal no, suurusjärgus kohvi tarbimine kui suurusjärgus suitsetamine.
1: Oota, aga enne kui me siin hakkame arsti või siis mingi anatoomia või füsioloogia teemadele minema, milles vist väga pädevad ei ole, et ma küsiks...
0: No räägi enda eest.
1: No, ma räägin enda eest, et, et ma küsiks, et kuidas see nagu piiramine nagu reaalselt nagu tegelikkuses välja näeb, et see on pigem retooriline no, küsimus, aga nagu päris küsimus, et meil on Eestis olnud vist kogu aeg keelatud selle nii-öelda snussi müük, jah. Yeah. Et ütleme nii, et meil on kõrval siin Ahvenamaa, eks ja Rootsi, igaüks, kes on laevaga sõitnud Ahvenamaale, on näinud neid karpe, kus on siis mitte need nikotiinipadjakesed,
0: vaid originaalne tubakas.
1: Päris uus asi, vaid et ikka sellised tubakapadjakesed, eks, mida siis topitakse endale huule alla, mis on Skandinaavias populaarsed, eriti noorte inimeste seas, eriti meeste seas, eks, ja mille tervise mõjud on tegelikult päris halvad, et ka selles otot, et no, Eestis...
0: Sõltub millega sa võrdled seda
1: Eestis
0: nüüd jällegi.
1: Jah,
0: et, kui sa mõtled selle peale,
1: Eestis
0: et...
1: Eestis päris ehtsate snussi tubakatoodete no, hankimine ei ole üldse keeruline. Ma siin saate ajal tegin väikse googeldamise, et no, ei ole tõesti raske saada, sest et iga üks, kes põhimõtteliselt viitsib Ahvenamaale sõita, võib sealt sõpradele neid asju kaasa tuua, et kas ta selle eest ka raha võtab, et no, see on ise asi. Et, no, et siin oli vist iljuti üks kõrge profiiliga kriminaalmenetus, vist, mis väga kuhugi ei jõudnud. Eks? Et no, nüüd, kui me keelame ära veel terverja mingisuguseid tubakatooteid või siis ütleme nikotiinitooteid, piirame nende kasutamist, et ma
0: kardan,
1: et
0: müüki peame.
1: Piirame müüki, jah, et siis no, see võib sarnaselt tulemuse anda, et kas on nagu kuidagi loogiline, kas on mõistlik, et noh, iseenest on vähem tähtis, aga siis ka on olemas ka küsimus, et kui palju selle läbi aktsiisitulu kaob. Ei, no, kõik need asjad.
0: No, see aktsiisitulu kadumine on sekundaarne iseenesest, eks, et aga kui soovitud tulemus, ma ei saagi aru, mis see soovitud tulemus lõppude lõpuks on, sellepärast,
1: no, et inimesed kasutaksid nikotiini vähem, eriti noored, et ega see tõesti midagi tore asja ei ole, et kui inimene kogu aeg nagu, noh, aga noh, ma saan aru, et see võimalus osta endale see sama nikotiini sisaldusega vedelik, mida siis aurustada endale vastava seadme kaudu, et see jääb täiesti alles.
0: See jääb kohalt alles.
1: Et lihtsalt see vedelik muutub lahjemaks.
0: Ei, see vedelikuga ei juhtu midagi, aga ja, sul,
1: see jääb kõik alles,
0: sul on plaan lihtsalt nende nikotiini padjakeste kangust otsustavalt vähendada. Et noh, mis selle tulemuseks saab, on see, et inimesed, kes on harjunud tarvitama, ostavad oma need tooted mustalt turult. Hangivad mingite alternatiivsete kanalite kaudu või siis liiguvad tagasi suitsetamise juurde. Et ja mis on just peamine hüve rahvatervise mõttes on see, et kui inimesed saad suitsetamisest ära, et kui iga inimene, kes päriselt reaalselt sigaretti suitsetab, selle asemel võtab kasutusele alternatiivsed tubakatoote või nikotiinitooted, et see on rahvatervise mõistes nagu selge võit. Ja kui sa siin eelnevalt Rootsist rääkisid, siis Rootsis on tegelikult näidetana väga hästi näha, kuidas seal on ju aasta kümneid tarvitatud nikotiini manustamiseks just täpselt neid samu snüüsse, et kuidas seal kopsu vähi no, haigestumise
1: muud,
0: arv on...
1: haigused ja patoloogiad.
0: No, sul on hypoteetiliselt teatav lisandunud suu vähi risk.
1: Mitte risk, kui ikka reaalselt juhtumid,
0: no,
1: ma saan aru.
0: Jah, ei, no, lõpuks ei ole ju keegi välist, ükski asi ei välista ükskõik millise vähi realiseerumist, aga noh, rahvatervise mõttes on selle kindlasti positiivne omadus olnud. Et, aga nagu see teine ots sellest, et kui palju on nikotiini pikaajalisel tarvitamisel puhtalt nikotiini pärast negatiivsed tervise mõjusid, et noh, sellist väga selget tõendit ei ole. Et sul on lihtsalt sinusugused inimesed, kes leiavad, et oleks tore, kui inimesed ei tarvitaks neid asju, noh, sama võib ka öelda ju kohvi kohta.
1: Ma pigem ütleks, et mina olen seda tüüpi inimene, kes arvab, et on tore, et ma ise ei tarvita neid asju, no, et seda hakata teistele inimestele ette kirjutama, mida nad tarvitavad või tarvita, et noh, see on nagu
0: no, see on teine
1: teema.
0: Teine on sellest...
1: Seepärast ma küsingi, et miks pärast tegeleb sellega justiits- ja digiministeerium, mitte näiteks sotsiaalministeerium, millest oleks nagu lihtsam aru saada.
0: Sellepärast, et kui sa oled kuskil mingisuguse võimu juures ja sulle mingisugune asi tundub ebamõistlik või sulle tundub, et asjad võiksid kuidagi teisiti käia, siis sa asud seda võimu rakendama selleks, et viia maailma sinna kohta, kus sa soovid, et ta just kui sinu hinnangul võiks olla. See on sulle jõumetigi igati arusaad ja mõistetav. Et, ja no, kui sa räägid ka sotsiaalministeeriumi inimestega või rahvatervis inimestega, et no, nemad on enam samas mõttes, et oleks parem, kui inimesed ei tarvitaks, oleks parem, kui asju ei oleks. Aga noh, kas see on selle meetodega teostatav? Kas see on see viis, kuidas selleni jõuad? Noh, ma ütleksin, et no, kindlasti ei ole. Et kas oleks mingisugused alternatiivsed võimalik käike, noh, võimalik, aga noh, musta turu tekkimine, noh, üks neist vast ei ole.
1: Sellega tänaseks ka lõpetame. Tuletan meelde, et kui teil saate kuulamine algas kuskil hilisemast hetkest, siis nii seda kui ka kõiki teisi Kuku saateid on võimalik järele kuulata aadressilt kuula.postimees.ee. Anval Samost ja Uku Aaspõllu taas Kuku Raadio otse-eetis järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head!
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näitame.
9: Vähenemas on oskus jääda
3: viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
8: Kohe näed, vanad sõbrad.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Sveta, sa sündisid väga märgilisel aastal 1988. Sündisid Lasnamäel, kasvasid üles Lasnamäel ja siis avalikus orbiiti lendasid 5 aastat tagasi selle roosiaia kõnega presidendi, eks ole siis sellel suvisel vastuvõtul. Ja alustame täna hoopis niimoodi, mis on meil siin Eestis hästi?
3: Noh, ma arvan tegelikult võib öelda, et kultuuril selles mõttes läheb hästi, et meil on väga mitmekesine ja mitmekülgne teater. Kirjandusel läheb hästi, aga võib-olla isiklikult tahaks tõsta esile seda filmi. Et kui sa vaatad, et kui palju Eesti filme, no täielik renessaans on toimumas, et kui palju Eesti filme, kui palju kvaliteetsed filme,